0: Trâm này, em có để ý không là nhiều khi mà mình nghe tên một bài hát ấy là đã thấy rất là tò mò rồi đấy.
1: Đúng rồi, có những cái tên thì nghe rất là mềm mại, rất là lãng mạn, nhưng mà cũng có những cái tên thì chỉ vài chữ thôi đã gợi ra một cảm giác rất là mạnh mẽ, nhưng mang theo cả một hơi thở của vùng đất, đúng không nào?
0: Ừ, chị cũng có cảm giác đó khi mà nhìn thấy chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là bài ca Từ Đá Núi. Và chỉ hai từ đá núi thôi nhưng lại khiến người ta muốn tìm hiểu xem giữa những vách đá tưởng như khô cứng ấy sẽ có câu chuyện gì được kể bằng âm nhạc.
1: Và khi đã nghe những ca khúc trong chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Trâm nghĩ là nhiều khán giả sẽ có chung một cảm nhận. Đá núi không chỉ là cảnh sắc mà còn là nơi lưu giữ biết bao dấu ấn của con người, của lao động và của tình yêu với quê hương.
0: Và chị có một phát hiện rất là thú vị khi mà chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé. Bình thường thì mình hay nghĩ một ca khúc nổi tiếng thì chắc hẳn là phải có một cái phần ca từ rất là dài, rất là nhiều ý nghĩa, đúng không? Nhưng mà bài ca Trên Núi thì lại hoàn toàn ngược lại.
1: Ngọc Trâm cũng vừa đọc lại lời của bài hát. Thủ thật là cũng hơi bất ngờ chị Quỳnh ạ. Đọc chưa đầy một phút là hết rồi.
0: Chỉ vài câu thôi đấy. Bầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có hai người, dù đi cùng trời, dù đi khắp núi. Vâng, ít lời đến mức mà nhiều người lần đầu tiếp xúc đều nghĩ thế thôi sao.

0: Phủ cũng là một tác phẩm xuất hiện trong đề thi môn ngữ văn. Và đến bây giờ thì chị vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi mà mở đề, nhìn thấy cái tên quen thuộc đấy.
1: Thế là với chị Quỳnh Nga, tác phẩm này không chỉ gắn với văn học mà còn gắn với một cột mốc rất là đáng nhớ của tuổi học trò đúng không nào?
0: Đúng rồi, hồi ấy thì chị chỉ tập trung phân tích nhân vật Mị này, A Phủ này, rồi giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo để hoàn thành bài thi thôi. Và mãi sau này xem lại bộ phim rồi thì mới hiểu là bài ca trên núi, chị mới thấy hóa ra phía sau tác phẩm ấy còn có rất nhiều câu chuyện thú vị.
1: Bộ phim Vợ chồng A Phủ được đạo diễn Mai Lộc thực hiện vào đầu những năm 60, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Hoài. Và khi bắt tay vào làm phim thì đạo diễn đã mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết phần âm nhạc.
0: Và điều thú vị là phần lời của bài ca trên núi lại đến từ chính nhà văn Tô Hoài. Trong một chuyến đi thực tế cùng đoàn làm phim lên Tây Bắc thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã gợi ý ông viết lời cho ca khúc này đấy.
1: Điều thú vị là sau này thì Tô Hoài từng kể rằng mình vốn không phải là một người làm thơ, nhưng mà có lẽ chính cái khung cảnh núi rừng này, cuộc sống của đồng bào Mông và câu chuyện về Mị, A Phủ đã khiến những câu chữ cứ tự nhiên bật ra, không phải là những câu thơ được gõ sũa công phu mà giống như là lời nói, lời tâm tình của chính người vùng cao vậy.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương gần như giữ nguyên tinh thần ấy khi mà phổ nhạc, và có lẽ đó là lý do khiến bài ca trên núi nghe rất khác, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại chạm đến cảm xúc người nghe bằng chính cái sự chân thật.
1: Ca khúc xuất hiện ở một trong những phần đoạn xúc động nhất của bộ phim, đó là khi Mị và A Phủ trốn khỏi nhà thống Li Pa Tra, tìm đến một cuộc sống mới, và trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng hát cất lên như một lời hẹn ước của đôi trai gái đã cùng nhau bước qua đau khổ để hướng về tự do.
0: Và nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy cách diễn đạt trong bài hát cũng rất là đặc trưng Trâm ạ. Không nói nhiều về tình yêu quý vị nhé, cũng chẳng có những cái lời thề non hẹn biển, chỉ có bầu trời với sao sớm sao chiều và trên đầu núi là hai người yêu nhau. Chính cái sự mộc mạc ấy lại khiến tình yêu trong bài hát trở nên sâu sắc hơn.
1: Không chỉ là phần lời mà giai điệu của bài ca trên núi cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã đưa chất liệu dân ca Mông vào ca khúc rất là tinh tế. Giai điệu thì mềm mại, khi gần khi xa, có lúc như vọng ra từ vách đá, nhưng mà có lúc lại ngân lên giữa núi rừng bao la, tạo nên một không gian âm nhạc rất riêng đúng không ạ?
0: Hơn 60 năm đã trôi qua, bài ca trên núi vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Có lẽ bởi bài hát không chỉ kể về tình yêu của Mị và A Phủ, mà còn nói đến khát vọng được sống, được yêu và được tự do của con người. Và đôi khi chỉ cần vài câu hát thật giản dị cũng đủ để một tác phẩm ở lại rất lâu trong trái tim người nghe.
1: Vâng, và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài ca trên núi để thêm một lần cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc nhưng cũng đầy sức sống của một ca khúc đã trở thành dấu ấn của âm nhạc và điện ảnh Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, nếu bài ca Trên núi gợi nhớ một câu chuyện tình đẹp của Mị và A Phủ giữa núi rừng Tây Bắc, thì ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc cũng mang hơi thở của miền Sơn Cước, nhưng ở một sắc thái nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
1: Đó là Từ Trên Đỉnh Núi của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Điều thú vị, đây cũng chính là sáng tác đầu tay của ông, được viết khi mới 27 tuổi. Ca khúc được phát triển từ điệu dân ca Mông, Khổng Mí Nhưa. Vì thế, ngay từ những giai điệu đầu tiên đã mang đến một không gian âm nhạc rất đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.
0: Chị Quỳnh Nga này, khi mà nghe Từ Trên Đỉnh Núi thì Ngọc Trâm luôn có một cảm giác rất là bình yên, bởi vì cái giai điệu của bài hát này thì cứ chậm chậm, mềm mại, như là một lời ru đang ngân lên giữa núi rừng vậy.
1: Chị cũng có cảm giác giống như Trâm ấy. Có lẽ bởi nhạc sĩ Nguyên Nhung đã rất khéo léo giữ tinh thần của dân ca Mông trong tác phẩm. Nghe ca khúc này thì chị lại hình dung đến những người phụ nữ Mông điệu con trên lưng, lặng lẽ bước trên những con đường quanh co, sáng lên nương, chiều trở về bản, giữa mênh mông của núi rừng. Tiếng hát cất lên thật tự nhiên, vừa như để ru con, vừa như để bầu bạn với chính mình trong những tháng ngày lao động.
0: Có lẽ với người đồng bào Mông thì tiếng hát cũng giống như là một phần cuộc sống của họ. Họ hát khi mà lên nương, hát trong những ngày hội, rồi trong những phiên chợ, và cả khi trở về bên bếp lửa sau một ngày dài nữa. Âm nhạc đến một cách rất là tự nhiên, mộc mạc như chính nhịp sống của họ, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Và điều đáng quý là nhạc sĩ Nguyên Nhung không chỉ mượn chất liệu dân ca để viết nên một ca khúc mới, ông còn giữ được cái hồn của miền Sơn Cước trong từng đường nét giai điệu. Bởi thế, Từ Trên Đỉnh Núi không chỉ đẹp ở âm nhạc mà còn khiến người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của con người và văn hóa vùng cao nữa đấy em ạ.
0: Có những ca khúc chỉ cần cất lên vài giai điệu thôi là đã nhận ra màu sắc rất là riêng của nó. Từ Trên Đỉnh Núi là một ca khúc như thế, không ồn ào, không vô diễn kỹ thuật, nhưng mà cũng đủ để đưa người nghe đến gần hơn với không gian văn hóa của đồng bào Mông và cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của cuộc sống nơi đây.
1: Và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Từ Trên Đỉnh Núi của nhạc sĩ Nguyên Nhung, một sáng tác đầu tay mang đậm âm hưởng dân ca Mông, để cảm nhận sự mộc mạc, trong trẻo và đầy sức sống của núi rừng Tây Bắc qua âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, từ những câu hát mộc mạc của bài ca trên núi rồi âm hưởng dân ca Mông trong Từ trên đỉnh núi, chúng ta cùng đi qua những lát cắt rất đẹp về cuộc sống và văn hóa của đồng bào vùng cao.
1: Và hành trình ấy vẫn chưa dừng lại đâu chị Quỳnh Nga, bởi mỗi nhạc sĩ khi mà viết về núi lại mang theo một góc nhìn, một cảm xúc rất là riêng. Có người thì kể về cuộc sống, có người kể về tình yêu, có người lại gửi gắm cả nỗi nhớ và tình yêu quê hương qua hình tượng núi rừng.
0: Nhạc sĩ An Thuyên là một người như thế. Với ông thì núi không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa, những câu chuyện bình dị của con người vùng cao. Và chính những rung cảm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên ca khúc Thơ tình của núi.
1: Chỉ riêng cái tên bài hát cũng đã gợi nên nhiều điều thú vị rồi đúng không quý vị? Phải chăng trong cảm nhận của nhạc sĩ, núi cũng biết yêu, biết nhớ, biết cất lên những vần thơ bằng chính tiếng gió, tiếng suối và nhịp sống của con người, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Câu trả lời sẽ nằm trong những giai điệu mà quý vị sắp lắng nghe. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của câu chuyện âm nhạc hôm nay đã khép lại bằng những giai điệu mang đậm hơi thở của núi rừng. Và qua mỗi ca khúc, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn bắt gặp tình yêu quê hương, tình yêu con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Hy vọng rằng những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm sẽ giúp quý vị thêm yêu những giai điệu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, đồng thời thêm trân trọng những giá trị mà các nhạc sĩ đã gửi gắm trong âm nhạc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong những thành tựu mà Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, thì thu hút đầu tư vẫn được xem là một trong những dấu ấn nổi bật, nhất là nguồn vốn FDI. Các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đã mang đến sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hoạt động thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm của tỉnh trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Trong bức tranh thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm 2026 của Nghệ An, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 60.000 tỷ đồng. Công suất 1.500 MW là điểm nhấn nổi bật nhất. Dự kiến vận hành phát điện trước năm 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện thực hóa một dự án năng lượng trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp để giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Xác định đấy là một cái dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh và trên địa bàn phường. Nên là thời gian vừa rồi là cấp ủy, ủy ban dân phường và các ngành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động tổ chức đối thoại với bí thư, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các thành phần liên quan của khối cũng như nhân dân của cái khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.
3: Cùng với dự án LNG Quỳnh Lập, trong hoạt động thu hút FDI 6 tháng đầu năm, khu kinh tế Đông Nam cũng đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 120 triệu đô la Mỹ và điều chỉnh tăng vốn cho 7 dự án với tổng vốn đạt 70 triệu đô la Mỹ. Hiện nay tiếp tục có các nhà đầu tư thứ cấp đang tìm hiểu và sẵn sàng đầu tư vào khu công nghiệp V-Ship 3 với khoảng 900 triệu đô la Mỹ và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Điều này góp phần tạo dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Teng Quay Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An chia sẻ.
5: Hiện tại chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư liên quan đến việc tìm hiểu môi trường đầu tư và tiềm năng của tỉnh Nghệ An. Chúng tôi đang tiếp tục lên kế hoạch để ký kết với một số dự án FDI quan trọng và đẩy tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hơn nữa.
3: Đến nay, Nghệ An đã là điểm đến của các tập đoàn lớn trên thế giới trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như GoTech, Luxshare ICT, Evergreen, Yuten, Foxconn, Ranri, Sangyong, Sunny, Yungin, Hòa Lợi với tổng số vốn vào đầu tư của mỗi doanh nghiệp hàng trăm triệu đô la Mỹ. Từ đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành những ngành công nghiệp chủ lực như công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, sản xuất linh kiện ô tô.
1: Theo số liệu tổng hợp trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 27 dự án với tổng mức đầu tư hơn 64.600 tỷ đồng, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn 26 lượt dự án, tổng mức đầu tư tăng trên 9.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 74.440 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư nước ngoài đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22,2% về số lượng dự án và 93% về tổng vốn đầu tư, đứng thứ 3 cả nước. Đây là kết quả rất ấn tượng từ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan, từ đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mạnh dạn ký kết hợp tác và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
3: Trong hoạt động thu hút đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ kết nối, lan tỏa môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh như Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp cũng như chính quyền các địa phương đã tích cực tổ chức các hoạt động tiếp xúc, giới thiệu, quảng bá tới các tỉnh thành trong cả nước cũng như đối tác nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Quang Manaman, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Evergreen Precision Việt Nam chia sẻ.
5: Nhìn chung, cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp ở Nghệ An rất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cùng với đó là hạ tầng giao thông thuận lợi, gồm đường bộ, đường không và đường biển. Chính quyền tỉnh Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư và có hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
3: Với môi trường đầu tư thuận lợi thông qua những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh cùng hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ và hiện đại chính là một trong những lực hút của Nghệ An đối với các nhà đầu tư khó tính. Ông Lô Quay Sung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giày Cypress Việt Nam nói.
5: Qua thời gian tìm hiểu về môi trường đầu tư ở Nghệ An, công ty chúng tôi nhận thấy đây là địa bàn có rất nhiều lợi thế, từ cơ chế chính sách đến hạ tầng, sự đồng hành của chính quyền. Khu kinh tế Đông Nam cũng như khu công nghiệp WHA đã giúp chúng tôi thuận lợi rất nhiều trong quá trình triển khai dự án. Chúng tôi thấy rất hài lòng.
3: Cùng với hạ tầng khu công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện nay hạ tầng cảng biển ở Nghệ An cơ bản được đầu tư với năng lực và tổ chức khai thác cảng đạt kết quả tích cực. Điều này góp phần tạo lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh. Ông Nguyễn Danh Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nói thêm.
6: Cùng cảng Cửa Lo, gồm cảng Nghệ Tĩnh, Công ty Trách nhiệm Cảng Cửa Lo và cảng Visai, thì chúng tôi hiện tại khẳng định rằng đáp ứng thừa công suất khai thác cái lượng hàng hóa thông qua hàng hải khu vực Nghệ An.
1: Trong giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã vươn lên trở thành điểm sáng toàn quốc về thu hút dòng vốn nước ngoài, thu hút thành công hơn 170 dự án với tổng số vốn đăng ký vượt mốc 7,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời dịch chuyển dần sang các dự án công nghệ phụ trợ tỷ đô. Tiếp nối thành công đó, bước sang giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thành lập mới từ 8 cho đến 10 khu công nghiệp với diện tích gần 3.000 ha, tập trung thu hút thêm từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ, từ đó tạo cơ hội việc làm và an sinh bền vững trên địa bàn.
3: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2026. Sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn đang mở ra chìa khóa vàng giải quyết việc làm, mang lại sự an tâm, bền vững cho hàng vạn lao động với hàng chục nghìn vị trí việc làm hàng năm. Anh Đậu Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Uten Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1, đánh giá.
7: Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty là đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Về môi trường làm việc ở đấy thì rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại. Và về mức lương ở đấy thì em cảm thấy nếu mà làm gần nhà với mức lương này so với những người đi làm xa thì nó cũng tương đương với những người đi làm xa và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
3: Song song với việc tuyển dụng, các ban ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương còn đặc biệt chú trọng đến các giải pháp giữ chân lao động bằng việc thúc đẩy xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở công nhân và cải thiện môi trường làm việc. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ không chỉ là giải pháp tình thế để lấp đầy các vị trí trống, mà là chiến lược dài hơi nhằm xây dựng một lực lượng lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và gắn bó tâm huyết. Đó chính là chìa khóa để Nghệ An thu hút các đại bàng đến làm tổ và giữ chân họ ở lại lâu dài. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt nói.
8: Bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp.
2: Góc nhìn chuyên gia.
1: Những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 sẽ là động lực để Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong thời gian tới, nhất là khi triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Vì vậy, xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt được xem là yếu tố tiên quyết. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình để làm rõ vấn đề này.
9: Trước hết xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được hỏi ông là ông đánh giá như thế nào về cái môi trường thu hút đầu tư của Nghệ An nhìn từ cái dấu ấn thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 và những năm gần đây ạ?
10: Đây là một cú lội ngược dòng ngoạn mục và sự chuyển loại về thể chế chất lượng cao để có thể nói rằng là cái môi trường của Nghệ An lúc này nó đã khác với nhiều năm trước rất là xa rồi. Và tôi có thể đánh giá rằng đây là một cái sự đột phá của lãnh đạo tỉnh. Nghệ An có ba cái điểm nhấn khi xét về phát triển kinh tế vĩ mô và đặc biệt là kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ nhất, đây là một cái sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng dòng vốn bằng cách là thu hút các tập đoàn công nghệ cao về cả là công nghệ và năng lượng xanh hàng đầu thế giới như Foxconn, Russell, ICT. Thứ hai là vai trò về bảo chứng, về hạ tầng khu công nghiệp chuyên biệt á, thì tôi thấy rằng là ở Nghệ An có cái định hướng rất rõ ràng về làm sao mà các cái dòng vốn chất lượng cao nó phải tập trung về các cái khu công nghiệp. Và cái điểm thứ ba, cái sự đột phá của kinh tế nói chung của Nghệ An nói riêng và cái kinh tế về FDI là nó rất rõ ở chỗ là cái chỉ số về sự bứt phá về các cái yêu cầu về kỹ thuật mới như là các chỉ số về kinh tế thực chất. Ví dụ như cái dòng vốn FDI của tỉnh đó, là nó làm thay đổi cái cấu trúc xuất khẩu của tỉnh là lên tới 71%.
9: Để Nghệ An tiếp tục tạo dấu ấn những cột mốc mới trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian tới, khi mà chúng ta hiện thực hóa nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì theo ông thì Nghệ An cần phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa ông?
10: Tôi cho rằng là đây là một cái nghị quyết có tính đột phá trong việc thu hút kêu gọi đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là tỉnh Nghệ An thì chính quyền rất là quan tâm và tiếp nối những cái thành tựu mà chúng ta đã làm được. Tôi mạnh dạn tham gia tham vấn với lãnh đạo của tỉnh năm cái giải pháp mang tính đột phá. Cái thứ nhất là làm sao mình chủ động mình xây dựng được những cái mô hình. Thì Tổng Bí thư rất quan tâm tới những mô hình. Thì cái mình thường gọi là sandbox, thì những cái thể chế đặc thù mà mình có kiểm soát là mình đưa ra những cái cơ chế, những cái mô hình thí điểm nhưng có kiểm soát rất chặt chẽ. Thứ hai là về cái giải quyết triệt để cái bài toán về nhân lực chất lượng cao bằng cơ chế mời chuyên gia đồng hành, thì tôi nghĩ rằng là tôi rất quan tâm tới cái chuyện này. Bởi vì nhiều năm qua thì chuyên gia cũng là một cái thành tố trong cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái điều thứ ba mà tôi nghĩ rằng là ở Nghệ An cũng nên làm và chúng ta đã làm rồi. Và kỳ này thì nó nằm ở trong cái mà tôi nói đến là cái quy hoạch. Thì chúng ta đã có quy hoạch kinh tế của quốc gia và quy hoạch kinh tế của Nghệ An. Nhưng mà mình làm sao mà cái quy hoạch kỳ này là tôi đề xuất là quy hoạch và hiện thực hóa các cái khu công nghiệp sinh thái là Eco-IP để chúng ta có thể là đưa hàng của mình được đến những cái quốc gia phát triển và nhận được hàng của họ về. Và để làm được điều đó thì chúng ta không có cách nào khác hơn là chúng ta phải có những cái khu công nghiệp tuần hoàn. Cái điều thứ tư gọi là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng nó có tính lan tỏa và liên kết hữu cơ là chúng ta thúc đẩy FDI. Nhưng chúng ta làm sao mà kết hợp để phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Rồi tới đây sẽ có những cái doanh nghiệp mà một người nữa, thì làm sao mà mình thu hút, không làm cho họ cảm thấy cô đơn, mà là một hệ sinh thái đồng bộ. Và cuối cùng thứ năm là tôi đề xuất là chúng ta phải phối hợp, không phải trước đây chúng ta hay nói tới ba nhà, bây giờ chúng ta nói tới năm nhà đi. Đó là nhà nước thì kiến tạo và đồng hành. Thứ hai là nhà trường. Phải có cái tư duy, phải có cái hệ thống nghiên cứu và kết nối được với doanh nghiệp. Và thứ ba là nhà doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp phải làm sao mà cái uy tín là hàng đầu, cũng như vấn đề chất lượng. Nhà thứ tư là tôi muốn nói đó là nhà chuyên gia, là những người có trình độ, có cái tầm nhìn, các nhà khoa học và những người mà am hiểu sâu sắc, thì cố gắng là đồng hành. Và cuối cùng là nhà báo. Tôi cho rằng chưa lúc nào mà chúng ta rất cần nhà báo truyền thông như lúc này. Thì tôi nghĩ rằng là với sự đồng hành của năm nhà này, thì cái cơ chế mới đặc thù và đột phá cũng như là dứt khoát của tỉnh Nghệ An sẽ phát triển trong giai đoạn mới.
9: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.
2: Một con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, là tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, số liệu do Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục một con số kỳ này.
3: Trong tổng số 34,65 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 6 tháng đầu năm, có 2013 dự án mới với 17,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 87,2%. 541 dự án điều chỉnh vốn đạt 11,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5%, và 1.446 dự án góp vốn mua cổ phần đạt 6,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 89,5%. Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ đô la Mỹ, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,4%. Nhật Bản đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,9%. Trung Quốc đạt 977 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,6%.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau. 10 khoảng thời giờ được tính vào giờ làm việc có hưởng lương của người lao động. Quy định về trường hợp sinh viên sau khi ra trường nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những đối tượng được xét duyệt mua nhà ở xã hội. Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe bị xử phạt như thế nào? Xử phạt đối với hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chị Nguyễn Thị Nga, khu công nghiệp V-Ship hỏi, xin tiếp truyền bản nghe đài cho biết thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương quy định như thế nào? Vấn đề chị hỏi, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 58 Nghị định 145/2020 NĐ-CP, quy định 10 khoảng thời giờ được tính vào giờ làm việc có hưởng lương, bao gồm thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca liên tục, nghỉ giải lao theo tính chất của công việc, nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người, thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi trong thời gian hành kinh theo quy định, thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động, thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý, thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định, thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định, thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động, thời giờ đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
0: Em Nguyễn Thị Phương Anh ở phường Trường Thi, thành phố Vinh hỏi, sinh viên sau khi ra trường nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì làm thế nào? Theo quy định tại khoản 7 điều 13 Nghị định 146/2016 NĐ-CP, thì thẻ bảo hiểm y tế được cấp hàng năm sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng. Đối với sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Khi thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối hết hạn, thì sẽ không được gia hạn tiếp bảo hiểm y tế theo đối tượng sinh viên, mà có thể chuyển qua các hình thức bảo hiểm y tế khác như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế đóng tại công ty hoặc doanh nghiệp.
1: Một số công nhân khu công nghiệp Nam Cấm hỏi, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Về vấn đề trên, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Riêng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp phải từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Nộp hồ sơ đúng thời hạn, người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc ngừng làm việc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động không được thuộc một trong các trường hợp sau: có việc làm mới và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực, đi học tập có thời hạn trên 12 tháng, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư hoặc chết.
0: Chị Lê Thị Thủy, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết những đối tượng nào được xét duyệt mua nhà ở xã hội. Vấn đề chị hỏi đã được quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở năm 2013, quy định về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội như sau. 1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn. 3. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. 4. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. 5. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 6. Công nhân người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp. 7. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác. 8. Cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức. 9. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 điều 125 của luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của luật này. 10. Hộ gia đình cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa và dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. 11. Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật. Học sinh trường dân tộc nội trú công lập. 12. Doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.
1: Ông Trần Văn Hòa, xã Nam Đàn hỏi, hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Theo khoản 2 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý chất thải có nguồn gốc hữu cơ như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Khoản 3 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý nước thải chăn nuôi như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nước thải chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng. Nước thải chăn nuôi chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Xử lý khí thải chăn nuôi được quy định tại khoản 4 điều 59 luật chăn nuôi 2018 như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi. Khoản 5 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý chất thải khác như sau. Việc xử lý chất thải khác phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Chủ chăn nuôi nông hộ có biện pháp xử lý phân nước thải, khí thải chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường và không gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tên tuổi. Có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tác phẩm. Còn với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tên tuổi và tác phẩm đã hòa làm một. Để rồi hôm nay, mỗi khi cô gái sông Lam sáng đèn, mỗi khi điệu Giận mà thương cất lên, người yêu dân ca lại thêm một lần nhắc nhớ về người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời mình cho sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch sẽ được lên sóng FM tần số 99,6 MHz vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào mừng mọi người đến với chương trình ca nhạc quốc tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị thân mến, trong gần 2 thập kỷ hoạt động thì Taylor Swift vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc thế giới. Và điều đặc biệt là ở mỗi giai đoạn trong sự nghiệp, nữ ca sĩ người Mỹ luôn biết cách làm mới mình và chinh phục những thế hệ khán giả mới và liên tục thiết lập những cột mốc đáng nhớ. Mùa hè 2026, Taylor một lần nữa trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi cô phát hành I Knew It, I Knew You, ca khúc với chủ đề của bộ phim hoạt hình Toy Story 5. Và ngay sau khi ra mắt, bài hát đã nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp của cô. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình của Taylor Swift qua những ca khúc đã làm nên tên tuổi, đồng thời khám phá cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You.

Vâng, không chỉ nhận được nhiều lời khen về giai điệu và ca từ I Knew It, I Knew You còn tạo nên hàng loạt cột mốc trên bảng xếp hạng. Ca khúc ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 trở thành ca khúc quán quân thứ 15 trong sự nghiệp của Taylor Swift, đồng thời giúp cô tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của lịch sử Billboard. Nhưng để có được thành công ấy là cả một hành trình kéo dài gần 20 năm, bắt đầu từ những bản tình ca country ngọt ngào. Nhắc đến Taylor Swift thời kỳ đầu, không thể không nhắc đến Love Story phát hành năm 2008. Love Story đã đưa tên tuổi của Taylor Swift vượt ra ngoài phạm vi của dòng nhạc country để chinh phục thị trường quốc tế. Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu và vẫn luôn nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất của nữ ca sĩ này. Nhiều năm sau khi Taylor Swift phát hành phiên bản thu âm lại Love Story, Taylor's Version, ca khúc tiếp tục gặt hái thành công và khẳng định sức sống bền bỉ của những sáng tác đầu tiên trong sự nghiệp. Chính nền tảng đó mở đường cho Taylor bước vào kỷ nguyên pop với hàng loạt bản hit đình đám. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại ca khúc này Love Story.

Có lẽ hiếm có ca khúc nào mà có một hành trình đặc biệt như Cruel Summer, dù được phát hành từ năm 2019, nhưng phải đến thời điểm The Era Tour bùng nổ trên toàn cầu thì ca khúc mới thực sự trở thành một hiện tượng và vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100. Thành công của Cruel Summer cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Taylor Swift. Những ca khúc đã ra mắt nhiều năm vẫn có thể trở lại mạnh mẽ, tiếp cận hàng triệu khán giả mới và tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng. Chúng ta cùng trở lại với những giai điệu của Cruel Summer ngay bây giờ.

Nếu như Love Story đại diện cho tuổi trẻ, còn Cruel Summer ghi dấu một giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp, thì Antihero lại cho thấy một Taylor Swift sâu sắc và nhiều chiêm nghiệm hơn. Các khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 nhiều tuần liên tiếp và giành hàng loạt giải thưởng quan trọng, không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, Antihero còn được đánh giá cao nhờ những ca từ thẳng thắn.

Thưa quý vị và các bạn, từ cô gái trẻ với cây đàn guitar trong Love Story đến biểu tượng âm nhạc pop toàn cầu của Cruel Summer, Anti-Hero và giờ đây là I Knew It, I Knew You. Taylor Swift đã chứng minh rằng thành công của cô không chỉ đến từ những bản hit mà còn từ khả năng không ngừng sáng tạo và làm mới chính mình. Việc ca khúc mới I Knew It, I Knew You liên tiếp lập được những cột mốc mới trên Billboard, đồng thời góp phần đưa nhạc phim Toy Story 5 đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng. Một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Taylor Swift đối với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Từ năm học 2026-2027,
1: năm địa phương đầu tiên cả nước
0: miễn phí sách giáo khoa. Nghiên cứu cử học sinh, sinh viên xuất sắc đi đào tạo ở các trường hàng đầu trên thế giới. Ngành giáo dục Nghệ An điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sát với nhu cầu học tập thực tế của học sinh. Bông hoa học đường kỳ này sẽ là em Hoàng Thị Quỳnh Phương, học sinh trường Trung học Phổ thông Kim Liên, đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều thí sinh Nghệ An đã bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Bên cạnh các ngành truyền thống như sư phạm, y dược, kinh tế, năm nay nhiều em ưu tiên lựa chọn các ngành gắn với chuyển đổi số và công nghệ như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, phân tích dữ liệu, logistics hay thương mại điện tử. Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần cân nhắc năng lực, sở trường và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động để sắp xếp nguyện vọng phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển.
3: Đến thời điểm ngày 12 tháng 7 năm 2026, cả nước đã có 5 địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Đó là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau và phường Đồng Xoài của thành phố Đồng Nai. Theo Nghị định 271 của Chính phủ, từ năm học 2029 đến 2030, tất cả học sinh phổ thông trên toàn quốc sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả tại thư viện trường học, góp phần giảm chi phí cho phụ huynh và sử dụng hiệu quả nguồn học liệu.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu nghiên cứu xây dựng chương trình cử học sinh sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Chương trình sẽ gắn với cơ chế sử dụng, đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau khi hoàn thành khóa học. Đây là một trong những giải pháp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành từ 3 đến 5 đại học tinh hoa, phấn đấu có ít nhất một cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 trường đại học đầu thế giới ở một số lĩnh vực. 3 cơ sở được định hướng phát triển thành đại học tinh hoa gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội, với mục tiêu đào tạo nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tăng hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Đây là lần điều chỉnh tăng chỉ tiêu thứ 3 trong mùa tuyển sinh năm học 2026-2027. 3.400 chỉ tiêu, một con số không nhỏ. Và đằng sau quyết định này không đơn thuần chỉ là việc tăng thêm những suất học, mà là nỗ lực của ngành giáo dục trong việc tháo gỡ áp lực tuyển sinh ở những địa bàn có nhu cầu cao, đồng thời mở thêm cơ hội cho học sinh được học tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.
3: Không giống với một số địa phương khác, trên địa bàn phường Cửa Lò hiện chưa có trường trung học phổ thông ngoài công lập. Vì vậy, nếu không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Cửa Lò 2, nhiều học sinh sẽ phải lựa chọn học ở các trường trung học phổ thông ở các địa bàn lân cận hoặc các trường dân lập tại khu vực trung tâm Vinh. Kéo theo đó là mỗi ngày đến trường của các em sẽ phải di chuyển khoảng 15 đến 20 km mỗi lượt, một khoảng cách không nhỏ đối với học sinh trung học phổ thông. Thầy giáo Vương Xuân Chấn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Cửa Lò 2 thẳng thắn cho biết.
5: Có một cái đặc điểm của trường Cửa Lò 2, tức là những thí sinh mà đã điểm dưới điểm chuẩn của trường thì sẽ rất khó vào đầu nguyện vọng 2 ở các trường khác. Chúng tôi cũng tham khảo cái điểm chuẩn của các trường mà có học sinh

0: vào về đấy thì điểm chuẩn các trường khá cao. Vì thế cho nên là qua tính toán thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những học sinh mà xét nguyện vọng 2 đều có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1. Vì thế cho nên tất cả những học sinh của chúng tôi ở nguyện vọng 1 mà dưới 17,0 điểm thì không có khả năng là hạ điểm chuẩn nữa nếu như không tăng thêm lớp.
1: Với trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, khi sĩ số mỗi lớp đã ở mức 48 học sinh, giải pháp được nhà trường đề xuất là bổ sung thêm một lớp trong đợt điều chỉnh chỉ tiêu lần này. Trong khi đó, nhiều trường trung học phổ thông khác như Cửa Lò 1 hay Kim Liên lại lựa chọn phương án xin tăng thêm 5 học sinh mỗi lớp. Nói về vấn đề này, thầy giáo Đặng Công Huân, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Cửa Lò cho biết.
2: Thì hiện tại nhà trường đã làm tờ trình là xin mỗi lớp là tăng thêm 5 học sinh, tức là tổng sĩ số là 50 học sinh trên một lớp. Và bên cạnh đó thì 50 học sinh của nhà trường mà được vào học á, thì cùng tạo giảm cái áp lực cho các trường khác, tức là các trường như Cửa Lò 2 hay là Nghi Lộc 3, Nghi Lộc 4 xung quanh đó thì người ta cùng hạ được điểm chuẩn xuống để là có nhiều học sinh có thể vào học, chứ không những là mỗi trường Cửa Lò được 50 học sinh.
1: Cô giáo Dương Thị Vân Anh, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Kim Liên nói.
3: Ở cái vùng quê hương này thì học sinh chủ yếu là con vùng nông thôn, đấy, gia đình cơ bản là thuần nông nên nghèo. Đấy, cho nên là để tạo điều kiện cho học sinh, cho phụ huynh thì nhà trường rất là mong muốn là được xét tuyển thêm để phụ huynh và học sinh có điều kiện để tham gia học tập và đỡ cái kinh phí trong quá trình học tập.
1: Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh không chỉ là câu chuyện của các nhà trường. Với nhiều phụ huynh và học sinh, đây còn là niềm hy vọng để các em có thêm cơ hội được học tập tại trường trung học phổ thông công lập ngay trên địa bàn, giảm bớt gánh nặng đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập. Anh Trần Xuân Vị, phụ huynh học sinh, nói.
4: Cháu rất mong muốn và các bậc phụ huynh rất mong muốn để cho con em mình có cơ hội vào các cái trường công lập, thêm cho các cháu là tốt. Còn cái vấn đề số lượng thì phụ thuộc vào các ban ngành.
1: Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong tổng số 3.425 chỉ tiêu điều chỉnh bổ sung đợt này, 2.515 chỉ tiêu được dành cho khối trung học phổ thông. Để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh thực tế, cùng với việc đề xuất tăng sĩ số lên 50 học sinh mỗi lớp ở một số trường, ngành giáo dục cũng đề xuất bổ sung thêm 13 lớp tại 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Xuân Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
5: Khi xem xét để đề xuất cái chỉ tiêu tuyển sinh này thì trước hết cũng phải căn cứ vào cái điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, khả năng đáp ứng của các nhà trường. Cái thứ hai là cái số lượng học sinh đã đăng ký dự thi nguyện vọng 1 vào trường. Và cái thứ ba là cái điều kiện địa lý của cái địa bàn trường đó để đây là xem xét và tăng cái chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường.
1: Nếu được chấp thuận thì đây sẽ là lần điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh thứ 3 chỉ trong một mùa tuyển sinh. Thay vì giữ nguyên phương án ban đầu, ngành giáo dục đã ra soát nhu cầu thực tế tại từng địa phương, từng nhà trường để đề xuất số lượng phù hợp. Điều đó cho thấy công tác tuyển sinh không còn dừng lại ở việc phân bổ chỉ tiêu mà đang hướng tới đáp ứng sát hơn nhu cầu học tập của học sinh.
6: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng tự hào của học sinh Nghệ An. Trong đó, em Hoàng Thị Quỳnh Phương, học sinh trường trung học phổ thông Kim Liên đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh với 28,25 điểm. Đằng sau thành tích ấy không chỉ là những tháng ngày bền bỉ học tập mà còn là ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai. Chuyên mục Khoa học đường tuần này mời quý vị gặp gỡ cô học trò sau nghị lực ấy.
7: Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít ai nghĩ cô học trò nhỏ nhắn lại là thủ khoa khối C của Nghệ An trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quỳnh Phương ít nói, có phần rụt rè, nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là sự quyết tâm và tinh thần học tập nghiêm túc. Thầy giáo Nguyễn Minh Chiến, trường trung học phổ thông Kim Liên cho biết.
8: Cái tổ chất của em là đầu tiên là rất là cố gắng trong học tập, đặc biệt cái tính rất cẩn thận. Cái mà thầy thấy là Quỳnh Phương nổi trội hơn các bạn khác là tự học. Em có thể là một cái bài tập đấy em ngoài việc hỏi thầy cô rồi em còn lên các cái trang mạng để em tra khảo

0: các cái thông tin, thì thầy thấy Quỳnh Phương là một học trò mà rất là chịu khó trong học tập.
1: Sinh ra trong gia đình thuần nông, có bố làm nghề mộc, mẹ là công nhân, nên việc học của Quỳnh Phương từ lâu đã trở thành câu chuyện của sự tự giác. Không ai nhắc từng giờ học, cũng không đặt ra những mục tiêu hay áp lực về điểm số. Phương chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, tự phân chia thời gian cho từng môn học và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ của Quỳnh Phương, chia sẻ.
2: Đi làm công ty 8 giờ tối về. Về là đã chỗ quán học rồi, học thì khoảng chừng 10 giờ là ngủ. Ngủ 12-1 giờ sáng là chỗ thầy học nơi 6 giờ sáng đây. Thế cái nữa là thầy ăn mẹ nấu cơm, là ăn cơm là đi học luôn.
1: Với Quỳnh Phương, mỗi ngày học là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Thành tích hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn tiếp thêm động lực để em theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai.
3: À, Quỳnh Phương này, ngay khi mà em biết rằng là mình trở thành thủ khoa khối C của toàn tỉnh thì cảm xúc đầu tiên của em là gì?
4: Em khá là bất ngờ với kết quả đó. Em nghĩ là mình làm bài khá tốt nhưng mà em không nghĩ là mình sẽ đạt được thủ khoa của tỉnh Nghệ An. Khi đi thi về em đã chậm đúng với kết quả đó. Em cũng mặc dù là khá bất ngờ nhưng mà em tự tin với bài làm của mình.
3: Trong cái quá trình ôn thi thì em đã xây dựng cái phương pháp học tập như thế nào để vừa ghi nhớ kiến thức và vẫn có thể làm bài hiệu quả nhất?
4: Trong quá trình ôn thi đối với các môn khối C thì em không chọn cách học vẹt mà em chọn cách học để hiểu. Em ghi các kiến thức trong sách giáo khoa ra giấy A4 thành từng ý chính, sau đó em kẹp lại thành một tập để đọc và hiểu. Sau đó thì em chọn cách làm đề. Đối với làm đề thì em đối với câu nào sai thì em sẽ chọn cách học lại từng bài đó, từng ý đó, kỹ từng lỗi sai một.
3: Quỳnh Phương thì đã đăng ký vào trường sư phạm. Vậy thì vì sao em lại muốn trở thành một cô giáo, và trong hình dung của em thì em sẽ là một cô giáo như thế nào trong tương lai?
4: Mục tiêu của em trở thành cô giáo em đặt ra từ năm lớp 12. Em được truyền cảm hứng từ thầy cô giáo trong lớp, người truyền trí thức cho thế hệ trẻ, và em muốn tiếp tục là người như thế. Và em nghĩ bản thân em sẽ là một cô giáo hiện đại, tâm lý. Em muốn bản thân không chỉ là người truyền trí thức mà còn là một người bạn, người đồng hành cùng học sinh để học sinh có thể tự do chia sẻ quan điểm cá nhân, tự do sáng tạo.
3: Cảm ơn Quỳnh Phương với cái cuộc chia sẻ ngày hôm nay.
5: Chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Mỗi tháng bảy về, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam lại vang lên những khúc tráng ca của một thời hoa lửa, những thanh âm của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc gửi tới những người đã hiến dâng xương máu cho Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương trên da thịt người lính năm xưa vẫn âm ỉ đau mỗi khi trái gió trở trời, và cả những vết thương vô hình trong tâm khảm của những người ở lại vẫn chưa khi nào nguôi ngoai. Trong những ngày tháng 7 thiêng liêng này, chương trình đọc truyện cuối tuần mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn Ơi Đò của tác giả Đặng Chương Ngạn và truyện ngắn Bóng Ngựa Dưới Sương Mờ của tác giả Sơn Trần vào lúc 20 giờ trên podcast và 22 giờ trên sóng FM tần số 99,6 MHz ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Truyện ngắn Ơi Đò sẽ đưa chúng ta trở về với dòng sông Lu ký ức để chứng kiến một chuyện tình thủy chung đến thắt lòng giữa bà Nhu lái đò và một người thương binh mang mảnh đạn cắt ngang trí nhớ. Người làng tranh bảo bà Nhu gàn dở, khi đã bước sang tuổi 60 vẫn ngày ngày bám lấy con đò cắm sào ngủ giữa lòng sông. Tại một bến đò ngang cũ đã mấy chục năm ôm tùm cỏ dại. Thế nhưng giữa một không gian đêm trăng mờ ảo, tiếng gọi đò ơi khàn đục bất ngờ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Một người thương binh cụt tay, mất trí nhớ, đi tìm một bến đò không tên và một cô gái không còn nhớ mặt suốt nửa thế kỷ. Truyện ngắn Bóng Ngựa Dưới Sương Mờ được mở ra bằng không gian rừng núi, bên một căn lều dựng tạm nơi dốc đá heo hút. Nơi ông Trương, một cựu chiến binh, chọn sống đời ẩn dật, cùng một con ngựa hoang dã. Thế nhưng cuộc sống bình lặng ấy liên tục bị xáo trộn khi những cơn mê sảng và ảo ảnh của quá khứ cứ đêm đêm dội về. Điều gì đang thực sự ẩn giấu trong chiếc ba lô cũ mà ông Trương vẫn luôn ôm chặt hàng đêm? Đi tìm sự thật hay đang trốn chạy nỗi đau của quá khứ? Câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý vị thính giả, trong những trang sử vàng của dân tộc, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp sinh năm 1723, mất năm 1804, được khắc tạm bằng những đóng góp có giá trị trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, chính trị, văn học. Ông được coi là một trong những nhân vật kiệt xuất của thế kỷ 18. Đến nay, sau ba thế kỷ, gia tài mà ông để lại vẫn còn nguyên giá trị.
2: Nhìn lại hành trình cuộc đời La Sơn Phu Tử, có thể thấy, ngoại trừ một vài lần ra Bắc vào Bố Chính và Phú Xuân, toàn bộ quãng thời gian còn lại của ông đều gắn liền với quê hương Nghệ Tĩnh. La Sơn Phu Tử sinh ra và lớn lên tại làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, Tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, trấn Nghệ An. Trong lời tựa gia phả họ Nguyễn viết năm 1754, chính Nguyễn Thiếp cho biết tổ tiên nhà ta ở huyện Nghi Xuân, xã Cương Gián, thôn ở phía bắc núi Đại Hồng, Hồng Lĩnh, phía đông tới Đại Hải, một dòng khe Xuân Viên chảy quanh phía trước.
1: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu kỹ hơn về tính cách người xứ Nghệ trong con người La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, qua cuộc sống, sự nghiệp cũng như những mối quan hệ với thời cuộc trong cuộc đời nhiều biến động của ông. Thưa quý vị, La Giang Phu Tử, Lam Hồng Dị Nhân hay La Sơn Phu Tử là ba trong rất nhiều biệt hiệu mà người đời vẫn thường dùng khi nói về Nguyễn Thiếp. Trong đó, La Sơn Phu Tử là biệt hiệu được dùng thường xuyên và quen thuộc nhất do Vô Quang Trung dùng để gọi tên ông. Nguyễn Thiếp sinh ngày 25 tháng 8 năm Quý Mão, tức là ngày 24 tháng 9 năm 1723 dương lịch, tại xã Nguyệt Ao, Tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Quang cũ, thuộc tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng cuộc đời của ông gắn bó lâu dài với vùng đất Nghệ An. Đương thời, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nổi tiếng là người đạo cao đức trọng, học vấn uyên thâm, được giới sĩ phu và vua chúa kính nể. Tuy đã về ở ẩn, nhưng tiếng tăm của ông thì ai cũng biết, vang động đến cả kinh kỳ. Năm Canh Tý 1780, chúa Trịnh Sâm nhiều lần mời ông ra Thăng Long để hỏi về việc nước, can gián chúa Trịnh đừng tiếm vị vua Lê, nhưng không thành. Ông từ chối giúp Trịnh Sâm rồi trở về trại núi. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, vua Quang Trung sau này, đã ba lần viết thư mời ông tham gia chính sự, nhưng ông đều khước từ. Lấy lẽ vì mình là thần tử của nhà Lê. Khi Lê Chiêu Thống rước voi về Dài Mà Tổ, Bắc Bình Vương sau khi lên ngôi hoàng đế, cất quân ra Bắc đối phó với 20 vạn quân Thanh. Lúc này lại chính La Sơn Phu Tử xuống núi đón vua Quang Trung ở Bến Đỏ Phủ Thạch, rồi lên hội kiến với nhà vua trên núi Lam Thành tìm phương án đánh giặc. Sau khi giúp vua Quang Trung đánh bại quân Thanh, Nguyễn Thiếp được nhà vua tôn làm quân sư của triều đình. Ông còn được giao nhiệm vụ chọn đất xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô. Năm 1791, Quang Trung thành lập Viện Sùng Chính, nơi Nguyễn Thiếp ở, và mời ông làm viện trưởng với nhiệm vụ biên dịch các sách chữ Hán sang chữ Nôm, thực hiện các biện pháp cải cách giáo dục, đào tạo nhân tài. Những sự cải cách rộng lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong triều đại nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ phần lớn đều do Nguyễn Thiếp hoạch định. Ông để lại cho đời nhiều trước tác có giá trị như La Sơn Thi Tập, Lạp Phong Văn Cảo. Sau khi đại phá quân Thanh, Quang Trung Nguyễn Huệ càng thôi thúc ý muốn rời đô từ Phú Xuân ra Nghệ An theo đúng kiến nghị của Nguyễn Thiếp.
2: Đã có nhiều bài nghiên cứu về tính cách người Nghệ trong con người của ông. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe một số bài viết của các nhà nghiên cứu về tính cách Nghệ được biểu hiện ở con người tài hoa này. Đó là người xứ Nghệ có những ưu điểm nổi trội thể hiện qua những phẩm chất như sau. Một là chịu khó học hành, ham học hỏi, hiếu học, cầu học và có ý chí thành danh bằng con đường học vấn. Hai là thẳng thắn, trung thực, giàu tình cảm, chân thành trong quan hệ giao tiếp và trong ứng xử. Trong quan hệ ứng xử, người nghệ thường là chân thành, thẳng thắn đến mức khí khái. Ba là tinh thần đấu tranh cho lẽ phải. Người xứ nghệ không e ngại dấn thân khi thấy việc mình làm là đúng. Cái gì đã cho là đúng thì khó khăn, thua thiệt vẫn làm. Từ đây, một nét tính cách khác cũng hình thành, đó là sự trung kiên. Người nghệ thấy đúng mới phò, đã phò thì trung thành tuyệt đối. Từ xa xưa, người ta đã nói, gàn như đồ nghệ. Gàn là không chịu nghe ai, không chịu thỏa hiệp với ai, cứ theo ý mình, cách của mình mà làm. Tính cách này có vẻ không hay lắm. Nếu biết tự nhìn nhận về mình, thấy được đúng sai, tự điều chỉnh mình, chắc sẽ hay hơn, hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. Nhưng để thay đổi tính cách, không thể ngày một ngày hai, mà phải kiên trì, chịu khó học hỏi trong một quá trình. Như vậy, điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh xã hội sản sinh ra những con người với những đặc điểm tính cách riêng, và chính những con người ấy đã cộng hưởng tạo dựng những cái nét riêng thành bản sắc đặc thù của miền quê xứ Nghệ. Trong con người La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có đầy đủ những nét thuộc tính cách, phẩm chất nổi trội của người xứ Nghệ. Song có sự khác biệt là những tính cách, phẩm chất đó luôn được ông gìn giữ, điều tiết linh hoạt, năng động, đúng mực trong chính cuộc đời và quá trình hoạt động giúp ích cho dân, cho nước. Điều này trở thành tấm gương để hậu thế học tập noi theo.
1: Về tính cách ham học, hiếu học, Nguyễn Thiếp là người kiên trì học tập miệt mài trên con đường học vấn. Thuở ấy, việc học chủ yếu là học thuộc lòng, chú trọng đến chữ nghĩa, phải nhớ kỹ thiên thi, bách phú, văn sách, ngũ thập. Nghĩa là phải thuộc cả 1.000 bài thơ, 100 bài phú, 50 bài văn sách. Cách học đó không mấy người đủ sức. Tuy nhiên, Nguyễn Thiếp không dừng lại ở việc học thuộc lòng, mà luôn phát huy vốn kiến thức học được, rồi suy ra theo chiều sâu bề rộng. Nhờ vậy, Nguyễn Thiếp sớm quan tâm đến việc lý giải xã hội, phân tích các vấn đề về kinh tế, địa lý số, phong thủy, v.v. Là người xứ Nghệ, song Nguyễn Thiếp miệt mài chăm chỉ học tập, không phải để thi thố với tham vọng đỗ đạt ra làm quan, có chức tước, được phong hưởng bổng lộc của triều đình, mà để không ngừng mở rộng hiểu biết, giúp dân và phụng sự đất nước. Như vậy, sự ham học, khổ học, kiên trì học của Nguyễn Thiếp không vì mục đích thoát nghèo, thoát cuộc sống khổ cực của xứ thiên nhiên khắc nghiệt, thổ nhưỡng cằn cỗi. Khí khái, thẳng thắn, trung thực, nhưng giàu tình cảm, chân thành trong quan hệ giao tiếp và trong ứng xử là một trong những tính cách của người nghệ nói chung. Song ở La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp được thể hiện theo một cách riêng, vừa khéo léo, vừa tinh tế, vừa khôn ngoan, linh hoạt, năng động và đạt hiệu quả trong công việc. Tính cách này được thể hiện rất rõ trong quá trình giao tiếp giữa Nguyễn Thiếp với Quang Trung Nguyễn Huệ. Cũng như các bậc chân nho khác, Nguyễn Thiếp coi lòng trung với vua là thước đo giá trị của cá nhân trong cuộc đời. Vì trung quân, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã rắp mong treo ấn tử quan. Vì trung quân mà giai đoạn đầu, ông khước từ việc hợp tác với Quang Trung. Về sau Phu Tử mới thực sự thừa nhận Quang Trung là ông vua xứng đáng, là người thực lòng mang trên mình sứ mệnh gánh vác Giang Sơn. Và tuy không ra làm quan, Nguyễn Thiếp vẫn trung thành giúp nhà vua nhiều việc đại sự.
2: La Sơn Phu Tử, một người tha thiết nỗi thương đời, chịu nặng lòng nhân đạo hết sức thiết thực và trung thành hết mực đối với vua Quang Trung, nên không giấu được những điều nặng trĩu về dân tình. Khi đã phò vua, La Sơn Phu Tử đã thành thật rất mực nói lên nỗi lòng mình đối với nhân dân, mà không hề sợ liên lụy vì đụng đến lòng tự ái của nhà vua. Nguyễn Thiếp đã nhiệt tình, trung thành phò vua giúp nước, cùng đức vua lo việc Giang Sơn. Như phẩm chất nổi trội của người xứ Nghệ là người nghệ thấy đúng mới phò, khi đã phò thì trung thành tuyệt đối. Nguyễn Thiếp đã ba lần từ chối lời mời của Nguyễn Huệ. Đến tháng 6 năm 1788, khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc lần thứ hai, đến đất Nghệ An, ông đã cử Cẩn Tín hầu Nguyễn Quang Đại mang thư đến mời Nguyễn Thiếp đến hội kiến. Lần này, Nguyễn Thiếp đồng ý ra giúp vua Quang Trung. Những biến động lớn của lịch sử Đại Việt ở cuối thế kỷ 18 đã tạo nên sự đổi thay triều đại một cách liên tục. Quan điểm giữa chính thống, ngụy triều, giữa chính, tà cũng có sự đảo chiều không ngừng, buộc người trí thức phải có lựa chọn hướng đi, lựa chọn cho mình vị minh quân để phò tá. Trong dòng xoáy của thời đại, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nổi lên là một kẻ sĩ thức thời, đã chọn cho mình một lối đi riêng, lối đi hướng đến sự phụng sự đất nước và vì lợi ích của muôn dân, như lời tự bạch của ông: tùy cơ co duỗi, âu là phải, đạo ấy ta đây sắp gắng công.
1: Thưa quý vị, Nguyễn Thiếp tuy có thi cử và cũng từng giữ những chức quan nhỏ, nhưng đó không phải là mục tiêu lớn nhất của ông. Bao trùm lên tên tuổi của ông chính là đạo học sâu xa do chính ông tích lũy và nghiên cứu. Đạo học đó được ông truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò, ứng dụng vào trong những kế sách chính trị, quân sự và cả những sáng tác văn chương. Nguyễn Thiếp thi đỗ thi hương năm 1743 và sau đó thi hội đỗ tam trường năm 1756. Nguyễn Thiếp ra nhậm chức huấn đạo ở huyện Anh Đô. Năm 1762, ông được bổ chức tri huyện Thanh Chương. Đây cũng là quãng thời gian ông chứng kiến sự mục ruỗng của triều đình, chán ghét cảnh suy nhược, lộng quyền của vua Lê Chúa Trịnh. Ông chọn rời bỏ quan trường, lui về dạy học. Năm 1768, Nguyễn Thiếp xin cáo quan về lập trại Bùi Phong trên núi Thiên Nhẫn ở Nam Đàn, Nghệ An, bắt đầu dạy học. Tuy chỉ dạy học ở vùng đất Hồng Lam, nhưng danh tiếng của ông lan truyền khắp cả nước. Ông nổi tiếng là người đạo hạnh thanh cao, có trình độ uyên bác. Cả nước hâm mộ tôn ông là bậc thầy. Ông chủ trương trước học sách tiểu học để bồi đắp lấy gốc, sau học kinh, truyện để biết ngọn ngành. Luôn coi trọng thực chất, không coi trọng số lượng. Mở rộng ngành sư phạm ra toàn diện cho con cháu toàn dân, kể cả con em quan lại triều đình cũ được phép đi học văn, học võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tùy đâu tiện thì đi học. Tư tưởng và phương pháp giáo dục đó của ông đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
2: Hoàng Giáp, Nguyễn Nhiễm trong một lần trả lời công thần nhà Tây Sơn Trần Văn Kỳ về nhân tài của đất Hoan Châu đã nói: đạo học sâu xa thì là phong cư sĩ, văn phong phép tắc thì thám hoa Nguyễn Huy Oánh, còn thiếu niên đa tài đa nghệ chỉ có Nguyễn Huy Tự. Là phong cư sĩ chính là Nguyễn Thiếp. Chính vì cái đạo học sâu xa ấy nên dù đã rời xa chốn quan trường nhưng tiếng tăm của ông vẫn còn vang xanh. Nguyễn Thiếp vẫn là một nhân tài mà nhiều đời vua chúa muốn trọng dụng. Tuy nhiên, ông chỉ cảm kích tấm chân tình của vua Quang Trung mà nhận lời giúp việc nước. Chính ông là người góp phần to lớn làm nên chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 của vua Quang Trung trước quân xâm lược nhà Thanh, Trung Quốc. Tuy nhiên, điều ông coi trọng nhất vẫn là giáo dục. Và chính ông, trong những năm tháng đồng hành cùng vua Quang Trung, cũng đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp cải cách giáo dục của nhà Tây Sơn. Tại khoa thi hương đầu tiên dưới triều đại Quang Trung được tổ chức ở Nghệ An vào năm 1789, Nguyễn Thiếp được cử làm đề điệu kiêm chánh chủ khảo. Năm 1791, vua Quang Trung lại cho mời ông vào Phú Xuân để bàn việc nước. Trong lần gặp này, ông đã dâng lên vua Quang Trung một bản tấu bàn về ba vấn đề, một là

0: Quân Đức, đại ý khuyên vua nên theo đạo Thánh Hiền để trị nước. Hai là Dân Tâm, đại ý khuyên vua nên dùng nhân chính để thu phục lòng người. Và ba là Học Pháp, đại ý khuyên vua chăm lo việc giáo dục. Tuy là ba, nhưng chúng có quan hệ mật thiết với nhau và đều lấy quan niệm dân là gốc nước làm cơ sở.
1: Thưa quý vị, là người con của vùng đất Văn Chương Khoa Bảng, Nguyễn Thiếp cũng sáng tác văn chương. Tuy số lượng tác phẩm của ông không nhiều, nhưng đây cũng là lĩnh vực ghi dấu tài năng và nhân cách của ông. Theo tác giả Hoàng Xuân Hãn, thơ văn của Nguyễn Thiếp có tập Hạnh Am Thi Cảo gồm 84 bài chữ Hán. Ngoài ra, Nguyễn Thiếp còn sáng tác tập Hạnh Am Di Văn gồm một số bài văn của ông Phúc Đáp Cáo Từ Tạ Ơn gửi vua Quang Trung. Tác phẩm của Nguyễn Thiếp đã nói lên tâm tư tình cảm của một nho sĩ bất lực trước thời cuộc, không muốn theo đuổi cuộc sống công danh sự nghiệp trước tình cảnh tranh giành quyền lực của giai cấp thống trị và những cuộc nổi dậy của nông dân. Thơ của ông để lại được đánh giá là có đóng góp không nhỏ cho dòng văn học Hán Nôm Việt Nam ở thế kỷ 18.
0: Thưa quý vị, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp là người con ưu tú của quê hương Nghệ Tĩnh. Bằng tài, đức và những cống hiến cho dân tộc, ông đã góp phần tiếp nối, điểm tô cho truyền thống địa linh nhân kiệt của quê hương. Đặc biệt, Nghệ Tĩnh không chỉ để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Thiếp, mà còn hiện hữu trong lòng phu tử với những áng thơ văn đầy niềm tự hào, yêu quý lẫn suy tư dành cho quê nhà. Với nhà giáo Phạm Tuấn Vũ, trong bài viết ngắn Quê hương Nghệ Tĩnh trong lòng La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp cũng đã khám phá thêm những nét nghệ ấy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong lịch sử dân tộc, La Sơn tiên sinh là bậc nhân kiệt, một người thầy mẫu mực, một quân sư lỗi lạc, một nhà thơ lớn. Điều đặc biệt là phần lớn những thành tựu cống hiến của La Sơn Phu Tử đều diễn ra trên gắn liền với quê nhà Nghệ Tĩnh. Không chỉ là quê hương chôn nhau cắt rốn, Nghệ Tĩnh còn gắn liền mật thiết với những sự kiện lớn trong cuộc đời Nguyễn Thiếp. Theo La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Thiếp bước vào đường khoa cử với kỳ thi hương tại Nghệ An năm 21 tuổi. Thời trai trẻ, ông ngao du sơn thủy và dạy học khắp vùng Hồng Lam rộng lớn. Năm 34 tuổi, ông làm huấn đạo Anh Đô. Năm 40 tuổi, làm tri huyện Thanh Chương, đều thuộc trấn Nghệ An. Sau khi từ quan, Nguyễn Thiếp trở về quê nhà, mở am dạy học ở trại Bùi Phong trên dãy Thiên Nhẫn gần thành Lục Niên. Quê nhà Nghệ An cũng là nơi Nguyễn Thiếp lần đầu hội kiến Long Nhương Tướng Quân, tức Hoàng đế Quang Trung sau này vào năm 1788. Từ sau lần gặp này, sự nghiệp của Nguyễn Thiếp bước sang những trang mới. Không chỉ là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, Nguyễn Thiếp còn là nhà văn hóa, đồng thời là sử sĩ nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Là sử sĩ, Nguyễn Thiếp gần như cả đời ẩn dật tại quê nhà. Là nhà văn hóa, ông cùng các đồng sự đã dịch, chú thích các bộ sách tiểu học, tứ thư, thi, thư, dịch sang chữ Nôm tại Sùng Chính, thư viện đặt tại núi Nam Hoa ở quê nhà trước khi gửi về Phú Xuân. Quê hương Nghệ Tĩnh cũng là một mạch nguồn văn chương của Nguyễn Thiếp. Không khó để nhận ra, vùng đất Hoan Châu địa linh nhân kiệt, cảnh vật hữu tình là nguồn cảm xúc bất tận, đồng thời để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong thơ văn La Sơn Phu Tử. Nhìn lại tên tự, tên hiệu của Nguyễn Thiếp, ta cũng phần nào thấy được vị trí của quê nhà Nghệ Tĩnh trong cuộc đời và hành trạng của ông. Ông tên húy là Minh, tự Quang Thiếp, vì kỵ húy chữ Quang dưới thời chúa Trịnh Doanh nên lấy tên Nguyễn Thiếp. Ông còn lấy tên tự khác là Khải Xuyên. Sau khi từ quan về ở ẩn gần núi Lạp Phong, ông lấy hiệu Lạp Phong cư sĩ. Am nơi ông trú đặt tại núi Bùi Phong nên ông lấy thêm hiệu Bùi Phong cư sĩ. Cùng với đó, người đương thời gọi ông bằng nhiều biệt hiệu khác. Vì nơi ông ẩn dật gần thành Lục Niên nên người ta thường gọi ông là Lục Niên Tiên Sinh hoặc Lục Niên Hầu. Quê ông ở huyện La Sơn, trước đời Trịnh Giang là La Giang. Từ thời trẻ, Nguyễn Thiếp đã là thầy giáo, đức cao vọng trọng, nổi danh khắp vùng Hồng Lam. người đương thời tôn xưng ông là La Giang Phu Tử. Trong các chiếu thư gửi cho Nguyễn Thiếp, vua Quang Trung xưng ông là La Sơn Phu Tử, La Sơn Tiên Sinh. Khi ông mất, người ta lấy tên làng ông để gọi tôn kính là Nguyệt Ao Tiên Sinh. Trong thơ viết về Nguyễn Thiếp, tiến sĩ Bùi Bật Trực mượn tên núi Thiên Nhẫn thành Lục Niên để vinh danh ông. Tứ hải ngưỡng cao, Thiên Nhẫn đỉnh, cửu trùng trọng vọng, Lục Niên quan. Bốn biển đều cúi trông đỉnh Thiên Nhẫn, cửu trùng trọng vọng, cửa thành Lục Niên. Trong lịch sử nước ta, ít có danh sĩ nào mà tên tự, tên hiệu do mình và do người khác đặt lại gắn liền với quê hương nhiều như Nguyễn Thiếp. Điều này ít nhiều nói lên sự gắn bó sâu nặng của ông với quê nhà Nghệ Tĩnh.
1: Thưa quý vị, sự gắn bó của Nguyễn Thiếp với quê hương còn thể hiện qua những quyết định trên mối ngã rẽ của bước đường hoàn lộ. Năm 1780, Chúa Trịnh Sâm cho mời ông ra Thăng Long để bàn kế lật đổ nhà Lê. Nguyễn Thiếp can ngăn không được nên cáo từ trở về quê dạy học, không nhận bất cứ bổng lộc hay chức tước nào. Vua Quang Trung lên ngôi, mời Nguyễn Thiếp về Phú Xuân giúp vua, nhưng ông cũng tìm cách thoái thác để trở về núi Thiên Nhẫn. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, tỏ ý trọng dụng thì Nguyễn Thiếp lúc này đang ở Phú Xuân cũng tìm cách cáo về quê. Rõ ràng trước những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp quan trường, Nguyễn Thiếp đều chọn cách quay về quê nhà để vui thú điền viên, chuyên tâm dạy học và giữ tròn khí tiết. Nếu không bởi là người chẳng màng danh lợi, yêu quý quê hương, không dễ để làm được điều này. Có thể nói quê hương Nghệ Tĩnh có một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp và tấm lòng của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Bởi đó, đọc thơ văn ông không khó để nhận ra những tình cảm sâu nặng mà ông dành cho quê hương sông Lam núi Hồng. Hoàn Châu, quê hương La Sơn Phu Tử là vùng đất nổi tiếng trong lịch sử dân tộc, như lời của Phan Huy Chú đã viết trong Hoàng Việt Dư Địa Chí như sau. Con người ở đây rất cần kiệm và hiếu học, sản vật thì quý và hiếm lạ. Thần núi biển đều linh dị, khí thiêng non sông kết thành nhiều bậc danh hiền. Đất này là vùng thông với xứ Man Lào, lại là vùng giới hạn giữa Nam Bắc, do đó mà nó xứng đáng là một thành trì kiên cố, là then chốt của nước nhà trải qua các triều đại. Đây là mạch nguồn niềm tự hào sâu xa của Nguyễn Thiếp về quê hương mình. Nguyễn Thiếp còn là người gần như trọn đời gắn bó với quê nhà. Dấu chân ngao du và dạy học từng in khắp vùng Hồng Lam rộng lớn, như lời ông tự thuật trong Hành Am Ký Soạn năm 1782. Núi sông miền Nam Châu, dấu chân có gần khắp. Chính điều này đã bồi đắp trong ông tình yêu với quê hương bản xứ. Bởi đó, không khó để giải thích hiện tượng quê hương Nghệ Tĩnh được nhắc đến thường xuyên và có một vị trí quan trọng trong di sản thơ văn của Nguyễn Thiếp. Trong tập Hành Am Thi Cảo của ông có 21 bài, trên gần 90 bài của tập thơ viết về cảnh vật và con người của quê hương xứ sở với một tình điệu nồng hậu, tha thiết. Những danh sơn như Nguyễn Liệt, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Kim Nhan, những danh lam cổ miếu như chùa Hương Tích, chùa Ân Quang, đền Vua Mai, những bến sông cửa bể trù phú, thơ mộng như Phủ Thạch, Đan Nhai đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong thơ ông. Trong Hành Am Thi Cảo, Khải Xuyên thường xuyên viết về quê hương Nghệ Tĩnh bằng cảm hứng tự hào mãnh liệt. Trung thổ đa tài kiệt, minh thời thuộc diễn hoan, long chi phân hữu cán, địa thế cực nam man, thủy khoát song ngư hải, thiên cao vạn nhẫn san, niên lai văn khí thịnh, quang xạ đầu ngưu san. Dịch là: trung thổ nhiều tài kiệt, vượng ở châu diễn hoan, mạch rồng chia nhánh hữu, thế đất giáp nam man, biển song ngư rộng lớn, núi vạn nhẫn trời cao, năm nay văn khí thịnh, sáng rọi đến đầu ngưu. Ở trong bài Hoan Châu, ông dành sự ngưỡng vọng, cảm phục cho các bậc nhân kiệt là những anh hùng dân tộc xuất thân từ Hoan Châu địa linh như Mai Hắc Đế, Nguyễn Biểu, Lê Lợi, Khả Liên anh hùng Mai Thúc Loan, khước chân tặc thần Dương Tư Thúc. Thương thay Mai Thúc Loan anh hùng bị bọn tặc thần Dương Tư Thúc hãm hại. Nguyễn Thiếp thường đi thăm thú và dành tình cảm yêu mến gắn bó với nhiều danh lam thắng cảnh cũng như núi sông hùng tráng hữu tình của quê hương. Hồng Sơn Dĩ Bắc Sơn Chi Tý, Cá Cá Chi Miên Lũng Diệt Thô, Hương Tích Đại Đô Long Hữu Khứ, Hoa Khê Cường Bán Thủy Đông Lưu, dịch là Hồng Sơn phía Bắc núi Giang Tay, Gò Đống nhấp nhô mấy dãy dài, Hương Thích dành trời bên hữu trải, Hoa Khê dồn nước hướng đông xuôi. Đúng như nhận định, đọc những bài thơ viết về thiên nhiên và con người xứ sở, quê hương của Nguyễn Thiếp, chúng ta có cảm tưởng như đứng trước một bức tranh toàn cảnh về một vùng xanh lam thắng cảnh, màu sắc đường nét, cận cảnh, viễn cảnh, tuy có khác nhau nhưng đều chung một nét bút, một cảm xúc, một tâm hồn, rất mực yêu thiên nhiên và quê hương xứ sở. Không chỉ viết nhiều, La Sơn Phu Tử còn dành cho quê hương Nghệ Tĩnh một tình yêu mến, tự hào sâu lắng mà cũng rất đỗi mãnh liệt. Truyền thống địa linh nhân kiệt, cảnh trí hùng vĩ, hữu tình của quê hương Nghệ Tĩnh đã góp phần làm giàu cho thế giới thơ của ông. Đến lượt mình, Phu Tử với những bài thơ chân tình đã góp phần làm đẹp thêm cho quê hương xứ sở của mình.
2: Thưa quý vị, trọn cuộc đời gắn bó với quê hương sông Lam núi Hồng, hơn ai hết, Nguyễn Thiếp chứng kiến và thấu hiểu điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt cũng như cuộc sống cơ cực của người dân quê mình. Đó là lý do vì sao trong thơ ông nói nhiều đến cuộc sống của nhân dân vùng Hoan Châu, Nghệ Tĩnh với sự quan tâm sâu sắc đối với con người. Bởi lẽ Nguyễn Thiếp là người nặng lòng với nhân dân lao động. Ông nhìn thấy nguyên nhân không chỉ bởi nạn binh dịch, sưu cao thuế nặng mà còn ở tình trạng xã hội bất ổn, chiến tranh liên miên trên quê hương mình. Chính trong biểu Dâng Lên Vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp nói về dân tỉnh Nghệ Tĩnh bằng những lời gan ruột. Nghệ An đất xấu dân nghèo, gặp năm mất mùa, dịch tật, kẻ thì chết đói, người thì siêu bạt. Còn lại 10 phần, chỉ có 5 phần 6 mà thôi. May mùa khô khan, đồng ruộng bỏ hoang, ruộng cấy rất ít. Có thể nói, Phu Tử sống ẩn dật trên núi cao, nhưng lòng vẫn hướng về dân, thấu hiểu cảnh sống lầm than của nhân dân và thương xót họ. Thơ ông vì thế cũng đầy ưu tư như tấm lòng ông dành cho người dân quê mình.
1: Dù cơ cực nhọc nhằn, nhưng quê hương Nghệ Tĩnh vẫn đẹp mãi trong lòng La Sơn Phu Tử. Không chỉ yêu mến, tự hào, ông còn không nguôi thương nhớ về quê nhà mỗi khi đi xa. Vào bố chính, trú nhà ông huyện Võ, Nguyễn Thiếp lại nhớ về núi Trà, núi Bột gần làng mình. Trà Bột quê nhà cũng chẳng khơi. Hay viết thư gửi cho em con chú là Kiều Dương, ông chạnh lòng khi nghĩ đến căn nhà cũ của mình, cố quốc nhà tranh gai mọc đầy. Khi ra Bắc thi hội, ông lại nhớ về vườn xưa, chè quýt vườn ta bón xới. Trong thế giới thơ ông, cảnh vật quê hương hiện lên gần gũi, ấm áp, thân tình. Núi rừng thì có hình ảnh Thiên Nhẫn, Lạp Phong, Nhạc Sạc, Trà Sơn, Liệt Sơn, Bột Sơn. Biển đảo thì có hình ảnh Nam Hải, Song Ngư, luôn được ông nhắc đến trong thơ như những người bạn cố tri, những người thân thích quanh quẩn bên mình. Nỗi nhớ thương giản dị mà lắng sâu bền chặt trong lòng La Sơn Phu Tử dành cho quê hương núi Hồng Lam cũng khởi nguồn từ đó. Thưa quý vị thính giả, quê hương Nghệ Tĩnh, địa linh nhân kiệt đã hôn đúc nên một danh nhân văn hóa La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, để rồi bằng tài năng, tâm đức, nhân cách cùng những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực của mình, Nguyễn Thiếp đã tiếp nối, phát huy truyền thống quê hương và vinh danh quê hương bằng những cống hiến to lớn cho lịch sử dân tộc. Trong đó có những vần thơ đặc sắc về đất và người Nghệ Tĩnh. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, sự nghiệt ngã của số phận, 10 giờ 45 trạm cảm xúc Bình Minh, 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống như khúc tình ca, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những chuyển biến tích cực trong trao đổi thông tin xác minh vụ việc. Tuy nhiên, việc phối hợp tại một số nơi vẫn còn hạn chế, trao đổi thông tin thiếu kịp thời, xử lý vụ việc tồn đọng chưa chặt chẽ, chuyển giao hồ sơ còn chậm. Để quy chế sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, đơn vị tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm và giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết và tham mưu sửa đổi các bất cập.
5: Sáng nay, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm, phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.
6: Sáng nay, Cục Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quý 3 năm 2026 nhằm phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp. Sự kiện thu hút hơn 1.000 đại diện doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Tại đại hội, cơ quan thuế đã tập trung phổ biến các nội dung sửa đổi bổ sung quan trọng từ các văn bản pháp luật về thuế về chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bao gồm Luật Quản lý thuế số 108 và Luật thuế thu nhập cá nhân số 109, cùng các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành. Các quy định mới này tập trung thiết lập cơ sở pháp lý trọng tâm về quản lý hóa đơn điện tử, đăng ký thuế, thuế thu nhập cá nhân, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.
5: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Vinh, di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh trọn đời vì độc lập tự do của dân tộc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
6: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, lần đầu, các rạp chiếu phim thương mại trên toàn quốc sẽ đồng loạt tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ công chúng. Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khoảng 190 cụm rạp sẽ thực hiện hơn 1.140 suất chiếu. 6 bộ phim được trình chiếu gồm Đừng đốt, Bụi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về quán tiên và Bình minh đỏ. Trung bình mỗi ngày có 2 suất chiếu từ 10 giờ và 16 giờ. Ngoài vé phát miễn phí tại quầy trước ngày chiếu từ ngày 3 đến 5 ngày, các rạp cũng dành một số hàng ghế ưu tiên cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách và người có công. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa khán giả với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và các nhân chứng lịch sử, nhằm lan tỏa truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa quyết định công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là khu du lịch cấp tỉnh. Khu du lịch có diện tích gần 170.000 ha, bao gồm toàn bộ vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và một phần vùng đệm di sản thuộc địa bàn nhiều xã trong tỉnh. Việc công nhận nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng cường quản lý bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời đẩy mạnh quảng bá thu hút đầu tư phát triển du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì xây dựng quy chế quản lý phối hợp với các ngành triển khai thực hiện. Đây là khu du lịch cấp tỉnh thứ hai của Quảng Trị, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế xã hội địa phương.
6: Rạng sáng nay 17 tháng 7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km 198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ, đoạn qua xã Tương Dương, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách biển kiểm soát 20C172XX đang lưu thông theo hướng Hà Nam đi Hà Nội thì bất ngờ mất lái khi đến khu vực cống chui Hà Vĩ. Phương tiện đâm đổ hộ lan, lao khỏi cao tốc xuống đường gom và lật nghiêng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cứu hộ cứu nạn cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và phân luồng giao thông. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và nhiều người khác bị thương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại cơ sở y tế. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
4: Mục điểm báo.
5: Theo Trung tâm Dự báo, không để chiến dịch 500 ngày đêm chậm nhịp là bài viết trên báo Nhân dân. Tác giả cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo ra những chuyển động mạnh mẽ, tích cực nhất từ trước đến nay trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hơn 1.300 hải cốt được quy tập, hơn 93.000 mẫu ADN thân nhân đã được thu nhận. Hàng chục nghìn mẫu hài cốt và dữ liệu ADN đang được đồng bộ để phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Những kết quả bước đầu cho thấy sự thay đổi căn bản từ phương thức làm việc phân tán sang một chiến dịch quốc gia với tư duy quản trị hiện đại.
6: Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Đây sẽ là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn và tổng công ty nhà nước xây dựng kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn trong giai đoạn tới. Điểm đáng chú ý nhất của đợt tái cấu trúc lần này là sự chuyển dịch từ tư duy cổ phần hóa, thoái vốn đơn thuần sang quản trị danh mục vốn nhà nước. Trọng tâm không còn là nhà nước nắm giữ bao nhiêu doanh nghiệp, mà là xác định rõ cần hiện diện ở đâu và với tỷ lệ sở hữu bao nhiêu để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các cân đối lớn của nền kinh tế. Nội dung được đề cập trong bài viết Doanh nghiệp nhà nước trước cuộc đại tái cơ cấu, xóa tư duy giữ vốn dàn trải trên báo Tiền Phong.
5: Trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 37 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não, gần bằng số ca của cả năm 2024. Cùng thời gian này, hơn 15.450 người đăng ký hiến mô tạng, nâng tổng số người đăng ký trên cả nước lên hơn 180.000 người. Đây là số liệu được đưa ra trong bài viết Số ca hiến ghép tạng ngày càng tăng trên báo Đại Đoàn Kết. Dù số người hiến và số ca ghép tăng, theo các chuyên gia, nguồn tạng từ người chết não vẫn còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế, bởi tốc độ tăng chỉ khoảng 8,8%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, chưa tạo được sự phát triển mang tính đột phá. Đáng lưu ý, phần lớn số người hiến vẫn tập trung tại một số bệnh viện.
7: Thông tin thị trường trong ngày.
6: Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp thêm 1.200 đồng 1 kg, đưa mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên lên khoảng 97.900 đến 98.500 đồng 1 kg. Trong đó, Đắk Nông cũ thuộc tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức giá cao nhất là 98.500 đồng 1 kg, Đắk Lắk và Gia Lai đạt 98.400 đồng 1 kg, còn Lâm Đồng ở mức 97.900 đồng 1 kg. Đà tăng này giúp giá cà phê nội địa tiến sát mốc 100.000 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica cũng đồng loạt phục hồi. Cùng xu hướng, giá hồ tiêu trong nước tăng thêm 500 đồng 1 kg tại một số địa phương, giao động từ 137.000 đến 140.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk và Đắk Nông cũ tiếp tục dẫn đầu ở mức 140.000 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện duy trì quanh mức 5.850 đến 5.950 đô la Mỹ trên một tấn tùy chủng loại. Thị trường cà phê và hồ tiêu đang cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, họp báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào bố mẹ Tân Bình Hồng, mời bố mẹ Tân Bình Hồng phỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thái, họp báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi xóa cười họt bố mẹ Tân Bình Hồng cho lăng nỉ. Chơi nhòm và mưa chù chết hong tỉnh ủy. Chú nào học sinh nội trụ bàn trụ đầy túc sỏi ngân kín tân khẩu. Xếp môi ma chơi đi, hong chủ nông phai, còn nham phân nòng. Ê hơn ngân phủ cấp, hờ chù nhân viên y tế tẻ nghiên xếp hạ bươn chết. Bé tèm, khai tang ao mảy, nhang giàn và túc lửa bù. Lăng nghỉ mời bà mẹ thức vĩ nồng phỏng phẳng.

Ban Thư vụ Tỉnh ủy hát thành ọc chơi nhòm cơ sở khu học hiền, tân và quàng mưa nghị quyết số không pẹt hong ban chấp hành đảng bộ tỉnh, mưa bìm phúc tân nho sung chủ chế việc hong chủ côn cán bộ công chức xã phường, chơi nhàm sau nghìn do húc, sau nghìn xăm xíp, tân chủ chế lai mở hong tỉnh ủy. Chơi nhòm đầy tành cặp thi, tân tỏ sở trực tuyển họt chủ tăng, men chủ xã phương nơi tương tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trường một đại biểu Quốc hội tỉnh, ít chào chơi nhóm. Cả chơi nhóm chủ đại biểu im và mưa hà chuyên đề, hai đại ban chấp hành Trung Đảng, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và ọc, biên nghị quyết số không pẹt hoang ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ trương quy định, tân họt mưa bình phúc, tân nho súng chế việc đầy, hoang chủ côn cán bộ cả chủ xã bàn. Ăn mở cuốn kế hoạch số hà xếp xám, hoang ban thư vụ Tỉnh ủy, mưa thành ọc kết luận số xếp xong hoang bộ chính trị, mưa ăn đầy, có khứ xếp loại, 5 tập thể bơ côn quân hệ thống chính trị. Tầng chơi thành ọc, men xếp mỗi cán bộ công chức viên chức, sắp ăn đi đầy quân chế việc. Chủ chết hoang ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành ọc nghị quyết cho nhóm trung ương xong khóa xếp xỉ. Chủ chết hoang ban chấp hành trung ương mưa biển mở, nho xuống ăn đầy quân chơi xẹp môi, kỳ luật đảng, tân chủ quy định mở mưa công tác xẹp môi, mỗi hào kỳ luật đảng. Nghị quyết hoang ban chấp hành đảng bộ tỉnh, mưa bẻ bên bơ côn tỉnh Nghệ An, chơi nhằm sau nghìn sơ húc, sau nghìn xăm xíp, tân chơi tạo tang họt bi sau nghìn xỉ xíp hạ. Tham chồn cả chơi nhòm, Bí thư Tỉnh ủy, trường một đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần nhang vả. Hà chuyên đề đầy vả cả chơi nhòm và họt chủ ăn, men phép mít, hăn mèn pin phúc đảng, hệ thống chính trị kiêng đi hanh mảnh, pin phúc chủ quân ế việc đi đầy. Biên mở chơi lãnh đạo, trực môi, môi hào kỷ luật kỳ cương, ế hần chơi hanh mảnh mưa bơ côn. Nhớ súng ăn đầy, cư thành ọc chơi biển tối quân chơi bẻ với kinh tế xã hội, pin phúc tỉnh bẻ biến mảnh tân hanh mặn. Lăng chơi nhòm, Bí thư Tỉnh ủy nhắc dực chủ cấp ngành bản mường, phải ế họt tỷ, thành ọc hanh mảnh chủ ăn chảo. Học hiên bay bỏm năm chủ chết là chương trình kế hoạch mi này chủ ăn họt tỷ nhăng to nạp đầy tân biển tuổi ăn và pí nỏng tân doanh nghiệp nhăng hủ đầy cái chưa thể thành đi nghỉ quyệt phải đầy môi cái chủ chế việc cái chưa túp sỏi hợp pí nỏng cái chưa bẻ pin hoang bản mường cơ quan đơn vị tân mi này chưa sắp hoang cán bộ đảng viên tân pí nỏng năm đảng. Chính phủ 20 nghị định hỏi đường bè xếp bẹt và mưa chính sách năm học sinh chủ trường phổ thông nội trú, tân trường phổ thông cả chủ xã sẽ đi biên. Sắp hành chủ học sinh rủ man nhăm sai đầy túp sỏi xí hỏi hà xếp nghìn đồng, ngân kín là bươn, tân bẹt lô khẩu, chơi nhăm đầy bỏ cái cầu bươn hiền. Năm chủ học sinh rủ ma đầy túp sỏi ngân kín mẹn triều nừng hỏi đường chiếc xếp nghìn đồng là bươn, bòm xếp hà lô khẩu là bươn. Có đây túp sỏi mít cờ mẹn cao bươn cuông pi hiền. Chính sách này cứ túp sỏi hơi cho học hiền khi rủ ma, hơi cho học sinh cả tỷ khôn nhạc, tỷ giải đin. Thủ tướng Chính phủ há sắp hào cho sỏ khổ, ama xỉ chương trình hong đi mường, thành ọc bên chương trình nửng, cờ nho xuống ăn đi đầy, điểm đầy của hồi phả cai. Xỉ chương trình mi bình phúc bản mương mở, giảm khôn hanh mặn, tầng bẻ với kinh tế xã hội, tì bình hỏng côn tay mương phù, bẻ bên mưa hỉ khong, ăn đi mở, nhớ súng chơ tẩy bọc, tầng son tẩy, bờ môi chơ khỏe, dân số tầng bẻ bên. Thủ tướng những dự khong bọc chu chương trình mở, phải mèn mới hào ăn mưa chỉnh trì, khờ khắt, tốt sỏi hợp bình hỏng cả tì miệng cuông, miệng cay, tì bình hỏng côn tay mương phù. Bộ Tài chính đầy sao, sỏ khổ, ép mồm, cư vả.

Hơn, báo cáo năm chính phủ còn nghiên sao hà mươn chết vì sao nghiên sao húc. Bộ Nông nghiệp tân môi trường ha và mưa nhưng giật mèn sau cầu tỉnh thành phố mi tỉ nông phai thủy lời. Phảo sẽ mơ ma, chủ nông phai để đi, tân tành ọc chủ chơ cử tần năm phân nòng. Sắp bộ quân chủ bươn hàm họt, mèn và chơ mèn hiện tượng en nô nhân ít siêu phân, hay nhân gian và hên chủ tửa phân hành quân chơ nham xình, nhân gian và bậc nằm mưa chủ nông phai. Bộ nhân dược cho bán mương phải moi mít chủ công trình, sẽ moi ma chủ chơ ít. Năm chủ nông phai ỉm hư hại, hai lời nhân ít, sẽ hừng trước xẹp moi tân xóm nằm và phải trực trao đi. Chủ bán mương phải và chơ xẹp moi mưa bổ còn nghìn sau hà bươn chết. Tại nghìn xếp hà bươn chết, nghị định hỏi nừng cầu xếp sang hong chính phủ đầy tảnh, mưa bên sang ngân chỉ đồ phủ cấp hờ côn y tế. Sắp hàn phủ cấp, trực sâu xỉ nưa sâu xỉ chơ, hơn hàng, bậc xuống nhất mẹn hơn xám hỏi sau hà nghìn đông là chơ. Hơn mẹn khơ hỏi nừng bé xếp hà phân hỏi mai năm chưa còn. Phủ cấp bổng đầy hơn hơn sáu tửa, năm bạc sĩ bổng đầy hơn mẹn, hà hỏi húc xếp nghìn đông là côn. Năm công tác phong cảnh dịch, bậc phủ cấp xuống nhất, dòm hờ côn cặp thi, phong cảnh bình ngài pẹt một A, mẹn xí hỏi sao nghìn đông là nghìn. Tăng sàng hàn, côn ế y tế cả chủ bàn tu dân phố, có đầy nhớ hơn túp sỏi là bươn, tè không phải hạ, họt không phải chất ngân lương cơ sở. Tông bùn, bên bùn, ngân mi đầy, hờ chủ côn ế y tế cả chủ xã bản.

0: Số ma bà mẹ thân bình hồng. Họ chính này sẽ xếp một công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở cả tỷ xã đình, nhân hào chơi nhàm ếp mồm. Mẹn phải tỏ nà năm chủ khôn nhạc, năm pha hòn hân. Chủ đơn vị có nhân bỏ côn neo mày, tanh ọc chủ chữ ếp, cái ếp mồm còn bị hiền mờ. Ếp mồm bồn thô hào chơi nhàm thì, mẹn ăn và đơn vị ếp công trình trường phổ thông bơ tay nội trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở môn sơn ọc chơ tành ọc và pha hòn hột lơ mi chơ nham hơn hột xỉ xíp đổ xê. Ông Nguyễn Đinh Thanh, côn công nhân nừng và
1: chịu khổ anh em cũng là vượt cho đến đấy.
0: Pha hòn ít có lao lệ hay có nhẽ sang lơ ít hờ mồm. Pha hòn hưng ít hờ chơ tành ọc trường phổ thông bơ tay nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở Tam Thải thực khu nhạc. Nam Hà đơn vị thành ọc công trình, có nhân và ọc mẹn ban giao công trình quân bươn bẹt. Cư trực trao chơi nhàm ít, chu chết mẹn đại tảnh hào nhàm nghìn. Quân chơi công tác mẹn thảo bê tông, hay lơ ít sáu, đê tiển hàm nhằm sảo hay là nhằm cường. Ông Nguyễn Đức Vinh, thầy nà đơn vị ít trường phổ thông bơ tay nội trú liên cấp, tiểu học tân trung học cơ sở Tam Thải hơ hụ. Chơi nhàm và phả dên hơn. Chú chết màn ép mít cơn, trượt trao cờ xong hỏi hà xếp công nhân. Chơi nhàm thảo bê tông, ca xếp xong tỷ phải trượt trao chơi nhàm ít. Áo công trình còn nghìn, so hốc bươn pẹt. Hồ mèn xếp một trường phổ thông cơ tay nổi trú liên cấp tiểu học, tân trung học cơ sở tỷ xã đến Nghệ An. Mèn công trình chào, màn chào đầy chết bừng mòi khử khách, hoang lãnh đạo tỉnh, tân chủ côn ép công trình, phen sang chủ chơi thành học, nhằm sắc chơi vào ọc. Chú chơi vào ọc mèn khơm ếm mồm bùn thô, tành ọc chơi mèn ếm mồm chú ăn nhang mà, quân bươn chết tầng bươn pẹt. Ông Hô Văn Lý, côn ếch công trình chuồn triển.
2: Và làm sớm hơn thời gian thường ngày, để.
0: Ếch khơm hơn chủ bữa, cư trực trao đầy nhằm sắp chơi vào ọc. Ông Nguyễn Văn Xiêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông bơ tay nổi trú liên cấp tiểu học, tầng trung học cơ sở Môn Sơn Hờ Hụ.
3: Kết hợp với đẩy số lượng công nhân.
0: Xuân hành chơi ít, mi tửm chơi nhàm ít, tầng mi tửm côn, cái ếm mồm chỗ ăn nhang mà. Áo mà công trình nhằm hào nghìn xám xích bươn pẹt, cư lấp hờ pi hiên mờ. Nhưng tỏ hơn sang bươn, còn chơi nhàm khai giảng pi hiên mờ. Chú chế việc nơi công trường có nhân ị. Chơi vả chú đơn vị tành ọc, thảo chơi nhàm, cư trực trao chú chết đẩy hửa, xuân hành chơi ít. Mẹ ít sân lơ, cái ếm mồm chú ăn nhang mà, nhằm sắp kế hoạch. Ao chù hơn trương mở, ao hào còn pi hiên mở, tốt sói chết dược học hiên, hóng chú nào học sinh cả tỷ sẽ đinh.

Vô bè tân bị đoàn hao nhân phân chế phạt thanh quan tây thải, hoang bảo tân phạt thanh trên hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao phê hút mê gà hẹp. Số ma bà mẹ tân bị đoàn. Hà nì thì chương trình tỏ đầy quan bà hình hoang bị đoàn bàn Nam Sơn xã Phúc Lộc và mưa chơ mền doanh nghiệp khai tàng, ao neo mẩy, cả bu rủ sai, ít tốc lửa, ít hài họt chú công trình hơn dù, tân tỏ họt chơ khôn kỳ dù hoang bị đoàn cả nị. Hơn song tuần nghỉ gì lai hơn cả bàn Nam Sơn, men bế khảo thiêng, chớ phá bi đơn vị đứng ao mẩy, im ế tang tốt sỏi hờ, chớ mèn chiến chu neo mẩy. Quân chế ế xì khùi, đinh hín túc lung, cả tí đinh nằm bộp tân hơn rào hóng bị nổng. Chớ thẻ xì chớ phá, tì dù tân tí ế tang, ôm bù rổ dài, men doanh nghiệp ít, cử ao mẩy, tỏ cái gân dù không bị nọn cửa hỏi đừng hà xếp họt xong hỏi mệt. Năm hẳn và hào nhằm phân, chơ gian và túc lửa, đinh hiến túc lùng, ép bến mẹn bên lòng, nằm lai lùng, tỷ dù không bị nọn. Tăng sẵn hẳn bị nọn có hữu, dự án áo mẩy cả tỷ bu rủ dài dù bàn Nam Sơn xã Phúc Lộc, toàn lai họ tỷ dù, và lai hương có bỏ xung chơ. Sắp ông Nguyễn Duy Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, tì dù hôm bí nồng sẽ im bí nồng có vả hình, men dự án, ao mày cả bù rủ dài, quang xích chất về bẹt hẹt ta. Nên men bùn nừng quốc dự án, ao hín, đầy ủy ban dân tỉnh hơ phẹp, năm công ty cổ phân Lâm Lộc, tại bí sau nghi xếp bột. Họt bí sau nghi xếp xong, công ty nỉ tặng mà. Bươn xếp xong bí sau nghi sau hạ, công ty chẳng nhẽ chế lại, ao chủ neo mày, cứ chẳng nhắc ao hín, cứ ít hào cốc bí sau nghi sau hốc. Sở Nông nghiệp Tân Môi trường yểm bi quyết định số 30 hạ phê duyệt chơ ao mày, biên tội chơ ao bả hàm ê hin. Năm hàn và bí nồng có ngầm giàn, chơ và trẻ nhăn khai tang, tẻ tang tỷ dù hông bí nồng, dễ mi lai chơ thực toàn hậu. Chơ ao mày, trẻ nhăn ao tẻ hin, ê cờ bu rủ dài bà Nam Sơn, men tỷ dù khờ năm tỷ dù hông bí nồng. Năm hành ca chơ tẻ, sự ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc tân chủ đơn vị tòa họt, phải mi chơ xẹp môi, môi hào bậc tòa hào, cứ mi chơ trực trao đi, hờ tới khùng không bị động.

0: tình nhắn nhọc của mua tàu công sự cho tổ báo của công sự, sách chùa tổ cho trọng tờ của tàu thách ra sự cho bảo hiểm xã hội. Kế chối chùa chùa dô lý trả cờ trô thiết cờ trâu xã bảo hiểm cú lý xã cửa chùa, đó tổ trâu lũ lý quân tây xong thiết trâu lũ lý tỏ cá cơ xong hóa sinh của trâu. Qua kẻ nọ tứ mua lý do thầy văn thành lử thái cho quỷ bá nhân xóm tình, qua lử thái cho trọng trọng tờ bá sách chùa trong cổng xong nọ. Trong lúc liên quan tê, kêu công sự bỏ tàu tiền cho trốn tờ của kế sau thiết thể cho nhiệm bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, lo xin cho trốn cho bảo hiểm thất nghiệp của lăng tài giải mưu dân. Linh đã trong lúc thì tức tàu cho liên tàu của xa chia trí bộ lấy cho bế tị, nhuất kê liên tàu cầu ý phải xa cho trí phẩm bùa bình cho trốn trách nọ. Nhất trốn tàn trốn tình tướng kê liên tàu của trí bộ chia tàu nâng của do cho tàu công của bảo hiểm xã hội, tức là đầu liên tờ nành cậu xa một giấc trốn giấy phẩy nành của dị phim bùa. Khó nón giấc trốn tờ do kế tàu trò tăng đầu trò tỉnh rê liên tờ bế cho bế triệu lăng năng xa đỡ tàu công. Trong rùa chùa tàu trò liên tờ cho phim bùa của kế công sự tàu sái chùa. Trong lúc lì tàu sái chùa giấc trốn tập giáo bảo hiểm thất nghiệp lợi ý giang cầu, tức tàu liên tờ tàu xe trí bùa cho tỉ nhiên. Lý kế chôn chùa cầm mó trọng cho bảo hiểm y tế do liên tàu của bế xe ốp bộ dị trọng y tị nhiên. Kế tàu sĩ bán trọng nền dịp bế sẵn tính năng sở trào trọng lưu tế lưu trợ. Trọng lưu lý khách cơ sông, cháu nọ thay cho sở trào dụ tử tàu sái chùa trọng lý cho bảo hiểm còn dễ liên tàu bế cho phình bùa, cỏ tàu cho liên tàu của cho trí phình bùa. Đốc trọng nền dịp bế sẵn sở trào cho tính năng tàu cộng của bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, là sĩ, bảo hiểm xã hội. Vì liên tàu bỏ tàu tiền do kẻ chấp phái quỷ chuộc gọi giải mới dân thiết cầu cờ bỏ thành chất trộn lũ năng tàu niệm dịp biết sẵn sẵn đạo. Dù lý trà gọn kỳ tới chuộc kẻ chấp lua chua thiết cầu cờ chất trộn lũ năng tàu niệm dịp biết sẵn tàn thổ tiên. Thủ tướng Chính phủ nhận khóa tàu trò kế chấp phán cho trọng tập lõng kề lù rồi bế thích trợ, sự thiệt kế vua lý trà gọn trên chất trộn bế thích trợ nhắc trộn ta xịn nọ. Mua liên tạp lõng gây lù, đòi tư dân dạy cảnh nó kẻ hậu trua, kỳ kẻ trách lua cờ rồng rất trộn niệm dịp bếp sẵn hành hình trờ. Dạy thiết tố cờ tư tiết kế phát của cờ trua thiết cờ cờ, báo hữu đã do cho chủ tính năng cộng mua trua trua cờ cờ. Thủ tướng Chính phủ tòa tìa, cho nó niệm dịp bếp sẵn sẵn đào dô chủ tàu xây chùa tố mô giác trộn tác trả tòa xìa trờ kỳ, cho bếp sẵn hành hình trờ trả lý do kế tàu trò, nhóc trộn tại Chính phủ, nó trộn nút nành cổ trí lũ trà linh tu, xong ớt xế nền của trò. Bộ nông nghiệp thêm môi trường nhộn quá xa đại tốc tờ nàng gậu chua rầu tịnh rông dùa tàu sắp phá của lý trà cờ sông tiếp bỏ thành trắc trộn tờ buồn tu tràn thu nàng đưa nhát đích của. Trả lời khỏi tàu bòn trắc trộn tờ buồn tác trả sai xì nò giống một Erino. Vì lên tờ bỏ tàu tì dùa chỉ chua môn tu nà, tiền xin tu dọc khóa thiên dọc khóa tàu tế hành. Vì lên tờ tế bà đê của do tăng tờ đê cu khóa lợn tàu hành. Nhiệm dịp biết rằng sản đạo dụ trực tố xây chùa đi trả cỏ mua đê tàu xì là một cho trẻ lá trẻ sư tiến là sĩ tàu xì hào cho liên tạc bộ quản tên nhớ trộn nước nành khẩu trí lũ xà linh tu. Nhớ liên tạc bộ ta xì nọ một cho trộn nước nành khẩu ý lũ xà linh tu. Hai cho trộn cho tốn xài sản đạo sản tóc sản tạo tu một cỏ trong đại học trong áo sinh linh cục trò. Dụ đi trả cỏ xà tía trua thiết cỏ cỏ. Vì liên tạc khó ngò dài xía tàu xí tu một cổng tờ nọ. Tứ tàu phát cử chua là do phát cử hoặc khiến tàu tàu phát bệnh thiết cho tờ. Do lì dùa trụng mua tàu kế sách dùa cao tàu xong, rào ý bí quản tên cho trọng tàu trí tăng nút cậu bé lũ dị linh tu, cỏ tiền cho trọng nút của trí tăng nút nàng cậu ý lũ dị linh tu. Vì linh tờ, cho trọng kế sách trà tuy mình tui nhỏ sở tàu tốt cờ, dùa do linh tờ cậu trí nàng cậu trí điểm trò già, còn nó thì lì sách trà tui một cờ trong trọng tàu tờ cờ, linh tờ quản tàu khẩu trí cờ. Sài mũi dân tiền tên nông tờ sàn tờ nò tí của lì trà cờ xong tiết cờ khờ. Sát kế cờ các khi nhỏ tờ bó tìa trong các tín hình của trầu, chính phủ tứ tàu tròn cho trộn cho tín năng sở trợ, nhỏ trộn tờ ý bùa cầu ý khờ kẻ tàu cờ gì. Trò liên đàn tóc tờ ý xà chua trong các tín hình của trầu, nhỏ trộn tờ chính phủ. Rất trộn tờ cầu trí bác bơ của tàu xài tua cờ, tờ do khoa công nghệ là gì do, rất trộn tờ cho chủ dị chia, lê kế khó chua mại bùa trái dạ, là do kẻ tàu cờ lưu dạ. Thông cho trọng khó kê tàu cờ cho mình tui nhỏ sở đạo trọng tàu giải nhé cho là một cờ thiê. Khó kê tàu xí bán tờ nọ tư do lên tờ bế phải chi một giấc đồ trí trụ chi nhé nhó trọng tờ ý lũ lì. Xài tìa cho bỏ cờ tờ bậc sĩ quân là giấc thách sĩ trò già, tàu lên tờ trí phải chi một trò xà phải chi nhó trọng tờ ý trụ nhé. Kê tàu chấp phán tờ nọ tư do ý trụ tàu xí bán tờ bế lũ tế lũ chờ cờ trua thiết cờ cờ.
1: Yo dia dau ya jia jia su dau cho tung ki ta si no mo de kho pong nyo to ho sa vân du ke ka chi tu yo i ya wo mo tong ki pa to ni ti pi sang ku chi ya mo kho ke sau tung ti si su dau song ta ka lom tron da no te ka chi nyo tron dau ji sa dau bu len to thia ta kho ke sau thia cho doanh nghiệp bu len yo tan tro mo chu si mo tron dau lu te cho cha i ya te cho cầu li lun je lu no tức khi kho trong ji i kho ke te khong muong ki mo kho ke sau sia to pi sang cho cả chị và chị bò trên thị thiên nhớ trò hồ lú rõ đố thỉnh xa vân du mờ lìn tờ bê hở cả chị xong nó tụng người cả chị nhớ trò hồ chị tàu lìn tờ bao phành chi tiểu nhia lòn tờ ít tần ta xin nó tướng dậy lìn tờ chi phành dị tiểu nhia lòn tờ ít tần liệt họ kế sầu nhớ lìn tờ bao tần lòn tờ ít hở to cá thổ muốn xị tao nó tên nhiều một lò bò tàu lìn tờ bê châu tiểu nhia
2: bản bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm mà giai đoạn
1: tuần kỳ mua các chi lì sông nò nhớ trộn đủ số thợ tàu liên tàu bao châu chi chỉ ta chỉ no tàu liên đoàn ra liên tàu chỉ châu cho trộn chỉ châu bê chỉ châu bao tuần kỳ nhớ trộn lúc cá trong chỉ tàu liên tàu chỉ châu xa cho trộn chỉ châu gì hai tiệt cho trộn xưa ta chỉ no tới thầu tiếng về cho trộn châu mỗi hai trộn trái no chỉ sông no ghi xiết đùa giờ hoàng đức nga thợ cho lúc chữ rõ đô thịnh hồ sa vân du tỉnh nghệ an pu bao
3: hiệu quả ở cái mỹ ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả
1: cho các chị một chữ sĩ nữ tung kỳ của lãnh môn đọc họ kỳ nhua kia tiệt sĩ mỗi hành tàu nữ của linh dầu nhia vì tia lỡ tí dụ của tê nhu số thà mỗi hành tàu cho các chị nọ chỉ chú một cá nọ thiết chỉ chua xanh bê chỉ tư tàu đùa thiết một chữ sĩ ta trả cho các chị tờ và trẻ giờ phan văn hòa vì tia tù thiết sai chùa cho các chị tờ nọ của linh lo rồng đau linh tờ cụ chỉ xanh bê và trẻ tư mua trừ sĩ do trầu cho doanh nghiệp là một dùa ý dạ tế trở cầu lì. Sư thơ đồn tài cho các chín tờ dơ hoa tư mua tàu lìa cu rồng xếp tà rò thiết có kế ủa tu thiết sai chùa rồng đùa. Thả nó rô bê ba tu sầu sáu sử dơ phan văn hoa nhớ trò hầu lưu rõ đô thịnh xa vân du thề lì nọ.
4: Trung Mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khẽ hơn cái bạn tự do.
1: Họ kế mua danh tờ cho các chi nhau trò họ thả trả. Nữ xuyên đoàn tàu giả sẽ trở sự tàu cho sĩ trở. Cha linh tờ bê cho trò plông bầu mà hãy trò cho bó cử lọc vất xanh cỏ thiê còn tông. Tùng kế mua tà xì no. Nữ bố lãnh xuyên đuột xe xong tàu linh tờ châu tiểu óp của xe lòn tờ y tần. Chế cho các chi sầu tàu linh tờ râu tần chi. Ta xin nó xa vân du mùa linh tờ xa châu o hết ta cá trí, ruôn ra nhó trầu cho rõ y dạ công văn hồng thịnh, trang kiều, thia đô thịnh. Kế công ty rong tờ cho doanh nghiệp lòng dối tê cá trí ta xin nó tức xì co trong bê sảnh sơ đờ, cá xia lòng cho cá trí. Cụ y dạ lúc họ phía tù thiết xe chủ mua trự sĩ cho cá trí nợ nó bữa lên chiến kỳ xia. Quân tê nó do hạ tìa y hơ cá trí tàu linh tờ cậu cho trọng cậu ót tiểu sư, chế ta xin nó tức tàu linh tờ cậu trí cho trọng cậu xả tiểu lòng tờ y hơ. Giờ Mã Văn Uyên lự thư cho Ủy ban Nhân dân xã Vân Du tỉnh Nghệ An họp bu bao
3: doanh nghiệp vào đây là một cái cú hích rất lớn
1: doanh nghiệp tuột trong thần nò nó dễ kho kế của tà rơi lên dầu xia thiên qua sẽ là tuổi dừa trong bên sành cho các chi nợ thật trả chế tà xin nò cho doanh nghiệp tương ca cho ủy ban kinh tế cho cuộc xây chuẩn chế lúc họp phía ba trong bên sành cho các chi họ nói dễ kho kế trụ khó nợ kế chỉ khó cho các chi còn tàu một trừ sĩ một không mua chỉ nên đã có kế mua tránh tia xa vân du ta chỉ nó tức chỉ có mua tới các chi trừ sĩ trở tới thờ một chỗ tới thờ cầu lì khi gì lúc họ phía lọ được kế cho các chi cô linh đạo mua hai đôi kế khi gì có thể mua trừ sĩ vậy lúc họ phía do tàu trụ trấn của sấy chùa có trụ khó lọ được kế cho các chi dù u li trà có mua tàu kế còn thể giống mua trừ sĩ một trở tới thờ trở lúc họ phía tụ thiết sấy chùa

0: ít trong này chưa có thấy nít trà cô chỉ do thì do thì lúc là hậu lửa bao thay tàu cái tròn chế màu lò bác vào trong túi chẳng sử nhớ trong cơ động là tứ họ tàu trái phơ lê cái tàu ship ban cho trong tính năng sạt trở chỉ tàu còn nhưng mà chỉ hai và chế chín tàu ship trong là do mù bóng đê bóng tàu lì dạ còn tờ ý lưu chỉ họ ít họ tứ do ship bác cả tua tiết cầu cò cho trong tờ trong túi chẳng sử sạt trở thảo và mua tàu lúc xuống hồ kia là do chúa tờ tới giờ khó sử trong tính năng cơn cầu, xin lĩnh đạo khó và lãnh tư trình tông cầu mỏ, là do trả chế chỉ trở sau kế tàu trò, nhó trổ trong tú chẳng sử sở đảo tàu sái chùa, do tàu khía nhó trổ chùa nung chùa rào, là do bỏ thái tê kế mù lọ. Chiến sĩ Trân Hữu Hoàng, giới thu của nữ trọng của hậu lự, nhó trổ tờ bác phá trọng tú chẳng sử báo qua tìa. Sở nú chế bế bỏ lăng tàu tố cảo gió và ngay lù nhó trổ chế của hậu lự. Cô quân trang xe tìa dùa chủ tàu cẩn gì thia, thia sĩ bá cờ tàu rồng gì trong lúc hậu lử trâu bế sẵn sở đạc. Dì cho trọng tàu nò, hay cho trọng chiến sĩ phạm nắm khánh cu thả lý nò. Thẳng tê chạy cú quân trí tàu khả nhớ cơn cầu vì tìa tràn tu, tu nan tàu. Giờ nên tàu tìa sĩ tàu thẳng xe sở đạc cú tứ họ trọc xuyến trò tàu cho phương dương sĩ bá thia, khả nó cú ở khó của gọi tìa trong lúc hậu lử của tàu giải lọ. Trong trọng tại kế hoạch của môn tu tràn tu nan tu khổ, bỏ tàu tìa tên sổ tu sẵn tu cả lý nọ, hay cho trọng cho phử của tư cho là môn tu trình tu tròn lọc tan thòn tại trọng tu chẳng sư. Là sĩ là tư trọng xuyên tròn, ý hẳn cầu lý đại uy Nguyễn Sĩ Quảng, do tu sái chùa khía trọng tu chẳng sư sở đảo nhó trọng lâu, của tìa cho tu của chẳng sư tàu trọng xuyên tròn của hậu lư, chỉ mua có sò trở lý thẳng xía cho nó sẽ đợi tàu hài lò. Cờ tế chú dịnh tàu tế tàu là nó chỉ kê bỏ hữu đồ dù tù khen cờ mua đã mua rõ thiê. Chỉ ta lên tàu là cờ họ của tàu lúc hậu lửa rồng, thầu quản trí tàu ít khó nhua, tàu cờ tàu bỏ thái đồ dù tù khăn thiết chế hậu lửa. Đại quý Nguyễn Văn Dùng lờ thơ cho nhó trốn tờ bác vào trong tố chẳng sự bó cu đồng kỳ. Thơ khó tàu sẵn, tàu cờ tế tàu lý nó nhó trốn tờ của cho tu chẳng xử lý nọ cũng cho xe thì thầu lâu dễ gì xe mỗi lúc xe của cỏ trầu xuyên trò cho cỏ tàu chua thì khó chê trồng tu chẳng xử của nhó trầu bé thì chào nọ dùa tàu xong có thể ông tàu nọ bác bờ trồng tu chẳng xử của là do mù sấy chùa tê kê chê tê chê khi mù lò trầu tê cá tê kê lò là do tàu ít khó lử rồng tiết cỏ cỏ nhớ liền tàu cho tính của sự thì là tàu tua cỏ tàu tê tàu nhó trầu tàu trà bùa chỉ có trà cú, chỉ có lò na, lò trồng túi chẳng sư, lò thứ họ trầu xuyến tròn. Đờ do tôi một bác bỏ thải trầu cho tí năng trai chế một lò bóng đê, lò do lử dạ. Trò ly thưởng tà, phạm tiền dùng, lử ta cho trọc trọng tờ bá sái chùa trồng túi chẳng sư bào. Cú tìa kén tàu kỳ kế quả nò dây khò tả cho lì dạy mùi chăng, trơ sáng cho trầu xuân lăng xô tù cọ bỏ thải tàu đà rò. Kế và công sự khi nhớ trong tờ nò chỉ do bế kho và rong sắp làm tờ trong túi chẳng sự. Thao kế công sự, tôi mù đầu tờ tờ là do cờ trong tờ trọng bộ, còn nó tới do hít kho của lỡ mua tờ kế cờ kế bao. Vì thế kế bó thầy cũng như cũng sợ là do đề nhá đi của do hít kho chưa sẵn sắp làm. Cô chỉ do thì dọn trên tờ sau kế tàu cần tàu tây tờ có ba tàu dù tù khăn, mua tàu kế trái phái của hậu lượng tờ trọng tú chẳng sư. Mà trái trọn tờ lúc phường cho, tứ quý khó của dòng xa trọn hút nọ, sĩ bác bỏ thái trọng bê lưu tế lưu trào sổ nút cọ giải mùi dân. Ít trọng này sẽ gửi tin đi trả với những mọi thế chùa, lì bến thù sở thông chùa xa số lượng mong nút nọ sẽ ở tứ tàu ta lọ lợ. Lời rò bế mặt đặc án lò xin trí chùa, xa phòng đấy trong nệ sĩ cử tín ninh trà mõ chùa, cỡ chủ môn trí tàu kế nó cá nhớ rò.
1: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp ngay sau đây là chương trình Chuyện Tuổi Tin với nội dung Hành Trình Chứng Minh Sự Trưởng Thành Với Gia Đình.
2: Chuyện Tuổi Tin.
3: Chuyện Tuổi Tin.

0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình của chúng ta thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato và hai MC đồng hành cùng quý vị và các bạn ngày hôm nay, đó là Lê Mai và Phan Linh.
1: Và Lê Mai cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất đến các bạn thính giả của Chuyện Tuổi Tin mà nãy giờ đứng ngoài hành lang ấy chuẩn bị kịch bản. Lê Mai thấy Phan Linh cứ vừa lẩm bẩm vừa xếp lại cái ba lô hành lý. Và cuối tuần này thì không biết là Phan Linh lại đi chơi ở xa hay sao thế?
0: Đúng rồi. Cuối tuần này thì em có một chuyến đi du lịch xa vài ngày. Lúc chiều thì cũng chuẩn bị một số cái đồ đạc để mang đi. Thì em định tự xếp hành lý cho nhanh. Thế nhưng mà mẹ em nhìn thấy. Thế lập tức là mẹ gạt sang một bên để tự tay chuẩn bị. Và chị Mai biết là trong vali của em có những cái thứ gì không? Ngoài ít bộ quần áo này. Chị đoán xem còn mang cái gì nữa không?
1: Chắc chắn là phải có thuốc rồi đúng không?
0: Chính xác. Mà nếu như mà em không mang thì mẹ chắc chắn là sẽ là để vào vali cho em luôn.
1: Để chị đoán xem nào, còn nữa. Sẽ có kiểu như là bò khô, ruốc khô gì đấy.
0: Chính xác. Đấy là những bà mẹ thường quan tâm đến con cái bằng cái cách là mang những cái đồ ăn khô cho con đấy ạ. Và em có bảo là mẹ ơi, con đi du lịch chứ có phải là đi dã ngoại tiểu học đâu mà ra ngoài thiếu gì thì cũng tự mua được. Nhưng mà mẹ bảo là thôi bày vẽ làm gì thôi cứ mang vào. Thế là mẹ em đấy bảo là giỏi rồi, ra ngoài chỉ lo công việc chứ bao giờ tự chăm sóc bản thân đâu.
1: Đấy.
0: Thế là vẫn cứ bắt mang đấy ạ.
1: Đấy là một cái bài mà rất là quen thuộc của các bà mẹ đối với con của mình đúng không ạ? Lớn bao nhiêu thì cũng trong mắt các bà mẹ thì những người con luôn luôn là đang còn rất là bé bỏng. Nhưng mà chị Mai thì thấy mẹ em nói đâu có sai đâu. Bình thường ấy, em đi làm cũng thế. Đến đêm muộn mới về này, ăn uống thì thất thường này, đi làm biên tập bao nhiêu chương trình, tiếp xúc với bao nhiêu người. Nhưng mà về đến nhà hay là trong mắt mẹ thì như chị đã vừa nói đấy, vẫn là một cái đứa con gái vụng về này, ăn uống không khoa học này, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng đúng không?
0: Chính xác. Nói chung là cái sự lo lắng đó thì đôi khi làm bản thân chúng ta cảm thấy hơi áp lực và có chút ấm ức một tí.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì mình nghĩ là bao giờ mình cũng nghĩ là mình lớn rồi. Mình luôn muốn chứng minh là tự lập này, đã tự kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của mình rồi mà. Nhưng mà bố mẹ thì lại dùng cái lăng kính của rất nhiều năm về trước để nhìn chúng ta. Bố mẹ sợ chúng ta đi xe đêm nguy hiểm này, sợ bị người ta lừa, sợ làm việc quá sức rồi đổ bệnh. Và nhiều lúc em tự hỏi là không biết đến bao giờ thì bố mẹ mới thực sự yên tâm và công nhận là con đã thực sự trưởng thành rồi và bố mẹ không cần phải lo lắng từng ly từng tí như thế nữa.
1: Chị nghĩ là không chỉ riêng mỗi Phan Linh đâu mà rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình lúc này cũng đang gặp những cái tình huống tương tự. Chúng ta đòi hỏi quyền làm người lớn, đòi hỏi bố mẹ phải tôn trọng cái khoảng không gian riêng tư và những cái quyết định cá nhân của mình. Thế nhưng mà có một cái sự thật mà chúng ta đôi khi vô tình ngó lơ, đó là cái cách mà chúng ta phản ứng và hành động hàng ngày chưa đủ để tạo nên cái sự tin tưởng. Mồm thì dõng dạc tuyên bố là con lớn rồi, nhưng mà sáng ra thì vẫn phải để mẹ gào thét gọi dậy này, phòng ngủ thì bừa bộn, ốm đau một chút là cuống cuồng lên không biết là tự mua thuốc gì uống. Bố mẹ nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày đó và tự hỏi là chăm sóc bản thân cơ bản còn chưa xong thì làm sao mà tự bơi ngoài đời được.
0: Chuẩn luôn. Đó chính là cái vòng lặp không lối thoát dưới nhiều cái mái nhà hiện nay. Con cái thì muốn bứt phá để chứng tỏ cái tôi và khẳng định sự trưởng thành. Còn bố mẹ thì nhìn vào những hành vi chưa thực sự chín chắn thường ngày của con để mà lo lắng này, rồi đâm ra lại muốn bảo bọc, kiểm soát nhiều hơn. Sự lệch pha, thiếu thấu hiểu này chính là nguồn cơn của những trận chiến ngầm âm ỉ. Nhẹ thì là những cái bữa cơm im lặng đáng sợ, nặng thì là những cuộc tranh cãi nảy lửa, những cái đóng cửa rầm rầm và cả những giọt nước mắt ấm ức của các bạn teen vào mỗi buổi chiều đi học, đi làm về.
1: Bởi vậy mày thấy là hai chữ trưởng thành viết ra thì rất là dễ, nói ra miệng cũng cực kỳ đơn giản, nhưng để biến nó thành một cái bằng chứng thép thuyết phục được bố mẹ lại là cả một hành trình dài đầy gian nan, đòi hỏi tụi mình phải có cả sự kiên nhẫn lẫn một chút chiến thuật nữa đấy.
0: Chính xác là như vậy. Và trong số phát sóng của Chuyện Tuổi Tin tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sao để nói câu con lớn rồi một cách đầy tự tin bằng những hành động thực tế khiến bố mẹ cũng phải gật đầu tin tưởng, chứ không phải là bằng sự nổi loạn bộc phát hay những lời cãi vã vô nghĩa.
1: Quý vị đừng quên hotline của chúng tôi là 02383 84272 luôn sẵn sàng tiếp nhận những chia sẻ đặc biệt là của các bạn tuổi Tin. Và ngay bây giờ để nạp đầy năng lượng cho cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc Lớn rồi con khóc nhè. Hy vọng là giai điệu này sẽ tiếp thêm năng lượng cho những ai đang ấp ủ dự định vươn ra biển lớn.

0: Vâng, nghe xong ca khúc này thì tự nhiên là thấy lời mẹ cũng đúng đúng không Linh? Thật ra
1: Ừ.
0: thì Lê Mai thấy là câu chuyện chiếc vali chứa đầy rúc bông hay là đủ loại thuốc men của mẹ Linh ấy thì chính là cái hình ảnh thu nhỏ cho sự giằng xé giữa hai thế giới, một bên là cái tôi muốn tự lập của chúng mình và một bên là sự bảo bọc xuất phát từ tình yêu thương của bố mẹ.
1: Ừ, đúng như vậy. Em tin là không chỉ riêng em đâu mà bất kỳ bạn tuổi teen nào ở đây thì cũng từng ít nhất một lần cảm thấy ngột ngạt vì sự bảo bọc đó. Em nhớ tuần trước thì có đọc được một tin nhắn gửi về cho fanpage của chương trình từ bạn tuổi teen chia sẻ như thế này. Bố mẹ bạn quản lý rất là chặt, từ việc kết bạn với ai trên mạng xã hội đến việc đi học thêm về muộn 10 phút là điện thoại đã cháy máy rồi. Và bạn ấy nói rằng thậm chí phòng ngủ của em cũng không được chốt cửa vì mẹ bảo là trong nhà thì không cần phải bí mật. Em thấy mình giống như một đứa trẻ bị nhốt trong một cái lồng kính, dù rất đẹp và an toàn nhưng cực kỳ khó thở.
0: Đọc những cái dòng này thì Mai thấy là thương vô cùng Linh ạ. Ở độ tuổi 15-16 ấy, chúng ta bắt đầu có những cái suy nghĩ độc lập, muốn có không gian riêng tư để tự khám phá bản thân, vào cách chịu trách nhiệm. Việc bố mẹ can thiệp quá sâu vô tình tạo ra một cái áp lực vô hình, giống như kiểu là chúng ta đang háo hức tập đi xe hay bánh này, nhưng mà bố mẹ vì sợ ngã nên cứ khăng khăng bắt chúng ta là phải gắn thêm hai cái bánh phụ hai bên suốt đời vậy. Cảm giác đó thì nói một cách công bằng là rất dễ khiến cho các bạn trẻ sinh ra tâm lý là phản kháng, muốn nổi loạn để đòi quyền tự do.
1: Đúng như vậy, nhưng mà ở góc độ của một con người đã đi qua cái giai đoạn đó và giờ thì đã đi làm rồi, em lại thấy có một góc khuất khác từ phía của bố mẹ chúng mình. Chúng ta thường chỉ thấy sự cấm đoán, sự khắt khe của bố mẹ mà quên đi mất một điều rằng thế giới ngoài kia thực sự có quá nhiều cạm bẫy và cái sự phức tạp, và ở tuổi teen thì chúng ta chưa đủ trải nghiệm để lường trước được. Và bố mẹ thì khắt khe không phải là vì họ ghét bỏ hay muốn kìm kẹp chúng ta, mà đơn giản là vì họ sợ. Sợ con mình đi sai đường, sợ con mình bị người xấu lợi dụng, sợ những cái vấp ngã đầu đời sẽ để lại những cái tổn thương quá lớn mà các con không tự đứng dậy nổi.
0: Thực ra nỗi sợ của bố mẹ là hoàn toàn có cơ sở. Có một câu nói thế này, trong mắt cha mẹ thì con cái mãi là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà. Đó là bản năng thiêng liêng của tình mẫu tử, phụ tử. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là đôi khi cách thể hiện tình yêu thương đó lại vô tình đẩy hai thế hệ ra xa nhau. Bố mẹ vì quá lo lắng nên dùng quyền làm cha làm mẹ để áp đặt ra lệnh thay vì giải thích. Còn tuổi teen chúng mình thì vì cái tôi quá cao nên thay vì ngồi xuống trò chuyện thì chúng mình lại chọn cách im lặng, viết những dòng trạng thái đầy u uất lên mạng xã hội, hoặc là tệ hơn là lớn tiếng cãi lại, phản ứng lại.
1: Ừ, cái này thì chúng ta thường thấy rất là nhiều rồi. Con cái thì dùng cảm xúc và cái sự bộc phát để đòi quyền lợi. Còn bố mẹ thì dùng nỗi sợ và kinh nghiệm để ngăn cản. Hai bên như là hai người nói hai thứ tiếng khác nhau vậy, đứng ở hai đầu cầu hết vọng lại và không ai nghe được ai cả.
0: Chính xác. Cho nên là thay vì cứ gào lên là con lớn rồi mà, bố mẹ không hiểu con gì cả, thì tại sao chúng ta không thử thay đổi chiến thuật một chút? Trưởng thành không phải là một cột mốc tuổi tác đâu, nó là một chuỗi những cái hành vi có trách nhiệm. Nếu bạn muốn bố mẹ đối xử với mình như một người lớn, trước hết thì bạn phải học cách suy nghĩ và hành động như một người lớn thực thụ đã.
1: Ừ, nghe thì có vẻ là vĩ mô đúng không các bạn?
0: Ừ.
1: Nhưng thực ra thì nó bắt đầu từ những điều cực kỳ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Làm thế nào để đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh chúng ta đã lớn? Phương Linh và Lê Mai sẽ bật mí cho các bạn ngay trong chương trình ngày hôm nay.
0: Đừng chuyển kênh các bạn nhé. Hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz để chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay.

0: Vâng, chúng ta đang đến với chuyện tuổi teen với chủ đề con lớn rồi mà. Các bạn hãy gọi về số hotline 02383 842772 để cùng chia sẻ câu chuyện của mình các bạn nhé. Và các bạn thân mến, bố mẹ chúng ta là những người cực kỳ thực tế luôn. Họ sẽ không bao giờ tin vào những cái lời hứa suông kiểu như là con hứa lần sau con sẽ tự lập hay là con tự lo được mà, bố mẹ cứ yên tâm đi. Với bố mẹ thì trăm nghe không bằng một thấy nha các bạn. Đúng không Phan Linh?
1: Chuẩn luôn. Em thấy là có một sai lầm kinh điển mà tụi mình hay mắc phải, đó là chúng ta cứ đòi tự quyết định những chuyện đao to búa lớn như là chọn trường thi này, định hướng tương lai, đòi tự đi phượt xa cùng với các bạn chẳng hạn. Nhưng mà nhìn lại cuộc sống hàng ngày thì như thế nào? Quần áo bẩn thay ra vẫn còn ném một đống trên ghế chờ mẹ giặt, hay là phòng ngủ thì bừa bộn đến mức không có lối đi, ăn xong thì bát mì tôm vẫn cứ thả nguyên vào bồn rửa và chờ người rửa giúp. Bố mẹ thì nhìn vào những cái chi tiết nhỏ nhặt thường nhật đó và tự khắc có câu trả lời trong đầu. Chăm sóc bản thân cơ bản còn chưa xong, phòng mình còn dọn không nổi thì ra ngoài xã hội thì tự lập kiểu gì đây. Thế nên là bằng chứng đầu tiên và quan trọng nhất của sự trưởng thành chính là tự giác trong những việc nhỏ nhất.
0: Chị hoàn toàn đồng ý nhé. Sự tự giác chính là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra lòng tin của bố mẹ. Hãy bắt đầu bằng việc là thiết lập một vùng an toàn cho bố mẹ bằng những cái hành động cụ thể. Thứ nhất là sự chủ động. Đừng đợi đến khi bố mẹ nhắc nhở, căn nhăn mới chịu đi dọn phòng, đi rửa bát hay là tự giác ngồi vào bàn học. Khi bố mẹ đi làm về vất vả, thấy nhà cửa gọn gàng, thấy con cái đang tự quản lý tốt thời gian của mình, họ sẽ tự khắc nới lỏng tầm kiểm soát. Thứ hai là sự uy tín. Nếu bạn xin phép đi chơi với bạn bè và hứa là 9 giờ tối sẽ có mặt ở nhà, thì hãy cố gắng có mặt vào lúc 8 giờ 55 phút đi. Nếu có sự cố đột xuất làm bạn phải trễ, hay là nếu như mà có cái gì đấy mà khiến cho các bạn không thể về sớm so với cái giờ mà bạn hứa với bố mẹ, thì hãy chủ động gọi điện báo trước cho bố mẹ kèm lý do rõ ràng. Chứ đừng để bố mẹ phải gọi trái máy rồi tắt nguồn đi vì sợ bị mắng. Và cái sự uy tín tạo nên lòng tin các bạn nhé. Và lòng tin chính là thứ duy nhất giúp bạn đổi lấy tự do.
1: Và còn một bằng chứng cực kỳ quan trọng nữa mà em nghĩ là rất ít bạn trẻ để ý. Đấy là cách chúng ta phản ứng khi bị từ chối hoặc khi gặp thất bại. Bình thường thì tụi mình xin một cái gì đó mà bố mẹ không đồng ý ấy, hoặc khi kết quả học tập không như ý và bị bố mẹ phê bình, thì phản ứng đầu tiên của các bạn tin là gì? Dỗi này, khóc lóc này, đóng sầm cửa lại, thậm chí là bỏ ăn hoặc là dùng chiến tranh lạnh để gây áp lực. Và cái này em nói thật là cách cái phản ứng đó thì vô tình lại phản tác dụng đấy ạ. Nó chỉ càng chứng minh cho bố mẹ thấy là chúng ta quá trẻ con, chưa đủ chín chắn để kiểm soát cảm xúc của bản thân. Người lớn thực sự thì họ không làm thế. Khi bị từ chối thì họ sẽ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và hỏi bố mẹ có thể chia sẻ cho con lý do vì sao chưa đồng ý hay không? Và con cần phải làm gì, chuẩn bị những gì để bố mẹ có thể yên tâm hơn?
0: Có lẽ là khi mà Phan Linh nói những điều vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy bóng hình của mình ở trong đấy, đúng không? Khi bạn tiếp cận vấn đề bằng lý trí, bằng những kế hoạch và giải pháp cụ thể, thay vì dùng sự giận dỗi để đòi hỏi, bố mẹ sẽ giật mình nhận ra là con mình đã bắt đầu biết suy nghĩ, biết lo toan như một người lớn thực thụ rồi. Lúc đó thì ranh giới giữa hai thế hệ tự khắc sẽ được thu hẹp lại. Khi chúng ta bắt đầu chịu trách nhiệm với những cái quyết định và hành động của mình thì bố mẹ sẽ tự chuyển từ cái trạng thái giám sát, quản lý sang động thái là đồng hành và chia sẻ.
1: Vâng, và lúc này thì qua số máy hotline của chương trình thì Phan Linh rất là muốn nghe những chia sẻ của các bạn tuổi teen. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn ấy nhé. Alo ạ.
2: Dạ, em chào hai chị ạ.
3: Chào bạn.
0: Chào em. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?
2: Dạ, em xin giới thiệu. Em tên là Nguyễn Văn Quang và em 15 tuổi.

0: Em cũng đang có ý tính vương hoang thanh thảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ạ.
1: À, như vậy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để có thể chia sẻ với nhau với chủ đề ngày hôm nay đây. À, cái câu hỏi đầu tiên mà chị Lê Mai muốn dành cho Quang đấy chính là đã bao giờ mà bạn rơi vào cái cảnh là đang ngồi buôn chuyện với bạn bè cực vui luôn thì bố mẹ gọi điện rồi mắng té tát bắt về nhà ngay lập tức chưa? Và lúc đó thì bạn chọn là cúp máy cãi lại hay là im lặng đi về?
0: Cái trường hợp mà đó thì cũng không ít lần xảy ra đối với em, mà thậm chí bây giờ ở cái hiện tại ở đôi khi mình đi chơi về muộn với bạn ấy thì bố mẹ vẫn hỏi, tại vì có thể là thường thì mình đi chơi có thể là hơi về trễ hơn giờ một chút, nên là khi mà đã hứa với bố mẹ và có lẽ là một phần đó cũng là buổi tối nên là cái sự lo lắng của bố mẹ nó cũng nhiều hơn. Và thật ra lúc đấy thì chắc là do cái câu chuyện của mình nó còn đáng đời đến là em hơi căng nhăn với bố mẹ một chút. Nhưng mà sau đó thì em cũng cố gắng kết thúc cái câu chuyện với bạn bè. Và về nhà thì mình cũng biết là cái điều đó là nó chưa phù hợp. Và em cũng xin lỗi bố mẹ và cũng hứa là lần sau mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và chú ý cái thời gian hơn để bố mẹ không lo lắng. Dạ.
1: Thật ra thì chị nghĩ như thế này, những cái kế hoạch của chúng ta đều có thể thay đổi đúng không? Bởi vì là chúng ta sẽ không biết được rằng là trong cái những cái kế hoạch đó nó sẽ diễn ra có đúng như chúng ta sắp xếp hay không. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là những cái việc mà ví dụ như là chúng ta đi chơi đi thì chúng ta sẽ gặp những cái tình huống là bạn nhờ đưa về nhà chẳng hạn. Thì những cái lúc như thế thì chúng ta cũng rất là ngại nếu như mà chúng ta từ chối bạn. Nhưng mà nếu đưa bạn về nhà thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị muộn giờ hẹn với bố mẹ đúng không? Vậy
0: Dạ.
1: thì chúng ta nên lường trước được, phòng trước được những cái tình huống đấy để chúng ta khiến cho bố mẹ cảm thấy là được thuyết phục và tin tưởng đúng không ạ? Khoảnh khắc nào mà khiến cho Quang cảm thấy là bất lực nhất khi mà cố giải thích với bố mẹ hiểu về cái thế giới của tuổi teen hiện nay nhưng lại nhận ra câu nói là bố mẹ sống bằng ngần này tuổi rồi không cần anh chị phải dạy đâu.
0: Và thật ra là em nghĩ cái khoảnh khắc mà em thấy cái việc mình bất lực nhất ấy, đó em nghĩ nó cũng là một cái vấn đề đáng giải ở cái thời điểm hiện tại. Đó chính là em luôn muốn giải thích với bố mẹ về những cái mặt lời cũng như là mặt hài của mạng xã hội này và những cái áp lực nó từ mạng xã hội thì phần nào bố mẹ hiểu hơn. Tại vì thường cái tâm lý của người lớn ấy, thì khi mà họ thấy họ thường họ hay nhìn vào những cái mặt mặt mặt tiêu cực của nó, của mạng xã hội hay là của một cái vấn đề nào đó, thì cũng giống như cái việc các bạn trẻ bây giờ khi mà họ gặp một cái vấn đề gì đó về sức khỏe tâm lý hay sức khỏe tinh thần, là thì họ bố mẹ chúng ta thường có cái xu hướng là đổ lỗi cho là cái việc các con sử dụng nhiều mạng xã hội quá. Nhưng mà em muốn luôn muốn giải thích cho bố mẹ hiểu rằng là mình sử dụng mạng xã hội nhưng mà mình sử dụng nó để học hỏi hay là mình tìm thấy những cái giá trị từ đó, chứ không phải lúc nào mình cũng cứ rơi vào những cái áp lực hay là những cái từ tiêu cực hay là những cái hình ảnh không tốt từ mạng xã hội. Và lúc đó thì em mới nhận ra rằng là cái từ bất lực giữa hai cái thế hệ khác nhau cũng như là hai cái tiếng nói, hai cái ngôn ngữ khác nhau hiện rõ ở trong một gia đình.
1: Vâng, khoảng cách thế hệ thì luôn luôn sẽ tồn tại giữa chúng ta và sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là mâu thuẫn, ví dụ như là không đồng quan điểm là một cái vấn đề có thể luôn xảy ra. Và cái quá trình mà chúng ta chung sống thì chúng ta sẽ là một cái hành trình để chúng ta có thể khám phá nhau và có thể là tìm ra tiếng nói chung đúng không? Và Quang nghĩ là bố mẹ lo lắng cho bạn vì chưa tin tưởng vào cái năng lực của bạn hay là vì thế giới ngoài kia quá nhiều cái điều đáng sợ.
0: Thật ra với bản thân em thì em không nghĩ em không nghĩ rằng là bố mẹ lo lắng cho mình vì bố mẹ chưa tin vào cái năng lực của mình, mà thực sự em nghĩ rằng cái việc bố mẹ lo lắng cho mình á, nó vốn dĩ đó là cái bản năng của một người làm cha làm mẹ. Vì nếu như mà thật ra em không biết là các bạn khác như thế nào, nhưng với em thì cũng không phải là một người quá là nhút nhát hay là một người quá là sợ hãi với những cái vấn đề ngoài xã hội, mà em may mắn là mình được trưởng thành rất là sớm. Và mình cũng được bố mẹ trang bị cho mình tất cả nhiều cái kỹ năng để đối diện với xã hội từ nhỏ. Nên là em nghĩ cái việc bố mẹ lo lắng nó là một cái bản năng của người làm cha.

0: Năm nay và họ thực sự ở tâm phục con của mình. Mặc dù biết là con của mình có đủ bản lĩnh để đối diện với xã hội, nhưng cái phần nào trong trái tim của mỗi người làm cha làm mẹ thì họ vẫn luôn từ khi mà con của mình đối diện cái điều đó, nó có may va vấp một cái gì đó hay là nó bị tổn thương, thì đó chính là cái điều bố mẹ luôn lo lắng. Dạ, và em nghĩ là bố mẹ của em cũng như thế.
1: Chị nghĩ rằng là có lẽ là cái việc mà nói rằng, khẳng định với bố mẹ rằng, và chúng ta muốn bố mẹ tin rằng con đã lớn rồi mà, là một cái hành trình có vẻ nói thì rất là dễ, nhưng mà chị nghĩ là một cái hành trình mà chúng ta học hỏi này, chúng ta có trách nhiệm với chính bản thân mình, và chúng ta học cách kỷ luật, và điều đấy thì giúp cho chúng ta lấy được niềm tin của bố mẹ để chúng ta có thể sẵn sàng bước ra thế giới mà khiến cho bố mẹ yên tâm hơn, và có lẽ là bố mẹ sẽ thoải mái hơn khi mà các bạn tự do và tự lập, đúng không ạ?
0: À.
1: Vâng, hôm nay thì chúng ta có một cuộc trò chuyện ngắn thôi, nhưng mà chị nghĩ rằng rất là thú vị để lắng nghe các bạn Tin, đại diện của bạn Tin, chia sẻ câu chuyện của mình. Và hy vọng rằng là qua câu chuyện của Quang thì các bạn tuổi Tin khác cũng sẽ có cho mình những cái kinh nghiệm, và đặc biệt là sẽ trang bị cho mình thêm những cái kỹ năng để chúng ta có thể sẵn sàng bước ra thế giới mà khiến cho bố mẹ luôn luôn an tâm về các bạn nhé. Bây giờ thì chị mời Quang sẽ đến với một cái phần mini game. Quang sẵn sàng không?
0: Dạ, em rất là sẵn sàng với phần mini game ạ.
1: Vâng, trả lời được 4/5 câu hỏi mà chương trình đưa ra thì Quang sẽ nhận được phần quà nhỏ nhỏ 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Em sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé.
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Vâng, câu hỏi đầu tiên: làng nghề cổ truyền nào ở miền Bắc nổi tiếng với tranh dân gian được in trên giấy điệp sử dụng màu sắc tự nhiên như màu đen từ than lá tre, màu trắng từ vỏ sò điệp? A. Làng gốm Bát Tràng, B. Làng lụa Vạn Phúc, C. Làng tranh Đông Hồ, và D. Làng tranh Kim Hoàng.
0: Dạ, em nghĩ là làng làng tranh Đông Hồ ạ.
1: Hoàn toàn chính xác. Và tranh Đông Hồ thì là cái làng tranh rất là nổi tiếng rồi, đúng không ạ?
2: Chúc mừng Quang với câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Nam Bộ gắn liền với hình ảnh sông nước và chiếc khăn rằn có tên là gì?
0: Dạ, theo như em nhớ không nhầm, đó chính là những cái chiếc áo ba ba.
2: Chính xác. Chúc mừng em.
1: Và câu hỏi số 3: nghệ thuật đơn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là nét văn hóa đặc trưng của vùng miền nào ở nước ta?
0: Dạ, chắc chắn là vùng Nam Bộ của nước ta rồi ạ.
1: Chính xác.
2: Rất dễ đúng không?
1: Vâng. Câu hỏi cuối cùng: vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với giai thoại cân voi và đo độ dày của giấy khi đi sứ phương Bắc? A. Lương Thế Vinh, B. Mạc Đĩnh Chi, C. Nguyễn Hiền.
0: Dạ, chắc chắn là đáp án A, Lương Thế Vinh rồi ạ.
1: Wow, rất là nhanh chóng trả lời được 5/5 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Sau khi mà chương trình kết thúc thì món quà này sẽ được gửi tới Quang nhé. Chúc cho những cái hành trình tiếp theo của em sẽ luôn luôn đạt được những cái điều mà em mong muốn, và hy vọng rằng là cuộc sống tự lập của chúng ta sẽ luôn nở hoa nhé.
0: Vâng, em cảm ơn hai chị và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi ạ.
1: Vâng. Cảm ơn những chia sẻ đến từ bạn Quang, và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút bằng âm nhạc với ca khúc Ở Đây Ai Cũng Thương Con với phần thể hiện của Công Bê, Ngô Kiến Huy, Rio.
3: Alo,
4: dạ.
3: Con đó hả?
4: Dạ.
3: Dạo này con khỏe không?
4: Dạ con khỏe mẹ.
3: Vậy thì tốt rồi. Nè, nhớ ăn uống đầy đủ vô nghe không?
4: Dạ, mẹ an tâm đi. Ở đây ai cũng thương con hết trơn á. Con hứa đợt này là cuối rồi con về nha.
3: Cái thằng là con hứa đó nghe.
4: Dạ chắc mà.
3: Nè, nghe lời mẹ về đi con. Nhà mình đâu có thiếu thốn gì đâu. Đi hoài.
5: Đêm là khi những suy tư kéo về.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin với chủ đề Con Lớn Rồi Mà, được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và nghe trước câu chuyện của bạn Quang thì Mai lại càng thấu hiểu hơn cái cảm giác bất lực khi mà tụi mình muốn chứng minh mình lớn nhưng lại chọn sai cách hoặc là sai thời điểm. Nhiều bạn thì thường than phiền với Mai rằng là: chị Mai ơi, em vừa mới mở miệng ra định tâm sự là bố mẹ đã nói kiểu dạy đời rồi, thế là em nản luôn, chẳng muốn nói nữa.
1: Vâng, và cái cảm giác đấy thì là của các bạn teen thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi, và bản thân chúng ta thì cũng đã trải qua. Và Linh rất là tò mò, không biết là các vị phụ huynh, những
0: sẽ
1: người
0: nghĩ
1: trong
0: như
1: cuộc
0: thế nào,
1: thì sẽ nghĩ
0: đúng
1: như
0: không?
1: Thế nào về những cái câu chuyện như thế này.
0: Vâng.
1: Thì ngay lúc này số máy của chương trình thì đã nhận được kết nối của một vị phụ huynh để chúng ta sẽ xem là có một cái nhìn xuyên suốt hơn, thì chúng ta sẽ trò chuyện với vị phụ huynh này nhé.
0: Chị ơi, chị nghe rõ không ạ?
2: À, chị nghe rõ rồi em ơi.
0: Vâng, chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Lúc này đây thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta chỉ có 5 phút để trò chuyện cùng với nhau thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ khai thác được nhiều câu chuyện thú vị chị nhé.
2: Ok em, chị chào em.
0: Vâng.
2: Trước tiên chị giới thiệu, chị là chị Dung, chị ở Phương Thanh Vinh đây em ạ.
0: Vâng. Chị ơi, hôm nay thì có chủ đề là con đã lớn rồi mà. Nghe thì có vẻ như là nhiều gia đình đã được nghe cái câu này rồi đúng không ạ?
2: À đúng rồi.
0: Có bao giờ mà chị nghe con mình nói cái câu này không, và cảm xúc của chị lúc đấy như thế nào ạ?
2: À, với cái câu nói là con đã lớn rồi á, con đã lớn rồi thì thực ra thì cái câu nói này là chị cũng đã từng nghe rồi, bởi vì bản thân chị là có ba đứa gái đấy.
0: Vâng.
2: Ấy thì là câu này chị cũng đã từng nghe rồi, và thú thật với em là khi mà nghe cái câu nói này thì không chỉ là bản thân chị đâu, và
0: vâng,
2: hầu như thì 10 người mẹ thì có 9 người mẹ á, thì đều nghe cái câu nói này thì đều hẳn đi một nhịp và đều có một cái cảm xúc á.
0: Vâng.
2: Thứ nhất thì là cái cảm xúc đầu tiên của mỗi người mẹ đó là đầu tiên là mừng vì là cảm nhận được à, con mình đã trưởng thành rồi.
0: Vâng.
2: Nghĩa là trưởng thành thì nó đã khôn lớn và nó chín chắn hơn. Và cái cảm xúc thứ hai là cảm thấy buồn và chạnh lòng, bởi vì buồn và chạnh lòng là cảm thấy là mới ngày nào đó
0: chuẩn
2: mình
0: bị rời xa vòng tay mình đúng không,
2: bưng mẹ nó này, chăm
0: vâng,
2: mầm nó này, nhưng mà bây giờ là mình

0: cái quyền quán tâm nó, bởi vì nó là con lớn thì có nghĩa là nó có quyền tự quyết đi. Có nghĩa là bây giờ cái mình không, có nghĩa là nó đã rơi khỏi cái vòng tay mình, dường như là nó rơi khỏi cái vòng tay của mình thật rồi. Đấy. Thứ ba nữa là mình có một cái chút gì đó là hụt hẫng, bất lực và có một chút gì đó tức giận, đồng nghiệp với việc là có nghĩa là dường như là một chút gì đó mình không còn quan tâm với nó nữa. Đấy, đó là những cái cảm giác chung của một người mẹ khi nghe con nói
1: cái điều này. Mai hơi tò mò một chút là vậy thì trong tất cả những cảm giác đấy có cảm xúc nào mà nghi ngờ về cái sự lớn của con không? Có thực sự là thấy là con đã đủ trưởng thành chưa? Đã đủ để có thể tự lập chưa?
0: Nói chung thì nếu mà nói hoàn toàn nghi ngờ con á, thì cũng không đúng. Mà hoàn toàn tin tưởng con cả thì cũng không phải.
1: Dạ,
0: nói chung là mình cũng vẫn là dành cho nó một chút niềm tin là nó cũng vẫn có trưởng thành. Ấy, nhưng mà mình cũng không hoàn toàn là một phần nào không hoàn toàn là tin tưởng, nhưng cũng không hoàn toàn là không tin tưởng.
1: Vâng. Ấy,
0: tức là mình vẫn có một chút gì đó mình
1: hơi nghi ngờ, đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: bởi vì là dù sao thì trong mắt của các ông bố ba mẹ thì con lúc nào cũng bé bỏng mà, đúng không ạ?
0: Đúng rồi em.
2: Khi mà em cũng rất là tò mò muốn hỏi chị là khi mà con làm sai một cái việc gì đó, như là làm hỏng đồ đạc này, hay là đi chơi về muộn, hay là một cái điều gì đó mà chị chưa ưng ý, thì cái phản xạ đầu tiên của anh chị thường sẽ là gì?
0: À không, đối với chị thì nếu như con chị thì như thế này. Thứ nhất là đối với chị ba đứa con gái thì được cái đấy, nó rất là tự giác. Nó đi đâu thì nó cũng giới hạn của nó, bởi vì chị nó biết tính chị rất. Chị chỉ có một cái giới hạn đó là ví dụ như nó biết tính chị, nó cũng không đi bao giờ xin đi về muộn, không đi về muộn để biết giờ đó nó về. Ấy. Và thứ hai nữa là thì với chị thì chị nói với con thôi, đồ đạc không quan trọng. Quan trọng đó là khi làm sai rồi thì phải biết rửa sai. Nó những cái đó không, nhưng mà khi làm hư hay làm hỏng rồi thì lấy đó để rút kinh nghiệm cho lần sau. Mình không lấy đó để ví dụ như làm hỏng rồi thì lần này thì mình rút kinh nghiệm cho lần sau, chứ không phải là mình lấy đó để mà, bởi vì đo đạc thì nó cũng đã hỏng rồi, mình nạt con hay là ấy con thì nó cũng không thể làm lại được. Nhưng mà mình phân tích và nói cho con để con hiểu để lần sau con có thể cẩn thận hơn thôi em.
1: Như vậy là chúng ta sẽ dùng
0: con như vậy
1: dùng một cách là chia sẻ nhiều hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì Mai lại muốn hỏi chị một cái câu như thế này. Nếu mà ngay lúc này con của chị đang ngồi bên cạnh hoặc là lắng nghe chương trình ấy, thì chị muốn nghe một cái lời cam kết như thế nào từ con để bản thân của chị, của những người làm cha làm mẹ có thể yên tâm lùi lại một bước, trao cho con cái quyền tự quyết, tự lập ạ?
0: Thì nói chung là nếu là bản thân chị là một người mẹ thì cũng muốn rằng là để mà muốn cáo cho con một người thì là một người cha, người mẹ nào cũng thế thôi. Cũng muốn dành cho con một cái tình yêu thương thì con muốn làm chủ, con muốn làm gì thì làm. Nhưng mà con luôn luôn là cái người con bé bỏng của cha mẹ. Con đi qua ra ngoài có khốn lớn bao nhiêu thì cái tình yêu thương đó, cái tình yêu thương đó con có khốn lớn bấy thì đối với cha mẹ con vẫn là bé bỏng, thì cho nên là cái tình yêu thương vẫn luôn luôn dành cho con.
1: Chắc có lẽ là tất cả các bậc phụ huynh sẽ đồng tình với chị ở một điểm, đấy chính là các con sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình, phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và phải thực sự trưởng thành. Đấy chính là tạo niềm tin cho bố mẹ để bố mẹ có thể sẵn sàng lùi lại một bước để các con có thể bước ra ngoài thế giới, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Và nghe cái chia sẻ vừa rồi của chị Dung ấy, thì Mai mới hiểu rằng là đằng sau sự khắt khe, đôi khi là cả một trời bão giông lo lắng của bố mẹ phải giấu kín, luôn luôn muốn con ở trong vòng tay của mình, đúng không ạ? Hóa ra là khoảng cách lớn nhất giữa chúng ta và bố mẹ thì không phải là tuổi tác đâu, mà là sự thiếu thấu hiểu. Và đi qua 45 phút của chương trình ngày hôm nay thì Lima nhận ra là trưởng thành không phải là cái đích đến khi ta đủ tuổi, mà là một hành trình dài của sự kiên nhẫn và bao dung từ cả hai phía. Và các bạn tuổi Tin thân mến, tự do thì luôn đi kèm với trách nhiệm. Thay vì cãi lại để tỏ ra là mình cá tính, hãy chứng minh rằng là những cái hành động tự giác nhỏ nhất hàng ngày để lấy được lòng tin của bố mẹ. Và lòng tin của bố mẹ thì cần thời gian để vun đắp, và mỗi sự chín chắn của các bạn chính là viên gạch xây nên sự tin tưởng đó. Và gửi đến các bậc phụ huynh, chúng con biết vòng tay của cha mẹ thì luôn là nơi an toàn nhất, nhưng xin bố mẹ thì hãy cho chúng con cơ hội được thử thách và thậm chí là được phép vấp ngã để học cách tự đứng vững. Sự lùi lại một bước của bố mẹ ngày hôm nay chính là bệ phóng vĩ đại nhất cho tương lai của các con. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin được cảm ơn quý vị thính giả và các bạn tuổi teen đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Và tới đây thì Lê Mai và Phan Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bỗng một ngày bạn nhận ra đứa con bé bỏng của mình đang bước vào giai đoạn dậy thì, nhưng bé lại dậy thì quá sớm so với các đứa trẻ cùng trang lứa. Bạn hoang mang, lo lắng và tự hỏi liệu dậy thì sớm có ảnh hưởng gì đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ? Khi nào thì nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ? Hãy cùng trả lời các câu hỏi đó cùng chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm được xác định là dậy thì khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Tuy nhiên, độ tuổi này chỉ mang tính tương đối và đang còn là vấn đề tranh cãi của nhiều chuyên gia. Một số chuyên gia cho rằng cần hạ độ tuổi nói trên. Những nhóm khác lại nói rằng làm như vậy sẽ khó xác định những trẻ nào cần được điều trị. Phần lớn dậy thì sớm ở bé gái đơn thuần chỉ là sự phát triển trước thời hạn. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại là biểu hiện của một số bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể. Chúng ta cùng tìm hiểu một số dạng dậy thì điển hình và nguyên nhân gây ra các biến đổi đó. Dậy thì sớm trung ương. Do nồng độ GnRH tăng cao, dẫn đến sự bài tiết quá mức hormone sinh dục. GnRH tăng cao có thể do các nguyên nhân sau: khối u trong não hoặc tủy sống, viêm màng não, bức xạ vào não hay cột sống, suy giáp, tuyến giáp không sản xuất đủ hormone. Dậy thì sớm ngoại vi. Dạng này ít phổ biến hơn so với dậy thì sớm trung ương, nguyên nhân không phải do nồng độ GnRH mà do chính bản thân các hormone sinh dục tăng cao. Nhiều bệnh lý có thể dẫn đến việc gia tăng sản xuất estrogen và testosterone, gồm khối u ở tuyến thượng thận hoặc trong tuyến yên tiết ra estrogen hoặc testosterone. Tiếp xúc với các nguồn estrogen hay testosterone bên ngoài, chẳng hạn như các loại kem hoặc thuốc mỡ, u nang buồng trứng, khối u buồng trứng. Tác hại của việc dậy thì sớm ở bé gái, ảnh hưởng về tâm lý, những thay đổi trên cơ thể của bé gái dậy thì sớm có thể làm bé thấy ngại ngùng, xấu hổ vì cảm thấy khác biệt so với bạn bè, bị bạn trêu chọc. Điều này có thể khiến bé tự ti, trầm cảm và thậm chí để lại di chứng tâm lý cho đến khi trưởng thành. Để giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này, bố mẹ cần trò chuyện, giải thích cho bé hoặc thậm chí có thể cho bé gặp chuyên gia tư vấn tâm lý. Quan hệ tình dục sớm. Sự phát triển tâm lý quá sớm sẽ dẫn đến những ham muốn tình dục. Bé còn quá nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng và hậu quả là mắc phải các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay mang thai khi tuổi đời còn quá nhỏ, dẫn đến nạo, phá thai, để lại những san chấn cả về thể chất lẫn tinh thần. Hạn chế chiều cao. Những trẻ bước vào giai đoạn dậy thì khi quá sớm sẽ có giai đoạn dậy thì ngắn. Ban đầu trẻ sẽ phát triển nhanh, cao lớn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng giai đoạn tăng trưởng ấy không kéo dài và khi giai đoạn ấy kết thúc, trẻ cũng chậm phát triển lại. Ảnh hưởng đến kết quả học tập. Những biến đổi tâm sinh lý trong thời gian

gian dạy thì sẽ khiến trẻ lơ là, bỏ bê việc học. Bố mẹ nên khuyên nhủ, động viên và thường xuyên liên lạc với giáo viên để theo sát quá trình học tập của con. Nguy cơ mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Chu kỳ kinh nguyệt sớm trước khi 8 tuổi ở bé gái có nguy cơ phát triển thành chứng rối loạn nội tiết tố và gây hội chứng buồng trứng đa nang khi trưởng thành. Khi nào nên đưa con đi khám dậy thì sớm? Nếu nhận thấy con bạn có dấu hiệu dậy thì sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, bạn nên cân nhắc đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa để chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Bạn hãy bình tĩnh, cùng con bước qua giai đoạn này, giải thích cho trẻ hiểu những thay đổi đang diễn ra là hoàn toàn bình thường. Tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em đang ngày càng có chiều hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này đến từ loại thực phẩm mà trẻ được sử dụng hàng ngày. Dậy thì được coi là giai đoạn phát triển sinh lý của cơ thể, thường kéo dài 3 đến 5 năm, căn cứ vào những biểu hiện bất thường ở trẻ trai trước 10 tuổi và trước 9 tuổi ở trẻ gái được coi là sớm. Đối với những trẻ dậy thì sớm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Đến tuổi trưởng thành, chắc chắn trẻ sẽ thấp hơn so với chiều cao tiêu chuẩn vì hormone sinh dục kích thích sự phát triển của xương, làm các đầu xương đóng sớm, khiến trẻ không thể phát triển chiều cao. Ngoài ra, dậy thì sớm còn khiến trẻ bị khủng hoảng cảm xúc, khủng hoảng tâm lý. Trẻ lúc nào cũng hoang mang, lo lắng và tự ti về thân hình của mình. Một hậu quả nghiêm trọng mà các nhà tâm lý học báo động đó là tình trạng trẻ dậy thì sớm thường tò mò, bắt chước chuyện của người lớn, dẫn đến hậu quả mang thai ngoài ý muốn. Những thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ trẻ dậy thì sớm. Thịt cổ, gia cầm. Trong thành phần của thịt ở vùng cổ gia cầm như gà, ngan, ngỗng thường có chứa nhiều thuốc tăng trọng, mà những chất này sẽ tích tụ chủ yếu ở phần từ cổ trở lên đầu khi gia cầm ăn vào. Khi trẻ ăn nhiều thịt cổ thì đồng nghĩa bé sẽ bị kích thích sự phát triển, gây ra dậy thì sớm. Rau củ, trái mùa. Các loại rau củ trái mùa đều chứa các chất độc hại tồn dư trong các loại rau củ trái cây. Từ việc trồng rau quả trái mùa và sử dụng để ép trái cây phải chín, việc này sẽ tạo ra nguy cơ dậy thì sớm khi trẻ em ăn các loại rau củ này. Thực phẩm chiên, rán. Những món ăn chiên rán với hương vị thơm ngon là lựa chọn hàng đầu của trẻ. Vì chúng đã đánh đúng vào thị hiếu của trẻ nhỏ cũng như trẻ vị thành niên, tuy nhiên thực phẩm chiên rán khi nấu ở nhiệt độ cao các món ăn như gà rán, khoai tây chiên sẽ bị biến đổi chất khi trẻ ăn vào có thể gây rối loạn nội tiết và dẫn đến cơ thể dậy thì sớm hơn. Đồ ăn nhiều muối. Nếu bạn cho con mình ăn thực phẩm chứa nhiều muối trong một thời gian dài sẽ khiến cho hệ tiêu hóa, thận của bé sẽ gặp nguy, bởi những món ăn chứa hàm lượng muối cao sẽ kích hoạt hormone có liên quan tới sinh sản, dẫn đến cơ thể dậy thì sớm. Nội tạng động vật. Các món ăn từ nội tạng động vật sẽ khiến trẻ dễ bị béo phì, tăng cân và mắc các bệnh như mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ, đồng thời cũng tạo nên hiện tượng dậy thì sớm. Đồ ăn sẵn, không nên cho trẻ sử dụng nhiều các sản phẩm có chứa chất bảo quản, chất tạo màu như thực phẩm đóng hộp, đồ ngọt, béo, thực phẩm nhiều dầu mỡ, vì các chất giống như hormone giới tính có thể tiềm ẩn trong các chất gây mùi, tạo màu, bảo quản, tăng độ đạm giả tạo. Thuốc bổ. Nhiều bà mẹ thường tự nhiên mua thuốc bổ dạng vitamin tổng hợp cho bé uống, thậm chí để trẻ nhanh khỏi ốm và khỏe mạnh. Có một số bà mẹ lại dùng thuốc bắc hoặc chế biến món ăn như canh gà thuốc bắc, gà tần cho trẻ dùng. Điều này sẽ làm cơ thể thay đổi quá trình bài tiết, gây ra hiện tượng dậy thì sớm. Vì trong hầu hết các sản phẩm trên thị trường có chứa hormone tăng trưởng rất mạnh, gây thúc đẩy tăng trưởng, và đây là một quan niệm sai lầm trong cách chăm sóc trẻ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các giải pháp phòng ngừa dậy thì sớm ở trẻ. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, bố mẹ nên xây dựng một chế độ ăn phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng, giàu rau củ quả, hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp, xúc xích hay những thức ăn nhiều dầu mỡ, chất béo và có hàm lượng đường cao. Lưu ý chọn các thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua thực phẩm trôi nổi không uy tín, thực phẩm chứa hormone tăng trưởng sẽ ảnh hưởng tới sinh lý của trẻ. Tăng cường vận động, nên khuyến khích trẻ tập luyện thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, đá bóng, đá cầu không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn có ích lợi cho việc trau dồi kỹ năng sống của trẻ. Hạn chế cho tiếp xúc với estrogen và testosterone. Ba mẹ cần lưu ý khi cho trẻ sử dụng sản phẩm kem.

em, thuốc có thành phần liên quan đến hormone sinh dục. Hơn nữa, thói quen đi ngủ vẫn bật đèn cũng có tác động tới việc dậy thì sớm ở trẻ. Khi ngủ, buổi ban đêm, tuyến yên sẽ tiết ra một lượng lớn melatonin, mà melatonin có thể ức chế giải phóng gonadotropin. Tuyến yên và ngăn ngừa dậy thì sớm. Nhưng nếu trẻ tiếp xúc với ánh sáng quá mức sẽ giảm bài tiết melatonin trong tuyến yên. Nếu nhận thấy con có dấu hiệu dậy thì sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, bạn nên cân nhắc đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa để chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Bạn hãy bình tĩnh, cùng con bước qua giai đoạn này, giải thích cho trẻ hiểu những thay đổi đang diễn ra là hoàn toàn bình thường. Khi nghi ngờ tình trạng dậy thì của bé do các nguyên nhân bất thường, bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng và yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm để xác định các bệnh lý tiềm ẩn, xét nghiệm máu và nước tiểu để phát hiện hàm lượng hormone bất thường, chụp cắt lợi, cộng hưởng từ và siêu âm giúp phát hiện các khối u, chụp X-quang cổ tay để xác định tốc độ trưởng thành của xương. Nếu xương già nhanh so với tuổi thực thì nhiều nguy cơ trẻ không thể đạt chiều cao tối đa khi trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Quý vị thân mến, ở độ tuổi trưởng thành, mỗi người con thường là niềm kỳ vọng lớn nhất, là đôi vai vững chãi để cha mẹ tựa vào khi xế chiều. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, có một gia đình mà mọi niềm hy vọng ấy đã đột ngột bị bẻ gãy. Trong ngôi nhà, giờ đây chỉ còn một điểm tựa cuối cùng là người mẹ già yếu, ngoài tuổi 70. Sự bất lực trước ranh giới của bệnh tật và đói nghèo đang được họ chèo chống ra sao? Chính quyền địa phương và những tấm lòng vàng đã làm gì và cần làm gì để thắp lên một tia sáng nơi cuối đường hầm cho họ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Ngôi nhà tình nghĩa cuối xóm Đình, xã Vân Tụ, từ lâu đã vắng bóng tiếng cười. Ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Liên dường như đã cạn khô nước mắt trước những bi kịch dồn dập giáng xuống gia đình. Mỗi ngày trôi qua với người mẹ nghèo là một hành trình dài trong bóng tối của sự kiệt quệ. Suốt 7 năm qua, kể từ sau tai nạn nghiệt ngã, Nguyễn Công Dũng, con trai bà Liên, phải sống thực vật. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay gầy guộc của mẹ. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì tai họa lại ập đến. Ông Lạc, chồng bà, bị gãy chân trên đường đi mua thuốc cho con. Người đàn ông vốn là trụ cột, nay cũng đành bất lực ngồi một chỗ, chỉ biết phụ vợ chăm con trong sự xót xa. Căn nhà heo hút giờ chỉ còn những hơi thở mệt mỏi lay lắt trôi qua những ngày gian khó không lối thoát. Ông Nguyễn Công Lạc, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi.
2: Đáng lẽ là tuổi của hắn nó trưởng thành được, không bị đi nạn thì hắn phải kiếm lo cho cha mẹ ăn uống. Nhưng vì điều kiện vất vả hắn thì không may bị tai nạn sẽ có đúng hắn thì cha mẹ phải chấp nhận thôi.
1: Dù gối đã chùn, chân đã mỏi, ngày ngày bà Liên vẫn phải lao động luôn tay. Bởi bà là điểm tựa duy nhất còn sót lại của cả gia đình. Ở cái tuổi ngoài 70, lẽ ra phải được an nhàn tuổi già, người phụ nữ ấy vẫn nhọc nhằn còng lưng trên 3 sào ruộng khoán để đổi lấy từng bữa cơm hạt gạo qua ngày. Cơn bão tai họa quét qua đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của gia đình nghèo. Cực chẳng đã, ông bà phải nuốt nước mắt mang tấm bìa đỏ đi cầm cố, chạy vạy khắp nơi lo thuốc thang cho con. Để rồi giờ đây, món nợ ngân hàng 85 triệu đồng như một tảng đá đè nặng, không biết đến ngày nào mới có thể trả xong. Thương cảm cho số phận bi kịch của đôi vợ chồng già, bà con lối xóm, người góp đấu gạo, người giúp công quét dọn nhà cửa, cố bấu víu lấy nhau qua những ngày sông bão. Nhưng sự cưu mang của những tấm lòng nghèo nơi làng quê thuần nông ấy vẫn quá nhỏ bé, chưa thể giúp gia đình họ đẩy lùi những mịt mù, gian khó phía trước. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, cho chúng tôi biết.
3: Năm nào ban công tác mặt trận chúng tôi cũng kêu gọi ủng hộ, nhưng mà nhìn chung thì nói chung là để đảm bảo được cái cuộc sống gia đình này, chăm lo cho cháu thì như vậy là cái ngân sách tài chính chưa đủ.
1: Ông Nguyễn Công Lạc, chồng bà Liên, tiếp lời.
2: Người vô người ra cho năm 70 hay năm 32 vài 30 gì đó thì mình cũng có đó, rồi có cái nhiều chứ mua thuốc bò, thuốc đỏ chẳng hạn, rất là mua cái thuốc chống dịch cho dùng mình góp lại. Nó nói có hai chủng chứ cùng ông bà thực tế lắm mà nói anh đi gai hột rau kỳ rau vậy thôi, chứ không dùm ảnh thức ảnh ngon lành đâu.
1: Tài sản lớn nhất cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bà Liên lúc này là đàn gà giống được chính quyền xã cấp phát theo chế độ hộ nghèo. Đàn gà ấy nuôi lớn bằng mồ hôi và hy vọng của người mẹ già. Nhưng chưa một lần bà dám nghĩ đến chuyện ăn thịt. Cứ lâu lâu, bà lại phải chọn bán đi vài con, đổi lấy mấy lọ thuốc chống co giật, sấp bông băng và áo bỉm cho đứa con trai nằm liệt giường. Những đồng tiền lẻ chắt chiu từ đàn gà nhỏ cứ thế lầm lũi đổi lấy hơi thở nhọc nhằn của Dũng qua ngày. Bà Nguyễn Thị Liên sóng đình xã Vân Tụ cho chúng tôi biết.
4: Nói thật với các chú trong nhà nó có cái gì bạn cả, được có mấy con gái nhìn vô đó. Thì chứ nó biết mình nắng cả, sổ đỏ thì bỏ tài ngân hàng. Chứ nó biết lấy chi mà trả hàng tháng thì tiền phải đánh vậy đi vấy ra. Các cái chi hồi đó hồi các cô đi hồi cựu chiến binh nói chung để mà về mà trả tiền phải.
1: Để duy trì sự sống cho gia đình, người phụ nữ gầy gò ấy tận dụng từng tấc đất trống quanh nhà để trồng rau. Những luống rau xanh là chút hy vọng nhỏ nhoi giúp bà thắt chặt chi tiêu, lo cho bữa ăn của ba miệng ăn mỗi ngày. Vào những ngày cạn sạch tiền, bà Liên chỉ ước sao chồng và con ít nhất vẫn có bát canh rau lót dạ. Suy nghĩ giản đơn mà thắt lòng ấy lột tả trọn vẹn nỗi cùng cực của một người vợ, người mẹ đang bất lực trước số phận. Đứng bên bờ vực của sự kiệt quệ, người mẹ già giờ đây chỉ biết nhìn về tương lai bằng sự mù mịt, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bà Liên trò chuyện tiếp với chúng tôi.
5: Chặng đường tương lai phía trước con rất là dài và chắc chắn là bà con phải đối diện với những cái khó khăn vất vả nữa. Thế bà có lo lắng điều gì ở trong tương lai không?
4: Lo đến đoạn nhiều tuổi nó lo được chưa cho cái cha con là bởi vì nắng dư là đi không được mà ăn không được ngủ không được nữa mà tiền trong tay không hề có vật nghề dư là mong muộn của mà dạ, của ông vì của bà là thế này nhờ cả cô các bà các gì ai thương xót ông bà vì em thì đó là giúp đỡ ông bà được 1.000 vận quỹ đối với ông bà quá khổ cực.
5: Bà có bao giờ hy vọng rằng là cái sức khỏe của Dũng sẽ được cải thiện tốt hơn được không?
4: Bà là bà nghĩ nên nếu có tiền là bà sẽ chăm cũng dùng nói không đi được chứ mà cứ sức khỏe gọi là cùng biệt ái bố cùng biệt có những có đứa con vì ông bà rồi không có tiền thì bà phải bỏ tay như bà thì không ai mua bán chứ nào nè thì không ai thuê mượn gì chứ ai thuê mượn bà cứ đi làm thôi bà để lấy tiền về nuôi con nó tha mày chết chứ con có đúng bạc là cứ dành để con vì cha là dư bộ gầy dân thổi rồi bà chỉ mong muốn nó nữa thôi.
1: Suốt 7 năm ròng rã, tình yêu thương vĩ đại của người mẹ là liều thuốc duy nhất níu giữ hơi thở cho người con tội nghiệp. Dẫu sức đã tàn, lực đã kiệt, bà Liên vẫn lặng thầm che chở cho con bằng chút phần đời ít ỏi còn lại. Giữa tận cùng của nỗi đau, người mẹ ấy vẫn đau đớn một ước mơ giản dị đến nghẹn lòng. Ước có một phép màu đưa Dũng trở về, để một ngày nào đó bà lại được nghe tiếng gọi mẹ ơi từ đứa con hiếu thảo khỏe mạnh ngày nào. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt

0: trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An nói:
1: Ban công tác mặt trận cũng mong muốn các cấp các ngành, rồi đài truyền hình Nghệ An, rồi các mạnh thường quân tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình để có cái điều kiện để chăm sóc cho cháu Dùng qua những cái lúc khó khăn, để có cái đồng tiền để mà mua thuốc để chăm lo cho cháu, để cho căn bệnh càng ngày càng bớt đi.
0: Trao tận tay bà Liên số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ của nhãn hàng Behuda từ chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, chúng tôi càng thấm thía một điều: sự giúp đỡ hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Gia đình nhỏ ấy đang ở bờ vực của sự kiệt quệ, và hành trình phía trước của họ cần lắm sự chung tay, tiếp sức bền bỉ từ những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng. Chỉ có sự đồng hành của xã hội mới mong thắp lên chút ánh sáng ấm áp, giúp người mẹ già vơi bớt gánh nặng và kéo dài hy vọng sống cho người con tội nghiệp.
2: Mọi hỗ trợ giúp đỡ gia đình bà Liên vào lúc này là cơ hội để những mảnh đời yếu thế tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Địa chỉ mong chờ sự sẻ chia của quý vị: bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: anh Nguyễn Công Lượng, con trai bà Liên. Số điện thoại: 0338 271 404. Số tài khoản: 0978 540 393. Nguyễn Công Lượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành, hỗ trợ những địa chỉ cần giúp đỡ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Lê Mai và Phan Linh đã quay trở lại cùng với Trạm cảm xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Có bao giờ mà bạn tự hỏi liệu những lựa chọn của mình có đúng đắn? Có những lúc thấy mông lung vì một người, vì một mối quan hệ chưa biết sẽ đi đến đâu. Cũng có những ngày đứng trước khoảng trời đầy mây xám, chẳng biết điều gì đang đợi mình ở phía trước. Tự hỏi rằng liệu ngày mai có mang đến một điều tốt đẹp hơn hôm nay.
6: Tuy nhiên, bạn biết không, cuộc sống này vẫn luôn vận hành theo một quy luật mang tính bù trừ. Ví dụ như là sau mỗi hoàng hôn là một bình minh, một ngày mới luôn đón đợi phía trước. Ánh sáng không đến ngay lập tức, nhưng chưa bao giờ quên tìm đường trở lại. Có lẽ điều chúng ta cần không phải là chạy thật nhanh để tìm thấy hạnh phúc, đúng không Văn Linh? Mà là đủ kiên nhẫn, niềm tin để bước đi trên những chặng đường chông chênh. Và khi trong ta vẫn còn tin vào ngày mai, thì mọi nỗi buồn của hôm nay cũng chỉ là một quãng dừng chân trên hành trình trưởng thành mà thôi.
5: Và ngày hôm nay, hãy cùng Trạm cảm xúc dành vài phút lắng lại cùng với ca khúc Bình Minh của ca sĩ Hoàng Duyên. Biết đâu giữa những giai điệu dịu dàng ấy thì bạn sẽ tìm thấy một lời an ủi, một chút hy vọng và một niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt thôi.

0: Bình Minh là một trong ba bài hát nằm trong EP cùng tên do Hoàng Duyên tự sáng tác, được phát hành vào năm 2024. Dự án đánh dấu bước chuyển mình của Hoàng Duyên khi lần đầu tiên nữ ca sĩ Gen Z được thể hiện trọn vẹn màu sắc cá nhân nhờ tham gia vào khâu sản xuất âm nhạc.
1: Bình Minh và hai ca khúc còn lại trong EP là Khách Không Mời và Mưa Dầm Thấm Lâu kết hợp cùng với Lô Hoàng thì đều có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, kết hợp ca từ mộc mạc và chân thành. Thông qua giọng hát trong trẻo của Hoàng Duyên thì đã kể một câu chuyện lãng mạn về những mối tình đã qua trong cuộc đời. Ba ca khúc này thì cũng đặc biệt được cô lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm thật và qua phim ảnh.
0: Trong đó, ca khúc chủ đề Bình Minh tựa như là một lời an ủi Hoàng Duyên dành cho chính mình và những người còn cô đơn ngoài kia, rằng bất kỳ cảm xúc nào, dù là niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn, đều xứng đáng được lắng nghe và trân trọng. Có đến hai bản phối của Bình Minh được Hoàng Duyên đưa vào EP là Ballad và R&B, mang âm hưởng hiện đại. Nhà sản xuất Matthias đã sử dụng đàn điện, đổi vòng hòa thanh để đem đến một Bình Minh phiên bản chill, chậm rãi và lãng mạn, đúng gu nghe nhạc của khán giả Gen Z.
1: Tên bài hát là Bình Minh nhưng mà rõ ràng hoàn toàn không được nhắc tới trong ca khúc. Mở đầu thì chúng ta thấy là một cái hình ảnh trái ngược với một không gian rất tối, buồn bã và cô đơn, hoài nghi những câu hỏi không có lời đáp. Và chính sự đối lập ấy thì làm nên ý nghĩa của nhan đề, rằng bình minh ở đây không chỉ là thời khắc của một ngày mới, mà là biểu tượng của niềm hy vọng sau những đêm dài tổn thương mà Hoàng Duyên muốn mang tới cho khán thính giả.
0: Nhân vật trữ tình như đang mắc kẹt trong một màn đêm tâm hồn với chuỗi những lời tự sự đầy trông chênh, nỗi buồn bám riết, niềm vui đang ngủ quên, hạnh phúc thì quên cả lối về. Hình ảnh ấy gợi nên cảm giác mọi ánh sáng đều đã tắt, đó chính là đêm của sự cô độc, của những lần thất vọng trong tình yêu, của sự nghi ngờ chính bản thân mình.
1: Hoàng hôn lỡ buông rồi nhưng bình minh sẽ đến thôi vào ngày mai. Bình minh là điểm đến sau một đêm dài của cảm xúc, khiến bài hát không còn chỉ nói về tình yêu mà còn nói về cách mà con người ta đối diện với nghịch cảnh. Đến cuối bài hát, lời ca không còn xoáy vào nỗi buồn mà chuyển hướng thành những lời động viên rất nhẹ nhàng, để bình minh còn chính là sự chữa lành từ bên trong.

0: Bình minh không đơn thuần là khoảnh khắc mặt trời mọc, đó là biểu tượng của sự tái sinh sau những ngày u tối, của niềm hy vọng sau thất vọng và của lòng tin rằng mọi nỗi đau đều có thể có điểm kết thúc. Bài hát thừa nhận sự tồn tại của cô đơn, của những lần nghi ngờ bản thân, nhưng không dừng lại ở đó, nó lựa chọn kết thúc bằng một quy luật dịu dàng. Hoàng hôn có thể khép lại một ngày, nhưng không thể ngăn cản bình minh của ngày mới. Và cũng như trong cuộc đời, sau những mất mát, nếu vẫn đủ can đảm bước tiếp, mỗi người đều có cơ hội gặp được ánh sáng, gặp được hạnh phúc và gặp được người sẽ đợi mình ở cuối con đường.
1: Thông điệp ý nghĩa từ ca khúc Bình Minh cũng khép lại trạm cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hòa mình cùng với âm nhạc. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.

0: Biên tập viên Hiếu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Hành trình không ngơi nghỉ, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cán bộ nhân viên các đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang thực hiện hành trình không ngơi nghỉ, chạy đua với thời gian đi tìm đồng đội.
1: Từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiên trì khảo sát, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được một hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại hang Phả Viêng, huyện Nhôm Mạ Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Đây là một trong 15 hài cốt liệt sĩ mà đơn vị tìm kiếm quy tập được trong mùa khô 2025-2026 tại Lào, góp phần đẩy mạnh việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lương Viết Hợp, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Khi tìm thấy thì toàn anh em rất vui mừng. Quá một thời gian dài tìm kiếm vất vả. Hôm nay cũng rất may mắn tìm kiếm được thầy bác, cũng như là đạt được cái chỉ tiêu mong muốn đề ra của cấp trên, cũng như anh em toàn đội tìm thấy như hôm nay là được thầy bác hay là đại là giai đoạn 15 bác.
1: Ở địa bàn trong nước, chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng luôn được cán bộ, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tại các địa danh chiến trường ác liệt xưa như Đắk Rông, Triệu Phong, khu vực sông Thạch Hãn, đội quy tập 584 triển khai lực lượng khảo sát thông tin, tích cực tìm kiếm và đã cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật như tăng, võng, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Thành, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
3: Với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã cố gắng hết mình và cũng cảm thấy là tự hào. Mình đã tìm kiếm và cất bốc các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, về nghĩa trang, về gia đình.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đội quy tập 584 và 589 chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương ở Lào và trong nước, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến nơi an táng liệt sĩ. Trong đó, vừa qua, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin và triển khai tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Theo các tài liệu lịch sử, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 5 năm 1972. Qua đối chiếu hồ sơ, thông tin nhân chứng và khảo sát thực địa, nhiều vị trí chôn cất liệt sĩ được xác định trùng khớp với các khu vực đã và đang tổ chức tìm kiếm. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đặc biệt qua giám định và đối chiếu hồ sơ, đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.
4: Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp hiệp đồng hiệu quả với các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân, đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý thông tin, khảo sát, xác minh, bảo đảm, tìm kiếm, cũng như việc lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Còn thông tin là còn tìm kiếm, là quyết tâm cao mà mỗi cán bộ nhân viên các đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn xác định. Vì vậy, dẫu hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, khi nhân chứng ngày càng ít, địa hình thay đổi theo thời gian. Nhưng với lòng biết ơn và nghĩa tình đồng đội, những người lính làm nhiệm vụ quy tập vẫn bền bỉ bám địa bàn, không quản ngại gian khổ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Minh, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
5: Đây không chỉ là cái nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm kết hợp với các lực lượng địa phương để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao nhất.
1: 84 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước đã được đội quy tập 584 và 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm phát động đến nay. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm các thân nhân gia đình liệt sĩ vơi bớt nỗi đau chờ đợi, thêm một người con của đất nước được trở về trong lòng đất mẹ yêu thương. Đó là động lực thôi thúc cán bộ, nhân viên, các đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn hướng về phía trước, vững vàng bước chân trên hành trình đi tìm đồng đội. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đời sống văn hóa tinh thần là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và sức mạnh chiến đấu của bộ đội. Thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã triển khai nhiều giải pháp, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.
0: Ngày nghỉ, giờ nghỉ tại Sư đoàn 324, Thư viện đơn vị luôn là điểm đến quen thuộc của đông đảo cán bộ chiến sĩ. Những đầu sách được sắp xếp khoa học theo từng lĩnh vực. Các ấn phẩm báo chí được cập nhật thường xuyên, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của bộ đội. Trong không gian yên tĩnh, nền nếp, cán bộ chiến sĩ đọc sách, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng sống, qua đó góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong đơn vị. Trung sĩ Nguyễn Thị Trà Vi, chiến sĩ tiểu đoàn 24 quân y sư đoàn 324 chia sẻ.
6: Trước khi nhập ngũ, tôi đã có thói quen đọc sách. Sau khi về đơn vị, tôi được tiếp cận với nhiều loại sách báo phong phú hơn, bao gồm các lĩnh vực như chính trị, quân sự, khoa học và kỹ năng sống. Nhờ đó, tôi nắm bắt nội dung huấn luyện nhanh hơn, hiểu sâu hơn và từng bước nâng cao nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
0: Thực hiện thông tư 138/2020 của Bộ Quốc phòng về chế độ định mức

0: chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong quân đội nhân dân Việt Nam. Cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu 4 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chế độ, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ hệ thống sách báo, truyền thanh, nội bộ và trang thiết bị nghe nhìn theo quy định, nhiều cơ quan đơn vị chủ động đầu tư, củng cố phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách pháp luật, sân chơi thể thao và các khu sinh hoạt văn hóa tập trung, tạo môi trường sinh hoạt tinh thần phong phú, nâng cao đời sống văn hóa cho cán bộ chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Chính Triều, Phó Chính ủy Sư đoàn 968 cho biết.
1: Chúng tôi rất là quan tâm, tập trung chỉ đạo các cơ quan và đơn vị bảo đảm tốt nhất các cái thiết chế văn hóa ở cơ sở như là sách báo, hoạt động phòng Hồ Chí Minh, các cái phương tiện bảo đảm cho hoạt động vui chơi của bộ đội ở đơn vị. Chính vì vậy, cho nên đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa, đối với các cơ quan đơn vị được bảo đảm thường xuyên và duy trì có hiệu quả, làm cho bộ đội có nhận thức tốt và tạo ra nhiều sân chơi bổ ích để thu hút cán bộ chiến sĩ trong toàn sư đoàn tham gia có hiệu quả.
0: Cùng với nâng cao văn hóa đọc, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 4 duy trì hiệu quả hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Các hội thi, hội diễn văn nghệ, giao lưu thanh niên, giải thể thao nội bộ được tổ chức sôi nổi rộng khắp, tạo không khí vui tươi đoàn kết trong đơn vị. Các hoạt động giao lưu kết nghĩa với địa phương được tăng cường với nhiều hình thức. Thông qua những hoạt động văn hóa tinh thần thiết thực, đời sống bộ đội ngày càng được cải thiện, tinh thần đoàn kết gắn bó trong cơ quan đơn vị, đoàn kết quân dân không ngừng được nâng cao. Đại tá Phan Văn Dũng, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 324 cho biết thêm.
2: Sư đoàn 324 đã chủ động kiểm tra, rà soát, củng cố, bổ sung, rồi nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, thư viện, phòng đọc, khu vực vui chơi tập trung. Bên cạnh đó, quản lý khai thác có hiệu quả các trang bị phục vụ cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của sư đoàn. Các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn đã duy trì nghiêm túc nề nếp các hoạt động thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia.
0: Đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm chăm lo không chỉ tạo động lực để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, mà còn góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cho bộ đội. Việc thực hiện thông tư 138 của Bộ Quốc phòng ở quân khu 4 đã mang lại hiệu quả to lớn. Vì thế, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, chăm lo xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.

0: Nghệ An và 26 địa phương được bổ sung vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Nuôi vịt bè theo chuỗi giá trị, nông dân thu lợi kép.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1278 giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2026 đợt 2 cho 27 tỉnh thành phố. Nguồn vốn này phục vụ 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 đến 2030.
0: Trong đợt bổ sung này, tỉnh Nghệ An được phân bổ 446.560 triệu đồng. Một số địa phương khác cũng nhận nguồn vốn lớn như Tuyên Quang 620.820 triệu đồng, Thanh Hóa 510.260 triệu đồng, Phú Thọ 477.350 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương phân bổ vốn đúng quy định, chủ động bố trí ngân sách đối ứng và báo cáo kết quả giải ngân trước ngày 20 hàng tháng. Đặc biệt, các tỉnh phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên cho hội nghị công tác, tránh đầu tư trùng lập lãng phí để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang là hướng đi tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản. Tại xã Đông Thành, mô hình nuôi vịt đẻ khép kín từ nông trại đến lò ấp và tiêu thụ không chỉ giúp người chăn nuôi chủ

0: động nguồn cung, nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương.
1: Sau nhiều năm chăn nuôi vịt trời đồng, năm 2013, khi địa phương thực hiện chuyển đổi ruộng đất, anh Vũ Khắc Thư ở xóm Nam Lai, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An đã nhận 5,2 hectare vùng chiêm trũng để chăn nuôi vịt. Ban đầu, anh nuôi cả vịt thịt và vịt đẻ. Sau này, nhận thấy nhiều thuận lợi từ nuôi vịt lấy trứng, anh đã chuyển sang nuôi vịt đẻ với số lượng lớn. Hiện nay, anh nuôi từ 9 đến 10 ngàn con mỗi lứa, cho thu hoạch trung bình hơn 8 ngàn quả trứng mỗi ngày. Chia sẻ về những khó khăn trong những ngày đầu cải tạo vùng đất khó này, anh Vũ Khắc Thư cho biết.
2: Còn ấy khi ban đầu nữa thì khó khăn nhiều cái. Cái thứ nhất là cái vốn, mà cái thứ hai là nhân lực. Nhưng bây giờ chẳng hạn như mình làm được cái nhiều hơn thì có thể là nhờ người đòi thuê mượn nó dễ hơn. Chứ trước mà thuê mượn thì cũng có không có công nữa. Rồi khi mới ban đầu nữa thì khó khăn. Rồi nào là đắp ao rồi đắp nền làm chuồng trại, chứ bây giờ đó là cái năm làm ít thì đỡ đần hơn.
1: Thay vì chỉ bán trứng vịt thường với mức giá khoảng 2.700 đồng một quả, anh Thư giữ lại ấp thành trứng vịt lộn, giúp nâng giá trị sản phẩm lên 4.000 đồng một quả. Hiện anh đã xây dựng được 9 lò ấp công suất cao. Nhờ tích hợp nhiều công đoạn, thực hiện đồng bộ các khâu từ chăn nuôi, từ vận hành lò ấp đến tiêu thụ, đã tạo ra nguồn thu nhập tăng cao hơn. Chia sẻ về quy trình vận hành và hiệu quả của chuỗi liên kết này, anh Vũ Khắc Thư cho biết thêm.
2: Nếu như mà 17-18 ngày thì chỉ ấp được 6.000 trên một ngày, nhưng mà nếu như mà 12 ngày mà chuyển đi thì nhanh hơn thì lại mức được 8.000 một ngày. Cứ vô liên tục đó, ngày nào vào trứng lộn thì cũng chuyển đi Lào luôn là chủ yếu. Phần xuất nội địa ta này nói chung là cao hơn là bởi vì cần đường ý tránh thêm thắt ra.
1: Tại xã Đông Thành, mô hình chăn nuôi vịt đẻ đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thức liên kết khép kín thông qua tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi vịt đẻ. Trong đó, anh Vũ Khắc Thư đóng vai trò cung cấp thức ăn chăn nuôi và đứng ra bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên trong tổ. Việc ký kết bao tiêu thông qua tổ hội giúp người chăn nuôi giữ giá bán ổn định. Đánh giá về hiệu quả của mô hình liên kết chuỗi giá trị này, ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khép kín thì từ cái vấn đề sản xuất cho nên bao tiêu sản phẩm là rất tốt. Đây cũng là cái mô hình mà cũng đang còn khuyến khích. Giá bán thì nó ổn định hơn bởi vì là không sợ là coi như ví dụ như được mùa mất giá.
1: Nhằm hỗ trợ tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chính quyền và hội nông dân xã Đông Thành đang hướng tới việc chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu trứng vịt sạch để sớm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, tạo đà mở rộng thị trường bền vững hơn.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn là một trong những đề tài đẹp nhất của âm nhạc. Dù ở bất kỳ thời đại nào, những giai điệu viết về tình yêu vẫn luôn có sức sống bền bỉ, bởi đó là tiếng nói của trái tim, của những rung động chân thành mà ai trong mỗi chúng ta cũng từng một lần trải qua. Mỗi ca khúc là một lát cắt của tình yêu, có niềm hạnh phúc của những phút ban đầu gặp gỡ, có những nhớ thương xa xiết, có sự đồng hành lặng lẽ và cả những yêu thương vượt lên trên lời nói. Chính những cung bậc cảm xúc ấy đã làm nên những khúc tình ca sống mãi cùng năm tháng. Đến với chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào qua chủ đề như khúc tình ca để cùng cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình là ca khúc Như khúc tình ca, một sáng tác giàu chất trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến bởi giai điệu nhẹ nhàng trong sáng và giàu cảm xúc. Ca khúc như lời khẳng định rằng tình yêu đẹp sẽ luôn ngân vang như một bản nhạc dịu dàng trong ký ức của mỗi người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.

Thưa quý vị, từ những rung động đầu tiên, tình yêu dần mở ra một hành trình của yêu thương và hy vọng. Có những khoảnh khắc rất bình dị nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên. Bởi từ đó, trái tim bắt đầu biết nhớ, biết mong và biết hướng về một người. Đó cũng là cảm hứng để nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ra đời từ nhiều năm trước, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ giàu chất tự sự. Đến hôm nay, đây vẫn là một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ ca sĩ lựa chọn thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Lâm.

Khi những cảm xúc nồng nàn dần lắng lại, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và niềm tin dành cho nhau. Một tình yêu bền vững không chỉ được vun đắp bởi những lời hứa, mà còn bằng sự đồng hành qua năm tháng. Mang tinh thần ấy, ca khúc Tình Anh là một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Đình Dũng. Với giai điệu giàu cảm xúc, cùng với lời ca mộc mạc nhưng chân thành, bài hát khắc họa hình ảnh một người đàn ông luôn âm thầm dành trọn tình cảm cho người mình yêu. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Anh qua phần thể hiện của chính tác giả Đình Dũng.

Thưa quý vị, có những tình yêu được nói bằng những lời ngọt ngào, nhưng cũng có những yêu thương được gìn giữ bằng sự lặng lẽ, bằng những hy sinh không cần đáp lại và bằng sự hiện diện bình yên trong cuộc sống của nhau. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc Tình yêu không lời của nhạc sĩ Thuận Yến gửi gắm. Là một trong những nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, các sáng tác của ông luôn giàu tính nhân văn, sâu lắng và tinh tế. Tình yêu không lời, nhẹ nhàng nhưng xa xiết, để người nghe cảm nhận rằng đôi khi điều quý giá nhất trong tình yêu không nằm ở những lời nói mà ở sự thấu hiểu và đồng hành. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Như khúc tình ca, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc qua phần thể hiện của Thanh Lam và Thanh Duy.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Mỗi tháng bảy về, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam lại vang lên những khúc tráng ca của một thời hoa lửa, những thanh âm của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc gửi tới những người đã hiến dâng xương máu cho Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương trên da thịt người lính năm xưa vẫn âm ỉ đau mỗi khi trái gió trở trời, và cả những vết thương vô hình trong tâm khảm của những người ở lại vẫn chưa khi nào nguôi ngoai. Trong những ngày tháng 7 thiêng liêng này, chương trình đọc truyện cuối tuần mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn Ơi Đò của tác giả Đặng Chương Ngạn và truyện ngắn Bóng Ngựa Dưới Sương Mờ của tác giả Sơn Trần vào lúc 20 giờ trên podcast và 22 giờ trên sóng FM tần số 99,6 MHz ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Truyện ngắn Ơi Đò sẽ đưa chúng ta trở về với dòng sông Lu ký ức để chứng kiến một chuyện tình thủy chung đến thắt lòng giữa bà Nhu lái đò và một người thương binh mang mảnh đạn cắt ngang trí nhớ. Người làng tranh bảo bà Nhu gàn dở, khi đã bước sang tuổi 60 vẫn ngày ngày bám lấy con đò cắm sào ngủ giữa lòng sông. Tại một bến đò ngang cũ đã mấy chục năm ôm tùm cỏ dại. Thế nhưng giữa một không gian đêm trăng mờ ảo, tiếng gọi đò ơi khàn đục bất ngờ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Một người thương binh cụt tay, mất trí nhớ, đi tìm một bến đò không tên và một cô gái không còn nhớ mặt suốt nửa thế kỷ. Truyện ngắn Bóng Ngựa Dưới Sương Mờ được mở ra bằng không gian rừng núi, bên một căn lều dựng tạm nơi dốc đá heo hút, nơi ông Trương, một cựu chiến binh, chọn sống đời ẩn dật cùng một con ngựa hoang dã. Thế nhưng cuộc sống bình lặng ấy liên tục bị xáo trộn khi những cơn mê sảng và ảo ảnh của quá khứ cứ đêm đêm dội về. Điều gì đang thực sự ẩn giấu trong chiếc ba lô cũ mà ông Trương vẫn luôn ôm chặt hàng đêm? Đi tìm sự thật hay đang trốn chạy nỗi đau của quá khứ? Câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030.
1: Khai thác nước ngầm tràn lan kéo dài, thiếu kiểm soát gây gia tăng nguy cơ giảm nguồn nước, xâm nhập mặn tại các vùng bãi ngang trong tỉnh.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
1: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh, điểm hẹn tâm linh tri ân các anh hùng liệt sĩ.
0: Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bất chấp việc Tehran cảnh báo nguy cơ chiến sự leo thang.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ Sáu ngày 17 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức cơ sở đảng để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan đơn vị. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra giám sát với các cơ quan đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào việc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Tuy vậy, việc phối hợp tại một số nơi vẫn còn hạn chế, trao đổi thông tin thiếu kịp thời, xử lý vụ việc tồn đọng chưa chặt chẽ, chuyển giao hồ sơ còn chậm. Để quy chế sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đơn vị tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa quy chế thành quy trình làm việc chuẩn hóa của từng cơ quan đơn vị, siết chặt kỷ cương phối hợp, nghiêm cấm né tránh cục bộ hoặc giấu thông tin. Chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa, gắn kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung gắn với bảo đảm bí mật nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết và tham mưu sửa đổi các bất cập. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả thực hiện quy chế phối hợp sẽ là tiêu chí trực tiếp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, tránh làm theo hình thức.
1: Sáng nay, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh hiện có 40 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5.400 đảng viên. 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% đảng viên đã xác thực tài khoản trên sổ tay đảng viên điện tử và triển khai đồng bộ việc nộp đảng phí trên môi trường số. Toàn đảng bộ kết nạp 122 đảng viên mới. Mô hình đảng bộ cơ sở 4 tốt, chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt tiếp tục được nhân rộng. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều, công tác phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa còn hạn chế. Việc rèn luyện đạo đức công vụ ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai hiệu quả các kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm công tác cán bộ, đánh giá thực chất, tránh nề nang, chú trọng phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.
0: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác quy hoạch chuyển đổi đất quốc phòng phục vụ dự án đường cao tốc Vinh Thanh Thủy. Đoàn công tác kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực đất quốc phòng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến cao tốc, đồng thời khảo sát các vị trí quy hoạch đất quốc phòng thay thế sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo phương án quy hoạch, xây dựng và các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi đất quốc phòng. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng nhấn mạnh, triển khai dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Việc bàn giao chuyển đổi đất quốc phòng phải được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của luật đất đai và các hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
1: Sáng nay, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại quý 3 năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phổ biến các chính sách thuế mới có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Cơ quan thuế đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của luật quản lý thuế số 108, luật thuế thu nhập cá nhân số 109 cùng các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành. Các quy định mới tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế thông qua tăng cường minh bạch hóa, hóa đơn điện tử, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đánh giá rủi ro, đồng thời điều chỉnh biểu thuế, mức giảm trừ gia cảnh và đơn giản hóa thủ tục quyết toán. Các văn bản hướng dẫn cũng quy định cụ thể quy trình thực hiện chuẩn hóa biểu mẫu, đẩy mạnh kê khai trực tuyến và các chính sách miễn giảm gia hạn nộp thuế. Đại diện cơ quan thuế đã trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp

0: kịp thời nắm bắt, thực hiện hiệu quả các chính sách thuế mới.
1: Để đạt mục tiêu của chính phủ đề ra là đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027, sau khi vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, các chuyên gia cho rằng ngành nông nghiệp không thể chỉ tăng sản lượng mà cần tạo đột phá về chất lượng và giá trị gia tăng. Trọng tâm là phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, cùng cơ chế điều phối liên ngành hiệu quả để nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.
0: Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất 100% phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 với mức bình quân 7,8% áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2027. Theo phương án này, lương tối thiểu tháng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng, bình quân tăng 348.000 đồng. Cụ thể, vùng 1 tăng 5.700.000 đồng, vùng 2 tăng lên 5.080.000 đồng, vùng 3 tăng lên 4.450.000 đồng và vùng 4 tăng lên 4.040.000 đồng. Trong đó, vùng 4 có tỷ lệ tăng cao nhất đạt 9,2%. Đại diện người lao động và doanh nghiệp đều đánh giá đây là kết quả hài hòa lợi ích giữa các bên, góp phần cải thiện đời sống người lao động, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
2: Nghệ An hiện có hàng nghìn hecta rau màu tập trung ở các vùng ven biển. Để đáp ứng nhu cầu nước tưới, phần lớn người dân đều sử dụng giếng khoan khai thác nước ngầm. Tuy nhiên, việc khai thác ngày càng nhiều, trong khi thiếu quy hoạch và hầu như không có nguồn nước thay thế. Điều đó có thể dẫn đến nguy cơ suy giảm tài nguyên nước dưới lòng đất, thậm chí là xâm nhập mặn tại nhiều khu vực.
1: Những chiếc giếng đào giếng khoan nằm san sát trên bờ ruộng. Hầu như hộ trồng rau nào ở vùng bãi ngang ven biển phía bắc của tỉnh cũng có từ 2 đến 3 giếng, gồm cả giếng đào và giếng khoan. Chỗ nào nước yếu, bà con liền khoan thêm giếng mới. Nhiều năm qua, trên những cánh đồng rau ven biển đã hình thành một ma trận giếng khoan, giếng đào để những hộ trồng rau ở xã Quỳnh Anh, trong đó có hộ bà Hồ Thị Tuyết hay Hồ Thị Thu khai thác nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất.
3: Khoan là cả giếng luôn, giếng nước ngầm hết.
4: Năm nay là giếng khoan cũng dùng được, mà cản kể hết là dư lịch tiếp tục khoan giếng mới.
1: Cứ khoảng 5 phút, ông Hoàng Văn Nghĩa ở xã Quỳnh Anh lại phải khóa vòi tưới máy bơm giếng khoan tại luống hành này để chuyển sang máy bơm giếng khoan ở luống khác. Nếu nguồn nước từ giếng khoan dồi dào như trước đây, mỗi lần ông có thể tưới cùng lúc 2 đến 3 luống, thay vì phải liên tục thay đổi như hiện nay. Mỗi ngày, ông phải ra đồng 4 đến 5 lần để tưới rau.
5: Cái cây này thì tổn được lắm, hụt mạnh lắm, cho nên cả mời mì khoan với cái diện đi mà cũng đủ, được cũng được. Mình làm đi chưa thấy từng mô, chưa thấy khi nào mình làm đi đừng hàn cây luôn.
1: Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang rau màu có giá trị kinh tế cao, người dân ở vùng bãi ngang kéo điện ra tận đồng để vận hành máy bơm. Hàng trăm giếng khoan sâu hàng chục mét được hình thành nhằm khai thác nguồn nước ngầm. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu cho rằng:
6: biết rằng là cái khoan giếng nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái về cái độ tụt của đất. Nhưng mà cũng nói chung là nông dân thì cũng chỉ bằng cách khắc phục bằng cách là khoan giếng để lấy nước để tưới cho cái cây cây trồng.
1: Hiện nay trên nhiều vùng chuyên canh rau màu ven biển, khai thác nước ngầm gần như là nguồn cấp nước chủ yếu cho sản xuất. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, việc khai thác tự phát thiếu kiểm soát trong thời gian dài đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối mặt với tài nguyên nước dưới lòng đất, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập mặn tại các khu vực ven biển.
7: Cái hoạt động khai thác nước ngầm là một trong những cái hoạt động có thể gây ra cái hiện tượng sụt lún nếu mà khai thác quá mức. Do vậy thì tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành cả cái khu vực hạn chế cái khai thác nước ngầm. Thì trong đó thì có khoanh vùng cụ thể.
1: Năm 2021, Nghệ An đã ban hành quy định phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất với gần 1.500 khu vực, trong đó nhiều vùng ven biển có nguy cơ xâm nhập mặn cao. Tuy nhiên, việc quản lý khoan giếng ở nhiều địa phương vẫn còn bất cập, khiến số lượng giếng khai thác tiếp tục gia tăng. Có thể thấy trong điều kiện chưa có nguồn nước tưới thay thế, việc người dân khai thác nước ngầm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp diễn, những hệ lụy đối với môi trường và nguồn tài nguyên nước sẽ ngày càng rõ nét. Vậy đâu là giải pháp để vừa đảm bảo sản xuất, vừa bảo vệ nguồn nước dưới đất.
2: Rau màu là cây trồng chủ lực, đồng thời là nguồn thu nhập chính của hàng nghìn hộ dân vùng bãi ngang Nghệ An. Tại xã Quỳnh Anh, phần lớn người dân như bà Hồ Thị Thắm sống bằng nghề trồng rau màu kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất hiện nay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các giếng khoan.
8: Chỉ có nước ngầm thì tưới được chứ lại đục luôn đâu về đây là được chứ. Như ở bên họ lâm lúa thì mì thừa thường nguồn mì mương mì về mì cấy lúa thôi, còn nhà em năm nào chỉ dậy lại lóng đất nước thôi.
2: Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là chưa có nguồn nước thay thế để tưới cho vùng rau màu ở những vùng bãi ngang. Người dân buộc phải khai thác nước ngầm để duy trì sản xuất, dù việc này tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu và ông Trần Văn Tình, phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Anh nêu mong muốn.
6: Thì cũng mong muốn là cấp trên quan tâm đến cái tạo điều kiện để đưa cái dòng nước về để cho nông dân phục vụ cho sản xuất, nhất là cái mương tưới.
9: Địa phương mong muốn là trong thời gian tới thì điều tiết được cái nguồn nước ở hệ thống kênh Đông Lương về cho bà con sản xuất.
2: Trồng rau màu mang lại giá trị kinh tế cao và phù hợp với vùng cát ven biển. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nước ngầm để tưới đang làm gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Vì vậy, ông Nguyễn Trường Thành, chi cục trưởng chi cục thủy lợi Nghệ An cho rằng, đầu tư hệ thống thủy lợi, từng bước thay thế nước ngầm bằng nguồn nước mặt là giải pháp lâu dài để phát triển vùng rau bền vững.
7: Để cái công tác phục vụ tưới cho vùng màu hiệu quả và phù hợp với quy hoạch của tỉnh, thì trong thời gian tới thì cũng sẽ là rà soát lại cái nhu cầu của vùng trồng màu và cũng sẽ có những nghiên cứu rà soát để xây dựng các cái công trình thủy lợi lấy nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Bắc để phục vụ tưới cho các cái vùng trồng màu này.
2: Nước ngầm là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không phải vô tận. Khai thác kéo dài, thiếu kiểm soát sẽ làm gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước và xâm nhập mặn. Giải pháp lâu dài là tăng cường quản lý khai thác, đầu tư hệ thống thủy lợi và từng bước thay thế nước ngầm bằng nguồn nước mặt, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Thế nhưng, công việc này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và chưa thể triển khai trong một vài năm tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Không chỉ phục vụ quản lý nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, mà còn được xem là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính. Thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ cùng kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an ngày 20 tháng 4 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 11 và kế hoạch số 290 huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
1: Với hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban xã Hưng Nguyên Nam đã tổ chức thu thập và nhập dữ liệu ngay tại khu dân cư vào buổi tối và cuối tuần để bảo đảm tiến độ. Và đây là không khí làm việc khẩn trương tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam vào buổi tối. Bà con nhân dân cũng rất phối hợp vì thấy được lợi ích của chủ trương này.
10: Hiện nay thì chuyển nhà nước thì có chủ trương làm đất nông nghiệp. Riêng bản thân gia đình tôi là có 7 thửa. Cho nên là nói về để mình nhớ từng thửa một là rất là khó. Mà lần này tôi thấy là dữ liệu là đem về một chỗ. Để mà vào dữ liệu quốc gia thì cái này là rất thuận lợi cho bà con nông dân.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 8 tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh đã xây dựng được cơ sở dữ liệu cho gần 2.243.000 thửa đất. Trong đó nhóm 1 là thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và dữ liệu đang được sử dụng đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống là gần 1.146.000 thửa. Nhóm 2 là thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa đúng, đủ, sạch, sống là gần 1.100.000 thửa. Ngoài ra còn hơn 1.874.000 thửa đất chưa có cơ sở dữ liệu cũng đang được các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương thu thập hồ sơ để cập nhật. Với khối lượng công việc lớn, ngoài cán bộ địa chính, các địa phương còn huy động đoàn thanh niên, giáo viên, cán bộ khối xóm và các lực lượng hỗ trợ nhập dữ liệu. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An cho biết.
11: Đối với xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn phòng đất xã, công an xã và cả các cán bộ chuyên môn của các phòng để tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
1: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
12: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung cái nhân lực, rồi anh em cũng rất là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai cái công tác làm sạch kỷ luật đai. Thì để mà một cái khối lượng rất là lớn về số thửa cũng như là số cái hồ, rồi để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy, thì thời gian tới thì ban xã Xuân Lâm là có kế hoạch là huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn để triển khai thực hiện.
1: Quá trình thực hiện, các địa phương vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo tổ công tác và cũng yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở. Đồng thời huy động tối đa nhân lực chuyên môn, kể cả cho thuê các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện nội dung đo đạc, lập bản đồ địa chính cũng như phối hợp các xã phường để hỗ trợ. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
13: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cáo điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
1: Từ những buổi làm việc trong ngày nghỉ và các buổi tối tại các xóm xã đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghệ An đang tăng tốc trong mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Đây cũng là bước đi quan trọng để xây dựng nền quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới.
0: Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm phấn đấu hoàn thành 100 trường học sử dụng ngân sách trung ương trước ngày 30 tháng 8. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, đến nay đã có 21 trường thi công hoàn thiện vượt tiến độ, 51 trường cơ bản hoàn thành phần thô, 22 trường đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường chậm tiến độ do điều kiện địa chất phức tạp, trong đó 3 trường tại Cao Bằng và Nghệ An có nguy cơ không kịp hoàn thành đúng thời hạn. Để tháo gỡ khó khăn, Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bám sát tiến độ từng ngày từng tuần, đồng thời giao cho các bộ ngành phối hợp giải quyết vướng mắc, vốn, nhân lực, vật liệu, đất đai và tổ chức bộ máy. Các địa phương cũng phải chủ động, chuẩn bị tuyển sinh, bố trí, giáo viên, trang thiết bị để các trường đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành, không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Vinh, di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh trọn đời vì độc lập tự do của dân tộc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, từ 21 cho đến 28 tháng 7, lần đầu tiên các rạp chiếu phim thương mại trên toàn quốc đồng loạt tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ công chúng. Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, khoảng 190 cụm rạp sẽ thực hiện hơn 1.140 suất chiếu. 6 bộ phim được trình chiếu gồm Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Trung bình mỗi ngày có 2 suất chiếu vào 10 giờ và 16 giờ. Ngoài vé phát miễn phí tại quầy trước ngày chiếu từ 3 đến 5 ngày, các rạp cũng dành một số hàng ghế ưu tiên cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa khán giả với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, các nhân chứng lịch sử nhằm lan tỏa truyền thống yêu nước, lòng biết ơn, sự tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Trong những ngày giảng bài lịch sử khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn tâm linh tri ân những anh hùng liệt sĩ.
2: Trong cái nắng gay gắt của tháng 7, dòng người đổ về khu di tích ngã ba Đồng Lộc mỗi ngày một đông. Tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, từng đoàn khách lặng lẽ xếp hàng. Trên tay là những đóa hoa cúc trắng nén hương thơm. Tại nơi được ví là tọa độ chết năm xưa, giờ đây ngập tràn sự trang nghiêm và lòng biết ơn vô hạn. Chị Vũ Thị Xuân, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ.
14: Chúng tôi đời đời biết ơn các cô cũng như chúng tôi. Lúc 18 chúng tôi được lên đường nhập ngũ, và nhưng mà chúng tôi còn được sống vào một thời bình, còn các cô thì đã hy sinh. Thời ơi nữa, có tôi thương lắm. Cho nên là chúng tôi hôm nay đi từ quê và đến đây thắp hương vô cùng xúc động.
2: Trong dòng người về với Đồng Lộc, nổi bật lên sắc áo xanh tình nguyện và áo cờ đỏ sao vàng của thế hệ trẻ hôm nay. Đứng trước khu mộ, nghe lại câu chuyện về 10 cô gái đã ngã xuống khi tuổi đời mới 18 đôi mươi. Chị Nông Thị Thu Dung, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng và nhiều du khách không kìm được niềm xúc động và tự hào.
15: Hôm nay đến đây chúng tôi thực sự là khi mà nghe những cái câu chuyện về các đồng chí đang ngã xuống ở đây rất là xúc động và cũng muốn là thể hiện cái sự tri ân đối với đất nước mình.
2: Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Ngã Ba Đồng Lộc và Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số, làm việc hết công suất, từ việc phân luồng giao thông, hướng dẫn các đoàn dâng hoa đến công tác thuyết minh, giới thiệu tư liệu, hiện vật đều được thực hiện chu đáo, tận tình. Sự kết hợp giữa những câu chuyện lịch sử giúp du khách có những trải nghiệm hình ảnh khi về với vùng đất thép.
16: Trong những ngày tháng 7 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc, thì mỗi ngày ban quản lý được đón tiếp từ 3 đến 4.000 lượt du khách về dâng hương tri ân tưởng niệm.
2: Hành trình tri ân tại ngã ba Đồng Lộc không chỉ là sự xúc động nghẹn ngào, mà đã trở thành một bài học giáo dục chính trị sâu sắc, một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Từ tọa độ lửa năm xưa, ngọn lửa của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc lại tiếp tục được trao truyền, khơi dậy khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
17: Phần tin quốc tế.
18: Phần tin quốc tế.
0: Quân đội Mỹ thông báo mở đợt không kích trong đêm thứ Sáu liên tiếp nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bất chấp việc Tehran cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ khiến toàn bộ khu vực phải hứng chịu hậu quả. Truyền thông Iran cho biết, nhiều cây cầu ở miền nam của nước này cùng sân bay Isfahan đã bị tấn công, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Để đáp trả, Iran tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng và đồng minh của Mỹ trong khu vực. Iran cũng tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục nhằm vào cơ sở hạ tầng hoặc tiến hành các vụ ám sát, Tehran sẽ đáp trả bằng các biện pháp có thể mở rộng xung đột trên toàn khu vực. Trong khi đó, phát biểu trong bài diễn văn trước toàn quốc, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang giành được thắng lợi lớn ở Iran và mọi người sẽ sớm thấy được thành quả từ chiến dịch quân sự này.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm Đức và hội đàm với Thủ tướng Merz, trong đó hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và tăng cường phối hợp trong các ưu tiên chiến lược của châu Âu. Điện Élysée cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo Pháp và Đức sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, phòng thủ tên lửa, khả năng tấn công tầm xa và không gian. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước chịu sức ép khi dự án tiêm kích chung F-Series của châu Âu đổ vỡ do Berlin và Paris không tìm được tiếng nói chung. Dù tồn tại khác biệt, lãnh đạo hai nước khẳng định sẽ tiếp tục phát triển một số hạng mục của F-Series, đồng thời tái khẳng định ủng hộ mạng vệ tinh an toàn IRIS² của Liên minh châu Âu nhằm tăng cường chủ quyền chiến lược.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky vừa thông báo bổ nhiệm quyền giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SBU Chepan Kabra giữ chức quyền bộ trưởng quốc phòng thay cho ông Mikhailo Fedorov bị miễn nhiệm trong khuôn khổ cuộc cải tổ sâu rộng của ông Zelensky. Tổng thống Zelensky cho biết sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn ông Makhra sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông Kamara có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch tấn công tầm xa, ứng dụng công nghệ và sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lực tác chiến tầm xa. Một trong những ưu tiên của

0: quân đội Ukraine. Việc bổ nhiệm ông Kamara sẽ diễn ra sau khi ông Zelensky quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, dẫn đến cuộc biểu tình phản đối trên toàn quốc. Trước đó, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Sergei Koresky, giám đốc điều hành công ty dầu khí Naftogaz lớn nhất của nước này, làm thủ tướng theo đề xuất của ông Zelensky.
1: Đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận thành lập Tổ hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới WIPO, một tổ chức liên chính phủ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và quản trị toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Trong số 29 quốc gia thành viên sáng lập có Nga, Trung Quốc, Indonesia, Pakistan, cùng nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Lễ ký kết có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo thỏa thuận, WIPO sẽ đặt trụ sở tại Thượng Hải và hoạt động dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác và phát triển AI theo hướng an toàn, công bằng, lấy con người làm trung tâm. WIPO cũng được kỳ vọng hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế quản trị AI toàn cầu, đồng thời giúp các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận AI.
0: Một phân tích dữ liệu của hãng AFP cho thấy ít nhất 12.000 người đã tử vong do đợt nắng nóng vào cuối tháng 6 tại 8 quốc gia châu Âu. Con số này được dự báo còn tiếp tục tăng trong bối cảnh nắng nóng dự báo còn tiếp diễn. Phân tích cho biết khoảng 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường đã được ghi nhận từ 22 đến 28 tháng 6 tại Pháp, Bỉ, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Tại Anh, cơ quan khí tượng nước này ước tính có khoảng 2.200 ca tử vong liên quan đến nắng nóng. Trong khi hệ thống giám sát tử vong châu Âu Euromomo ghi nhận con số 14.260 ca tử vong trong tuần cuối tháng 6 tại 24 quốc gia trong khu vực. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nắng nóng không chỉ là hiện tượng thời tiết mà đang trở thành trạng thái khẩn cấp về sức khỏe, đồng thời kêu gọi các chính phủ khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng nền tố tụng hình sự hiện đại, dân chủ, minh bạch và hiệu quả. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam năm nay tích cực nhưng cần ưu tiên chất lượng tăng trưởng. Các tỉnh Tây Nguyên đang đứng trước yêu cầu khơi thông hàng trăm dự án tạo động lực tăng trưởng và hướng tới mục tiêu trên 10%. Tuy vậy, thực trạng khát nhân lực từ công trường xây dựng đến nương rẫy lẫn nhà máy đang cản trở mục tiêu này. Lũ quét gây nhiều thiệt hại về tài sản ở Lai Châu. Trong phần tin thế giới, giao tranh giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, Iran đang tính toán đóng cửa thêm eo biển Bab al-Mandeb với sự giúp sức.

0: lực lượng Houthi. Chìm tàu ở Indonesia khiến 24 người mất tích. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự 19 tháng 7 năm 1946, 19 tháng 7 năm 2026. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
1: Ngày 19 tháng 7 năm 1946, sắc lệnh số 130 quy định thể thức thi hành các mệnh lệnh và bản án của tòa án được ban hành đã đặt nền móng pháp lý cho sự hình thành và phát triển của công tác thi hành án dân sự Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống thi hành án dân sự không ngừng được hoàn thiện về thể chế, tổ chức và phương thức hoạt động, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ chuyên nghiệp hiện đại, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân và giữ vững kỷ cương xã hội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những thành tựu của hệ thống thi hành án dân sự trong 80 năm qua. Đặc biệt, kết quả hoạt động thi hành án dân sự ngày càng chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Nhiều vụ việc có giá trị lớn liên quan đến tham nhũng, kinh tế, tín dụng ngân hàng được tổ chức thi hành hiệu quả, góp phần thu hồi tài sản cho nhà nước, giảm nợ xấu, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu hệ thống thi hành án dân sự phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
2: Tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật về thi hành án dân sự được thực hiện một cách thống nhất và thông suốt, không để khoảng trống pháp lý hoặc vướng mắc về thể chế làm chậm quá trình thi hành án, đảm bảo tất cả các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành một cách nghiêm minh, đúng pháp luật và hiệu quả, lấy quyền lợi ích hợp pháp của người dân, của tổ chức và hiệu quả thu hồi tài sản làm lực thước đo, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.
1: Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý. Cục Quản lý Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh được tặng Huân chương Lao động hạng 3.
0: Tiếp tục phiên họp thứ tư, sáng nay cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh sửa đổi toàn diện Bộ luật Tố tụng hình sự để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nhưng cần rà soát chặt chẽ để đảm bảo tính hợp hiến, thống nhất và khả thi của bộ luật. Phóng viên Thu Thảo phản ánh.
3: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi gồm 499 điều, tăng 7 điều so với bộ luật hiện hành, trong đó bổ sung 12 điều mới, sửa đổi bổ sung 79 điều và bãi bỏ 5 điều. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Hồ Đức Anh cho biết.
4: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự bổ sung thủ tục rút gọn đối với các vụ án có bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt để được hưởng khoan hồng, hoàn thiện thủ tục xét xử phúc thẩm rút gọn, thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, phân hóa xử lý tội phạm và khuyến khích người phạm tội thành khẩn khắc phục hậu quả, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết vụ án, giảm chi phí tố tụng nhưng vẫn bảo đảm quyền con người, yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
3: Dự thảo cũng bổ sung thủ tục tố tụng trong trường hợp người bị buộc tội được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự nhằm bảo đảm đồng bộ với dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, tạo cơ chế khuyến khích người phạm tội chủ động khắc phục hậu quả, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, giảm chi phí và nguồn lực tố tụng. Tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Bộ luật Tố tụng hình sự, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, cân nhắc điều chỉnh một số điều kiện được áp dụng thủ tục rút gọn để phù hợp với sự phát triển của kinh tế xã hội, khoa học công nghệ hiện nay, nhằm mở rộng phạm vi các vụ án được áp dụng thủ tục rút gọn. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ:
5: Tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tiếp tục rà soát bảo đảm quy định trong dự thảo bộ luật phù hợp với điều quốc tế có liên quan rồi hiến pháp 2013. Thứ ba là tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp, đồng bộ giữa bộ luật tố tụng hình sự với các quy định mới của bộ luật hình sự rồi các luật có liên quan trong lĩnh vực tư pháp, và bên cạnh đó cũng rà soát kỹ lưỡng toàn diện các điều khoản của dự thảo bộ luật để bảo đảm cái tính đồng bộ, hợp lý, logic giữa các quy định trong bộ luật.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm, đánh giá về tình hình kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.

0: Trong 6 tháng đầu năm, GNDP của Quảng Ngãi ước tăng 8,55%, xếp thứ 3 trên 6 tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên và thứ 18 trên 34 tỉnh thành phố. Kết quả này cho thấy các động lực tăng trưởng của tỉnh tiếp tục được phát huy hiệu quả. Động lực lớn nhất vẫn là từ khu vực công nghiệp xây dựng khi tăng 11,3%, trong đó ngành công nghiệp tăng 14,7%. Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định, cầu dây chuyền số 2 của khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất đi vào hoạt động đã góp phần đưa sản lượng thép tăng mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với nhiều công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ. Lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 15%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 37%, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả này phản ánh hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và sức mua trên thị trường tiếp tục phục hồi mạnh. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng khi đạt hơn 19.000 tỷ đồng, bằng 56% dự toán năm, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và bảo đảm các nhiệm vụ chi của địa phương. Bên cạnh những kết quả tích cực, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng nhìn nhận một số khó khăn như tổng vốn đầu tư toàn xã hội còn giảm do nhiều dự án lớn đã hoàn thành, trong khi các dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng. Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất và khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu GNDP tăng 10% trong năm 2026. Bà Ý Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ủy ban dân tỉnh, nâng cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức gắn với đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số đánh giá hiệu quả công việc theo quy định.
2: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi 567 tỷ đồng để miễn phí sách giáo khoa cho học sinh toàn thành phố bắt đầu từ năm học 2026-2027. Nội dung này được nêu trong báo cáo tại buổi làm việc của đoàn khảo sát Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Tin của phóng viên Vũ Hường.
3: Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí sách theo hình thức mượn trả trước mắt cho học sinh 3 khối lớp gồm lớp 6, lớp 1, lớp 10 từ năm 2026-2027, sau đó sẽ mở rộng ra nhiều khối lớp và tiến tới toàn bộ học sinh vào năm 2029. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật được phát miễn phí hoàn toàn. Cùng với đó, nhiều trường của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp, thời gian khảo sát đến hết ngày 19 tháng 7. Tính đến tháng 5 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.400 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Năm học 2025-2026, thành phố có hơn 2.500.000 học sinh các cấp.
2: 6 tháng đầu năm nay, thành phố Cần Thơ có 2.448 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 12.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% về số lượng so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, số doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động vẫn ở mức cao, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Tin của phóng viên Phạm Hải.
4: Về thu hút đầu tư, thành phố thu hút mới 17 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 35.874 tỷ đồng và cấp mới một dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 210.000 đô la Mỹ. Đến nay, Cần Thơ có 302 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp, 303 dự án trong khu công nghiệp và 123 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 7,1 tỷ đô la Mỹ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cũng nhìn nhận tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn chưa đạt kịch bản đề ra. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội và giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp. Trong 6 tháng cuối năm, Cần Thơ sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy các dự án động lực, mở rộng thu hút đầu tư, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
5: 6 tháng cuối năm 2026, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm, tiếp tục tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và các động lực tăng trưởng mới để tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Từ chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng đến việc siết chặt kỷ luật giải ngân đầu tư công, điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm tiến độ, nhiều giải pháp quyết liệt đang tạo những chuyển biến rõ nét tại các công trình trọng điểm. Phản ánh của phóng viên Nam Trang,

0: bàn giao cho nhà đầu tư. Riêng bến cảng Bãi Gốc, toàn bộ 64,9 hectare đất liền đã được giao, tạo điều kiện để dự án khởi công các hạng mục chính trong tháng 9 tới. Ông Đỗ Văn Khánh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm khẳng định.
1: Đồng chí Chủ tịch cũng như là lãnh đạo ban tỉnh cũng đã thành lập cái tổ công tác để phản ứng nhanh, dành riêng cho công tác mặt bằng như vừa rồi thì rất là quyết liệt. Lãnh đạo Hòa Phát cũng cam kết là đầu tháng 9 sẽ triển khai để đảm bảo đủ điều kiện cả về mặt pháp lý và cả mặt về mặt hiện trường có nhà thầu để triển khai thực hiện.
0: Không chỉ tại Hòa Tâm, chiến dịch giải phóng mặt bằng cũng đang tạo chuyển động tại nhiều dự án trọng điểm khác. Tại hạng mục Hồ Buôn Biếp thuộc dự án Hồ Chứa Nước Yên Ngựa, xã Liên Sơn Lắc, các tổ công tác đang bám sát địa bàn, phối hợp kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ bồi thường. Đến nay, hơn 8,34 hectare của 31 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường với kinh phí hơn 10 tỷ 600 triệu đồng. Đợt 2 cũng đã hoàn tất kiểm đếm, phấn đấu hoàn thành thu hồi đất trong tháng 8 để bàn giao mặt bằng thi công. Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắc chia sẻ.
2: Hiện nay đã thành lập các tổ tuyên truyền rồi ra trực tiếp cùng với người dân và cử cán bộ của phòng kinh tế phối hợp với chỗ trung tâm quỹ đất của Ban Ai Ca là kiểm đếm và trực tiếp làm luôn. Thì dự kiến ngày 28 là sẽ hoàn thành.
0: Đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân 2.921 tỷ đồng, đạt hơn 30% kế hoạch được giao. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
3: Rà soát toàn bộ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm của tháng 7, tháng 8 và quý 3 và tập trung giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở cho sự tăng trưởng và phát triển. Mỗi đồng chí lãnh đạo phải trực tiếp xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, với người dân để tháo gỡ khó khăn. Tinh thần là giao việc phải theo đến cùng, hứa là phải làm, đã làm thì phải có kết quả.
4: Theo phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy tại tỉnh Lạng Sơn từng bước hoạt động ổn định. Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy tại không ít xã phường vẫn thiếu cán bộ ở một số lĩnh vực chuyên môn, trong khi lại thừa cục bộ ở một số nơi khác.
5: Tại xã Đồng Đăng, khó khăn không chỉ nằm ở số lượng cán bộ mà còn ở sự thiếu hụt các chuyên ngành cần thiết cho hoạt động quản lý tại cơ sở. Ông Trịnh Tiến Duy, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Đăng cho biết.
6: Trong quá trình mà triển khai thực hiện thì cũng có những cái khó khăn về cái công tác cán bộ, nhất là cái chất lượng, cái đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay thì không đồng đều, vừa thiếu cán bộ, công chức chuyên môn, thiếu các chuyên về đất đai, công nghệ thông tin, tài chính, xây dựng, y tế, cơ cấu chuyên môn cũng chưa phù hợp với vị trí việc làm.
5: Theo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, những bất cập hiện nay bắt nguồn một phần từ quá trình bố trí cán bộ sau sắp xếp. Một vấn đề khác là cơ cấu nguồn cán bộ chưa thật sự cân đối. Hiện khoảng 70% cán bộ công chức cấp xã là đội ngũ cấp xã cũ, chỉ khoảng 30% được điều chuyển từ cấp huyện. Sự khác biệt về trình độ, kinh nghiệm và phương pháp làm việc khiến chất lượng thực thi công vụ giữa các địa phương chưa đồng đều. Bà Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cho biết.
7: Ngay sau khi hội đồng nhân dân là ban nghị quyết để ra biên chế thì sẽ tổ chức tuyển dụng sớm. Theo quy định chúng ta phải tổ chức tầm khoảng 2 đến 3 tháng thì mới xong cái kỳ tuyển dụng. Những cái xã đặc biệt khó khăn nếu các thí sinh mà đăng ký cam kết tuyển vào thì ở đó ít nhất là 5 năm trở lên thì chúng ta có thể thực hiện cái phương thức xét tuyển thì cái thời gian nó có thể ngắn hơn. Tiếp tục nghiên cứu, đợi chờ ý kiến cái chỉ đạo của Trung ương chúng ta có thể nghiên cứu việc sắp xếp cái đơn vị hành chính cấp xã, đặc biệt là những cái xã mà cái quy mô nó không đảm bảo theo tiêu chí, ta dồn nguồn lực cho các cái xã cái quy mô lớn hơn.
4: Triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm nay rất tích cực với đà tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh mẽ hơn dự báo. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh trong công bố cập nhật báo cáo triển vọng phát triển châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
8: Theo báo cáo cập nhật của ADB, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 8,1% trong quý 1 và khoảng 8,3% trong quý 2 là con số ấn tượng và đầy hứa hẹn, cho thấy khả năng phục hồi, sức chống chịu và sức bật mạnh mẽ. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, đầu tư công và nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, ADB lưu ý Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn nên vẫn chịu tác động từ những biến động của kinh tế toàn cầu như căng thẳng thương mại, các rào cản thuế quan, biến động tỷ giá, giá năng lượng và nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ lực. Trong nước, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, phản ánh nhu cầu mở rộng sản xuất nhưng cũng cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu và máy móc nhập khẩu. Lạm phát đang ở mức cho phép nhưng cần tiếp tục theo dõi để có các chính

0: sách tiền tệ linh hoạt. Để nâng cao chất lượng tăng trưởng, duy trì tăng trưởng bền vững, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công vào hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng số và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước để nâng cao giá trị gia tăng. Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty nhận định.
1: Trong giai đoạn tới, Việt Nam cần chuyển trọng tâm từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng chất lượng theo hướng xanh hơn, bao trùm hơn và dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo. Việt Nam cần tận dụng các cơ hội từ những ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, logistics và tiếp tục đầu tư vào hạ tầng kết nối để nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa mới là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Vì vậy, các chính sách cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn, tín dụng, kỹ năng và năng lực quản trị.
0: Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đạt mục tiêu phát triển hai con số, ADB khẳng định sẽ tiếp tục là đối tác phát triển lâu dài của Việt Nam thông qua chương trình đối tác quốc gia mới, không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách và huy động nguồn lực tư nhân cho quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng đang huy động tối đa lực lượng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh việc thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với nỗ lực cao nhất từ các lực lượng, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành công tác lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trước ngày 15 tháng 11.
5: Qua rà soát dữ liệu của các cơ quan chức năng, Lâm Đồng còn 3.422 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Có 2.215 thân nhân liệt sĩ thuộc diện cần thu nhận mẫu ADN để phục vụ đối sánh. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi các lực lượng phải có tập trung và quyết tâm cao để hoàn thành toàn bộ công việc. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 5 tổ lấy mẫu chuyên trách gồm các lực lượng quân y, pháp y, công nghệ thông tin cùng các bộ phận đảm bảo hậu cần, an ninh, kỹ thuật. Tính đến giữa tháng 7 này, các tổ công tác đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 911 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, thu được 694 mẫu từ 346 phần mộ và đang thực hiện các bước chuyên môn tiếp theo.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Giữa đại ngàn Trường Sơn hay ở tọa độ lửa Quảng Trị năm xưa, tiếng máy giả kim loại vẫn âm thầm vang lên trong từng tấc đất. Mỗi chiếc cúc áo ngả màu, một kỳ vật úa xương hay một mẩu xương nhỏ lặng im đều là những tiếng gọi nghẹn ngào từ lòng đất, thúc giục bước chân của những người lính chạy đua với thời gian trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định.
6: Ven quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, hơn nửa thế kỷ trước từng là tọa độ lửa. Tại đây, 93 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến khốc liệt đêm 26 tháng 5 năm 1972 dưới chân cầu Câu Nhi. Tháng 7 này, bà Đỗ Thị Thiên, quê huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, nay là xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, lặng lẽ đứng trước khoảng đất vừa được khoanh vùng giữa vùng đất Câu Nhi. Sau hơn 50 năm lặn lội tìm kiếm, bà Thiên tin rằng mình đã đến gần người anh họ, liệt sĩ Nguyễn Văn Toán. Năm 1970, chàng sinh viên năm 2 trường Đại học Nông nghiệp Nguyễn Văn Toán lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Hai năm sau, gia đình nhận tin anh hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Từ đó, hành trình tìm người thân kéo dài hơn nửa thế kỷ cùng nỗi nhớ và hy vọng dở dàng.
7: Cũng có lúc mà tôi còn cũng có nằm mơ thấy anh ấy, nên là tôi cũng quyết tâm đi tìm kiếm rất là nhiều. Cách đây 30 năm rồi ạ, thì tôi cũng đã đến Quảng Trị. Đấy tôi chỉ nghĩ là anh bảo hy sinh ở trên sông Thạch Hãn thôi, nhưng mà không tìm được thì cũng thất vọng lắm.
6: Trong lần điện thoại nói chuyện với người anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, bà đã bật khóc khi nghe tin người anh họ hy sinh trên vùng đất Câu Nhi. Và tại cuộc hội thảo khoa học mới đây về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bà tự nhận mình là khách không mời đến dự hội thảo. Nhưng cũng chính tại đó, lần đầu tiên sau hơn 50 năm, bà được nhìn thấy vị trí người anh họ nằm lại, được đánh dấu ở ô số 16 trên bản

0: bây giờ đã tìm thấy định danh anh ở số danh sách là số 16 rồi. Rất là mừng chứ ạ, bởi vì không thể tưởng tượng được là sau 50 năm mới tìm lại được, cũng rất là mừng ạ.
1: Phía sau niềm hy vọng của gia đình bà Đỗ Thị Thiền và biết bao gia đình khác là cuộc hành quân đi tìm đồng đội bền bỉ của những người lính đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Giữa nắng gắt, tiếng máy dò kim loại vang lên, từng lớp đất được bóc tách, từng tiếng hiệu nhỏ đều được kiểm tra cẩn trọng. Bên dưới lòng đất ấy có thể là chiếc khuy thắt lưng, chiếc bi đông, một khẩu súng hay những mẫu xương còn sót lại của những người lính đã ngã xuống. Thiếu tá Nguyễn Hoàng, tiểu đội phó đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị bộc bạch: khó khăn lớn nhất trong quá trình tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi là các hài cốt liệt sĩ nằm rất sâu trong lòng đất do hiện trường từng bị máy ủi san lấp sau trận đánh.
2: Thì thông tin dân địa phương cũng cất lại đó, thì chứ trong quân vùng quân khu vực đi là cũng xác định nơi vị trí sâu nên là vừa rồi cũng có đưa máy radar vào tại hiện trường để quét nghi ngờ một số khu vực đó.
1: Trên mảnh đất Quảng Trị và nhiều nơi từng là chiến trường xưa vẫn còn biết bao những người lính còn nằm lại những nơi này chờ được gọi tên và trở về cùng gia đình sau hơn nửa thế kỷ ly biệt. Giữa núi rừng Quảng Ngãi, Con Tum, Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, những cuộc tìm kiếm lặng lẽ nối tiếp bền bỉ đi qua bao núi cao khe sâu, chạy đua với thời gian khi nhân chứng ngày một ít đi và dấu tích chiến tranh dần chìm sâu trong lòng đất. Xa hơn nữa, trên đất bạn Lào và Campuchia, những chuyến đi đặc biệt không ngừng tiếp nối, đưa những người con đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế trở về với đất mẹ sau hàng chục năm nằm lại nơi xứ người. Thiếu tướng Lương Đình Chung, bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 5 cho biết:
3: đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, tình cảm, trách nhiệm, ý nghĩa. Và cái việc mà Trung ương phát động chiến dịch 500 ngày đêm đã đi vào lòng người, để chạm đến trái tim, cảm xúc của tất cả cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là nhân dân và cựu chiến binh ở trên địa bàn. Quân khu 5 huy động toàn bộ lực lượng để quyết tâm tìm mọi cái giải pháp, những cái thông tin nhỏ nhất, những cái giải pháp căn cơ nhất để hoàn thành nội dung về tìm kiếm mộ liệt sĩ.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tiếng súng đã lùi xa, nhưng cuộc hành quân đi tìm đồng đội vẫn chưa có ngày kết thúc. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình tri ân, không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của cả dân tộc.
4: Chuyển sang các tin khác. Rạng sáng nay trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn qua xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Khoảng 0 giờ 20 phút, xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát 20C172XX chở 32 hành khách lưu thông theo hướng Nghệ An Hà Nội. Khi đến địa điểm vừa nêu thì bất ngờ lao sang phải, đâm gãy hộ lan, rơi từ cao tốc xuống đường gom ở phía dưới rồi lật nghiêng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mưa lớn từ tối qua đến sáng nay khiến nhiều nơi ở Lai Châu bị lũ quét, gây sập nhà dân cùng thiệt hại về cơ sở vật chất. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại Tây Bắc đưa tin.
5: Lúc 10 giờ sáng nay, có 15 ngôi nhà ở bản Chít, xã Mường Than bị lũ cuốn trôi, khoảng 32 hộ dân của bản bị cô lập hoàn toàn. Nhiều hệ thống hạ tầng viễn thông, thông tin không thể liên lạc, nhiều tài sản như ô tô, xe máy bị cuốn trôi. Nước lũ vẫn đang dâng cao, không thể tiếp cận. Hiện các lực lượng chức năng tại chỗ đang có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Đoạn đường dài khoảng 800 mét trên tuyến quốc lộ 32 thuộc xã Mường Than đã bị ngập sâu trong nước lũ và bùn đất, khiến giao thông qua lại khu vực này hoàn toàn bị tê liệt. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Pa Ủ cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét và sạt lở đất tại bản Sa Hồ, làm 4 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 7 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Lũ cuốn trôi và vùi lấp 3 máy xúc của công ty thủy điện Nậm Củ 1, ước tính thiệt hại vượt trên 3 tỷ đồng. Tại bản Pa Ủ, một hộ gia đình sau khi bị sạt lở ta luy dương đã di rời khẩn cấp đến nơi ở mới, một nhà có nguy cơ sạt lở cao. Ngay trong đêm, xã Pa Ủ đã huy động hơn 100 cán bộ, nhân dân để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các bản Pa Ủ, Xá Hồ, di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Ban chỉ huy công trình thủy điện Nậm Củ 1 ngay trong đêm đã hỗ trợ nạo vét khơi thông dòng chảy, hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân.
4: Cũng theo tin của phóng viên Khắc Kiên, hiện các đơn vị chức năng tỉnh Lai Châu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 12 đoạn qua bản Trường Chăn, xã Lê Lợi, khiến nền đường bị cuốn trôi hoàn toàn, chia cắt giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên. Theo đơn vị quản lý đường bộ, phạm vi sạt lở hiện đã mở rộng khoảng 40 mét chiều dài, 15 mét chiều rộng và sâu khoảng 15 mét. Để khôi phục nền đường cần khoảng 9.000 mét khối vật liệu. Và ngay trong đêm qua, lực lượng thi công đã huy động gần 20 đầu máy, ô tô chuyên dụng cùng gần 1.000 mét khối đá hộc đến hiện trường. Tuy nhiên, do mưa tiếp diễn, việc thi công đã phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Ông Hoàng Tiến Quý cho biết.
6: Với quyết tâm thông xe trong thời gian sớm nhất thì hiện tại chúng tôi đã tăng cường 5 ngày 5 đêm. Mặc dù thời tiết hiện tại vẫn đang mưa gió thất thường nhưng tinh thần vì nhân dân phục vụ nên chúng tôi đã cố gắng làm tăng ca, tăng giờ cả đêm cả tối để mục tiêu trong vòng 3 ngày thông xe nhanh nhất.
4: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
7: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết từ nay đến ngày 20 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150, cục bộ có nơi trên 300 mm. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức báo động 2 đến báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ trong 2 đến 3 ngày tới. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi có nắng nóng trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng trên 35 độ. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Mỹ đã tăng cường các cuộc không kích vào Iran và đe dọa leo thang xung đột trên diện rộng. Ngoài việc phong tỏa eo biển, Iran đang tính toán đóng thêm eo biển Bab al-Mandeb với sự giúp sức của lực lượng Houthi, khiến thương mại toàn cầu bị gián đoạn, cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
8: Làn sóng tấn công ăn miếng trả miếng tiếp tục kéo dài sang ngày thứ Sáu, khi Mỹ tấn công cả vào các mục tiêu gồm sân bay, cầu đường. Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng mặt đất, bao gồm cả việc chiếm đảo Kha, nơi đặt cảng xuất khẩu dầu chính của Iran. Ông cũng nhắc lại các mối đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu cống của Iran vào tuần tới, trừ khi Iran nối lại đàm phán. Về phần mình, Iran cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào thêm nữa sẽ khiến toàn bộ khu vực phải trả giá và gọi đây là cuộc chiến sinh tử với Mỹ. Ông Ebrahim, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Iran, tuyên bố.
9: Trước hết, chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bằng bất kỳ cách nào, chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ với tư cách là một quốc gia nước ngoài và ngoài khu vực can thiệp vào eo biển Hormuz. Đây là làn danh đỏ bất khả xâm phạm của Iran. Bất cứ điều gì được lực lượng vũ trang Iran thực hiện sẽ không phải là một cuộc tấn công tương xứng mà là một cuộc tấn công vượt trội. Những cuộc tấn công đáp trả của chúng tôi sẽ nghiêm trọng hơn, rộng khắp hơn và tàn phá hơn bao giờ hết. Ngọn lửa giận dữ của một quốc gia chưa bao giờ đầu hàng sẽ thiêu rụi kẻ xâm lược.
8: Ngoài việc phong tỏa hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, Iran hiện đang phát tín hiệu có thể chơi con bài nguy hiểm nhất từ trước đến nay, sử dụng đồng minh Houthi của Yemen để đóng cửa eo biển Bab al-Mandeb, cửa ngõ ra biển đỏ, mở ra một mặt trận mới chống lại Washington, đặt hai tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới vào tình thế nguy hiểm. Bab al-Mandeb, tuyến đường thủy hẹp nối biển đỏ với vịnh Aden, nơi xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út và một phần đáng kể vận tải biển toàn cầu đi qua. Theo các chuyên gia, nếu eo biển Bab al-Mandeb bị đóng cửa, có thể đẩy giá dầu tăng vọt lên $200 một thùng. Cơ quan năng lượng quốc tế phối hợp xả tới 400 thùng dầu sẽ không thể mãi phát huy tác dụng. Giới chuyên gia cho rằng, đến nay rất ít dấu hiệu cho thấy Iran sẽ nhượng bộ những gì mà Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm. Trong khi đó, Tổng thống Trump đang phải đối mặt với áp lực chấm dứt cuộc chiến đã gây ra thiệt hại kinh tế trong nước và làm giảm tỷ lệ ủng hộ của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Tổng thống Donald Trump có thể sẽ phạm sai lầm lần thứ hai, tương tự như khi ông phát động cuộc chiến hồi đầu năm.
4: Hy Lạp đã phản đối gói trừng phạt thứ 21 của Liên minh châu Âu đối với Nga, bao gồm việc áp dụng lệnh cấm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga sang các nước thứ ba, do lo ngại biện pháp này sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của nước này. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
10: Lý do chính khiến Athens phản đối gói trừng phạt thứ 21 của EU là bởi lệnh cấm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga sang các nước thứ ba có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành vận tải biển, trong đó có công ty vận tải LNG hàng đầu của Hy Lạp, Dynagas, thuộc sở hữu của tỷ phú George Prokopiou. Dynagas vận hành một đội tàu gồm 27 tàu chở khí đốt, trong đó có khoảng 1/3 là tàu chở dầu chuyên dụng, được thiết kế để hoạt động trong điều kiện vùng Bắc Cực gần nhà máy khí hóa lỏng Yamal. Những con tàu này được chế tạo để chịu được môi trường khắc nghiệt, với giá ước tính khoảng 300 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc. Nếu gói trừng phạt thứ 21 được thông qua với các điều khoản hiện tại, Dynagas sẽ không thể sử dụng các tàu này ở khu vực địa lý khác và buộc phải bán cho các công ty không thuộc phương Tây. Sự phản đối của Hy Lạp đã khiến gói trừng phạt thứ 21 của EU bị trì hoãn. Để tránh tình trạng bước trần giá dầu tự động tăng mạnh do giá dầu toàn cầu leo thang liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, các nước thành viên EU đã nhất trí duy trì thêm một tuần mức trần giá đối với dầu mỏ Nga nhằm có thêm thời gian đạt được thỏa thuận rộng hơn về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Bà Kaja Kallas, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, cho biết các quốc gia thành viên có nhiều lý do riêng để phản đối gói trừng phạt thứ 21, đồng thời nhấn mạnh khối này đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng về gói trừng phạt mới trước ngày 23 tháng 7.
4: 29 quốc gia vừa ký một thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
11: Lễ ký kết thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo AI Thế giới được tổ chức tại thành phố Thượng Hải, nơi sẽ diễn ra Hội nghị AI Thế giới và cuộc họp cấp cao về quản trị AI toàn cầu 2026 từ 17 đến 20 tháng 7. Theo thỏa thuận, đây sẽ là một tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập có trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này sẽ tuân thủ tôn chỉ của Hiến chương Liên Hợp Quốc theo đuổi nguyên tắc tham vấn rộng rãi, đóng góp chung và vì lợi ích chung, tuân thủ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm với mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế và quản trị toàn cầu về AI, đảm bảo sự phát triển lành mạnh và có trật tự của AI theo hướng có lợi, an toàn và công bằng vì lợi ích của toàn nhân loại. Đại diện của 29 quốc gia như Nga, Lào, Indonesia, Kazakhstan và Pakistan đã ký kết thỏa thuận, trở thành thành viên sáng lập của tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Hội nghị năm nay có chủ đề Đối tác thông minh cùng kiến tạo tương lai. Theo dữ liệu chính thức của Trung Quốc, Hội nghị 2026 có khu vực triển lãm rộng hơn 100.000 m², quy tụ hơn 1.100 công ty và hơn 3.000 gian trưng bày, với hơn 300 sản phẩm AI lần đầu tiên ra mắt toàn cầu.
4: Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm 24 người mất tích sau vụ chìm tàu ở vùng biển phía tây đảo Pulasi, tỉnh Nam Sulawesi. Thời tiết khắc nghiệt đang ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ. Tin chi tiết của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
12: Theo báo cáo, tàu KM Nuru Sasan đang trên đường từ đảo Zambia đến cảng Benten Selea sáng ngày 15 tháng 7 thì gặp sự cố. Hành khách và thủy thủ đoàn đã phát tín hiệu cầu cứu, tuy nhiên các nỗ lực cứu hộ không thể được tiến hành ngay lập tức do điều kiện biển rất xấu với sóng lớn và gió mạnh. Đến nửa đêm thì tàu đã chìm ngoài khơi đảo Pulasi. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán thành công 41 người, bao gồm cả thủy thủ đoàn. Trong khi đó, 6 người khác được một tàu đánh cá gần đó cứu sống và đưa đến đảo Pulasi. Tuy nhiên, sau khi đăng ký lại, tổng số hành khách và thủy thủ đoàn được xác định là 70 người và vẫn còn 24 người mất tích. Hoạt động tìm kiếm đã bị tạm dừng hôm qua do thời tiết khắc nghiệt kèm theo sóng lớn và gió mạnh. Hôm nay hoạt động tìm kiếm được tiếp tục với sự tham gia của nhiều đơn vị tìm kiếm cứu nạn.
4: Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp về đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó nhấn mạnh tốc độ lây lan của virus lần này đang vượt qua tất cả các đợt dịch trước đây. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
13: Chỉ trong vòng 2 tháng kể từ khi tuyên bố dịch, số ca mắc bệnh đã tăng lên một cách chóng mặt, đưa đợt dịch này trở thành đợt bùng phát Ebola lớn thứ 3 trong lịch sử từng được ghi nhận trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan y tế đã xác nhận có hơn 2.000 ca nhiễm và dịch bệnh nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 796 người. Lời cảnh báo này là một hồi chuông báo động đỏ, đặt hệ thống y tế của Cộng hòa Dân chủ Congo vào tình trạng khẩn cấp và đòi hỏi nỗ lực ứng phó, hỗ trợ quốc tế mạnh mẽ hơn bao giờ hết để ngăn chặn thảm kịch tiếp tục leo thang.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
15: thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh Tây Nguyên đang đứng trước yêu cầu khơi thông hàng trăm dự án, tạo động lực tăng trưởng và hướng tới mục tiêu trên 10%. Tuy vậy, bên cạnh vướng mắc về cơ chế thủ tục và nguồn lực đầu tư, bài toán nhân lực đang trở thành điểm nghẽn lớn. Nhiều năm qua, lao động có tay nghề đã dịch chuyển về các trung tâm kinh tế ở phía Nam, khiến địa phương thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lực, đặc biệt là các lĩnh vực then chốt. Loạt bài của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên phân tích thực trạng, làm rõ thách thức và gợi mở giải pháp cho bài toán nhân lực tại các tỉnh Tây Nguyên. Chương trình thời sự trưa nay giới thiệu bài 1 với nhan đề Khát nhân lực từ công trường xây dựng đến nương rẫy lẫn nhà máy.
16: Đầu mùa mưa, những trận dông kèm sấm chớp rền vang trên nền trời biên giới Esup tỉnh Đắk Lắk. Nhịp thi công trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp nguy cơ chậm tiến độ. Ông Nguyễn Ngọc Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đắk Lắk, doanh nghiệp trúng thầu xây dựng hai trường vùng biên, phân trần. Suốt từ khi nhận công trình, đơn vị chỉ tuyển được khoảng 300 người. Số còn thiếu gồm 30 công nhân xây bậc cao, 20 lái xe ben, máy múc và khoảng 100 lao động phổ thông.
17: Công ty thiếu thì tầm phải 150 công nhân. Hiện nay ngoài thị trường là nhà thầu đã thuê là lên 600.000 một công, thậm chí 700.000, khan hiếm. Thì hiện nay là nhà thầu là rất là khó tìm cái nhân công xây dựng, không đủ lượng để mà thi công. Bởi vì bây giờ dự án rồi mở nhiều mà người lao động thì càng ngày ít đi.
16: Tại ba tỉnh là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng có 15 trường nội trú liên cấp biên giới đang xây dựng. Nhu cầu lao động để đảm bảo tiến độ vào khoảng 2.200 người, gồm công nhân kỹ thuật, thợ máy, kỹ sư và lao động thủ công. Đây chưa phải là con số lớn, nhưng đã vượt quá tầm tay của các nhà thầu. Điều này đặt ra bài toán hóc búa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của các tỉnh, khi địa phương nào cũng đang chuẩn bị khởi động những dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Đến đầu tháng 7, dự án thành phần 2 ở dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột mới hoàn thành hơn 70,6% giá trị hợp đồng sau hơn một tháng kể từ đợt kiểm tra ngày 22 tháng 5 năm 2026, sản lượng thi công chỉ tăng thêm 3,62%, tương đương khoảng 307 tỷ đồng. Ông Dương Văn Đắc, chỉ huy trưởng một nhà thầu thi công tại đây cho biết, thiếu nhân lực là một trong nguyên nhân chính của sự chậm trễ này.
18: Nhân công như khó khăn, án hiểm, chủ yếu nhân công phổ thông tạm thời thôi. Để vướng thực tế ở đây cũng khó. Thì hiện tại thiếu thì cũng vậy, thì chưa điều động ở Nghệ An các thứ, nhiều đồ luân chuyển đóng cái công trường của công ty.
16: 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa đều không đạt kịch bản đề ra. Nguyên nhân hàng đầu theo nhận định của các tỉnh là chậm giải phóng mặt bằng, khiến các dự án chưa thể triển khai. Tuy nhiên, nhìn từ nguồn nhân lực, ngay cả khi tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, các tỉnh cũng khó đảm bảo nguồn cung lao động để thi công các dự án. Tình trạng này sẽ càng ảnh hưởng khi các dự án đi vào hoạt động. Bà Trương Thị Trí, trưởng phòng điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn WGR Industries tỉnh Gia Lai cho biết, với vốn đầu tư nước ngoài hơn 1.500 tỷ đồng, doanh nghiệp đang cần trên 1.100 lao động. Tuy nhiên, dù đã áp dụng rất nhiều chính sách ưu đãi để thu hút, cũng chỉ tuyển được 800 người.
19: Quanh nhà máy 70 km thì hiện tại đã hết người rồi, chứ là sắp tới là mình sẽ tuyển thu hút những người cùng vơ xây dựng cái chính sách giới thiệu nội bộ ở các cái tỉnh miền Nam hoặc là miền Bắc. Kỳ vọng những anh chị em vào đây là mình có tuyển qua Facebook, mình có tuyển qua TikTok kênh đó.
16: Thiếu lao động không chỉ xảy ra ở khu vực công nghiệp xây dựng cần trình độ đặc thù, ngay trên những vùng cây công nghiệp tập trung quy mô lớn là sở trường của các tỉnh Tây Nguyên, tình trạng thiếu lao động cũng ngày càng rõ rệt. Ông Trần Văn Muôn ở thôn 1, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù giá ngày công đã tăng cao, nhưng năm nay người trồng mía vẫn rất khó thuê nhân công để chặt mía.
20: Giá chặt mía thường đây ấy, là tôi đang phải mướn là 1.500 một bó. Còn mía cháy ấy, là người ta chặt tới 2.000, 2.500 một bó. Nữa. Một bó thì thường là được 10 đến 12 cân. So với năm ngoái thì nó cao hơn đến 20%. Nói chung thì công địa phương thì không có.
16: Những dãy mía nằm phơi mình teo tóp vì thiếu người chặt. Công trường cao tốc phải giật gấu vá vai, mượn thợ từ miền Trung hay phía Bắc. Các dây chuyền trong nhà máy chưa thể vận hành và sự nghẽn tiến độ ở những ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên đang được nhân dân mong chờ. Tất cả đều cho thấy thiếu hụt nhân lực tại các tỉnh Tây Nguyên đã chạm ngưỡng nghiêm trọng. Cơn khát này không chỉ riêng mùa vụ hay các nhà thầu, mà nguy cơ trở thành điểm nghẽn chiến lược đe dọa trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2026 và cả giai đoạn bứt phá sắp tới của khu vực.
4: Thưa quý vị, tình trạng thiếu hụt lao động đang cho thấy một nghịch lý. Tây Nguyên có nhiều dư địa và khát vọng tăng trưởng, nhưng lại thiếu chính lực lượng trực tiếp biến tiềm năng thành sản phẩm, công trình và giá trị kinh tế. Bài toán nhân lực không còn là khó khăn cục bộ mà đã trở thành điểm nghẽn phát triển. Những giải pháp căn cơ về đào tạo, thu hút, giữ chân và sử dụng lao động càng trở nên cấp thiết. Tây Nguyên cần làm gì để vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực trước mắt, vừa tạo dựng nguồn lao động bền vững cho chặng đường tăng trưởng dài hạn? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 của luật bài Mục tiêu tăng trưởng Tây Nguyên và thách thức nguồn nhân lực với nhan đề Giải bài toán nhân lực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của Tây Nguyên phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ chiều mai. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
0: Trang tin đầu tư tài chính.
21: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC trong nước không có biến động. Giá mua vào ở mức 145,2 triệu đồng một lượng và bán ra là 148,2 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 25.254 đồng một đô la, tăng 11 đồng so với phiên trước và nối dài chuỗi tăng trong tuần này.
22: Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký hạn mức giao dịch và thời gian chờ đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến. Đây là giải pháp nhằm giúp khách hàng có thêm thời gian phát hiện và ngăn chặn các vụ lừa đảo, gian lận trước khi tiền được chuyển đi. Theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, nếu khách hàng muốn chuyển một khoản tiền lớn đến một tài khoản mới hoặc ít giao dịch trước đó, hệ thống sẽ không thực hiện ngay mà sẽ giữ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian này, nếu phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo hoặc đổi ý, khách hàng có thể yêu cầu dừng giao dịch trước khi tiền được chuyển đi.
21: Ghi nhận trên sàn chứng khoán, cổ phiếu EVS của công ty cổ phần chứng khoán Everest tiếp tục tím trần trong phiên sáng nay, đánh dấu phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Thị giá theo đó lên 6.400 đồng một cổ phiếu, cao nhất kể từ đầu năm, trong khi thanh khoản cũng sôi động hơn hẳn với hơn 800.000 cổ phiếu được sang tay ngay trong phiên sáng. Động lực của đà tăng đến từ báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 vừa được doanh nghiệp công bố. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý 2 đạt 281 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cùng kỳ năm trước. Gần như toàn bộ mức tăng này đến từ khoản lãi 278 tỷ đồng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ cao gấp hơn 13 lần so với cùng kỳ.
22: Trên thị trường chứng khoán, sau phiên hồi phục mạnh hôm qua, thị trường sáng nay lại chịu áp lực bán lan rộng khiến VN Index lùi về gần 1.790 điểm. Thanh khoản thấp sắc đỏ chiếm ưu thế, chỉ một vài cổ phiếu lớn như HCM, VNM giữ được đà tăng, trong khi các nhóm cổ phiếu nhỏ như ACC, BCE bị bán tháo ồ ạt. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.796,23 điểm, HNX Index ở mức 286,91 điểm.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
23: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
21: Thưa quý vị và các bạn, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, nhiều ý kiến nêu rõ dự án có sổ đỏ, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn vướng mắc chủ trương đầu tư rất cần được tháo gỡ. Duy Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
24: Ông Phạm Ngọc Thuận, đại diện tập đoàn BKMX cho rằng một dự án bất động sản được thực hiện trong khoảng thời gian dài không phải chỉ 1 đến 3 năm là xong. Theo ông, có những dự án trải dài qua nhiều thời kỳ luật đất đai thay đổi, trong đó mỗi thời kỳ lại có sự khác nhau. Từ đó dẫn đến bất cập là những dự án thời kỳ trước kéo dài đến nay thậm chí đã có sổ đỏ nhưng cơ quan chuyên môn lại đánh giá một số giấy tờ văn bản ban đầu đã được chính quyền chấp thuận là không phải chủ trương đầu tư dẫn đến vướng mắc.
25: Chủ trương đầu tư là phải giống như cái mẫu bây giờ làm sao kiếm cho ra. Đó là cái một cái bất cập. Những dự án mà đã thực hiện thì nó mới hợp lý.
24: Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC cho rằng theo quy định hiện hành, nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm. Việc thuê đất trả tiền hàng năm dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư, người sử dụng đất trong việc kinh doanh hoặc thế chấp quyền sử dụng đất, huy động vốn. Do đó, ông Tài đề nghị cho phép hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để người sử dụng đất, nhà đầu tư được linh hoạt lựa chọn. Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phải cân nhắc kỹ việc hồi tố đối với các dự án thời kỳ trước. Ông dẫn ví dụ, khu công nghiệp Hiệp Phước đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nộp đủ 100% tiền thuê đất 50 năm cho ban quản lý dự án, nhưng nhà nước lại không quy định được giá đất tại thời điểm đó để thu tiền. Đến thời kỳ sau thì giá cũ không còn và cũng không biết lấy đâu ra tiền bù vào phần chênh lệch. Ông Hải dẫn chứng thêm,

0: Nam Sài Gòn, phường Tân Thuận có những khu đất dính quy hoạch treo suốt 20 năm, người dân có sổ chuyển nhượng được nhưng người mua không được sang tên cập nhật sổ. Đến nay, khi chính quyền địa phương hai cấp cho phép làm sổ, lại bắt người dân đóng hàng trăm triệu tiền phạt. Do đó, ngoài vấn đề luật thì còn một yếu tố quan trọng là con người. Nếu cán bộ sợ trách nhiệm thì dù có đề xuất lý thuyết hay đến mấy, cán bộ không dám thực thi thì cũng không có hiệu quả.
1: Ở địa phương này thì người ta dám làm, nhưng mà sang địa phương khác người ta dám làm cũng ở cấp xã với nhau, mỗi xã lại ứng dụng một kiểu. Thành ra bây giờ mình đưa ra cái chính sách nào để cho cái người cán bộ họ yên tâm họ xử lý tình huống đó mới là câu chuyện.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm trận chung kết World Cup 2026, cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Argentina càng trở nên thú vị qua những chia sẻ đầy cảm xúc của hai vị thuyền trưởng ở cả hai đội. Về phía Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng thực sự là một cột mốc đáng tự hào. Trận chung kết sắp tới càng mang nhiều ý nghĩa hơn khi ông có dịp đối đầu với người đồng nghiệp thân thiết Lionel Scaloni. Dẫu vậy, vị thuyền trưởng của La Roja nhấn mạnh ông đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng nhất để đối đầu.
5: Việc lọt vào chung kết là một thành công vang dội. Nhìn thấy cả đất nước hạnh phúc là động lực lớn nhất của chúng tôi. Người hâm mộ hãy tiếp tục cổ vũ và chúng tôi cần nguồn năng lượng đó cho trận chung kết. Dù tôi và huấn luyện viên Lionel Scaloni có một tình bạn thân thiết, nhưng việc giành chiến thắng để mang lại một cái kết trọn vẹn và vừa lòng đẹp ý mới là đích đến cuối cùng của chúng tôi.
4: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đội bóng xứ đấu bò. Dù vậy, nhà cầm quân người Argentina vẫn đưa ra một tuyên bố vô cùng mạnh mẽ.
5: Tây Ban Nha là một đội bóng lớn. Huấn luyện viên Luis de la Fuente từng là thầy của tôi trong khóa học huấn luyện viên. Dù chúng tôi có một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, nhưng ở trận chung kết sắp tới, toàn đội sẽ bước ra sân với quyết tâm sẽ là những người giành chiến thắng.
4: Trong khi đó, sống trong dư âm của chiến thắng nghẹt thở trước tuyển Anh ở bán kết, hàng nghìn người hâm mộ Argentina đã đổ về các tụ điểm công cộng để ăn mừng tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng 20 tháng 7 tới đây. Với họ, kết quả kịch tính này không chỉ đơn thuần là một chiến thắng, mà còn thắp lên ngọn lửa kiêu hãnh dân tộc vô cùng mãnh liệt. Hòa chung không khí ấy, một cổ động viên nam không giấu được sự phấn khích tột độ.
6: Thật sự tôi hạnh phúc, vô cùng phấn khích. Đây là một tập thể phi thường, được ban phước lành. Chúng tôi luôn biết cách lật ngược thế cờ ở những phút cuối. Tôi biết ơn vì đội tuyển đại diện cho tất cả người dân Argentina. Tiến lên đội tuyển quốc gia, chúng ta sẽ làm được.
4: Sau khi đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, Lionel Messi được báo L'Equipe đánh giá trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua quả bóng vàng 2026. Messi gần như chắc chắn sẽ có tên trong danh sách đề cử quả bóng vàng 2026 sau 2 năm liên tiếp vắng mặt vì thi đấu cho Inter Miami ở MLS. Nhật báo thể thao Pháp nhận định màn trình diễn xuất sắc tại World Cup giúp siêu sao 39 tuổi ngược dòng trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá. Lần gần nhất, Messi góp mặt trong danh sách 30 đề cử là năm 2023 khi anh giành quả bóng vàng thứ 8 nhờ chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina. Chuyển sang phần tin trong nước. Hôm qua, giải vô địch trẻ vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Giải năm nay quy tụ hơn 80 vận động viên đến từ 5 đơn vị có phong trào phát triển mạnh gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở 6 bộ huy chương dành cho nam và 4 bộ huy chương dành cho nữ. Theo kế hoạch, các màn tranh tài hấp dẫn sẽ diễn ra cho đến hết ngày 22 tháng 7. Ngày mai, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Sân chơi lớn nhất của bóng đá phong trào Việt Nam năm nay quy tụ 8 đại diện xuất sắc nhất cả nước, hứa hẹn mang đến những màn so tài nảy lửa và đầy kịch tính. Là nhà đương kim vô địch khu vực miền Bắc, câu lạc bộ SHB vẫn bước vào chiến dịch toàn quốc với sự cẩn trọng tối đa. Chia sẻ trước giờ bóng lăn, bộ đôi huấn luyện viên Ngọc Duy, Quốc Long của SHB bày tỏ.
7: Đối với cá nhân tôi thì tôi đang đánh giá đội tôi vẫn chưa phải thật sự là quá hoàn hảo. Chúng tôi là cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Năm nay có nhiều đội bóng mạnh và cái sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt.
8: Thì qua đến VPL rồi, đó là những cái đội bóng mạnh nhất của toàn quốc. Nó cũng là một khu vực thì NHB sẽ đặt những cái mục tiêu cao nhất để cùng nhau cố gắng.
4: Giải đấu năm nay chứng kiến sự góp mặt của 8 thế lực bóng đá 7 người hùng mạnh trải dài từ Bắc chí Nam, bao gồm SHB, HG La Giang, DTS, Thảo Vi Organic, Bamboo, An Biên, Sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk.

0: và câu lạc bộ Thái Huy Bảo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm xưng vương của các đội bóng, VPL mùa giải thứ 7 chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận cầu rực lửa. Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc và Lào Cai cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng gián đoạn, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Tiếp tục phiên họp thứ tư sáng nay cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh sửa đổi toàn diện Bộ luật Tố tụng hình sự để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nhưng cần rà soát chặt chẽ để đảm bảo tính hợp hiến, thống nhất và khả thi của bộ luật. Triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm nay rất tích cực với đà tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh mẽ hơn dự báo. Nhận định được đưa ra trong buổi cập nhật công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Giao tranh giữa Mỹ và Iran bước sang ngày thứ 6 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, ngoài việc phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tính toán đóng cửa thêm eo biển Bab al-Mandeb với sự giúp sức của lực lượng Houthi, khiến thương mại toàn cầu bị gián đoạn, cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm 24 người mất tích sau vụ chìm tàu ở vùng biển phía tây đảo Pulasi, tỉnh Nam Sulawesi. Thời tiết khắc nghiệt với sóng lớn và gió mạnh đang ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Hằng Nga và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nano.

0: mét, độ hấp thu trên 95%.
1: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn Quốc Hoặc Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay con Tepuri nữa, để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
3: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tiếng vọng thời gian, 13 giờ 30 dòng chảy chính sách làm sạch dữ liệu nền tảng quản lý đất đai bền vững, 13 giờ 40 trạm cảm xúc bình minh, 13 giờ 50 tọa đàm nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 14 giờ 35 chuyện của thôn những ngày hè cùng em, 14 giờ 50 trang phát thanh quân khu 4, 15 giờ câu chuyện âm nhạc bài ca từ đá núi, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái sự nghiệt ngã của số phận, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có thể nhận định thời gian luôn là một hằng số, hầu như luôn xuất hiện trong mọi tác phẩm thi ca. Nếu như trong vật lý, thời gian là thứ mà có thể đo được chính xác bằng một chiếc đồng hồ, thì với nghệ thuật, thời gian của các thi sĩ đôi khi chỉ là một khắc, một giờ, một phút giây, nhưng cũng có lúc lại kéo dài dằng dặc tới cả trăm ngàn năm. Suy cho cùng, đều xuất phát từ tiếng lòng, cảm xúc, tình cảm của con người.
2: Với người trẻ, thời gian đôi khi là sự hối hả, là những khát vọng của tuổi thanh xuân. Nhưng trước lăng kính của những người đã đi qua thăng trầm, thời gian lại là một thước phim quay chậm, lưu dấu những tháng ngày đã trải qua với bao âu lo, niềm vui, hạnh phúc. Là khi những sợi tóc pha sương và cả sự an nhiên thấu suốt sau bao biến động cuộc đời. Thời gian trôi đi để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn, đó chính là tiếng vọng của ký ức

0: sự bao dung và tình yêu cuộc sống. Mỗi tích tắc đi qua đều để lại một dấu ấn, một tiếng vọng riêng trong tâm thức của mỗi người. Đối diện với dòng chảy ấy, người ta không chọn cách níu giữ bằng sự tiếc nuối mà đón nhận nó bằng một tâm thế tự tại. Xem tuổi già hay những ngày xế bóng như một mùa quả chín ngọt ngào. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe chương trình với chủ đề Tiếng vọng thời gian, với những bài thơ, những bài bình của các tác giả, các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài thơ Thời gian và người cao tuổi. Hiểu đời và sống đẹp, càng quý trọng thời gian, gọi đúng tên sự vật, ưa giản dị, nhẹ nhàng. Gần gũi với con cháu, cùng bạn đời sớm hôm, biết giữ gìn sức khỏe, vun tiếng cười đầy hơn. Còn sức còn cống hiến, tốt bụng với mọi người. Việc gì cũng mẫu mực, làm đẹp thêm cho đời. Tuổi cao làm gương sáng, là niềm vui thanh tao, có nụ cười im lặng, tuổi cao chí càng cao.
1: Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua, khi bước chân đã chậm lại một chút, ngồi bên hiên nhà ngắm bóng nắng chiều nghiêng nghiêng qua bờ tre, có bao giờ quý vị giật mình nghĩ về thời gian? Thời còn trẻ, ai trong chúng ta cũng hối hả ngược xuôi, lo toan bảng làng, chuyện cơm áo gia đình. Nhưng khi mái đầu đã chớm hai màu tóc, đi qua đủ những vui buồn của cuộc đời, chúng ta mới chợt nhận ra thời gian không lấy đi của ta tất cả, mà nó để lại sự bình yên, thấu hiểu và lòng bao dung. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng lại một chút, thưởng thức một chén trà ấm và cùng lắng nghe những lời tâm sự rất đỗi thân thương, gần gũi qua bài thơ mang tên Thời gian của cộng tác viên Dương Thị Quý. Nắng chiều ngả bóng bờ tre, thời gian như nước lắng nghe tuổi già. Giật mình ngoảnh lại hôm qua, tóc xanh ngày ấy nay đã chớm sương. Đi qua vạn nẻo dặm đường, bao nhiêu chìm nổi buồn thương cuộc đời. Thanh xuân một thủa xa khơi, giờ như chiếc lá rụng rơi cuối mùa. Thời gian như dệt tơ trời, gom bao kỷ niệm một thời xa xăm. Buồn vui gửi lại tháng năm, nụ cười đọng lại nếp nhăn hóa hiền. Nhìn đời bằng mắt an nhiên, sương pha mái tóc chẳng phiền lòng đau. Trà thơm nhấp ngụm tâm giao, nghe thời gian chảy ngọt ngào hoàng hôn. Bước chân dẫu có muộn màng, tâm hồn tự tại chẳng màng bể dâu. Đời người còn được bao lâu, cứ trôi chậm chậm bạc đầu có nhau.
0: Thưa quý thính giả, khi ở tuổi đã cao, sau khi đã đi qua đủ cả những ngày giông bão lẫn những mùa quả ngọt, có lẽ nhiều người lại thấy nhịp thời gian sao mà êm đềm, quý giá đến thế. Tuổi già không phải là sự khép lại, mà là lúc lòng mình đã rộng mở để nhìn mọi sự bằng bao dung và sự mãn nguyện. Cái cảm giác thấu suốt và an yên ấy, chúng ta sẽ bắt gặp trong những câu thơ đường luật đầy sâu sắc của tác giả Nguyễn Tất Vinh. Bài thơ có tựa đề Nhịp thời gian. Tác giả viết rằng tuổi già của chúng ta giống như chiếc lá rụng để gom nhựa ấm cho cây, như bông hoa nở muộn nhưng lại đượm cái hương thầm sâu lắng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe để cảm nhận bài thơ này. Thời gian gõ nhịp bắc cung trầm, gói trọn vui buồn suốt mấy năm. Lá rụng đầu cành gom nhựa ấm, hoa khai cuối vụ đượm hương thầm. Trải bao nắng gió lòng thêm vững, nếm đủ thăng trầm mắt sáng trong. Thong thả hiên trà xem nước chảy, bình yên trọn vẹn giữa hồng trần.
1: Thưa quý vị, bước vào độ tuổi xế chiều, mỗi sớm mai thức dậy nhìn mái đầu đã chuyển màu mây trắng, Có lẽ trong lòng mỗi người đều bảng lảng một niềm hoài niệm. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Ngoảnh lại thì một thời thanh xuân sôi nổi đã lùi lại phía sau từ bao giờ. Những buồn vui được mất của cuộc đời nay đã kết tinh thành những trải nghiệm quý giá. Với các cụ, các bác, dòng thời gian giờ đây không còn là sự hối hả hay thúc giục, mà là một hành trình đầy tự tại. Nét tâm lý, sâu lắng và thông tuệ ấy đã được tác giả Thi Mai khắc họa rất tinh tế qua bài thơ Dòng Thời Gian. Một bài thơ như lời thủ thỉ, đồng điệu với tâm thế an nhiên của tuổi già trước quy luật của tạo hóa. Kính mời các cụ và quý thính giả cùng lắng nghe. Dòng thời gian trôi nhanh, người có nghe chân bước, một sáng mai thức dậy, tóc bỗng không còn xanh. Bùi ngùi nhìn thời gian, mùa xuân sao quá vội, như bóng câu qua cửa, ngày vui đã qua rồi. Bốn mùa luôn luân chuyển, nhịp thời gian lặng trôi, một thời xa vời vợi, khoảnh khắc đời đi qua. Nhìn nước chảy hoa rơi, không trông cũng chẳng đợi, thong dong hay gập ghềnh, bốn phương đều là bến. Thời gian hai chữ nhiệm màu, thời gian như những chuyến tàu vút ngang. Nhìn trời nhìn đất thênh thang, chợt nghe bóng xế trăng tàn vôi pha.
0: Thưa quý thính giả, chúng ta thường đo đếm thời gian bằng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, bằng những tờ lịch lật qua mỗi ngày. Nhưng với người cao tuổi, những người đã đi qua trọn vẹn những thăng trầm của đời người, thời gian lại hiện hữu một cách vô cùng sống động qua từng cảm nhận của cơ thể và tâm hồn. Có người cho rằng thời gian là thứ vô hình, vô ảnh, chẳng thể nắm bắt. Nhưng cũng có người cho rằng thời gian thực ra rất hữu hình. Thời gian có thanh âm, có màu sắc và thậm chí có cả hương vị riêng của nó. Với người cao tuổi, thời gian đôi khi lẩn khuất trong mùi khói bếp rạ rơm của buổi hoàng hôn, đượm trong nét rêu phong in dấu của những thăng trầm, hay ngọt ngào như một trang sách đời đã lật mở đến những trang viên mỹ. Bài thơ Tiếng Thời Gian của cộng tác viên Cao Minh Thuyết là một lời tự sự bình yên, đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc để nhận ra rằng khi lòng mình đã an yên thì nhịp bước của thời gian cũng hóa thành một giai điệu dịu dàng đẹp đẽ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ta nghe tiếng thời gian đi hối hả, chở vui buồn qua vạn dặm năm châu, dục bàn chân qua muôn nẻo nông sâu, đưa vạn vật tìm về miền xứ sở. Ta thấy rõ màu thời gian vừa mở, phủ địa cầu một lớp bụi phong sương, mái đầu xanh nay nhuộm trắng tơ đường, cứ thong thả đón nhận mùa lá rụng. Ta muốn giữ thời gian trong lồng ngực, nhưng biết rằng mây trắng phải bay đi, chẳng bận lòng, không oán hận sầu bi, thời gian vốn vô tình và công lý. Ta ngửi thấy mùi thời gian hoài niệm, hương rạ rơm khói bếp buổi hoàng hôn, chút rêu phong in dấu những thăng trầm, cho cảnh sắc đượm màu thời gian tím. Ta đã nhấm vị thời gian ngọt lịm, chuyến đò chiều thong thả bến sang ngang, trang sách đời nay lật mở vẻ vang, nghe nhịp sống nhẹ nhàng theo tiếng gọi.
1: Thưa quý vị, nếu như ở bài thơ trước chúng ta cảm nhận thời gian bằng mọi giác quan với những thanh âm, hương vị sống động, thì đến với tác phẩm tiếp theo này, dòng chảy ấy bỗng nhiên lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Khi con người ta đã bước qua mọi khúc quanh của cuộc sống, thì hạnh phúc tuổi già đôi khi chỉ gói gọn trong hai chữ thong thả. Thong thả ngắm một cánh hoa rơi, thong thả nghe một tiếng chim hót, và thong thả nhận ra miền thiên cảnh chẳng ở đâu xa xôi, mà ở ngay trong chính ngôi nhà, mảnh vườn thân thuộc của mình. Một mình, một

0: đã qua thời vội vã, bụi phù vân tỏ mờ. Giờ một mình một cõi, cây một vườn một ta, mới hay miền tiên cảnh vô biên trong mái nhà. Giờ bạn bè vui nhỉ, câu thơ vừa viết xong đã nghe thong thả gọi tới những miền thong dong.
1: Thưa quý thính giả, có người nói rằng đời người như một dòng sông, đi qua bao gành thác rồi cũng đến ngày về với bến thành thơi phẳng lặng. Ở cái tuổi xế chiều này, mỗi khi ngồi lặng yên nhìn ngắm cuộc đời, có lẽ điều quý giá nhất đối với các cụ là một ngăn kéo ký ức chứa nhiều kỷ niệm. Thời gian có thể phủ mờ nhiều thứ, nhưng những dấu ấn về một thời thanh xuân cống hiến, những tháng năm vun vén cho gia đình, làng quê thì vẫn luôn vẹn nguyên và đẹp đẽ. Với một trái tim đầy trân trọng và thấu hiểu, cộng tác viên An Phương đã ghi lại những nét chạm khắc tinh tế của ký ức qua bài thơ mang tựa đề Vết Thời Gian. Bài thơ không chỉ là lời thủ thị về một thời xưa cũ với xóm chòi, với đồng ruộng bờ mạ, mà hơn hết đó là lòng biết ơn dành cho bóng hình người mẹ. Những vết thời gian trong bài thơ giờ đây đã hóa thành những nét vẽ yêu thương, kết tinh thành sự bình yên tự tại của hiện tại và niềm vương phấn nuôi dưỡng tâm hồn cho các thế hệ mai sau. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Vết Thời Gian của An Phương và lời bình của tác giả Minh Điền ngay sau đây. Chỗ mẹ nằm phân khúc thời gian, khoảng trống là nơi mẹ nhớ về một xóm chòi ngày giặc giã, chiều hôm ngóng đợi con về. Nhớ mãi về những gì không thể nhớ, cơn mưa chiều lạnh cóng đồng sâu, mùa cấy ăn cơm trên bờ mẫu, bóng râm chở giấc mơ đầy. Con đỉa cắn máu tuôn lai láng, phần vôi cạn dần trên đầu nọc nhà nông. Nhớ tiếng chim lạc bầy chiêm chíp, đàn vịt trú mưa trong đám lá sau vườn. Tiếng cá ục buổi trưa đồng vắng, đàn trâu gặm nắng nhơi chiều. Trên cánh đồng mệt nhoài hạt giống, chiếc phàng cùn trên vách thời gian. Cây nọc cấy mòn theo đời mẹ, cắm vào lòng vương phấn mạ non.
0: Thời gian có thể làm dịu đi nỗi đau của con người, thế nhưng chính nó cũng làm dày lên bao nỗi nhớ trong miền ký ức. Có khi đó là những khoảnh khắc của sự ngọt ngào, nhưng cũng có khi lại là nỗi khổ đau hằn sâu như một vết cắt. Tất cả điều ấy cứ hiện về trong niềm nhớ của riêng mỗi người theo những phân khúc của thời gian. Với trái tim vốn nhạy cảm, An Phương đã nhìn thấy vết thời gian ấy từ một bà mẹ xóm chòi, để rồi nỗi lòng nhà thơ phải thổn thức. Nỗi xúc động đó được ông ghi lại trong bài thơ Vết Thời Gian. Mở đầu bài thơ là những câu thơ mang tính khái quát nhằm giới thiệu đến người đọc về không gian đã khơi gợi nỗi nhớ của bà mẹ xóm chòi. Chỗ mẹ nằm phân khúc thời gian, khoảng trống là nơi mẹ nhớ. Chỗ mẹ nằm, một không gian quen thuộc gắn với cuộc sống thường nhật để mẹ nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian lao động. Tưởng đây là nơi mẹ có được phút thanh thản, nhưng bao nỗi nhớ miên man lại hiện về. Với cụm từ phân khúc thời gian gợi cho người đọc cảm nhận về nỗi nhớ dường như lấp đầy trong tiềm thức với những sự kiện khác nhau được trôi chảy theo trật tự tuyến tính của dòng thời gian mà mẹ không thể nào quên được. Nỗi nhớ ấy cứ hiện hữu trong khoảng trống là không gian trực diện theo hướng nhìn của mẹ. Đó có thể là không gian của căn phòng, căn nóc thường khơi gợi nỗi nhớ mà ta bắt gặp nhiều trong ca dao. Ngó lên nuột lạt mái nhà, bao nhiêu nuột lạt nhớ ông bà bấy nhiêu. Hay đó lại là không gian ngõ trước vườn sau, nơi mẹ thường chờ mong người thân trở lại. Thế nhưng chỉ với hai câu thơ đó thôi, tác giả chưa nói rõ nỗi nhớ của mẹ là gì. Phải đến hai câu tiếp theo, nỗi nhớ mới bắt đầu dần được cụ thể. Về một xóm chòi thời giặc giã,

0: chiều hôm ngóng đợi con về. Cũng giống như bao làng quê khác, xóm chòi thời giặc giã cũng gây ấn tượng khó quên, có thể là bom đạn tàn phá ác liệt đến nỗi tình mẫu tử phải phân ly. Vì vậy, mỗi buổi chiều mẹ lại ngóng đợi con về. Ở đây, chiều hôm là một thời gian trữ tình quen thuộc, thường gợi nhớ cho người ở lại đối với người đi xa. Khi bóng chiều dần buông, vết thời gian lại khơi gợi nỗi nhớ. Người con trở về một cách da diết, man mác, thể hiện cảm động qua động từ ngóng đợi. Từ ngữ ấy vừa gợi sự chờ mong vỏ võ, vừa có cái gì đó khắc khoải. Cùng với nỗi đau thời chiến tranh là những nỗi khổ cực mà mẹ chịu đựng cũng đã hằn sâu trong tiềm thức, và đó cũng chính là những gì mà mẹ không thể nhớ. Nhớ mãi về những gì không thể nhớ, cơn mưa chiều lạnh cóng đồng sâu, mùa cấy ăn cơm trên bờ mẫu, bóng râm chở giấc mơ đầy. Tất cả nỗi vất vả hằn sâu được sắp xếp theo lối liệt kê tạo cảm giác khó quên. Phải là người từng trải mới cảm nhận hết những nỗi gian lao mà bà mẹ xóm chòi phải chịu đựng một thời. Những cái lạnh cóng nơi đồng sâu, những bữa ăn vội vàng bên bờ mẫu. Các sự việc tưởng chừng như quá sức chịu đựng của bà mẹ, gây nên niềm cảm thương sâu sắc trong lòng người đọc. Những lúc vất vả như vậy, được ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cũng thấy sung sướng vô cùng. Và dù đó là một niềm sung sướng nhỏ nhoi, thoáng qua, nhưng lại là niềm mơ ước lớn lao của mẹ. Điều đó được nhà thơ khắc họa bằng phép nhân hóa, bóng râm chở giấc mơ đầy. Bóng râm như một con thuyền chở đầy giấc mơ của sự sung sướng hạnh phúc. Nhưng cho dù nó có nhiều đến mức độ nào thì đó cũng chỉ là ước mơ chợt đến trong cuộc sống khổ cực mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, khổ thơ tiếp theo như bổ sung thêm, làm dày thêm nỗi vất vả của mẹ. Con đỉa cắn máu tuôn đồng vãi, phần phôi cạn dần trên đầu nọc nhà nông. Ở trong nỗi nhớ của mẹ, bao nỗi vất vả không chỉ được tái hiện bằng các sự việc mà nó còn được thể hiện qua nhiều hình ảnh tiêu biểu. Trên cánh đồng mệt nhoài hạt giống, chiếc phản cùn trên vách thời gian, cây nọc cấy mòn theo đời mẹ, cắm vào lòng vương vấn mạ non. Hạt giống, chiếc phản cùn, cây nọc mòn đều mang dấu ấn cực khổ mà một thời mẹ phải chịu đựng. Mỗi vật như vậy gắn với đặc điểm riêng tạo thành dấu ấn nghệ thuật trong câu thơ, chứ không phải là lối liệt kê thông thường nhàm chán. Hình ảnh hạt giống được nhân hóa mệt nhoài kết hợp với hình thức đảo ngữ mệt nhoài hạt giống, nhấn mạnh vào tính từ chỉ trạng thái mệt nhoài, nhằm khơi gợi về nỗi vất vả mà mẹ phải chịu đựng suốt trong khoảng thời gian dài. Nỗi cực nhọc của mẹ đã thấm vào cả vật vô tri, hạt giống. Chúng hiện hữu trong ký ức vách thời gian, theo đời mẹ. Tất cả có sức khơi gợi những nỗi gian lao vất vả như cắm vào lòng. Phải chăng cụm từ cắm vào lòng chính là sự xúc động của chính tác giả? Để rồi mạ non là hình ảnh ẩn dụ với những con người ở thế hệ sau lại vương vấn nỗi niềm xúc động về nỗi khổ cực của bà mẹ xóm chòi như chính nỗi lòng của nhà thơ.
1: Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ điều khiến chúng ta bâng khuâng nhất chính là sự vô tình của thời gian. Đôi khi nhìn lại, ta ngỡ như năm tháng vừa mới trôi qua đây thôi, như một chuyến tàu tốc hành vút ngang qua cửa sổ. Mái tóc xanh ngày nào hẹn thề, thoát cái, đã hóa thành màu mây trắng ngang trời. Những cơ hội, những cảnh sắc gặp gỡ trên đời, đôi khi vừa chạm tay vào, thì đã lùi vào quá khứ, trước dòng chảy không ngừng nghỉ ấy. Ai trong chúng ta mà không có lúc ước ao một lần được quay ngược chiếc kim đồng hồ để tìm về với những hồn nhiên trọn vẹn của buổi ban đầu. Nỗi niềm trăn trở ấy được gửi gắm một cách vô cùng tinh tế và sâu sắc qua những câu thơ lục bát của một người thầy giáo, một nhà thơ qua đỗi quen thuộc với người yêu thơ xứ Nghệ, nhà giáo, nhà thơ Lê Quốc Hán, qua tác phẩm mang tựa đề Bài thơ thời gian cùng với lời bình của tiến sĩ Lê Hồ Quang sau đây. Thơ thời gian như chuyến tốc hành, mang theo lá đỏ và anh trở về. Tóc xanh vừa lỗi lời thề, thoát thành mây trắng cuối hè bay ngang. Ngu ngơ chạm phải ao làng, sen chưa kịp hái đã tàn trên tay. Trái đất ơi ngược vòng quay, cho ta gặp lại cái ngày đầu tiên. Lần đầu đọc bài thơ Thời gian của Lê Quốc Hán, tôi cứ lận thần tự hỏi, phải hiểu như thế nào về cái tên của bài thơ ấy? Đấy là bài thơ về thời gian hay là bài thơ của thời gian? Xem ra đấy không đơn thuần chỉ là sự khác biệt về mặt từ ngữ. Bởi nếu hiểu là bài thơ viết về thời gian thì điều ấy sẽ gợi hình dung về tác phẩm như một sự miêu tả tương đối khách quan về quy luật của thời gian và rộng hơn là quy luật của cuộc đời. Như thế thời gian là đối tượng bị nhà thơ chiếm lĩnh, nó bị động. Còn nếu hiểu đấy là bài thơ của thời gian thì vấn đề có lẽ sẽ khác hơn. Ở đây thời gian đóng vai trò là chủ thể. Nó chủ động tạo lập bài thơ của chính mình bằng nhịp vận hành vĩnh cửu của sinh giới. Từ đây có thể hình dung thời gian như một thi sĩ, tác giả của bài thơ vũ trụ. Và như thế, phải chăng bài thơ thời gian cũng chính là sự tự lên tiếng của thời gian? Mở đầu bài thơ là một sự so sánh giản dị. Thời gian như chuyến tốc hành. Đấy là so sánh nhìn từ bên ngoài đối tượng với mục đích khái quát nên những đặc điểm chung phổ quát nhất của nó. Thời gian gắn liền với sự chảy trôi không ngừng. Chuyến tốc hành đóng vai trò định tính, định lượng cho sự chảy trôi không ngừng nghỉ ấy. Nói cách khác, thời gian ở đây không phải là thời gian vô thủy vô chung của vũ trụ, mà là thời gian nhân sinh. Nó được đo đếm bằng đơn vị của đời người. Đấy là chuyến tàu tốc hành của đời người, và đó là hành trình trở về của con người. Thời gian như chuyến tốc hành, mang theo lá đỏ và anh trở về. Hình ảnh lá đỏ được nối với anh bằng liên từ và. Chúng là một cặp hình ảnh tương ứng, đồng hiện. Nếu lá đỏ là một dấu hiệu phôi pha rõ nét của thiên nhiên, thì nó cũng là hình ảnh song trùng với anh, cái tôi nhà thơ trên hành trình trở về ga cuối của đời người. Từ đây, sự nghiệt ngã của thời gian, mô típ chủ đề đã được nói đến rất nhiều ở trong thi ca, tiếp tục được bồi thấn và nhấn mạnh. Tóc xanh vừa lỗi lời thề, thoát thành mây trắng, cuối hè bay ngang. Ngu ngơ chạm phải ao làng, sen chưa kịp hái, đã tàn trên cây. Trong bốn câu thơ, tác giả tập trung vào hai hình ảnh tượng trưng là tóc xanh và sen, cùng với những trạng từ chỉ thời gian, vừa, thoát, đã. Hai hình ảnh này đã lột tả ấn tượng sự biến đổi của thời gian và đời người. Tiếp nối mạch cảm hứng thời gian tàn nhẫn khiến mái tóc mới sớm còn tơ chiều đã tuyết ở trong thơ xưa. Những câu thơ này đã góp thêm ý vị tình tứ khi đan lồng vào triết lý thời gian câu chuyện của tình yêu lứa đôi. Nhịp thơ lục bát góp phần diễn tả cái nhịp vận hành sinh hóa của thời gian, chậm rãi, tuần tự và dường như không thể đảo ngược chiều. Đáng chú ý là dường như song hành với nhịp thời gian, nhịp thơ cũng dần tăng tốc. Nếu như ở những câu thơ trên, sự tương phản giữa tóc xanh mây trắng, xưa, nay, mất còn, quá khứ, hiện tại, được phân bổ thành hai dòng khá cân đối, đều đặn, thì ở hai câu thơ tiếp, tốc độ ấy đã được nén lại trong một dòng thơ 8 chữ. Sen chưa kịp hái, đã tàn trên tay. Cũng từ đây, mạch thơ dần biến đổi, thay cho cái nhìn tương đối bình tĩnh và khách quan của kẻ đứng ngoài. Giờ đây là cái nhìn thời gian từ bên trong được nội cảm hóa. Hình ảnh tóc xanh vốn dĩ rất giàu ý vị tượng trưng khi gắn với cụm từ vừa lỗi lời thề như vẫn còn thảng thốt một nỗi niềm riêng tư nào đó. Và trước cảnh sen chưa kịp hái đã tàn trên tay, dường như còn đó cả một nỗi niềm ngu ngơ tiếc nuối. Sắc màu thời gian trở nên ám ảnh, lá đỏ, tóc xanh, mây trắng. Cảm xúc riêng Tây đã khiến những khái quát về thời gian, cuộc đời bỗng thấm thía một sư vị tiếc xót. Tuổi trẻ, tình yêu, cái đẹp quá mong manh trước thời gian chăng? Nhưng thực ra cũng chỉ thời gian mới giúp ta nhận thức được những giá trị ấy một cách đầy đủ. Mạch thơ đẩy tới hai câu kết như một tất yếu. Trái đất ơi ngược vòng quay, cho ta gặp lại cái ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên là ngày nào? Tôi nghĩ đấy không hẳn là ngày đầu tiên của vòng thời gian vũ trụ miên viễn bất tận. Đấy hẳn là ngày đầu tiên trong một ký ức riêng Tây nào đó, khi tóc người hãy còn xanh và sen còn ngu ngơ nở giữa ao làng. Ngày đầu tiên khi con người chạm đến cảm giác hạnh phúc, tình yêu, một dấu mốc thời gian xiết bao hư ảo, phải vậy chăng? Bài thơ Thứ Ngôn Ngữ Không Lời Vĩnh Cửu cũng vĩnh cửu như chính khát vọng của con người trước thời gian. Thưa quý vị, vậy là những phút giây thảnh thơi bên sóng radio hôm nay của các cụ cùng với báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã khép lại. Mong rằng những vần thơ đong đầy kỷ niệm từ nhịp thời gian thong dong tự tại cho đến những tiếng vọng thân thương của bến nước bờ rào Cúc Tần năm xưa đã mang đến cho các cụ những phút giây thật bình yên và thư thái. Cảm ơn quý các cụ và quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các cụ trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu đất đai được xác định là nguồn tài nguyên đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu rời rạc, thiếu đồng bộ lâu nay đã vô hình chung tạo thành những nút thắt trong thủ tục hành chính, gây khó cho cả người dân và doanh nghiệp. Để khơi thông dòng chảy này, kế hoạch số 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an đã xác định nhiệm vụ cấp bách, làm sạch và số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, hướng tới hệ thống thông tin đúng, đủ, sạch, sống, kết nối liên thông quốc gia. Cụ thể hóa chủ trương đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 290 với quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2026. Không chỉ là yêu cầu quản lý, đây còn là bước chuyển đổi chiến lược đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho môi trường đầu tư minh bạch trên địa bàn.
1: 20 giờ tối tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Tổ công tác và ban chỉ đạo về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai của xã đang tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, từ scan hồ sơ đến cập nhật thông tin chủ sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết, với khối lượng hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động linh hoạt tổ chức thu thập, nhập dữ liệu ngay tại các khu dân cư vào buổi tối và những ngày cuối tuần nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
2: Xã Nguyên Nam đã rất là tích cực trong thực hiện kế hoạch 290 của tỉnh Nghệ An, đó là thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 290, cũng như là thành lập 4 tổ công tác để thực hiện công tác ra soát dữ liệu đất đai này, thu thập các dữ liệu đất đai mà chưa có giấy chứng nhận. Hai là thu thập thửa đất mà đã có giấy chứng nhận để nhập vào dữ liệu cơ sở dữ liệu đất đai của quốc gia, phấn đấu để vào top 10 của tỉnh để mà hoàn thành cơ sở dữ liệu này.
1: Không khí khẩn trương này đang lan tỏa tại nhiều địa phương trong chiến dịch cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuận lợi cơ bản là từ tháng 9 năm 2025. Cùng với cả nước, Nghệ An đã triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, tạo tiền đề quan trọng về nhân lực và quy trình rà soát sơ bộ. Ngay sau khi kế hoạch 290 được ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và triển khai đồng loạt tại 130 trên 130 phường xã. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên toàn tỉnh cũng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao độ, tăng cường hỗ trợ các địa phương. Các ông Trần Thế Kiên,

0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương và ông Nguyễn Quốc Hoan, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Diễn Châu cho biết.
1: Huy động sự vào cuộc của tất cả các phòng ngành liên quan, trong đó là phòng kinh tế chủ trì và có sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, huy động cả cái lực lượng của giáo viên, học sinh đang nghỉ hè và để đẩy mạnh cái công tác là làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.
2: Chi nhánh đã phân thành 8 tổ chuyên môn, trong đó có 8 mỗi tổ thì có các bộ phận, ở bên bộ phận cấp giấy, bộ phận kỹ thuật và bộ phận hành chính. Bộ phận cấp kỹ thuật thì chỉnh lý về mặt không gian, bộ phận cấp giấy thì chỉnh lý về mặt thuộc tính, bộ phận hành chính thì cung cấp khâu sơ quét và thực hiện đồng bộ trên toàn bộ.
3: Xác định đấy là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà được từ trung ương đến tỉnh chỉ đạo, thì anh em sẽ khắc phục những cái khó khăn, phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu đến mức cao nhất.
0: Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch 290 là hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đất đai đủ điều kiện vào cuối năm nay, giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và đi lại cho người dân. Dữ liệu sau khi hoàn thiện phải đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ thời gian thực và kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị số toàn diện. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
4: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, là 4 đơn vị trực thuộc, huy động tối đa các nguồn lực về chuyên môn, kể cả là cho thuê các cái chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện cái nội dung đo đạc, lập nội chính cũng như là xây dựng cơ sở liệu để tập trung trực tiếp phối hợp với các xã phường để hỗ trợ để nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở liệu đất đai, đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật.
0: Theo bản đồ địa chính tại 130/130 xã, toàn tỉnh có tổng cộng 4,1 triệu thửa đất. Các địa phương và cơ quan chức năng đã lập dự toán đo vẽ lại, bổ sung cho khoảng 11.500 hectare còn biến động. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, đến nay tổng số thửa đất đã đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai hơn 2,24 triệu thửa. Để đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống, các thửa đất được phân loại và quản lý theo nhóm. Trong đó nhóm 1 là các thửa đất có dữ liệu đã hoàn thiện đạt hơn 1,14 triệu thửa, đang được duy trì vận hành ổn định trên hệ thống và đồng bộ thời gian thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Nhóm 2 với hơn 1,09 triệu thửa đất có dữ liệu chưa đạt chuẩn, công tác làm sạch đang được triển khai quyết liệt. Việc phân loại và chuẩn hóa dữ liệu một cách bài bản đã tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đăng ký đất đai trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc và ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương, nói.
5: Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý đất đai được phân cấp cho xã, thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhân nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai trên địa bàn.
3: Khi đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu thì còn nó rất là hữu ích cho người dân cũng như là cơ quan nhà nước sau này để thực hiện các cái thủ tục hành chính, thì các dữ liệu này đã được đẩy lên. Thông qua cái đợt này thì cũng mong rằng là các tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp tốt với chính quyền rồi các cơ quan có liên quan để chúng ta cung cấp phối hợp để là đẩy được cái cơ sở dữ liệu này lên dữ liệu của quốc gia về dân cư.
0: Bên cạnh những thuận lợi, với một tỉnh có diện tích lớn như Nghệ An, quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang gặp nhiều khó khăn. Đó là khối lượng hồ sơ lớn, đặc biệt hồ sơ cấp trước năm 2007 hiện đã bị thất lạc hoặc lưu trữ phân tán. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương đang lúng túng trong việc thống kê, phân loại quỹ đất và lập hồ sơ địa chính do đội ngũ cán bộ chuyên môn

0: còn mỏng, chưa nắm vững thực trạng quản lý tại các đơn vị hành chính mới. Nhiều địa phương chưa hoàn tất đo đạc sau dồn điền đổi thửa hoặc tồn đọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần có giải pháp tháo gỡ những nút thắt này nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 theo đúng lộ trình. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã nói.
1: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do Ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cáo điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1, chỉ đạo lập các thiết kế kỹ thuật dự toán, đo đạc, lập bản đồ địa chính và chỉnh lý cũng như là xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khu vực chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, cố gắng trong trước ngày 31 tháng 12 chúng tôi hoàn thành cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh.
0: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật mà là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý từ truyền thống sang quản trị số hiện đại. Khi những nút thắt dữ liệu được khơi thông, nguồn lực đất đai không chỉ được quản lý chặt chẽ hơn mà còn được kích hoạt để trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Đó cũng là mục tiêu mà dòng chảy chính sách về đất đai đang hướng tới. Mỗi tấc đất đều được quản lý khoa học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.
2: Chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Lê Mai và Văn Linh đã quay trở lại cùng với Trạm Cảm Xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Có bao giờ mà bạn tự hỏi liệu những lựa chọn của mình có đúng đắn? Có những lúc thấy mông lung vì một người, vì một mối quan hệ chưa biết sẽ đi đến đâu. Cũng có những ngày đứng trước khoảng trời đầy mây xám, chẳng biết điều gì đang đợi mình ở phía trước. Tự hỏi rằng liệu ngày mai có mang đến một điều tốt đẹp hơn hôm nay?
6: Tuy nhiên, bạn biết không, cuộc sống này vẫn luôn vận hành theo một quy luật mang tính bù trừ, ví dụ như là sau mỗi hoàng hôn là một bình minh, một ngày mới luôn đón đợi phía trước. Ánh sáng không đến ngay lập tức, nhưng chưa bao giờ quên tìm đường trở lại. Có lẽ điều chúng ta cần không phải là chạy thật nhanh để tìm thấy hạnh phúc, đúng không Văn Linh? Mà là đủ kiên nhẫn, niềm tin để bước đi trên những chặng đường chông chênh. Và khi trong ta vẫn còn tin vào ngày mai, thì mọi nỗi buồn của hôm nay cũng chỉ là một quãng dừng chân trên hành trình trưởng thành mà thôi.
5: Và ngày hôm nay, hãy cùng Trạm Cảm Xúc dành vài phút lắng lại cùng với ca khúc Bình Minh của ca sĩ Hoàng Duyên. Biết đâu giữa những giai điệu dịu dàng ấy thì bạn sẽ tìm thấy một lời an ủi, một chút hy vọng và một niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt thôi.

0: khúc Bình Minh là một trong ba bài hát nằm trong EP cùng tên do Hoàng Xuyên tự sáng tác, được phát hành vào năm 2024. Dự án đánh dấu bước chuyển mình của Hoàng Xuyên khi lần đầu tiên được ca sĩ Gen Z được thể hiện trọn vẹn màu sắc cá nhân nhờ tham gia vào khâu sản xuất âm nhạc.
1: Bình Minh và hai ca khúc còn lại trong EP là Khách Không Mời và Mưa Dầm Thấm Lâu kết hợp cùng với Lô Hoàng thì đều có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, kết hợp ca từ mộc mạc và chân thành. Thông qua giọng hát trong trẻo của Hoàng Duyên thì đã kể một câu chuyện lãng mạn về những mối tình đã qua trong cuộc đời. Ba ca khúc này thì cũng đặc biệt được cô lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm thật và qua phim ảnh.
0: Trong đó, ca khúc chủ đề Bình Minh tựa như là một lời an ủi Hoàng Duyên dành cho chính mình và những người còn cô đơn ngoài kia, rằng bất kỳ cảm xúc nào, dù là niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn, đều xứng đáng được lắng nghe và trân trọng. Có đến hai bản phối của Bình Minh được Hoàng Duyên đưa vào EP là Ballad và R&B, mang âm hưởng hiện đại. Nhà sản xuất Matthias đã sử dụng đàn điện, đổi vòng hòa thanh để đem đến một Bình Minh phiên bản chill, chậm rãi và lãng mạn, đúng gu nghe nhạc của khán giả Gen Z.
1: Tên bài hát là Bình Minh nhưng mà rõ ràng hoàn toàn không được nhắc tới trong ca khúc. Mở đầu thì chúng ta thấy là một cái hình ảnh trái ngược với một không gian rất tối, buồn bã và cô đơn, hoài nghi những câu hỏi không có lời đáp. Và chính sự đối lập ấy thì làm nên ý nghĩa của nhan đề, rằng Bình Minh ở đây không chỉ là thời khắc của một ngày mới, mà là biểu tượng của niềm hy vọng sau những đêm dài tổn thương mà Hoàng Duyên muốn mang tới cho khán thính giả.
0: Nhân vật trữ tình như đang mắc kẹt trong một màn đêm tâm hồn với chuỗi những lời tự sự đầy trông chênh, nỗi buồn bám riết, niềm vui đang ngủ quên, hạnh phúc thì quên cả lối về. Hình ảnh ấy gợi nên cảm giác mọi ánh sáng đều đã tắt, đó chính là đêm của sự cô độc, của những lần thất vọng trong tình yêu, của sự nghi ngờ chính bản thân mình.
1: Hoàng hôn lỡ buông rồi nhưng bình minh sẽ đến thôi vào ngày mai. Bình minh là điểm đến sau một đêm dài của cảm xúc, khiến bài hát không còn chỉ nói về tình yêu mà còn nói về cách mà con người ta đối diện với nghịch cảnh. Đến cuối bài hát, lời ca không còn xoáy vào nỗi buồn mà chuyển hướng thành những lời động viên rất nhẹ nhàng, để bình minh còn chính là sự chữa lành từ bên trong.

0: Bình minh không đơn thuần là khoảnh khắc mặt trời mọc, đó là biểu tượng của sự tái sinh sau những ngày u tối, của niềm hy vọng sau thất vọng và của lòng tin rằng mọi nỗi đau đều có thể có điểm kết thúc. Bài hát thừa nhận sự tồn tại của cô đơn, của những lần nghi ngờ bản thân, nhưng không dừng lại ở đó. Nó lựa chọn kết thúc bằng một quy luật dịu dàng. Hoàng hôn có thể khép lại một ngày, nhưng không thể ngăn cản bình minh của ngày mới. Và cũng như trong cuộc đời, sau những mất mát, nếu vẫn đủ can đảm bước tiếp, mỗi người đều có cơ hội gặp được ánh sáng, gặp được hạnh phúc và gặp được người sẽ đợi mình ở cuối con đường.
1: Thông điệp ý nghĩa từ ca khúc Bình Minh cũng khép lại trạng cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hòa mình cùng với âm nhạc. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.
2: Chương trình Trạm Cảm Xúc vừa kết thúc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tọa Đàm.

0: Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với việc xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo đó, trong bối cảnh mới, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết cũng định hướng phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, gắn kết giữa đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới như khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc thù, đồng thời gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 đến 300 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, trong đó vốn thực hiện từ 150 đến 200 tỷ đô la. Với quyết tâm cao và những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, Nghệ An đã trở thành điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài khi liên tiếp đạt những cột mốc ấn tượng để đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế xã hội chung toàn tỉnh. Việc triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ là cơ hội để tỉnh nhà tiếp tục xây dựng chiến lược trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.
1: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cũng như chính quyền các địa phương, hoạt động thu hút đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những dấu mốc hết sức ấn tượng. Và điều này khẳng định những chủ trương chính sách của tỉnh Nghệ An đã phát huy hiệu quả và tạo nên lực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện thực hóa nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, dòng vốn ngoại sẽ không chỉ lấp đầy các khu công nghiệp mà thực sự khơi thông các nguồn lực, tạo ra hàng vạn việc làm và thổi một luồng sinh khí mới vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại đang dần hình thành, định vị cái vị thế mới của Nghệ An trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay, Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và về tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng

0: giới thiệu ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần WHA Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia đồng hành với chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, đối với Nghị quyết 10 thì đã tạo nên một cái bước đột phá mới trong chiến lược phát triển thu hút FDI. Vậy thì trong thời gian qua thì tỉnh Nghệ An đã quan tâm chú trọng để mà dịch chuyển trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào để đạt được những kết quả tích cực, đưa Nghệ An từ một cái vùng trũng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trở thành một cái điểm sáng của cả nước ạ?
1: Tỉnh Nghệ An thì trước đấy ấy, là chủ yếu là thu hút các cái lĩnh vực máy mặc, giày dép, gia công cơ khí và chế biến gỗ và một số cái lĩnh vực khác. Nhưng mà từ năm 2021 đến nay ấy, thì tỉnh đã là trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước. Và hiện nay thì điểm đến của các nhà đầu tư đối với tỉnh như là Foxconn, Texture IT, Gotech, Yuten và Sunny và nhiều đơn vị khác, hình thành nên các cái lĩnh vực công nghiệp chủ lực của tỉnh như là công nghệ, điện tử, năng lượng, thép và sản xuất linh kiện ô tô và các cái chuỗi sản xuất cung ứng có cái giá trị gia tăng cao, tạo cái sự lan tỏa.
0: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của Nghị quyết 10 đó chính là có cái sự dịch chuyển tăng về chất so với cái việc mà trước đây chúng ta thu hút về lượng, thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái việc mà thu hút các nhà đầu tư thử cấp, thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ?
2: Chúng tôi nghĩ là không chỉ riêng với WHA mà các cái khu công nghiệp khác ở trên địa bàn tỉnh ấy, thì khi thu hút đầu tư họ đã trong những năm gần đây thì chúng tôi đã xác định và đã có cái sự chuyển dịch trong nội tại, đó là chúng tôi tập trung vào những ngành công nghiệp nhẹ, những ngành công nghiệp sạch và những ngành công nghiệp mới. Từ Nghị quyết 10 thì chúng tôi nhận thấy là cái đường hướng của Việt Nam nó càng rõ nét, thì nó lại càng bổ trợ cho những cái mục tiêu thu hút đầu tư từ trước nay của các khu công nghiệp rồi. Cho nên là chúng tôi cũng không phải là quá bỡ ngỡ hay là thấy nó sẽ là một cái gì đấy làm thay đổi thực sự đáng kể đối với cái công tác thu hút của chúng tôi. Nó có tác dụng sẽ bổ trợ thêm để chúng tôi, công tác thu hút của chúng tôi nó sẽ thiên về chất lượng nhiều hơn trong thời gian tới.
0: Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa tổng hợp về những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI của Nghệ An trong thời gian qua.
3: Với phương châm trải thảm đỏ đón nhà đầu tư và những cải cách hành chính quyết liệt, Nghệ An đã tạo nên những kỷ lục mới trong thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế tỉnh nhà. Việc thu hút những doanh nghiệp lớn, uy tín trên thế giới vào đầu tư đã minh chứng cho sức hút của môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An so với các tỉnh thành trên cả nước. Ông Tiết Bác Long, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Radian Opto Electronics Việt Nam Nghệ An, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ thêm về môi trường đầu tư tại Nghệ An.
4: Khi tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Nghệ An, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều ưu thế. Từ cơ chế chính sách, sự đồng hành của chính quyền, cũng như cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp, nguồn nhân lực rất dồi dào. Đó chính là những cơ sở để chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An, từ đó giúp tỉnh bứt phá trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
3: Những dòng vốn hàng tỷ đô la chảy về với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn đang viết nên một chương mới cho bản đồ công nghiệp miền Trung, khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng năng động và bền vững. Chị Nguyễn Thị Thảo, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Automotive Quang Điện Vina, chia sẻ về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài.
5: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được gần 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Còn các chế độ trợ cấp, phụ cấp thì tôi thấy rất là ok.
3: Từ dòng vốn đầu tư nước ngoài, sự dịch chuyển về nhu cầu làm việc ở Nghệ An cũng bắt đầu thay đổi khi lao động có tay nghề, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, đang trở

0: thành nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yếu tố rất quan trọng. Từ đó, tạo nên tính bền vững trong cơ cấu việc làm của tỉnh.
1: Tiến sĩ Thái Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, chia sẻ thêm về hoạt động liên kết trong đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
2: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng xác định đây là một địa điểm để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các cái doanh nghiệp. Vì vậy, cái mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thì được nhà trường tiếp tục mở rộng và phát triển trong tất cả các cái nội dung hợp tác trong việc xây dựng chuẩn đầu ra, trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác trong quá trình tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
0: Với những ưu đãi về cơ chế chính sách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giao thông liên hoàn cùng nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, nhất là dòng vốn ngoại. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục đạt được những cột mốc mới trong lĩnh vực này, theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phóng sự để nhìn lại một bức tranh tổng thể về cái hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và những tác động tới kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh. Vậy thì trong quá trình mà thực hiện cái hoạt động thu hút đầu tư thì những cái cơ chế chính sách của tỉnh để mà tạo nên những cái điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài là gì, thưa ông Hồ Phi Triều?
4: Đối với cái nội dung này thì tỉnh là cũng có các cái chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài và được thực hiện theo cái quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai và các cái pháp luật chuyên ngành khác để đảm bảo cho cái nhà đầu tư tiếp cận được cái công tác về thu hút của tỉnh.
3: Thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ, trong cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An thì một trong những cái điểm nhấn đó chính là tạo nên cái hạ tầng của các khu công nghiệp. Trong cái quá trình này thì đối với WHA thì đã nhận được những cái cơ chế chính sách ưu đãi nào của tỉnh trong cái quá trình mà mình triển khai dự án?
5: Đối với công tác thu hút đầu tư nói chung thì chúng tôi thấy là việc sẵn sàng về hạ tầng nó sẽ không đơn thuần chỉ là hạ tầng công nghiệp mà còn là hạ tầng xã hội và những cái hạ tầng khác là cần phải sẵn sàng, thì khi đó công tác thu hút đầu tư này mới có nhiều cái thuận lợi. Thì cái quá trình chúng tôi xây dựng khu công nghiệp và đầu tư tại tỉnh Nghệ An bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay là sắp xỉ 10 năm. Và trong 10 năm đó chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh. Cụ thể ở đây nó nằm ở trong 3 cái công tác chính. Một đó là về công tác giải phóng mặt bằng. Thì tỉnh đã thành lập những cái tổ công tác đặc biệt cũng như là thành lập các cái ban quản lý dự án đặc biệt để hỗ trợ các cái nhà đầu tư hạ tầng trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi có thể đơn cử như đối với cái giai đoạn 2 của chúng tôi ở khu công nghiệp WHA thì tổng diện tích cần phải giải phóng mặt bằng tại thời điểm đó là 350 hectare và chỉ trong vòng hơn một năm thì chúng tôi đã gần như nhận được 100% diện tích của khu công nghiệp để triển khai công tác thi công xây dựng dự án. Và chính vì cái công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh triển khai hết sức khẩn trương cho nên chúng tôi hiện nay đã có hơn 500 hectare đã hoàn thiện hạ tầng. Và trong 500 hectare đó thì hiện nay chúng tôi đã có hơn 50% diện tích đã được lấp đầy. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng được tỉnh hỗ trợ rất là nhiều để là về công tác thủ tục. Thì hiện nay mọi cái đầu mối xử lý thủ tục các cái công tác về cấp phép phê duyệt thì hiện nay đều đã tập trung một cửa tại khu kinh tế Đông Nam. Và các cái phê duyệt của chúng tôi thì đang được tỉnh cũng như ban quản lý khu kinh tế Đông Nam hết sức là tập trung hỗ trợ cho cả nhà hạ tầng và đồng thời cũng là cho các cái nhà đầu tư thứ cấp. Và việc triển khai cả cái phê duyệt cấp phép nó nhanh chóng thì nó tạo được một cái lợi thế rất là lớn và đồng thời nó là một cái điểm nhấn để nhà đầu tư đánh giá cao hơn về cái môi trường đầu tư của tỉnh. Các cái công tác quảng bá thu hút đầu tư của chúng tôi thì luôn luôn là có sự đồng hành của tỉnh. Tất cả những cái khó khăn của nhà đầu tư đều được lãnh đạo tỉnh lắng nghe rất là kịp thời và có các biện pháp hỗ trợ, mà đến nay thì chúng tôi ghi nhận là những cái hỗ trợ đó của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng phải nói là rất là hiếm có và rất được đánh giá cao bởi nhà đầu tư thứ cấp.
3: Như vậy là những cái hỗ trợ đồng hành của tỉnh là rất lớn đúng không ạ? Và đó là điều kiện để mà những cái nhà đầu tư hạ tầng về khu công nghiệp yên tâm để đầu tư. Vậy thì khi mà đã nhận được những cái đầu tư như vậy, những cái sự quan tâm như vậy rồi thì đối với quá trình mà triển khai đầu tư hạ tầng thì mình đã quan tâm như thế nào để mà thực hiện nâng cấp đảm bảo cái hạ tầng đồng bộ để các nhà đầu tư thứ cấp có thể yên tâm để vào đầu tư ở trong khu công nghiệp?
5: Các cái khu công nghiệp của chúng tôi thì được xây dựng trên cái cơ sở là khu công nghiệp sinh thái thông minh và hạ tầng là phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì chúng tôi mang cái tiêu chuẩn với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Thái Lan sang Việt Nam. Vì vậy khi triển khai các cái khu công nghiệp ở Việt Nam thì chúng tôi đều áp dụng toàn bộ cái tiêu chuẩn đấy để xây dựng lên các cái khu công nghiệp này. Và chúng tôi triển khai hết sức khẩn trương, đồng bộ 100% toàn bộ diện tích được giao từ tỉnh triển khai và hoàn thiện sẵn sàng toàn bộ hạ tầng để khi nhà đầu tư để đặt chân đến Nghệ An thì có thể nhìn thấy ngay một cái khu công nghiệp đã được hoàn thiện. Và trên cơ sở đó thì nó sẽ thúc đẩy cái việc nhà đầu tư thứ cấp ra quyết định về đầu tư tại tỉnh, nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn cho phía nhà đầu tư thứ cấp. Bây giờ là những cái đòi hỏi về khu công nghiệp, nó còn phải đòi hỏi là khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp mà phát triển theo hướng bền vững và phải áp dụng các cái khoa học công nghệ vào trong quá trình vận hành. Thì chúng tôi cũng là một trong những cái khu công nghiệp hết sức tiên phong đang tập trung phát triển các cái khu công nghiệp, các cái hạ tầng và các cái vận hành của chúng tôi đi theo hướng là phát triển bền vững và phát triển xanh.
3: Thưa ông Hồ Phi Triều, là qua quá trình mà mình thu hút các cái đầu tư nước ngoài vào thì cái sự nhìn nhận đánh giá của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư của Nghệ An như thế nào thưa ông?
4: Trong quá trình vận hành kêu gọi về thu hút các nhà đầu tư vào, tỉnh cũng đã xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng và luôn đồng hành và theo sát đối với cái nội dung thu hút. Và trong quá trình làm thì cũng là rất là sát các nhà đầu tư để mà xử lý các cái vướng mắc, các cái khó khăn để Nghệ An là điểm đến của các cái nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là đối với cái việc mà thu hút cái nguồn FDI.
3: Về từ thực tế mà đã thu hút những cái nhà đầu tư thứ cấp vào như ở khu công nghiệp VQA thì cái sự phản hồi của các nhà đầu tư thứ cấp đối với tỉnh thì như thế nào thưa bà Liên?
5: Đối với các cái nhà đầu tư thứ cấp mà hiện đã có mặt trong tỉnh ấy, thì các cái nhà thứ cấp này đa phần thường là đã có nhà máy tại một số tỉnh khác trước khi họ quyết định mở rộng và đầu tư về tỉnh Nghệ An. Quá trình họ triển khai dự án ở đây thì họ chắc chắn là có những cái sự so sánh và đánh giá về cái ngoài cái tiềm năng lợi thế, cũng thì họ sẽ đánh giá nhiều về cái sự hỗ trợ của chính quyền trong công tác hỗ trợ đầu tư. Có rất là nhiều cái đánh giá và những cái khen ngợi từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là thứ nhất trong cái việc đơn giản hóa thủ tục nhanh gọn trong quá trình cấp phép, và thứ hai là cái việc hỗ trợ chặt chẽ trong cái quá trình đầu tư xây dựng cho đến khi vận hành của các cái nhà máy trong các cái khu công nghiệp của chúng tôi.
3: Vậy thưa ông Hồ Phi Triều, từ cái dòng vốn thu hút đầu tư nước ngoài FDI vào Nghệ An thì đã đóng góp như thế nào vào cái bức tranh kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh ạ?
4: Phải nói rằng là đối với cái dòng vốn mà thu hút từ FDI vào cho tỉnh Nghệ An đã tạo cái động lực rất lớn cho tỉnh trong cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là phục vụ cho việc là coi như là tăng thêm cái nhu cầu về lao động và cũng như là thúc đẩy cái sản xuất xuất khẩu và đóng góp cái ngân sách lớn cho tỉnh nhà. Đối với cái lĩnh vực này ấy, ở giai đoạn 2021 đến 2025 thì cái nguồn thu đạt được 1.892 tỷ đồng. Và trong 6 tháng đầu năm đến nay ấy, thì cái nguồn thu đạt được là 605 tỷ đồng. Và tổng số lao động với con số hiện nay đến thời điểm bây giờ là đạt được là 75.120 lao động. Đây là một con số rất là đáng phấn khởi cho tỉnh nhà.
1: Thực tế từ hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua đã cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong lĩnh vực này của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Thay vì chạy theo số lượng, thời gian gần đây, chúng ta đã dành nhiều sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực chuyên sâu, thân thiện với môi trường như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng xanh. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, Nghệ An, chia sẻ.
6: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An, đồng thời kêu gọi thu hút thêm một số doanh nghiệp vệ tinh.
1: Ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An, chia sẻ về hoạt động thu hút đầu tư của khu công nghiệp.
6: Hiện nay, chúng tôi chú trọng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp là các doanh nghiệp công nghệ, năng lượng xanh, theo định hướng của tỉnh nhằm phát triển bền vững. Ngoài những đơn vị công nghệ, điện tử đã đi vào hoạt động, thì đang có một số nhà đầu tư uy tín thuộc lĩnh vực này tìm hiểu để lựa chọn Nghệ An là điểm dừng chân.
1: Sự thay đổi trong quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về việc khai thác và phát huy tối đa các dự án đầu tư chính là kim chỉ nam để các bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh sự dịch chuyển về ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư, thì việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong hệ sinh thái đó cũng đặc biệt được quan tâm. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An cho biết thêm.
7: Trong nghị quyết 10 cũng nêu rất rõ về cái việc là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể là đồng hành cùng với các doanh nghiệp FDI nước ngoài để đưa vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên để chúng ta làm được việc đấy thì doanh nghiệp trong nước cũng phải có một cái nội lực và có những cái sự phát triển tương xứng để có thể là đồng hành cùng và tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.
1: Rõ ràng, những định hướng trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới của Nghị quyết số 10 mang đến những thay đổi rất lớn. Điều quan trọng là các doanh nghiệp nội phải nỗ lực vươn lên để đủ tầm đáp ứng các điều kiện khắt khe trong hệ sinh thái FDI. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với cả nước, Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình thành trung tâm công nghiệp, logistic và đô thị biển đa ngành của cả khu vực miền Trung. Với mục tiêu không chỉ là thu hút số lượng, mà là chọn lọc những dự án xanh, công nghệ cao và bền vững để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu mà Nghệ An đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là sẽ thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Khi mà Nghị quyết 10 đi vào thực tiễn cuộc sống, địa phương kiên quyết nói không với các cái dự án mà sử dụng lao động giá rẻ này, hay là công nghệ lạc hậu, hay có nguy cơ là gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một bài toán lớn đang đặt ra là làm sao để mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài không biến các khu công nghiệp thành những ốc đảo kinh tế biệt lập. Làm thế nào để các doanh nghiệp nội địa của Nghệ An có thể tham gia, hấp thụ công nghệ và trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu? Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời ở phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 thì rõ ràng là chúng ta sẽ chú trọng vào những dự án chất lượng. Vậy thì theo ông thì cái điều này thì mang lại những cái lợi ích gì hay là có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An hay không ạ?
4: Đối với vấn đề này, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái dự thảo của cái Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cái Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Và theo đó thì tỉnh Nghệ An là quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm về chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ cũng như là các cái giải pháp của Nghị quyết 10 để đảm bảo được cái tầm quan trọng trong cái việc mà thu hút cái nguồn vốn chuyển sang về cái phát triển kinh tế là có vốn đầu tư nước ngoài. Và để mà đạt được cái việc này thì tỉnh sẽ thời gian tới sẽ cố gắng

0: Việc mà đưa ra cái chỉ tiêu phấn đấu thì Sở Tài chính cũng tham mưu cho tỉnh từng bước và các cái nội dung trình tự cụ thể để mà phấn đấu đạt được con số như thế.
1: Bà Liên đánh giá như nào về cái việc mà cái mục tiêu này nó có vừa sức hay không, hay là Nghệ An có thể bứt tốc hơn nữa?
2: 6 tháng đầu năm 2026 thì thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đã hơn 2,4 tỷ đô. Nếu như mục tiêu của 5 năm tới là xác định là 5 đến 6 tỷ đô thì về mặt chủ quan thì tôi vẫn cảm thấy là cái mục tiêu này là có rất nhiều cái khả năng là có thể đạt được. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận cái tổng quan của tình hình chung của cả nền kinh tế thế giới. Thì chúng ta cũng thấy là thời gian vừa rồi thì tình kinh tế thế giới nó có rất là nhiều biến động, đặc biệt là cái vấn đề biến động về địa chính trị ở rất là nhiều khu vực, từ châu Âu hay là Trung Đông. Các cái nước như chúng ta thì hiện nay chỉ hấp thụ được tổng 20% FDI của toàn cầu mà thôi. Thì cái thời gian sắp tới thì chúng tôi thấy các cái báo cáo của thế giới vẫn đánh giá là những cái ngành công nghệ cao đấy vẫn sẽ là ưu tiên phát triển, và nó cũng sẽ tập trung phát triển ở các cái quốc gia mà đã có cái nền công nghệ nó ưu việt. Chúng tôi cũng có một cái quan ngại là những cái vấn đề địa chính trị này sẽ có phần nào đó ảnh hưởng đến cái tình hình thu hút đầu tư nói chung của Việt Nam, cũng như là cái tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà về tổng quan lại, với cái mục tiêu đó thì chúng tôi vẫn khá là khả quan về cái khả năng đạt được của tỉnh mình.
1: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của nghị quyết 10 đó chính là cùng với việc thu hút dòng vốn nước ngoài, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì có nghĩa là phải để các cái doanh nghiệp nội trong nước, trong tỉnh được tham gia vào trong hệ sinh thái đó. Vậy thì theo bà thì bà đánh giá như nào về cái cơ hội này và cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nội, như là nội tỉnh hay là trong nước, đều đối với cái chuỗi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài là như thế nào?
2: Tôi nghĩ đây là một cái bài toán rất là lớn cho tất cả cái doanh nghiệp mà của Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi cung ứng lớn của các cái nhà đầu tư lớn. Thực sự nó không dễ dàng. Chúng ta nhìn lại cái lịch sử của các cái quốc gia khác như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, thì để mà tham gia được vào chuỗi cung ứng của các cái nhà đầu tư lớn ở các quốc gia đó thì hoặc là họ phải có một cái thị trường rất là lớn, như Trung Quốc thị trường hơn 1 tỷ dân, hay là các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ phải sử dụng cái nguồn vốn của mình để mua lại các cái băng sáng chế để tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Chúng ta thì hiện nay không có những cái lợi thế về thị trường, cũng như không có cái lợi thế lớn về nguồn vốn như vậy để tham gia, thì buộc lòng là chúng ta phải có những cái chính sách khác biệt để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Cụ thể ở đây thì chúng ta cần phải tiếp thu hai cái vấn đề lớn. Một đó là vấn đề về công nghệ và hai là vấn đề về quản trị. Thế thì quản trị thì có thể là những người lao động của Việt Nam chúng ta khi làm việc tại các cái doanh nghiệp nước ngoài, các cái nhà máy sản xuất của các cái dự án FDI, thì chúng ta có thể là những cái cá nhân đó, những cái thành phần đó hoàn toàn có thể là hấp thụ được cái kiến thức quản trị của các cái doanh nghiệp lớn. Nhưng công nghệ nó lại là một cái bài toán hết sức là khó. Chúng tôi thấy là để mà đạt được các cái chỉ tiêu của các cái nhà máy lớn của các công ty nước ngoài thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố của doanh nghiệp trong nước, vừa về mặt chất lượng sản phẩm, vừa cái về mặt là quản trị doanh nghiệp, lại còn vừa phải đảm bảo về các cái yếu tố về logistics. Gần đây thì tôi thấy có một cái nghị quyết là liên quan đến việc là phát triển kinh tế tư nhân. Thì một cái chính sách mà tôi thấy nó sẽ giúp các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm cận tốt hơn với các cái nhà máy lớn. Đó là việc trong các cái khu công nghiệp thì chúng ta sẽ dành một cái quỹ đất để cho các cái nhà đầu tư vừa và nhỏ để vào đó đầu tư với những cái cơ chế ưu đãi. Thì việc mà có được cơ hội tiềm cận về mặt địa lý trong các cái khu công nghiệp như thế, nó cũng sẽ tạo cái cơ hội lớn hơn cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp xúc, và từ đó có thể có được những cái cơ hội hợp tác với các cái nhà máy lớn hoặc là các cái nhà đầu tư lớn.
1: Theo ông Hồ Phi Triều thì cái doanh nghiệp

0: các doanh nghiệp nội ở trong tỉnh thì đã đáp ứng được các cái yêu cầu này hay chưa? Và trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu những cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào?
1: Tỉnh Nghệ An cũng đã cùng với đồng hành cùng với các doanh nghiệp để mà làm cái việc mà tiếp cận cái đối với cái vấn đề này ấy, thì cũng đã đưa ra các cái kế hoạch, các cái chính sách kết nối từ các cái chính sách từ của trung ương cho đến tận địa phương để đảm bảo cái phù hợp đối với các doanh nghiệp để tham gia trong cái chuỗi dự án này. Và trong cái thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục cùng phối hợp với cơ quan ban ngành và tham mưu chủ tịch tỉnh là sát hơn trong các cái cơ chế hỗ trợ để mà các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh tham gia kết nối với đối với các cái đơn vị, các cái dự án nước ngoài này.
0: Hiện nay thì Sở Tài chính đang xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào để mà tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện, để hiện thực hóa cái nghị quyết 10 này thưa ông?
1: Hiện nay thì Sở Tài chính đang còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể là 9 cái nhóm giải pháp. Và cái giải pháp cái thứ nhất đấy, đổi mới cái tư duy, nhận thức về cái vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cái giải pháp thứ hai là tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó là trọng tâm là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thứ ba là phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút cái trọng dụng nhân tài, đáp ứng cái nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho cái khối doanh nghiệp FDI. Giải pháp thứ tư là tập trung cải thiện hạ tầng và đất đai phục vụ cho thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó là trọng tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông, chiến lược các cái công trình trọng điểm phục vụ cho thu hút đầu tư. Và cái giải pháp thứ năm là đổi mới cái định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và địa bàn, thu hút đầu tư phải có chọn lọc và nâng cao chất lượng cái dòng vốn FDI. Cái giải pháp thứ sáu ấy là đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, thúc đẩy cái kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng cái tính lan tỏa và liên kết đối với khu vực kinh tế trong nước. Giải pháp thứ 8 ấy là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Giải pháp thứ 9 ấy là hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài.
0: Rõ ràng là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 10 thì cái sự dịch chuyển về cái mục tiêu hướng tới của cái dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Vậy thì cái việc mà đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thì rất là quan trọng. Vậy thì từ góc độ của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và sẽ thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp vào, thì bà Liên nhìn nhận như thế nào và mong muốn ra sao để mà có được đáp ứng được cái nguồn nhân lực này?
2: Nghệ An chúng ta thì nổi tiếng là cái khả năng đáp ứng nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng. Và cái nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực hiện nay ở tỉnh ta hiện nay phải nói đang rất là cao. Khu công nghiệp WHA của chúng tôi hiện nay đang có tổng cộng là 16.000 lao động. Và đến cuối năm nay thì chúng tôi muốn tăng thêm 10.000 lao động nữa là tối thiểu. Và trong khoảng 2 đến 3 năm tới thì nhu cầu lao động của chúng tôi phải lên tới 30 đến 50.000 người. Như vậy thì cái nhu cầu của chúng tôi thực sự là rất lớn. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu lao động về cả số lượng và chất lượng này ấy, thì ngoài việc chúng ta phải xây dựng cái chương trình đào tạo và hợp tác trong tỉnh hiện nay giữa các cái trung tâm đào tạo bao gồm là các trường đại học, các trường cao đẳng, các trường dạy nghề trực tiếp hợp tác với các cái doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, thì chúng tôi cũng thấy là một cái nguồn hết sức quan trọng đó nữa là các con em của chúng ta hiện đang học ở các cái trung tâm thành phố lớn khác. Nếu như định hướng được để các em quay trở về làm việc tại các cái khu công nghiệp ở trên địa bàn tỉnh thì đó sẽ là một cái nguồn lao động chất lượng hết sức là cao mà các cái nhà máy thực sự đang rất là kỳ vọng.
0: Vâng, từ cái mong muốn ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì về phía tỉnh thì ông Hồ Phi Thiêu có cái ý kiến như thế nào về cái việc mà sẽ đáp ứng được cái việc cung cấp nguồn lao động cho các cái doanh nghiệp FDI trong thời gian tới ạ?
1: Đối với cái nguồn lao động để cung cấp cho FDI trong cái thời gian tới thì tỉnh Nghệ An từ khi mà bắt đầu triển khai các cái dự án liên quan đến FDI ấy, đã cùng phối hợp với nhà đầu tư, các sở ban ngành và có cái kế hoạch làm việc cụ thể chi tiết đến từng đối với từng cái dự án, và

0: đã đưa ra các cái phương án cụ thể liên quan đến cái nội dung về người lao động để mà phục vụ cho các cái dự án FDI. Và trong cái thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ là tiếp tục là quan tâm cái nội dung này hơn để mà đảm bảo được trong cái lượng lao động phục vụ cho các cái dự án trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Một trong những cái điều mà các doanh nghiệp FDI cũng như người lao động quan tâm đó chính là cái hệ sinh thái, các cái vấn đề về an sinh xã hội như xây dựng nhà ở xã hội. Thì cái điều này thì sẽ được Sở Tài chính tiếp tục tham mưu để hoàn thiện, bổ sung các cái nguồn lực để mà có thể đảm bảo cái nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động trong các khu công nghiệp như thế nào?
0: Thì hiện nay tỉnh đã là có những cái định hình về các cái không gian sản xuất công nghiệp cũng như các cái lĩnh vực liên quan đến cái định hướng của nhà đầu tư, và qua đó thì hình thành các cái khu vực và phục vụ cần thiết đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư.
1: Rõ ràng là trong giai đoạn sắp tới thì cái sự cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các tỉnh thành trên cả nước đối với Nghệ An cũng như là Nghệ An đối với các tỉnh thành thì rất là khốc liệt. Vậy thì theo các vị khách mời thì đâu là nút thắt lớn nhất chúng ta cần phải tháo gỡ để có thể tiếp tục bứt phá và tạo nên những cái cột mốc mới trong cái hoạt động thu hút đầu tư vốn đầu tư nước ngoài? Xin mời bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ.
2: Phải liên kết vùng chứ không để cái việc phát triển hiện công nghệ phát triển thu hút đầu tư như hiện nay là đang phân theo tỉnh thành. Và để trong tương lai sắp tới á, thì để mà tăng cường cái khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư á, thì chúng tôi thấy là một á, là phải gắn với cái mục tiêu của Nghị quyết 10. Ở đây đó là chúng ta phải phát huy được cái thế mạnh của vùng và xây dựng một cái khu vực thu hút đầu tư cho một cái vùng cụ thể, chứ không để chúng ta ở một cái vị trí riêng lẻ là một tỉnh và nỗ lực riêng lẻ để thu hút đầu tư. Khi mà trở thành một vùng thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của các cái tỉnh bạn, những cái lợi thế mà chúng ta không có, để xây dựng với nhau thành một cái vùng, một cái chuỗi mà có thể đáp ứng được rất nhiều những cái đòi hỏi khác nhau.
1: Vậy thì từ quan điểm của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì ông Hồ Phi Triều, ông có ý kiến như thế nào?
0: Từ ý kiến của chị Liên thì về cái góc độ của Sở Tài chính thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng thấy cái vấn đề này là vấn đề lâu dài và sẽ là cùng đồng hành và tiếp tục tham mưu cho, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà có những cái kế hoạch cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong cái thời gian tới, và vẫn là bám sát cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Hồ Phi Triều. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là những dấu ấn mà chúng ta đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian qua, và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026 là vô cùng ấn tượng. Và đó chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng quá trình thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được thành công lớn hơn, tạo nên những dấu mốc ấn tượng hơn để đưa Nghệ An trở thành một hệ sinh thái hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Và mặc dù chặng đường phía trước còn rất khó khăn, chông gai, nhưng với quyết tâm của tỉnh, với nỗ lực, sự đồng lòng của các sở ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như những nhà đầu tư thứ cấp đã vào với Nghệ An, thì đó sẽ là sức lan tỏa để Nghệ An tiếp tục bứt phá trong chặng đường mới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10 động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn hai vị khách mời là ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính, và bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần WPHA Nghệ An đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, vào dịp hè thì làm thế nào để cho trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo ra sân chơi hấp dẫn để kích thích sự phát triển của trẻ em? Đây luôn là một bài toán khó đối với các địa phương.
0: Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của trẻ em và các gia đình thì nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã duy trì các mô hình hoạt động sinh hoạt hè hấp dẫn, từ đó giúp bảo vệ trẻ em tránh được các nguy cơ, các rủi ro như là tai nạn, thương tích.
1: Ở các mô hình như tổ đội sinh hoạt hè, mở lớp học võ, mỹ thuật, lớp học âm nhạc hay là bơi lội, v.v. sẽ giúp các em phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ và tâm hồn, đồng thời là chiếc ô bảo vệ cho trẻ em trước nhiều nguy cơ thường trực như là tai nạn giao thông, đuối nước hay là sa đà vào việc sử dụng nhiều điện thoại hay là xem TV quá nhiều.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với xã Con Cuông, nơi đang duy trì các mô hình và cách làm hay để giúp các em nơi đây có một mùa hè an toàn và ý nghĩa. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, em Nguyễn Thị Minh Trang, 11 tuổi ở xã Con Cuông, luôn bận rộn với việc luyện tập và thi đấu môn bóng bàn. Mỗi ngày sau những giờ ôn luyện văn hóa, Minh Trang lại dành khoảng 1 giờ đồng hồ vào cuối buổi chiều để luyện các bài tập thực hành môn bóng bàn với thầy giáo của mình. Đặc biệt là trong dịp tháng 7 này, tại quê hương Con Cuông của Minh Trang diễn ra chương trình thi đấu môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Vì vậy, các hoạt động của em với môn thể thao này lại càng bận rộn hơn. Theo học bóng bàn cách đây 2 năm, từ gợi ý của người bố cũng đam mê môn thể thao này, Minh Trang nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình. Nhờ sự đồng viên khích lệ từ gia đình và thầy giáo hướng dẫn, Minh Trang đã dành rất nhiều tâm huyết cho môn thể thao này và em đã được lựa chọn vào đội tuyển bóng bàn xã Con Cuông đi thi đấu cấp tỉnh. Bản thân Minh Trang cũng nhận thấy những điều tích cực mà môn bóng bàn mang lại cho mình.
2: Nên là bố định hướng cho em là sẽ đi tập bóng bàn. Và sau khi đi tập được khoảng 1 tháng, em thấy bóng bàn rất là hay, nên là từ đó là em đam mê môn bóng bàn rồi. Nhờ bóng bàn là giúp em nhanh tay nhanh mắt và có giúp em có thêm một sức khỏe bền bỉ.
0: Còn với chị Nguyễn Thị Thu Hải, mẹ của Minh Trang, thì việc con gái đam mê thể thao là một tín hiệu rất tốt, mang lại niềm vui cho gia đình. Nhớ lại thời gian trước đây, sau mỗi buổi học văn hóa ở trường thì con gái của chị thường không có một hoạt động nào cụ thể để tận dụng thời gian hữu ích cho bản thân. Điều đó có thể khiến cho Minh Trang và nhiều trẻ em khác trên địa bàn dễ sa đà vào sử dụng điện thoại, TV hoặc là có thói quen vô bổ khác. Chị Nguyễn Thị Thu Hải chia sẻ thêm.
3: Từ ngày tập thì chị thấy là sức khỏe của cháu là được nâng lên rõ rệt. Hai nữa là cháu được tránh xa TV, rồi là điện thoại. Về là nhiều khi các cháu đến cái tuổi khi chơi đi tập bóng bàn là cứ tán trường về là cứ đạp xe lóng nhóng ngoài đường còn nguy hiểm lắm.
0: Nhờ đam mê thể thao, biết sử dụng thời gian một cách phù hợp, nên em Nguyễn Thị Minh Trang đã có sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài việc luyện tập bóng bàn hàng ngày, Minh Trang cũng duy trì được kết quả học tập văn hóa của mình khá tốt. Chị Nguyễn Thị Thu Hải bày tỏ.
3: Đánh được cái môn bóng bàn á, nó cũng có nhiều thứ cũng hay, nó nhanh tay nhanh mắt, về lại cũng có phải có trí thông minh ở trong đó. Và đặc biệt là khi học cái môn bóng bàn thì cháu cũng ảnh hưởng với vấn đề cái học văn hóa, mà thậm chí nó còn học tốt hơn á.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cảm nhận được rằng là nếu ai mà đang có con nhỏ thì cũng sẽ phải tâm đắc với câu chuyện của nhà chị Hải và bé Minh Trang, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, chị Ngọc Hà này, tôi cũng được xem em Minh Trang thi đấu và tôi thấy là các đường bóng của em vừa nhanh vừa mạnh và cũng rất là thông minh. Vì lối đánh ra dặn của cô bé mới 11 tuổi, cho nên là chị Hải tự hào vì con cái mình thì cũng là điều dễ hiểu mà.
1: Vâng, và vào ngày hè thì nhiều trẻ em hầu như không biết làm gì ngoài cái việc là sa đà quá nhiều vào màn hình máy tính, điện thoại hay là TV. Nhiều em còn nghiện cả game ở trong các cái thiết bị đấy nữa. Nhưng mà qua câu chuyện của gia đình chị Hải thì đã cho thấy các gia đình cũng đã có một cái kế hoạch cụ thể đồng hành cùng con em của mình. Thì lúc đấy các cháu đã được bảo vệ an toàn hơn cũng như là được tham gia nhiều cái hoạt động ý nghĩa.

0: hơn.
1: À, vâng ạ. Tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh Nghệ An thì riêng môn bóng bàn đã thu hút 150 vận động viên thuộc nhiều lứa tuổi. Và trong đó thì số vận động viên trẻ em tham gia cũng khá nhiều. Và trong đội tuyển xã Con Cuông thì ngoài Minh Trang 11 tuổi thì còn có bạn Lê Khương Duy này 13 tuổi này cũng theo học bóng bàn 5 năm rồi. Và còn nhiều bạn khác nữa thì đó là điều rất mừng mà chị Ngọc Hà.
0: Đúng vậy, ngoài các môn thể thao giúp các em cải thiện sức khỏe thì ở xã Con Cuông cũng duy trì mô hình là hướng dẫn trẻ em bơi lội để phòng tránh đuối nước vào dịp hè.
1: Mô hình này được huyện Con Cuông trước đây và nay là xã Con Cuông duy trì được 9 năm nay. Mỗi dịp hè về thì các bể bơi tại Con Cuông thu hút là hàng chục, thậm chí cả 100 em học sinh tham gia học tập kỹ năng bơi lội. Nhờ vậy, nhiều trẻ em nơi đây đều có kỹ năng bơi lội khá tốt và giúp phòng tránh các rủi ro khi bị rơi xuống ao hồ hoặc là sông suối.
0: Xã Con Cuông có dòng sông Lam chảy qua địa bàn với chiều dài gần chục km. Để giúp con em địa phương có thêm kỹ năng bơi lội để phòng tránh nguy cơ đuối nước, vào dịp hè thì các cơ quan chức năng của huyện Con Cuông trước đây như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức mở nhiều lớp học bơi lội cho trẻ em. Năm 2026 này, xã Con Cuông tiếp tục duy trì các lớp học thực hành bơi lội cho trẻ em trên địa bàn với hai nhóm đối tượng là miễn phí và lớp học có thu phí. Thầy giáo Trần Mạnh Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ bơi Mường Thanh Trà Lân cho biết.
2: Trong một khóa học thì các em được rèn luyện kỹ năng về bơi lội. Đầu tiên thì về kỹ năng về bơi ếch, xong nó thì nếu mà các em có nhu cầu là thì học sang bơi sải để kỹ năng đựng nước. Thì tất cả các khóa học đều phải có cái bài về tuyên truyền về phòng tránh đuối nước và các cái cách thoát hiểm trong quá trình gặp nạn ấy.
0: Mỗi lớp học duy trì 10 đến 15 buổi, các em được thực hành bơi lội từ 6 đến 8 giờ sáng hàng ngày tại các bể bơi. Từ lâu nay, mô hình hướng dẫn thực hành bơi lội của xã Con Cuông luôn nhận được sự tin tưởng gửi gắm của nhiều bậc phụ huynh. Chị Phan Thị Quỳnh ở thôn Chi Khê, xã Con Cuông có nhà ở gần sông Lam. Qua nhiều lần theo dõi tin tức báo chí thì chị được biết có nhiều vụ tai nạn thương tích đuối nước xảy ra với trẻ em. Vì vậy, chị Quỳnh đã quyết tâm cho con mình theo học bơi lội tại câu lạc bộ Mường Thanh Trà Lân để con em biết cách bảo vệ bản thân. Chị Quỳnh chia sẻ.
3: Như mày bữa em khi mà cháu chưa học bơi thì không là em dám cho cháu sáng đi chơi bên bể bơi các nhà các bạn mày ạ. Nhưng mà từ khi đi học bên đưa em từ tím hơn, cháu sáng nó cũng manh gian mất, cùng đơ rủi ro.
4: Chuyện của thôn
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
4: Chuyện của thôn
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
1: Vâng, qua câu chuyện tại xã Con Cuông thì điều đó cho thấy rằng là rất nhiều phụ huynh đã nhận thức rõ các nguy cơ hoặc là tai nạn thương tích có thể gây ra cho con em mình nếu như mà đứa trẻ đó không có kỹ năng bơi lội. Vì thế mà mỗi khóa học hè luôn thu hút từ 60, 70, thậm chí 100 em học. Điều đó cho thấy là nhận thức và trách nhiệm rất tốt của các gia đình và cộng đồng để bảo vệ con em mình, đúng không chị Ngọc Hà?
0: Vâng, đúng là như vậy ạ. Và tuy nhiên trong ngày hè thì ở đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những cái câu chuyện đuối nước thương tâm. Nhiều trẻ em vẫn bị đuối nước khi đi tắm sông, suối, ao hồ. Và gần đây nhất là câu chuyện thương tâm ở Lâm Đồng cũng khiến cho các bậc phụ huynh phải nâng cao ý thức cảnh giác, không để con em mình tự ý đi tắm sông, suối, ao hồ mà không có người lớn giám sát hoặc là chưa được trang bị kỹ năng tự vệ bản thân.
1: Nhận thức rõ nguy cơ luôn rình rập các em, nên thầy giáo Hà Văn Dũng ở trường tiểu học Môn Sơn 1 đã tự nguyện lập ra mô hình dạy và thực hành bơi tại địa phương. Là giáo viên dạy thể dục nhiều năm, nên thầy giáo Dũng có rất nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn các em học bơi lội. Tại khu vực suối dưới chân đập Hòa Lài, thầy giáo Hà Văn Dũng đã phối hợp với đoàn thanh niên, công an xã Môn Sơn lấy tre mét về tạo ra một bể bơi an toàn, gồm có phao bơi, dây ray và hệ thống các thanh tre mét được kết nối thành bè an toàn để giúp con em thực hành bơi lội. Mỗi dịp hè về, lớp học của thầy giáo Dũng thu hút hàng chục trẻ em người Thái và người Đan Lai theo học. Hè năm nay, thầy giáo Dũng sẽ tổ chức hai lớp học bơi lội với 50 em tham gia. Thầy giáo Hà Văn Dũng chia sẻ.
2: Cùng huấn luyện, cùng tập các kỹ thuật. Cái bể thì xả về đoàn công an hàng tổ chức là mình chỉ có đến lớp để hướng dẫn cho các em kỹ thuật. Với nâng cao đứa nào mình cảm thấy nhanh nhẹn thì mình tập nâng cao thôi.
0: Vâng, học bơi lội là một kỹ năng thiết yếu đối với mọi trẻ em. Và môn thể thao này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về thể chất mà còn là chiếc phao cứu sinh để giúp các em phản ứng trong tình huống bất ngờ và nguy hiểm. Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Thành Nam,

0: Con Cuông. Sau đây là kinh nghiệm quý để nhiều bậc phụ huynh lưu tâm và suy nghĩ, chúng ta cùng nghe ạ.
1: Thôn Thành Nam, xã Con Cuông là địa bàn chảy dọc theo dòng sông Lam. Vào dịp ngày hè, nhiều trẻ em trong thôn thường có thói quen vui chơi ở ngoài bãi ven sông mà không có sự giám sát của người lớn tuổi. Nhận thức được những rủi ro có thể đến với con em mình, nên chị Nguyễn Thị Giang đã quyết định cho con trai theo học các lớp học thực hành bơi lội vào ngày hè, cách đây 2 năm. Chị Nguyễn Thị Giang chia sẻ.
2: Bây giờ đây còn có 5 cháu nhỏ. Khi cháu đứng nhỏ á, thì cho cháu đi học bơi, bơi nhân tạo. Nhưng ngay thì người lớn thì cùng kem cặp chặt hơn, cũng không cho đi ra sông. Thế cùng nói là nguy cơ đuổi được cái thầy ở trong tí với dùng chết nhiều á. Không cho cháu đi bơi, con này thì cũng cố gắng cho cháu đi học bơi một khóa vài khóa điểm. Sau này ví dụ như có sự cố cháu có thể anh phong được một ít phần vô đó.
1: Nhờ những buổi học bơi lội tại xã, con trai của chị Giang và nhiều em nhỏ có thể tự tin khi không may bị rơi xuống sông nước, ao hồ. Trong một lần con trai chị Giang cùng mẹ chặt cây ở bên một chiếc ao sâu, con trai chị Giang bị rơi xuống ao khi cành cây bất ngờ bị gãy. Nhờ kinh nghiệm và kỹ năng học bơi trước đó, nên con trai của chị Giang đã biết cách thoát hiểm an toàn.
2: Mùi hồi có thằng Ánh là sự thật luôn. Là cùng chó đi học bơi theo cách đó là một hai năm đấy là bơi này. Hai tháng năm là hắn có đi múc nước để tự kéo với mẹ. Sau đó hắn cũng rượt chuộng lấy cái áo á. Áo nó rất xấu mà cùng máy ra là cháu cũng được đi học bơi. Nên là khi nào hắn vẫn cháu từ bơi vô được, chứ mà nếu mà khi nó đi học bơi thì cả mẹ cả con có lẽ không biết mà ráng ở trong cái áo nữa luôn. Được là cùng thầy mình cho con đi học là một việc xứng đáng, chứ cũng thầy chỉ để tiệc cả. Mà mong ai có con nhỏ thì cùng nên cho cháu đi học bơi, học hè đi học thêm kỹ năng sợ nợ nữa.
0: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng biết bơi lội nó là một cái kỹ năng quan trọng như thế nào đối với con em của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy nên bố trí kế hoạch, thời gian phù hợp để cho con em mình học bơi lội. Đó chính là công cụ, là chiếc áo giáp bảo vệ con em chúng ta khi đi tắm sông suối ao hồ. Bởi vì các bậc phụ huynh không thể nào mà giám sát được con em mình 24/24 giờ.
1: Vâng, ngoài bơi lội ra thì phụ huynh có thể cho con em mình học múa hát, học vẽ, võ thuật, bóng đá hàng ngày hay là sinh hoạt đoàn đội vào buổi tối. Là cách làm rất thiết thực và giúp nhiều bậc phụ huynh và gia đình giảm áp lực giám sát con em mình mỗi ngày.
0: Với nhiều mô hình và hành lang an toàn như vậy thì hy vọng rằng những ngày hè về sẽ là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với các em nhỏ, để trên mỗi khuôn mặt trẻ em ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới sẽ luôn rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn, đúng không anh Thái Sơn?
1: Vâng ạ, trẻ em thì cần phải được bảo vệ và phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Và qua những cách làm hay tại xã Con Cuông, xã Môn Sơn và nhiều địa phương khác, thì ngày hè về thì chúng ta có thể thấy rằng cộng đồng đã dành rất nhiều thời gian, nguồn lực và sự quan tâm kịp thời để bảo vệ an toàn cho con em chúng ta.
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của Thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
3: Có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tên tuổi. Có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tác phẩm. Còn với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tên tuổi và tác phẩm đã hòa làm một. Để rồi hôm nay, mỗi khi cô gái sông Lam sáng đèn, mỗi khi điệu Giận mà thương cất lên, người yêu dân ca lại thêm một lần nhắc nhớ về người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời mình cho sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch sẽ được lên sóng FM tần số 99.6 MHz vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Hành trình không ngơi nghỉ, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cán bộ nhân viên các đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang thực hiện hành trình không ngơi nghỉ, chạy đua với thời gian đi tìm đồng đội.
1: Từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiên trì khảo sát, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được một hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại hang Phả Viêng, huyện Nhôm Mạ Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Đây là một trong 15 hài cốt liệt sĩ mà đơn vị tìm kiếm quy tập được trong mùa khô 2025-2026 tại Lào, góp phần đẩy mạnh việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lương Viết Hợp, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Khi tìm thấy thì toàn anh em rất vui mừng. Quá một thời gian dài tìm kiếm vất vả, hôm nay cũng rất may mắn tìm kiếm được thầy bác, cũng như là đạt được cái chỉ tiêu mong muốn đề ra của cấp trên cũng như anh em toàn đội. Tìm thấy như hôm nay là được thầy của bác là đại là giờ là 15 bác.
1: Ở địa bàn trong nước, chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng luôn được cán bộ, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tại các địa danh chiến trường ác liệt xưa như Đắk Rông, Triệu Phong, khu vực sông Thạch Hãn, đội quy tập 584 triển khai lực lượng khảo sát thông tin, tích cực tìm kiếm và đã cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật như tăng, võng, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Thành, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
3: Với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã cố gắng hết mình và cũng cảm thấy là tự hào. Mình đã tìm kiếm và cất bốc các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, về nghĩa trang, về gia đình.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đội quy tập 584 và 589 chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương ở Lào và trong nước, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến nơi an táng liệt sĩ. Trong đó, vừa qua, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin và triển khai tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Theo các tài liệu lịch sử, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 5 năm 1972. Qua đối chiếu hồ sơ, thông tin nhân chứng và khảo sát thực địa, nhiều vị trí chôn cất liệt sĩ được xác định trùng khớp với các khu vực đã và đang tổ chức tìm kiếm. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đặc biệt qua giám định và đối chiếu hồ sơ, đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.
4: Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp hiệp đồng hiệu quả với các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý thông tin, khảo sát, xác minh, bảo đảm tìm kiếm cũng như việc lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Còn thông tin là còn tìm kiếm. Là quyết tâm cao mà mỗi cán bộ, nhân viên, các đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn xác định. Vì vậy, dẫu hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, khi nhân chứng ngày càng ít, địa hình thay đổi theo thời gian, nhưng với lòng biết ơn và nghĩa

0: tình đồng đội. Những người lính làm nhiệm vụ quy tập vẫn bền bỉ bám địa bàn, không quản ngại gian khổ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Minh, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
1: Đây không chỉ là cái nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm kết hợp với các lực lượng địa phương để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao nhất.
0: 84 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước đã được đội quy tập 584 và 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm phát động đến nay. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm các thân nhân gia đình liệt sĩ vơi bớt nỗi đau chờ đợi, thêm một người con của đất nước được trở về trong lòng đất mẹ yêu thương. Đó là động lực thôi thúc cán bộ, nhân viên, các đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn hướng về phía trước, vững vàng bước chân trên hành trình đi tìm đồng đội. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đời sống văn hóa tinh thần là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và sức mạnh chiến đấu của bộ đội. Thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã triển khai nhiều giải pháp, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.
2: Ngày nghỉ, giờ nghỉ tại Sư đoàn 324, thư viện đơn vị luôn là điểm đến quen thuộc của đông đảo cán bộ chiến sĩ. Những đầu sách được sắp xếp khoa học theo từng lĩnh vực. Các ấn phẩm báo chí được cập nhật thường xuyên, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của bộ đội. Trong không gian yên tĩnh, nền nếp, cán bộ chiến sĩ đọc sách, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng sống, qua đó góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong đơn vị. Trung sĩ Nguyễn Thị Trà Vi, chiến sĩ tiểu đoàn 24 quân y sư đoàn 324 chia sẻ.
3: Trước khi nhập ngũ, tôi đã có thói quen đọc sách. Sau khi về đơn vị, tôi được tiếp cận với nhiều loại sách báo phong phú hơn, bao gồm các lĩnh vực như chính trị, quân sự, khoa học và kỹ năng sống. Nhờ đó, tôi nắm bắt nội dung huấn luyện nhanh hơn, hiểu sâu hơn và từng bước nâng cao nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
2: Thực hiện thông tư 138/2020 của Bộ Quốc phòng về chế độ định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu 4 đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các chế độ tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ hệ thống sách báo, truyền thanh, nội bộ và trang thiết bị nghe nhìn theo quy định, nhiều cơ quan đơn vị chủ động đầu tư củng cố phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách pháp luật, sân chơi thể thao và các khu sinh hoạt văn hóa tập trung, tạo môi trường sinh hoạt tinh thần phong phú, nâng cao đời sống văn hóa cho cán bộ chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Chính Triều, Phó Chính ủy Sư đoàn 968 cho biết.
4: Chúng tôi rất là quan tâm, tập trung chỉ đạo các cơ quan và đơn vị bảo đảm tốt nhất các cái thiết chế văn hóa ở cơ sở như là sách báo, hoạt động phòng Hồ Chí Minh, các cái phương tiện bảo đảm cho hoạt động vui chơi của bộ đội ở đơn vị. Chính vì vậy cho nên đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa, đối với các cơ quan đơn vị được bảo đảm thường xuyên và duy trì có hiệu quả, làm cho bộ đội có nhận thức tốt và tạo ra nhiều sân chơi bổ ích để thu hút cán bộ chiến sĩ trong toàn sư đoàn tham gia có hiệu quả.
2: Cùng với nâng cao văn hóa đọc, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 4 duy trì hiệu quả hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Các hội thi, hội diễn văn nghệ, giao lưu thanh niên, giải thể thao nội bộ được tổ chức sôi nổi rộng khắp, tạo không khí vui tươi đoàn kết trong đơn vị. Các hoạt động giao lưu kết nghĩa với địa phương được tăng cường với nhiều hình thức. Thông qua những hoạt động văn hóa tinh thần thiết thực, đời sống bộ đội ngày càng được cải thiện, tinh thần đoàn kết gắn bó trong cơ quan đơn vị, đoàn kết quân dân không ngừng được nâng cao. Đại tá Phan Văn Dũng, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 324 cho biết thêm.
5: Sư đoàn 324 đã chủ động kiểm tra, rà soát, củng cố, bổ sung, rồi nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, thư viện, phòng đọc, khu vực vui chơi tập trung. Bên cạnh đó, quản lý khai thác có hiệu quả các trang bị phục vụ cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của sư đoàn. Các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn đã duy trì nghiêm túc nề nếp các hoạt động, thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia.
2: Đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm chăm lo không chỉ tạo động lực để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, mà còn góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cho bộ đội. Việc thực hiện thông tư 138 của Bộ Quốc phòng ở quân khu 4 đã mang lại hiệu quả to lớn. Vì thế, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, chăm lo xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Công lĩnh Trần Dũng, phát thanh viên Duy Anh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút của Câu chuyện âm nhạc. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Chương trình được phát vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi.
8: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc hết sức đặc biệt, những bài ca sẽ nói về sự bao la hùng vĩ, không chỉ để ca ngợi cảnh sắc mà còn để kể về sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt cùng thời gian.
9: Xin mời quý vị hãy cùng đến với chủ đề bài ca Từ Đá Núi để lắng nghe thêm hơi thở của núi rừng và bước vào một không gian âm nhạc đặc biệt nhé. Còn bây giờ thì hãy theo tiếng hát của Imon để lên núi nghe đàn quý vị nhé.

0: Trâm này, em có để ý không là nhiều khi mà mình nghe tên một bài hát ấy là đã thấy rất là tò mò rồi đấy.
1: Đúng rồi, có những cái tên thì nghe rất là mềm mại, rất là lãng mạn. Nhưng mà cũng có những cái tên thì chỉ vài chữ thôi đã gợi ra một cảm giác rất là mạnh mẽ, nhưng mang theo cả một hơi thở của vùng đất, đúng không nào?
0: Ừ, chị cũng có cảm giác đó khi mà nhìn thấy chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là bài ca Từ Đá Núi. Và chỉ hai từ đá núi thôi nhưng lại khiến người ta muốn tìm hiểu xem giữa những vách đá tưởng như khô cứng ấy sẽ có câu chuyện gì được kể bằng âm nhạc.
1: Và khi đã nghe những ca khúc trong chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Trâm nghĩ là nhiều khán giả sẽ có chung một cảm nhận. Đá núi không chỉ là cảnh sắc mà còn là nơi lưu giữ biết bao dấu ấn của con người, của lao động và của tình yêu với quê hương.
0: Và chị có một phát hiện rất là thú vị khi mà chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé. Bình thường thì mình hay nghĩ một ca khúc nổi tiếng thì chắc hẳn là phải có một cái phần ca từ rất là dài, rất là nhiều ý nghĩa, đúng không? Nhưng mà bài ca Trên Núi thì lại hoàn toàn ngược lại.
1: Ngọc Trâm cũng vừa đọc lại lời của bài hát. Thủ thật là cũng hơi bất ngờ chị Quỳnh ạ. Đọc chưa đầy một phút là hết rồi.
0: Chỉ vài câu thôi đấy. Bầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có hai người, dù đi cùng trời, dù đi khắp núi. Vâng, ít lời đến mức mà nhiều người lần đầu tiếp xúc đều nghĩ thế thôi sao.
1: Nhưng mà càng đọc lại càng thấy hay, đúng không chị Quỳnh Nga? Mỗi câu thì đều rất là ngắn, rất là mộc mạc, không có những cái hình ảnh cầu kỳ hay là trau chuốt. Vậy mà chỉ bằng bầu trời, sao sớm, sao chiều, đầu núi và hai người yêu nhau lại có thể mở ra một câu chuyện rất là đẹp.
0: Chính sự giản dị ấy lại làm nên sức sống của bài hát. Có người còn ví phần lời của bài ca Trên Núi giống như một bài dân ca, ít chữ nhưng mà hàm súc, nghe tưởng rất là đơn sơ, nhưng càng ngẫm thì lại càng thấy rất là nhiều ý nghĩa.
1: Vâng ạ, và quý vị có biết là đằng sau vài câu hát ấy là cả một câu chuyện rất là dài, gắn với một tác phẩm văn học mà chắc hẳn là rất nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là các thế hệ học sinh này đều biết đến, đó là Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.
0: Nhắc đến đây thì chị lại nhớ một kỷ niệm của mình Trâm ạ. Năm chị thi đại học ấy, năm 2006 thì Vợ Chồng A Phủ cũng là một tác phẩm xuất hiện trong đề thi môn ngữ văn. Và đến bây giờ thì chị vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi mà mở đề, nhìn thấy cái tên quen thuộc đấy.
1: Thế là với chị Quỳnh Nga, tác phẩm này không chỉ gắn với văn học mà còn gắn với một cột mốc rất đáng nhớ của tuổi học trò, đúng không nào?
0: Đúng rồi, hồi ấy thì chị chỉ tập trung phân tích nhân vật Mị này, A Phủ này, rồi giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo để hoàn thành bài thi thôi. Và mãi sau này xem lại bộ phim rồi thì mới hiểu là bài ca Trên Núi, chị mới thấy hóa ra phía sau tác phẩm ấy còn có rất nhiều câu chuyện thú vị.
1: Bộ phim Vợ Chồng A Phủ được đạo diễn Mai Lộc thực hiện vào đầu những năm 60, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Hoài. Và khi bắt tay vào làm phim thì đạo diễn đã mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết phần âm nhạc.
0: Và điều thú vị là phần lời của bài ca Trên Núi lại đến từ chính nhà văn Tô Hoài. Trong một chuyến đi thực tế cùng đoàn làm phim lên Tây Bắc thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã gợi ý ông viết lời cho ca khúc này đấy.
1: Điều thú vị là sau này thì Tô Hoài từng kể rằng mình vốn không phải là một người làm thơ, nhưng mà có lẽ chính cái khung cảnh núi rừng này, cuộc sống của đồng bào Mông và câu chuyện về Mị, A Phủ đã khiến những câu chữ cứ tự nhiên bật ra, không phải là những câu thơ được gõ sũa công phu mà giống như là lời nói, lời tâm tình của chính người vùng cao vậy.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương gần như giữ nguyên tinh thần ấy khi mà phổ nhạc, và có lẽ đó là lý do khiến bài ca Trên Núi nghe rất khác, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại chạm đến cảm xúc người nghe bằng chính cái sự chân thật.
1: Ca khúc xuất hiện ở một trong những phần đoạn xúc động nhất của bộ phim, đó là khi Mị và A Phủ trốn khỏi nhà thống Li Pa Tra, tìm đến một cuộc sống mới, và trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng hát cất lên như một lời hẹn ước của đôi trai gái đã cùng nhau bước qua đau khổ để hướng về tự do.
0: Và nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy cách diễn đạt trong bài hát cũng rất là đặc trưng Trâm ạ. Không nói nhiều về tình yêu quý vị nhé, cũng chẳng có những cái lời thề non hẹn biển, chỉ có bầu trời với sao sớm sao chiều và trên đầu núi là hai người yêu nhau. Chính cái sự mộc mạc ấy lại khiến tình yêu trong bài hát trở nên sâu sắc hơn.
1: Không chỉ là phần lời mà giai điệu của bài ca Trên Núi cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã đưa chất liệu dân ca Mông vào ca khúc rất là tinh tế. Giai điệu thì mềm mại, khi gần khi xa, có lúc như vọng ra từ vách đá, nhưng mà có lúc lại ngân lên giữa núi rừng bao la, tạo nên một không gian âm nhạc rất riêng, đúng không ạ?
0: Hơn 60 năm đã trôi qua, bài ca Trên Núi vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Có lẽ bởi bài hát không chỉ kể về tình yêu của Mị và A Phủ, mà còn nói đến khát vọng được sống, được yêu và được tự do của con người. Và đôi khi chỉ cần vài câu hát thật giản dị cũng đủ để một tác phẩm ở lại rất lâu trong trái tim người nghe.
1: Vâng, và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài ca Trên Núi để thêm một lần cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc nhưng cũng đầy sức sống của một ca khúc đã trở thành dấu ấn của âm nhạc và điện ảnh Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, nếu bài ca Trên núi gợi nhớ một câu chuyện tình đẹp của Mị và A Phủ giữa núi rừng Tây Bắc, thì ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc cũng mang hơi thở của miền sơn cước, nhưng ở một sắc thái nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
1: Đó là Từ trên đỉnh núi của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Điều thú vị, đây cũng chính là sáng tác đầu tay của ông, được viết khi mới 27 tuổi. Ca khúc được phát triển từ điệu dân ca Mông, Khổng Mí Nhưa. Vì thế, ngay từ những giai điệu đầu tiên đã mang đến một không gian âm nhạc rất đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.
0: Chị Quỳnh Nga này, khi mà nghe Từ trên đỉnh núi thì Ngọc Trâm luôn có một cảm giác rất là bình yên, bởi vì cái giai điệu của bài hát này thì cứ chậm chậm, mềm mại, như là một lời ru đang ngân lên giữa núi rừng vậy.
1: Chị cũng có cảm giác giống như Trâm ấy. Có lẽ bởi nhạc sĩ Nguyên Nhung đã rất khéo léo giữ tinh thần của dân ca Mông trong tác phẩm. Nghe ca khúc này thì chị lại hình dung đến những người phụ nữ Mông điệu con trên lưng, lặng lẽ bước trên những con đường quanh co, sáng lên nương, chiều trở về bản. Giữa mênh mông của núi rừng, tiếng hát cất lên thật tự nhiên, vừa như để ru con, vừa như để bầu bạn với chính mình trong những tháng ngày lao động.
0: Có lẽ với người đồng bào Mông thì tiếng hát cũng giống như là một phần cuộc sống của họ. Họ hát khi mà lên nương, hát trong những ngày hội, rồi trong những phiên chợ, và cả khi trở về bên bếp lửa sau một ngày dài nữa. Âm nhạc đến một cách rất là tự nhiên, mộc mạc như chính nhịp sống của họ, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Và điều đáng quý là nhạc sĩ Nguyên Nhung không chỉ mượn chất liệu dân ca để viết nên một ca khúc mới, ông còn giữ được cái hồn của miền sơn cước trong từng đường nét giai điệu. Bởi thế, Từ trên đỉnh núi không chỉ đẹp ở âm nhạc mà còn khiến người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của con người và văn hóa vùng cao nữa đấy em ạ.
0: Có những ca khúc chỉ cần cất lên vài giai điệu thôi là đã nhận ra màu sắc rất là riêng của nó. Từ trên đỉnh núi là một ca khúc như thế, không ồn ào, không phô diễn kỹ thuật, nhưng mà cũng đủ để đưa người nghe đến gần hơn với không gian văn hóa của đồng bào Mông và cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của cuộc sống nơi đây.
1: Và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Từ trên đỉnh núi của nhạc sĩ Nguyên Nhung, một sáng tác đầu tay mang đậm âm hưởng dân ca Mông, để cảm nhận sự mộc mạc, trong trẻo và đầy sức sống của núi rừng Tây Bắc qua âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, từ những câu hát mộc mạc của bài ca trên núi rồi âm hưởng dân ca Mông trong Từ trên đỉnh núi, chúng ta cùng đi qua những lát cắt rất đẹp về cuộc sống và văn hóa của đồng bào vùng cao.
1: Và hành trình ấy vẫn chưa dừng lại đâu chị Quỳnh Nga, bởi mỗi nhạc sĩ khi mà viết về núi lại mang theo một góc nhìn, một cảm xúc rất là riêng. Có người thì kể về cuộc sống, có người kể về tình yêu, có người lại gửi gắm cả nỗi nhớ và tình yêu quê hương qua hình tượng núi rừng.
0: Nhạc sĩ An Thuyên là một người như thế. Với ông thì núi không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa, những câu chuyện bình dị của con người vùng cao. Và chính những rung cảm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên ca khúc Thơ tình của núi.
1: Chỉ riêng cái tên bài hát cũng đã gợi nên nhiều điều thú vị rồi đúng không quý vị? Phải chăng trong cảm nhận của nhạc sĩ, núi cũng biết yêu, biết nhớ, biết cất lên những vần thơ bằng chính tiếng gió, tiếng suối và nhịp sống của con người, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ, câu trả lời sẽ nằm trong những giai điệu mà quý vị sắp lắng nghe. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của câu chuyện âm nhạc hôm nay đã khép lại bằng những giai điệu mang đậm hơi thở của núi rừng. Và qua mỗi ca khúc, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn bắt gặp tình yêu quê hương, tình yêu con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Hy vọng rằng những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm sẽ giúp quý vị thêm yêu những giai điệu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, đồng thời thêm trân trọng những giá trị mà các nhạc sĩ đã gửi gắm trong âm nhạc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030.
1: Khai thác nước ngầm tràn lan kéo dài, thiếu kiểm soát gây gia tăng nguy cơ giảm nguồn nước, xâm nhập mặn tại các vùng bãi ngang trong tỉnh.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
1: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh, điểm hẹn tâm linh tri ân các anh hùng liệt sĩ.
0: Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bất chấp việc Tehran cảnh báo nguy cơ chiến sự leo thang.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức cơ sở đảng để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan đơn vị. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra giám sát với các cơ quan đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào việc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Tuy vậy, việc phối hợp tại một số nơi vẫn còn hạn chế, trao đổi thông tin thiếu kịp thời, xử lý vụ việc tồn đọng chưa chặt chẽ, chuyển giao hồ sơ còn chậm. Để quy chế sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đơn vị tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa quy chế thành quy trình làm việc chuẩn hóa của từng cơ quan đơn vị, siết chặt kỷ cương phối hợp, nghiêm cấm né tránh cục bộ hoặc giấu thông tin. Chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa, gắn kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung gắn với bảo đảm bí mật nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết và tham mưu sửa đổi các bất cập. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả thực hiện quy chế phối hợp sẽ là tiêu chí trực tiếp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, tránh làm theo hình thức.
1: Sáng nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh hiện có 40 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5.400 đảng viên. 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% đảng viên đã xác thực tài khoản trên sổ tay đảng viên điện tử và triển khai đồng bộ việc nộp đảng phí trên môi trường số. Toàn đảng bộ kết nạp 122 đảng viên mới. Mô hình đảng bộ cơ sở 4 tốt, chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt tiếp tục được nhân rộng. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều, công tác phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa còn hạn chế. Việc rèn luyện đạo đức công vụ ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai hiệu quả các kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm công tác cán bộ, đánh giá thực chất, tránh nể nang, chú trọng phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.
0: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác quy hoạch chuyển đổi đất quốc phòng phục vụ dự án đường cao tốc Vinh Thanh Thủy. Đoàn công tác kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực đất quốc phòng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến cao tốc, đồng thời khảo sát các vị trí quy hoạch đất quốc phòng thay thế sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo phương án quy hoạch, xây dựng và các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi đất quốc phòng. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng nhấn mạnh, triển khai dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Việc bàn giao chuyển đổi đất quốc phòng phải được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của luật đất đai và các hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
1: Sáng nay, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại quý 3 năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phổ biến các chính sách thuế mới có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Cơ quan thuế đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của luật quản lý thuế số 108, luật thuế thu nhập cá nhân số 109 cùng các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành. Các quy định mới tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế, thông qua tăng cường minh bạch hóa, hóa đơn điện tử, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đánh giá rủi ro, đồng thời điều chỉnh biểu thuế, mức giảm trừ gia cảnh và đơn giản hóa thủ tục quyết toán. Các văn bản hướng dẫn cũng quy định cụ thể quy trình thực hiện chuẩn hóa biểu mẫu, đẩy mạnh kê khai trực tuyến và các chính sách miễn giảm gia hạn nộp thuế. Đại diện cơ quan thuế đã trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp kịp thời.
0: Trọng tâm là phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, cùng cơ chế điều phối liên ngành hiệu quả để nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.
1: Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất 100% phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 với mức bình quân 7,8% áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2027. Theo phương án này, lương tối thiểu tháng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng, bình quân tăng 348.000 đồng. Cụ thể, vùng 1 tăng 5.700.000 đồng, vùng 2 tăng lên 5.080.000 đồng, vùng 3 tăng lên 4.450.000 đồng và vùng 4 tăng lên 4.040.000 đồng. Trong đó, vùng 4 có tỷ lệ tăng cao nhất đạt 9,2%. Đại diện người lao động và doanh nghiệp đều đánh giá đây là kết quả hài hòa lợi ích giữa các bên, góp phần cải thiện đời sống người lao động, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
2: Nghệ An hiện có hàng nghìn hecta rau màu tập trung ở các vùng ven biển. Để đáp ứng nhu cầu nước tưới, phần lớn người dân đều sử dụng giếng khoan khai thác nước ngầm. Tuy nhiên, việc khai thác ngày càng nhiều, trong khi thiếu quy hoạch và hầu như không có nguồn nước thay thế. Điều đó có thể dẫn đến nguy cơ suy giảm tài nguyên nước dưới lòng đất, thậm chí là xâm nhập mặn tại nhiều khu vực.
0: Những chiếc giếng đào giếng khoan nằm san sát trên bờ ruộng. Hầu như hộ trồng rau nào ở vùng bãi ngang ven biển phía bắc của tỉnh cũng có từ 2 đến 3 giếng, gồm cả giếng đào và giếng khoan. Chỗ nào nước yếu, bà con liền khoan thêm giếng mới. Nhiều năm qua, trên những cánh đồng rau ven biển đã hình thành một ma trận giếng khoan, giếng đào để những hộ trồng rau ở xã Quỳnh Anh, trong đó có hộ bà Hồ Thị Tuyết hay Hồ Thị Thu khai thác nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất.
3: Khoan là cả giếng luôn, giếng nước ngầm hết.
4: Năm nay là giếng khoan cũng dùng được, mà cản kể hết là dư lịch tiếp tục khoan giếng mới.
0: Cứ khoảng 5 phút, ông Hoàng Văn Nghĩa ở xã Quỳnh Anh lại phải khóa vòi tưới máy bơm giếng khoan tại luống hành này để chuyển sang máy bơm giếng khoan ở luống khác. Nếu nguồn nước từ giếng khoan dồi dào như trước đây, mỗi lần ông có thể tưới cùng lúc 2 đến 3 luống, thay vì phải liên tục thay đổi như hiện nay. Mỗi ngày, ông phải ra đồng 4 đến 5 lần để tưới rau.
5: Cái cây này thì tổn được lắm, hụt mạnh lắm, cho nên cả mời mì khoan với cái diện đi mà không đủ, được cũng được. Mình làm đi chưa thấy từng mô, chưa thấy khi nào mình làm đi đùng hàn cây luôn.
0: Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang rau màu có giá trị kinh tế cao, người dân ở vùng bãi ngang kéo điện ra tận đồng để vận hành máy bơm. Hàng trăm giếng khoan sâu hàng chục mét được hình thành nhằm khai thác nguồn nước ngầm. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu cho rằng:
6: biết rằng là cái khoan giếng nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái về cái độ tụt của đất. Nhưng mà cũng nói chung là nông dân thì cũng chỉ bằng cách khắc phục bằng cách là khoan giếng để lấy nước để tưới cho cái cây cây trồng.
0: Hiện nay trên nhiều vùng chuyên canh rau màu ven biển, khai thác nước ngầm gần như là nguồn cấp nước chủ yếu cho sản xuất. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, việc khai thác tự phát thiếu kiểm soát trong thời gian dài đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối mặt với tài nguyên nước dưới lòng đất, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập mặn tại các khu vực ven biển.
7: Cái hoạt động khai thác nước ngầm là một trong những cái hoạt động có thể gây ra cái hiện tượng sụt lún nếu mà khai thác quá mức. Do vậy thì tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các cái khu vực hạn chế cái khai thác nước ngầm, thì trong đó thì có khoanh vùng cụ thể.
0: Năm 2021, Nghệ An đã ban hành quy định phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất với gần 1.500 khu.

0: vực, trong đó nhiều vùng ven biển có nguy cơ xâm nhập mặn cao. Tuy nhiên, việc quản lý khoan giếng ở nhiều địa phương vẫn còn bất cập, khiến số lượng giếng khai thác tiếp tục gia tăng. Có thể thấy trong điều kiện chưa có nguồn nước tưới thay thế, việc người dân khai thác nước ngầm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp diễn, những hệ lụy đối với môi trường và nguồn tài nguyên nước sẽ ngày càng rõ nét. Vậy đâu là giải pháp để vừa đảm bảo sản xuất, vừa bảo vệ nguồn nước dưới đất?
1: Rau màu là cây trồng chủ lực, đồng thời là nguồn thu nhập chính của hàng nghìn hộ dân vùng bãi ngang Nghệ An. Tại xã Quỳnh Anh, phần lớn người dân như bà Hồ Thị Thắm sống bằng nghề trồng rau màu kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất hiện nay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các giếng khoan.
2: Chỉ có nước ngầm thì tưới được chứ lại được nguồn đâu về đây được chứ. Như ở bên họ lâm lúa thì mình thừa thường nguồn, mình mương, mình về, mình gãy lúa thôi con. Nhà em năm nào chỉ dậy lại lóng đất nước thôi.
1: Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là chưa có nguồn nước thay thế để tưới cho vùng rau màu ở những vùng bãi ngang. Người dân buộc phải khai thác nước ngầm để duy trì sản xuất, dù việc này tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu, và ông Trần Văn Tình, phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh, nêu mong muốn.
3: Thì cũng mong muốn cấp trên quan tâm đến cái tạo điều kiện để đưa cái dòng nước về để cho nông dân phục vụ cho sản xuất, nhất là cái mương tưới.
4: Địa phương mong muốn là trong thời gian tới thì điều tiết được cái nguồn nước ở hệ thống kênh Đông Lương về cho bà con sản xuất.
1: Trồng rau màu mang lại giá trị kinh tế cao và phù hợp với vùng cát ven biển. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nước ngầm để tưới đang làm gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Vì vậy, ông Nguyễn Trường Thành, chi cục trưởng chi cục thủy lợi Nghệ An cho rằng, đầu tư hệ thống thủy lợi, từng bước thay thế nước ngầm bằng nguồn nước mặt là giải pháp lâu dài để phát triển vùng rau bền vững.
5: Để cái công tác phục vụ tưới cho vùng màu hiệu quả và phù hợp với quy hoạch của tỉnh, thì trong thời gian tới thì cũng sẽ là rà soát lại cái nhu cầu của vùng trồng màu và cũng sẽ có những nghiên cứu rà soát để xây dựng các cái công trình thủy lợi lấy nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Bắc để phục vụ tưới cho các cái vùng trồng màu này.
1: Nước ngầm là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không phải vô tận. Khai thác kéo dài, thiếu kiểm soát sẽ làm gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước và xâm nhập mặn. Giải pháp lâu dài là tăng cường quản lý khai thác, đầu tư hệ thống thủy lợi và từng bước thay thế nước ngầm bằng nguồn nước mặt, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Thế nhưng, công việc này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và chưa thể triển khai trong một vài năm tới.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Không chỉ phục vụ quản lý nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, mà còn được xem là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính. Thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ cùng kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an ngày 20 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 11 và kế hoạch số 290 huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
0: Với hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban xã Hưng Nguyên Nam đã tổ chức thu thập và nhập dữ liệu ngay tại khu dân cư vào buổi tối và cuối tuần để bảo đảm tiến độ. Và đây là không khí làm việc khẩn trương tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam vào buổi tối. Bà con nhân dân cũng rất phối hợp vì thấy được lợi ích của chủ trương này.
7: Hiện nay thì chuyển nhà nước thì có chủ trương làm đất nông nghiệp. Riêng bản thân gia đình tôi là có 7 thửa. Cho nên là nói về để mình nhớ từng thửa một là rất là khó. Và lần này tôi thấy là dữ liệu là đem về một chỗ. Để mà vào dữ liệu quốc gia thì cái này rất thuận lợi cho bà con nông dân.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 8 tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh đã xây dựng được cơ sở dữ liệu cho gần 2.243.000 thửa đất. Trong đó, nhóm 1 là thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và dữ liệu đang được sử dụng đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống là gần 1.146.000 thửa. Nhóm 2 là thửa đất đã có trong

0: Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Đối với xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn phòng đất xã, công an xã và cả cán bộ chuyên môn của các phòng để tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
0: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
2: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung nhân lực rồi anh em cũng rất là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai công tác làm sạch kỷ luật đai. Thì để mà một cái khối lượng rất là lớn về số thửa cũng như là số cái hồ rồi để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy, thì thời gian tới thì an xã năm là có kế hoạch là huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn để triển khai thực hiện.
0: Quá trình thực hiện, các địa phương vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo tổ công tác và cũng yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở. Đồng thời huy động tối đa nhân lực chuyên môn, kể cả cho thuê các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện nội dung đo đạc, lập bản đồ địa chính cũng như phối hợp các xã phường để hỗ trợ. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
3: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cáo điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
0: Từ những buổi làm việc trong ngày nghỉ và các buổi tối tại các xóm xã đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghệ An đang tăng tốc trong mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Đây cũng là bước đi quan trọng để xây dựng nền quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới.
4: Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm phấn đấu hoàn thành 100 trường học sử dụng ngân sách trung ương trước ngày 30 tháng 8. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, đến nay đã có 21 trường thi công hoàn thiện vượt tiến độ, 51 trường cơ bản hoàn thành phần thô, 22 trường đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường chậm tiến độ do điều kiện địa chất phức tạp, trong đó 3 trường tại Cao Bằng và Nghệ An có nguy cơ không kịp hoàn thành đúng thời hạn. Để tháo gỡ khó khăn, Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bám sát tiến độ từng ngày từng tuần, đồng thời giao cho các bộ ngành phối hợp giải quyết vướng mắc, vốn, nhân lực, vật liệu đất đai và tổ chức bộ máy. Các địa phương cũng phải chủ động, chuẩn bị tuyển sinh bố trí, giáo viên, trang thiết bị để các trường đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành, không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Vinh, di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh trọn đời vì độc lập tự do của dân tộc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
4: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, từ 21 cho đến 28 tháng 7, lần đầu tiên các rạp chiếu phim thương mại trên toàn quốc đồng loạt tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ công chúng. Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, khoảng 190 cụm rạp sẽ thực hiện hơn 1.140 suất chiếu. 6 bộ phim được trình chiếu gồm Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Trung bình mỗi ngày có 2 suất chiếu vào 10 giờ và 16 giờ. Ngoài vé phát miễn phí tại quầy trước ngày chiếu từ 3 đến 5 ngày, các rạp cũng dành một số hàng ghế ưu tiên cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa khán giả với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, các nhân chứng lịch sử nhằm lan tỏa truyền thống yêu nước, lòng biết ơn

0: sự tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Trong những ngày giảng bài lịch sử khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn tâm linh tri ân những anh hùng liệt sĩ.
2: Trong cái nắng gay gắt của tháng 7, dòng người đổ về khu di tích ngã ba Đồng Lộc mỗi ngày một đông. Tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, từng đoàn khách lặng lẽ xếp hàng, trên tay là những đóa hoa cúc trắng nén hương thơm. Tại nơi được ví là tọa độ chết năm xưa, giờ đây ngập tràn sự trang nghiêm và lòng biết ơn vô hạn. Chị Vũ Thị Xuân, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ.
3: Chúng tôi đời đời biết ơn các cô, cũng như chúng tôi. Lúc 18 chúng tôi được lên đường nhập ngũ, và nhưng mà chúng tôi còn được sống một thời bình, còn các cô thì đã hy sinh. Thời con người có tôi thương lắm, cho nên là chúng tôi hôm nay đi từ quê và đến đây thắp hương, vô cùng xúc động.
2: Trong dòng người về với Đồng Lộc, nổi bật lên sắc áo xanh tình nguyện và áo cờ đỏ sao vàng của thế hệ trẻ hôm nay. Đứng trước khu mộ, nghe lại câu chuyện về 10 cô gái đã ngã xuống khi tuổi đời mới 18 đôi mươi. Chị Nông Thị Thu Dung, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng và nhiều du khách không kìm được niềm xúc động và tự hào.
4: Hôm nay đến đây chúng tôi thực sự là khi mà nghe những cái câu chuyện về các đồng chí đang ngã xuống ở đây rất là xúc động và cũng muốn là thể hiện cái sự tri ân đối với đất nước mình.
2: Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Ngã Ba Đồng Lộc và Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số, làm việc hết công suất. Từ việc phân luồng giao thông, hướng dẫn các đoàn dâng hoa đến công tác thuyết minh, giới thiệu tư liệu, hiện vật đều được thực hiện chu đáo, tận tình. Sự kết hợp giữa những câu chuyện lịch sử giúp du khách có những trải nghiệm hình ảnh khi về với vùng đất thép.
5: Trong những ngày tháng 7 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc, thì mỗi ngày ban quản lý được đón tiếp từ 3 đến 4.000 lượt du khách về dâng hương tri ân tưởng niệm.
2: Hành trình tri ân tại ngã ba Đồng Lộc không chỉ là sự xúc động nghẹn ngào, mà đã trở thành một bài học giáo dục chính trị sâu sắc, một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Từ tọa độ lửa năm xưa, ngọn lửa của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc lại tiếp tục được trao truyền, khơi dậy khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Quân đội Mỹ thông báo mở đợt không kích trong đêm thứ Sáu liên tiếp nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bất chấp việc Tehran cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ khiến toàn bộ khu vực phải hứng chịu hậu quả. Truyền thông Iran cho biết, nhiều cây cầu ở miền nam của nước này cùng sân bay Isfahan đã bị tấn công, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Để đáp trả, Iran tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng và đồng minh của Mỹ trong khu vực. Iran cũng tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục nhằm vào cơ sở hạ tầng hoặc tiến hành các vụ ám sát, Tehran sẽ đáp trả bằng các biện pháp có thể mở rộng xung đột trên toàn khu vực. Trong khi đó, phát biểu trong bài diễn văn trước toàn quốc, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang giành được thắng lợi lớn ở Iran và mọi người sẽ sớm thấy được thành quả từ chiến dịch quân sự này.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm Đức và hội đàm với Thủ tướng Merz. Trong đó hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và tăng cường phối hợp trong các ưu tiên chiến lược của châu Âu. Điện Élysée cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo Pháp và Đức sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, phòng thủ tên lửa, khả năng tấn công tầm xa và không gian. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước chịu sức ép khi dự án tiêm kích chung F-Series của châu Âu đổ vỡ do Berlin và Paris không tìm được tiếng nói chung. Dù tồn tại khác biệt, lãnh đạo hai nước khẳng định sẽ tiếp tục phát triển một số hạng mục của FCAS, đồng thời tái khẳng định ủng hộ mạng vệ tinh an toàn IRIS² của Liên minh châu Âu nhằm tăng cường chủ quyền chiến lược.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky vừa thông báo bổ nhiệm quyền giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SBU Chepen Kabra giữ chức quyền bộ trưởng quốc phòng thay cho ông Mikhailo Fedorov bị miễn nhiệm trong khuôn khổ cuộc cải tổ sâu rộng của ông Zelensky. Tổng thống Zelensky cho biết sẽ đề nghị quốc hội phê chuẩn ông Makra sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông Kamara có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch tấn công tầm xa, ứng dụng công nghệ và sẽ tiếp tục

0: thúc đẩy phát triển năng lực tác chiến tầm xa, một trong những ưu tiên của quân đội Ukraine. Việc bổ nhiệm ông Kamara sẽ diễn ra sau khi ông Zelensky quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, dẫn đến cuộc biểu tình phản đối trên toàn quốc. Trước đó, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Sergei Koresky, giám đốc điều hành công ty dầu khí Naftogaz lớn nhất của nước này, làm thủ tướng theo đề xuất của ông Zelensky.
1: Đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận thành lập Tổ hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới WIPO, một tổ chức liên chính phủ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và quản trị toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Trong số 29 quốc gia thành viên sáng lập có Nga, Trung Quốc, Indonesia, Pakistan, cùng nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Lễ ký kết có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo thỏa thuận, WIPO sẽ đặt trụ sở tại Thượng Hải và hoạt động dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác và phát triển AI theo hướng an toàn, công bằng, lấy con người làm trung tâm. WIPO cũng được kỳ vọng hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế quản trị AI toàn cầu, đồng thời giúp các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận AI.
0: Một phân tích dữ liệu của hãng AFP cho thấy ít nhất 12.000 người đã tử vong do đợt nắng nóng vào cuối tháng 6 tại 8 quốc gia châu Âu. Con số này được dự báo còn tiếp tục tăng trong bối cảnh nắng nóng dự báo còn tiếp diễn. Phân tích cho biết khoảng 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường đã được ghi nhận từ 22 đến 28 tháng 6 tại Pháp, Bỉ, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Tại Anh, cơ quan khí tượng nước này ước tính có khoảng 2.200 ca tử vong liên quan đến nắng nóng. Trong khi hệ thống giám sát tử vong châu Âu Euromomo ghi nhận con số 14.260 ca tử vong trong tuần cuối tháng 6 tại 24 quốc gia trong khu vực. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nắng nóng không chỉ là hiện tượng thời tiết mà đang trở thành trạng thái khẩn cấp về sức khỏe, đồng thời kêu gọi các chính phủ khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Nghệ An và 26 địa phương được bổ sung vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Nuôi vịt đẻ theo chuỗi giá trị, nông dân thu lợi kép.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1278 giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2026 đợt 2 cho 27 tỉnh thành phố. Nguồn vốn này phục vụ 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 đến 2030.
0: Trong đợt bổ sung này, tỉnh Nghệ An được phân bổ 446.560 triệu đồng. Một số địa phương khác cũng nhận nguồn vốn lớn như Tuyên Quang 620.820 triệu đồng, Thanh Hóa 510.260 triệu đồng, Phú Thọ 477.350 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương phân bổ vốn đúng quy định, chủ động bố trí ngân sách đối ứng và báo cáo kết quả giải ngân trước ngày 20 hàng tháng. Đặc biệt, các tỉnh phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên cho hội nghị công tác, tránh đầu tư trùng lập lãng phí để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang là hướng đi tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản. Tại xã Đông Thành, mô hình nuôi vịt đẻ khép kín từ nông trại đến lò ấp và tiêu thụ không chỉ giúp người chăn nuôi chủ động nguồn cung, nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương.
0: Sau nhiều năm chăn nuôi vịt trời đồng, năm 2013, khi địa phương thực hiện chuyển đổi ruộng đất, anh Vũ Khắc Thư ở xóm Nam Lai, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An đã nhận 5,2 hectare vùng chiêm trũng để chăn nuôi vịt. Ban đầu, anh nuôi cả vịt thịt và vịt đẻ. Sau này, nhận thấy nhiều thuận lợi từ nuôi vịt lấy trứng, anh đã chuyển sang nuôi vịt đẻ với số lượng lớn. Hiện nay, anh nuôi từ 9 đến 10.000 con mỗi lứa, cho thu hoạch trung bình hơn 8.000 quả trứng mỗi ngày. Chia sẻ về những khó khăn trong những ngày đầu cải tạo vùng đất khó này, anh Vũ Khắc Thư cho biết.
2: Còn đấy khi ban đầu là thì khó khăn nhiều cái. Cái thứ nhất là cái vốn, mà cái thứ hai là nhân lực. Nhưng bây giờ chẳng hạn như mình làm được cái nhiều hơn thì có thể là nhờ người đòi thuê mượn nó dễ hơn. Chứ trước mà thuê mượn thì cũng có, không có công nữa. Rồi khi mới ban đầu nó thì khó khăn. Rồi nào là đắp ao, rồi đắp nền làm chuồng trại. Chứ bây giờ đó là cái năm làm ít thì đỡ đần hơn.
0: Thay vì chỉ bán trứng vịt thường với mức giá khoảng 2.700 đồng một quả, anh Thư giữ lại ấp thành trứng vịt lộn, giúp nâng giá trị sản phẩm lên 4.000 đồng một quả. Hiện anh đã xây dựng được 9 lò ấp công suất cao. Nhờ tích hợp nhiều công đoạn, thực hiện đồng bộ các khâu từ chăn nuôi, từ vận hành lò ấp đến tiêu thụ, đã tạo ra nguồn thu nhập tăng cao hơn. Chia sẻ về quy trình vận hành và hiệu quả của chuỗi liên kết này, anh Vũ Khắc Thư cho biết thêm.
2: Nếu như mà 17-18 ngày thì chỉ ấp được 6.000 trên một ngày, nhưng mà nếu như mà 12 ngày mà chuyển đi thì nhanh hơn thì lại mức được 8.000 một ngày. Cứ vô liên tục đó, ngày nào vào trứng lộn thì cũng chuyển đi Lào luôn là chủ yếu. Phần xuất nội địa ta này nói chung là cao hơn là bởi vì cần đường ý tránh thêm thắt ra.
0: Tại xã Đông Thành, mô hình chăn nuôi vịt đẻ đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thức liên kết khép kín thông qua tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi vịt đẻ. Trong đó, anh Vũ Khắc Thư đóng vai trò cung cấp thức ăn chăn nuôi và đứng ra bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên trong tổ. Việc ký kết bao tiêu thông qua tổ hội giúp người chăn nuôi giữ giá bán ổn định. Đánh giá về hiệu quả của mô hình liên kết chuỗi giá trị này, ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khép kín thì từ cái vấn đề sản xuất cho nên bao tiêu sản phẩm là rất tốt. Đây cũng là cái mô hình mà cũng đang còn khuyến khích. Giá bán thì nó ổn định hơn bởi vì là không sợ là coi như ví dụ như được mùa mất giá.
0: Nhằm hỗ trợ tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chính quyền và hội nông dân xã Đông Thành đã hướng tới việc chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu trứng vịt sạch để sớm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, tạo đà mở rộng thị trường bền vững hơn.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Quý vị thân mến, ở độ tuổi trưởng thành, mỗi người con thường là niềm kỳ vọng lớn nhất, là đôi vai vững chãi để cha mẹ tựa vào khi xế chiều. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, có một gia đình mà mọi niềm hy vọng ấy đã đột ngột bị bẻ gãy. Trong ngôi nhà, giờ đây chỉ còn một điểm tựa cuối cùng là người mẹ già yếu, ngoài tuổi 70. Sự bất lực trước ranh giới của bệnh tật và đói nghèo đang được họ chèo chống ra sao? Chính quyền địa phương và những tấm lòng vàng đã làm gì và cần làm gì để thắp lên một tia sáng nơi cuối đường hầm cho họ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Ngôi nhà tình nghĩa cuối xóm Đình, xã Vân Tụ, từ lâu đã vắng bóng tiếng cười. Ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Liên dường như đã cạn khô nước mắt trước những bi kịch dồn dập giáng xuống gia đình. Mỗi ngày trôi qua với người mẹ nghèo là một hành trình dài trong bóng tối của sự kiệt quệ. Suốt 7 năm qua, kể từ sau tai nạn nghiệt ngã, Nguyễn Công Dũng, con trai bà Liên, phải sống thực vật. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay gầy guộc của mẹ. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì tai họa lại ập đến. Ông Lạc, chồng bà, bị gãy chân trên đường đi mua thuốc cho con. Người đàn ông vốn là trụ cột nay cũng đành bất lực ngồi một chỗ, chỉ biết phụ vợ chăm con trong sự xót xa. Căn nhà heo hút giờ chỉ còn những hơi thở mệt mỏi lay lắt trôi qua những ngày gian khó không lối thoát. Ông Nguyễn Công Lạc, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi.
2: Đáng lẽ là tuổi của hắn nó trưởng thành được, không mình đi nản thì hắn sẽ kiếm lo cho cha mẹ ăn uống. Nhưng vì điều kiện vất vả thế thì không may bị tai nạn sẽ có đúng thế thì cha mẹ phải chấp nhận thôi.
1: Dù gối đã chùn, chân đã mỏi, ngày ngày bà Liên vẫn phải lao động luôn tay. Bởi bà là điểm tựa duy nhất còn sót lại của cả gia đình. Ở cái tuổi ngoài 70, lẽ ra phải được an nhàn tuổi già, người phụ nữ ấy vẫn nhọc nhằn còng lưng trên ba sào ruộng khoán để đổi lấy từng bữa cơm hạt gạo qua ngày. Cơn bão tai họa quét qua đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của gia đình nghèo. Cực chẳng đã, ông bà phải nuốt nước mắt mang tấm bìa đỏ đi cầm cố, chạy vạy khắp nơi lo thuốc thang cho con. Để rồi giờ đây, món nợ ngân hàng 85 triệu đồng như một tảng đá đè nặng, không biết đến ngày nào mới có thể trả xong. Thương cảm cho số phận bi kịch của đôi vợ chồng già, bà con lối xóm, người góp đấu gạo, người giúp công quét dọn nhà cửa, cố bấu víu lấy nhau qua những ngày giông bão. Nhưng sự cưu mang của những tấm lòng nghèo nơi làng quê thuần nông ấy vẫn quá nhỏ bé, chưa thể giúp gia đình họ đẩy lùi những mịt mù, gian khó phía trước. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, cho chúng tôi biết.
3: Năm nào ban công tác mặt trận chúng tôi cũng kêu gọi ủng hộ, nhưng mà nhìn chung thì nói chung là để đảm bảo được cái cuộc sống gia đình này, chăm lo cho cháu thì như vậy là cái ngân sách tài chính chưa đủ.
1: Ông Nguyễn Công Lạc, chồng bà Liên tiếp lời.
2: Người vô người ra cho năm 70 hay năm 32 vài 30 cái đó, thì mình cũng có đó rồi có. Thì nhiều chứ mua thuốc bò, thuốc đỏ chẳng hạn, rất là mua cái thuốc chống dịch cho dùng. À, mình gọp lại, thế nói có hai chủ chứ cùng. Ông bà thực tế lắm mà nói anh đi gai khỏi rõ kỳ rõ vậy thôi. Chứ không dùm ảnh thức ảnh ngon lành đâu.
1: Tài sản lớn nhất cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bà Liên lúc này là đàn gà giống được chính quyền xã cấp phát theo chế độ hộ nghèo. Đàn gà ấy nuôi lớn bằng mồ hôi và hy vọng của người mẹ già. Nhưng chưa một lần bà dám nghĩ đến chuyện ăn thịt. Cứ lâu lâu bà lại phải chọn bán đi vài con, đổi lấy mấy lọ thuốc chống co giật, sấp bông băng và áo bỉm cho đứa con trai nằm liệt giường. Những đồng tiền lẻ chắt chiu từ đàn gà nhỏ cứ thế lầm lũi đổi lấy hơi thở nhọc nhằn của Dũng qua ngày. Bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ cho chúng tôi biết.
4: Nói thật với các chú trong nhà nó có cái gì bạn cả, được có mấy con gái nhìn vô đó. Thì chứ nó biết mình nắng cả, sổ đỏ thì bỏ tài ngân hàng. Chứ nó biết lấy chi mà trả hàng tháng thì tiền phải đánh vậy đi vấy ra. Các cái chi hồi là hồi các cụ đi hồi cựu chiến binh nói chung để mà về mà trả tiền phải.
1: Để duy trì sự sống cho gia đình, người phụ nữ gầy gò ấy tận dụng từng tấc đất trống quanh nhà để trồng rau. Những luống rau xanh là chút hy vọng nhỏ nhoi giúp bà thắt chặt chi tiêu, lo cho bữa ăn của ba miệng ăn mỗi ngày. Vào những ngày cạn sạch tiền, bà Liên chỉ ước sao chồng và con ít nhất vẫn có bát canh rau lót dạ. Suy nghĩ giản đơn mà thắt lòng ấy lột tả trọn vẹn nỗi cùng cực của một người vợ, người mẹ đang bất lực trước số phận. Đứng bên bờ vực của sự kiệt quệ, người mẹ già giờ đây chỉ biết nhìn về tương lai bằng sự mù mịt, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bà Liên trò chuyện tiếp với chúng tôi.
5: Chặng đường
4: dư là mong muốn của mà dạ, của ông

0: vì vì của bà là thế này, nhờ các cô các bác các gì ai thương xót ông bà, vì vì em thì đó là giúp đỡ ông bà được 1.000 vận quỹ, đối với ông bà quá khổ cực.
1: Bà có bao giờ hy vọng rằng là cái sức khỏe của Dũng sẽ được cải thiện tốt hơn được không?
0: Bà là bà nghĩ nên nếu có tiền là bà sẽ chấm cũng dùng, nói không đi được chứ mà cứ sức khỏe gọi là cùng việc ái bố cùng việc có nếu có đứa con vì ông bà rồi, không có tiền thì bà phải bỏ tay như bà thì không ai mua bán chứ nào nè, thì không ai thuê mượn gì chứ, ai thuê mượn bà cứ đi làm thôi, bà để lấy tiền về nuôi con. Nó tha mày chạy chứ con có đúng bạc là cứ dành để con, vì vì vì cha là dư bộ gầy dân thổi rửa, bà chỉ mong muốn nó nữa thôi.
2: Suốt 7 năm ròng rã, tình yêu thương vĩ đại của người mẹ là liều thuốc duy nhất níu giữ hơi thở cho người con tội nghiệp. Dẫu sức đã tàn, lực đã kiệt, bà Liên vẫn lặng thầm che chở cho con bằng chút phần đời ít ỏi còn lại. Giữa tận cùng của nỗi đau, người mẹ ấy vẫn đau đớn một ước mơ giản dị đến nghẹn lòng. Ước có một phép màu đưa Dũng trở về, để một ngày nào đó bà lại được nghe tiếng gọi mẹ ơi từ đứa con hiếu thảo khỏe mạnh ngày nào. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An nói:
3: Ban công tác mặt trận cũng mong muốn các cấp các ngành, về đài truyền hình Nghệ An, thì các mạnh thường quân tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình để có cái điều kiện để chăm sóc cho cháu Dũng qua những cái lúc khó khăn, để có cái đồng tiền để mà mua thuốc để chăm lo cho cháu, để cho căn bệnh càng ngày càng bớt đi.
2: Trao tận tay bà Liên số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ của nhãn hàng Behuda từ chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, chúng tôi càng thấm thía một điều: sự giúp đỡ hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Gia đình nhỏ ấy đang ở bờ vực của sự kiệt quệ, và hành trình phía trước của họ cần lắm sự chung tay, tiếp sức bền bỉ từ những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng. Chỉ có sự đồng hành của xã hội mới mong thắp lên chút ánh sáng ấm áp, giúp người mẹ già vơi bớt gánh nặng và kéo dài hy vọng sống cho người con tội nghiệp.
4: Mọi hỗ trợ giúp đỡ gia đình bà Liên vào lúc này là cơ hội để những mảnh đời yếu thế tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Địa chỉ mong chờ sự sẻ chia của quý vị: bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: anh Nguyễn Công Lượng, con trai bà Liên, số điện thoại 0338 271 404, số tài khoản 0978 540 393, Nguyễn Công Lượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành, hỗ trợ những địa chỉ cần giúp đỡ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào.

0: quen thuộc vào chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Thưa quý vị, từ những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2026 tại Tuyên Quang và những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia những năm qua, trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học. Ý kiến này đã nhận được sự quan tâm và phản hồi của xã hội trong mấy ngày qua.
0: Vâng, vậy có nên tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hay không? Mời quý vị cùng đồng hành với dòng chảy sự kiện ngày hôm nay.
1: Và trước khi đi vào nội dung chính thì xin mời quý vị khán thính giả điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần qua.
0: Trong dự thảo hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của Bộ Y tế đã đề xuất trợ cấp hàng tháng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Ngoài việc khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, dự thảo còn đề xuất địa phương hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.
1: Đáng chú ý là dự thảo không quy định mức hỗ trợ thống nhất trên phạm vi cả nước mà còn giao cho địa phương chủ động quyết định theo cái khả năng ngân sách cũng như là điều kiện thực tế.
0: Đề xuất này thì được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh nhiều chính sách khuyến khích dân số trước đây đã mang lại kết quả nhất định nhưng chưa tạo được động lực đủ lớn để người dân sinh con.
1: Theo báo cáo tổng kết việc thực hiện thông tư 01/2021 của Bộ Y tế do Cục Dân số xây dựng, sau 5 năm triển khai, các địa phương đã ban hành nhiều chính sách khen thưởng hỗ trợ góp phần duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.
0: Tuy nhiên thì báo cáo cũng chỉ rõ những bất cập. Tại các địa phương có chi phí sinh hoạt cao như Đồng Nai, Tây Ninh, mức hỗ trợ khoảng 450.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi trường hợp được đánh giá là còn thấp. Do đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng quyết định sinh thêm con vẫn ở mức thấp trong bối cảnh áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con ngày càng tăng.
1: Ngoài các cái chính sách khuyến khích gia tăng mức sinh, thì dự thảo còn hướng đến là nâng cao chất lượng dân số thông qua hỗ trợ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời thì khuyến khích các địa phương xây dựng chính sách giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
0: Tuần qua, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã được tổ chức thành công. Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình, dự thảo, nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các ý kiến thảo luận dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 dự thảo nghị quyết.
1: Các cái nghị quyết được thông qua là những cái quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nó có những cái tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân, là cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng, đồng thời góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị địa phương, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được những cái yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Trọng tâm là các cơ chế chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ tiếp cận đất đai trong các khu công nghiệp, hỗ trợ xây dựng xã, phường không ma túy, hỗ trợ công tác thi hành án dân sự, quy định mức học phí, chính sách đối với hoạt động không chuyên trách khối xóm thôn bản.
1: Và sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
0: Một tin đáng chú ý khác đó là giá xăng dầu đồng loạt tăng. Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 16 tháng 7. Theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON 92 19.826 đồng một lít, tăng 635 đồng một lít, xăng E10 RON 95 3 20.550 đồng một lít, tăng 547 đồng một lít, dầu diesel 0.05S 23.329 đồng một lít, tăng 1.584 đồng một lít và dầu ma rút 180 CST 3.5S 14.459 đồng 1 kg, tăng 724 đồng 1 kg.
1: Theo Bộ Công Thương thì thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này chịu những cái tác động của nhiều yếu tố và nổi bật trong đó là cái căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát. Mỹ tuyên bố tái phong tỏa bờ biển, cảng và kho dầu của Iran, còn Iran thì tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.
0: Xung đột Nga-Ukraine cũng tiếp diễn. Ukraine tập trung tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Nga thì cấm xuất khẩu dầu diesel.
1: Vâng, những cái yếu tố trên thì đã khiến cho giá nhiên liệu thế giới thời gian qua chủ yếu tăng. Cụ thể như là xăng E5 RON 92 thì tăng 5,35%, RON 95 tăng 6,39%, dầu diesel tăng 17,03%, dầu mazut tăng 13,55%. Sau điều chỉnh thì Bộ Công Thương sẽ phối hợp với cơ quan chức

0: năng kiểm tra cũng như là giám sát nguồn cung của thương nhân và xử lý nghiêm vi phạm.
1: Trước khi bước vào phần tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với bài hát Phường Hồng, thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng, trình bày ca sĩ Tấn Minh.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, livestream trên fanpage NTV Podcast vào 16h15 đến 17h15 chiều thứ sáu hàng tuần. Để tương tác với chương trình thì mời quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để cùng chia sẻ, trò chuyện với chúng tôi trong chủ đề ngày hôm nay. Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học?
1: Thưa quý vị, nguồn cơn của vấn đề này xuất phát từ những tiêu cực xảy ra ở tỉnh Tuyên Quang mùa thi năm 2026 này. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có 146 trên 328 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Số điểm từ 9 trở lên là 299 trên 328 em. Đây là một tỷ lệ cao nhất cả nước.
0: Vâng, những cái bất thường đó thì đã khiến cho cơ quan an ninh vào cuộc điều tra và cho đến hôm nay thì đã có 26 bị can bị khởi tố với tội danh là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Và vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ việc này cũng làm chúng ta nhớ đến câu chuyện ở Hà Giang năm 2018. Và Hà Giang, một tỉnh miền núi vốn không nằm trong nhóm địa phương có thành tích giáo dục nổi bật, bất ngờ dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm cao ở nhiều tổ hợp xét tuyển, với 36 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở tổ hợp A1. Quá trình điều tra cho thấy 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh đã bị can thiệp để nâng điểm.
0: Vâng, và chỉ ít ngay sau đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an tiếp tục phát hiện dấu hiệu bất thường tại Sơn La, Hòa Bình. Vụ việc gian lận thi cử này đã gây chấn động khắp cả nước ở thời điểm đó.
1: Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử ngành giáo dục, kỳ thi 2 trong 1 ra đời với mục tiêu giảm đáng kể thời gian, chi phí và áp lực cho hàng triệu gia đình so với giai đoạn tổ chức các kỳ thi riêng biệt. Tuy nhiên, với kỳ thi 2 trong 1, áp lực và tiêu cực là có thật. Vậy có nên tách riêng hai kỳ thi này? Để cùng thảo luận sâu hơn, chúng tôi sẽ kết nối với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Cao Cừ Giác, Phó trưởng khoa Hóa học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.
0: Vâng, và vị khách mời thứ hai thì xin được giới thiệu thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho giáo sư tiến sĩ Cao Cừ Giác ạ. Quan điểm của giáo sư như thế nào về trước cái câu hỏi là có nên tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học?
2: Thực ra vấn đề này thì từ năm 2015 đấy, khi mà chúng ta định sáp nhập cái kỳ thi tốt nghiệp với lại là cái kỳ thi tuyển sinh ba chung thành một cái kỳ thi chung, thì đã được nhiều chuyên gia giáo dục cũng đã khuyến cáo là ở đây chúng ta sẽ đang mắc phải vào một cái điểm nghẽn, tức là hai cái kỳ thi này nó phục vụ hai cái mục đích khác nhau. Một là cái mục đích là đánh giá đầu ra về mặt thi mặt bằng chung của học sinh phổ thông, tức là chương trình tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặt thứ hai nó lại phải đánh giá đầu vào để cho các trường đại học lấy đó làm tiêu chí xét tuyển. Vì vậy nên là hai cái này nó không tương đồng về mặt mục đích, nó có nhiều khác biệt. Do đó là trong mấy năm nay thì chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn, nó nằm ở cái vòng là rất khó để giải quyết một mục tiêu mà lại có hai cái hướng để phục vụ như vậy. Do đó tôi nghĩ là cái cách mà sắp tới chúng ta quay trở lại là việc tách hai kỳ thi này ra là rất cần thiết.
0: Vâng ạ. Vậy thì những cái ưu điểm của việc tách riêng hai kỳ thi này là gì ạ?
2: Ưu điểm cho cái việc tách hai kỳ thi tức là chúng ta đã phân hóa đến hai cái mục đích khác nhau. Bởi vì cái mục đích đầu tiên cho thi tốt nghiệp thì chúng ta chỉ cần xét là đánh giá cái khả năng, năng lực của các em theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong lúc đó, đầu vào thì đòi hỏi phải có một sự phân hóa cao đối với các trường đại học, đặc biệt là người ta có đào tạo các cái nguồn nhân lực phục vụ cho các cái mục đích khác nhau, nên cái đầu tuyển đầu vào người ta cũng có cái ý nghĩa mục đích riêng của mỗi trường đại học. Vì vậy nên chắc chắn là chúng ta, nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn, đó là khi các trường xét tuyển thì các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích của các trường cũng không giống nhau. Đấy. Thứ hai nữa thì các anh chị cũng biết là nó sẽ tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi, tức là sẽ có là cái việc là nhiều em sẽ cố gắng để làm sao để đạt được cái mục tiêu đó trong lúc năng lực thực sự thì không phải là như vậy.
1: Vâng, đó là quan điểm của giáo sư tiến sĩ Cao Cửa Giạc. Còn ở một góc nhìn của một người mà sát cánh trực tiếp với học sinh bậc trung học phổ thông, thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, ông nghĩ như thế nào về vấn đề này?
3: Về quan điểm cá nhân của tôi thì tôi lại không đồng tình với cái ý kiến là tách hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Bởi vì về thực tế thì từ năm 2020 thì Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ tổ chức một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm cái mục đích là xét công nhận tốt nghiệp. Còn các trường đại học thì được tự chủ trong cái tuyển sinh. Thì các trường có thể tuyển sinh bằng nhiều cái phương thức khác nhau như là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ, rồi tổ chức các cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, rồi các cái kỳ thi riêng của các trường để sử dụng các cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để tuyển sinh đại học cao đẳng. Cho nên là cái việc đó là việc tự chủ các trường. Các trường đại học thì cũng sử dụng nhiều đến cái phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là cái đề thi, rồi cái công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đủ cái độ uy tín và cái tính phân hóa để cho các trường lựa chọn cái phương thức tuyển sinh đại học của mình. Và cũng không phải là vì một vài cái tiêu cực ở một vài địa phương, một số nhà trường để rồi chúng ta phủ nhận cái vai trò của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bởi vì một cái thực tế là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là với những học sinh của những cái vùng khó khăn. Mà nếu như mà các em chỉ tham gia một cái kỳ thi tốt nghiệp đó và sử dụng đó để mà tuyển sinh vào cái trường đại học cao đẳng, nếu những cái kỳ thi đó đủ độ uy tín thì nó sẽ thuận lợi cho các em học sinh rất là nhiều. Quay trở lại trước đây thì các bạn thấy rằng là học sinh ở các vùng xa phải tập trung về thành phố để mà tham gia cái đến các trường đại học để mà ôn tập rồi tham gia thi tuyển sinh vào trường đại học đó, và nhiều đợt thi rồi di chuyển giữa các trường để tham gia kỳ thi thì rất là vất vả, khó khăn cho phụ huynh học sinh và cái tốn kém chung cho cả xã hội. Và cũng không khẳng định được rằng là ở các trường đại học đó thì cũng không khẳng định được là hoàn toàn là không có những cái tiêu cực ở trong đó. Cho nên ở chỗ này thì với quan điểm cá nhân của tôi thì không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội.
1: Vâng, nhưng thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, việc giữ nguyên một kỳ thi với nhiều mục đích như giáo sư tiến sĩ Cao Cửa Giạc vừa chia sẻ thì lại rất dễ dẫn tới những cái câu chuyện tiêu cực mà như chúng ta đã thấy trong thực tế vừa qua.
3: Vâng, thì về những cái quan điểm liên quan đến những cái tiêu cực trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để rồi chúng ta phải tổ chức ra hai cái kỳ thi, một kỳ thi tốt nghiệp rồi một cái kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng nữa, thì ở đây thì về quan điểm của tôi thì cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó. Ở đây thì có những cái giải pháp như là về cái việc bố trí của các cái điểm thi ấy, thì vì cái chương trình 2018 là học sinh ngoài cái hai cái môn bắt buộc là văn và toán thì còn có hai cái môn lựa chọn. Mà khi xếp học sinh ở các cái phòng thi thì xếp theo cái nhóm môn lựa chọn, cho nên dẫn đến rằng là học sinh của cùng một lớp dễ xảy ra cái chuyện là ngồi cùng phòng thi. Cho nên cái giải pháp ở đây đó là ghép học sinh của nhiều trường để rồi là trong phòng thi đó là có học sinh của nhiều trường thì cũng tránh cái việc để cho học sinh trao đổi bài. Cái điều thứ hai nữa là về đề thi ấy, thì cái chúng ta cần sử dụng cái số lượng đề gốc nhiều hơn để tránh cái chuyện là học sinh trong cùng một phòng thi mà có nhiều cái câu hỏi trùng lặp nhau. Cho nên là cái việc đó thì có thể là làm hạn chế cái việc là trùng lặp và hạn chế cái tiêu cực ở trong các phòng thi. Cái việc thứ ba nữa là trong cái bố trí, bởi vì cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố con người, trong các cái kỳ thi đó là yếu tố con người, thì ta cần là bố trí các cái làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi ấy. Thì tại một điểm thi có thể là giáo viên của nhiều đơn vị, và cũng để là điều động những cái giáo viên mà cái khu vực xa, giáo viên ở các cái trường xa cái khu vực tổ chức của cái điểm thi. Và nếu như được nữa thì có thể là không điều động cái giáo viên coi thi cái môn mình dạy như là cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà Nghệ An trong những năm qua đã thực hiện. Là giáo viên toán thì không thi coi thi cái buổi thi môn toán, và cũng tương tự như vậy ở các môn khác. Và tăng cường cái vai trò của cái giám sát của các trường đại học cao đẳng trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì khi đó thì chắc chắn là những cái gian lận trong cái thi cử có thể có sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất. Thì cái độ tin cậy của cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ giữ được cái độ tin cậy để các trường đại học có thể sử dụng để mà tuyển sinh được. Còn như đã nói ở phần trên, tức là mục đích của cái kỳ thi tốt nghiệp là dùng để xét công nhận tốt nghiệp. Còn cái tuyển sinh đại học cao đẳng thì các trường đại học là hoàn toàn chủ động trong cái việc là tự chủ và lựa chọn cái phương thức tuyển sinh của mình. Như là các trường sử dụng cái thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa và nhiều trường khác nữa. Thì nếu như mà các trường mà lại phối hợp, mà đặc biệt là có được các cái trung tâm khảo thí độc lập để mà tổ chức một cái kỳ thi đánh giá năng lực chung và tổ chức nhiều đợt để cho học và tổ chức ở tất cả các địa phương thì học sinh sẽ thuận lợi hơn, thì cũng là một cái điều rất là tốt. Và đặc biệt là trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì hiện nay Bộ đang có cái lộ trình để là đối với các môn thi trắc nghiệm là sẽ thi trên máy tính, và chúng tôi cũng mong muốn là đẩy nhanh cái lộ trình để thực hiện cái việc là thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn trắc nghiệm trên máy tính. Và cái đó thì chắc chắn là sẽ hạn chế được cái chuyện là tiêu cực trong cái thi cử, và cái tính độ tin cậy của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ cao hơn.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn những cái ý kiến nhiều chiều cũng như là những cái giải pháp mà thầy giáo Cao Thanh Bảo cũng như là giáo sư Cao Cự Giác đã chia sẻ. Và trước khi tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một ít phút cùng với âm nhạc bài hát Tháng 6 Mùa Thi.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, livestream trên fanpage NTV Podcast vào 16h15 đến 17h15 chiều thứ sáu hàng tuần. Và vừa rồi là bài hát Tháng Sáu Mùa Thi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hiên. Để tương tác với chương trình thì mời quý vị gọi về số điện thoại 0969002255 để cùng chia sẻ, trò chuyện với chúng tôi trong chủ đề ngày hôm nay. Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học?
1: Thưa quý vị, bên cạnh ý kiến của các nhà giáo, chuyên gia thì tâm tư của những người trong cuộc, tức là phụ huynh và học sinh, cũng là một mảnh ghép không thể thiếu. Và phóng viên của Dòng chảy sự kiện đã ghi lại một vài ý kiến tâm huyết của quý vị, phụ huynh và học sinh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa khép lại. Thế nhưng, những câu chuyện xoay quanh nó lại khiến cho phụ huynh và học sinh băn khoăn và lo lắng. Nỗi lo toan ấy đang hiện hữu rất rõ trong từng nếp nhà, nơi có những người làm cha làm mẹ đang ngày đêm trăn trở cùng con. Dù con trai năm nay mới bước vào lớp 11, nhưng tại gia đình anh Nguyễn Văn Nam ở xã Vân Tụ, những suy tính cho chặng đường phía trước của con đã được bắt đầu. Anh Nguyễn Văn Nam đã nói.
3: Dù mà chưa đến mức xa sơn như các cháu lớp 12, nhưng mà suốt mấy năm qua thì nhìn kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học thì liên tục có những cái điều chỉnh và đổi mới phương án làm cho gia đình tôi thì hơi lo lắng. Sức học của cháu trên lớp thì cũng bình thường, gọi là trung bình khá thôi. Thấy cả anh chị khoa trưởng quay cuồng học ngày học đêm, đủ mọi vấn đề để đối phó với kỳ thi thì nhà tôi cũng hơi hoang mang. Không biết trong 2 năm nữa thì phương án có thay đổi nữa không?
2: Những trăn trở của phụ huynh trước mỗi mùa chuyển cấp là hoàn toàn có cơ sở, khi chương trình học và các phương thức tuyển sinh ngày một đa dạng. Đối với học sinh cuối cấp, áp lực này lại càng trực diện hơn, nhất là với những em sớm có định hướng, rẽ sang học nghề. Em Lê Thị Lan Anh đến từ phường Vinh Lộc, bày tỏ.
4: Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em dự định là sẽ đăng ký đi học nghề quản trị khách sạn tại địa phương và không có ý định là thi đại học. Mà kỳ thi của hiện tại thì có đề thi rất khó và có tính phân hóa cao để cho các trường lấy điểm xét tuyển. Nên là em học là cảm thấy khá đuối và áp lực. Em mong là kỳ thi tốt nghiệp được tách riêng và tổ chức nhẹ nhàng hơn. Chỉ tập trung vào những kiến thức cơ bản để những học sinh có hướng đi học nghề như em ấy thì dễ dàng hoàn thành chương trình phổ thông hơn ạ.
2: Để con trẻ yên tâm lựa chọn hướng đi cho mình, sự ủng hộ của cha mẹ luôn là động lực rất lớn. Thế nhưng thực tế lúc này, chính họ cũng đang loay hoay trước những phương án đổi mới. Sau đây sẽ là những chia sẻ của một số phụ huynh.
5: Tôi thì đồng tình với phương án tách riêng hai kỳ thi. Hiện nay gộp chung khiến cho các cháu học sinh khá là áp lực, là cứ phải gồng mình học để lấy điểm thật cao rồi xét tuyển ứng tuyển đại học. Nhưng mà nếu như tách ra ấy, thì kỳ thi tốt nghiệp tôi nghĩ là sẽ nhẹ nhàng hơn, là giúp các cháu giảm tải được áp lực học lệch cũng như là học tụ.
6: Với tôi thì tôi không đồng tình với việc mà tách hai kỳ thi như vậy, vì nếu như mà tách hai kỳ thi ra thì tôi thấy

0: sẽ tăng rất là nhiều cái áp lực học tập cho các con. Có thể thấy là các con vừa phải lo thi tốt nghiệp ở trường, rồi lại phải chuẩn bị cho các kỳ thi đại học tiếp theo. Tôi thấy là vô tình khiến cho các con rất là mệt mỏi, rồi cũng gây đến rất là nhiều tốn kém.
1: Nếu như mà tách riêng kỳ thi đại học về cho các trường tự chủ thì tôi rất là lo ngại về cái tính minh bạch và công bằng. Mong muốn của tôi là Bộ Giáo dục cần phải có những phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để mà giám sát và thanh tra thật kỹ những cái quy trình thi cử, và không để xảy ra những cái tình trạng tiêu cực hay là ồn ào giống như những cái thời gian qua.
2: Không chỉ có những trăn trở từ phía gia đình, bản thân các em học sinh cũng đang mang theo nhiều nỗi lo, những suy nghĩ và mong muốn rất thực tế.
3: Em nghĩ là giữ nguyên một cái kỳ thi chung thì vẫn tốt hơn ạ. Nếu mà tách ra thì bọn em sẽ phải chạy đôn chạy đáo để tham gia hết kỳ thi này xong đến kỳ thi khác suốt cả một mùa hè nữa, thì cái thời gian căng thẳng sẽ kéo dài liên tục. Như rửa thì thật sự là hẳn rất là quá tải đối với bọn em ạ.
4: Theo em thấy thì cái kỳ thi gộp hiện tại thì có đề thi rất là khó và nặng tính phân hóa để xét tuyển đại học, khiến cho những học sinh mà chỉ có nhu cầu tốt nghiệp như em thì cảm thấy rất là đuổi và áp lực ạ. Nếu được thì em mong muốn được tách riêng hai kỳ thi này ra.
5: Em đồng ý tách riêng hai kỳ thi ạ. Tách ra như vậy thì kỳ thi tốt nghiệp của trường thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng em có thể dành tròn được thời gian và năng lượng để tập trung ôn đúng được những môn thế mạnh của mình để xét tuyển đại học. Không phải gian trải ra học quá nhiều môn như bây giờ ạ.
2: Tách hay giữ nguyên, duy trì hay thay đổi, mỗi phương án đều có những ưu thế và đi kèm là những nỗi lo toan thực tế của người trong cuộc.
6: Vâng ạ, qua đoạn băng vừa rồi thì chúng ta thực sự hiểu hơn những cái mong muốn cũng như là kỳ vọng của phụ huynh học sinh đúng không, và học sinh đúng không ạ? Và tôi nhận thấy là tùy thuộc vào cái định hướng cũng như là nhu cầu của từng học sinh, từng gia đình mà cái mong muốn của phụ huynh học sinh có thể là khác nhau. Nhưng cái cốt lõi mà họ mong mỏi thì vẫn là những cái kỳ thi công bằng và minh bạch nhất.
7: Và để phong phú hơn cả góc nhìn, ngay từ bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, một nhà giáo với hơn 30 năm giảng dạy và công tác trong ngành giáo dục.
6: Vâng ạ, xin chào thầy giáo Trần Trung Hiếu. Thưa thầy, là xoay quanh các cái vụ việc tiêu cực trong thi cử ở Tuyên Quang thì đã có những đề xuất về việc là nghiên cứu lại kỳ thi 2 trong 1. Vậy thì quan điểm cá nhân của thầy như thế nào về kỳ thi này?
8: Trải qua 33 năm đi dạy và là từng làm nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất là dạy ôn thi, thứ hai là coi thi, thứ ba là chấm thi, thứ tư là thanh tra thi và thứ năm là ra đề thi. Thì đây là một vấn đề mà tôi cho rằng nó thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt là đội ngũ các nhà giáo và cả phụ huynh và học sinh. Đó là điều thứ nhất. Thì các bạn biết đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Quốc hội cũng đã nêu cái quan điểm này với một những câu hỏi là có nên duy trì cái kỳ thi này nữa hay không. Đấy. Và chính đồng chí Đắc Vinh cũng đã nói rằng là việc duy trì kỳ thi 2 trong 1 là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tiêu cực trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Còn cá nhân tôi thì với góc độ là một giáo viên rất tâm huyết về ngành và dõi theo những bước tiến của ngành trong cái hành trình đổi mới giáo dục, tôi cũng rất trăn trở về điều này. Tuy nhiên, để có một cái sự thay đổi lớn mà nó tác động đến toàn xã hội thì cá nhân tôi cứ bày tỏ quan điểm rằng là cần phải có một cái cách nhìn nhận khoa học và bám vào cái yếu tố thực tiễn để kiểm nghiệm cái chính sách giáo dục. Và khi một cái chính sách nào đó mà nó không còn phù hợp nữa, thậm chí nó bất cập, thậm chí đó là một trong những nguyên nhân gây nên những cái tình trạng tiêu cực, thì chính phủ và quốc hội cần phải xem xét một cách rất cẩn trọng để đưa ra phương án.
6: Vâng ạ. Vậy thì theo cái quan điểm của thầy thì phương án nào là tối ưu ạ?
8: Tôi nghĩ rằng là cái kỳ thi 2 trong 1 mà nói rộng ra là một kỳ thi mà nó giải quyết nhiều mục tiêu. Trong đó có 3 cái điểm nhấn. Thứ nhất là cơ sở để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai là tiêu chí để làm công tác tuyển sinh vào đại học. Và cái thứ ba nữa là nó cũng là một trong những minh chứng để khẳng định chất lượng giáo dục từ các trường đến các sở, đến cả ngành. Và người ta muốn lấy một cái điểm số để khẳng định cái quá trình đó được thể hiện trong điểm số và lấy điểm số để đánh giá. Và cái câu chuyện mà điểm số đó thì nó sẽ vô tình tạo nên một cái áp lực mà rất nhiều địa phương cũng như ngành giáo dục thấy đó. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi đồng thuận với phương án bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hay nói cách khác là hãy giao cái kỳ thi tốt nghiệp đó về cho các địa phương để các địa phương có chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra. Và khi các em học xong 12 thì hãy cấp cho các em một cái giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình phổ thông. Để dồn tâm lực trí lực vào một kỳ thi đại học. Và trách nhiệm này thuộc về các trường đại học. Thì nó sẽ phù hợp hơn. Bởi vì nhiều người, nhiều nhà khoa học và nhiều nhà giáo cũng đã nêu một cái quan điểm đó là chính kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà một kỳ thi giải quyết nhiều mục tiêu thì đó là một trong những nguyên nhân tạo nên một cái sự chưa công bằng, tạo nên cái sự gian lận trong thi cử. Và cái câu chuyện hôm nay là câu chuyện của Tuyên Quang đã giọng lên một cái hồi chuông để người ta cần phải có nhìn nhận làm cách song phẳng, một cách khách quan, một cách công bằng ở mặt ưu và mặt nhược của kỳ thi này. Để làm sao cuối cùng là gì? Nếu như chưa thay đổi được, tức là chưa bỏ được, thì bắt đầu từ năm học sau, kỳ thi sau, cần phải có sự cải tiến quyết liệt, mạnh mẽ để chế ngừ những cái tiêu cực và thậm chí kiểm soát được những câu chuyện có thể xảy ra. Đấy là điều quan trọng nhất. Và tôi nghĩ rằng là rất nhiều nhà giáo cũng có cùng quan điểm với tôi. Còn tôi nói lại rằng là điều quan trọng nhất bây giờ chúng ta không nên quá dành nhiều thời gian để phân tích, để mổ xẻ những tiêu cực nữa, mà chúng ta hãy chung tay chung sức chung lòng để tìm ra những giải pháp hạn chế tiêu cực đó, và từ kỳ thi này để rút ra bài học kinh nghiệm sức mạnh cho kỳ thi sau, để hướng tới một nền giáo dục thực chất hơn, cái mà người ta gọi là gì, học thật thi thật, thì mới có một nhân tài thật. Cái này cũng là cái khát vọng chung của nhiều ngành, nhiều nghề, nhiều thầy, nhiều cô và đặc biệt các bậc phụ huynh.
7: Một đề xuất rất là trực diện và đáng suy ngẫm của thầy giáo Trần Trung Hiếu. Vâng, thưa quý vị, bỏ thi tốt nghiệp và dồn lực vào kỳ thi tuyển sinh đại học là phương án mà thầy giáo đã chia sẻ với chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà ngành giáo dục chưa thể có phương án tối ưu hơn hiện nay thì hãy cố gắng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chất lượng nhất, minh bạch và công bằng nhất. Xin cảm ơn thầy giáo Trần Trung Hiếu đã tham gia cùng chương trình.
6: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì thầy giáo Trần Trung Hiếu có chia sẻ là cần phải siết chặt cái công tác tổ chức kỳ thi sao cho chặt chẽ với một cái tinh thần đó là học thật và thi thật. Và cái quan điểm này thì chúng tôi cũng nhận thấy là có sự tương đồng với nhiều nhà giáo khác, như là những cái chia sẻ của thầy giáo Cao Thanh Bảo ở đầu chương trình ạ. Và thầy Bảo thì cũng thể hiện mong muốn là từ những cái tiêu cực, sai phạm để tìm ra các cái giải pháp tổ chức kỳ thi công bằng và chất lượng. Và tiếp tục quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thưa giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, theo ông thì với quan điểm nên tách riêng hai kỳ thi như ở đầu chương trình mà ông có chia sẻ, thì chúng ta lại quay lại cái cách thức trước đây, đó là thi tốt nghiệp riêng và tổ chức các cái đợt thi tuyển sinh đại học cao đẳng riêng, hay sẽ phải có những cái phương án mới để phù hợp hơn với cái thời đại hiện nay ạ?
9: À đúng rồi, trước đây chúng ta cũng có hai kỳ thi, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể quay lại cái vết xe đó được, đúng không? Bởi vì hai kỳ thi trước đây là các trường, mỗi trường tự tổ chức. Rồi kể cho đến kỳ thi ba chung thì chúng ta cũng là do chúng ta tổ chức chung cho một cái kỳ thi rồi sau đó xét cho nhiều trường. Nhưng hiện nay thì theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được thực hiện và cũng là cái lộ trình tự chủ cho các trường đại học. Thì vì vậy nên là dẫn đến cái nguồn chất lượng, cái nguồn lực tuyển sinh của các trường nó sẽ là có phục vụ cho các cái mục tiêu, sứ mạng của sứ mệnh của từng trường đại học khác nhau. Vì vậy nên là sẽ chúng ta không thể là để cho các trường lại tiếp tục lại tự ra các đề thi nữa hay là tự tổ chức riêng thì sẽ gây tốn kém lãng phí tiếp tục cho nguồn nhân lực của nhân dân. Vì vậy nên là chúng ta sẽ tận dụng các cái kỳ thi hiện nay mà một số trường đại học lớn đã thực hiện, đó là các kỳ thi đánh giá năng lực hay là kỳ thi phát triển tư duy. Và chúng ta cũng phải có cái lộ trình, tức là liên kết vùng các trường đại học lại để làm sao để tổ chức thành các điểm thi liên kết với các cái trung tâm khảo thí độc lập để tổ chức được tốt, là cũng là các kỳ thi phân hóa nhưng số kỳ thi không quá nhiều, và để cho các em chỉ cần tham gia 1-2 lần thi là các em có thể xét được vào các trường đại học khác nhau.
7: Vâng ạ, như thầy giáo Cao Thanh Bảo có chia sẻ lúc nãy là nếu như tách riêng hai kỳ thi thì rất là tốn kém và phiền hà cho phụ huynh cũng như là học sinh. Còn thầy giáo Trần Trung Hiếu vừa rồi thì có đề xuất là đơn giản hóa cái việc thi trung học phổ thông bằng cách giao cho về cho các địa phương và dồn toàn lực vào kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Thưa giáo sư tiến sĩ Cao Cơ Giác, ông nghĩ như thế nào ạ?
9: Đúng là cũng có một cái mặt mạnh của cái kỳ thi mà khi chúng ta gộp tất cả lại thì chúng ta đã giải quyết được hai vấn đề quan trọng. Một là vấn đề tiết kiệm nhân lực. Về nguồn lực thì như vậy là có thể nói là khi chúng ta gộp các kỳ thi lại với nhau thì điểm thấy đầu tiên là học sinh của chúng ta giảm áp lực rất là nhiều. Tránh phải thi cử để đặc biệt là cái kỳ thi mà tuyển vào đại học, đúng không? Thì do là chúng ta nhập vào cái kỳ thi tốt nghiệp. Đấy, nên là học sinh của chúng ta chỉ ôn tập một lần và tất cả có thể nói là từ đó kéo theo là nó giảm nhiều gánh nặng khác như là chi phí đi lại, rồi là kinh phí của nhân dân về các cái tham gia cho con em các cái kỳ thi này. Thì đó là cái điểm mạnh mà có thể nói là thấy được trong cái kỳ thi đó. Nhưng như tôi đã nói là đổi lại cái điểm mạnh đó thì bù lại chúng ta lại có những cái điểm yếu nó bộc lộ. Đó chính là những cái điểm nghẽn mà chúng ta lâu nay không giải quyết được, là vì mục tiêu của hai kỳ thi nó hoàn toàn khác biệt. Đấy, do đó nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục duy trì một cái là để đánh giá phổ quát cho học sinh phổ thông để chứng nhận ra trường, thậm chí kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta không cần thiết phải tổ chức kỳ thi nữa, mà chúng ta sẽ hướng đến là xét học bạ. Đấy, để xét gọi là đánh giá quá trình, và sau đó thì tự các trường phổ thông sẽ quyết định cho là học sinh của mình đạt đủ điều kiện tốt nghiệp hay không, và sau đó thì chúng ta tiếp tục để tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên, và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó, nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung, tránh tình trạng là cứ trường nào mạnh lại tiếp tục đánh giá năng lực rồi các trường lại cứ phát triển như vậy, trăm hoa đua nở, thì cũng dẫn đến là cái việc là lại quay trở lại, lại mỗi trường lại tự ra đề theo một kiểu khác.
6: Vâng ạ, như vậy thì giáo sư Cao Cự Giác cũng đồng cái quan điểm đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nên được đơn giản hóa, gọn nhẹ nhất có thể để mà dồn cái nguồn lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Và chúng ta rất nên tận dụng cái nền tảng của các kỳ thi đánh giá năng lực hay là đánh giá tư duy mà các trường đại học lớn tổ chức lâu nay, đúng không ạ? Thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, là từ cái góc độ của một trường trung học phổ thông thì ông đánh giá như thế nào về các cái kỳ thi đánh giá năng lực này?
10: Trong những cái năm vừa qua thì rất là nhiều trường đại học tổ chức các cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy riêng. Cái này thì cũng có những cái chủ động cho học trò, tức là các em có thể là tham gia những cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy sớm, bởi vì có nhiều cái đợt thi đánh giá sớm và chủ động trong cái việc tuyển sinh của mình. Tuy nhiên thì cũng một cái thực tế rằng là có rất là nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy mà cái cấu trúc rồi cái cách thi của các cái kỳ thi đó nó lại không giống nhau, cho nên dẫn đến là cái việc ôn tập của học sinh ấy, vừa là ôn tập để tham gia các cái kỳ thi đánh giá năng lực riêng, vừa là ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mà lại có một những cái điều là khác nhau, cho nên cũng là một cái khó khăn cho học sinh. Cho nên là với trường trung học phổ thông thì chúng tôi cũng mong muốn là các trường đại học phối hợp để làm sao là các cái kỳ thi đánh giá năng lực đó là sử dụng, nếu như được là sử dụng chung và có cái sự tham gia của Bộ Dục Đào tạo, để rồi về mặt cấu trúc của các cái kỳ thi, cấu trúc đề của các kỳ thi và cái cách thức thi nó cũng tương đồng, để cho học sinh cũng thuận lợi hơn trong cái việc ôn tập và tham gia các kỳ thi, và làm sao để là các cái kỳ thi đó là có thể triển khai ở tất cả các tỉnh, để cho học sinh không phải vất vả cái trong cái chuyện đăng ký tham gia thi, rồi trong cái chuyện di chuyển đến các cái điểm thi.
7: Vâng, có thể nhận thấy là dù cách lý giải khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy một điểm chung trong các quan điểm của các vị khách mời ngày hôm nay, đó là các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hiện nay có thể là nền tảng để các trường liên kết phối hợp tổ chức được một kỳ thi thống nhất.
6: Vâng ạ, và thưa quý vị, dù là tiếp tục duy trì hay là điều chỉnh cái mô hình tổ chức kỳ thi thì mục tiêu cuối cùng của các nhà giáo, các chuyên gia và toàn xã hội vẫn là hướng tới một kỳ thi khách quan, minh bạch, đảm bảo công bằng, đồng thời thì giảm tối đa những cái áp lực và chi phí cho các em học sinh từ vùng sâu vùng xa cho đến các đô thị hay là thành phố lớn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư Cao Cự Giác và thầy giáo Cao Thanh Bảo với những cái góc nhìn và quan điểm rất thực tế vừa chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì hãy cùng với Thùy Linh và chị Việt Anh thư giãn và chuẩn bị lên lịch cho những ngày nghỉ sắp tới với chuyên mục quen thuộc Ăn gì chơi đâu. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị một chuỗi sự kiện văn hóa giải trí đặc sắc trong tháng 7. Trước tiên đó là lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố và diễn ra từ ngày 22 cho đến 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch cùng nhiều điểm đến.
7: Lễ hội hướng đến việc đưa du khách khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhịp sống của người dân địa phương thông qua các hoạt động mang tính trải nghiệm. Trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội thì du khách có thể tham gia không gian ẩm thực chợ quê với các món ăn đặc sản địa phương và quốc tế.
6: Và ban tổ chức cũng bố trí các cái không gian trải nghiệm biển kết hợp nghệ thuật sắp đặt cùng với khoảng 500 cánh diều phát sáng, dạ tiệc ánh sáng biển đêm lần đầu tiên được tổ chức với các hoạt động ẩm thực này, âm nhạc này và giao lưu bến bờ biển, rất là lãng mạn đúng không chị Việt Anh? Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái chương trình gắn với thiên nhiên và sức khỏe như là thiền, thưởng trà tại bán đảo Sơn Trà nữa.
7: Vâng, tại Đà Nẵng thì có một cái địa điểm mà được rất là nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế quan tâm và tìm đến, đó là bãi biển Mỹ Khê. Ở tại bãi biển Mỹ Khê thì có thể nói rằng là một không gian âm nhạc thu hút rất là nhiều du khách. Các chương trình nghệ thuật truyền thống và hiện đại cùng hành trình số khám phá Đà Nẵng thông qua 10 thử thách sẽ diễn ra tại các điểm du lịch và lễ hội.
6: Vâng, song song với các cái hoạt động văn hóa thì Đà Nẵng còn tổ chức nhiều giải thể thao như là chạy chân trần trên biển, bóng chuyền, rồi bóng đá bãi biển, treo sắp, marathon quốc tế, rồi bóng bàn trẻ toàn quốc, rất nhiều những cái nội dung hấp dẫn ạ.
7: Vâng, và nếu như đã đến Đà Nẵng nhiều lần thì quý vị cũng có thể ngược ra Bắc và tham gia chuỗi hoạt động tháng 7 với chủ đề trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống, diễn ra từ ngày 1 tháng 7 tới hết ngày 31 tháng 7 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, Hà Nội.
6: Du khách sẽ được tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục, dân ca, dân vũ, rồi nghi thức lễ hội, các cái loại hình diễn xướng dân gian, nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian và ẩm thực của nhiều dân tộc.
7: Và mỗi điểm làng lại là có một hoạt động trải nghiệm tương tác cùng du khách. Trong quá trình cùng tạo nên các sản phẩm thủ công, du khách sẽ được nghe kể về đời sống văn hóa, những câu chuyện gắn với cộng đồng dân tộc để du khách hiểu hơn về giá trị truyền thống, các tộc người, cũng như giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương đất nước, khát khao tìm hiểu trải nghiệm của giới trẻ.
6: Vào dịp cuối tuần thì sẽ có nhiều những cái hoạt động văn hóa đặc sắc như là tái hiện nghi lễ thay đổi ban thơ gia tiên của đồng bào dân tộc Tày. Đây là một cái tín ngưỡng dân gian truyền thống, nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Tày. Và quý vị biết không ạ, nghi lễ này thì còn chứa đựng rất là nhiều những cái giá trị nhân văn sâu sắc, và nó góp phần giáo dục truyền thống hiếu kính tổ tiên, gắn kết các thành viên trong gia đình và cộng đồng, cũng như là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày.
7: Vâng, có một điểm rất đáng chú ý nữa, đó là lễ dâng y tắm mưa, còn gọi là lễ nhập hà của đồng bào Khmer, sẽ được tái hiện là nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam Tông với các nghi lễ tụng kinh, cúng dường, thọ trai và cầu chúc bình an. Năm nay thì hoạt động được kết hợp với lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý, tri ân và giá trị nhân văn sâu sắc.
6: Hoạt động tháng 7 thì cũng có sự tham gia của hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc Nung, Tày, Mông, Giao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Sơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Rắc Lai, Ê Đê và Khmer. Còn nếu như là bạn thích một cái mùa hè mát mẻ để hòa mình vào thiên nhiên thì hãy dành thời gian đến với Vườn Quốc gia Pù Mát ở miền Tây Nghệ An, nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An. Pù Mát thì có diện tích là 94.715 ha, trong đó có 86.000 ha rừng tự nhiên, với cái địa hình chủ yếu đó là núi non trùng điệp, với độ cao trung bình là từ 200 đến 1.800 mét. Ở khu vực này thì có nhiều sông, suối, thác nước, nổi bật đó là thác Khe Kem, cao 150 mét và sông Răng.
7: Vào mùa hè, khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, Pù Mát là điểm đến lý tưởng để tận hưởng không khí mát mẻ giữa rừng già và khám phá thác Khe Kem hùng vĩ đổ từ trên cao xuống ạ.
6: Vâng, và trước khi đi vào sâu trong rừng thì quý vị du khách cũng sẽ được thăm vườn thực vật ngoại vi, vườn ươm, rồi là khu cứu hộ động vật, trung tâm giáo dục môi trường. Bên cạnh đó thì còn có cả bảo tàng gen, nơi trưng bày và lưu giữ tiêu bản và gen của rất là nhiều loài động thực vật quý hiếm.
7: Vâng, ở đó có một loài động vật mà Nghệ An chúng ta rất là tự hào, đó chính là con sao la, thưa Linh ạ, đã được thế giới ghi nhận rồi đấy ạ.
6: Vâng, chắc là chị Việt Anh cũng đã ghé tới đây rất là nhiều lần rồi đúng không chị?
7: Vâng, tôi cũng đã đến đây khá nhiều, khám phá hệ thực vật phong phú ở xung quanh thác.
6: Vâng, du khách cũng có thể là thăm sông Răng này, một cái dòng sông uốn lượn quanh khu vực rừng già, tạo nên một cái khung cảnh rất là thơ mộng và đặc biệt rất là thích hợp với những ai mà thích check-in ạ. Và nơi này thì rất là thích hợp cho những cái hoạt động như là treo thuyền này, câu cá, ngắm nhìn động vật hoang dã. Ở trên cái hành trình dọc sông thì du khách có thể là sẽ bắt gặp những cái loài chim quý hiếm, đàn khỉ nhảy nhót trên cành cây, hay là những người dân bản địa đang đánh cá ven bờ. Rất là điều thú vị khi mà quý vị tới đây ạ.
7: Vâng, Pù Mát không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên mà còn bởi bản sắc văn hóa của người Thái, người Đan Lai. Và nếu như đến với các bản làng như là bản Nưa, bản Siêng, bản Khe Ràn thì du khách sẽ có cơ hội để hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân.
6: Vâng ạ, và hy vọng là quý vị sẽ có những cái chuyến du lịch ý nghĩa trong mùa hè này. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này cũng xin được khép lại tại đây, và xin được gửi tặng tới quý vị một ca khúc với tên gọi rất quen thuộc ạ, Đường Đến Ngày Vinh Quang, một sáng tác của Trần Lập qua phần biểu diễn của ban nhạc Bức Tường. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Dòng chảy sự kiện tuần sau.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong những thành tựu mà Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, thì thu hút đầu tư vẫn được xem là một trong những dấu ấn nổi bật, nhất là nguồn vốn FDI. Các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đã mang đến sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hoạt động thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm của tỉnh trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Trong bức tranh thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm 2026 của Nghệ An, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 60.000 tỷ đồng. Công suất 1.500 MW là điểm nhấn nổi bật nhất. Dự kiến vận hành phát điện trước năm 2030, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện thực hóa một dự án năng lượng trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp để giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, nói:
4: Xác định đấy là một cái dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh và trên địa bàn phường. Nên là thời gian vừa rồi là cấp ủy, ủy ban dân phường và các ngành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động tổ chức đối thoại với

0: khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Điều này góp phần tạo dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Teng Quay Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An chia sẻ.
1: Hiện tại chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư liên quan đến việc tìm hiểu môi trường đầu tư và tiềm năng của tỉnh Nghệ An. Chúng tôi đang tiếp tục lên kế hoạch để ký kết với một số dự án FDI quan trọng và đẩy tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hơn nữa.
0: Đến nay, Nghệ An đã là điểm đến của các tập đoàn lớn trên thế giới trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như Gotech, Luxshare ICT, Evergreen, Yuteng, Foxconn, Ranri, Sangyong, Sunny, Yungin, Hòa Lợi, với tổng số vốn vào đầu tư của mỗi doanh nghiệp hàng trăm triệu đô la Mỹ. Từ đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành những ngành công nghiệp chủ lực như công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, sản xuất linh kiện ô tô.
2: Theo số liệu tổng hợp trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 27 dự án với tổng mức đầu tư hơn 64.600 tỷ đồng, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn 26 lượt dự án, tổng mức đầu tư tăng trên 9.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 74.440 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư nước ngoài đã cấp mới cho 7 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22,2% về số lượng dự án và 93% về tổng vốn đầu tư, đứng thứ 3 cả nước. Đây là kết quả rất ấn tượng từ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan, từ đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mạnh dạn ký kết hợp tác và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
0: Trong hoạt động thu hút đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ kết nối, lan tỏa môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh như Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp cũng như chính quyền các địa phương đã tích cực tổ chức các hoạt động tiếp xúc, giới thiệu, quảng bá tới các tỉnh thành trong cả nước cũng như đối tác nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Quang Manaman, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Evergreen Precision Việt Nam chia sẻ.
1: Nhìn chung, cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp ở Nghệ An rất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cùng với đó là hạ tầng giao thông thuận lợi, gồm đường bộ, đường không và đường biển. Chính quyền tỉnh Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư và có hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
0: Với môi trường đầu tư thuận lợi thông qua những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh cùng hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ và hiện đại chính là một trong những lực hút của Nghệ An đối với các nhà đầu tư khó tính. Ông Lô Quay Sung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giày Cypress Việt Nam nói.
1: Qua thời gian tìm hiểu về môi trường đầu tư ở Nghệ An, công ty chúng tôi nhận thấy đây là địa bàn có rất nhiều lợi thế, từ cơ chế chính sách đến hạ tầng, sự đồng hành của chính quyền. Khu Kinh tế Đông Nam cũng như khu công nghiệp WHA đã giúp chúng tôi thuận lợi rất nhiều trong quá trình triển khai dự án. Chúng tôi thấy rất hài lòng.
0: Cùng với hạ tầng khu công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện nay hạ tầng cảng biển ở Nghệ An cơ bản được đầu tư với năng lực và tổ chức khai thác cảng đạt kết quả tích cực. Điều này góp phần tạo lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh. Ông Nguyễn Danh Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nói thêm.
3: Cùng cảng Glo, gồm cảng Nghệ Tĩnh, công ty trách nhiệm hữu hạn cảng Glo và cảng Visai, thì chúng tôi hiện tại khẳng định rằng đáp ứng thừa công suất khai thác cái lượng hàng hóa thông qua cảng hải khu vực Nghệ An.
2: Trong giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã vươn lên trở thành điểm sáng toàn quốc về thu hút dòng vốn nước ngoài, thu hút thành công hơn 170 dự án với tổng số vốn đăng ký vượt mốc 7,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời dịch chuyển dần sang các dự án công nghệ phụ trợ tỷ đô. Tiếp nối thành công đó, bước sang giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thành lập mới từ 8 cho đến 10 khu công nghiệp với diện tích gần 3.000 ha, tập trung thu hút thêm từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ, từ đó tạo cơ hội việc làm và an sinh bền vững trên địa bàn.
0: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2026. Sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn đang mở ra chìa khóa vàng giải quyết việc làm, mang lại

0: sự an tâm, bền vững cho hàng vạn lao động với hàng chục nghìn vị trí việc làm hàng năm. Anh Đậu Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Uten Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1, đánh giá.
1: Thì ngày từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Về môi trường làm việc ở đấy thì rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại. Và về mức lương ở đấy thì em cảm thấy nếu mà làm gần nhà với mức lương này so với những người đi làm xa thì nó cũng tương đương với những người đi làm xa và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
0: Song song với việc tuyển dụng, các ban ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương còn đặc biệt chú trọng đến các giải pháp giữ chân lao động bằng việc thúc đẩy xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở công nhân và cải thiện môi trường làm việc. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ không chỉ là giải pháp tình thế để lấp đầy các vị trí trống, mà là chiến lược dài hơi nhằm xây dựng một lực lượng lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và gắn bó tâm huyết. Đó chính là chìa khóa để Nghệ An thu hút các đại bàng đến làm tổ và giữ chân họ ở lại lâu dài. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, nói.
2: Bên cạnh công tác thu hút đầu tư thì công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng xác định là nguồn lao động là vấn đề then chốt quyết định cái thành công của các doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Vì vậy mà công ty cũng phối hợp rất là chặt chẽ với các sở ngành địa phương cũng như là với các trường cao đẳng dạy nghề cũng như các trung tâm đào tạo việc làm để chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp.
3: Góc nhìn chuyên gia.
4: Những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 sẽ là động lực để Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong thời gian tới, nhất là khi triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Vì vậy, xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt được xem là yếu tố tiên quyết. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình để làm rõ vấn đề này.
5: Trước hết, xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được hỏi ông là ông đánh giá như thế nào về cái môi trường thu hút đầu tư của Nghệ An nhìn từ cái dấu ấn thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2026 và những năm gần đây ạ?
6: Đây là một cú lội ngược dòng, ngoạn mục và sự chuyển loại về thể chế chất lượng cao để có thể nói rằng là cái môi trường của Nghệ An lúc này nó đã khác với nhiều năm trước rất là xa rồi. Và tôi có thể đánh giá rằng đây là một cái sự đột phá của lãnh đạo tỉnh. Nghệ An có 3 cái điểm nhấn khi xét về phát triển kinh tế vĩ mô và đặc biệt là kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ nhất, đây là một cái sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng dòng vốn bằng cách là thu hút các tập đoàn công nghệ cao về cả là công nghệ và năng lượng xanh hàng đầu thế giới như Foxconn, Luxair, ICT. Thứ hai là vai trò về bảo chứng, về hạ tầng khu công nghiệp chuyên biệt. Thì tôi thấy rằng là ở Nghệ An có cái định hướng rất rõ ràng về làm sao mà các cái dòng vốn chất lượng cao nó phải tập trung về các cái khu công nghiệp. Và cái điểm thứ ba, cái sự đột phá của kinh tế nói chung của Nghệ An nói riêng và cái kinh tế về FDI là nó rất rõ ở chỗ là cái chỉ số về sự bứt phá về các cái yêu cầu về kỹ thuật mới như là các chỉ số về kinh tế thực chất. Ví dụ như cái dòng vốn FDI của tỉnh đó, là nó làm thay đổi cái cấu trúc xuất khẩu của tỉnh là lên tới 71%.
5: Để Nghệ An tiếp tục tạo dấu ấn những cột mốc mới trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian tới, khi mà chúng ta hiện thực hóa nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì theo ông thì Nghệ An cần phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa ông?
6: Tôi cho rằng là đây là một cái nghị quyết có tính đột phá trong việc thu hút kêu gọi đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là tỉnh Nghệ An thì chính quyền rất là quan tâm và tiếp nối những cái thành tựu mà chúng ta đã làm được. Tôi mạnh dạn tham gia tham vấn với lãnh đạo của tỉnh 5 cái giải pháp mang tính đột phá. Cái thứ nhất là làm sao mình chủ động mình xây dựng được những cái mô hình. Thì Tổng Bí thư rất quan tâm tới những mô hình. Thì cái mình thường gọi là sandbox, thì những cái thể chế đặc thù mà mình có kiểm soát là mình đưa ra những cái cơ chế, những cái mô hình thí điểm nhưng có kiểm soát rất chặt chẽ. Thứ hai là về cái giải quyết triệt để cái bài toán về nhân lực chất lượng cao bằng cơ chế mời chuyên gia đồng hành, thì tôi nghĩ rằng là tôi rất quan tâm tới cái chuyện này. Bởi vì nhiều năm qua thì chuyên gia cũng là một cái thành tố trong cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái điều thứ ba mà tôi nghĩ rằng là ở Nghệ An cũng nên làm và chúng ta đã làm rồi. Và kỳ này thì nó nằm ở trong cái mà tôi nói đến là cái quy hoạch. Thì chúng ta đã có quy hoạch quy hoạch kinh tế của quốc gia và quy hoạch kinh tế của Nghệ An. Nhưng mà mình làm sao mà cái quy hoạch kỳ này á, là tôi đề xuất là quy hoạch và hiện thực hóa các cái khu công nghiệp sinh thái là Eco IP để chúng ta có thể là đưa hàng của mình được đến những cái quốc gia phát triển và nhận được hàng của họ về. Và để làm được điều đó thì chúng ta không có cách nào khác hơn là chúng ta phải có những cái khu công nghiệp tuần hoàn. Cái điều thứ tư gọi là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng nó có tính lan tỏa và liên kết hữu cơ là chúng ta thúc đẩy FDI, nhưng chúng ta làm sao mà kết hợp để phát triển hệ thống doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Rồi tới đây sẽ có những cái doanh nghiệp mà một người nữa, thì làm sao mà mình thu hút, không làm cho họ cảm thấy cô đơn, mà là một hệ sinh thái đồng bộ. Và cuối cùng thứ năm á, là tôi đề xuất là chúng ta phải phối hợp, không phải trước đây chúng ta hay nói tới ba nhà, bây giờ chúng ta nói tới năm nhà đi. Đó là nhà nước thì kiến tạo và đồng hành. Thứ hai là nhà trường phải có cái tư duy, phải có cái hệ thống nghiên cứu và kết nối được với doanh nghiệp. Và thứ ba là nhà doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải làm sao mà cái uy tín là hàng đầu, cũng như vấn đề chất lượng. Nhà thứ tư là tôi muốn nói đó là nhà chuyên gia, là những người có trình độ, có cái tầm nhìn, các nhà khoa học và những cái người mà am hiểu sâu sắc thì cố gắng là đồng hành. Và cuối cùng là nhà báo. Tôi cho rằng chưa lúc nào mà chúng ta rất cần nhà báo truyền thông như lúc này. Thì tôi nghĩ rằng là với sự đồng hành của năm nhà này thì cái cơ chế mới đặc thù và đột phá cũng như là dứt khoát của tỉnh Nghệ An sẽ phát triển trong giai đoạn mới.
5: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.
3: Một con số.
4: Thưa quý vị và các bạn, 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, là tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, số liệu do Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục một con số kỳ này.
0: Trong tổng số 34,65 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 6 tháng đầu năm, có 2013 dự án mới với 17,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 87,2%. 541 dự án điều chỉnh vốn đạt 11,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5%. Và 1.446 dự án góp vốn mua cổ phần đạt 6,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 89,5%. Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ đô la Mỹ, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc với 5,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,4%. Nhật Bản đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,9%. Trung Quốc đạt 977 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,6%.
4: Đến đây thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
0: Ứng dụng công nghệ mới nhằm từng bước hồi sinh nghề trồng dâu nuôi tằm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
1: Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam, hành động thiết thực tri ân những người có công với cách mạng.
0: Chính phủ Brazil tuyên bố đáp trả việc Mỹ áp thuế 25% từ ngày 22 tháng 7, biến nước này thành quốc gia bị Washington đánh thuế nặng thứ hai sau Trung Quốc.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng

0: giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức cơ sở đảng để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan đơn vị. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra giám sát với các cơ quan đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào việc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Tuy vậy, việc phối hợp tại một số nơi vẫn còn hạn chế, trao đổi thông tin thiếu kịp thời, xử lý vụ việc tồn đọng chưa chặt chẽ, chuyển giao hồ sơ còn chậm. Để quy chế sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đơn vị tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa quy chế thành quy trình làm việc chuẩn hóa của từng cơ quan đơn vị, siết chặt kỷ cương phối hợp, nghiêm cấm né tránh, cục bộ hoặc giấu thông tin, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, gắn kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung gắn với đảm bảo bí mật nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết và tham mưu sửa đổi các bất cập. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả thực hiện quy chế phối hợp sẽ là tiêu chí trực tiếp, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, tránh làm theo hình thức.
1: Sáng nay, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh hiện có 40 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5.400 đảng viên. 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay 100% đảng viên đã xác thực tài khoản trên sổ tay đảng viên điện tử và triển khai đồng bộ việc nộp đảng phí trên môi trường số. Toàn đảng bộ kết nạp 122 đảng viên mới. Mô hình đảng bộ cơ sở 4 tốt, chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt tiếp tục được nhân rộng. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều, công tác phát hiện vi phạm từ sớm từ xa còn hạn chế, việc rèn luyện đạo đức công vụ ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai hiệu quả các kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm công tác cán bộ, đánh giá thực chất, tránh nể nang, chú trọng phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.
0: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quy hoạch, chuyển đổi đất quốc phòng phục vụ dự án đường cao tốc Vinh Thanh Thủy. Đoàn công tác kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực đất quốc phòng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến cao tốc, đồng thời khảo sát các vị trí quy hoạch đất quốc phòng thay thế sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo phương án quy hoạch xây dựng và các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi đất quốc phòng. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng nhấn mạnh, triển khai dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Việc bàn giao chuyển đổi đất quốc phòng phải được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của luật đất đai và các hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
1: Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá toàn diện công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho thấy 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành kinh tế chạm mốc kỷ lục 8,18%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.568.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng cải cách thể chế, cắt giảm gánh nặng hành chính đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Khi cắt giảm hơn 31% thủ tục, tăng cường số hóa đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Bên cạnh những điểm sáng, ngành tài chính cũng thẳng thắn chỉ ra các điểm nghẽn tồn tại. Tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đạt theo kế hoạch, việc xử lý khai thác cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy còn chậm.

0: Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành phải quyết liệt đổi mới tư duy theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả. Toàn ngành quyết tâm củng cố tài khoá quốc gia, khơi thông mọi dòng vốn cho sự phát triển bền vững.
1: Sáng nay, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại quý 3 năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phổ biến các chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cơ quan thuế đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật Quản lý thuế số 108, Luật thuế thu nhập cá nhân số 109 cùng các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành. Các quy định mới tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế thông qua tăng cường minh bạch hóa hóa đơn điện tử, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đánh giá rủi ro, đồng thời điều chỉnh biểu thuế, mức giảm trừ gia cảnh và đơn giản hóa thủ tục quyết toán thuế. Các văn bản hướng dẫn cũng quy định cụ thể về quy trình thực hiện, chuẩn hóa biểu mẫu, đẩy mạnh kê khai trực tuyến và các chính sách miễn giảm gia hạn nộp thuế. Đại diện cơ quan thuế đã trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thực hiện hiệu quả các chính sách thuế mới.
0: Không chỉ phục vụ quản lý nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, mà còn được xem là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính. Thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ cùng kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an ngày 20 tháng 4 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 11 và kế hoạch số 290 huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
2: Với hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban xã Hưng Nguyên Nam đã tổ chức thu thập và nhập dữ liệu ngay tại khu dân cư vào buổi tối và cuối tuần để bảo đảm tiến độ. Và đây là không khí làm việc khẩn trương tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam vào buổi tối. Bà con nhân dân cũng rất phối hợp vì thấy được lợi ích của chủ trương này.
3: Hiện nay thì chuyển nhà nước cái có chủ trương làm đất nông nghiệp, riêng bản thân gia đình tôi là có 7 thửa. Cho nên là nói về để mình nhớ từng thửa một là rất là khó. Mà lần này tôi thấy là dữ liệu là đem về một chỗ để mà vào dữ liệu quốc gia thì cái này là rất thuận lợi cho bà con nông dân.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 8 tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh đã xây dựng được cơ sở dữ liệu cho gần 2.243.000 thửa đất. Trong đó, nhóm 1 là thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và dữ liệu đang được sử dụng đảm bảo, đúng, đủ, sạch, sống là gần 1.146.000 thửa. Nhóm 2 là thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa, đúng, đủ, sạch, sống là gần 1.100.000 thửa. Ngoài ra, còn hơn 1.874.000 thửa đất chưa có cơ sở dữ liệu cũng đang được các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương thu thập hồ sơ để cập nhật. Với khối lượng công việc lớn, ngoài cán bộ địa chính, các địa phương còn huy động đoàn thanh niên, giáo viên, cán bộ khối xóm và các lực lượng hỗ trợ nhập dữ liệu. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Đối với xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn phòng đất xã, công an xã và cả cán bộ chuyên môn của các phòng để tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
2: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung nhân lực rồi anh em cũng rất là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai công tác làm sạch dữ liệu đất đai. Thì để mà một cái khối lượng rất là lớn về số thửa cũng như là số cái hồ rồi để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy, thì thời gian tới thì an xã Xuân Lâm là có kế hoạch là huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn để triển khai thực hiện.
2: Quá trình thực hiện, các địa phương vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo tổ công tác và cũng yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở. Đồng thời huy động tối đa nhân lực chuyên môn, kể cả cho thuê các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện nội dung đo đạc, lập bản đồ địa chính cũng như phối hợp các xã phường để hỗ trợ. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
6: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1, đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã, phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
2: Từ những buổi làm việc trong ngày nghỉ và các buổi tối tại các xóm xã đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghệ An đang tăng tốc trong mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Đây cũng là bước đi quan trọng để xây dựng nền quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới.
1: Nghệ An từng có nhiều địa phương nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm. Thế nhưng nghề truyền thống này dần mai một do phụ thuộc thời tiết, dịch bệnh và đầu ra bấp bênh. Giờ đây nhờ ứng dụng công nghệ mới cùng sự đồng hành của hội nông dân và doanh nghiệp, nghề trồng dâu nuôi tằm đang từng bước hồi sinh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
0: Hơn một năm nay, gia đình ông Đặng Đình Thìn, xã Thuần Trung dành hẳn một căn phòng kín, lắp điều hòa về hệ thống quạt thông gió để nuôi tằm. Mỗi lứa gia đình nuôi từ 4 đến 6 nòng tằm. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm tạo môi trường ổn định cho tằm sinh trưởng. Nhờ đó, nghề trồng dâu nuôi tằm vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nay trở nên chủ động hơn rất nhiều.
7: Nếu như mình giữ được nhiệt độ của con tằm thì chắc chắn nó sẽ ít bệnh hơn so với trước đấy. Vì trước đấy là phụ thuộc vào thời tiết, thì dù đông mưa đông nặng chẳng hạn, hoặc là mưa xong mà nặng lên một cái hơi đó nó vào thì nó rất ảnh hưởng con tằm. Nhưng bây giờ chúng ta đây là như nhà em đây là có phòng kín như thế này, là khi mà mưa là đóng kín hết, bật điều hòa và bật quạt lên là cái nhiệt độ trong phòng nó rất đảm bảo và kể cả không khí nó trong lành hơn.
0: Từ năm 2024, nhiều hộ dân nuôi tằm tại các vùng dọc hai bên bờ tả hữu sông Lam được doanh nghiệp liên kết hỗ trợ giống dâu, tằm giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm, lấy kén bằng công nghệ mới, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo bà Phạm Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty Phát triển Nông sản Nghệ An, mô hình liên kết này giúp người dân yên tâm đầu tư, đồng thời tạo nền tảng để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển theo hướng hiện đại.
8: Hiện nay mục tiêu chính của công ty là muốn phát triển ra một diện tích khoảng tầm 500 hectare vùng trồng để có thể là đủ sản lượng kén tằm, mở nhà máy ươm tơ tự động tại Nghệ An. Nên thành ra với mục tiêu như vậy thì công ty chúng tôi vẫn đang kết hợp với hội nông dân các xã, chính quyền địa phương trên các địa bàn để khuyến khích người dân trồng dâu nuôi tằm cũng như là phát triển ngành này với một xu hướng mạnh hơn.
0: Để nghề truyền thống hồi sinh, ngoài doanh nghiệp, hội nông dân các cấp cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng. Từ tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật đến kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nhiều mô hình mới đã được hình thành. Ở những địa phương từng có nghề trồng dâu nuôi tằm, người dân đang dần quay trở lại với loại cây con từng gắn bó nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuần Trung cho biết.
9: Hiệu quả thì hơn so với là cái cách nuôi cũ, bởi vì cái khoa học công nghệ phát triển thì cái trồng dâu nuôi tằm ở đấy thì cũng rất thuận lợi, là có công ty của là chị Phương thì hướng dẫn các cái kỹ thuật cho ba con, do đó là nuôi theo cái kỹ thuật mới và cái giống dâu thì cũng giống dâu mới cho năng suất cao.
0: Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục một nghề truyền thống, mục tiêu hiện nay là xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Trong hành trình ấy, hội nông dân các cấp tiếp tục đồng hành cùng hội viên từ chuyển giao khoa học kỹ thuật đến xây dựng các chuỗi liên kết bền vững. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nêu giải pháp.
10: Trước hết thì chúng tôi vẫn tập trung ưu tiên cho những cái địa phương ở miền núi mà trước đây đã có cái nghề trồng dâu và nuôi tằm. Và thứ hai là đồng hành với hội nông dân cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật. Và thứ hai là chuyển giao về các cây giống mới trong cây dâu cùng cái giống của con tằm mới. Và cái thứ ba là tập trung làm thế nào mà kết nối với doanh nghiệp để cùng với doanh nghiệp, với người dân và hội nông dân ở cơ sở là bắt đầu từ lúc trồng, lúc chăm sóc con dâu và đến lúc thu hoạch để nhân dân yên tâm và đảm bảo được cái hiệu quả nuôi là cao nhất.
0: Sự kết hợp giữa khoa học công nghệ, doanh nghiệp và vai trò đồng hành của hội nông dân không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn mở ra cơ hội khôi phục một nghề truyền thống theo hướng hiện đại, bền vững.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và các anh hùng liệt sĩ. Tại di tích quốc gia lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Nguyên Nam, đoàn thành kính dâng hoa dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đoàn cũng đã đến dâng hoa dâng hương tại nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tưởng nhớ và tri ân nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ đã hiến trọn cuộc đời cho Đảng, cho dân tộc. Tiếp đó, cán bộ công chức viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Vinh và khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, câu lạc bộ Tao đàn Mùa Xuân tổ chức chương trình với chủ đề Uống nước nhớ nguồn bằng lời ca, tiếng hát, vần thơ và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chương trình là lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần động viên các thương binh đang được chăm sóc điều dưỡng tại trung tâm, lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An hiện đang nuôi dưỡng, điều trị, thực hiện chế độ chính sách đối với 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công, 5 cán bộ hưu trí mất sức của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Thực hiện chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Nghệ An đang tập trung hoàn thành những công trình cuối cùng để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh có 201 hộ thuộc diện được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Đằng sau những con số đó là niềm mong mỏi về một mái ấm an toàn của nhiều gia đình đã chịu hậu quả chiến tranh qua nhiều thế hệ.
1: Sinh năm 1956, ông Nguyễn Văn Quyền từng tham gia chiến trường Tây Nguyên. Di chứng chất độc da cam đã khiến người con trai, sinh năm 1983, mắc bệnh tâm thần. Hơn 40 năm qua, một mình ông gồng gánh cuộc sống, vừa chăm con, vừa lo từng bữa ăn, viên thuốc. Vì thế, khi được địa phương hỗ trợ sửa lại căn phòng cho con, ông như vơi đi phần nào gánh nặng sau nhiều năm vất vả.
11: Con khấn cải tài thân những nơi tôi dành cho con vợ con. Thứ hai là coi như là làm ăn uống tôi đi nhìn cái nhìn những cực vất vả lắm.
1: Không chỉ gia đình ông Quyền, nhiều hộ khác cũng nhiều năm sống trong những căn nhà xuống cấp. Gia đình chị Phan Thị Ngọc, xóm Hưng Mỹ, xã Hưng Nguyên là một trong những trường hợp như vậy. Bố hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bản thân chị cũng bị ảnh hưởng nên thường xuyên đau ốm, không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Được hỗ trợ xây dựng nhà mới là niềm mong mỏi bấy lâu của cả gia đình.
12: Nhờ Đảng, nhờ chính phủ, nhờ nhà nước, nhờ anh em, ba con, làng xóm thì hỗ trợ cho. Để làm vài gian nhà. Mình bây giờ cũng nói hết rồi thôi.
1: Từ những hoàn cảnh như vậy, chương trình xóa nhà tạm được các địa phương triển khai ngay sau lễ xuất quân ngày 22 tháng 4. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, lực lượng quân đội, dân quân và các đoàn thể đã chung tay góp ngày công, vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, thì mức hỗ trợ 70 triệu đồng đối với nhà xây mới và 35 triệu đồng nhà sửa chữa mới đáp ứng một phần chi phí, nên quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn.
13: Hiện nay thì cái định mức như vậy là cũng rất là thấp, bởi vì cái vật liệu rồi để xây được một cái nhà ở cũng phải để tránh được mưa bão đảm bảo thì cũng phải tiền trăm, và họ rất khó khăn, cho nên là cái định mức cũng mong muốn tăng lên là xây dựng mới cũng khoảng ít nhất phải 100 triệu.
1: Dù còn những khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình đang bước vào giai đoạn về đích. Đến nay, toàn tỉnh đã có 197 trên 201 hộ khởi công, đạt 98% kế hoạch, 111 hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 86 hộ đang hoàn thiện. Đối với 4 hộ còn lại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các địa phương tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7. Trung tá Hoàng Hữu Lợi, trợ lý dân vận Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
14: Có thể nói rằng là cái chương trình này ấy, không chỉ để hỗ trợ cho các gia đình ổn định cuộc sống, mà đây còn là thể hiện sâu sắc cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng như là cái tình cảm và trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân tỉnh nhà đối với những

0: người có công với cách mạng. Và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đang quyết tâm phấn đấu và hoàn thành cái chương trình trước ngày 27 tháng 7 năm 2026 theo đúng cái kế hoạch đề ra.
1: Những mái ấm mới đang dần thay thế những căn nhà xuống cấp, mang đến điều kiện sống tốt hơn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Không chỉ là một chương trình an sinh, đó còn là sự tri ân thiết thực đối với những người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm cụ thể.
2: Công an xã Mường Than, Lai Châu cho biết đến 13 giờ chiều ngày 17 tháng 7, bước đầu đã xác định có một người thiệt mạng, 4 người mất tích do lũ quét xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân chưa xác định được danh tính là nam giới khoảng 40 tuổi, tìm thấy tại lòng hồ thủy điện Mường Mít thuộc bản Mường Mít. Hiện các lực lượng chức năng đang tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích. Tại quốc lộ 32 thuộc địa phận bản Chít, xã Mường Than, nước lũ đang dâng cao, đất đá tràn ra đường quốc lộ, các phương tiện không thể qua lại. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ xảy ra ở xã Mường Than.
3: Phần tin quốc tế.
1: Trong bài phát biểu vào giờ vàng tối 16 tháng 7 theo giờ Washington, Tổng thống Donald Trump cho biết hệ thống bầu cử quốc gia đang đối mặt với nguy cơ gian lận nghiêm trọng và cần được chấn chỉnh ngay lập tức. Ông Trump đã quyết định giải mật một loạt tài liệu mà ông khẳng định là minh chứng rõ ràng cho một loạt các vấn đề như chiến dịch can thiệp quy mô lớn từ Trung Quốc, hành vi che giấu thông tin của giới chức tình báo Mỹ, tình trạng gian lận phiếu bầu diễn ra tại bang Michigan. Trước tuyên bố này của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm lên tiếng phản bác, gọi những cáo buộc đó là bịa đặt vô căn cứ. Giới phân tích cho rằng, mặc dù thiếu tính thuyết phục về mặt pháp lý, động thái giải mật này chắc chắn sẽ trở thành bệ phóng quan trọng để ông Trump tiếp tục thúc đẩy chiến dịch chính trị dài hạn của mình.
2: Kể từ khi mở cửa năm 2020, ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ đã bùng nổ với hơn 400 startup thu hút hơn 500 triệu đô la Mỹ đầu tư. Quốc gia này đặt mục tiêu tăng quy mô nền kinh tế vũ trụ từ 8,4 tỷ đô la Mỹ lên gấp 5 lần trong 7 năm tới. Cột mốc lớn sắp diễn ra khi Skyros Aerospace chuẩn bị phóng tên lửa quỹ đạo tư nhân đầu tiên trước ngày 4 tháng 8. Hưởng lợi từ nền tảng công nghệ vững chắc của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, các doanh nghiệp tư nhân đang tăng tốc, toàn diện, không chỉ chế tạo tên lửa, những startup như Piso hay Galaxy Eyes còn đẩy mạnh sản xuất vệ tinh cung cấp dữ liệu quốc phòng toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Sự bứt phá này của Ấn Độ chính thức đưa Ấn Độ trở thành thế lực thương mại đáng gờm trên bản đồ vũ trụ thế giới.
1: Chính phủ Brazil tuyên bố đáp trả việc Mỹ áp thuế 25% từ ngày 22 tháng 7, biến nước này thành quốc gia bị Washington đánh thuế nặng thứ hai sau Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Brazil Dario Durinan lên án đòn phạt này là không thể chấp nhận được và là sự can thiệp bên ngoài không đúng đắn, khẳng định chủ quyền kinh tế đất nước. Trước đó, ngày 16 tháng 7, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chính thức phê duyệt mức thuế quan mới đối với Brazil, viện dẫn các hành vi và chính sách thương mại phi lý gây tổn hại cho doanh nghiệp Mỹ. Phản hồi về động thái này, phía Brazil khẳng định đã nhiều lần cung cấp số liệu chứng minh các cáo buộc trên là vô căn cứ. Chính phủ Brazil coi quyết định áp thuế của Washington mang nặng tính chính trị, đồng thời các chính trị gia thuộc đảng của Tổng thống Lula da Silva nhận định đây là nỗ lực từ phía ông Donald Trump nhằm can thiệp trực tiếp vào kết quả cuộc bầu cử sắp tới tại Brazil.
2: Giới chức Syria cho biết đã thu giữ một lô vũ khí quy mô lớn tại khu vực biên giới với Iraq. Theo cơ quan cảng và hải quan Syria, lô hàng bị thu giữ gồm tên lửa tầm xa cùng máy bay không người lái được cất giấu trong một xe bồn chở dầu đang trên đường đến thành phố Bandiyas. Số vũ khí được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ tại cửa khẩu Antan, giáp biên giới với Iraq, sau khi lực lượng hải quan tiến hành khám xét kỹ phương tiện. Bộ Nội vụ Syria cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy lô hàng dự kiến đi qua lãnh thổ Syria trước khi chuyển đến Hezbollah tại Liban. Đáp lại, Hezbollah đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc cho rằng đây là những thông tin bịa đặt không có cơ sở và khẳng định không còn hoạt động tại Syria.
1: Một đợt bão dữ dội kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh và sóng cao bất thường đã đổ bộ vào khu vực miền Trung Chile, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 590.000 người rơi vào cảnh mất điện diện rộng. Thiên tai đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, tàn phá nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh và hệ thống hạ tầng dọc bờ biển của quốc gia Nam Mỹ này. Hiện tại, các lực lượng chức năng Chile đang khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại tài sản. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ trưởng Nội vụ Chile nhấn mạnh một trong những công cụ cốt lõi để đối phó với tình trạng khẩn cấp này là ý thức tự bảo vệ của mỗi

0: người dân và việc tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn do chính quyền đưa ra. Chile tiếp tục cảnh báo người dân tuyệt đối tránh xa khu vực bờ biển trong bối cảnh các điều kiện thời tiết nguy hiểm dự kiến sẽ còn tiếp diễn.
1: Trước khi đến với phần thông tin dự báo thời tiết, chúng tôi xin điểm lại những nội dung chính đã phát.
0: Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
0: Ứng dụng công nghệ mới nhằm từng bước hồi sinh nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
1: Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam, hành động thiết thực tri ân những người có công với cách mạng.
0: Chính phủ Brazil tuyên bố đáp trả việc Mỹ áp thuế 25% từ ngày 22 tháng 7, biến nước này thành quốc gia bị Washington đánh thuế nặng thứ hai sau Trung Quốc.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nhấn mạnh đây là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc và nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Giấy Hà Nội khiến 4 người thiệt mạng.

0: Mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng tại vùng núi phía Bắc, đặc biệt ở Lai Châu và Sơn La. Tính đến chiều nay đã có 5 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Công an tỉnh Quảng Ngãi và Hà Tĩnh liên tiếp triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn 1.400 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thông điệp trước bầu cử đặt vấn đề an ninh vào trung tâm chương trình nghị sự. Lá chắn mây sụt giảm, trái đất đứng trước nguy cơ nóng lên nhanh chóng và vì giảm khả năng phản xạ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Thể Huỳnh đưa tin.
1: Bày tỏ rất xúc động đến thăm động viên các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, địa điểm gắn với những hy sinh vô cùng anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cán bộ chiến sĩ, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động chia sẻ.
2: Đứng trước mảnh đất thiêng này, chúng tôi thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong mùa xuân năm 1968. Các đồng chí là những ngọn gió làm nên bão táp của cách mạng Việt Nam, là thành tố làm nên dáng đứng Việt Nam, đã xây nên thành đồng tổ quốc suốt 58 năm qua. Các đồng chí, các anh, các chị, những chiến sĩ giải phóng quân biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung vẫn lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Sài Gòn. Các đồng chí, các anh, các chị không kịp nhìn thấy ngày đất nước đã hoàn toàn giải phóng, nhưng chính sự hy sinh của các đồng chí, các anh, các chị đã làm nên ngày thống nhất. Chính sự hy sinh của các đồng chí, các chị đã làm nên lịch sử vẻ vang này. Các đồng chí không kịp chứng kiến đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các đồng chí, các anh, các chị đã góp phần mở ra một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.
1: Nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn xác định, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân, là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam, nhân dân ta, Đảng ta, không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc. Đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình, là sự trở về của một phần lịch sử, là sự khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các lực lượng tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là
2: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải quân liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân, mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hải cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở công viên Lê Thị Riêng mà ở những khu vực đã từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến. Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố cần phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo thống nhất các lực lượng trong toàn quân khu, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin kinh nghiệm. Các lực lượng trong toàn quân khu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong phạm vi toàn quân khu.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các bộ ban ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ.
2: Cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư

0: bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để lòng giáo dục, yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
1: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, nhà quan hài cốt liệt sĩ cùng nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.
2: Kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật đông đảo cựu cán bộ, công chức cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sau khi được thành lập, sứ mệnh của Ban Chỉ đạo là tham mưu, trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.
0: Có thể khẳng định, tuy chỉ triển khai trong 15 năm, song đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đối với phát triển của vùng Tây Nguyên và vùng phụ cận là hết sức to lớn, rất quan trọng và rất đáng tự hào. Đó là tâm huyết, trí tuệ, sự cống hiến, sự đóng góp tận tâm, tận tụy của mỗi lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đối với vùng đất con người Tây Nguyên nói riêng và đất nước nói chung. Đến nay, một số đồng chí đã qua đời, nhiều đồng chí đã nghỉ hưu, các đồng chí còn lại công tác và sinh sống ở nhiều nơi, song với truyền thống trung thành, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vẫn còn mãi và cần tiếp tục được giữ gìn và phát huy, lan tỏa mạnh mẽ.
1: Biểu dương các đồng chí nguyên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên qua các thời kỳ đã không quản ngại khó khăn, bám địa bàn, bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tiếp tục gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân. Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếp tục đóng góp ý kiến cho cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Tsireparê Chaitis nhân dịp thăm chính thức nước ta.
1: Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng George Gerapetris, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hy Lạp, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu-EU. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hy Lạp, đối tác truyền thống của Việt Nam. Đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều dư địa phát triển, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả EVFTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh như kinh tế biển, cảng biển, vận tải biển, logistics, đóng tàu, đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hy Lạp sang tìm hiểu thị trường và đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA, đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam. Đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có các văn bản thỏa thuận về vận tải biển, lao động, kinh tế, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam-Hy Lạp. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp phát huy vai trò cầu nối hai nước. Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Hy Lạp khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hàng hải, logistics, đào tạo thuyền viên, nông nghiệp, du lịch và dược phẩm. Thông báo sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Đồng thời khẳng định Hy Lạp ủng hộ EVIPA sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU, ủng hộ EU sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế. Hai bên mong muốn tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp.

0: bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, việc xác định số lượng cấp phó theo kết luận số 178 ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, việc giao biên chế năm 2026 và xem xét công tác cán bộ. Tiếp tục phiên họp thứ tư, sáng nay cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh sửa đổi toàn diện bộ luật để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nhưng cần rà soát chặt chẽ để đảm bảo tính hợp hiến, thống nhất và khả thi của bộ luật. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
2: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi gồm 499 điều, tăng 7 điều so với bộ luật hiện hành, trong đó bổ sung 12 điều mới, sửa đổi bổ sung 79 điều và bãi bỏ 5 điều. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Hồ Đức Anh cho biết.
3: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự bổ sung thủ tục rút gọn đối với các vụ án có bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt để được hưởng khoan hồng, hoàn thiện thủ tục xét xử phúc thẩm rút gọn, thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, phân hóa xử lý tội phạm và khuyến khích người phạm tội thành khẩn khắc phục hậu quả, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết vụ án, giảm chi phí tố tụng nhưng vẫn bảo đảm quyền con người, yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Dự thảo cũng bổ sung thủ tục tố tụng trong trường hợp người bị buộc tội được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự nhằm bảo đảm đồng bộ với dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, tạo cơ chế khuyến khích người phạm tội chủ động khắc phục hậu quả, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, giảm chi phí và nguồn lực tố tụng. Tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Bộ luật Tố tụng hình sự, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, cân nhắc điều chỉnh một số điều kiện được áp dụng thủ tục rút gọn để phù hợp với sự phát triển của kinh tế xã hội, khoa học công nghệ hiện nay, nhằm mở rộng phạm vi các vụ án được áp dụng thủ tục rút gọn. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ:
4: Tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Thứ hai nữa là tiếp tục rà soát bảo đảm quy định trong dự thảo bộ luật phù hợp với điều quốc tế có liên quan rồi hiến pháp 2013. Thứ ba là tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp, đồng bộ giữa bộ luật tố tụng hình sự với các quy định mới của bộ luật hình sự rồi các luật có liên quan trong lĩnh vực tư pháp. Và bên cạnh đó cũng rà soát kỹ lưỡng toàn diện các điều khoản của dự thảo bộ luật để bảo đảm cái tính đồng bộ, hợp lý, logic giữa các quy định trong bộ luật.
1: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn qua xã Trương Dương, thành phố Hà Nội khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn và ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự có thể xảy ra trong tương lai.
0: Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội tập trung cứu chữa nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải, điều kiện phương tiện và tham gia thời gian làm việc của lái xe. Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Bộ Xây dựng rà soát tổ chức giao thông, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường, các địa phương khẩn trương kiểm tra, bổ sung hệ thống biển báo, bảo đảm an toàn giao thông. Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế thành phố Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức huy động tối đa nhân lực, thuốc men, trang thiết bị để cấp cứu các nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, xe chở khách 32 người lao khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh, làm 4 người tử vong. Nhiều người bị đa chấn thương. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục cập nhật tình hình điều trị, hạn chế thấp nhất số ca tử vong và giảm thiểu hậu quả do vụ tai nạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì 28 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông này đang được cấp cứu tại nhiều bệnh viện, trong đó thì có 2 bệnh nhân nặng được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các bác sĩ đã truyền máu hồi sức tích cực và sắp xếp phẫu thuật cấp cứu sớm nhất. Phóng viên Thúy Nga thông tin chi tiết.
5: Nằm điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nam bệnh nhân 18 tuổi quê ở Bắc Ninh vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ khiến nhiều người thương vong. Dù đã qua cơn nguy kịch, T phải đối mặt với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng và sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.
6: Lúc ấy em dậy em tưởng là mê ngủ, chỗ xe lại đau ấy nhỉ, tưởng mê ngủ hay là cứ hô mọi người. Xong dần dần ở đây đau quá, mình biết là mình đang gặp tai nạn. Cái chỗ của em nằm là ở

0: còn vợ là cũng rất là thế, còn bây giờ vợ này ở đâu thì anh cũng chưa nắm bắt được đâu. Thì bây giờ gọi gia đình đấy là đưa cháu về gọi là làm lễ cho các cháu thôi.
1: Trao đổi về tình trạng bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Mạnh Toàn, khoa khám xương và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.
2: Đa chấn thương rất nặng, đã được hồi sức cấp cứu và được truyền máu để hồi sức tích cực. Bệnh nhân tạm thời đã ổn định. Cũng nặng thế nhưng may sọ não thì có vết thương, tuy nhiên không có chảy máu trong não. Nhưng mà bệnh tỉnh thì đấy cũng là cái đợi để điều trị, theo dõi thì bệnh nhân.
1: Các bác sĩ nhận định đây là một trong những trường hợp đa chấn thương nghiêm trọng sau vụ lật xe khách. Song việc được giải cứu kịp thời và chuyển đến cơ sở chuyên khoa đã góp phần quan trọng giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Với trường hợp bệnh nhân DDM, 54 tuổi ở Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng gãy hở độ 3A, xương cánh tay trái và 2 xương cẳng tay trái. Ngay sau khi được đánh giá toàn diện, người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng chi thể.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và tặng quà 50 người tiêu biểu có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
6: Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động khi được gặp gỡ các gia đình người có công tiêu biểu, đồng thời khẳng định niềm tin, sự gắn bó của các gia đình chính sách đối với Đảng, Nhà nước và quê hương. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Khánh Hòa quán triệt, triển khai hiệu quả chỉ thị mới của Ban Bí thư về công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng kế hoạch cụ thể tại từng địa phương, trước mắt tập trung thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục trùng tu các di tích lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ, rà soát đầy đủ đời sống, việc làm, sức khỏe của người có công. Mỗi xã, phường cần có kế hoạch riêng, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.
7: Chúng ta tập trung để xác định danh tính liệt sĩ. Trong cái đợt này, xác định cao nhất, tốt nhất. Tại càng về sau thì càng khó xác định. Bây giờ kỹ thuật đã tốt hơn rồi, hiện đại hơn rồi. Nhưng mà thời gian là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta có điều kiện xác định được danh tính liệt sĩ. Sớm ngày nào thì đem thêm một cái sự ấm áp cho gia đình của liệt sĩ ngày đó. Và chúng ta cảm thấy là an lòng đối với những người đi trước.
5: Tại Hà Nội, hôm nay Bộ Tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
8: Ngày 19 tháng 7 năm 1946, sắc lệnh số 130 quy định thể thức thi hành các mệnh lệnh và bản án của tòa án được ban hành đã đặt nền móng pháp lý cho sự hình thành và phát triển của công tác thi hành án dân sự Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống thi hành án dân sự không ngừng được hoàn thiện về thể chế, tổ chức và phương thức hoạt động, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ chuyên nghiệp hiện đại, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân và giữ vững kỷ cương xã hội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những thành tựu của hệ thống thi hành án dân sự trong 80 năm qua, yêu cầu hệ thống thi hành án dân sự phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
9: Tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật về thi hành án dân sự được thực hiện một cách thống nhất và thông suốt, không để khoảng trống pháp lý hoặc vướng mắc về thể chế làm chậm quá trình thi hành án, đảm bảo tất cả các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành một cách nghiêm minh, đúng pháp luật và hiệu quả, lấy quyền lợi ích hợp pháp của người dân, của tổ chức và hiệu quả thu hồi tài sản làm thước đo, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.
8: Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, xây dựng đội ngũ cán bộ

0: là nhiệm vụ then chốt, xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu bắt buộc, hoàn thiện nền tảng số thi hành án dân sự, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung, kết nối hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành nền thi hành án số toàn diện, hiện đại, công khai, minh bạch. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý. Cục Quản lý Thi hành án Dân sự Bộ Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh được tặng Huân chương Lao động hạng 3.
1: Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời phấn đấu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á. Đây là những mục tiêu được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu ra tại buổi làm việc chiều nay về các đề án, dự án của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tin của phóng viên Minh Hường.
2: Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đề án trọng tâm giữ vai trò định hướng chiến lược tổng thể cho toàn bộ quá trình phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Tại buổi làm việc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy đã báo cáo về tình hình triển khai các đề án, dự án vừa nêu và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, giáo dục và đào tạo, tư pháp, xây dựng, khoa học và công nghệ, tài chính, xây dựng, thanh tra chính phủ, văn phòng chính phủ đã thảo luận và đóng góp ý kiến. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc bàn bạc triển khai các đề án, dự án của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm mục tiêu làm sao xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho sự phát triển đất nước. Về đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương nghiên cứu, ra soát và cho ý kiến cụ thể về các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát, góp ý kỹ về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của đề án theo tinh thần sáu rõ, đảm bảo được tính khả thi, không trùng lắp với các chương trình đề án, dự án khác có liên quan đến Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đây là đề án có tính chất rất quan trọng về chính trị, chiến lược và yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần chung tay với Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thiện dự thảo đề án. Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát cân đối, bố trí vốn để triển khai. Nhưng Đại học Quốc gia phải cam kết giải ngân đúng quy định và bảo đảm tiến độ.
1: Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai với chủ đề Lào Cai kết nối phát triển xanh và bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
3: Sau hợp nhất, Lào Cai sở hữu diện tích đứng thứ 8 cả nước và hệ thống hạ tầng đồng bộ trên cả 4 loại hình giao thông. Tuy nhiên, tại diễn đàn lần này, điều khiến các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm không chỉ là tiềm năng sẵn có, mà là thông điệp mạnh mẽ từ tinh thần chính quyền phục vụ. Đánh giá cao tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,01% của Lào Cai trong nửa đầu năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng định hướng tỉnh cần tập trung vào 5 trụ cột đầu tư then chốt, từ logistics thông minh, công nghiệp chế biến sâu, du lịch đẳng cấp quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao đến đô thị dịch vụ hiện đại. Phó Thủ tướng cũng gợi ý 4 đột phá cho địa phương, đặc biệt là đột phá hạ tầng với các dự án trọng điểm như đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, nâng cấp cảng hàng không Sapa thành cảng hàng không quốc tế và mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai lên 4 làn xe vào cuối năm nay. Đặc biệt ghi nhận tầm nhìn và trách nhiệm của các doanh nghiệp đã chọn Lào Cai làm bến đỗ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đưa ra lời hiệu triệu mời gọi các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng mảnh đất Tây Bắc.
4: Tôi kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư vào Lào Cai. Và đầu tư vào Lào Cai vào thời điểm này không chỉ là một quyết định kinh doanh hứa hẹn mang lại nhiều kết quả về kinh tế, mà còn là sự đồng hành cùng với địa phương trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống, tăng cường an sinh cho đồng bào vùng cao và đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước.
3: Ngay tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án, trong đó có những dự án quy mô rất lớn như hạ tầng khu công nghiệp Võ Lao hơn 5.170 tỷ đồng, hai dự án cửa khẩu thông minh Kim Thành của Viettel Post.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 93

0: bộ hài cốt liệt sĩ cùng hai mộ tập thể, mỗi mộ khoảng 5 liệt sĩ. Phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về khu vực hồ nước và phía sau nhà tưởng niệm. Qua di vật và đặc điểm hiện trường, bước đầu xác định nhiều hài cốt là của các chiến sĩ quân giải phóng với biệt động Sài Gòn, hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thuân năm 1968. Lực lượng chức năng cũng kỳ vọng xác định được nơi an nghỉ của anh hùng Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiều. Thưa quý vị và các bạn, hơn 70 năm sau chiến tranh, trên các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Điện Biên vẫn còn hàng nghìn phần mộ chưa xác định được danh tính. Chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu ADN đang được triển khai, từng bước xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình vì đã mòn mỏi đi tìm người thân suốt nhiều thập kỷ qua. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Mỗi lần đến các nghĩa trang liệt sĩ ở Điện Biên, bà Nguyễn Thị Lai ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lại lặng lẽ thắp nén nhang trước những phần mộ chưa xác định danh tính. Gia đình bà nhiều năm qua vẫn đi tìm phần mộ người bác ruột hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nay, khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, niềm hy vọng ấy lại được thắp lên.
2: Liệt sĩ bác ruột chúng tôi là Nguyễn Văn Trúc, hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. Nghĩa trang còn rất nhiều mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nhưng vẫn cứ hy vọng thắp lên một tia sáng đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm này là có một ngày nào đó Đảng và Nhà nước sẽ xác định được danh tính phần mộ liệt sĩ của bác ruột chúng tôi.
1: Từng phần mộ được thu nhận mẫu, lập hồ sơ, mã hóa và niêm phong theo quy trình nghiêm ngặt trước khi chuyển đi giám định. Với những người thực hiện nhiệm vụ, mỗi mẫu ADN đều mang theo trách nhiệm và sự tri ân đối với các thế hệ cha anh. Trung úy Đào Xuân Trường, trợ lý chính sách phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết.
3: Từ khi nhận nhiệm vụ thực hiện chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, chúng tôi coi đây như là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Đây không phải là mệnh lệnh nhiệm vụ bình thường, mà đây gọi là nhiệm vụ mệnh lệnh từ trái tim. Bản thân người chiến sĩ đối với các anh hùng thế hệ trước đã đổ xương máu vì độc lập của Tổ quốc.
1: Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ Tuần Giáo, Tùa Chùa, Him Lam và Tông Khao, thu nhận 1.822 mẫu đủ điều kiện, bàn giao 1.154 mẫu ADN cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định. Chiến dịch đang tiếp tục tại các nghĩa trang còn lại trên địa bàn tỉnh. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên thông tin.
4: Với cái đặc điểm của Điện Biên là cái lượng khai quật rất là lớn, hơn 4.000 mộ. Nên là về cái phương pháp của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã giao trực tiếp, chúng tôi đã chia thành 6 tổ đội. Với tinh thần là được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo của Quân khu giao, anh em chúng tôi là quyết tâm hoàn thành công tác khai quật lấy mẫu trước ngày 22 tháng 12 năm 2026.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang tiếp tục được triển khai trên các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Điện Biên. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay là thêm một cơ hội để những phần mộ chưa xác định được danh tính được gọi đúng tên, được các anh trở về với gia đình, quê hương sau hơn 7 thập kỷ mong đợi.
0: Thanh xuân gửi lại là chủ đề trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ DB do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức và ra mắt công chúng vào sáng nay. Sự kiện là lời tri ân sâu sắc gửi đến một thế hệ đã dâng hiến thanh xuân cho Tổ quốc, khẳng định giá trị thiêng liêng của tài liệu lưu trữ trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
5: Trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc tái hiện hành trình của những cán bộ DB, những người đã gác lại gia đình, công việc và tuổi thanh xuân để lên đường vào miền Nam công tác, chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những lá đơn tình nguyện, cuốn nhật ký, thư từ, ảnh gia đình cùng nhiều kỷ vật được lưu giữ trong suốt hàng chục năm đã góp phần khắc họa chân thực lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến và sự hy sinh của một thế hệ. Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết.
6: Những hồ sơ kỷ vật cán bộ DB thì ngoài cái ý nghĩa là những cái thông tin về cái quá trình tham gia của cán bộ dân sự trong cái chiến trường B ấy, thì thực sự nó có một cái giá trị tinh thần rất là to lớn. Nó là những cái thông điệp gửi đến cho giới trẻ về cái lòng yêu nước, về cái tính quật cường bất khuất của dân tộc và về cái sự sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, của thế hệ các chú, các bác, các anh.
5: Hiện nay, hơn 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Đây là nguồn tư liệu có giá trị đặc biệt, phục vụ nghiên cứu lịch sử, giải quyết chế độ chính sách đối với những người có công với cách mạng, cũng như công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ. Tại không gian trưng bày, nhiều cựu cán bộ DB, thân nhân của các gia đình chính sách và

0: người dân đã dành thời gian tìm hiểu về các tư liệu hiện vật được giới thiệu. Với nhiều người, mỗi kỷ vật không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là cầu nối đưa họ trở về với những ký ức của một thời tuổi trẻ. Ông Nguyễn Quốc Hưởng ở Vân Đình, Hà Nội, cựu cán bộ DB từ năm 1973 đến năm 1978, bồi hồi chia sẻ.
1: Được thăm lại cái lưu trữ hiện vật thì rất là cảm động, gặp một số anh em cùng đơn vị là còn, một số anh em đã hy sinh, rất là buồn vui, nhưng mà cái là rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước có quan tâm là lưu trữ những cái hiện vật của cán bộ DB thời chiến, đã lưu trữ được những cái tài liệu rất là quý hóa từ những bức thư của các liệt sĩ, các cái hình ảnh của các liệt sĩ. Tôi mong muốn là các cái thế hệ sau sẽ cố gắng rèn luyện đạo đức và phát huy cái truyền thống của cha anh để giữ gìn tổ quốc Việt Nam ngày một hùng mạnh, bền vững.
0: Bên cạnh hoạt động trưng bày, công chúng còn có thể trực tiếp tra cứu hồ sơ của các cán bộ DB thông qua hệ thống tra cứu điện tử. Trưng bày Thanh Xuân Gửi Lại diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 2 tháng 9 tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội, nhằm góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là hai tỉnh Lai Châu và Sơn La. Mưa to từ tối qua đến sáng nay đã gây lũ và sạt lở tại nhiều điểm. Tính đến chiều nay thì đã có 5 người thiệt mạng và nhiều người còn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Trấn Long thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Tại tỉnh Lai Châu, lũ ống đổ về gây thiệt hại lớn cho xã Mường Than. Tại bản Chít, hàng chục hộ dân đang bị cô lập bởi nước lũ. Còn tại bản Đội 11, nhiều người đến nay vẫn đang mất tích chưa được tìm thấy. Chị Triệu Thị Sinh, người dân ở bản Đội 11, xã Mường Than cho biết.
4: Mưa to thì em cũng ra ngoài sân, xong rồi sau đấy thì thấy nước tràn đến ở trước sân, thế em mới hô con là thôi con ấy chạy đi, thì em kéo con chạy lúc đấy đi, không kịp là lấy một cái gì cả, cũng với ba mẹ con là chạy lên trên kia, xong là bây giờ còn nước rút quay lại đây thì bây giờ không còn cái gì.
3: Trong điều kiện trời mưa, nước lũ chảy xiết, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu đã khẩn trương sử dụng phương tiện kết hợp tìm kiếm thủ công, mở từng mét đường để tiếp cận khu vực có người mất tích và hỗ trợ người dân mắc kẹt giữa vùng lũ. Đại úy Lường Văn Sương, trưởng công an xã Bắc Ta, tỉnh Lai Châu, đơn vị hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và người dân bị mắc kẹt tại xã Mường Than cho biết.
5: Số mất tích thì đến hiện tại bây giờ là chưa có con số cụ thể. Tuy nhiên, thông tin từ đồng chí bí thư chi bộ trưởng bản thì là con số mất tích rơi khoảng tầm 12 đến 13 người. Nhưng hiện tại thông qua công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn này đã tìm được 5 người và 5 người này đã mất. Số người còn lại đang mất tích thì lực lượng tiếp tục tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
3: Tại Sơn La, mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay cũng đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại xã Ngọc Chiến. Thời điểm này, địa phương ghi nhận hơn 20 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi. Tuyến đường tỉnh 109 xuất hiện 21 điểm sạt lở, chia cắt giao thông từ bản kẻ vào trung tâm xã. Ông Lù Văn Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Chiến, trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã cho biết, ngay khi thiên tai xảy ra, xã đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân cùng phương tiện khẩn trương khắc phục để thông tuyến, cũng như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ.
6: Xã Ngọc Chiến thì cũng đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo trực tiếp để di chuyển khắc phục sơ bộ và huy động máy xúc tại chỗ của xã để thông tuyến bước 1 cho xe máy đi lại, thực hiện công tác ứng cứu khắc phục bước đầu và đang tổ chức hỗ trợ nhân dân để khắc phục tạm thời để ổn định đời sống.
3: Không chỉ Lai Châu và Sơn La, tỉnh Điện Biên cũng đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài với nhiều điểm sạt lở trên các tuyến giao thông, nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại. Cụ thể, tại km 16, tuyến đường tỉnh 141B thuộc xã Mường Phăng, nước lũ dâng ngập khoảng 70cm, khiến đơn vị quản lý phải cấm lưu thông từ hai đầu tuyến để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, tuyến đường tỉnh 140 đoạn Tả Phìn, Hủy Xó cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng và đang được khẩn trương kiểm tra xử lý. Cùng với tích cực tìm kiếm những người còn đang mất tích, hiện chính quyền các địa phương trong khu vực Tây Bắc đang khẩn trương rà soát các thiệt hại, hỗ trợ di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng khắc phục các điểm sạt lở và tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lũ còn đang diễn biến phức tạp, khó lường.
2: Dự báo từ nay đến ngày 19 tháng 7, nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Phóng viên Quang Huy thông tin.

0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do mưa lớn kéo dài, các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 5 mét. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3, trong khi sông Thao, sông Lô và thượng lưu hệ thống sông Thái Bình có khả năng đạt báo động 1 đến báo động 2, một số nơi vượt báo động 2. Bà Nguyễn Hương Lý, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt mưa lớn được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 19 tháng 7. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, mưa vừa đến mưa to chỉ xảy ra cục bộ.
1: Cần hết sức lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt là ở vùng núi và trung du thì được cảnh báo nguy cơ có mưa cường độ lớn với lượng mưa có thể đạt trên 100 mm trong 3 giờ và có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
2: Trong khi nhiều địa phương ở miền núi phía Bắc đang căng mình ứng phó với mưa lũ, thì tại tỉnh Gia Lai, một giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai đang được triển khai. Khu tái định cư dành cho các hộ dân thường xuyên ngập lũ ở xã Ia Hiao đang được khẩn trương xây dựng, giúp người dân sớm an cư, không còn nỗi lo chạy lũ mỗi mùa mưa đến. Phản ánh của phóng viên Quốc học thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Dự án sắp xếp định canh định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai, được xây dựng tại thôn Điểm 9, trên diện tích hơn 15 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Dự án bố trí đất ở cho hơn 180 hộ dân. Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống giao thông nội vùng, điện hạ thế, các công trình hạ tầng thiết yếu như nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng, trường mầm non. Ông Cơ So Tin là một trong những người đầu tiên ở Buôn Chư Pla Giai, xã Gia Heo, đến tiếp nhận lô đất mới để làm nhà ở cho biết.
4: Rồi này em luôn bọn em là luôn mà kia chẳng ra kia em đường môn.
5: Chúng tôi đến xem đất đai nơi này thật tuyệt vời. Gần chỗ ở, có trường học, có sân bóng đầy đủ. Đất ở trên đồi cao rất tốt, ở đây an toàn hơn cho con em, không phải chạy lũ như những năm trước đây. Nơi này tốt hơn rất nhiều so với nơi ở cũ. Được nhà nước hỗ trợ, chính quyền tỉnh làm nơi ở định cư mới cho bà con, không biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều.
3: Để bà con đồng thuận rời nơi sinh sống quen thuộc, dù thường xuyên đối mặt thiên tai để chuyển đến nơi ở mới, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải đáp đầy đủ các thắc mắc của người dân. Bà con được xem hình ảnh thực tế những khu vực thường xuyên ngập lụt, theo dõi tiến độ xây dựng khu tái định cư, tìm hiểu chính sách hỗ trợ. Các hộ được tự lựa chọn mẫu nhà, bốc thăm vị trí lô đất và trực tiếp đến tham quan khu tái định cư. Gia đình anh Nay Trúc ở Buôn Somalung là một trong 67 hộ đầu tiên đến khu định cư, vui mừng vì đã bốc thăm được vị trí đẹp hơn cả mong đợi.
6: Gia đình tôi thì sống ngay cả chỗ vùng sát sông luôn, là cái chỗ vùng sạt lở đấy, nói chung là rất là phức tạp. Cũng may mắn lắm, cũng bốc được cái con số 63 là cũng gần đến trường mẫu giáo. Thì đúng lúc thì con em mình cũng năm nay cũng bước vào cái tuổi mồng lá. Gia đình chúng tôi cũng rất hào hức, mong chuyển đến sớm, tới mùa mưa rồi.
3: Trước khi tiến hành giúp dân di rời đến nơi ở mới, xã tổ chức lễ gia quân, kiến tạo mái ấm mới, không gian xanh, khu tái định cư. Tại đây, lãnh đạo xã, các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân trồng 250 cây bàng Đài Loan dọc theo tuyến dân cư. Lễ gia quân thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân trong việc tạo dựng môi trường sống mới an toàn và bền vững. Ông R. Âu Thí, Phó trưởng phòng kinh tế xã Gia Heo cho biết, dự án đang hoàn thiện các điều kiện để có thể đón tất cả khoảng 180 hộ dân về định cư trong vài tháng tới.
7: Trong thời gian qua là xã Heo đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng có nguy cơ bị sập lụt để vào khu tái định cư. Đến nay là chọn được 100 hộ. Tháng 8, tháng 9 này tiếp tục vận động hết toàn bộ các hộ dân còn lại vào khu tái định cư để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân.
3: Cùng với chính sách hỗ trợ của nhà nước thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng tại địa phương đã khảo sát, thực hiện phương án giúp người dân di rời nhà và tài sản đến khu tái định cư tại Gia Heo. Hơn 50 cán bộ chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 thống nhất, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã đến Gia Heo để hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà ở, di rời tài sản và xây dựng lại nhà tại khu tái định cư. Một khu dân cư mới đang từng ngày hiện hữu trên vùng đất Điểm 9. Từ những địa điểm thường xuyên bị nước lũ đe dọa, người dân Gia Heo vui mừng.

0: Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác. Công an các tỉnh Quảng Ngãi và Hà Tĩnh vừa triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.400 tỷ đồng.
1: Tại Quảng Ngãi, đường dây do Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu hoạt động theo mô hình nhiều cấp trên hệ thống Bong 88 với tổng giao dịch gần 1.200 tỷ đồng. Công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ điều tra. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến có tổng giao dịch hơn 200 tỷ đồng, hoạt động từ trước thời điểm World Cup 2026 khởi tranh. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng đến Tổng thống Ferdinand Marcos, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi thư mừng đến Chủ tịch Hạ viện Faustino và Chủ tịch Thượng viện Sewin Gachalian. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi thư mừng đến Tổng thư ký Đảng Liên bang Philippines Rodolfo Albano. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Maria Teresa Lazaro. Tiếp theo là các tin thế giới đáng chú ý. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, đề cập hàng loạt vấn đề từ chính trị trong nước, an ninh bầu cử, quan hệ với Trung Quốc đến cuộc xung đột với Iran. Và đây được xem là thông điệp chính trị quan trọng của nhà lãnh đạo Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 25 phút tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump dành phần lớn thời lượng đều kêu gọi cải cách hệ thống bầu cử. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sẽ công bố thêm các tài liệu đã được giải mật liên quan đến các cuộc bầu cử năm 2018 và 2020. Ông cho rằng một số thông tin liên quan đến an ninh bầu cử, trong đó có việc dữ liệu đăng ký cử tri bị xâm nhập đã không được báo cáo đầy đủ cho Nhà Trắng và Quốc hội. Ông kêu gọi sự ủng hộ đối với đạo luật an toàn cho nước Mỹ nhằm bảo vệ quyền bầu cử của cử tri, cho rằng đây là giải pháp nhằm tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử.
3: Quan trọng hơn hết, để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh bầu cử hiện nay, Quốc hội cần sớm thông qua đạo luật an toàn cho nước Mỹ. Tôi kêu gọi người dân Mỹ hãy nhấc máy lên ngay trong ngày mai, liên hệ với các nghị sĩ đại diện của mình tại Hạ viện và Thượng viện, đồng thời yêu cầu họ thông qua đạo luật ngay lập tức. Cùng nhau, chúng ta sẽ khôi phục niềm tin vào đất nước, đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
2: Liên quan đến yếu tố nước ngoài, Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 nhằm ngăn ông tái đắc cử. Tổng thống Donald Trump dành một phần thời lượng của bài phát biểu để đề cập đến cuộc xung đột với Iran. Ông khẳng định quân đội Mỹ đang đạt được những kết quả tích cực và cho rằng người dân Mỹ sẽ sớm thấy hiệu quả từ các chiến dịch quân sự. Việc lồng ghép các thông điệp về an ninh bầu cử, cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và tình hình Trung Đông cũng phản ánh nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc kết nối các ưu tiên đối nội và đối ngoại nhằm tạo nền tảng cho chiến lược chính trị trong thời gian tới.
0: Hy Lạp vừa phản đối gói trừng phạt thứ 21 của Liên minh châu Âu đối với Nga do lo ngại sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế của Athens. Phóng viên Như Hoa thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
4: Lý do chính khiến Athens phản đối gói trừng phạt thứ 21 của EU là bởi lệnh cấm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga sang các nước thứ ba có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành vận tải biển, trong đó có công ty vận tải LNG hàng đầu của Hy Lạp, Dynagas, thuộc sở hữu của tỷ phú George Prokopiou. Sự phản đối của Hy Lạp đã khiến gói trừng phạt thứ 21 của EU bị trì hoãn. Ngoài lệnh cấm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng, gói trừng phạt còn đề xuất cơ chế hạ thấp mức trần giá dầu thô Nga, cấm các công ty châu Âu mua và vận chuyển dầu nếu giá vượt quá ngưỡng quy định. Bà Kaja Kallas, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, cho biết các quốc gia thành viên có nhiều lý do riêng để phản đối gói trừng phạt thứ 21, đồng thời nhấn mạnh khối này đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng về gói trừng phạt mới trước ngày 23 tháng 7.
0: Theo các nghiên cứu mới nhất, một đợt nóng nóng gay gắt đang đe dọa khu vực Nam Âu với nhiệt độ dự báo có thể chạm ngưỡng lịch sử 50 độ C. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Những ngày gần đây, nhiều vùng tại Tây Ban Nha đã phải hứng chịu nhiệt độ lên tới 44

0: C. Khí hậu khô nóng gay gắt cũng là nguyên nhân làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng trên khắp Tây Ban Nha và Pháp, buộc hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Giáo sư Bill McGuy, giáo sư danh dự về các hiểm họa địa vật lý và khí hậu tại Đại học UCL ở thủ đô London, nhận định rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhiệt độ vượt quá 50 độ C vào cuối mùa hè này hoặc năm sau, đặc biệt là khi tác động nóng lên của hiện tượng El Nino đạt mức cao nhất. Các chuyên gia khuyến cáo du khách nên cân nhắc kỹ lưỡng về kế hoạch di chuyển và chuẩn bị tâm lý cho một kỳ nghỉ trong nhà. Du khách được khuyên nên dành nhiều thời gian hơn trong các phòng nghỉ có điều hòa vào những khung giờ nắng nóng cao điểm, đồng thời luôn cập nhật thông tin khí tượng tại điểm đến để chủ động ứng phó.
1: Một nghiên cứu mới nhất vừa được công bố trên tạp chí khoa học uy tín đã đưa ra cảnh báo đáng ngại về việc lá chắn mây của trái đất đang bị co hẹp lại, tác động mạnh đến tiến trình biến đổi khí hậu toàn cầu bên cạnh các khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Nguyên nhân chính được xác định là do sự suy giảm của các hệ thống mây trắng bao phủ đại dương và lục địa. Những dải mây này vốn đóng vai trò như một tấm gương khổng lồ giúp dội ngược ánh sáng mặt trời vào vũ trụ và giữ cho hành tinh mát mẻ. Khi tấm gương tự nhiên này mỏng đi, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu thẳng xuống bề mặt trái đất nhiều hơn. Sự thay đổi này khiến chỉ số albedo, tức độ phản xạ của bề mặt hành tinh, trở thành yếu tố quyết định nhiệt độ toàn cầu. Dưới bầu trời ít mây, các bề mặt tối màu như mặt đường nhựa, mái nhà đô thị hay nước biển sẫm màu sẽ hấp thụ nhiệt lượng trực tiếp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạo ra các bẫy nhiệt khổng lồ. Trong khi đó, các bề mặt sáng màu có độ phản xạ cao như băng tuyết lại đang bị thu hẹp diện tích do tốc độ ấm lên toàn cầu. Trước thực trạng này, các nhà khoa học cảnh báo rằng nỗ lực cắt giảm khí thải carbon đơn thuần sẽ không còn đủ để ngăn chặn đà tăng nhiệt. Các đô thị trong tương lai được dự báo sẽ phải triển khai đồng bộ chiến dịch mái nhà mát bằng cách sơn trắng hoặc sử dụng vật liệu phản quang cho mái nhà, bãi đỗ xe và cầu đường nhằm giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt. Việc chủ động làm sáng bề mặt trái đất đang trở thành giải pháp cấp bách nhằm bù đắp cho lượng bóng râm tự nhiên từ các tầng mây đang dần biến mất.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Thể thao trong nước và quốc tế hôm nay có gì đáng chú ý? Các biên tập viên của chúng tôi sẽ thông tin ngay tới quý vị và các bạn bây giờ.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động MetLife rạng sáng 20 tháng 7 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đương kim vô địch Argentina và Tây Ban Nha. Đây cũng là màn đấu trí đặc biệt giữa huấn luyện viên Lionel Scaloni và người thầy cũ ở khóa học huấn luyện viên, ông Luis de la Fuente. Nhận định về sức mạnh của đối thủ, huấn luyện viên Lionel Scaloni đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Tây Ban Nha.
5: Họ là một đội bóng tuyệt vời và là người chiến thắng xứng đáng ở bán kết trước một đối thủ mà ai cũng nghĩ là rất khó để đánh bại. Chúng tôi đã phân tích kỹ họ từ tháng 3 và đã sẵn sàng cho trận đấu này.
4: Nói về mối quan hệ thầy trò thú vị cùng quyết tâm giữ vững chiếc cúp vàng thế giới, chiến lược gia của Argentina chia sẻ.
5: Luis de la Fuente từng là thầy dạy của tôi ở khóa học huấn luyện viên. Thú thực là tôi rất mến sự gần gũi của ông ấy và thật tình cờ khi chúng tôi lại gặp nhau trong trận chung kết. Tôi có gia đình ở Tây Ban Nha nhưng rất tiếc là chủ nhật này chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ. Tôi hy vọng người dân Tây Ban Nha sẽ hiểu cho khát khao này của chúng tôi.
4: Trận đại chiến kịch tính giữa bản lĩnh Argentina và sức trẻ Tây Ban Nha sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 1 giờ 50 phút ngày 20 tháng 7. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Cũng liên quan đến trận chung kết, FIFA vừa công bố trọng tài chính là ông Slavko Vincic, người Slovenia. Vì vua áo đen 46 tuổi này từng cầm còi các trận chung kết lớn như Champions League 2024 và Europa League 2022. Đáng chú ý, ông Vincic là người bắt chính trận thua sốc 1-2 của Argentina trước Ả Rập Xê Út tại Qatar năm 2022. Thống kê cho thấy, ông là trọng tài khá nhẹ tay với trung bình chỉ 2,8 thẻ vàng mỗi trận. Bên cạnh trận tranh cúp vàng nảy lửa, cuộc đối đầu giữa Pháp và Anh tại World Cup 2026 cũng được xem là trận tranh hạng 3 đáng xem nhất lịch sử giải đấu. Thay vì buông xuôi, cả hai ông lớn bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Đội tuyển Pháp muốn giành chiến thắng làm quà chia tay ý nghĩa cho triều đại 14 năm của huấn luyện viên Didier Deschamps. Trong khi đó, đội tuyển Anh sở hữu dàn sao khát khao khẳng định vị thế. Trận đấu còn là cuộc nội chiến nảy lửa giữa những đồng đội Real Madrid như Kylian Mbappe và Jude Bellingham. Ngoài cúp vàng danh giá cùng 50 triệu đô la tiền thưởng, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận thêm phần thưởng

0: chưa từng có trong lịch sử, đó là những chiếc nhẫn vô địch độc quyền. Ý tưởng này được FIFA lấy cảm hứng từ các giải thể thao nhà nghề Mỹ. Chỉ có 30 chiếc nhẫn chế tác riêng, cá nhân hóa cho các cầu thủ và ban huấn luyện đội đăng quang. Ngay sau trận chung kết rạng sáng 20 tháng 7, đội trưởng cùng huấn luyện viên trưởng sẽ được trao nhẫn tạm thời để đánh dấu chiến tích lịch sử trước khi nhận phiên bản chính thức sau đó. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Ngày mai, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng cuối cùng, giúp toàn đội định hình bộ khung tối ưu và thử nghiệm chiến thuật trước chiến dịch ASEAN Cup 2026. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.
1: Em cũng đang mong chờ trận đấu giao hữu vào ngày 18 với cả đội tuyển Myanmar ở trên sân vận động Thái Nguyên. Thì đây cũng là lần đầu tiên em được lên Thái Nguyên đá bóng. Em hy vọng người hâm mộ ở đó sẽ đến sân cổ vũ thật là đông và nhiệt tình để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam cũng như bọn em ở trên sân thi đấu một tinh thần cao nhất.
0: Giải vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội. Giải đấu quy tụ hơn 80 vận động viên đến từ 5 đơn vị mạnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Quân đội, tranh tài ở 6 bộ huy chương nam và 4 bộ huy chương nữ. Đây là sân chơi quan trọng để các vận động viên trẻ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Ông Trần Kim Long, trọng tài quốc gia và quốc tế chia sẻ.
2: Nhằm mục đích là khuyến khích các bé và cũng là kiểm tra, đánh giá để tuyển chọn ra các vận động viên có năng khiếu trong tương lai. Chứ nhóm tuổi này không đánh giá về mặt kỹ thuật, nhưng đánh giá về cái khả năng có thể phát triển được không trong tương lai. Đó là mục đích của nhóm tuổi này.
0: Với tinh thần quyết tâm cao của các vận động viên, giải đấu hứa hẹn tạo nên nhiều dấu ấn chuyên môn và tiếp tục truyền cảm hứng cho phong trào thể dục dụng cụ cả nước.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu Tây Bắc, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Đồng Bằng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, bài ca từ đá núi, 19:30 sức khỏe 365 ngày, 19:40 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường mưa bão, 22:20 dân ca ba miền, tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm nghệ, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin thể chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 văn nghệ và đời sống như khúc tình ca, 21:50 văn hóa Đông Tây, bảo tàng Vatican kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya ông Chiến Trèo, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút của câu chuyện âm nhạc. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình được phát vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi.
3: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc hết sức đặc biệt, những bài ca sẽ nói về sự bao la hùng vĩ, không chỉ để ca ngợi cảnh sắc mà còn để kể về sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt cùng thời gian.
4: Xin mời quý vị hãy cùng đến với chủ đề bài ca từ đá núi để lắng nghe thêm hơi thở của núi rừng và bước vào một không gian âm nhạc đặc biệt nhé. Còn bây giờ thì hãy theo tiếng hát của Imon đến lên núi nghe đàn quý vị nha.

0: Trâm này, em có để ý không là nhiều khi mà mình nghe tên một bài hát ấy là đã thấy rất là tò mò rồi đấy.
1: Đúng rồi, có những cái tên thì nghe rất là mềm mại, rất là lãng mạn. Nhưng mà cũng có những cái tên thì chỉ vài chữ thôi đã gợi ra một cảm giác rất là mạnh mẽ, nhưng mang theo cả một hơi thở của vùng đất, đúng không nào?
0: Ừ, chị cũng có cảm giác đó khi mà nhìn thấy chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là bài ca Từ Đá Núi. Và chỉ hai từ đá núi thôi, nhưng lại khiến người ta muốn tìm hiểu xem giữa những vách đá tưởng như khô cứng ấy sẽ có câu chuyện gì được kể bằng âm nhạc.
1: Và khi đã nghe những ca khúc trong chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Trâm nghĩ là nhiều khán giả sẽ có chung một cảm nhận. Đá núi không chỉ là cảnh sắc mà còn là nơi lưu giữ biết bao dấu ấn của con người, của lao động và của tình yêu với quê hương.
0: Và chị có một phát hiện rất là thú vị khi mà chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé. Bình thường thì mình hay nghĩ một ca khúc nổi tiếng thì chắc hẳn là phải có một cái phần ca từ rất là dài, rất là nhiều ý nghĩa, đúng không? Nhưng mà bài ca Trên Núi thì lại hoàn toàn ngược lại.
1: Ngọc Trâm cũng vừa đọc lại lời của bài hát. Thủ thật là cũng hơi bất ngờ chị Quỳnh ạ. Đọc chưa đầy một phút là hết rồi.
0: Chỉ vài câu thôi đấy. Bầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có hai người, dù đi cùng trời, dù đi khắp núi. Vâng, ít lời đến mức mà nhiều người lần đầu tiếp xúc đều nghĩ thế thôi sao.
1: Nhưng mà càng đọc lại càng thấy hay, đúng không chị Quỳnh Nga? Mỗi câu thì đều rất là ngắn, rất là mộc mạc, không có những cái hình ảnh cầu kỳ hay là trau chuốt. Vậy mà chỉ bằng bầu trời, sao sớm, sao chiều, đầu núi và hai người yêu nhau lại có thể mở ra một câu chuyện rất là đẹp.
0: Chính sự giản dị ấy lại làm nên sức sống của bài hát. Có người còn ví phần lời của bài ca Trên Núi giống như một bài dân ca, ít chữ nhưng mà hàm súc, nghe tưởng rất là đơn sơ, nhưng càng ngẫm thì lại càng thấy rất là nhiều ý nghĩa.
1: Vâng ạ, và quý vị có biết là đằng sau vài câu hát ấy là cả một câu chuyện rất là dài, gắn với một tác phẩm văn học mà chắc hẳn là rất nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là các thế hệ học sinh này đều biết đến, đó là Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.
0: Nhắc đến đây thì chị lại nhớ một kỷ niệm của mình Trâm ạ. Năm chị thi đại học ấy, năm 2006 thì Vợ Chồng A Phủ cũng là một tác phẩm xuất hiện trong đề thi môn ngữ văn. Và đến bây giờ thì chị vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi mà mở đề, nhìn thấy cái tên quen thuộc đấy.
1: Thế là với chị Quỳnh Nga, tác phẩm này không chỉ gắn với văn học mà còn gắn với một cột mốc rất là đáng nhớ của tuổi học trò, đúng không nào?
0: Đúng rồi, hồi ấy thì chị chỉ tập trung phân tích nhân vật Mị này, A Phủ này, rồi giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo để hoàn thành bài thi thôi. Và mãi sau này xem lại bộ phim rồi thì mới hiểu là bài ca Trên Núi, chị mới thấy hóa ra phía sau tác phẩm ấy còn có rất nhiều câu chuyện thú vị.
1: Bộ phim Vợ Chồng A Phủ được đạo diễn Mai Lộc thực hiện vào đầu những năm 60, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Hoài. Và khi bắt tay vào làm phim thì đạo diễn đã mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết phần âm nhạc.
0: Và điều thú vị là phần lời của bài ca Trên Núi lại đến từ chính nhà văn Tô Hoài. Trong một chuyến đi thực tế cùng đoàn làm phim lên Tây Bắc thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã gợi ý ông viết lời cho ca khúc này đấy.
1: Điều thú vị là sau này thì Tô Hoài từng kể rằng mình vốn không phải là một người làm thơ, nhưng mà có lẽ chính cái khung cảnh núi rừng này, cuộc sống của đồng bào Mông và câu chuyện về Mị, A Phủ đã khiến những câu chữ cứ tự nhiên bật ra, không phải là những câu thơ được gõ sũa công phu mà giống như là lời nói, lời tâm tình của chính người vùng cao vậy.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương gần như giữ nguyên tinh thần ấy khi mà phổ nhạc, và có lẽ đó là lý do khiến bài ca Trên Núi nghe rất khác, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại chạm đến cảm xúc người nghe bằng chính cái sự chân thật.
1: Ca khúc xuất hiện ở một trong những phần đoạn xúc động nhất của bộ phim, đó là khi Mị và A Phủ trốn khỏi nhà Thông Ly Pa Tra, tìm đến một cuộc sống mới, và trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng hát cất lên như một lời hẹn ước của đôi trai gái đã cùng nhau bước qua đau khổ để hướng về tự do.
0: Và nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy cách diễn đạt trong bài hát cũng rất là đặc trưng Trâm ạ. Không nói nhiều về tình yêu quý vị nhé, cũng chẳng có những cái lời thề non hẹn biển, chỉ có bầu trời với sao sớm sao chiều và trên đầu núi là hai người yêu nhau. Chính cái sự mộc mạc ấy lại khiến tình yêu trong bài hát trở nên sâu sắc hơn.
1: Không chỉ là phần lời mà giai điệu của bài ca Trên Núi cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã đưa chất liệu dân ca Mông vào ca khúc rất là tinh tế. Giai điệu thì mềm mại, khi gần khi xa, có lúc như vọng ra từ vách đá, nhưng mà có lúc lại ngân lên giữa núi rừng bao la, tạo nên một không gian âm nhạc rất riêng, đúng không ạ?
0: Hơn 60 năm đã trôi qua, bài ca Trên Núi vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Có lẽ bởi bài hát không chỉ kể về tình yêu của Mị và A Phủ, mà còn nói đến khát vọng được sống, được yêu và được tự do của con người. Và đôi khi chỉ cần vài câu hát thật giản dị cũng đủ để một tác phẩm ở lại rất lâu trong trái tim người nghe.
1: Vâng, và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài ca Trên Núi để thêm một lần cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc nhưng cũng đầy sức sống của một ca khúc đã trở thành dấu ấn của âm nhạc và điện ảnh Việt Nam.

0: quý vị thân mến, nếu bài ca Trên núi gợi nhớ một câu chuyện tình đẹp của Mị và A Phủ giữa núi rừng Tây Bắc, thì ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc cũng mang hơi thở của miền sơn cước, nhưng ở một sắc thái nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
1: Đó là Từ trên đỉnh núi của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Điều thú vị, đây cũng chính là sáng tác đầu tay của ông, được viết khi mới 27 tuổi. Ca khúc được phát triển từ điệu dân ca Mông, Khổng Mí Nhưa. Vì thế, ngay từ những giai điệu đầu tiên đã mang đến một không gian âm nhạc rất đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.
0: Chị Quỳnh Nga này, khi mà nghe Từ trên đỉnh núi thì Ngọc Trâm luôn có một cảm giác rất là bình yên, bởi vì cái giai điệu của bài hát này thì cứ chậm chậm, mềm mại, như là một lời ru đang ngân lên giữa núi rừng vậy.
1: Chị cũng có cảm giác giống như Trâm ấy. Có lẽ bởi nhạc sĩ Nguyên Nhung đã rất khéo léo giữ tinh thần của dân ca Mông trong tác phẩm. Nghe ca khúc này thì chị lại hình dung đến những người phụ nữ Mông điệu con trên lưng, lặng lẽ bước trên những con đường quanh co, sáng lên nương, chiều trở về bản, giữa mênh mông của núi rừng. Tiếng hát cất lên thật tự nhiên, vừa như để ru con, vừa như để bầu bạn với chính mình trong những tháng ngày lao động.
0: Có lẽ với người đồng bào Mông thì tiếng hát cũng giống như là một phần cuộc sống của họ. Họ hát khi mà lên nương, hát trong những ngày hội, rồi trong những phiên chợ, và cả khi trở về bên bếp lửa sau một ngày dài nữa. Âm nhạc đến một cách rất là tự nhiên, mộc mạc như chính nhịp sống của họ, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Và điều đáng quý là nhạc sĩ Nguyên Nhung không chỉ mượn chất liệu dân ca để viết nên một ca khúc mới, ông còn giữ được cái hồn của miền sơn cước trong từng đường nét giai điệu. Bởi thế, Từ trên đỉnh núi không chỉ đẹp ở âm nhạc mà còn khiến người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của con người và văn hóa vùng cao nữa đấy em ạ.
0: Có những ca khúc chỉ cần cất lên vài giai điệu thôi là đã nhận ra màu sắc rất là riêng của nó. Từ trên đỉnh núi là một ca khúc như thế, không ồn ào, không vô diễn kỹ thuật, nhưng mà cũng đủ để đưa người nghe đến gần hơn với không gian văn hóa của đồng bào Mông và cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của cuộc sống nơi đây.
1: Và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Từ trên đỉnh núi của nhạc sĩ Nguyên Nhung, một sáng tác đầu tay mang đậm âm hưởng dân ca Mông, để cảm nhận sự mộc mạc, trong trẻo và đầy sức sống của núi rừng Tây Bắc qua âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, từ những câu hát mộc mạc của bài ca trên núi rồi âm hưởng dân ca Mông trong Từ trên đỉnh núi, chúng ta cùng đi qua những lát cắt rất đẹp về cuộc sống và văn hóa của đồng bào vùng cao.
1: Và hành trình ấy vẫn chưa dừng lại đâu chị Quỳnh Nga, bởi mỗi nhạc sĩ khi mà viết về núi lại mang theo một góc nhìn, một cảm xúc rất là riêng. Có người thì kể về cuộc sống, có người kể về tình yêu, có người lại gửi gắm cả nỗi nhớ và tình yêu quê hương qua hình tượng núi rừng.
0: Nhạc sĩ An Thuyên là một người như thế. Với ông thì núi không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa, những câu chuyện bình dị của con người vùng cao. Và chính những rung cảm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên ca khúc Thơ tình của núi.

0: Riêng cái tên bài hát cũng đã gợi nên nhiều điều thú vị rồi đúng không quý vị? Phải chăng trong cảm nhận của nhạc sĩ, núi cũng biết yêu, biết nhớ, biết cất lên những vần thơ bằng chính tiếng gió, tiếng suối và nhịp sống của con người, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ, câu trả lời sẽ nằm trong những giai điệu mà quý vị sắp lắng nghe. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của câu chuyện âm nhạc hôm nay đã khép lại bằng những giai điệu mang đậm hơi thở của núi rừng. Và qua mỗi ca khúc, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn bắt gặp tình yêu quê hương, tình yêu con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Hy vọng rằng những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm sẽ giúp quý vị thêm yêu những giai điệu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, đồng thời thêm trân trọng những giá trị mà các nhạc sĩ đã gửi gắm trong âm nhạc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bỗng một ngày bạn nhận ra đứa con bé bỏng của mình đang bước vào giai đoạn dậy thì, nhưng bé lại dậy thì quá sớm so với các đứa trẻ cùng trang lứa. Bạn hoang mang, lo lắng và tự hỏi liệu dậy thì sớm có ảnh hưởng gì đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, khi nào thì nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ? Hãy cùng trả lời các câu hỏi đó cùng chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm được xác định là dậy thì khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Tuy nhiên, độ tuổi này chỉ mang tính tương đối và đang còn là vấn đề tranh cãi của nhiều chuyên gia. Một số chuyên gia cho rằng cần hạ độ tuổi nói trên. Những nhóm khác lại nói rằng làm như vậy sẽ khó xác định những trẻ nào cần được điều trị. Phần lớn dậy thì sớm ở bé gái đơn thuần chỉ là sự phát triển trước thời hạn. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại là biểu hiện của một số bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể. Chúng ta cùng tìm hiểu một số dạng dậy thì điển hình và nguyên nhân gây ra các biến đổi đó. Dậy thì sớm trung ương. Do nồng độ GnRH tăng cao, dẫn đến sự bài tiết quá mức hormone sinh dục. GnRH tăng cao có thể do các nguyên nhân sau: khối u trong não hoặc tủy sống, viêm màng não, bức xạ vào não hay cột sống, suy giáp, tuyến giáp không sản xuất đủ hormone. Dậy thì sớm ngoại vi, dạng này ít phổ biến hơn so với dậy thì sớm trung ương, nguyên nhân không phải do nồng độ GnRH mà do chính bản thân các hormone sinh dục tăng cao. Nhiều bệnh lý có thể dẫn đến việc gia tăng sản xuất estrogen và testosterone, gồm khối u ở tuyến thượng thận hoặc trong tuyến yên tiết ra estrogen hoặc testosterone. Tiếp xúc với các nguồn estrogen hay testosterone bên ngoài, chẳng hạn như các loại kem hoặc thuốc mỡ, u nang buồng trứng, khối u buồng trứng. Tác hại của việc dậy thì sớm ở bé gái, ảnh hưởng về tâm lý. Những thay đổi trên cơ thể của bé gái dậy thì sớm có thể làm bé thấy ngại ngùng, xấu hổ vì cảm thấy khác biệt so với bạn bè, bị bạn trêu chọc. Điều này có thể khiến bé tự ti, trầm cảm và thậm chí để lại di chứng tâm lý cho đến khi trưởng thành. Để giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này, bố mẹ cần trò chuyện, giải thích cho bé hoặc thậm chí có thể cho bé gặp chuyên gia tư vấn tâm lý. Quan hệ tình dục sớm. Sự phát triển tâm lý quá sớm sẽ dẫn đến những ham muốn tình dục. Bé còn quá nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng và hậu quả là mắc phải các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay mang thai khi tuổi đời còn quá nhỏ, dẫn đến nạo, phá thai, để lại những san chấn cả về thể chất lẫn tinh thần. Hạn chế chiều cao. Những trẻ bước vào giai đoạn dậy thì khi quá sớm sẽ có giai đoạn dậy thì ngắn. Ban đầu trẻ sẽ phát triển nhanh, cao lớn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng giai đoạn tăng trưởng ấy không kéo dài và khi giai đoạn ấy kết thúc, trẻ cũng chậm phát triển lại. Ảnh hưởng đến kết quả học tập. Những biến đổi tâm sinh lý trong thời gian dậy thì sẽ khiến trẻ lơ là, bỏ bê việc học. Bố mẹ nên khuyên nhủ, động viên và thường xuyên liên lạc với giáo viên để theo sát quá trình học tập của con. Nguy cơ mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Chu kỳ kinh nguyệt sớm trước khi 8 tuổi ở bé gái có nguy cơ phát triển thành chứng rối loạn nội tiết tố và gây hội chứng buồng trứng đa nang khi trưởng thành. Khi nào nên đưa con đi khám dậy thì sớm? Nếu nhận thấy con bạn có dấu hiệu dậy thì sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, bạn nên cân nhắc đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa để chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Bạn hãy bình tĩnh, cùng con bước qua giai đoạn này, giải thích cho trẻ hiểu những thay đổi đang diễn ra là hoàn toàn bình thường. Tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em đang ngày càng có chiều hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này đến từ loại thực phẩm mà trẻ được sử dụng hàng ngày. Dậy thì được coi là giai đoạn phát triển sinh lý của cơ thể, thường kéo dài 3 đến 5 năm, căn cứ vào những biểu hiện bất thường ở trẻ trai trước 10 tuổi và trước 9 tuổi ở trẻ gái được coi là sớm. Đối với những trẻ dậy thì sớm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Đến tuổi trưởng thành, chắc chắn trẻ sẽ thấp hơn so với chiều cao tiêu chuẩn vì hormone sinh dục kích thích sự phát triển của xương, làm các đầu xương đóng sớm, khiến trẻ không thể phát triển chiều cao. Ngoài ra, dậy thì sớm còn khiến trẻ bị khủng hoảng cảm xúc, khủng hoảng tâm lý. Trẻ lúc nào cũng hoang mang, lo lắng và tự ti về thân hình của mình. Một hậu quả nghiêm trọng mà các nhà tâm lý học báo động đó là tình trạng trẻ dậy thì sớm thường tò mò, bắt chước chuyện của người lớn, dẫn đến hậu quả mang thai ngoài ý muốn. Những thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ trẻ dậy thì sớm. Thịt cổ, gia cầm. Trong thành phần của thịt ở vùng cổ gia cầm như gà, ngan, ngỗng thường có chứa nhiều thuốc tăng trọng, mà những chất này sẽ tích tụ chủ yếu ở phần từ cổ trở lên đầu khi gia cầm ăn vào. Khi trẻ ăn nhiều thịt cổ thì đồng nghĩa bé sẽ bị kích thích sự phát triển, gây ra dậy thì sớm. Rau củ, trái mùa. Các loại rau củ trái mùa đều chứa các chất độc hại tồn dư trong các loại rau củ trái cây. Từ việc trồng rau quả trái mùa và sử dụng để ép trái cây phải chín, việc này sẽ tạo ra nguy cơ dậy thì sớm khi trẻ em ăn các loại rau củ này. Thực phẩm chiên, rán. Những món ăn chiên rán với hương vị thơm ngon là lựa chọn hàng đầu của trẻ, vì chúng đã đánh đúng vào thị hiếu của trẻ nhỏ cũng như trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, thực phẩm chiên rán khi nấu ở nhiệt độ cao, các món ăn như gà rán, khoai tây chiên sẽ bị biến đổi chất, khi trẻ ăn vào có thể gây rối loạn nội tiết và dẫn đến cơ thể dậy thì sớm hơn. Đồ ăn nhiều muối. Nếu bạn cho con mình ăn thực phẩm chứa nhiều muối trong một thời gian dài sẽ khiến cho hệ tiêu hóa, thận của bé sẽ gặp nguy, bởi những món ăn chứa hàm lượng muối cao sẽ kích hoạt hormone có liên quan tới sinh sản, dẫn đến cơ thể dậy thì sớm. Nội tạng động vật. Các món ăn từ nội tạng động vật sẽ khiến trẻ dễ bị béo phì, tăng cân và mắc các bệnh như mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ, đồng thời cũng tạo nên hiện tượng dậy thì sớm. Đồ ăn sẵn, không nên cho trẻ sử dụng nhiều các sản phẩm có chứa chất bảo quản, chất tạo màu như thực phẩm đóng hộp, đồ ngọt, béo, thực phẩm nhiều dầu mỡ, vì các chất giống như hormone giới tính có thể tiềm ẩn trong các chất gây mùi, tạo màu, bảo quản, tăng độ đạm giả tạo. Thuốc bổ. Nhiều bà mẹ thường tự nhiên mua thuốc bổ dạng vitamin tổng hợp cho bé uống, thậm chí để trẻ nhanh khỏi ốm và khỏe mạnh. Có một số bà mẹ lại dùng thuốc bắc hoặc chế biến món ăn như canh gà thuốc bắc, gà tần cho trẻ dùng. Điều này sẽ làm cơ thể thay đổi quá trình bài tiết, gây ra hiện tượng dậy thì sớm. Vì trong hầu hết các sản phẩm trên thị trường có chứa hormone tăng trưởng rất mạnh, gây thúc đẩy tăng trưởng, và đây là một quan niệm sai lầm trong cách chăm sóc trẻ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các giải pháp phòng ngừa dậy thì sớm ở trẻ. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, bố mẹ nên xây dựng một chế độ ăn phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng, giàu rau củ quả, hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp, xúc xích hay những thức ăn nhiều dầu mỡ, chất béo và có hàm lượng đường cao. Lưu ý chọn các thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua thực phẩm trôi nổi không uy tín, thực phẩm chứa hormone tăng trưởng sẽ ảnh hưởng tới sinh lý của trẻ. Tăng cường vận động, nên khuyến khích trẻ tập luyện thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, đá bóng, đá cầu không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn có ích lợi cho việc trau dồi kỹ năng sống của trẻ. Hạn chế cho tiếp xúc với estrogen và testosterone. Ba mẹ cần lưu ý khi cho trẻ sử dụng sản phẩm kem, thuốc có thành phần liên quan đến hormone sinh dục. Hơn nữa, thói quen đi ngủ vẫn bật đèn cũng có tác động tới việc dậy thì sớm ở trẻ. Khi ngủ, buổi ban đêm, tuyến yên sẽ tiết ra một lượng lớn melatonin, mà melatonin có thể ức chế giải phóng gonadotropin. Tuyến yên và ngăn ngừa dậy thì sớm, nhưng nếu trẻ tiếp xúc với ánh sáng quá mức sẽ giảm bài tiết melatonin trong tuyến yên. Nếu nhận thấy con có dấu hiệu dậy thì sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, bạn nên cân nhắc đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa để chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Bạn hãy bình tĩnh, cùng con bước qua giai đoạn này, giải thích cho trẻ hiểu những thay đổi đang diễn ra là hoàn toàn bình thường. Khi nghi ngờ tình trạng dậy thì của bé do các nguyên nhân bất thường, bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng và yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm để xác định các bệnh lý tiềm ẩn, xét nghiệm máu và nước tiểu để phát hiện hàm lượng hormone bất thường. Chụp cắt lợi, cộng hưởng từ và siêu âm giúp phát hiện các khối u. Chụp X-quang cổ tay để xác định tốc độ trưởng thành của xương. Nếu xương già nhanh so với tuổi thực thì nhiều nguy cơ trẻ không thể đạt chiều cao tối đa khi trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.

0: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, thời tiết chuyển mùa với những hình thái cực đoan như là nắng mưa đan xen thất thường kèm theo những cái tính chất khốc liệt của mưa mưa bão luôn là những cái yếu tố khó khăn đe dọa đến cái hoạt động chăn nuôi của bà con. Và đặc biệt là sự thay đổi của nhiệt độ cũng như độ ẩm thì không những làm cái giảm cái khả năng sức khỏe, sức đề kháng của đàn vật nuôi mà còn tiềm ẩn những cái mầm bệnh có thể là sinh sôi và phát tán. Vì vậy là bà con chúng ta cần phải chăm sóc cái đàn vật nuôi của mình như thế nào trong cái điều kiện thời tiết bất thường và mưa bão. Thì trong chương trình Nhịp cầu Nhân đồng ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia như thường lệ, đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Ba.
1: Vâng, xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
0: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cũng theo dõi một cái thông tin về những cái khó khăn và những cái lưu ý trong cái việc mà chăm sóc cái đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão như thế nào.
2: Nghệ An là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc lớn nhất cả nước. Theo số liệu từ ngành chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 810.000 con trâu bò và trên 1 triệu con lợn. Đây không chỉ là con số biểu thị cho sự phát triển của ngành nông nghiệp mà còn là khối tài sản khổng lồ, là sinh kế và nguồn thu nhập chính của hàng vạn hộ nông dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vị trí địa lý đặc thù khiến Nghệ An luôn phải đối mặt với những diễn biến cực đoan của thời tiết. Những năm gần đây, tình trạng mưa nắng thất thường, đặc biệt là các đợt mưa bão lớn liên tiếp đổ bộ, đã gây nhiều khó khăn cho ngành chăn nuôi. Thực tế, từ đợt thiên tai, mưa lũ lớn do hoàn lưu các cơn bão vừa qua là bài học đắt giá. Chỉ tính riêng thiệt hại từ các đợt bão lũ lớn gần đây, bên cạnh hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập úng, đã có hàng ngàn con gia súc và hàng trăm ngàn con gia cầm bị chết, cuốn trôi, hàng loạt chuồng trại bị hư hỏng, tốc mái. Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa và mưa bão là môi trường thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển mạnh. Khi độ ẩm tăng cao, nguồn thức ăn và nguồn nước dễ bị ô nhiễm, sức đề kháng của vật nuôi giảm sút rõ rệt. Nếu không chủ động phòng ngừa, các dịch bệnh nguy hiểm rất dễ bùng phát và lây lan trên diện rộng. Chính vì vậy, việc chăm sóc và chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc lúc này cần được đặt lên hàng đầu. Chủ động ứng phó trước thiên tai, dịch bệnh không chỉ là bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần giữ vững sự phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi của toàn tỉnh.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thưa ông Trần Võ Ba, cái thông tin vừa rồi có thể thấy rằng là cái ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi của bà con thì luôn đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là trong cái điều kiện thời tiết bất thường, đúng không ạ, và chuẩn bị cái mùa mưa bão. Và thực tế thì hiện nay vừa qua cũng đã xảy ra những cái đợt mưa giông, đúng không ạ? Theo ông thì với những cái hình thái điều kiện thời tiết như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức đề kháng cũng như là cái cơ chế sinh học của đàn gia súc, gia cầm của bà con như thế nào?
1: Vâng, mình nói hiện nay thì chúng ta đang bước sang cái thời điểm mà cũng có thể nói là nếu mà theo thời tiết thông thường ấy, thì có thể được xem là chuẩn bị đi bước vào cuối vào cái mùa hè. Và như vậy thì nó sẽ đi vào cái mùa thu. Thì như vậy tất nhiên trong cái giai đoạn này là giai đoạn chuyển mùa. Mà cũng đứng là có thể xem là cái giai đoạn mà nó sẽ, cái thời tiết nó sẽ biến động phức tạp. Nó thay đổi từ mùa hè, nó chuyển mùa. Cho nên là chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua thì cái tháng 6 là rất là nắng nóng. Sau đó bước sang tháng 7 thì đã xuất hiện nhiều cơn mưa. Và như vậy trong cái giai đoạn hiện nay thì cái điều kiện thời tiết thế này thì chúng ta thấy là nóng ẩm và cái ẩm độ không khí cao, thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho cái virus vi khuẩn nó có trong môi trường nó sinh sôi, nó phát triển, nó kèm theo là cái sức đề kháng của đàn gia súc gia cầm với cái điều kiện nóng ẩm và với cái điều kiện thay đổi thất thường như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi. Đặc biệt là nó xuất hiện thấy một số cái loại dịch bệnh trong cái thời gian vừa qua.
0: Vâng, vậy liên quan đến những cái đối tượng dịch bệnh ấy, thì theo ông là trong cái điều kiện thời tiết cực đoan như thế này ấy, thì những cái loại bệnh nguy hiểm nào có thể bùng phát mạnh nhất?
1: Trong cái thời điểm chuyển mùa này á, qua cái theo dõi hàng năm cũng như là cái diễn biến cái dịch tễ trên địa bàn tỉnh ấy, thì các cái đối tượng mà cái bệnh chúng hay xuất hiện nhiều nhất đối với cái đàn gia súc gia cầm đó là cái bệnh tụ huyết trùng. Mà cái bệnh tụ huyết trùng là cái bệnh mà thường xảy ra sau các cái đợt mưa nặng thất thường, và đặc biệt là trên cái đàn trâu bò chúng ta nuôi bản chăn thả ở ngoài đồng, bởi vì đó là cái nơi mà cái ổ các cái vi khuẩn tổ huyết trùng nó phát triển, và đồng thời là cái đàn gia cầm bản chăn thả thì cũng là cái bệnh tổ huyết trùng là một trong những cái bệnh mà thường xuyên xuất hiện, rồi là các cái bệnh liên quan đến chứng hơi giả cỏ, rồi các cái bệnh trên đàn lợn, và như là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì lâu nay vẫn diễn biến khá là phức tạp, rồi đồng thời là bệnh lở mồm long móng, và trên đàn gia cầm thì đó là bệnh cúm gia cầm, thì hiện nay cũng đang xuất hiện một số cái ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
0: Vậy thì với những cái đối tượng bệnh mầm bệnh mà ông vừa mới khuyến cáo đó, thì hiện nay những cái đối tượng dịch bệnh nào mà đang làm chúng ta khó khăn và đơn vị có những cái băn khoăn lo lắng nhất?
1: Vâng, hiện nay thì bước vào cái mùa chuẩn bị để ứng phó trong cái giai đoạn mà thời tiết chuyển mùa cũng như là cái vụ thu này, thì cái thứ nhất là anh em cũng đã chủ động tham mưu ủy ban tỉnh và sở nông nghiệp thì đã chủ động cái nguồn vaccine. Thì hiện nay là chúng tôi đã cấp cái nguồn vaccine cho cái tiêm phòng đợt hai và triển khai từ bắt đầu triển khai trong cái thời gian tới để mà chủ động được các cái công tác các cái phòng chống dịch bệnh. Hai nữa là các cái dịch bệnh truyền nhiễm trong cái thời gian vừa qua, thì thứ nhất đó là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay vẫn đang diễn biến là tại một số địa phương, và tại một số địa phương thì do các cái biện pháp chúng ta triển khai chưa được đồng bộ. Hai nữa là cái tình hình chăn nuôi nhỏ lẻ, rồi là cái buôn bán vận chuyển giết mổ khó kiểm soát. Đấy, cho nên là cái dịch bệnh vẫn là dây dưa kéo dài tại một số địa phương. Và trong thời gian vừa qua thì xuất hiện thêm cái bệnh cúm gia cầm. Không phải xuất hiện thêm nhưng mà nó xảy ra tại nhiều địa phương hơn. Ví dụ hiện nay thì đến địa bàn tỉnh chúng ta đang ghi nhận là các cái ổ dịch cúm tại xã Quỳnh Anh, Quỳnh Lưu cũ đấy, rồi là cùng và xã Quỳnh Lưu của huyện Quỳnh Lưu cũ. Rồi là vừa rồi là chúng ta đã tại cái xã Quỳnh Sơn, và mới đây nhất là xuất hiện cái cúm gia cầm tại xã Đại Đồng của huyện Tây Trương cũ. Thì như vậy là cái ổ dịch cúm gia cầm hiện nay là cũng xảy ra tại nhiều địa phương. Đấy, ngoài ra thì trên đàn vật nuôi vừa qua thì cũng xảy ra cái bệnh viêm da nổi cục. Tất nhiên đối với bệnh viêm da nổi cục thì cũng xảy ra tại một số hộ nhỏ lẻ, và chúng tôi cũng đã xử lý khống chế kịp thời. Và đồng thời thì đối với một cái bệnh nữa mà bệnh truyền lây giữa động vật và người, đó là cái bệnh dại. Cái bệnh dại thì vừa rồi thì qua cái công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng thấy là vừa rồi là chúng tôi có cái sự phối hợp với cái Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng như là Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh. Chúng tôi đã triển khai cái chương trình đó là cái thống kê quét phối hợp giữa hai ngành, thì cũng nhờ đó mà tăng cường phát hiện các cái ổ dịch bệnh dại trên đàn vật nuôi, trên đàn chó mèo. Thì như vậy qua đó là chúng tôi cũng đã phối hợp hai ngành, và chúng tôi đã làm tốt cái công tác giám sát và phát hiện kịp thời. Mà khi có ổ dịch xảy ra ở bệnh dại ở địa phương thì chúng tôi tổ chức điều tra, lấy mẫu, phối hợp giữa hai ngành, lấy mẫu, rồi sau đó là xét nghiệm và tăng cường cái công tác lại xử lý dịch. Cho nên hiện nay là cơ bản là các cái ổ dịch mà bệnh dại mà chúng ta phát hiện thì đều là được giám sát khống chế và không có người tử vong tại các cái ổ dịch bệnh dại này. Và cũng rất là mừng là trong đầu năm 2026 đến nay thì cái số người tử vong do bệnh dại cũng giảm so với các năm trước.
0: Vâng. Thưa ông, là ngoài cái vấn đề mà chúng ta chuẩn bị cái cơ số vaccine để chúng ta tiếp tục tiêm phòng đợt 2, đấy có phải là tiêm phòng vụ thu hay là tiêm phòng vụ xuân đợt 2 ạ?
1: Cũng xem là đợt 2 thì vừa là cả đợt 2 và cả vụ xuân ấy, cũng xem là tiêm phòng vụ thu.
0: Vâng. Bên cạnh cái việc mà chúng ta chuẩn bị cơ số thuốc vaccine để tiêm phòng đợt 2 cho bà con, thì cái công tác mà tiêu độc khử trùng, nhất là trong cái điều kiện mà thời tiết chuyển mùa này cũng rất là quan trọng. Vậy thì ông có thể khuyến cáo lưu ý về những cái công tác tiêu độc khử trùng ngay trong cái thời điểm này như thế nào?
1: Vâng. Mình nói thì ngoài cái trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, ngoài thì công tác tiêm phòng thì và các cái biện pháp khác, thì cái công tác tiêu độc khử trùng cũng là một trong những cái mà cái biện pháp kỹ thuật để chúng ta là xử lý tiêu diệt các cái mầm bệnh ngoài môi trường cũng như là trong các cái chuồng nuôi, rồi các cái xung quanh khu vực chăn nuôi. Đấy, thì trước cái tình hình đó thì cái thứ nhất là chúng tôi trong cái năm nay chúng ta cũng đã triển khai một đợt tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh trong cái tháng 5, tháng 6 vừa qua. Đó. Và tiếp theo thì hiện nay thì chúng tôi cái thứ nhất là cũng đang tham mưu cho ủy ban tỉnh là chuẩn bị cái tiêu độc khử trùng cho cái đợt 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời là trong cái dự phòng thì luôn luôn có cái cơ sở hóa chất để mà khi chúng tôi để dùng để mà xử lý các cái ổ dịch của cái vùng ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao,

0: xử lý các cái ổ dịch mà khi mà phát sinh để mà chúng tôi hỗ trợ kịp thời cho các địa phương, để mà khi có dịch bệnh xảy ra thì chúng ta có gọi là có cái hóa chất dự phòng để chúng ta xử lý cái ổ dịch để không để lây lan ra diện rộng.
1: Vâng. Thưa ông, là chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về vấn đề tiêm phòng cũng như là tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên là theo ông đánh giá thì sau rất là nhiều đợt chúng ta tuyên truyền cũng như là sau nhiều cái đợt bùng phát dịch có những cái hậu quả để lại, để vậy thì theo ông là cái ý thức của bà con trong cái công tác tiêm phòng và cái kỹ thuật và cái quy trình để tiêu độc khử trùng của bà con đã có cái sự cải thiện như thế nào?
0: Vâng, thì vì quá theo dõi trong thời gian vừa qua thì phải nói là nhìn chung á, trên địa bàn toàn tỉnh thì cũng đã cơ bản đã có những cái chuyển biến trong cái nhận thức và cái ý thức của bà con trong cái công tác tiêm phòng tại một số địa phương. Tuy nhiên á, thì tại nhiều địa phương vẫn là cái ý thức và cũng như là cái quan tâm rồi cái mức độ mà xem cái yếu tố tiêm phòng là cái yếu tố mà phòng bệnh rất là quan trọng, thì tại nhiều địa phương nếu chúng ta không làm tốt công tác tuyên truyền, này không làm tốt công tác hướng dẫn, và như vậy thì cái ở nơi đó thì cái ý thức, cái nhận thức và cái tỷ lệ tiêm phòng nó cũng đạt theo yêu cầu. Thì cái này là một cái mà hàng năm thì chúng tôi cũng đều có các cái văn bản, các cái hướng dẫn, rồi các cái video tuyên truyền cũng như là các cái để mà nâng cao cái công tác dự phòng cũng như là nâng cao cái công tác mà nâng cao nhận thức, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho bà con. Và hai nữa là cái công tác tiêu độc khử trùng thì cũng phải nói là hiện nay thì chăn nuôi thì người bà con nông dân cũng rất là đã chủ động, đã cơ bản là chủ động để phòng. Và ngoài các cái hóa chất mà được nhà nước cấp để được hỗ trợ hay là đấy, thì tại các địa phương thì cũng đã chủ động cái nguồn vôi bột, cũng như bà con cũng là thường xuyên là sử dụng vôi bột rồi là các cái hóa chất để mà bảo vệ cho cái đàn vật nuôi của mình.
1: Tôi thấy rằng là sau rất là nhiều lần cái bùng phát cái dịch tả lợn châu Phi thì cái chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ nó ngày càng giảm dần và nó chuyển sang là cái chăn nuôi gia trại, trang trại quy mô lớn, thì chắc chắn là cái tiêu độc khử trùng cũng như là cái tiêm phòng chắc chắn là sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục trở lại với những cái tư vấn chăm sóc cái đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta cải thiện được cái vấn đề môi trường thì vấn đề về tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi trong cái thời đoạn giao mùa này cũng rất là quan trọng để có thể được phòng được cái bệnh, đúng không ạ? Vậy thì trong cái bổ sung các cái vitamin, khoáng chất để tăng sức đề kháng thì cần phải lưu ý như thế nào thưa ông?
0: Vâng, đúng rồi, thì ngoài các cái yếu tố mà chúng ta phòng bằng hóa chất, vaccine, tiêm phòng vân vân, thì cái yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cũng đồng thời đó là bà con phải thực hiện, đó là cái khâu là quá trình chăn nuôi, gọi là chăm sóc nuôi dưỡng. Đấy, thì bà con cái này thì thường xuyên, cái này thì cái việc làm là việc làm thường xuyên, và đặc biệt là nó đóng cái yếu tố là quan trọng, là bởi vì là cái thứ nhất là nếu chúng ta mà chăm sóc nuôi dưỡng tốt thì cái nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng, kể cả mà khi mà chúng ta tiêm phòng hay là cái gì đó thì cũng nâng cao cái hiệu quả của cái việc là sử dụng vaccine. Đấy, thì như vậy đối với cái mùa hè chúng ta đang nói về, đối với cái mùa nắng nóng này thì cái quan trọng nhất đó là trong quá trình chăn nuôi thì bà con phải gọi là đảm bảo cái thông thoáng, thoáng mát. Ví dụ như là chúng ta khi mà đối với trâu bò chẳng hạn thì chúng ta chăn thả thì chúng ta cố gắng là tìm các cái cây bóng mát, hoặc là hạn chế cái việc là chúng ta đi sớm, gọi là đi sớm và về muộn, tức là hạn chế cái việc là chăn thả buổi trước. Đấy. Đồng thời thì ví dụ như đối với đàn lợn và đàn gia cầm thì lưu ý là chúng ta đảm bảo cái chế độ là thông thoáng, thoáng và mát. Thoáng, lưu ý là thoáng và mát, bởi vì là nhiều chỗ chúng ta là trời mùa hè nóng ẩm thế nóng ẩm thế này, nếu chúng ta mà mặc dù cái chuồng nuôi của mình có thể mát nhưng mà nó lại không thoáng thì nó cũng dẫn đến là, vì là mùa hè này thì chúng ta biết rằng là các cái yếu tố mà độc tố trong các cái phân, các cái này là rất là cao, H2S rồi là CH4 vân vân, nó làm cho ảnh hưởng đến cái môi trường. Cho nên là đảm bảo cái yếu tố thông thoáng và thoáng, gọi là thoáng mát là như vậy. Đặc biệt là đối với đàn gia cầm thì chúng ta phải làm sao đó là giãn, khi mà nuôi úm thì chúng ta phải cố gắng là giãn cái đàn ra để tránh, và hai là chủ động trong cái công tác là đảm bảo cái nguồn điện. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên địa bàn cả nước thì chúng tôi thấy rằng là cũng nhiều cơ sở, nhiều chuồng trại sau khi mất điện đột ngột đấy, thì dẫn đến là trường hợp là có lẽ lợn chết, gia cầm chết, bởi vì chúng ta biết rằng là với cái thời tiết nắng nóng thế này chỉ cần mất điện khoảng 30 phút đấy, mất đến khoảng 3 phút.

0: thì như vậy là nó sẽ dẫn đến là ngạt. Đấy, bởi vì là cái nhiệt độ mà bình quân nó đã rất cao rồi, mà nếu như không có quạt, không có thông gió thì đối với các cái chuồng nuôi kín và các cái chuồng chuồng nuôi kín như lợn và như gia cầm thì có thể dẫn đến là rủi ro rất lớn. Và trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh thì cũng ghi nhận ít trường hợp, nhưng mà ở một số tỉnh khác thì qua cái theo dõi cũng như thông tin từ các địa phương thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một số trang trại là bị thiệt hại khá lớn đối với trường hợp mà do bị mất điện.
1: Vâng. À, bổ sung thêm một câu hỏi liên quan đến cái tiêm phòng lúc nãy ạ. Tức là hiện nay chúng ta đang chuẩn bị tiêm phòng đợt 2, vậy thì cái lịch tiêm chúng ta cần có cái điều chỉnh như nào để có thể đảm bảo cái tính miễn dịch tốt nhất trước cái mùa mưa bão không ạ?
0: Vâng. Bởi cái lịch tiêm thì ở đấy thì chúng tôi cũng vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn cho các địa phương, và để các địa phương là chủ động trong cái công tác là tiêm phòng nó phù hợp với cái thực tế tại cơ sở. Tức là nếu như chúng ta tiêm phòng vụ xuân mà sớm, mà đúng theo tiến độ, đúng theo lịch của tỉnh, thì chúng ta cũng tiêm phòng vụ thu vào, có thể là đúng vào lịch của tỉnh hoặc sớm hơn một tí. Nhưng mà đối với một số địa phương mà chúng ta tiêm muộn hơn, thì chúng ta có thể đẩy hơn muộn hơn. Và đặc biệt một số địa phương mà chúng ta trong vụ xuân vừa rồi có một số cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình tổ chức, hoặc là vướng mắc về một số cái vaccine chẳng hạn, thì chúng ta có thể là đẩy cái tiêm phòng vụ thu sớm hơn. Và trong cái văn bản và trong những hướng dẫn thì chúng tôi đều có gọi là cái hướng mở cho các địa phương. Mà làm sao đó là chúng ta căn cứ vào cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn, căn cứ vào cái thời gian tiêm phòng trong cái vụ xuân vừa rồi, và căn cứ vào tình hình thực tế thì các địa phương chủ động là cái thời gian tiêm phòng này để làm sao đó là vừa phù hợp với cái thời tiết, vừa phù hợp với cái mùa vụ, nhưng vừa phù hợp với cái tình hình thực tế của địa phương. Để đảm bảo khi chúng ta tiêm phòng thì đảm bảo cái hạn chế cái dịch bệnh xảy ra.
1: Thưa ông Trần Võ Bá, liên quan đến cái tiêm phòng lúc nãy tôi có cái băn khoăn là cái thời điểm này thì cũng nhiều hộ dân chúng ta chuẩn bị tăng đàn, đúng không ạ, để chuẩn bị cho cái kế hoạch của cuối năm. Và đặc biệt là lúc nãy ông đã nói về cái ý thức của người dân trong vấn đề tiêm phòng được nâng lên. Vậy thì hiện nay cái tỷ lệ tiêm phòng của các cái đàn vật nuôi đã có cái sự cải thiện như thế nào?
0: Vâng, thì khi nào thì chúng tôi cũng có đặt vấn đề ở cái chỗ là tại một số địa phương ấy, thì chúng ta làm tổ cái công tác tuyên truyền. Đấy, thì cái ý thức tiêm phòng, đặc biệt là trong cái công tác phòng chống bệnh dạy thì cũng đã được nâng lên. Và đối với cái tiêm phòng bệnh dạy thì năm nay chúng ta cũng đạt là sấp xỉ là từ 60 đến 65% là cơ bản là như vậy là khá cao. Tất nhiên đối với cả cái loài vaccine khác hiện nay thì tất nhiên ở đây thì cũng do là một số địa phương cũng tổng hợp chưa hết, bởi vì hiện nay là ngoài cái số mà vaccine được cấp, cái vaccine nhà nước chúng ta thực hiện tiêm rồi, bà con đặc biệt là hiện nay là chúng ta chăn nuôi theo cái hình thức là trang trại nhỏ, trang trại vừa và trang trại lớn ấy, thì bà con là đều là chăn nuôi liên kết, một số là chăn nuôi liên kết với các cái doanh nghiệp như là Golden hay là CP hay là Gia Pha chẳng hạn, thì các cái doanh nghiệp này là họ hỗ trợ cho cái việc là tiêm phòng. Nãy họ hỗ trợ cho bà con để họ thực hiện tiêm phòng. Cho nên ở đấy thì một số vừa rồi thì qua cái tổng hợp thì tỷ lệ thì mới đạt khoảng 55-60%. Cũng chưa đạt theo cái tỷ lệ bảo hộ, nhưng mà nếu như chúng ta ra soát hết, chúng ta ra soát hết trong các cái cơ sở hiện nay là chúng ta hay nói giá trại ngày xưa đấy, thì bà con hiện nay là chúng tôi thấy đi qua đi kiểm tra đi cả đấy là đều bà con đều là có hỗ trợ của các cái kỹ thuật từ các cái công ty, các cái đại lý hỗ trợ, cho nên là cũng cơ bản là cái tiêm phòng này bà con cũng đã, chúng ta cũng đã thực hiện cơ bản.
1: Một tín hiệu đáng mừng trong cái công tác phòng bệnh, đúng không ạ? Thưa ông Trần Võ Bá, thì liên quan đến cái gia súc ạ, mà các cái khu vực, các cái xã ở khu vực ở miền núi ấy, thì cái việc mà chăn thả rống rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì cái việc quản lý cho cái đối tượng mà đàn vật nuôi với cái hình thức nuôi như thế này, thì trước mùa mưa bão thì bà con cần phải lưu ý như thế nào?
0: Vâng, phải nói là đấy là một cái vấn đề đặt ra mà những cái mùa, cái thời mưa bão nói riêng và sắp tới sẽ là một cái mùa mưa rét. Đấy, thì ở đây thì hàng năm thì cơ quan anh em đều có là hướng dẫn các địa phương, và các địa phương, nhiều địa phương cũng đã chủ động ban hành cái gọi là cái kế hoạch ứng phó với mùa mưa bão và ứng phó với cái công tác phòng chống đói rét. Thì ở đấy có một cái đặc điểm của đặc biệt là các cái vùng địa phương miền núi, trung du miền núi, thì đó là bà con là chăn thả, đặc biệt là các cái vùng miền núi cao như là tương một phần của Con Cuông rồi lên Tương Dương, Kỳ Sơn và Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quỳ Phong, Kỳ Sơn, ta đang nói các cái huyện cũ ấy để cho dễ. Đó,

0: cả cái vùng đó thì là cái tỷ lệ thả rông khá là nhiều. Thì ở đấy thì anh em chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các ủy ban, các chính quyền cũng như là như vậy, thì chúng ta trước mùa mưa lũ này thì chúng ta cần phải khảo sát, nắm bắt cái tình hình đó, cái địa bàn, cái tình hình chăn nuôi của bà con, và hướng dẫn bà con là sớm là nắm bắt cái thời tiết để mà chủ động khi mà có trường hợp mà thiên tai bất thường thì chúng ta chủ động để là đưa dí dời cái vật nuôi đến nơi cái địa điểm an toàn, rồi là chủ động cái nguồn thức ăn đó, rồi chủ động cả cái gia cố các cái chuồng trại, gia cố các chuồng trại để chúng ta có cái biện pháp ứng phó, đặc biệt là với cái thời tiết mưa lũ, và đặc biệt là dài hơi hơn một tí nữa đó là cái đợt rét của cuối năm.
1: Vâng. Bây giờ là kỹ thuật đã bảo là nối máy được với anh Khang ở Vĩnh Lộc đấy ạ. Vâng, xin chào anh Khang ở phường Vĩnh Lộc ạ.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng.
2: Trong cái vấn tôi đề muốn hỏi chuyên gia là trong cái trường hợp mà gia súc có những cái dấu hiệu như bị chuyển bùng, đầy hơi hoặc tiêu chảy cấp do ăn phải cái cỏ mà ẩm ướt dính bùn đất sau mưa, thì người nuôi cần xử lý sơ cứu ra sao trước khi gọi thú y đến ạ?
1: Vâng, câu hỏi cũng khá thú vị đấy ạ.
0: Vâng, cái câu hỏi của anh ấy thì đúng là nó cũng thường là gặp vào cái mùa này. Thì trước mắt cũng để mà cái này trước mắt là để mà phòng ấy, thì cũng khuyên anh Kháng và bà con ấy, thì chúng ta phải lưu ý là hạn chế cái việc là chúng ta là sử dụng cái cỏ mà nó ướt, nó mang nó ướt ấy, thì có thể dẫn đến khi mà trường hợp mà, hoặc là khi mà chúng ta sử dụng các cái nguồn thức ăn mà nó không đảm bảo chất lượng, thì có thể dẫn đến là trượng bùng đầy hơi, thì dẫn đến có thể là tiêu chảy, rồi là dẫn đến có thể là thậm chí là ngộ độc mà nếu như mà dính phải các cái chất độc. Vậy thì cái biện pháp mà khi mà gặp những cái trường hợp này ấy, thì bà con cái thứ nhất là lưu ý là chúng ta phải cái thứ nhất là cách ly đối với những cái con này, và cái thứ nhất là chăm sóc, là thứ nhất là phải cho hạn chế cái việc là trước mắt là tạm thời là không cho ăn nữa, làm sao không cho ăn nữa và để cách ly ra để như vậy. Hai nữa là khi mà có cái biểu hiện như vậy thì bà con là chúng ta phải khẩn trương là phải gọi thú y, bởi vì là trường hợp mà trượng bùng đầy hơi với này là chúng ta phải có cái biện pháp là xử lý, thậm chí là chúng ta phải can thiệp đấy. Còn đối với chăm sóc thì anh Kháng và bà con lưu ý đó là cái thứ nhất là đưa vào cái cách ly cái con vật ra, đưa vào cái địa điểm mà đảm bảo cái điều kiện để thông thoáng mát, tránh cái trường hợp mà chúng ta chăn thả chúng như vậy á, thì nó sẽ dẫn đến là các cái trường hợp nó sẽ xô xát vào nhau, nó sẽ như vậy thì dẫn đến là các cái trường hợp là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Hai nữa là quá trình chăm sóc thì anh có thể là bởi vì là cần phải xác định cụ thể cái nguyên nhân thì mới dùng thuốc được đấy. Còn trường hợp này thì như vậy thì từ khi gọi báo thú y hay là gọi đấy ấy, thì anh cần phải thứ hai là cái chăm sóc nuôi dưỡng. Đấy, thì còn có thể là chúng ta có thể là cho ăn, cho uống thức ăn, rồi là chúng ta có thể bổ sung thêm một số cái loại khoáng này, chất để chúng ta hỗ tăng cái sức đề kháng. Đó.
1: Vâng ạ, anh Khang ở phường Vĩnh Lộc rõ với tư vấn của ông Trần Võ Ba chứ ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn ông Ba nhiều.
1: Vâng, cảm ơn anh Khang ạ. Thưa ông Trần Võ Ba, lúc nãy ông vừa mới đề cập đến cái vấn đề chuồng trại ạ. Thì đối với bà con chăn nuôi gia súc thì cần trong vấn đề chuồng trại cần lưu ý như thế nào để có thể là vừa chống được nóng vào mùa nắng nóng và lại vừa tránh được cái mưa hắt gió lùa trong những cái ngày mưa bão.
0: Vâng. Thì đối với chuồng trại thì lưu ý cái bà con lưu ý là khi mà chúng ta làm chuồng thì chúng ta cần phải là chọn cái địa điểm là cao rạo, tránh cái trường hợp là một số trường hợp mà chúng ta không để ý mà chúng ta khi mà làm chuồng trại tại cả cái khu vực mà nó dễ ngập úng, thì chúng ta biết rằng là đối với con vật nuôi thì nó rất là kỳ với cái nước mà ngập úng, thì như vậy thì cái vi khuẩn virus nó phát sinh thì nó sẽ gây bệnh. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình thiết kế thì hiện nay thì cùng trước đấy thì chúng ta chủ yếu là tận dụng, nhưng hiện nay thì cơ bản là bà con chúng ta cũng đã xây cả cái chuồng trại cũng là cơ bản, đặc biệt là cái vùng đồng bằng thì khi mà chúng ta chăn nuôi với cái số lượng lớn trang trại thì cũng đã các cái chuồng trại cơ bản đảm bảo. Thì cái yếu tố là lưu ý là hạn chế cái việc là mưa tạt gió lùa. Mưa tạt ở đấy thì nhiều, chúng ta đi nhiều nơi thì chúng ta thấy rằng bà con có thể làm, nhưng mà không để ý đến cái việc là khi mà nếu như mà trời mưa mà không có gió thì có thể là nước nó không thể cũng vào chuồng. Nếu mà khi trường hợp chúng ta biết rằng là mưa giống, mưa mà có bão kèm theo các cái gió kèm theo thì nó tạt

0: ở trại chuồng. Đấy, thì nhiều lúc bà con không không để ý thì chúng ta có thể làm rèm. Đấy, chúng ta có thể là làm rèm để khi mà có cái mưa chúng ta che, và thậm chí nếu như cả cái trường hợp mà mưa bão ấy thì chúng ta có thể là hạ xuống, gọi là hạ xuống để đảm bảo là kín. Đấy, thì bà con cần lưu ý cái chỗ này, nhất tránh trường hợp là có những trường hợp báo cáo với chị Thu Vinh và bà con, thì có những trường hợp là chúng ta chủ quan sáng mai ra là thấy là chuồng là đầy nước rồi, là thậm chí là có những con bị chống chịu không được, cho nên có thể là không qua khỏi trường hợp trong đây. Thì những cái này là bà con lưu ý là khi mà đặc biệt đối với cái mùa mưa này thì chúng ta phải lưu ý là hạn chế, và chúng ta đảm bảo làm sao đó là khi mưa là không bị nước vào chuồng, để mà hạn chế cái việc là ảnh hưởng của cái mưa bão. Cái thứ hai nữa là thì trong quá trình là chăn nuôi thì chúng ta lưu ý là hạn chế cái việc là chuồng trại nó bị ẩm ướt, nó bị đọng nước, thì cái chuồng trại mà đọng nước và ẩm ướt thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà cái vi khuẩn virus nó tồn tại ở đó, nó phát sinh và nó gây bệnh.
1: Đó. Vâng. Lúc này thì có anh Binh ở xã Vĩnh Tường ạ, đang chơi máy ạ. Vâng, vâng ạ. Chào anh Binh ạ.
2: Xin chào chương trình ạ.
1: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì?
2: Câu hỏi của mình hỏi chương trình thì là cái thời tiết ẩm ướt, mưa bão là điều kiện lý tưởng cho ký sinh trùng phát triển như phé, rần, bọt chẹt, dúng sạn phát triển. Vậy có cách nào để giải quyết triệt để vấn đề này đến đàn trấu, bò, lợn và chó?
0: Vâng, bạn kia.
1: Bình
0: ạ. Bắc Bình ạ. Đó, Bắc Bình ở Vĩnh Tường này. Vĩnh Tường là Ánh Sơn cũ đấy, vâng.
2: Vâng ạ, vâng ạ.
0: Thì chào bác với cái băn khoăn của bác ấy. Thì cái thứ nhất là đối với cái việc là chúng ta phòng vé mong các cái côn trùng ấy. Thì bà con cần mua các cái loại thuốc, rồi cái loại thuốc xịt để diệt côn trùng ấy, diệt vé mong rồi ruồi muỗi vân vân. Thì đó là một trong những cái biện pháp mà chúng ta là để mà diệt cái gọi là cái kỵ chủ trung gian là truyền bệnh. Đấy, thì bác Bình và bà con lưu ý là đến cái mùa này, đúng là cái mùa các cái nó phát triển rất nhiều các cái loài vé, loài mong, và nó là một trong những cái nguyên nhân tác nhân gây các cái bệnh, một số cái bệnh như là ký sinh trùng vân vân. Thì bà con lưu ý là chúng ta vệ sinh chuồng trại này, chúng ta thường định kỳ là chúng ta diệt phun thuốc để diệt cái vé mong này. Cái thứ ba nữa là bà con lưu ý đó là cái việc mà chúng ta tiêm phòng mùa này là đối với các cái miền núi là miền núi là thường xảy ra, chuẩn bị đến từ nay đến trở đi là xảy ra cái bệnh là ký sinh trùng đường mẫu. Thì bà con có thể là chủ động chúng ta là tiêm phòng đối với cái bệnh này, gọi là được vừa là điều trị dự phòng, vừa là để mà trước khi chúng ta hạn chế cái bệnh này thì chúng ta là thực hiện cái việc là phòng bệnh cái bằng cách là chúng ta dùng các cái thuốc như là tribagen hay là các cái thuốc về trị ký sinh trùng đấy, trị ký sinh trùng đường mẫu, để chúng ta là chủ động chúng ta phòng trước. Bác Bình và bà con.
1: Vâng ạ, bác Bình rõ cho cái tư vấn
2: chưa? Vâng ạ, xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng. Thưa ông Trần Võ Bá, liên quan đến các cái mầm bệnh cũng như các dịch bệnh trên đàn vật nuôi ạ, thì theo ông là hiện nay thì có những cái biến chủng mới hay cái phức tạp trong cái bệnh, các cái mầm bệnh có cái diễn biến như nào để có thể lưu ý khuyến cáo bà con?
0: Vâng, hiện nay thì các loại dịch bệnh cũng như là theo cái thời gian, và đặc biệt là qua cái quá trình mà chúng ta phòng như vậy thì phải nói là nó xuất hiện các cái biến chủng mới, và đặc biệt là đối với các biến chủng mới này thì vừa qua như là cái chúng ta điển hình như là cái bệnh cái dịch tả lợn châu Phi. Phải nói là biến chủng mới cái biến chủng mới này là cái tái tổ hợp, mà phải nói hiện nay là cái vaccine mà đáng sử dụng hiện nay, trước đây thì chúng ta là cái vaccine này là gần như là không còn hiệu quả. Tức là trên địa bàn tỉnh qua cái quá trình mà xét nghiệm lấy mẫu và giải trình từ gen ấy, thì hiện nay là cái trên địa bàn tỉnh chúng ta cả cái số mẫu mà cái tỷ lệ mà biến chủng đã chiếm tới khoảng 60%. Thì như vậy là còn lại khoảng 40% nữa, thì khi mà cái như vậy chúng ta quá theo dõi vừa qua thì một số bà con là cũng đã có cái đã trao đổi lại, và cũng tôi cũng đã thử nghiệm, và như vậy thì cái việc sử dụng đối với virus dịch tả lợn châu Phi và vaccine hiện nay là khi mà đối với virus biến chủng này thì nó sẽ không còn hiệu quả. Cho nên đó cũng là một cái lý do là trong thời gian vừa qua là chúng ta

0: gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đó thì là cái thứ nhất đối với cái dịch tả lợn châu Phi. Hai nữa thì đối với cái đàn lở mồm long móng, cái virus lở mồm long móng thì vừa rồi là cũng tại Trung Quốc và tại các cái nước khác cũng là xuất hiện cái vi chủng, cái chủng là ví dụ là SARS-1. Đấy thì hiện nay thì Bộ Nông nghiệp cũng như là Cục Chăn nuôi Thú y đã có nhiều cái văn bản hướng dẫn địa phương là chủ động chúng ta phòng chống cái đối với cái biến chủng mới này. Cái biến chủng mới này là chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta. Thì như vậy là trong thời gian vừa qua thì với cái chủng tại một số địa phương đã xuất hiện cái lở mồm long móng tỉnh A như Thanh Hóa, một số tỉnh khác, rồi là chủng virus SARS-1 thì tại Trung Quốc. Thì trước cái tình hình đó thì anh em chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch là phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng rồi cũng gia cầm và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 26-30. Và trong đó thì cũng lưu ý là các cái nội dung liên quan đến cái giám sát phát triển sớm các cái biến chủng mới để chúng ta có cái biện pháp ứng phó chủ động ứng phó các cái biện pháp mà ứng phó kịp thời. Đồng thời cũng là vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 3 thì chúng tôi cũng đã tổ chức lấy mẫu giám sát tại các cái địa bàn mà thường là có cái chúng ta có cái địa bàn lưu thông vận chuyển buôn bán lớn của cái đàn trâu bò như tại Đô Lương, tại Thanh Chương vân vân. Thì qua đó thì để lấy mẫu để giám sát trường hợp mà có biến chủng mới thì chúng ta có cái chủ động để các cái ứng phó các cái biện pháp phòng chống và giảm cái thiệt hại.
1: Vâng. Tôi đang có một câu hỏi liên quan đến cái biến chủng này, nhưng bây giờ có chị Nga ở xã Nghĩa Đan đang chờ máy cũng khá lâu rồi để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Nga.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng. Chị có cái băn khoăn gì liên quan đến cái chăm sóc đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão ạ?
2: Dạ, nhờ cho chương trình cho tôi hỏi là nếu mà trang chuột trại bị ngập lụt trong mưa bão ấy, thì việc di rời đàn gia súc đến nơi toàn thì cần có những nguyên tắc phòng dịch nghiêm ngặt như thế nào để mà tránh nhiễm chéo cho đàn gia súc ạ?
1: Di rời cái đàn vật nuôi trong cái mùa một trước cái mùa mưa bão thì cần có lưu ý gì?
0: Di rời thì cũng biết là cái này thì cũng biết là chị đứng nói trong cái tình huống mà bị ngập lụt hay là
2: nếu mà chuồng trại bị ngập lụt
0: vâng
2: do bị mưa bão ấy, chẳng phải là trước khi đâu.
1: Vâng.
0: À, tức là do bị
1: khi bị mưa bão bị ngập mà bị di rời đàn vật nuôi thì có cái biện pháp để mà phòng dịch như thế nào?
0: Vâng, thì tránh cái lấy nhiễm chéo, đúng không ạ? Thì cái thứ nhất là hiện nay thì chúng ta biết rằng là bà con thì thường là chúng ta nuôi là trong một cái chuồng á, chúng ta có nhiều loài vật nuôi. Đấy, nhiều loài vật nuôi thì như vậy thì cái việc này cũng rất là khó khăn đấy. Cho nên là nếu mà khí đó thì cái thứ nhất như thế này là chúng tôi cũng có trao đổi rồi, thì chị và bà con lưu ý là chúng ta làm sao đó là hạn chế cái việc là để mà bị ngập chuồng cũng như là bị ngập xung quanh cũng như là ngập chuồng. Thì cái này là cái rồi, còn cái phòng, còn cái mà khí bất đắc dĩ rồi mà khí mà chúng ta gọi là cái trường tình huống mà đã bị mưa lụt thì bà con cũng lưu ý là chúng ta tìm cái thực tế khí mà đã mưa lụt rồi á, thì phải nói rằng là có thể là tại một cái điểm đó hoặc là cái như vậy. Thì trong cái trường hợp này thì chị và bà con lưu ý đó là chúng ta thứ nhất là tìm cái địa điểm khác nó cáo ráo và cố gắng là chúng ta có thể là dí dời tạm, thì đừng chú ý là ví dụ như là tách ra từng cái loài vật nuôi, tách ra từng loài vật nuôi, cố gắng hạn chế là cái việc là chúng ta là đưa lên chúng ta nhốt một chỗ, như vậy là vô hình dung là nó dễ bị nhiễm chéo. Cái thứ hai nữa là chúng ta trong quá trình đó thì lưu ý là chúng ta cần phải là vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng, và đặc biệt là sử dụng các cái thuốc hóa chất để chúng ta là khử trùng tiêu độc tại các cái địa điểm đó, cũng như là hạn chế cái việc là tiếp xúc giữa các cái loài gia súc khác nhau.
1: Vâng ạ, chị Nga, sáng nghe đàn rõ chưa ạ?
2: À, rồi ạ. Vâng. Cảm ơn chị ạ.
1: Cảm ơn chị Nga. Thưa ông Trần Võ Bá, thì lúc nãy nghe cái cung cấp cái thông tin của ông về cái biến chủng mới thì tôi có một cái băn khoăn như thế này ạ. Hiện nay thì có thể nói rằng là cái thách thức của ngành chăn nuôi của chúng ta trong cái thời điểm hiện tại đấy là cái thách thức trong những cái biến chủng mới mà chúng ta lại chưa có những cái vaccine hữu hiệu, đúng không ạ? Vậy thì trong cái điều kiện mà chúng ta chưa có những vaccine hữu hiệu như vậy thì cái việc phòng chăm sóc cho đàn vật nuôi bà con cần phải có cái đặc biệt quan tâm vấn đề gì? Để chúng ta có tiêm phòng những cái vaccine nó không có cái yếu tố hiệu lực nữa thì bà con cần phải làm gì?
0: Vâng, ở đây thì để mà phòng với các cái biến chủng mới thì cái này thì ngoài cái yếu tố chăm sóc nuôi dưỡng ấy, thì cái việc quan trọng nhất đó là cái việc mà chúng ta lưu thông, chúng ta nhập đàn, chúng ta buôn bán vận chuyển, thì cái này là một trong những yếu tố mà nó có thể là du nhập cả cái mầm bệnh, cả cái mầm bệnh từ bên ngoài. Đấy, thì bà con lưu ý là như vậy, là trong quá trình chăn nuôi cũng như là chúng tôi hiện nay cũng đang tăng cường cái kiểm tra kiểm soát, đặc biệt là tại các cái cửa khẩu, tại các cái vùng biên vân vân, thì để hạn chế các cái trường hợp là nhập lậu, đưa gia súc gia cầm vào trong nước, trong tỉnh. Thì như vậy thì trên cơ sở đó thì từng địa phương rồi bà con cũng chủ động là lưu ý là khi mà chúng ta mua, chúng ta nhập đàn, thì lưu ý là cái đàn gia súc gia cầm của mình là cần phải rõ nguồn gốc. Đấy, đặc biệt là đối với các trường hợp mà nhập lậu, nghi nhập lậu vân vân, thì như vậy nhập lậu, nghi nhập lậu thì đó là các cái nguồn mà nó gọi là nó xâm nhập từ từ nước bạn, từ nước Lào hay từ Trung Quốc hay từ các địa phương khác vào. Thì bà con lưu ý là trong quá trình cái phòng bằng cách là lưu ý trong quá trình nhập đàn, đặc biệt là một số trường hợp là chúng ta hiện nay là qua cái quá trình chúng tôi theo dõi là chúng ta nhập đàn là gần như hiện nay là vì là cái phương tiện rồi hệ thống thông tin hiện nay cũng rất là phong phú, rất là dễ, cho nên là chúng ta nhiều lúc là chúng ta ít quan tâm đến cái nguồn gốc xuất xứ, rồi ít quan tâm đến cái việc là cung đường vận chuyển vân vân. Thì như vậy vô hình dung là chúng ta đưa về chúng ta lại không cách ly. Đấy, hiện nay là chúng ta nhiều trang trại, nhiều cơ sở là chúng ta không có địa điểm, không có cái chuồng để cách ly. Thì như vậy là vô hình dung là chúng ta khi đưa về thì nhập đàn như vậy thì không cẩn thận là chúng ta nuôi chung hoặc là nuôi nhốt gần nhau. Thì như vậy thì vô hình dung sẽ là khi đưa cái mầm bệnh về đó và nó sẽ phát tán và nó sẽ lây lan. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà bà con cần phải lưu ý trong cái quá trình mà nhập đàn.
1: Trong bối cảnh hiện nay đúng không ạ? Vâng. Ngày lúc này thì có anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ạ, cũng đang chơi máy đấy ạ. Vâng, anh xin chào anh Ngọc ạ.
3: Dạ, chào chị ạ.
1: Vâng, anh Ngọc ở xã Nghi Lộc đặt cái câu hỏi chuyên gia của chương trình trong cái băn khoăn của mình đấy ạ.
3: Em có câu hỏi về thời tiết đó, là khi thời tiết mà sang mưa rào đột ngột đó, thì gia súc trong chuồng đó, thì nó hay có những biểu hiện bất thường nào về sức khỏe để có thể lưu ý được ạ?
1: Vâng. Những cái dấu hiệu bất thường của đàn vật nuôi trong cái thời tiết thay đổi đột ngột.
0: Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của anh Ngọc, đó là liên quan đến chúng ta đang liên quan đến cái vấn đề là anh Ngọc đang muốn trao đổi là khi mà trường hợp mưa đúng không? Mưa lớn thất thường thì cả cái mầm bệnh nó có thể ảnh hưởng đến cái đàn vật nuôi. Thì phải nói rằng là cái này trước đây thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ, đó là khi trong cả cái giai đoạn hiện nay cũng như là khi mà thời tiết chuyển mùa và mưa như thế này á, thì đối với cái đàn gia súc và gia cầm trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta lưu ý cái chăm sóc nuôi dưỡng, là hạn chế cái việc là chúng ta, đặc biệt là đối với cái đàn mà nhạy cảm như đàn, lưu ý là cả cái trường đợt mưa rào cái này, nóng mưa thất thường cái này, chúng ta hạn chế cái việc là chăn thả cả cái đàn gia cầm mà khi mà nắng mưa thất thường cái này. Hai là đối với cái đàn dê, đàn gia súc nhảy lại, đặc biệt là đàn dê nó rất là mẫn cảm với cái thời tiết mà mưa rồi ẩm thế này, thì dẫn đến cả cái bệnh như là trướng hơi rồi tiêu chảy vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta bà con cần phải biết để mà phòng.
1: Vâng, anh Ngọc sáng nghe lập rõ chưa ạ?
3: Vâng, cảm ơn chương trình.
1: Vâng, thưa ông, là một số bà con có cái băn khoăn là đối với cái đàn vật nuôi thì có một số cái loại bệnh gì có thể phát sinh sau cái mùa mưa bão và cách phòng bệnh như thế nào?
0: Vâng, đúng, nói trong cái mùa mưa bão và sáu cái mùa mưa bão thì như chúng tôi đã trao đổi, và đặc biệt là cái sắp tới là cái mùa mưa bão thì chúng ta biết rằng là sẽ đến mùa mưa rét. Đấy, thì cùng như các cái bệnh mà chúng tôi vừa nêu đó, nhấn mạnh đó, thì là đặc biệt là đối với cái bệnh tụ huyết trùng này, bệnh trướng bùng đầy hơi này, trên cái gia súc nhảy lại như là trâu bò, rồi là cái cùng như là đàn dê cừu, rồi đối với cái đàn gia, đối với ngoài ra thì cái bệnh lở mồm long móng, rồi viêm da nổi cục là cũng một số cái bệnh mà vừa rồi cũng xuất hiện khá nhiều. Rồi cái thứ hai nữa là liên quan đến cái đối với trên đàn lợn thì cũng là cái bệnh mà lâu nay đang xảy ra, đó là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra thì là bệnh phỏ thương hàn, rồi là bệnh tụ huyết trùng và bệnh đóng dấu vân vân. Đối với gia cầm thì đó là bệnh cúm gia cầm, rồi bệnh liễu quật sơn, bệnh gumboro, bệnh đầu vân vân. Thì các cái bệnh mà thường vừa là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng vừa là các cái bệnh thông thường, và đặc biệt liên quan đến cái thời tiết nữa thì đó là các cái bệnh về đường tiêu hóa và cái bệnh tiêu chảy trên cái đàn vật nuôi.
1: Vâng, liên quan đến cái phát tán cái mầm bệnh sau mưa lũ mưa bão thì có một cái yếu tố đó nữa, là cái sau mưa lũ thì có cái hiện tượng là môi trường

0: sau cả cái đợt mưa lũ, chúng ta biết rằng là thường bùng phát các cái loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà sau cái mùa mưa bão, sau cái đợt mưa lũ thì các cái chất thải từ các cái chuồng nuôi, từ các cái hộ chốn, rồi là các cái xác động vật vân vân thì nó phát tán ra môi trường. Thì phải nói rằng cái này là một trong những cái mà hàng năm thì chúng ta đều có cái khuyến cáo cũng như là có cái hướng dẫn cho bà con trong quá trình mà chúng ta là chăm sóc rồi cũng đã là vệ sinh rồi tiêu độc khử trùng để mà hạn chế và xử lý kịp thời. Ngoài ra thì để mà thực hiện cái việc này thì bà con lưu ý là trong quá trình chăn nuôi thì hiện nay thì chuẩn bị bước vào cái mùa mưa lũ này, thì cái thứ nhất là bà con lưu ý là thực hiện làm tốt cái khu vệ sinh chăn nuôi, rồi là cái khu xử lý chất thải, nó hạn chế để khi mưa là chống lụt, chống nước ngập, chống nước chảy tràn vân vân. Hai nữa là tuyệt đối là không khi mà có gia súc gia cầm chết hoặc là nghi mắc bệnh, mà chết có thể là không phải là nghi không phải bệnh truyền nhiễm hay gì, nhưng mà chúng ta cũng cần phải là thực hiện tiêu hủy đúng nơi quy định và đúng chuẩn, tránh trường hợp là chúng ta tiền ở đâu vứt ở đó. Hiện nay là cái tình trạng mà vứt xác thì mặc dù đã cải thiện rất nhiều qua cái quá trình chúng tôi kiểm tra giám sát như vậy, thì các địa phương cũng làm rất khá tốt cái việc này. Tất nhiên đâu đó vẫn còn cái tình trạng là bà con ý thức vẫn đang còn kém, chúng ta vẫn đang vứt xác để ra cả cái kênh mương rồi cả cái bãi rác vân vân, thì cũng là cái nguy cơ. Thì như vậy thì các địa phương cũng cần phải
1: quyết liệt hơn, đúng không?
0: Ra soát cái chỗ này, ra soát chỗ này để chúng ta xử lý các cái trường hợp mà vứt xác rồi xác gia súc gia cầm vân vân.
1: Thưa quý vị, thưa bà con, có thể nói rằng là liên quan đến chủ đề này thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những câu hỏi của bà con. Tuy nhiên là chúng tôi phải nhường sóng cho chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Trần Võ Ba đã đến tư vấn cho bà con.

0: trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Dân ca Ba Miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trong tâm thức người Nghệ Tĩnh, dân ca ví dặm luôn giữ một vị trí quan trọng, trở thành một biểu tượng của đất và người nơi đây. Ở đâu trên mảnh đất này cũng chất chứa dáng hình những câu hò điệu ví của ông cha, để làm nên mạch nguồn nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn mỗi thế hệ người dân xứ Nghệ.
2: Đúng vậy Trần Đô ạ, với người xứ Nghệ mình, ví dặm lạ kỳ lắm, nó không phải là cái gì đó quá xa xôi trên sân khấu, mà nó nằm ngay trong cánh võng đung đưa của mẹ, trong vị mặn mòi của bát nước chè xanh, và trong cả cái dáng đi lầm lũi của cha ngày ra đồng. Cứ thế, câu hát ngấm vào máu thịt, nuôi dưỡng cái cốt cách mộc mạc mà nghĩa tình của con người nơi đây từ lúc nào không hay.
1: Vâng, và nếu quý vị cũng là một người yêu những làn điệu mộc mạc này, thì tháng 8 tới đây, xin mời quý vị cùng hẹn hò với chúng tôi trên sóng truyền hình NTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong một sân chơi rất đặc biệt mang tên Tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026. Cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tổ chức, với một mong muốn tìm kiếm và ươm mầm những giọng ca trẻ, những người sẽ thay ông cha mình giữ lửa cho câu hò điệu ví mai sau.
2: Mà điều Quỳnh Ngai thích nhất ở cuộc thi năm nay đó là ban tổ chức không bó hẹp không gian nữa. Nhờ vào công nghệ và các nền tảng số thì câu hò điệu ví của quê mình sẽ không còn khoảng cách địa lý, chỉ cần một cái chạm tay trên màn hình. Dù quý vị đang ở Vinh, ở Hà Nội hay tận bên kia bán cầu đều có thể lắng nghe và cảm nhận được nhịp đập ân tình của quê hương. Mỗi bạn trẻ bước lên sân khấu năm nay chính là một người kể chuyện bằng âm nhạc, mang cái hồn cốt xứ Nghệ đi xa.
1: Người xứ Nghệ mình thương nhau, quý nhau, gặp nhau giữa sân chơi này thì trước tiên cứ phải là một lời chào, một miếng trầu xe duyên cái đã. Miếng trầu ấy có thể nồng cay, nhưng đằng sau đó là cái tình, cái nghĩa mộc mạc, hiếu khách của người dân quê mình. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe làn điệu cổ quen thuộc, Mời trầu, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Mời Trầu đã làm cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thân thiết và cởi mở hơn rất nhiều đúng không ạ? Và lúc này thì chắc nhiều bạn trẻ cũng đang nóng lòng muốn biết làm sao để ghi tên mình vào cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026 lắm rồi. Chị Quỳnh Nga có thể bật mí những thông tin vàng cho thính giả đi chị.
1: Đâu biết không, điều tuyệt vời nhất của cuộc thi năm nay chính là sự rộng mở. Bất kể bạn ở đâu, chỉ cần từ 6 đến 35 tuổi có tình yêu và năng khiếu hát ví dặm là đã có thể tham gia rồi. Các bạn có thể thỏa sức thi đơn ca, đối ca hay diễn xướng tập thể. Đặc biệt là nếu chọn các làn điệu cổ, lời gốc thì sẽ được ưu tiên cộng điểm đấy.
0: Vậy thì cách thức đăng ký và mốc thời gian như thế nào để phù hợp với các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ở xa?
1: Ban tổ chức đã đưa ra những tiêu chí rất là phù hợp. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An, hoặc gửi hồ sơ và clip phần biểu diễn của mình về email tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm a@gmail.com trước 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026.

0: 6. Và từ các video này thì ban giám khảo sẽ chọn ra 30 gương mặt xuất sắc bước vào vòng chung khảo. Và đến đây thì các bạn sẽ có một đặc quyền rất là lớn, được các nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội uốn nắn, truyền dạy hoàn toàn miễn phí để cùng hướng tới đêm chung kết giữa tháng 8 tại trường quay S1 với những phần thưởng rất là xứng đáng, trong đó giải A trị giá lên tới 20 triệu đồng.
1: Và để tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong cuộc thi năm nay, ngay sau đây Trần Đô cùng với Quỳnh Nga xin mời quý vị cùng đến với một tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang tên Cá gỗ trảy kinh, soạn lời nghệ sĩ nhân dân An Ninh do nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế và nghệ sĩ ưu tú Minh Thâm thể hiện.

Này O, tối đứng bần, phiền O tránh ra một bên. À, mà O buôn cá, rắn lại buôn cơ gồ. Tưởng ai, họa ra là O lùa, con thầy đồ giải trừ thánh hiền ở làng bên. O lùa ơi, ra đi, gặp phải con gái.

0: muốn đè mình em.
1: Muốn đè, muốn đè, muốn đè dư, muốn đè, muốn đè thì dạy ngay câu đồ, rồi mãi về mà đè.
0: Câu chi mồ.
1: Anh nghe cho rõ nha.

0: Quý vị thân mến, là một người dõi theo cuộc thi từ những ngày đầu, Trần Đô thực sự ấn tượng với bộ nhận diện năm nay. Cách thiết kế vừa hiện đại lại mang đậm đà bản sắc. Chị Quỳnh Nga nhìn xem cái giọng chữ tìm kiếm tài năng, phông chữ rất vững chãi, thể hiện rõ cái khát vọng bứt phá của người trẻ. Nhưng mà ngay bên dưới thì cụm từ dân ca ví giọng Nghệ Tĩnh 2026 lại được uốn lượn mềm mại như dòng Lam Giang vậy. Nó cho em cảm giác là cái sự giao thoa giữa mạch nguồn di sản nghìn năm với hơi thở thời đại.
1: Chị cũng rất thích diện mạo này đâu ạ. Nếu mà ngắm kỹ hơn một chút thì em sẽ thấy chiếc logo được dệt nên từ ba hình ảnh vô cùng tinh tế. Đó là thuyền mui, sóng nước và hoa sen. Chiếc thuyền mui gợi nhắc về những đêm hát đối đáp giao duyên mộc mạc trên sông. Những dải sóng nước cách điệu, nâng đỡ con thuyền chính là sự lan tỏa không ngừng của làn điệu ví dặm. Và điểm xuyết vào đó là những cánh sen thanh khiết, tượng trưng cho tâm hồn thanh cao của con người xứ Nghệ quê mình.
0: Và cả cái sắc màu nữa chị ạ. Sự hòa quyện màu sắc rất sinh động, như là sắc hồng sen của truyền thống, sắc xanh lá của khát vọng tương lai và sắc xanh lam đậm đà như chiều sâu của dòng sông Lam vậy. Một cái biểu trưng thị giác trọn vẹn tinh thần gìn giữ và lan tỏa di sản trong đời sống hôm nay.
1: Đúng thế, biểu trưng ấy tuy nhỏ bé nhưng lại mang khát vọng lớn, khát vọng đưa dân ca xứ Nghệ bước ra thế giới. Và để quý vị thính giả cảm nhận rõ hơn cái hồn cốt, cái nét lung linh của quê hương được gửi gắm sau những sắc màu, biểu tượng, ý nghĩa đó, ngay sau đây, Quỳnh Nga và Trần Đô xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Lung linh hồn quê xứ Nghệ, một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân An Ninh.

0: Ừ, chị Quỳnh Nga biết không, sức sống của câu hò Điều Ví không chỉ nằm ở các sân khấu chuyên nghiệp mà nó vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng các câu lạc bộ quần chúng. Như ở câu lạc bộ dân ca lớp chúng mình, ngay khi mà cuộc thi vừa phát động thì các thành viên đã rộn ràng lên lịch tập luyện rồi. Thế nhưng đằng sau sự hào hứng ấy thì anh Thành Ngân, chủ nhiệm câu lạc bộ cũng có những trăn trở rất thực tế mà anh vừa chia sẻ với chương trình.
1: Theo anh thấy là nếu trong cuộc thi thì sẽ có một cái lượng trung bài là khá là lớn mà sẽ khiến ban giám khảo cũng như là các bạn sử dụng các cái tác phẩm mà có hơi hướng làn điệu mới, như là trong đó thì chúng ta đặc biệt là để ý cái làn điệu tử hóa thì nó không phải là lời cổ nhưng mà nó được sử dụng rất là nhiều trong tất cả các tác phẩm, và xem đó là cũng là làn điệu dễ gây mùi lòng, cũng dễ dễ thương nhớ và cũng dễ hát nhất so với lứa trẻ.
2: Anh Ngân cũng cho biết thêm quy định mỗi tiết mục tối đa 5 phút ở vòng chung khảo cũng là một bài toán khó. Làn điệu cổ vốn mang tính tự sự, dàn trải, cần thời gian đưa đẩy, nhả chữ, nay phải gói lại cho vừa vặn mà không làm mất đi cái hồn cốt tác phẩm thì quả là thách thức với thí sinh dự thi.
0: Anh Thành Ngân thì cũng đưa ra một ý tưởng mới mẻ, táo bạo, đó là giá như mà sân khấu được thiết kế phù hợp với cái không gian ví dặm ở ngoài cảnh, sẽ tái hiện trọn vẹn hơn cái cảm xúc và không gian diễn sướng nguyên bản quê mình.
2: Những trăn trở ấy chị thấy là một tín hiệu rất là đáng mừng đúng không? Nó cho thấy người làm phong trào thực sự nghiêm túc với cuộc thi năm nay. Và sau đây mời quý vị cùng đến với trích đoạn tác phẩm Ví dặm tâm huyết của anh Thành Ngân và bé Quỳnh Ngân, Tựa núi công cha. Tác phẩm được nhiều khán giả chia sẻ và ủng hộ thời gian qua. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, đến nay thì ban tổ chức đã nhận được hơn 70 hồ sơ gửi về tham gia vòng sơ loại. Sức lan tỏa của cuộc thi năm nay đang nóng lên từng ngày quý vị ạ. Và khắp các miền quê thì các thí sinh đang miệt mài tập luyện cho vòng sơ loại. Vừa rồi ghé thăm mảnh đất Kim Liên Nam Đàn, Trần Đô Cự ấn tượng mãi với cô bé Quỳnh Anh, mới lên lớp 6 thôi mà đã tự học được cả một gia tài làn điệu cổ qua lời ru của bà và các video trên mạng. Năm nay thì em sẽ thi bài Thiếu niên Nghệ An làm theo lời Bác đấy chị.
1: Nghe đáng yêu quá đúng không Đô? Chị thì lại chú ý đến Ánh Hồng, cô bé lớp 7 đang thử sức vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Và Hồng thì đang đi theo hướng bài bản hơn và chọn bài Sông Lam Tình Mẹ. Ánh Hồng chia sẻ lý do về sự lựa chọn này.
2: Để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm nghệ tĩnh năm 2026, em đã chọn tập luyện và hát đơn ca bài Sông Lam Tình Mẹ. Sông Lam Tình Mẹ là một tổ khúc dân ca nghệ tĩnh soạn lời do nghệ sĩ Nhân dân An Ninh. Em chọn Sông Lam Tình Mẹ bởi bài hát có những làn điệu em yêu thích. Bài hát thể hiện tình yêu quê hương xứ Nghệ gắn liền với hình ảnh người mẹ và dòng sông, với những kỷ niệm ấu thơ, tiếng ru hơi và những làn điệu ví dặm nuôi dưỡng tình yêu nguồn cội sâu sắc.
1: Và khi đến với sân chơi này bằng lòng đam mê thì các em không đặt nặng áp lực thắng hay thua, mà đầy phấn khởi khi bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để thử sức, để học hỏi và để khẳng định mình. Và để tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho những mầm non ấy trước thềm vòng sơ loại, ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe lại một phiên bản mẫu mực của ca khúc này qua tiếng hát của Hà Quỳnh Như và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình dân ca Ban Miền cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
4: Xác định 4 đội đầu tiên vào tứ kết U21 quốc gia 2026. Đội tuyển Việt Nam hoàn tất chuẩn bị cho trận gặp Myanmar. Tây Ban Nha đối mặt thử thách trước chung kết World Cup.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vòng bảng giải bóng đá U21 quốc gia 2026 đã khép lại tại bảng A và B, qua đó xác định 4 đội bóng đầu tiên góp mặt ở tứ kết gồm Hà Nội, PVF Công an Nhân dân, Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An.
4: Chiều ngày 16 tháng 7, lượt trận cuối bảng A và B vòng chung kết U21 quốc gia đã diễn ra sôi động với nhiều cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp. Tại bảng A, Hà Nội đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-2 để giành ngôi nhất bảng. Trong khi đó, chủ nhà PVF Công an Nhân dân cũng đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước An Giang, qua đó giành tấm vé còn lại vào tứ kết. Ở bảng B, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai. Với lợi thế hơn đối thủ một điểm trước lượt đấu cuối, đội bóng xứ Nghệ chỉ cần một trận hòa để đi tiếp. Đúng với tinh thần của trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai chủ động tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, trong khi Sông Lam Nghệ An thi đấu chặt chẽ, kỷ luật và tổ chức phòng ngự kín kẽ. Sau 90 phút không có bàn thắng, hai đội hòa nhau 0-0. Kết quả này đủ để Sông Lam Nghệ An giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng. Ở trận đấu còn lại, Thể Công Viettel dễ dàng vượt qua Tây Ninh với tỷ số 6-0 để đứng đầu bảng B. Như vậy, 4 đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết U21 quốc gia 2026 đã được xác định, gồm Hà Nội, PVF Công an Nhân dân, Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An.
3: Đội tuyển Việt Nam đã lên Thái Nguyên, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước trận giao hữu quốc tế với Myanmar. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026.
4: Sáng ngày 17 tháng 7, đội tuyển Việt Nam di chuyển lên Thái Nguyên và có buổi tập làm quen sân, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước cuộc tiếp đón Myanmar. Trận giao hữu diễn ra vào ngày 18 tháng 7 không chỉ là màn thử lửa về chuyên môn, mà còn là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và hoàn thiện đội hình trước chiến dịch AFF Cup. Tuy nhiên, đội tuyển tiếp tục chịu tổn thất về lực lượng khi tiền vệ Khuất Văn Khang phải chia tay đội tuyển vì chấn thương. Để đảm bảo chiều sâu đội hình, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh để thay thế. Đây là cầu thủ từng được gọi tên lên đội tuyển trong đợt tập trung cuối năm 2025 nên không quá xa lạ với ban huấn luyện. Trước đó, đội tuyển cũng đã mất Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo vì chấn thương. Dù gặp nhiều biến động về nhân sự, đội tuyển Việt Nam vẫn đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới màn trình diễn tích cực trước Myanmar, qua đó tạo bước đà thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.
3: Đội tuyển Pháp đang đứng trước bước ngoặt lớn sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. Trận tranh hạng 3 với tuyển Anh nhiều khả năng cũng sẽ là lần cuối cùng huấn luyện viên Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp và khép lại hành trình kéo dài suốt 14 năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ.
4: Ngay sau trận bán kết, truyền thông Pháp đã đồng loạt khẳng định Zinedine Zidane sẽ là người kế nhiệm Deschamps. Thêm nhiều nguồn tin thì chỉ còn chờ thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá Pháp là huyền thoại từng vô địch World Cup 1998 sẽ bước vào cương vị mới. Dù tiếc nuối khi đội tuyển dừng bước ở bán kết, nhiều cựu danh thủ Pháp vẫn tin tưởng vào tương lai dưới thời của Zidane. Robert Pierre đã đánh giá chiến lược gia 54 tuổi đủ khả năng đưa đội tuyển Pháp trở lại đỉnh cao, đồng thời khẳng định những thành quả mà Deschamps để lại vẫn là nền tảng rất quan trọng cho thế hệ kế tiếp. Trong khi đó, Alain Bogossian đã cho rằng Zidane sẽ phải giải quyết bài toán lớn nhất của tuyển Pháp, đó là xây dựng một tập thể gắn kết hơn. Theo ông, đội tuyển Pháp sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu nhưng vẫn thiếu một lối chơi đủ ổn định để vượt qua những thời điểm khó khăn. Theo tờ báo El Quiz, Zidane đã âm thầm chuẩn bị cho công việc mới từ nhiều tháng qua cùng với các cộng sự thân cận. Mục tiêu đầu tiên của ông sẽ là Euro 2028, đồng thời xây dựng lối chơi quanh một số 10 thực thụ với Michael Olise. Kylian Mbappé được kỳ vọng trở thành bộ đôi hạt nhân trong kỷ nguyên mới của bóng đá Pháp. Sau hơn một thập kỷ dưới thời của Didier Deschamps, đội tuyển Pháp đang chuẩn bị bước sang một chương mới và với Zinedine Zidane trên băng ghế chỉ đạo, Người hâm mộ Pháp kỳ vọng đội tuyển sẽ không chỉ duy trì vị thế của một ông lớn mà còn tìm lại bản sắc và sức mạnh để chinh phục những danh hiệu lớn trong tương lai.
3: Trước trận chung kết World Cup 2026 với Argentina, đội tuyển Tây Ban Nha đang đối mặt với một thử thách đặc biệt khi mà chất lượng mặt sân Medline trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi.
4: Theo truyền thông quốc tế, mặt cỏ tại sân Medline dự kiến sẽ được tái lấp chỉ một ngày trước trận chung kết World Cup. Điều này khiến cả Tây Ban Nha và Argentina gần như không đủ thời gian để làm quen với điều kiện thi đấu. Trong số hai đội, Tây Ban Nha được cho là chịu ảnh hưởng nhiều bởi lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp ngắn và di chuyển liên tục của đoàn quân huấn luyện viên Luis de la Fuente đòi hỏi mặt sân phải có chất lượng ổn định. Nếu mặt cỏ không đạt yêu cầu, những cầu thủ như là Rodri, Pedri, Olmo hay là Lamine Yamal hoàn toàn có thể gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi sở trường. Trong khi đó, Argentina đã có nhiều trận thi đấu trên các sân ngoài trời tại World Cup năm nay và được đánh giá có lợi thế hơn về khả năng thích nghi. Bên cạnh màn so tài giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới, chất lượng mặt sân được dự báo sẽ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến trận chung kết World Cup 2026.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Nghệ An và 26 địa phương được bổ sung vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Nuôi vịt đẻ theo chuỗi giá trị, nông dân thu lợi kép.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1278 giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2026 đợt 2 cho 27 tỉnh, thành phố. Nguồn vốn này phục vụ 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 đến 2030.
0: Trong đợt bổ sung này, tỉnh Nghệ An được phân bổ 446.560 triệu đồng. Một số địa phương khác cũng nhận nguồn vốn lớn như Tuyên Quang 620.820 triệu đồng, Thanh Hóa 510.260 triệu đồng, Phú Thọ 477.350 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương phân bổ vốn đúng quy định, chủ động bố trí ngân sách đối ứng và báo cáo kết quả giải ngân trước ngày 20 hàng tháng. Đặc biệt, các tỉnh phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên cho hội nghị công tác, tránh đầu tư trùng lập lãng phí để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang là hướng đi tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản. Tại xã Đông Thành, mô hình nuôi vịt đẻ khép kín từ nông trại đến lò ấp và tiêu thụ không chỉ giúp người chăn nuôi chủ động nguồn cung, nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương.
0: Sau nhiều năm chăn nuôi vịt trời đồng, năm 2013, khi địa phương thực hiện chuyển đổi ruộng đất, anh Vũ Khắc Thư ở xóm Nam Lai, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An đã nhận 5,2 hectare vùng chiêm trũng để chăn nuôi vịt. Ban đầu, anh nuôi cả vịt thịt và vịt đẻ. Sau này, nhận thấy nhiều thuận lợi từ nuôi vịt lấy trứng, anh đã chuyển sang nuôi vịt đẻ với số lượng lớn. Hiện nay, anh nuôi từ 9 đến 10 ngàn con mỗi lứa, cho thu hoạch trung bình hơn 8 ngàn quả trứng mỗi ngày. Chia sẻ về những khó khăn trong những ngày đầu cải tạo vùng đất khó này, anh Vũ Khắc Thư cho biết.
2: Còn ấy, khi ban đầu này thì khó khăn nhiều cái. Cái thứ nhất là cái vốn, mà cái thứ hai là nhân lực. Nhưng bây giờ chẳng hạn như mình làm được cái nhiều hơn thì có thể là nhờ người đòi thuê mượn nó dễ hơn. Chứ trước mà thuê mượn thì cũng có, không có công nữa. Rồi khi mới ban đầu nó thì khó khăn. Rồi nào là đắp ao, rồi đắp nền làm chuồng trại. Chứ bây giờ đó là cái năm làm ít thì để đần hơn.
0: Thay vì chỉ bán trứng vịt thường với mức giá khoảng 2.700 đồng một quả, anh Thư giữ lại ấp thành trứng vịt lộn, giúp nâng giá trị sản phẩm lên 4.000 đồng một quả. Hiện anh đã xây dựng được 9 lò ấp công suất cao. Nhờ tích hợp nhiều công đoạn, thực hiện đồng bộ các khâu từ chăn nuôi, từ vận hành lò ấp đến tiêu thụ, đã tạo ra nguồn thu nhập tăng cao hơn. Chia sẻ về quy trình vận hành và hiệu quả của chuỗi liên kết này, anh Vũ Khắc Thư cho biết thêm.
2: Nếu như mà 17-18 ngày thì chỉ ấp được 6.000 trên một ngày, nhưng mà nếu như mà 12 ngày mà chuyển đi thì nhanh hơn thì lại mức được 8.000 một ngày. Cứ vô liên tục đó, ngày nào vào trứng lộn thì cũng chuyển đi Lào luôn, là chủ yếu phần xuất nội địa ta này. Nói chung là cao hơn là buổi về cân đường ý tránh thêm thắt ra.
0: Tại xã Đông Thành, mô hình chăn nuôi vịt đẻ đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thức liên kết khép kín thông qua tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi vịt đẻ. Trong đó, anh Vũ Khắc Thư đóng vai trò cung cấp thức ăn chăn nuôi và đứng ra bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên trong tổ. Việc ký kết bao tiêu thông qua tổ hội giúp người chăn nuôi giữ giá bán ổn định. Đánh giá về hiệu quả của mô hình liên kết chuỗi giá trị này, ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khép kín thì từ cái vấn đề sản xuất cho nên bao tiêu sản phẩm là rất tốt. Đây cũng là cái mô hình mà cũng đang còn khuyến khích. Giá bán thì nó ổn định hơn bởi vì là không sợ là coi như ví dụ như được mùa mất giá.
0: Nhằm hỗ trợ tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chính quyền và hội nông dân xã Đông Thành đang hướng tới việc chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu trứng vịt sạch để sớm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, tạo đà mở rộng thị trường bền vững hơn.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
0: Ứng dụng công nghệ mới nhằm từng bước hồi sinh nghề trồng sâu nuôi tằm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
1: Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam, hành động thiết thực tri ân những người có công với cách mạng.
0: Chính phủ Brazil tuyên bố đáp trả việc Mỹ áp thuế 25% từ ngày 22 tháng 7, biến nước này thành quốc gia bị Washington đánh thuế nặng thứ hai sau Trung Quốc.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 17 tháng 7 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần ghi nhận đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức cơ sở đảng để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan đơn vị. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra giám sát với các cơ quan đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào việc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Tuy vậy, việc phối hợp tại một số nơi vẫn còn hạn chế, trao đổi thông tin thiếu kịp thời, xử lý vụ việc tồn đọng chưa chặt chẽ, chuyển giao hồ sơ còn chậm. Để quy chế sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đơn vị tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa quy chế thành quy trình làm việc chuẩn hóa của từng cơ quan đơn vị, siết chặt kỷ cương phối hợp, nghiêm cấm né tránh, cục bộ hoặc giấu thông tin, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, gắn kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực.

0: đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung gắn với đảm bảo bí mật nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết và tham mưu sửa đổi các bất cập. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả thực hiện quy chế phối hợp sẽ là tiêu chí trực tiếp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, tránh làm theo hình thức.
1: Sáng nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh hiện có 40 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 5.400 đảng viên. 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay 100% đảng viên đã xác thực tài khoản trên sổ tay đảng viên điện tử và triển khai đồng bộ việc nộp đảng phí trên môi trường số. Toàn đảng bộ kết nạp 122 đảng viên mới. Mô hình đảng bộ cơ sở 4 tốt, chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt tiếp tục được nhân rộng. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều, công tác phát hiện vi phạm từ sớm từ xa còn hạn chế, việc rèn luyện đạo đức công vụ ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai hiệu quả các kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm công tác cán bộ, đánh giá thực chất, tránh nể nang, chú trọng phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.
0: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quy hoạch, chuyển đổi đất quốc phòng phục vụ dự án đường cao tốc Vinh Thanh Thủy. Đoàn công tác kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực đất quốc phòng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến cao tốc, đồng thời khảo sát các vị trí quy hoạch đất quốc phòng thay thế sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo phương án quy hoạch xây dựng và các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi đất quốc phòng. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng nhấn mạnh, triển khai dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Việc bàn giao chuyển đổi đất quốc phòng phải được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của luật đất đai và các hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
1: Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá toàn diện công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho thấy 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành kinh tế chạm mốc kỷ lục 8,18%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.568.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng cải cách thể chế, cắt giảm gánh nặng hành chính đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Khi cắt giảm hơn 31% thủ tục, tăng cường số hóa đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Bên cạnh những điểm sáng, ngành tài chính cũng thẳng thắn chỉ ra các điểm nghẽn tồn tại. Tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đạt theo kế hoạch, việc xử lý khai thác cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy còn chậm. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành phải quyết liệt đổi mới tư duy theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả. Toàn ngành quyết tâm củng cố tài khoá quốc gia, khơi thông mọi dòng vốn cho sự phát triển bền vững.
0: Sáng nay, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại quý 3 năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phổ biến các chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cơ quan thuế đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của luật quản lý thuế số 108, luật thuế thu nhập cá nhân số 109, cùng các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành. Các quy định mới tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế thông qua tăng cường minh bạch hóa hóa đơn điện tử, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đánh giá rủi ro, đồng thời điều chỉnh biểu thuế, mức giảm trừ gia cảnh và đơn giản hóa thủ tục quyết toán thuế. Các văn bản hướng dẫn cũng quy định cụ thể về quy trình thực hiện, chuẩn hóa biểu mẫu, đẩy mạnh kê khai trực tuyến và các chính sách miễn giảm gia hạn nộp thuế. Đại diện cơ quan thuế đã trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thực hiện hiệu quả các chính sách thuế mới.
1: Không chỉ phục vụ quản lý nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, mà còn được xem là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính. Thực hiện chỉ thị số

0: 05 của Thủ tướng Chính phủ cùng kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bộ Công an ngày 20 tháng 4 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 11 và kế hoạch số 290 huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
1: Với hơn 2.400 thửa đất cần chuẩn hóa, Ủy ban xã Hưng Nguyên Nam đã tổ chức thu thập và nhập dữ liệu ngay tại khu dân cư vào buổi tối và cuối tuần để bảo đảm tiến độ. Và đây là không khí làm việc khẩn trương tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam vào buổi tối. Bà con nhân dân cũng rất phối hợp vì thấy được lợi ích của chủ trương này.
2: Hiện nay thì chuyển nhà nước cái có chủ trương làm đất nông nghiệp, riêng bản thân gia đình tôi là có 7 thửa. Cho nên là nói về để mình giữ từng thửa một là rất là khó. Mà lần này tôi thấy là dữ liệu là đem về một chỗ để mà vào dữ liệu quốc gia thì cái này là rất thuận lợi cho bà con nông dân.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 8 tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh đã xây dựng được cơ sở dữ liệu cho gần 2.243.000 thửa đất. Trong đó nhóm 1 là thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và dữ liệu đang được sử dụng đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống là gần 1.146.000 thửa. Nhóm 2 là thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa đúng, đủ, sạch, sống là gần 1.100.000 thửa. Ngoài ra còn hơn 1.874.000 thửa đất chưa có cơ sở dữ liệu cũng đang được các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương thu thập hồ sơ để cập nhật. Với khối lượng công việc lớn, ngoài cán bộ địa chính, các địa phương còn huy động đoàn thanh niên, giáo viên, cán bộ khối xóm và các lực lượng hỗ trợ nhập dữ liệu. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Đối với xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn hóa đất xã, công an xã và cả cán bộ chuyên môn của các phòng để tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
1: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung nhân lực rồi anh em cũng rất là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai cái công tác làm sạch kỷ luật đai. Thì để mà một cái khối lượng rất là lớn về số thửa cũng như là số cái hồ rồi để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của ban tỉnh ấy, thì thời gian tới thì ban xã Xuân Lâm là có kế hoạch là huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn để triển khai thực hiện.
1: Quá trình thực hiện, các địa phương vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo tổ công tác và cũng yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở. Đồng thời huy động tối đa nhân lực chuyên môn kể cả cho thuê các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hiện nội dung đo đạc, lập bản đồ địa chính cũng như phối hợp các xã phường để hỗ trợ. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
5: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
1: Từ những buổi làm việc trong ngày nghỉ và các buổi tối tại các xóm xã đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghệ An đang tăng tốc trong mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Đây cũng là bước đi quan trọng để xây dựng nền quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới.
6: Nghệ An từng có nhiều địa phương nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm. Thế nhưng nghề truyền thống này dần mai một do phụ thuộc thời tiết, dịch bệnh và đầu ra bấp bênh. Giờ đây nhờ ứng dụng công nghệ mới cùng sự đồng hành của hội nông dân và doanh nghiệp, nghề trồng dâu nuôi tằm đang từng bước hồi sinh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
0: Hơn một năm nay, gia đình ông Đặng Đình Thìn, xã Thuần Trung dành hẳn một căn phòng kín lắp điều hòa về hệ thống quạt thông gió để nuôi tằm. Mỗi lứa gia đình nuôi từ 4 đến 6 nòng tằm. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm tạo môi trường ổn định cho tằm sinh trưởng, Nhờ đó, nghề trồng dâu nuôi tằm vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, nay trở nên chủ động hơn rất nhiều.
7: Nếu như mình giữ được nhiệt độ của con tằm thì chắc chắn nó sẽ ít bệnh hơn so với trước đấy. Vì trước đấy là phụ thuộc vào thời tiết, thì dù đông mưa đông nặng chẳng hạn, hoặc là mưa xong mà nặng lên một cái hơi đó nó vào thì nó rất ảnh hưởng con tằm. Nhưng bây giờ chúng ta đây là như nhà em đây là có phòng kín như thế này, là khi mà mưa nó đóng kín hết, bật điều hòa và bật quạt lên là cái nhiệt độ trong phòng nó rất đảm bảo và kể cả không khí nó trong lành hơn.
0: Từ năm 2024, nhiều hộ dân nuôi tằm tại các vùng dọc hai bên bờ tả hữu sông Lam được doanh nghiệp liên kết hỗ trợ giống dâu, tằm giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm, lấy kén bằng công nghệ mới, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo bà Phạm Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty Phát triển Nông sản Nghệ An, mô hình liên kết này giúp người dân yên tâm đầu tư, đồng thời tạo nền tảng để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển theo hướng hiện đại.
8: Hiện nay mục tiêu chính của công ty là muốn phát triển ra một diện tích khoảng tầm 500 hectare vùng trồng để có thể là đủ sản lượng kén tằm, mở nhà máy ươm tơ tự động tại Nghệ An. Nên thành ra với mục tiêu như vậy thì công ty chúng tôi vẫn đang kết hợp với hội nông dân các xã, chính quyền địa phương trên các địa bàn để khuyến khích người dân trồng dâu nuôi tằm cũng như là phát triển ngành này với một xu hướng mạnh hơn.
0: Để nghề truyền thống hồi sinh, ngoài doanh nghiệp, hội nông dân các cấp cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng. Từ tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật đến kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nhiều mô hình mới đã được hình thành. Ở những địa phương từng có nghề trồng dâu nuôi tằm, người dân đang dần quay trở lại với loại cây con từng gắn bó nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuần Trung cho biết.
9: Hiệu quả thì hơn so với là cái cách nuôi cũ, bởi vì cái khoa học công nghệ phát triển thì cái trồng dâu nuôi tằm ở đấy thì cũng rất thuận lợi, là có công ty của là chị Phương thì hướng dẫn các cái kỹ thuật cho bà con, do đó là nuôi theo cái kỹ thuật mới và cái giống dâu thì cùng giống dâu mới cho năng suất cao.
0: Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục một nghề truyền thống, mục tiêu hiện nay là xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Trong hành trình ấy, hội nông dân các cấp tiếp tục đồng hành cùng hội viên từ chuyển giao khoa học kỹ thuật đến xây dựng các chuỗi liên kết bền vững. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nêu giải pháp.
10: Trước hết thì chúng tôi vẫn tập trung ưu tiên cho những cái địa phương ở miền núi mà trước đây đã có cái nghề trồng dâu và nuôi tằm. Và thứ hai là đồng hành với hội nông dân cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật. Và thứ hai là chuyển giao về các cái giống mới trong cây dâu cùng với giống của con tằm mới. Và cái thứ ba là tập trung làm thế nào mà kết nối với doanh nghiệp để cùng với doanh nghiệp, với người dân và hội nông dân ở cơ sở là bắt đầu từ lúc trồng, lúc chăm sóc con dâu và đến lúc thu hoạch để nhân dân yên tâm và đảm bảo được cái hiệu quả nuôi là cao nhất.
0: Sự kết hợp giữa khoa học công nghệ, doanh nghiệp và vai trò đồng hành của hội nông dân không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn mở ra cơ hội khôi phục một nghề truyền thống theo hướng hiện đại, bền vững.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và các anh hùng liệt sĩ. Tại di tích quốc gia lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Nguyên Nam, đoàn thành kính dâng hoa dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đoàn cũng đã đến dâng hoa dâng hương tại nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tưởng nhớ và tri ân nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ đã hiến trọn cuộc đời cho Đảng, cho dân tộc. Tiếp đó, cán bộ công chức viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Vinh và khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, câu lạc bộ Tao đàn Mùa Xuân tổ chức chương trình với chủ đề Uống nước nhớ nguồn bằng lời ca, tiếng hát, vần thơ và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chương trình là lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. đồng thời góp phần động viên các thương binh đang được chăm sóc điều dưỡng tại trung tâm, lan tỏa truyền thống

0: chiến trường Tây Nguyên. Di chứng chất độc da cam đã khiến người con trai sinh năm 1983 mắc bệnh tâm thần. Hơn 40 năm qua, một mình ông gồng gánh cuộc sống, vừa chăm con, vừa lo từng bữa ăn, viên thuốc. Vì thế, khi được địa phương hỗ trợ sửa lại căn phòng cho con, ông như vơi đi phần nào gánh nặng sau nhiều năm vất vả.
1: Con cải tài hiện những nơi rành cho con vừa con. Thứ hai là có như là làm ăn uống thì đi nhìn cảnh nhìn những thực vất vả lắm.
0: Không chỉ gia đình ông Quyền, nhiều hộ khác cũng nhiều năm sống trong những căn nhà xuống cấp. Gia đình chị Phan Thị Ngọc, xóm Hưng Mỹ, xã Hưng Nguyên là một trong những trường hợp như vậy. Bố hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bản thân chị cũng bị ảnh hưởng nên thường xuyên đau ốm, không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Được hỗ trợ xây dựng nhà mới là niềm mong mỏi bấy lâu của cả gia đình.
2: Nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhờ nhà nước, nhờ anh em ba con, làng xóm thì hỗ trợ cho. Để làm vài gian nha. Mừng thì chứ không nói hết rồi thôi.
0: Từ những hoàn cảnh như vậy, chương trình xóa nhà tạm được các địa phương triển khai ngay sau lễ xuất quân ngày 22 tháng 4. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, lực lượng quân đội, dân quân và các đoàn thể đã chung tay góp ngày công, vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, thì mức hỗ trợ 70 triệu đồng đối với nhà xây mới và 35 triệu đồng nhà sửa chữa mới đáp ứng một phần chi phí, nên quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn.
3: Hiện nay thì cái định mức như vậy là cũng rất là thấp. Bởi vì cái vật liệu rồi để xây được một cái nhà ở cũng phải để tránh được mưa bão đảm bảo thì cũng phải tiền trăm. Và họ rất khó khăn cho nên là cái mức cũng mong muốn tăng lên xây dựng mới cũng khoảng ít nhất 100 triệu.
0: Dù còn những khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình đang bước vào giai đoạn về đích. Đến nay, toàn tỉnh đã có 197 trên 201 hộ khởi công, đạt 98% kế hoạch, 111 hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 86 hộ đang hoàn thiện. Đối với 4 hộ còn lại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các địa phương tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7. Trung tá Hoàng Hữu Lợi, trợ lý dân vận Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Có thể nói rằng là cái chương trình này không chỉ để hỗ trợ cho các gia đình ổn định cuộc sống, mà đây còn là thể hiện sâu sắc cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng như là cái tình cảm và trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân tỉnh nhà đối với những người có công với cách mạng. Và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đang quyết tâm phấn đấu và hoàn thành cái chương trình trước ngày 27 tháng 7 năm 2026 theo đúng như kế hoạch đề ra.
0: Những mái ấm mới đang dần thay thế những căn nhà xuống cấp, mang đến điều kiện sống tốt hơn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Không chỉ là một chương trình an sinh, đó còn là sự tri ân thiết thực đối với những người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm cụ thể.
5: Công an xã Mường Than, Lai Châu cho biết đến 13 giờ chiều ngày 17 tháng 7, bước đầu đã xác định có một người thiệt mạng, 4 người mất tích do lũ quét xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân chưa xác định được danh tính là nam giới khoảng 40 tuổi, tìm thấy tại lòng hồ thủy điện Mường Mít thuộc bản Mường Mít. Hiện các lực lượng chức năng đang tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích. Tại quốc lộ 32 thuộc địa phận Bản Chít, xã Mường Than, nước lũ đang dâng cao, đất đá tràn ra đường quốc lộ. Các phương tiện không thể qua lại. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ xảy ra ở xã Mường Than.
6: Phần tin quốc tế.
0: Trong bài phát biểu vào giờ vàng tối 16 tháng 7 theo giờ Washington, Tổng thống Donald Trump cho biết hệ thống bầu cử quốc gia đang đối mặt với nguy cơ gian lận nghiêm trọng và cần được chấn chỉnh ngay lập tức. Ông Trump đã quyết định giải mật một loạt tài liệu mà ông khẳng định là minh chứng rõ ràng cho một loạt các vấn đề như chiến dịch can thiệp quy mô lớn từ Trung Quốc, hành vi che giấu thông tin của giới chức tình báo Mỹ, tình trạng gian lận phiếu bầu diễn ra tại bang Michigan. Trước tuyên bố này của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm lên tiếng phản bác, gọi những cáo buộc đó là bịa đặt vô căn cứ. Giới phân tích cho rằng, mặc dù thiếu tính thuyết phục về mặt pháp lý, động thái giải mật này chắc chắn sẽ trở thành bệ phóng quan trọng để ông Trump tiếp tục thúc đẩy chiến dịch chính trị dài hạn của mình.
5: Kể từ khi mở cửa năm 2020, ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ đã bùng nổ với hơn 400 startup thu hút

0: 500 triệu đô la Mỹ đầu tư. Quốc gia này đặt mục tiêu tăng quy mô nền kinh tế vũ trụ từ 8,4 tỷ đô la Mỹ lên gấp 5 lần trong 7 năm tới. Cột mốc lớn sắp diễn ra khi Skyros Aerospace chuẩn bị phóng tên lửa quỹ đạo tư nhân đầu tiên trước ngày 4 tháng 8. Hưởng lợi từ nền tảng công nghệ vững chắc của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, các doanh nghiệp tư nhân đang tăng tốc, toàn diện, không chỉ chế tạo tên lửa, những startup như Piso hay Galaxy Eyes còn đẩy mạnh sản xuất vệ tinh cung cấp dữ liệu quốc phòng toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Sự bứt phá này của Ấn Độ chính thức đưa Ấn Độ trở thành thế lực thương mại đáng gờm trên bản đồ vũ trụ thế giới.
1: Chính phủ Brazil tuyên bố đáp trả việc Mỹ áp thuế 25% từ ngày 22 tháng 7, biến nước này thành quốc gia bị Washington đánh thuế nặng thứ hai sau Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Brazil Dario Durinan lên án đòn phạt này là không thể chấp nhận được và là sự can thiệp bên ngoài không đúng đắn, khẳng định chủ quyền kinh tế đất nước. Trước đó, ngày 16 tháng 7, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chính thức phê duyệt mức thuế quan mới đối với Brazil, viện dẫn các hành vi và chính sách thương mại phi lý gây tổn hại cho doanh nghiệp Mỹ. Phản hồi về động thái này, phía Brazil khẳng định đã nhiều lần cung cấp số liệu chứng minh các cáo buộc trên là vô căn cứ. Chính phủ Brazil coi quyết định áp thuế của Washington mang nặng tính chính trị, đồng thời các chính trị gia thuộc đảng của Tổng thống Lula da Silva nhận định đây là nỗ lực từ phía ông Donald Trump nhằm can thiệp trực tiếp vào kết quả cuộc bầu cử sắp tới tại Brazil.
0: Giới chức Syria cho biết đã thu giữ một lô vũ khí quy mô lớn tại khu vực biên giới với Iraq, theo cơ quan cảng và hải quan Syria. Lô hàng bị thu giữ gồm tên lửa tầm xa cùng máy bay không người lái được cất giấu trong một xe bồn chở dầu đang trên đường đến thành phố Bandiyas. Số vũ khí được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ tại cửa khẩu Antan, giáp biên giới với Iraq, sau khi lực lượng hải quan tiến hành khám xét kỹ phương tiện. Bộ Nội vụ Syria cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy lô hàng dự kiến đi qua lãnh thổ Syria trước khi chuyển đến Hezbollah tại Liban. Đáp lại, Hezbollah đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc cho rằng đây là những thông tin bịa đặt không có cơ sở và khẳng định không còn hoạt động tại Syria.
1: Một đợt bão dữ dội kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh và sóng cao bất thường đã đổ bộ vào khu vực miền trung Chile, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 590.000 người rơi vào cảnh mất điện diện rộng. Thiên tai đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, tàn phá nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh và hệ thống hạ tầng dọc bờ biển của quốc gia Nam Mỹ này. Hiện tại, các lực lượng chức năng Chile đang khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại tài sản. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ trưởng Nội vụ Chile nhấn mạnh một trong những công cụ cốt lõi để đối phó với tình trạng khẩn cấp này là ý thức tự bảo vệ của mỗi người dân và việc tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn do chính quyền đưa ra. Chile tiếp tục cảnh báo người dân tuyệt đối tránh xa khu vực bờ biển trong bối cảnh các điều kiện thời tiết nguy hiểm dự kiến sẽ còn tiếp diễn.
0: Trước khi đến với phần thông tin dự báo thời tiết, chúng tôi xin điểm lại những nội dung chính đã phát.
1: Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn tỉnh trong năm 2026.
1: Ứng dụng công nghệ mới nhằm từng bước hồi sinh nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
0: Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam, hành động thiết thực tri ân những người có công với cách mạng.
1: Chính phủ Brazil tuyên bố đáp trả việc Mỹ áp thuế 25% từ ngày 22 tháng 7, biến nước này thành quốc gia bị Washington đánh thuế nặng thứ hai sau Trung Quốc.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com.

0: com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tên tuổi, có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tác phẩm. Còn với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tên tuổi và tác phẩm đã hòa làm một. Để rồi hôm nay, mỗi khi cô gái sông Lam sáng đèn, mỗi khi điệu Giận mà thương cất lên, người yêu dân ca lại thêm một lần nhắc nhớ về người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời mình cho sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch sẽ được lên sóng FM tần số 99.6 MHz vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn là một trong những đề tài đẹp nhất của âm nhạc. Dù ở bất kỳ thời đại nào, những giai điệu viết về tình yêu vẫn luôn có sức sống bền bỉ, bởi đó là tiếng nói của trái tim, của những rung động chân thành mà ai trong mỗi chúng ta cũng từng một lần trải qua. Mỗi ca khúc là một lát cắt của tình yêu, có niềm hạnh phúc của những phút ban đầu gặp gỡ, có những nhớ thương xa xiết, có sự đồng hành lặng lẽ và cả những yêu thương vượt lên trên lời nói. Chính những cung bậc cảm xúc ấy đã làm nên những khúc tình ca sống mãi cùng năm tháng. Đến với chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào qua chủ đề như khúc tình ca để cùng cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình là ca khúc Như khúc tình ca, một sáng tác giàu chất trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến bởi giai điệu nhẹ nhàng trong sáng và giàu cảm xúc. Ca khúc như lời khẳng định rằng tình yêu đẹp sẽ luôn ngân vang như một bản nhạc dịu dàng trong ký ức của mỗi người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.

Thưa quý vị, từ những rung động đầu tiên, tình yêu dần mở ra một hành trình của yêu thương và hy vọng. Có những khoảnh khắc rất bình dị nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên. Bởi từ đó, trái tim bắt đầu biết nhớ, biết mong và biết hướng về một người. Đó cũng là cảm hứng để nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ra đời từ nhiều năm trước, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ giàu chất tự sự. Đến hôm nay, đây vẫn là một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ ca sĩ lựa chọn thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Lâm Bảo Ngọc.

Khi những cảm xúc nồng nàn dần lắng lại, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và niềm tin dành cho nhau. Một tình yêu bền vững không chỉ được vun đắp bởi những lời hứa, mà còn bằng sự đồng hành qua năm tháng. Mang tinh thần ấy, ca khúc Tình Anh là một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Đình Dũng. Với giai điệu giàu cảm xúc, cùng với lời ca mộc mạc nhưng chân thành, bài hát khắc họa hình ảnh một người đàn ông luôn âm thầm dành trọn tình cảm cho người mình yêu. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Anh qua phần thể hiện của chính tác giả Đình Dũng.

Thưa quý vị, có những tình yêu được nói bằng những lời ngọt ngào, nhưng cũng có những yêu thương được gìn giữ bằng sự lặng lẽ, bằng những hy sinh không cần đáp lại và bằng sự hiện diện bình yên trong cuộc sống của nhau. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc Tình yêu không lời của nhạc sĩ Thuận Yến gửi gắm. Là một trong những nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, các sáng tác của ông luôn giàu tính nhân văn, sâu lắng và tinh tế. Tình yêu không lời, nhẹ nhàng nhưng xa xiết, để người nghe cảm nhận rằng đôi khi điều quý giá nhất trong tình yêu không nằm ở những lời nói mà ở sự thấu hiểu và đồng hành. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Như khúc tình ca, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc qua phần thể hiện của Thanh Lam và Thanh Duy.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Vừa rồi là chương trình Văn nghệ và cuộc sống. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Tử chiến trên không đoạt giải phim Việt Nam hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026. Lễ hội San Fermin rực lửa sắc màu tại Tây Ban Nha. Peru công bố hiện vật cúng tế 3.800 năm tuổi của nền văn minh Caro. Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Một nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư được khép lại với việc vinh danh những tác phẩm nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam và châu Á sau 7 ngày hoạt động sôi nổi. Trong đó, Tử chiến trên không trở thành tâm điểm khi giành giải cao nhất, mang về giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thái Hòa. Chiến thắng này đánh dấu bước tiến của một tác phẩm từng tạo nên cơn sốt vòng vé, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa thành công thương mại và giá trị nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam ngày càng được thu hẹp. Giải phim hay nhất thuộc về Một bữa no của Ấn Độ, kể về Amrin, một phụ nữ theo đạo Hồi ở Mumbai, trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn.
0: Liên hoan phim thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế Busan lần thứ 21 đang diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc, với sự tham gia của 179 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm được tuyển chọn phản ánh thế giới của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời đề cao các giá trị về sự trưởng thành, sáng tạo và gắn kết gia đình. Bộ phim mở màn là Goodbye Sisters của đạo diễn Alexander Murphy, kể về hành trình của hai chị em tại Kathmandu, Nepal, tìm cách kiếm tiền để thực hiện ước mơ du học. Lễ bế mạc liên hoan và trao giải dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 7 tại Trung tâm Nghệ thuật Nak Dong.
1: Hàng triệu người dân và du khách đang đổ về thành phố Pamplona để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội San Fermin, một trong những sự kiện văn hóa nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Điểm nhấn của lễ hội là màn chạy cùng bò tót trong thời gian diễn ra lễ hội. Hàng trăm người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ chạy trước đàn bò tót trên quãng đường dài 875m qua khu phố cổ để đến đấu trường. Mỗi cuộc chạy chỉ kéo dài khoảng 2-4 phút nhưng luôn mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở. Lễ hội San Fermin sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14 tháng 7 với các hoạt động như đấu bò tót vào buổi tối, diễu hành xe hoa và tiệc âm nhạc.
0: Bộ Văn hóa Peru vừa chính thức công bố việc phát hiện một bộ vật phẩm cúng tế có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi tại địa điểm khảo cổ Penico, nằm ở phía bắc thủ đô Lima. Bộ hiện vật được tìm thấy trong một nghi lễ xây dựng cổ xưa, bao gồm 43 vật thể được chạm khắc tinh xảo từ chất liệu gỗ và xương. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này là một bước tiến khảo cổ quan trọng, cung cấp bằng chứng khoa học mới nhất về sự tiếp nối và phát triển văn hóa của nền văn minh Caro, nền văn minh lâu đời nhất được biết đến tại châu Mỹ. Việc tìm thấy bộ vật phẩm cúng tế tại Penico giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về đời sống tâm linh, các nghi thức tôn giáo và khả năng thích ứng của cư dân cổ đại.
1: Thưa quý thính giả, thủ đô của nước Ý từ lâu đã là biểu tượng của lịch sử, của một đế chế huy hoàng đã lùi xa vào quá khứ. Thế nhưng, ngay giữa lòng Rome cổ kính, lại có một quốc gia bé nhỏ nhất thế giới, nhưng lại nằm giữ một trong những quyền lực tinh thần và kho tàng di sản vĩ đại của nhân loại. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome.
0: Được ví như viên ngọc quý của thành Rome hoa lệ, nép mình bên dòng Tiber hiền hòa, Bảo tàng Vatican hiện lên như một công trình kiến trúc vĩ đại đồ sộ. Bảo tàng được chính thức thành lập vào những năm 1503, năm giáo hoàng Julius II đã tặng bộ sưu tập tư nhân đồ sộ của mình cho Hội Thánh. Để lưu giữ và bảo quản bộ sưu tập này, Hội Thánh Vatican đã quyết định thành lập Bảo tàng Vatican. tọa lạc tại quảng trường Thánh Phêrô. Bảo tàng Vatican sở hữu diện tích hơn 42.000 m², chia thành 12 dãy nhà, 1.400 phòng trưng bày cùng 5 nhà nguyện. Công trình vĩ đại được chia thành 12 nhà trưng bày cùng 5 dãy hành lang, là nơi lưu giữ những tạo

0: sắc nghệ thuật của các danh họa đại tài như Raphael, Michelangelo, cùng nhiều bộ sưu tập của văn minh La Mã, Hy Lạp, Ai Cập, đặc biệt là giáo hội Công giáo La Mã trải qua nhiều thế kỷ. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
1: Chúng tôi sở hữu 7 km hành lang trưng bày. Đó là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm khổng lồ để bảo tồn một nơi mà nghệ thuật và lịch sử đã được xếp chồng lên nhau qua nhiều thế kỷ.
0: Bảo tàng Vatican bao gồm một chuỗi các khu phức hợp, các nhà nguyện được tích hợp bên trong Điện Tông Hòa, hệ thống Bảo tàng Vatican bao gồm thư viện bản đồ, phòng trưng bày thảm trang trí, phòng trưng bày nghệ thuật đương đại, nhà nguyện Sistine và các bảo tàng thành phần. Thư viện bản đồ là một phòng trưng bày dài 120 mét, được bao phủ với các bản đồ của nước Ý, được vẽ trên những bức phác thảo của tu sĩ, nhà địa lý Ignazio Danti. Phòng trưng bày thảm trang trí là bộ sưu tập thảm đẹp và lộng lẫy nhất Vatican. Điểm đặc biệt của những bộ sưu tập này là thể hiện những giai đoạn cuộc đời của cuộc đời Chúa Giê-xu, cũng như cuộc đời Đức Giáo Hoàng Urban VIII. Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại là một bộ sưu tập trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại với hàng loạt trường phái nghệ thuật như chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa hậu ấn tượng, chủ nghĩa biểu hiện. Nhà nguyện Sistine là công trình được hoàn thiện vào năm 1480 với những bức tranh rèm giả của Michelangelo Raphael tái hiện cuộc đời của ông Moshe, Chúa Giê-xu, Đức Giáo Hoàng Sito IV. Ông Gianni Cria, trưởng nhóm quản lý chìa khóa của Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
2: Bảo tàng Vatican quá mê hoặc và xinh đẹp, đến mức ở mỗi góc nhỏ, chúng ta đều có thể khám phá ra một điều gì đó mới mẻ và độc nhất.
0: Bảo tàng Vatican hiện nay là nơi bảo quản và trưng bày bộ sưu tập khổng lồ của tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ La Mã đến nay, thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo. Trong đó bao gồm một số tác phẩm điêu khắc La Mã nổi tiếng nhất và kiệt tác quan trọng nhất của nghệ thuật phục hưng trên thế giới. Tổng cộng có khoảng 70.000 tác phẩm nghệ thuật được bảo quản lưu giữ tại đây và mới chỉ có 20.000 được trưng bày. Bảo tàng không chỉ thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới mà còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người yêu thích văn hóa. Những tác phẩm nghệ thuật nơi đây không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là biểu tượng của thời gian và không gian, phản ánh những tư tưởng, quan niệm và tín ngưỡng của con người qua từng giai đoạn lịch sử. Việc bảo tồn và trưng bày những tác phẩm nghệ thuật quý giá tại đây không chỉ giúp gìn giữ di sản văn hóa, mà còn khuyến khích những thế hệ sau tiếp tục sáng tạo và khám phá. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, cho biết.
1: Chúng tôi luôn chăm sóc nơi linh thiêng này mỗi ngày. Và tất nhiên, công tác bảo trì ngày càng được chú trọng hơn bởi vì chúng tôi biết và nhận thức được tầm quan trọng của nơi này.
0: Không giống như một số bảo tàng quan trọng nhất thế giới, Bảo tàng Vatican có một sứ mệnh vượt xa việc bảo tồn và trưng bày. Nó hướng đến việc truyền bá phúc âm thông qua vẻ đẹp, nghệ thuật và lịch sử. Cho đến nay, bảo tàng đã trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trên thế giới. Hàng năm, Bảo tàng Vatican đón nhận hơn 6 triệu du khách, khiến nơi đây trở thành bảo tàng nghệ thuật có lượt khách tham quan nhiều thứ tư trên thế giới.
3: Thưa quý vị, hơn 5 thế kỷ trôi qua, Bảo tàng Vatican chưa bao giờ ngừng khiến thế giới kinh ngạc. Giữa lòng Rome cổ kính, nơi đây không chỉ lưu giữ những báu vật vô giá của nhân loại, mà còn là nơi đức tin và nghệ thuật thăng hoa để chạm đến đỉnh cao của cái đẹp. Chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toản Thu Hằng, phát thanh viên Duy Anh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
4: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Giữa nhịp sống hiện đại, có những làn điệu dân gian vẫn âm thầm ngân vang, trở thành nơi neo giữ ký ức, tâm hồn và tình người. Chuyện ngắn Ông Chiến Trèo của nhà văn Vũ Thảo Ngọc là câu chuyện giản dị về những con người đã đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng vẫn tìm thấy niềm vui, sự đồng điệu trong tình yêu dành cho nghệ thuật chèo truyền thống. Không chỉ tôn vinh một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, tác phẩm còn gợi mở những suy ngẫm đẹp về nghĩa tình, sự sẻ chia và khát vọng sống ý nghĩa khi tuổi đời đã xế chiều. Chương trình đọc truyện hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Ông Chiến Chèo của nhà văn Vũ Thảo Ngọc qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

Đã từ lâu, khu phố chợ cũ nhà ông Chiến có câu lạc bộ hát chèo do ông Chiến làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Lâu dần khu phố gọi ông luôn là ông Chiến Chèo. Ông Chiến vui khi mọi người gọi mình với nghệ danh Chiến Chèo, mừng vì câu lạc bộ chèo khu phố đã có nhiều tiếng khen trong và ngoài khu phố mình. Mọi người gọi vui là Chiến Chèo Phố Ta. Lâu dần thì ai cũng gọi nhau sang nghề hát chèo của câu lạc bộ Chiến Chèo Phố Ta. Hôm qua ông đi họp bên thành phố, mấy anh cán bộ phòng văn hóa còn gợi ý câu lạc bộ hát chèo của chú đổi tên là câu lạc bộ hát chèo mang tên thành phố ta đi ạ. Có tên thế, đi giao lưu với tỉnh ngoài cũng thấy cái giá trị của mình chú ạ. Chứ mang tên khu phố, nó không được xứng tầm cho lắm. Ông Chiến nghe thấy thế, cũng thấy vui trong lòng. Tự gật gù, cánh trẻ, nó nhìn xa, nó có lý của nó. Còn mình chỉ nhìn gần vì mình là người cao tuổi. Mình có cái nhìn ngắn thôi. Cứ góp vui với các cụ cao tuổi khu phố là tốt lắm rồi. Ông đang định bụng, đợi cuối tháng có dịp sinh hoạt câu lạc bộ, ông sẽ thông báo với mọi người việc đổi tên câu lạc bộ. Sáng nay thì ông lại vui thêm. Tự nhiên có hẳn hai thành viên mới. Họ là cặp vợ chồng đã đứng tuổi, nhà ở đầu phố. Cái nhà to nhất khu phố này đang cho mấy công ty và một ngân hàng thuê làm trụ sở. Ông ấy tên Hợp, bà tên Tam, nên dân phố đã thán thêm cho tên của họ. Nào đó là cặp trời sinh, nào như cái tên mà cái nhà đó có tên thế nên phất như diều gặp gió. Ai cũng sức ấy, công việc ấy, môi trường xã hội, nhưng mấy ai được như họ. Nếu định so sánh thì nhiều các ông các bà cùng thời với nhà ấy không so được với tài sản mà ông bà Tam Hợp có được trong hành trình cuộc đời họ. Cơ sự duyên trời là sáng nay, ông Chiến vừa pha xong ấm chè, thấy chuông cửa bèn mở. Hóa ra ông Hợp đến, ông Chiến đon đả. Ôi, chào quan bác, sau này lại rồng đến nhà tôm thế này. Chú cứ đùa, bác cũng tôm tép thôi, thậm chí còn thua chú nhiều. Ông Hợp cũng đùa lại. Không, quan bác cứ đùa, quan bác nhất phố, không khéo nhất tỉnh ta chứ. Em chỉ nhì nhằng, tùng tiệm thôi bác ơi. Hơ hơ, chú cứ đùa nhỉ. Lúc tôi làm lái xe bên sở ấy, chú đã cấp trưởng phòng, nên lúc nào tớ chẳng thua cậu. Hồi lúc đó khác, giờ anh em ta cùng về khu phố là vui rồi bác ơi. Mọi cái đều không còn quan trọng nữa. Cứ như nhóm em, giờ vui lắm bác ạ. Ngày xưa em cũng chỉ mon men, phong thanh là trèo lả, trèo lươi, gọi là mon men hát theo đài, học lòm thôi. Giờ thì cả nhóm cứ là chơi hết các loại chèo bác ạ. Câu lạc bộ em vui lắm, nên em có khi còn bận hơn cả lúc còn đi làm quan đấy bác. Đấy đấy, chưa kịp nói thì chú đã nói hộ rồi. Là chuyện thế này, thôi chú quá hiểu rồi. Tôi không phải rào trước đón sau, vòng vo làm gì nữa. Là nay tôi sang chú cũng là cái món chèo lả, chèo lơi đó. Ngày trước còn bận bịu, giờ thì tôi cũng thư thả rồi. Ôi hay quá ạ. Vậy ý bác thế nào? Cứ chỉ đạo là đàn em ok thôi. Chú rõ vui tính. Ai chỉ đạo ai bây giờ? Mà là sang xin chủ nhiệm câu lạc bộ chèo phố ta, hai chân nhập hội thôi. Ôi thế thì còn gì bằng ạ. Mà là hai chân ạ. Thế còn là thế này. Tôi cũng biết câu lạc bộ chèo của chú hoạt động rất bài bản. Bà con ngợi ca, bảo câu lạc bộ chèo phố ta bây giờ ấy, đi thi có khi đoàn chèo chuyên nghiệp cũng thua xa ấy chứ. Ôi trời, quan bác vui thế. Chúng em vẫn là nhóm cây nhà lá vườn thôi bác ạ. Không đâu chú, tôi thấy nhiều nơi phản ánh thế, nên cũng nói theo để ngợi ca chú và anh em câu lạc bộ đấy. Là tôi ngày xưa ấy cũng mê chèo lắm. Quê tôi bên dòng sông Luộc, nơi con gà gáy ba tỉnh đều nghe thấy đó. Tuy không phải là ở làng chèo gốc, nhưng cái chất chèo cũng ngấm vào tôi từ bé. Đi bộ đội, lúc lái xe bon bon trên đường, giữa mặt trận còn véo von câu hát chèo cho khuây khỏa, cho bớt căng thẳng ấy chú. Ồ, vậy là quan bác từng đi mặt trận ạ?
tôi là lái xe Trường Sơn. Thống nhất đất nước thì tôi xin chuyển ngành, rồi cuộc sống cứ thế trôi tuồn tuột ấy. Có lúc nhớ đến những câu hát chèo xưa, rồi lại công việc lấp đi cậu ạ. Thế bây giờ có thời gian, bác tập lại là hát như nghệ sĩ thôi bác ạ. Cậu cứ nói quá, bây giờ già rồi, giọng làm sao mà vang, rền, nền, nảy nữa. Là tôi thích nhất là bài Đường Trường Chênh Vênh ấy. Hát lúc nào cũng đầy da diết, thương yêu và nhớ quê lắm chú ạ. Nhất là giữa rừng xa, trong hoàn cảnh lái xe một mình, nó thấm thía lắm. Đi đâu đào liễu một mình, hai vai gánh nặng y nhật trình đường xa. Đào liễu y có một mình, em đi đâu ới cô nàng. Đào liễu ấy có một mình. Ôi tuyệt quá bác ạ, thật là tài hoa. Thế mà giờ bác mới xuất hiện thì tôi cũng đam mê mà cứ lấn bấn chú ạ. Vâng, vậy thì thay mặt câu lạc bộ, em mời bác tham gia với câu lạc bộ hát chèo khu phố mình bác nhé. Ôi, chú thật tuyệt vời. Cơ mà không chỉ một mình tôi, mà cả bà nhà tôi nữa, có được không chú? Ôi hoan hô bác, trên cả tuyệt vời. Chúng em chào đón hai bác chứ ạ. À? Vậy thì còn gì bằng, chú cho chúng tôi xin tham gia và xin mở hàng góp kinh phí 20 triệu cho câu lạc bộ, có kinh phí hoạt động nhé. Anh biết chú cũng cứ vận dụng sáng tạo, mà chủ yếu mọi người tự đóng góp là chính, nên làm gì có quỹ. Chú cứ thay mặt câu lạc bộ nhận món tiền nhỏ này của anh chị, gọi là góp vui ra mắt với câu lạc bộ của ta. Ông Chiến ngẩn người, ý nghĩ thoáng qua. Xưa nay có thành viên tham gia câu lạc bộ nào mà lại có món to thế này cơ chứ? Giỏi lắm là 1 hay 2 triệu trích từ món tiền các con cho, hoặc trích lương hưu góp với câu lạc bộ thôi. Nhìn ông Chiến ngẩn người, ông Hợp cười to. Gương mặt chữ điền đã có những nếp nhăn của người quá 70 tuổi, đã có những đốm đồi mồi lấm tấm. Nhưng nét thời gian như làm khuôn mặt ông bàng làng niềm phấn khích vô cùng. Ông nói với ông Chiến, chú làm sao mà giật mình thế? Chú đừng ngại món tiền này, có đáng là bao với khả năng của vợ chồng anh. Chỉ cần chú đồng ý cho chúng tôi vào câu lạc bộ, để tôi được thỏa niềm đam mê với hát chèo thôi. Chứ tôi không hối lộ chú nhé. Nói rồi, ông Hợp cười sảng khoái. Tiếng cười của ông như lôi kéo tâm trạng của ông Chiến được giải tỏa và cũng hùa cười theo. Hai anh em bắt tay nhau và chuyện trò rôm rả. Ông Chiến bảo, ôi, bác cứ đùa, bác làm em cảm động thôi chứ không có gì. Cơ mà không vấn đề gì. Chú nói với câu lạc bộ hôm vợ chồng tôi đến ra mắt là chúng tôi là thành viên mới, và chú đã đi xin xã hội hóa đâu đó món tiền này cho câu lạc bộ là được chứ gì. Ôi, ông anh đúng là. Với lại hôm ấy nhất định để vợ chồng anh ra mắt bằng một tiết mục như lối hát chèo cổ. Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Ấy, không có gì đâu ạ. Vậy đi, hẹn chú vào buổi gặp mặt câu lạc bộ nhé. Giờ tôi về đã. Vâng ạ, em cảm ơn bác và bác gái đã tin yêu câu lạc bộ mà tìm đến. Câu lạc bộ chèo phố ta lại thêm 2 nghệ sĩ đam mê chèo cổ là vui nhất rồi. Nhưng vội gì ạ, bác cứ uống nước. Chả mấy khi em có ấm chè ngon cũng vừa pha thì bác đến đấy ạ. Ừ, cùng phố nhưng cũng hiếm khi có dịp ngồi hàn huyên với chú. Mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc đời, đi qua nhau mỗi ngày mà cứ như người xa lạ ấy nhỉ. Vâng, đúng thế ạ. Em cũng chỉ biết anh chị ở phía đó, biết sơ sơ thế thôi. Thế ngày xưa anh đi B à? Có nhiều kỷ niệm thời ấy anh nhỉ. Ừ, tớ có 10 năm ở chiến trường nhé. Ông chuyển xưng tớ sân dã. Và cứ thế tuồn tuộn câu chuyện cuộc đời của ông Hợp như cuộn len rơi xuống và tở ra lăn dài. Ơn giời vẫn may mắn hơn anh em. Tớ ra quân và xin về Sở Lao động vì có anh giám đốc cùng quê. Khi ấy lương đại úy lái xe của tớ ngang với mức lương phó giám đốc sở. Anh giám đốc đồng hương bảo, tao nhận mày nhưng mà về lái xe thì ổn, chứ lấy mức lương mày xếp với cấp phó trưởng thì cũng không ổn, vì mức lương của mày
ngang mức lương phó giám đốc cơ quan tao. Tớ bảo thì cũng được, miễn em có công việc gì đó. Và anh ấy đồng ý cho tớ về làm lái xe cho sở. Rồi làm cơ quan ấy tớ quen cô Tam, khi đó là kế toán của sở. Chúng tớ cũng như nhiều cặp vợ chồng sau ngày đất nước thống nhất là cán bộ nhà nước, có lương đủ tùng tiệm cuộc sống như tất cả mọi người. Nhưng rồi cuộc sống đổi thay, cơ chế xã hội thay đổi. Bọn tớ có mở một cái xưởng sửa chữa ô tô nhỏ. Lúc ấy ít người dám mạnh dạn bung ra lắm. Đang làm ăn tốt được vài năm thì vấp vào quy định đảng viên không được làm kinh tế. Thế là hai vợ chồng tớ bèn xin nghỉ hưu sớm. May mà ơn trời, bọn tớ như diều gặp gió. Khắp tỉnh cái tên gara ô tô Tam Hợp có uy tín về sửa chữa, bảo dưỡng các loại xe. Từ một đồng ban đầu đã đẻ ra cả vài trăm triệu, rồi vài trăm tỷ, cứ như một cơn lốc. Thật sự đó là thời kỳ nhà tớ cắm mặt vào làm ăn. Tớ ít quan tâm đến các hội này hội kia, chỉ cầm chừng tham gia tí với tổ khu dân phố như cậu biết đấy. Đến hội cựu chiến binh cùng đơn vị của tớ mà xin lỗi cậu, tớ cũng chỉ ném cho các bác chủ tịch một cục, hoặc tài trợ chuyến xe cho các bác đi thăm lại chiến trường xưa, đi thăm đồng đội, chứ tớ không thể tham gia được, vì việc nhà tớ kéo tớ đi không thể bỏ được cậu ạ. Việc nhà tớ liên quan đến tiền, đến các cơ hội làm ăn mà chỉ tớ mới đủ vía van làm. Chứ mấy đứa con, nó chưa vững vàng làm được, nên tớ phải trực tiếp mọi việc là thế. Thật sự bận túi bụi cậu ạ. Và tớ cũng biết, mọi người nhìn nhà tớ giống như là lạc loài ấy, là cái loại thừa tiền kênh kiệu, toàn tìm đại gia mới chơi. Nhưng không phải thế đâu, vì công việc làm ăn cũng túi bụi, nên tớ sao nhãng thôi. Chứ trong lòng tớ sao quên được cái lối sống, cái tập tục của con người đồng quê ta. Nhưng vì có thế mà không ít ai biết tớ từng vứt đi hàng trăm tỷ đấy. Chứ mà biết việc đó có khi cả phố lại xì xèo, cho nhà ấy chết, cho nhà ấy sập tiệm, cho nhà ấy phá sản. May mà mấy đứa con nhà tớ lại rất được cậu ạ. Khi thằng cả vững vàng một chút là tớ chuyển giao từng phần việc cho nó. Cái trung tâm sửa chữa bảo dưỡng ô tô Tam Hợp số 1 bây giờ vẫn đang hoạt động tốt, là nó quản lý đó cậu. Tớ bảo nó, bố vì ham quá mà đánh rơi mất mớ tiền gần trăm tỷ kia, nên con phải lấy đó làm bài học, biết kiềm chế cái sự tham lam quá mức khi túi ta có rủng rỉnh tiền, lại nghĩ mình sẽ bẫm món khác để tiền chất cao hơn, đè xuống người vẫn ham. Rồi lại bập vào cái xưởng số 3, lập ra để thỏa mãn niềm đam mê kinh doanh cho con gái. Xưởng chưa kịp hết mùi khai trương đã đổ. Nguyên do là nó quá lạc quan khi đánh giá tiềm năng khách hàng như nó nghĩ. Nó bảo nó muốn làm cho danh tiếng nhà Tam Hợp vang xa hơn nữa, nên nó xây dựng tên thành bệnh viện xe 5 sao. Đến đó khách hàng được thư giãn trong phòng mát lạnh, cà phê ngon, nhạc phim và các cô gái ăn mặc tươi mát để biểu diễn rửa xe ô tô. Tôi thì cứ cái tên gọi là xưởng hay trung tâm sửa chữa xe ô tô thì khách người ta mới đến. Khi đổi thành cái tên mỹ miều khác, họ không đến đâu. Như cái trung tâm số 3 giao cho con gái tớ là một bài học phải trả giá học phí rất cao đấy chú ạ. Con bé bèn xây dựng hình ảnh khác trung tâm 1. Nó bảo để không bị trùng với bố và các anh, vì nó đánh giá thị trường theo cách sinh viên khởi nghiệp, nên khi đầu tư cả đống tiền vào trung tâm sửa chữa của nó có cái tên mỹ miều, bệnh viện xe 5 sao đã không thể gượng mà duy trì. Nó đặt cược vào cái tên kỳ quặc đó và biến cái xưởng thành cái phòng khách gọi theo giới trẻ bây giờ là sửa xe 5 sao. Cứ nghĩ là khách đi ô tô bây giờ đều là những người dư giả tiền bạc, sẵn sàng chịu chơi như thế hệ bây giờ. Con gái tớ bảo cứ nhắm vào đám khách trẻ để hy vọng moi tiền trong túi họ, nhưng thất bại luôn. Cứ phỏng đoán họ có xe đẹp, họ sẵn sàng không tiếc tiền bỏ ra để chăm sóc xe của họ, bảo trì, bảo dưỡng xe không cần tính toán, thì họ sẵn sàng
bỏ tiền ngồi nghe nhạc, xem các cô gái ăn mặc tươi mát, biểu diễn sửa xe. Cơ mà căn tính người ta, chú biết rồi ấy, thấy mới là ham đến ngó xem. Nhưng đến một lần phải thanh toán một cái hóa đơn tiền ngồi đợi xe năm sao thì họ không đến nữa. Họ quan tâm đến dịch vụ chăm sóc xe, chứ họ không đến chỗ sửa xe để nghe nhạc. Một nguyên tắc kinh doanh rất cổ điển là làm gì thì làm, nên làm đúng cái tên cửa hàng để khách hàng tìm đến. Nhìn thấy cửa hàng, họ đến mua thịt là cửa hàng thịt, cửa hàng gạo đến mua gạo, cửa hàng rau đến mua rau, chứ không ai đến cái cửa hàng đó mua giấy bút chẳng hạn. Nghĩa là một cách buôn bán kinh doanh thuần túy nhất là hiệu quả nhất. Dù vẫn biết bây giờ quan niệm đó có thay đổi đâu đó, nhưng cơ bản, về bản chất nó vẫn giữ nguyên. Lớp trẻ đi ô tô thời bấy giờ đã là những vị khách tiêu tiền thông minh từ lâu rồi. Họ biết tận hưởng giá trị thực bằng tiền bỏ ra xứng đáng, chứ không chọn lựa cái gì phù du mà căn tính người Việt ta vốn căn bản chắt bóp từ trong dòng máu. Thế hệ chú và anh thì quá hiểu rồi. Còn bây giờ ư, là các khách hàng trẻ, họ dư giả tiền bạc, nhưng họ cũng đều chọn cách tiêu tiền thông minh như tư duy của chúng ta. Ôi, chuyện ly kỳ quá. Ông Chiến chen vào. Anh uống chén nước đi ạ. Thế rồi sao nữa hả anh? Thì cậu biết đấy, kết cục trung tâm ba của con bé phá sản, mất toi một mớ to đùng, đầu tư chưa kịp thu hồi vốn thì không thể gỡ lại được. Con gái tớ là con nít, vợ chồng tớ đẻ thêm sau khi xin nghỉ ra ngoài làm, nên chúng tớ cũng quá chiều nó, đòi cái gì được cái ấy. Học đại học xong bảo xin vào đâu đó làm cho yên ổn, cứ hăng lên xin cái xưởng làm như bố và các anh. Không đi làm công ty hay cơ quan nhà nước, phải chịu sự quản lý của người ta. Ở nhà thích làm bà chủ hơn. Nhưng đó cũng là bài học cho nó, cho cả tớ trong nghề kinh doanh dịch vụ cậu ạ. Sau này tớ phải cậy cục xin cho nó vào một ngân hàng làm việc. Thật ra thì con bé có máu kinh doanh giống tớ, cơ mà cơ trời không cho nên đành phải lùi. Nó máu kinh doanh lắm, nhưng kinh nghiệm ít mà lại ngựa non háu đá. Bố mẹ đành trả nợ đậy và bắt nó đi làm ngân hàng, lo chuyện chồng con. Lúc nào cứng cáp thì bố mẹ lại mở cho nó cái gì mà kinh doanh nếu thích. Nhưng rồi nó dấp vào chồng con, nó không còn ham hố như hồi mới ra trường nữa. Nó yên phận chồng con, tớ cũng mừng. Hai cậu con trai nhà tớ thì tiếp nối cái nghề bố mẹ khá là ổn cậu ạ. Còn tớ đang đà hăng, tiền cứ vào ầm ầm ấy. Tớ phát triển thêm ngành nghề khác ngoài cái nghề sửa chữa, bảo dưỡng ô tô mà tớ quá hiểu, quá thuộc bài. Vậy là anh đi xây khách sạn hay đóng tàu làm du lịch? Em thấy dạo trước thành phố mình có một số nhà cũng phất lên nhờ làm mấy cái đó ạ? Không, tớ vẫn là xe pháo thôi. Cậu biết không? Ông Hợp cầm chén trà làm một ngụm và bật điếu thuốc lá châm lên, định hút rồi lại dụi ngay. Giọng ông vẫn đều đều, cái giọng như không có thay đổi ngữ điệu. Miệng ông kể mà mắt ông cứ lim dim trong tròng kính cận dày cụp. Ông kể tiếp là tớ làm một lô ô tô có trọng tải lớn từ Trung Quốc về và đã có mối đi làm thuê vận chuyển cho một doanh nghiệp khai thác than. Nhưng lô xe gần 100 tỷ đang trên đường về thì có lệnh các doanh nghiệp khai thác than phải lập lại trật tự, và doanh nghiệp bị dừng thì việc thuê mướn ô tô vận chuyển đương nhiên là không có rồi. Thế là tớ phải ôm lô ô tô đó. Ôi thế thì ừ, không kể thì cậu cũng biết cái khát vọng sinh lợi từ gói đầu.

xe ô tô. Tiền ra khỏi cửa, lôi xe ra đường, còn chưa kịp về đến thì cảng đã tạch một cái, tớ điêu đứng. Nhà đầu mối họ không hề hấn gì, mình là người đầu tư mình mới phải chịu chết thôi. Vì không phải lỗi của họ, mà vì mình đã thỏa thuận với họ làm, cho nên tiền mình phải xuống trước chứ. Đấy, cậu thấy đúng là trận chiến một mất một còn. Như buổi đầu xã hội ta chuyển đổi cơ chế, ai đó rút ra câu quá hay đó: thương trường như chiến trường. Quá đúng cậu ạ. Và tớ thoát hòn tên mũi đạn ở chiến trường, đối mặt với đạn bom Mỹ ngụy ở Trường Sơn, nhưng tớ lại chết trong thương trường vì viên đạn lợi nhuận kia, khi hăm hở giấc mơ ngàn tỷ. Ôi chuyện anh ly kỳ quá. Đúng là cứ đi qua nhau mỗi ngày, ai biết được ông chủ giàu có là anh đã đi qua chiến trường khốc liệt thế. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì ông anh đúng là siêu nhân, em bái phục. Đó là câu của người xưa, nói với anh trong trường hợp này vẫn thấy đúng nhỉ: tri nhân tri diện, bất tri tâm. Ông Chiến vừa pha thêm nước nóng vào ấm trà, gương mặt đầy tâm sự, rồi ông Chiến rót thêm chén chè nóng. Hơi bốc lên nghi ngút, làn khói mỏng tang bay lên, một mùi hương chè dịu chát. Ông Chiến mời ông Hợp: anh uống chút cho đỡ khô họng. Em đúng là cứ đi qua núi cao mà không biết đấy ạ. Thật là gớm, chú mày cứ chữ nghĩa với anh, thì có thế nào anh mới kể cho chú thế? Ý muốn nói bây giờ là sau giông bão, cuộc đời là cánh cửa mở vào ngôi nhà của mình bình yên và không vướng bận gì. Nhưng khi chưa gặp bão giông thì chưa thấy được cuộc đời sâu rộng thế nào đâu. Giờ thì những mất mát được tua đã đi qua, tớ chỉ mong muốn được thỏa mãn đam mê với hát chèo thôi chú. Nhất là có bà vợ tớ cũng đồng tình xin đi hát chèo với các chú. Ông Hợp nâng cặp kính lên, đôi mắt vẫn lim dim và cầm chén chè nhấp một ngụm thư thả. Vâng bác, chuyện đó là hôm nay ta vui với hôm nay chứ. Cuộc đời mỗi người đều là những khúc ngoặt, ngã rẽ may mắn, không may mắn vẫn là những điều kỳ diệu mà chúng ta được sinh ra, được làm người bác nhỉ. Như câu hát chèo của các cụ ta ngày xưa ấy, ngấm lắm ạ. Ừ, tớ cũng thấm thía lắm. Còn đang tìm hỏi sao các cụ lại gọi là hát chèo nhỉ? Đấy, bác ơi, ban đầu thì em thành lập câu lạc bộ, em cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, nên cũng tự đi tìm hiểu cặn kẽ sao gọi là chèo. Em sang thư viện thành phố tìm đọc sách nói về chèo đó bác ạ. Ừ thì cái gì cũng cần kỹ lưỡng chú nhỉ. Nghề xe pháo của anh cũng thế đấy. Không biết gì về nó thì sao mà làm nổi chứ. Vâng anh ạ, nghề chơi cũng lắm công phu lắm anh ơi. Là em đọc cho bác như thế này nhá. Em thấy các nhà nghiên cứu chèo nói là chữ chèo phiên âm từ chữ nôm, mà chữ nôm là giá trị đặc biệt về chữ Việt của người Việt đấy bác ạ. Dân tộc nào cũng có chữ viết, là dân tộc ấy có nền văn hóa bền lâu. Còn về chèo ấy, có nhiều thứ các nhà nghiên cứu nói lắm, nhưng em chỉ tóm cái ý chính về chèo thôi bác nhé. Là nhân vật trong chèo thường mang tính ước lệ. Nhân vật chèo với 5 loại chính: sinh, đào, lão, mụ, hề. Theo ông giáo phân tích thì hề, lão, mụ thường diễn theo phong cách dân gian, còn sinh, đào thường diễn theo phong cách gần như cổ điển, gần với hình tượng văn học của văn chương cổ điển. Những nhân vật phụ của chèo có thể đổi đi và lặp lại ở bất cứ vở nào. Hầu như không có tên riêng như thầy đồ, phú ông, thừa tướng, thư sinh, hề. Và chèo là bộ môn nghệ thuật gắn với sự bình dân mà vẫn không kém phần cao quý. Em cũng phải học lỏm lại rồi truyền cho các anh chị em trong câu lạc bộ, chứ không cứ véo von hát, bỗng nhiên người ta lại không phân biệt được là mình đang hát dân ca quan họ nhầm với hát chèo ạ. Vì hai loại hình dân ca này khá giống nhau, lại còn các loại hát chầu văn, hát hầu đồng ấy. Mỗi ngày em lại học thêm một chút, đủ để giao lưu với bạn bè trong và ngoài thành phố. Rồi về mấy anh chị cùng tập bài mới, trích đoạn mới. Nên bây giờ nhiều nơi đặt hàng câu lạc bộ đi hát lắm anh ạ. Chúng em đi hát mừng thọ này, lễ hội đền, chùa,
đâu như

0: là bọn em đi, rồi giao lưu với các tỉnh bạn nữa. Nhất là chuyến giao lưu về làng Trèo Gốc mãi bên Hoa Lư, vui lắm anh ạ, mở mang được nhiều điều lắm. Tuổi già, có sức khỏe tàm tạm, tham gia ca hát rất tốt, đó là món quà vô giá của tổ tiên dành tặng cho anh em ta. Không loại thuốc bổ nào có thể thay thế được loại thuốc tinh thần này đâu anh. Đấy, chú nói làm tôi cũng rạo rực trong lòng ấy, mong nhanh đến ngày được ra mắt câu lạc bộ lắm rồi. Rất là đầy đủ chú ạ. Từ xưa tôi cũng không được nghe cặn kẽ cái hát chèo như chú vừa nói đâu. Cảm ơn chú rất nhiệt tâm với chèo. Bác quá khen ạ. Em đọc thêm để hiểu kỹ lưỡng các tích chèo, rồi về tập với anh chị em mới nhập hồn vào nhân vật. Vào các tích chèo cổ thì người hát mới nhập thân và hát hay được. Chứ chúng em cứ nhì nhằng vậy và duy trì câu lạc bộ hoạt động bình thường thôi. Đúng là cuộc đời đâu thể biết trước điều gì. Nếu ông Hợp không cà kê kể chuyện thì ông Chiến đâu biết nhà ông Hợp đã đi qua những thăng trầm đến kinh hãi thế nào. Ai cũng chỉ nhìn thấy bề nổi mà ghẻ lạnh nhà họ. Ai đâu biết họ đã bước từng ngày dài ê chề với đống nợ nần. Bà Tam còn bị nhập viện tâm thần sau cú lô xe nhập về phải bán đổ bán tháo đó. Ông Hợp phải đi chữa trị mãi mới khỏi. Vì cú sốc đó, tinh thần bà Tam bị sa sút không gượng được. Ông Hợp bảo, lúc bà tôi ngã quỵ là tôi cũng không còn muốn sống. Vì bao năm trời chúng tôi chung lưng đấu cật, có được như bây giờ công bà ấy tính toán mà nên. Nhìn bà ấy lơ ngơ trong viện thương lắm chú ạ. Giọng ông bùi ngùi, ông ngưng lại một lúc rồi lại tiếp. Chắc cậu biết ấy, khi xã hội còn nghĩ phụ nữ ai đi lái xe bao giờ, thì tôi đã huấn luyện cho bà ấy lái xe ngon lành. Mỗi lần đi tỉnh ngoài giao dịch, bà ấy cứ bon bon lái xe. Tôi có phải uống với khách vài chén cũng không lo lái xe về. Bây giờ các cô các chị lái xe là bình thường, nhưng gần nửa thế kỷ trước, bà Tam nhà lôi lái xe chạy đường dài thì ai cũng lè lưỡi lắc đầu. Ai cũng bảo chỉ có chồng mới lái xe Trường Sơn mới huấn luyện được bà vợ lái xe. Chứ cả xã hội không chị nào dám mạnh dạn cầm vô lăng đâu chú. Bà ấy là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, hoàn hảo, sắc sảo để hỗ trợ tôi. Tôi có ham hố đến mấy, nếu không có được sự trợ thủ đắc lực như bà ấy thì cũng không nên cơm cháo gì chú ạ. Mà ơn rời, bà ấy lại hồi phục khi tôi vừa tạm trang trải giải quyết các món nợ nần. Sau chuyến đi với đồng đội về thăm chiến trường xưa, nói tâm linh thì lại bảo này nọ, nhưng câu chuyện rất lạ chú ạ. Mùa hè năm đó, tôi nói ông chủ tịch câu lạc bộ cựu chiến binh đơn vị cũ cho tôi tham gia. Ông Phương là tên ông chủ tịch câu lạc bộ bảo tôi: "Ông Hợp ơi, năm nay ông gờ chết hay sao mà đòi đi thăm chiến trường xưa đấy." Tôi biết ông Phương kháy tôi, nhưng tôi kệ, đáp lời luôn: "Thì có năm tôi không đi được, nhưng tôi vẫn muốn đi cùng đồng đội đấy thôi. Ý tôi nói, tôi đã tài trợ cho họ." Ông Phương bèn đáp: "Cũng tốt, cơ mà anh em nó muốn nhìn cái mặt ông cơ. Thằng Chín nằm ở đèo An Khê, thằng Hậu nằm lại quốc lộ 20, nó muốn nhìn thấy mặt ông đấy." Tôi nghe mà lạnh người. Cái lão Phương bình thường không nói kiểu cay ca thế mà hôm nay cũng dở chứng nó móc tôi. Tôi bèn đáp lại: "Này đồng đội, nay cũng dở chết à, cứ nói luyên thuyên." "Ừ, sắp 70 rồi, chết vẫn lãi, nhưng sống thì cũng ngẩng cái mặt lên nhìn anh em, đừng tưởng vứt vài đồng bạc ra tưởng mình là bố tướng. Đồng đội đang chửi thằng Phương ngu, cứ nhận tiền bố thí của thằng Hợp. Anh em cần cái mặt nó, không cần tiền nhé. Anh em nghèo vẫn góp đi thăm lại chiến trường xưa, thăm đồng đội nằm lại Trường Sơn. Mấy đồng nhép của thằng Hợp làm gì mà. Ôi xin ông đồng đội ơi, tôi xin. Năm nay tôi vẫn xin được tài trợ và cả vợ chồng tôi đăng ký đi với đồng đội. Đồng đội nói hộ với mọi người cho tôi xin đấy, đừng nặng lời với nhau nữa. Đau lòng mấy thằng nằm lại Trường Sơn và đau lòng tôi lắm. Thế là sau chuyến đi đó, bà Tam lúc ấy mới gọi là tạm phục hồi thôi. Nhưng qua nửa tháng cùng đồng đội tôi băng rừng, vượt núi, thăm lại những con đường chúng tôi đã sống chết đi qua thời bom đạn giặc Mỹ, thăm lại chỗ mấy thằng hy sinh. Về đến nhà, bà ấy như không còn dấu vết của trận tâm thần lơ ngơ kia. Các món nợ của tôi cũng thu xếp trang trải xong, đầu óc không còn căng lên vì mấy cái nhà, miếng đất chưa bán được mà trả nợ ngân hàng. Thì sau chuyến đi đó, mọi việc cứ như sự sắp đặt đâu vào đấy, và tôi rửa tay gác kiếm chú ạ. Nhưng hết sức ngạc nhiên, bà ấy nhà tôi trở lại nhanh nhẹn hoạt bát, và cứ như là bà ấy chưa bị vào bệnh viện tâm thần. Tôi cứ phân vân mãi về chuyện lạ này, và bà ấy tươi thắm trở lại. Rồi chính là bà giục tôi sang gặp chú đấy. Từ sau cái chuyến đi đó, bà còn bảo tôi, ngày xưa em chả là cây văn nghệ của sở mình. Anh quên, ngày xưa em là cây trèo ở sở à? Có người còn gọi em là Tam Trèo đấy thôi. Anh không nhớ, có lần hội diễn của khối, em với anh chả song ca diễn trích đoạn Lưu Bình Dương lễ đó. Chúng ta vào vai ngọt lắm, ai xem cũng thán phục còn gì. Nhất là tích trèo cổ quen thuộc là tấm cám, ở quê ta ai cũng biết, nó ngấm vào máu rồi. Mỗi khi nhập vai là chúng ta đều hóa thân vào nhân vật hết mình đó còn gì. Bao nhiêu năm mải miết làm lụng, mải miết kiếm tiền để hàng phố gọi mình như là nhà bị tiền đè nên không tham gia với hàng phố các việc này nọ. Họ nhìn chúng ta như trên trời rơi xuống ấy. Giờ xong xuôi nợ nần, em hết bệnh rồi, mình cứ thong dong anh ạ. Hàng năm đồng đội đi đâu em đăng ký đi cùng. Em thấy chú Chiến phố ta có câu lạc bộ chèo rất hay, vợ chồng mình cùng tham gia cho vui. Niềm vui tuổi già mà, anh cứ sang xin chú Chiến đi. Vợ chồng mình đã bị mọi người bỏ ra ngoài đời sống khu phố đấy, giờ thì mình phải hòa nhập anh ạ. Tôi thấy bà ấy hân hoan, nói một lèo thế thì ngờ ngợ. Hay là chứng tâm thần vẫn còn. Nhưng không, bà ấy mặc kệ tôi, tỏ ra ngờ vực và véo von cất lời. Chèo mở ra chiếc ý phách nhất, ai ơi chèo mở lái, phách nhị là chưa có vợ, để phách ba chưa chồng. Và tôi phải thốt lên, ôi em hát đúng như các cụ nói, hát chèo và đủ các yếu tố vang rền nền này, về nhấn nhá của người hát ấy. Và khi bà ấy hát hết bài thì bà ấy bảo tôi sang tìm chú ngay. Nhưng tôi cứ đắn đo, từ dạo mùa hè, giờ sắp qua mùa thu mới mạnh dạn sang gặp chú đấy. Rồi bà lại véo von một khúc trong vai tấm hiền tục đến là điêu luyện, trong vai cám đến là điêu ngoa, trong vở chèo tấm cám. Ông Chiến nghe ông Hợp kể thế thì hết sức ngạc nhiên và bảo, quan bác đúng là kỹ càng quá, chỉ từ đầu phố đến cuối phố mà thành xa cách quá ạ. Ừ, nói thế mới có chuyện chứ chú. Hai ông lại bắt tay nhau. Rồi trước khi ra về, ông Hợp lại hát một câu véo von với ông Chiến, vẫn hát câu hát trong lời chèo cổ bài Đường Trường Chênh Vênh. Đi đâu đào liễu một mình, hai vai gánh nặng, nhật trình đường xa. Đào liễu ý có một mình, em đi đâu ơi cô nàng ơi, đào liễu ấy có một mình. Tiễn ông Hợp ra về, lòng ông Chiến cũng trộn rộn với câu chuyện của ông Hợp sáng nay. Lại nhớ người cùng phố đã gọi ông Chiến là nghệ nhân phố chèo, là ông Chiến chèo. Lòng ông Chiến thấy lâng lâng niềm vui réo rắt như lời điệu chèo cổ kia. Chỉ có mấy nhịp nhấn nhá mà tạo nên những trường cảm xúc thật ảo diệu. Chàng về áo để lại đây, áo thời tiếp mặc, gối mây tiếp đợi chờ. Ai xui con nhện nó mới răng mùng, hỡi chàng là chàng ơi, đêm năm trống canh, một mình thiếp chịu thức cả năm canh. Ới là chàng ơi, gối mây đợi chờ, chèo mở, chèo mở. Ông Chiến ngẩn ra và như lọt thỏm giữa âm điệu của làn điệu chèo mê hoặc ấy. Ông chợt thấy chưa bao giờ có những giây phút vui đến thế. những âm thanh, những làn điệu chè đưa ông trở về bên dòng sông Cửu An ở quê hương miền Phù Cử, một thời nghèo khó, nơi ba tỉnh cùng nghe chung một tiếng gà gáy. Giờ thì ông Chiến còn biết thêm vợ chồng ông Hợp cũng cùng quê với ông. Đấy, cách nhau một khúc đường ngắn mà vòng vèo mãi rồi mới nhận ra người cùng quê, người cùng đam mê chèo với mình. Ông Chiến thần người khi nghe xong câu chuyện của ông Hợp, rồi ông cất lời: "Tuyệt quá quan bác ạ, em và mọi người trong phố thật có lỗi, cứ hùa theo ai đó nghĩ không hay về các bác, thật là có lỗi quá. Nay không nghe chuyện của bác thì em cũng không biết hai bác là cây chèo ngay trong phố. Giờ thì hai bác nhất định phải vào chiếu chèo phố ta với anh em rồi. Nhất trí với chú Chiến nhé. Được thế là bà nhà tôi vui hơn nữa đó. Vâng vâng, em hiểu rồi quan bác ạ." Trời chiều mùa thu hôm ấy cứ lâng lâng, rạo rực trong lòng ông Chiến với muôn làn điệu chèo ý a réo rắt.
1: Vâng, câu chuyện khép lại, những làn điệu chèo vẫn như còn ngân mãi, nhắc mỗi chúng ta rằng những giá trị truyền thống sẽ có sức sống bền lâu khi được gìn giữ bằng tình yêu và sự đồng lòng của cộng đồng. Và đôi khi, chính nghệ thuật cũng là nhịp cầu đưa con người xích lại gần nhau hơn để biết lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Xin được khép lại chương trình đọc truyện hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ, trạm cảm xúc, người bán nỗi buồn. 5 giờ 20, văn hóa Đông Tây, bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Roma. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 17 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, khi vợ chồng là đồng nghiệp. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, tỏa sáng những giá trị văn hóa. 8 giờ 30, khoa học và công nghệ, trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 8 giờ 40, trang phát thanh quân khu 4. 8 giờ 50, nhịp cầu nhân ái, người mẹ tuổi 70, điểm tựa cuối cùng của gia đình gặp hoạn nạn. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình Tiếng Dân Tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An trang sách tuổi thơ, 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 tạp chí Kinh tế cuối tuần, dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm, 13 giờ 35 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường, mưa bão. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, trò chơi ngày hè. 16 giờ 50 nhịp sống đô thị, phát triển điện mặt trời hộ gia đình. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 dòng chảy chính sách. Làm sạch dữ liệu, nền tảng quản lý đất đai bền vững. 21 giờ 50 miền Tây xứ nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vậy thì hình thành thì cái ống hút, thì cái câu chuyện là như vậy. Cũng như lúc chuyến đi biển thì tôi thấy cá chết ăn vào ống hút các thứ, thì bắt đầu tôi mới lên ý tưởng để làm ra một cái ống hút này. Thật ra từ lúc mà lên ý tưởng làm cho cái ống hút này nó mất 3 đến 4 năm này. Thời gian rất là dài chứ không phải là cứ làm ra là ra thôi. Người nào mà không có kiên trì, không có kiên nhẫn, mà không yêu nghề, mà không yêu cái gì mà chúng ta không làm được, nhiều khi cũng không làm được đâu.
5: Và phải có cả tài chính thì mới theo đuổi được những cái thứ mà mình mong muốn làm trong thời gian lâu dài đến vậy, đúng không ạ?
4: Thật ra trước đây tôi đi xuất khẩu lao động 11 năm. Tôi gần như là trong 11 năm đấy tôi chỉ làm và làm thôi, để tôi tích lũy một cái gì đấy. Vì tôi nhớ cái cảnh ngày xưa mẹ tôi vác cái bừa cái cày rồi gánh cái hàng rong, bán được 1-2 quả trứng để mua nửa bờ gạo cho tôi quấy cháo rau khoai cho tôi ăn. Thì tôi với cuộc đời tôi mới muốn làm một cái gì đấy cho mẹ tôi rồi cho người nông dân. Và tôi là người đầu tiên để khai phá ra những cái gì mới mẻ. Tôi muốn góp phần một nhỏ bé thôi để nông nghiệp Việt Nam và cho những bà mẹ Việt Nam đỡ vất vả hơn ạ.
5: Vâng, ở đây thì tôi đang cầm một hộp ống hút ạ. Như anh Tám có giới thiệu là ống hút xuất khẩu sang Đức đấy ạ. Nó có rất nhiều màu sắc khác nhau này. Có màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu vàng. Thoạt nhìn thì nó có vẻ cũng giống những chiếc ống hút thông thường đấy. Nhưng mà chắc có lẽ là tôi phải nhờ anh Tám giới thiệu thêm xem là chiếc ống hút này nó đặc biệt như thế nào ạ.
4: Tôi muốn làm một sao là cái sản phẩm này nó cảm giác như là chúng ta không phải dùng cái ống hút khác mà vẫn dùng cái ống hút truyền thống. Nhưng mà nó lại thay đổi được một cái tư duy là chúng ta bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe mà hỗ trợ được bà con nông dân nữa, mà đặc biệt là bảo vệ được cái thế hệ tương lai. Cái đặc biệt cái ống hút này ấy, dùng cái công nghệ mà nó phải mỏng mà nó đều, và nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà đặc biệt nữa là nó ra ngoài môi trường nó hoàn toàn phân hủy. Mà chúng ta có thể là bỏ ra gia súc ăn, hoặc chúng ta có những cái gốc cây mà ở ban công các thứ chúng ta bỏ vào nó sẽ thành phân hữu cơ. Đấy là gọi là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đấy ạ.
5: Vâng, nghĩa là có thể phân hủy hoàn toàn khi mà ra môi trường.
4: Đúng rồi, ra môi trường.
5: Và cũng không lo ngại cái việc mà mình phải xử lý nó như thế nào, đúng như các loại ống hút nhựa, đúng không ạ?
4: Mọi người biết là những cái ống hút nhựa mà nó ra ngoài môi trường nó mất hàng trăm năm. Mà thật ra tôi chưa nói nhấn mạnh về vi nhựa. Người Việt Nam mình bây giờ ăn vi nhựa như ăn cơm mà chúng ta không có biết đâu.
5: Dạ.
4: Tính trung bình người Việt một tháng ăn hết 10 gram vi nhựa này, theo thống kê. Và tính trung bình nữa, người Việt Nam mình một năm dùng hết 5,3 tỷ ống hút này. Gấp bao nhiêu lần dân số Việt Nam mình. Chỉ tôi chỉ cần với vài phần trăm đấy nó chạy môi trường thôi, mọi người đã biết là kinh khủng đến mức độ nào. Qua đây thì tôi cũng nhấn mạnh và kêu gọi những anh chị chủ quán nước, chủ quán cà phê, hay là những anh chị nào mà đang dùng mà cái ống hút mà không phân hủy được, thì tôi sẵn sàng gửi mẫu đấy để cho anh chị dùng thử. Và tôi sẵn sàng đứng bên cạnh để hỗ trợ được anh chị đấy làm sao đấy đảm bảo khách hàng tốt nhất và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng được.
5: Như anh vừa giới thiệu là nó còn có thể ăn được nữa, đúng không ạ?
4: Đúng ạ. Sản phẩm của tôi có thể là vừa hút này, vừa ăn này, vừa chiên này, có thể là nướng nhẩu, xào nấu được, không sao cả. Vì sản phẩm của tôi đã đạt những cái chứng chỉ tiêu chuẩn xuất khẩu ấy, như là xuất châu Âu và Mỹ.
5: Vâng, lời giới thiệu của anh rất hấp dẫn, nên là bây giờ tôi sẽ nếm thử xem là chiếc ống hút màu hồng trong chiếc cốc của tôi đây thì nó sẽ có vị như thế nào nhé anh nhé. Tôi sẽ thử ạ.
4: Chúng ta nhai kỹ có vị ngọt nhẹ. Có ngọt nhẹ mà có vị thơm nữa.
5: Tôi bắt đầu cảm thấy cái vị bùi bùi của rau củ ở đây ạ. Không biết là cái ống hút hồng này thì là làm từ loại củ nào nhỉ anh nhỉ?
4: Củ dền đấy ạ.
5: À, củ dền. Khi mà nói đến ống hút rau quả thì trong đầu tôi thì cứ mường tượng là nó sẽ rất là dễ tan trong nước ấy ạ. Nhưng mà chiếc ống hút này sau một lúc khi mà ngâm vào trong cốc nước thì vẫn thấy là nó rất là cứng cáp ạ. Thì không biết là cái công nghệ gì đặc biệt như thế nào để có thể tạo ra những chiếc ống hút như thế này, anh có thể chia sẻ thêm.
4: Một cái ống hút ấy mà nó tự nhiên như thế này thì chúng ta phải dùng những công nghệ tự nhiên kết dính hoàn toàn, không có những cái chất để bảo quản hay là chất kết dính gì đâu nhé, hoàn toàn tự nhiên đấy. Đấy mới là cái khó nhất. Để mà ngâm trong nước như vậy, chị phải biết là trước đây tôi cũng đã bị phá sản khi mà sản phẩm của tôi xuất khẩu sang bên các nước mà có khí hậu lạnh đấy. Ban đầu thì tôi gửi mẫu sang bên đấy thì rất là ok. Sau này mẫu sang đến nơi thì nó sẽ bị âm. Mà ngâm trong nước nó bắt đầu nó cứ nở tách tách trên đất ra. Tôi lúc đấy cũng gần như là chán nản, phá sản. Nhưng mà những cái gì mà tôi kiên trì tôi làm, mặc dù là người nông dân thôi, nhưng mà tôi không muốn chùn bước. Và tôi cũng không muốn là một người nông dân mà mình không chuyển đổi sáng tạo thì mình sẽ tụt lùi lại thế giới sau này. Cho nên là tôi phải cố gắng làm sao đấy sang một nơi phải có độ ấm vừa phải và có cái dính tốt để không bị nứt nữa, mà trong cái khí hậu ở cái nước bạn âm sâu cũng dùng được.
5: Dạ vâng, rõ ràng thì như chúng tôi khi mà nghe anh kể lại câu chuyện của mình và cũng như là người tiêu dùng nữa thì chỉ thấy nhìn thấy thành công của một sản phẩm khi mà nó có mặt trên thị trường thôi. Cũng không thể biết là đằng sau cái câu chuyện bếp núc đằng sau một cái sản phẩm như thế này thì có những cái đêm thức trắng như thế nào, những lần làm hỏng ra sao, hay cả những cái lần mà phải tự hỏi bản thân mình là liệu mình có đi đến đích hay không. Vậy thì để có những cái sản phẩm mà xuất khẩu đi rất là nhiều thị trường như bây giờ ấy, thì anh đã phải đánh đổi bằng những cái điều gì ạ?
4: Thật ra nói với chị, nhiều khi có những đêm cô đơn lắm.
5: Tại sao đấy?
4: Có một mình cứ lọ mọ thôi. Có những lúc mà tiền không có và quần áo đẹp cũng không có mà mặc. Và sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để mua những cái thứ. Có những lúc mà tôi bỏ ra ít tiền để tôi mua bộ quần áo tôi tiếc lắm. Nhưng tôi bỏ tiền ra mua những cái vật liệu và mua những cái gì để tôi làm tôi không tiếc. Nhưng mà cô đơn là khi mà một mình lọ mọ, có lúc mà dâu dài vợ pha cho bát mì tôm, mà có nhiều khi chị cũng biết là cơm áo gạo tiền nhiều khi cũng áp lực lắm. Con cái đi học này, vợ con này, hàng xóm này, anh em này, bạn bè này, bố mẹ, có những người bạn nó bảo tao không tưởng tượng mày là thằng một cái thằng điên khùng như vậy, điên khùng như vậy, ốm thật mà. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì tôi cũng thấy mãn nguyện khi mà mọi người hỏi là tôi có tiếc tiền không, tôi tiếc chứ, mồ hôi nước mắt của tôi. Bao nhiêu công sức ngày xưa đi xuất khẩu lao động về làm việc tiếp chứ. Nhưng mà bảo tôi có hối hận không? Tôi không hối hận. Có những lúc tôi nói đùa là có những người, người ta có rất là nhiều tiền, người ta ra đi người ta không cầm được cái áo rách hay cái mũ rách hay cái quần rách đi, hay là viên gạch vỡ, gói vỡ gì. Nhưng mà người ta chưa chắc người ta đã để lại một cái di sản cho thế hệ tương lai.
5: Dạ.
4: Tôi là một người nông dân thôi, nhưng mà tôi lại để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai. Tôi mong muốn là sau này những cái gì đấy người ta nhắc đến một người nông dân, một ông tám nông dân như này phải nhắc mãi.
5: Nó phải như là một cái đam mê của mình rồi thì mình mới có đủ cái động lực, cái năng lượng để có thể theo đuổi nó lâu dài đến vậy, đúng không ạ?
4: Chính xác đấy chị. Qua đây tôi cũng nói như này, những nào người nào mà xác định ấy, làm setup xanh ấy, mà chúng ta làm bằng mọi giá để chúng ta kiếm tiền, thì tôi khuyên các bạn không nên làm. Mà các bạn không yêu nghề, không kiên trì thì các bạn hãy bỏ cuộc ngay. Vì làm cái này là nó phải cả một con đường dài. Và mọi người biết là để thay đổi được một cái lối sống, một cái thói quen người tiêu dùng thì không phải là một ngày mốt, ngày mẹ, ngày hai đã chúng ta thay đổi được đâu. Tôi nói đơn giản như này này. Ví dụ như các bạn học sinh ấy, hay là các bạn sinh viên ấy, các bạn vào quán mua một cái chai nước, một cái cốc nước, một cái chai nước ấy, mặc dù là các bạn không lấy túi bóng đâu, nhưng mà cái cô bán hàng cô vẫn lấy cái túi bóng cô đút à, để xách cho nó dễ. Đấy là cái thói quen đấy. Thế các bạn ấy vừa xong các bạn ấy vứt. Tôi nghiên cứu rất kỹ cái lối sống và cái thói quen người tiêu dùng. Qua đây thì tôi cũng mong muốn như này này, để mà thay đổi được cái thói quen như vậy mà dần dần nó thành hành vi đấy chị ạ, chứ không phải thói quen, nó hành vi đấy. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần chung tay lại, mà cũng nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam làm sao đấy phải tuyên truyền rất là mạnh mẽ để chúng ta có môi trường xanh, cũng môi trường đẹp, cũng như là cái đại hội 14 vừa rồi bác Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất nhấn mạnh về quyền nguyên số và chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
5: Vâng, trong câu chuyện anh cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ, anh đã có kể về những cái thất bại của mình. Đó là những cái lần mà thử nghiệm nhưng mà hỏng đấy ạ. Và chiếc ống hút thì nó bị nứt vỡ. Vậy thì anh đã sửa sai cho cái thất bại đó bằng cách nào, bằng công nghệ gì, hoặc là bản thân anh đã phải đi tự mày mò tìm hiểu để hoàn thiện cái sản phẩm của mình như thế nào?
4: Tôi là một người nông dân. Thật ra thì kiến thức thì học không cao. Thật ra nói đúng ra là chưa hết cấp 2 đâu, đi xuất khẩu lao động rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái tư duy và cái học hỏi. Tôi phải nghiên cứu như này, làm sao đấy cái ống hút tại sao mà nó lại sang bên đấy nó lại nứt. Ở khí hậu Việt Nam mình thì nó sẽ là nhiệt đới,
5: nóng ẩm, đúng không?
4: Nóng ẩm.
5: Dạ.
4: Ở bên đấy là con đới khô hanh, cho nên là mình làm sao đấy phải tạo cái độ ẩm và tạo cái độ kết dính ở trong cái hút đấy, sang bên đấy nó vẫn phải giữ được cái kết dính và cái độ ẩm đấy để cho cái sản phẩm nó hoàn thiện mà sang bên đấy nó không nứt. Thì nhiều khi cũng có những lúc mà cũng chán ấy, cũng muốn bỏ cuộc đấy. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì cái sự đam mê nó cháy bỏng lên, ngợi tiếp tục để theo đuổi cái con đường mình đang đi, để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai.
5: Tôi nghĩ là cái cảm giác của khi mà nhìn vào những cái sản phẩm của mình xuất hiện trong những cái kệ hàng của những quán cà phê hay là các cái quán ăn ở trong nước thì đã là rất là vui đối với một nông dân rồi, đúng không ạ? Hay là các cái siêu thị nữa, nhưng mà sản phẩm của anh thì lại còn xuất khẩu đi rất nhiều nơi. Vậy thì cái hành trình tìm kiếm những cái đơn hàng xuất khẩu đấy và đạt được thành công trong cái quá trình mà ký kết vậy thì nó có dễ dàng không ạ?
4: Việc thứ nhất lúc nãy chị bảo là lên kệ hay là được người tiêu dùng trong nước người ta quay lại người ta đánh giá, có những cái hàng vài nghìn cái comment đánh giá sản phẩm của tôi. Đấy là cái sự tự hào.
5: Vâng.
4: Làm được một cái sản phẩm mà được người mà mua lần đầu được người ta quay lại lần hai, đấy là cái thành công được. Tôi chỉ sợ là mình làm cái sản phẩm mà người ta mua người ta không quay lại, đấy là biết là không thành công. Và để mà tìm kiếm được một khách nước ngoài, từ lúc mà đàm phán đến lúc mà xuất sang hàng nước ngoài phải mất đến 3 năm đấy. Đầu tiên của tôi sang xuất khẩu sang lên là mục tiêu của tôi là Mỹ.
5: Vâng.
4: Sau là bắt đầu đến khối EU châu Âu.
5: Vâng.
4: Và mục tiêu của tôi là phải tìm những cái cường quốc lớn nhất người ta dùng lại.
5: Yeah.
4: Nhưng mà nhiều khi có những lúc mà tôi cũng hay nói đùa rằng là tôi là người nông dân làm những sản phẩm chất lượng, nhưng mà người Việt Nam cứ bảo hàng đắt, nhưng mà mọi người có biết là cái gì nó cũng có giá của nó cả. Cái tư duy thôi, cái thói quen thôi. Nhưng mọi người biết là bây giờ một cái hộp ống hút của tôi nó không bằng một cái ly trà sữa đâu ạ. Ví dụ như tôi là bây giờ đang bán có 28k trên một hộp này, thì mọi người bảo là bao nhiêu công sức của tôi bỏ ra mà có 28k trên một hộp này, thì mọi người bảo là nó như thế nào là đắt, tôi cũng không định nghĩa được nữa. Nhưng mà đấy là thói quen thôi.
5: Vâng.
4: Chúng ta mua một cái ly trà sữa này chúng ta không phải suy nghĩ gì. Nhưng mà ở đây tôi không phải nói như vậy để tôi chê bai cái gì nhé. Để cái thói quen mà không chê bai là cái đấy là tôi đang nói chuyện cái câu chuyện xã hội đâu ạ. Nhiều khi tôi đang nắng nóng là tôi cũng thích mua một ly trà sữa uống để cho nó mát mà. Nhưng mà dù sao trong nước thì tôi vì mọi người ta bảo sao mà đắt thế hay là sao như thế, mà mọi người cũng biết là 5-6 cân củ rau tươi với làm ra 1 cân bột khô để cô đọng lại ra được một cái tinh bột để làm ra cái ống hút này. Cái chặng đường nó còn rất là vất vả, rất là dài.
5: Xin một lần nữa cảm ơn anh về câu chuyện rất là thú vị về cái quá trình biến những cái loại rau củ quả nông sản quen thuộc của Việt Nam trở thành những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường theo đúng xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay mà chúng ta đang hướng tới ạ. Trân trọng cảm ơn anh.
4: Qua đây thì một lần nữa chân thành và biết ơn sâu sắc đài VOV, một cái đài rất là quen thuộc. Tôi cứ lên xe là tôi bật thôi. Nhưng mà hôm nay được ngồi ở phòng thu này thì cũng là một cái vinh dự của một người nông dân như chúng tôi rồi. Một lần nữa biết ơn chân thành và sâu sắc đã lan tỏa và truyền cảm hứng lại để chia sẻ cho người ta biết đến những cái sản phẩm mà đặc sắc độc đáo của người nông dân chúng tôi.
5: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, có lẽ điều khiến tôi ấn tượng nhất sau cuộc trò chuyện hôm nay với anh Lê Văn Tám, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng ở xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, không phải là chiếc ống hút được làm từ củ dền hay là những củ nghệ, mà là cách anh nhìn những điều rất đỗi bình thường bằng một góc nhìn hoàn toàn khác. Và có lẽ với nhiều người, đó chỉ là những loại nông sản bình thường. Còn với anh Tám, đó là một cơ hội để kể câu chuyện về nông nghiệp xanh, về sự sáng tạo của người nông dân Việt Nam và khát vọng đưa những giá trị rất đỗi đời thường của nông nghiệp Việt Nam đi xa hơn. Hy vọng rằng sau cuộc trò chuyện hôm nay, mỗi khi cầm một đồ vật trên tay, chúng ta sẽ nhớ rằng đôi khi những điều bé nhỏ cũng có thể kể một câu chuyện rất lớn đằng sau nó.

Quà tặng VOV1 hôm nay dành tặng quý vị ca khúc Trở Về của nhạc sĩ Lưu Hà An. Đây là một nhạc phẩm sâu lắng, giàu cảm xúc, gợi nỗi niềm hoài niệm và tình yêu quê hương gia đình tha thiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Đinh Hương.

0: Bây giờ cũng là lúc chúng tôi nói lời tạm biệt quý thính giả của Thức Cùng VOV. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.
1: Ở vùng ngập lụt, nguồn nước bị ô nhiễm. Vì vậy, muốn dùng nước để phục vụ sinh hoạt, bà con phải vệ sinh sạch sẽ trước khi dùng. Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước như sau.
2: Đối với giếng khơi, người dân cần thô vét bùn, làm vệ sinh thành và nền giếng, khơi thông nước ngập quanh giếng.
1: Dùng phèn chua liều lượng từ 50g đến tối đa 100g mỗi mét khối nước làm trong nước. Sau đó dùng chloramin B liều lượng từ 10 đến 20g mỗi mét khối nước để khử trùng.
2: Đối với giếng khoan, cọ rửa vòi cần và nền giếng khoan, khơi thông cống rãnh quanh giếng. Bơm hết nước đục, sau đó bơm liên tiếp 15 phút nữa rồi bỏ nước đi thì mới sử dụng.
3: Tin thời sự.

0: bản tin thời sự.
1: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình, là sự trở về của một phần lịch sử. Cũng trong chiều nay, phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật đông đảo cựu cán bộ công chức cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đồng chí bằng uy tín và kinh nghiệm của mình tiếp tục đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp George Gerapetraitis nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, đồng thời ủng hộ sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam. Đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có các văn bản thỏa thuận về vận tải biển, lao động, kinh tế, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam-Hy Lạp. Chiều nay, phát biểu tại diễn đàn hình thành hệ sinh thái hợp tác phát triển AI do Viện Phát triển Chuyển đổi Xanh, Chuyển đổi số Việt Nam phối hợp với một số trường đại học, học viện tổ chức, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tập trung vào 5 trụ cột chiến lược, đó là hoàn thiện thể chế và cơ chế quản trị AI, xây dựng môi trường pháp lý minh bạch thuận lợi cho nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng AI, đồng thời đảm bảo AI được phát triển an toàn, có trách nhiệm và lấy con người làm trung tâm, đồng thời phát triển hạ tầng số và nền tảng dữ liệu an toàn, tin cậy, hình thành các nền tảng chia sẻ, dùng chung gắn với đảm bảo an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Tập trung phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, không chỉ sử dụng AI mà còn phải làm chủ công nghệ lõi, nghiên cứu và phát triển các mô hình AI của Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các sáng kiến, đề xuất tại diễn đàn cần sớm được cụ thể hóa thành chính sách, chương trình và dự án góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển AI của đất nước. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt 167 người có công tiêu biểu, đại diện cho hơn 350.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn. Tin của phóng viên Kim Dung.
2: Tại buổi họp mặt, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng để những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước trở thành động lực, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm là chỗ dựa tinh thần, góp phần giáo dục truyền thống và đồng hành cùng thành phố trong chặng đường phát triển mới. Đại diện thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, em Huỳnh Anh Thư, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, bày tỏ lòng biết ơn đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Theo anh Thư, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống của cha anh bằng việc không ngừng học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và cống hiến cho sự phát triển của thành phố, đất nước. Cũng tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử về quá trình tham gia cách mạng, chiến đấu cũng như cuộc sống sau ngày đất nước thống nhất.
1: Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031. Việc ký kết nhằm tạo cơ sở tăng cường phối hợp trong giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của người dân và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hờ Xíu, phóng viên Thường trú Tây Nguyên, đưa tin.
3: Theo quy chế, các bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, lấy ý kiến góp ý xây dựng luật, pháp lệnh, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chuẩn bị nội dung các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ chức giám sát, khảo sát, tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng

0: đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, sau lễ ký kết, các cơ quan khẩn trương triển khai quy chế với tinh thần hành động quyết liệt, cụ thể hóa bằng kết quả.
1: Tăng cường chia sẻ thông tin phối hợp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, chủ động ngay từ khâu lập kế hoạch, lập đề án, tránh trùng lập trong các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và nhiệm vụ chung. Tiếp tục đổi mới các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo hướng là gần dân, sát dân và lắng nghe dân nhiều hơn. Thì những vấn đề nhân dân kiến nghị phải được trả lời, được hay không được, làm hay không làm, không làm thì vì sao, thì phải trả lời một cách hết sức thấu đáo và phải có cách thức gửi về nơi cử tri kiến nghị.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch 60 ngày đêm, hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID. Mức 2, góp phần thúc đẩy phát triển công dân số trên địa bàn thành phố. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
3: Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chỉ ra một số tồn tại như tiến độ triển khai ở một số địa phương còn chậm, tỷ lệ cấp căn cước, định danh điện tử cho trẻ em và tích hợp dữ liệu bảo hiểm, an sinh xã hội còn thấp, công tác tuyên truyền chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng, hạ tầng kỹ thuật có thời điểm quá tải, việc khai thác các tiện ích trên VNEID của người dân chưa thường xuyên. Ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các cấp ngành tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 và đề án 06, chuyển việc thực hiện chiến dịch từ cao điểm sang thường xuyên, rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp, đẩy mạnh tích hợp dữ liệu, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ sức khỏe điện tử và các tiện ích số trên VNEID.
4: Thì cần duy trì nâng cao hiệu quả triển khai đưa tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNEID trở thành công cụ thiết yếu của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân.
2: Phóng viên Đình Trung thông tin, mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến chiều nay đã gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu, làm một người thiệt mạng, 5 người mất liên lạc và 2 người bị thương. Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là xã Mường Than, nơi xuất hiện lũ quét và sạt lở trên diện rộng. Trước diễn biến khẩn cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và vị trí sạt lở trên quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi, đồng thời chỉ đạo các lực lượng triển khai ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện công tác tìm kiếm 5 người mất liên lạc, khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại vẫn đang được khẩn trương triển khai trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh. Tại Sơn La, mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay cũng đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại xã Ngọc Chiến. Ông Lù Văn Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Chiến, trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã cho biết, xã đã huy động 40 cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, dân quân cùng phương tiện khẩn trương khắc phục để thông tuyến, cũng như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ.
5: Xã Ngọc Chiến thì cũng đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo trực tiếp để di chuyển khắc phục sơ bộ và huy động máy xúc tại chỗ của xã để thông tuyến bước một cho xe máy đi lại, thực hiện công tác ứng cứu khắc phục bước đầu và đang tổ chức hỗ trợ nhân dân để khắc phục tạm thời để ổn định đời sống.
2: Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô 1.200 tỷ đồng do Nguyễn Đức Nghiêm, 32 tuổi, trú tại thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, cầm đầu. Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, đề cập hàng loạt vấn đề từ chính trị trong nước, an ninh bầu cử, quan hệ với Trung Quốc đến cuộc xung đột với Iran. Đề cập đến cuộc xung đột với Iran, ông khẳng định quân đội Mỹ đang đạt được những kết quả tích cực và cho rằng người dân Mỹ sẽ sớm thấy hiệu quả từ các chiến dịch quân sự. Đây được xem là thông điệp chính trị quan trọng của nhà lãnh đạo Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Hội nghị thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu diễn ra tại thủ đô Kiev tái khẳng định cam kết của các nước trong khu vực tiếp tục hỗ trợ Ukraine về chính trị, kinh tế, quân sự và an ninh. Tuyên bố Kiev được Tổng thống Ukraine Zelensky cùng lãnh đạo hoặc đại diện Bulgaria, Albania, Hy Lạp, Moldova, Romania, Croatia, Slovenia, Bắc Macedonia và Montenegro ký tái khẳng định sự ủng hộ đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev về chính trị, quân sự, tài chính và nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức ép quốc tế đối với Nga và phối hợp tái thiết Ukraine sau xung đột. Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị các biện pháp dự phòng, bao gồm cả kế hoạch sơ tán cho công dân và người lao động di cư ở Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng an ninh trong khu vực tiếp tục gia tăng. Phát biểu trong cuộc họp tại Hạ viện hôm nay, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Người lao động di cư, ông Mutarudin cho biết, chính phủ đang theo dõi các diễn biến trên khắp Trung Đông và đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi công dân Indonesia cảnh giác trước tình hình an ninh khu vực xấu đi, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ở Trung Đông liên lạc chặt chẽ với chính quyền các nước sở tại, sẵn sàng cho công tác bảo hộ công dân. Chính phủ Anh sẽ cấm bán các loại đồ uống tăng lực có hàm lượng caffeine cao cho trẻ em dưới 16 tuổi tại nước này kể từ tháng 4 năm 2027, trong nỗ lực cải thiện sức khỏe trẻ em và giảm các tác động tiêu cực đến thể chất tinh thần cũng như kết quả học tập. Theo quy định mới, lệnh cấm sẽ áp dụng đối với các loại đồ uống, không bao gồm trà và cà phê, có hàm lượng trên 150mg caffeine trên 1 lít. Quy định được thực hiện tại các cửa hàng, máy bán hàng tự động và các nền tảng bán hàng trực tuyến. Các nhà bán lẻ vi phạm có thể bị phạt tới 2.500 bảng Anh, tương đương với 3.365 đô la Mỹ, trong khi chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi. Chính phủ Anh cho biết hiện khoảng 100.000 trẻ em tại Anh sử dụng đồ uống tăng lực chứa nhiều caffeine mỗi ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
8: hữu ích.
9: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 18 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, chủ động ứng phó mưa lũ sạt lở tại miền núi phía Bắc, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, từ vùng tâm chấn Venezuela, dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, mùa mưa và nguy cơ dịch bệnh, cách bảo vệ sức khỏe gia đình. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường bảo vệ quyền lợi của công dân và tính minh bạch của hoạt động công vụ. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, nhận diện luận điệu xuyên tạc, việc triển khai luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, giải trình tự gen thế hệ mới, thắp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, những câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng chung tay dựng xây điểm trường nơi biên cương. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tiếng gọi quê hương từ ngôi nhà chung của người Nghệ Tĩnh tại Hungary, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, người bệnh tiểu đường cần làm gì để phòng mất nước trong mùa hè. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, thi công cao tốc gây nứt nhà, nhiều hộ dân ở tỉnh Quảng Ngãi chờ đền bù. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, từ Gia Lát đến anh trai vượt ngàn chông gai, đến lúc thỏ kể câu chuyện của riêng mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, thắm mãi nghĩa tình đồng đội. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, thỏ con. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phòng ngừa bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh, khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh chạm vào nhịp thở phái đẹp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
10: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình. Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở, các công trình. Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện, không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau, không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
8: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
11: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố đầy bất ngờ khi khẳng định Mỹ sẽ trao cho Ukraine giấy phép sản xuất hệ thống phòng không tối tân Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Nhật Bản và Đức được Mỹ cấp phép sản xuất dòng tên lửa phòng không này. Tuy nhiên, đằng sau những cam kết chính trị đầy triển vọng là một thực tế phức tạp về mặt kỹ thuật, chuỗi cung ứng và an ninh thực địa mà cả hai phía sẽ phải mất nhiều năm mới có thể giải quyết ổn thỏa.
1: Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cho phép Ukraine triển khai hệ thống Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không.
2: Vậy, một trong những điều chúng ta sẽ bàn đến là Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ không thể phàn nàn rằng chúng ta không cung cấp đủ số lượng tên lửa cho họ. Các anh hãy tự làm đi.
1: Tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt các loại tên lửa đánh chặn có khả năng bắn hạ mục tiêu đạn đạo có tốc độ cao và nguồn cung tên lửa Patriot PAC-3 trên toàn cầu đang ở mức báo động do nhu cầu tăng vọt trên thế giới. Tổng thống Ukraine Zelensky coi quyết định của Mỹ là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài. Việc chủ động sản xuất tên lửa Patriot không chỉ giúp Ukraine từng bước phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, mà còn phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa lắng dịu. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết,
3: việc Mỹ công nhận Ukraine là một trong những quốc gia sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Giờ đây, sau thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các nhóm công tác, các nhà ngoại giao cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai nước cần khẩn trương hoàn tất những chi tiết kỹ thuật còn lại. Chúng ta càng sớm đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
1: Cho đến nay, trong số các đồng minh của Mỹ, chỉ có Đức và Nhật Bản được cấp phép sản xuất Patriot. Nhật Bản nhận giấy phép từ năm 2007, nhưng hiện nay nước này cũng chỉ sản xuất khoảng 30 quả tên lửa mỗi năm, sản lượng được đánh giá là quá thấp nếu xảy ra chiến tranh quy mô lớn và vẫn chưa làm chủ hoàn toàn chu trình sản xuất. Trong khi đó, thì Đức được Mỹ cấp phép từ năm 2022 sau khi xung đột Ukraine leo thang. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy mới chỉ bắt đầu từ cuối năm 2024 và đến nay, nước này vẫn chưa chế tạo được quả tên lửa Patriot nào.
0: Thưa quý vị và các bạn, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu một bước chuyển lớn trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vốn từng có nhiều bất đồng kể từ cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2 năm ngoái. Đối với Ukraine thì đây là một thắng lợi ngoại giao quan trọng, bởi Patriot hiện là lá chắn phòng không hiện đại duy nhất trong kho vũ khí của quốc gia này có khả năng đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo tiên tiến. Tuy nhiên, từ giấy phép đến thực tế sản xuất là một khoảng cách lớn.
4: Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot mang thông điệp biểu tượng mạnh mẽ từ Nhà Trắng, vừa thể hiện cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn cho Ukraine, vừa là một tín hiệu răn đe gửi tới đối phương về khả năng tự cường, phòng thủ, bền bỉ của Ukraine trong tương lai, đồng thời lấp đầy những khoảng trống trong hỗ trợ Ukraine ở thời điểm hiện tại. Trong khi Mỹ hiện đóng vai trò đầu tàu cung cấp các cam kết chiến lược mang tính vĩ mô và chuyển giao công nghệ dài hạn, thì châu Âu lại gánh vác phần lớn trách nhiệm duy trì nguồn viện trợ trực tiếp và khẩn cấp trên thực địa. Dù vậy, sự phối hợp này vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống khi châu Âu chưa thể tự chủ hoàn toàn về công nghệ sản xuất vũ khí tối tân, vẫn phải phụ thuộc vào các quyết định phê duyệt xuất khẩu từ Mỹ. Mối quan hệ hợp tác đa phương này vì thế vừa là bệ đỡ giúp Ukraine đứng vững, vừa là một bài toán điều phối phức tạp giữa năng lực thực tế của châu Âu và tầm nhìn chiến lược của Mỹ. Mặc dù mang lại kỳ vọng lớn, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump lại bị giới chuyên gia quân sự đánh giá là còn

0: tập đoàn Raytheon và đối tác châu Âu MBDA đã đạt thỏa thuận sản xuất dòng tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống Park 2 tại Đức vào năm 2022. Tuy nhiên, dự kiến phải đến đầu năm 2027, các sản phẩm đầu tiên mới có thể được bàn giao. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về việc sản xuất dòng tên lửa Park 3 phức tạp hơn tại Đức cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể nào. Do đó, giới chuyên gia quốc tế nhận định thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine hiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đồng thuận chính trị cấp chính phủ. Để tiến tới sản xuất thực tế, hai nước sẽ phải mất từ 6 tháng đến 1 năm chỉ để hoàn tất các thủ tục pháp lý, phê duyệt giấy phép xuất khẩu nghiêm ngặt từ phía Mỹ. Sau đó, các doanh nghiệp Ukraine mới có thể chính thức đàm phán thương mại với Lockheed Martin là đơn vị giữ bản quyền Park 3 và Raytheon là đơn vị giữ bản quyền Park 2. Ông Fabian Hoffman, chuyên gia về tên lửa của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, phân tích.
1: Trong ngắn hạn, tác động sẽ rất hạn chế. Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ phạm vi Mỹ cấp phép cho Ukraine bao gồm những gì. Ukraine cần thảo luận xong với Raytheon và Lockheed Martin thì mới có thể bắt đầu quá trình chuyển giao công nghệ và sản xuất sang Ukraine. Và có lẽ quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian. Tôi không cho rằng quá trình này sẽ có thể nhanh hơn 12 tháng. Chắc sẽ phải lâu hơn đáng kể.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Zelensky rất kỳ vọng quyết định của Mỹ là cơ hội lịch sử để nước này xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài. Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ năm và chưa có dấu hiệu tìm ra lối thoát. Bên cạnh rào cản kỹ thuật thì việc sản xuất hệ thống phòng không Patriot còn gặp nhiều rào cản về an ninh thực địa, đòi hỏi Ukraine phải có những lựa chọn khác trong ngắn hạn.
3: Về mặt công nghệ, tên lửa đánh chặn Patriot, đặc biệt là biến thể Park 3 chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo, là một trong những đỉnh cao của công nghệ quân sự thế giới. Việc chế tạo đòi hỏi độ chính xác cực kỳ cao, hệ thống radar dẫn đường tiên tiến, động cơ tên lửa nhiên liệu rắn đặc trùng, các linh kiện điện tử cấp quân sự và quy trình chứng nhận chất lượng ngặt nghèo. Bên cạnh rào cản kỹ thuật, an ninh thực địa là một thách thức sinh tử. Khác với Nhật Bản hay Đức, Ukraine hiện đang ở trong tình trạng xung đột kéo dài. Bất kỳ nhà máy sản xuất vũ khí nào, đặc biệt là cơ sở chế tạo tên lửa tối tân như Patriot, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các cuộc tấn công. Về mặt lý thuyết, để bảo vệ dây chuyền sản xuất, Ukraine bắt buộc phải phân tán các cơ sở chế tạo ra nhiều nơi hoặc đặt sâu dưới lòng đất, bên trong các công trình bê tông kiên cố. Điều này càng làm tăng chi phí xây dựng và kéo dài thời gian hoàn thành dự án so với điều kiện thông tin. Thậm chí, Ukraine sẽ phải điều động các hệ thống phòng không hiện có về để bảo vệ công trình xây dựng nhà máy mới, làm mỏng thêm lưới lửa bảo vệ các đô thị hiện tại trong cuộc xung đột với Nga. Trước thực tế là Patriot sản xuất trong nước khó có thể xuất xưởng trong vòng vài năm tới, Ukraine đang phải đối mặt với bài toán nan giải về khoảng trống phòng không trước mắt. Mỹ hiện chỉ sản xuất khoảng từ 50 đến 60 quả tên lửa Patriot mỗi tháng cho toàn bộ nhu cầu của chính Mỹ và các đồng minh toàn cầu, trong khi mức tiêu thụ thực tế tại chiến trường lớn hơn rất nhiều. Các quốc gia châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước vùng vịnh đều đang ráo riết đặt hàng để bù đắp kho dự trữ, khiến danh sách chờ đợi kéo dài và Ukraine rất khó được ưu tiên hàng đầu. Vì thế, Ukraine hiện đang phải tìm kiếm các giải pháp thay thế rẻ hơn và khả thi hơn trong ngắn hạn. Ví dụ như hồi tháng 5 vừa qua, công ty quốc phòng Ukraine Firepoint đã công bố hệ thống phòng không Freya. Đây là hệ thống phát triển nội địa với sự hợp tác của các đối tác châu Âu để tích hợp các giải pháp radar, truyền dữ liệu và đầu dò trên nền tảng tên lửa sẵn có của Ukraine. Có thể nói, quyết định cấp phép sản xuất Patriot của chính quyền Mỹ là một bước đi mang tính chiến lược dài hạn, đặt nền móng quan trọng để Ukraine có thể tự chủ một phần khả năng quốc phòng trong tương lai. Dẫu vậy thì đây không phải là giải pháp có thể tháo gỡ ngay lập tức những thách thức phòng thủ hiện tại của Ukraine. Từ những cam kết chính trị nồng ấm tại Ankara cho đến khi quả tên lửa Patriot đầu tiên được hoàn thành tại thực địa là một hành trình đầy dãy thách thức về công nghệ, chuỗi cung ứng quốc tế và rủi ro an ninh thực địa nghiêm trọng mà giới chức Ukraine sẽ phải tính toán vô cùng cẩn trọng.
2: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: RTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.

0: triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Bộ Công Thương đang từng bước đổi mới tư duy quản lý theo hướng lấy kết quả và hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Tính đến hết tháng 6 của năm 2026, Bộ được giao 287 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 178 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ còn lại đều được triển khai đúng tiến độ. Cùng với việc hoàn thiện thể chế, Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống tiếp nhận gần 68.000 hồ sơ, khoảng 99% được nộp trực tuyến. Bộ cũng xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm đảm bảo an ninh năng lượng, nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và hiện đại hóa thương mại bằng dữ liệu, logistics thông minh. Nhiều công nghệ như robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, bản sao số và tự động hóa đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của tỉnh ủy thực hiện các thông báo, kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nghị quyết số 57 và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số. Trong thời gian tới, Cà Mau xác định tập trung xử lý dứt điểm nhiệm vụ quá hạn và văn bản tồn động, phát triển dữ liệu, nền tảng dùng chung, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI an toàn, đảm bảo an ninh mạng, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo sản phẩm đầu ra. Về chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số với 59 nhiệm vụ cụ thể mà tỉnh đã đề ra, ông Hồ Trung Việt, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các ngành các cấp tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 7. Tại Thanh Hóa, quá trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực và hạ tầng số chưa đồng bộ. Hiện toàn tỉnh mới có 75 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ở cấp cơ sở, trong khi phần lớn địa phương vẫn phải bố trí cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Bên cạnh đó, dù mạng lưới viễn thông đã phủ sóng 100% trung tâm xã, phường với hơn 9.800 trạm BTS, nhưng nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới vẫn còn hạn chế về hạ tầng số, ảnh hưởng đến việc triển khai chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến. Trước thực tế này, nhiều địa phương kiến nghị tăng cường bố trí cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin, đầu tư nâng cấp hạ tầng và sớm chuẩn hóa các phần mềm, hệ thống dịch vụ công trên toàn quốc. Đây cũng là một nội dung được chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa diễn ra ngày hôm nay 17 tháng 7. Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh vừa đưa vào vận hành trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 với mục tiêu hỗ trợ miễn phí tiểu thương từng bước thay đổi thói quen kinh doanh từ truyền thống sang môi trường số, hình thành mô hình chợ số đầu tiên của cả nước nơi các tiểu thương có thể live stream bán hàng online. Dù còn không ít trở ngại, mô hình bước đầu cho thấy quyết tâm của địa phương trong triển khai thực hiện đưa nghị quyết 57 của Trung ương vào cuộc sống. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
1: Trẻ như chúng tôi thì tiếp cận cái công nghệ này rất là dễ. Nhưng mà với một số các cô, các chú đều là người lớn tuổi rồi, tiếp cận cái công nghệ này nó sẽ khó hơn. Live stream cả ngày thì hầu như là mọi người sẽ không thể làm được.
2: Những chia sẻ rất thật của các tiểu thương chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đã phần nào phác họa rõ bức tranh chuyển đổi số tại các chợ truyền thống, nơi mà nhịp sống buôn bán hối hả, đôi khi không còn chỗ cho những thay đổi mới mẻ. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai không đơn thuần chỉ là hoạt động mang tính phong trào, mà là một nỗ lực cụ thể nhằm tháo gỡ chính nút thắt lớn nhất, thay đổi nhận thức và hành vi của tiểu thương. Giữa rất nhiều băn khoăn e dè ấy, vẫn có những hạt nhân đang âm thầm tạo ra sự thay đổi. Chị Nguyễn Thị Xuân, kinh doanh đồ khô tại chợ Hạ Long 1 là một ví dụ. Ngay tại quầy, chiếc điện thoại thông minh được dựng gọn gàng, camera hướng về từng túi hàng, từng sản phẩm. Không studio cầu kỳ, không kỹ thuật phức tạp, nhưng sự tự tin và chủ động live stream của chị đã cho thấy chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính thói quen hàng ngày.
3: Mỗi một lần là mình làm hay mình đóng hàng thì mình là tôi phát trực tiếp lên thôi để cho mọi người biết là mình đang làm hàng mới, ngày nào cũng phát, cứ làm mới là phát. Từ đầu giờ chiều mình ra mình phát trực tiếp một loạt đấy là người ta hỏi. Chính cái phát trực tiếp để bán thì rất là đắt hàng. Thật ra bây giờ mọi người cũng biết cứ cơm hàng đây là phát trực tiếp là bán này đấy. Mình cũng bảo thế với mọi người, ta thấy mình bán thì phát trực tiếp người ta cũng ấy theo. Nếu mà ai mà dùng điện thoại thông minh là người ta có hàng là người ta cứ đăng lên thôi.
2: Từ những hạt nhân như chị Xuân, hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy sự tham gia của các tiểu thương bắt đầu thử nghiệm live stream, tạo mã QR, tiếp cận thanh toán điện tử. Những thay đổi nhỏ chưa đồng đều nhưng đang từng bước chuyển dịch cách thức kinh doanh trong chợ truyền thống.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới. những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, concert of Childhood Memory The Everland trở lại với hai đêm diễn vào ngày 18 và 19 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Với quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, chương trình không chỉ khẳng định vị thế của một thập kỷ âm nhạc mà còn là màn tái hiện đầy thăng hoa những giai điệu tuổi thơ đã đồng hành cùng nhiều thế hệ. Tiếp nối các mùa diễn trước, các chủ đề âm nhạc từ Walt Disney, Harry Potter và Ghibli, chương trình năm nay đánh dấu lần đầu tiên ba thế giới âm nhạc này được đặt cạnh nhau trong một không gian chung, mỗi thế giới đại diện cho một phần ký ức khác nhau, và The Everland được xây dựng như một điểm giao nơi những giai điệu quen thuộc gặp lại nhau và tiếp tục câu chuyện của hành trình trưởng thành. Một thập kỷ đi từ ước mơ của những người nghệ sĩ trẻ đến hiện thực quy tụ hơn 160 nghệ sĩ gồm nhạc công và hợp xướng. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Mai Xuân Hải, chương trình được kết cấu như hành trình âm nhạc đa thế hệ. Các lớp âm thanh được sắp xếp tinh tế nhằm tái hiện những miền ký ức sống động, từ chất trong trẻo của Ghibli, thế giới kỳ ảo của Harry Potter đến những giai điệu kinh điển của Disney. Với mong muốn tạo nên một không gian nghệ thuật không biên giới, nơi khán giả ở mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy tiếng nói đồng điệu của riêng mình. Quý vị và các bạn thân mến, nam ca sĩ xứ Nghệ Lô Thế Anh ra mắt MV Tương Tư Nàng Ví Dặm kết hợp dân ca Nghệ Tĩnh với EDM và rap, mang đến màu sắc trẻ trung, lan tỏa tình yêu ví dặm đến khán thính giả trẻ theo một góc nhìn mới mẻ, thú vị, vừa truyền thống vừa hiện đại. Ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do chính Lô Thế Anh sáng tác, mang giai điệu trẻ trung, dễ nghe, dễ nhớ nhưng vẫn giữ được chất trữ tình sâu lắng của dân ca ví dặm. Với sản phẩm này, Lô Thế Anh mong muốn góp phần tôn vinh và lan tỏa dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đến gần hơn với thế hệ trẻ để họ tự hào và trân trọng hơn giá trị văn hóa dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do ca sĩ Lô Thế Anh sáng tác và trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, Thơ Nguyễn Bính, Nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac. Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, Em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, Tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh Em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, Hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và Dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em vẫn chờ anh trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

Thưa quý vị và các bạn, album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi của ca sĩ Đoàn Thúy Trang là một dự án không kể chuyện thần tiên, mà kể về người phụ nữ Việt, về bản sắc Việt và về hành trình tìm kiếm sự kết nối giữa truyền thống với hơi thở của âm nhạc đương đại. Ý tưởng của album đến từ một điều rất đơn giản, trong đời sống hôm nay vẫn còn những điều đẹp đẽ, giống như cổ tích là những giá trị văn hóa vẫn được truyền lại qua nhiều thế hệ, hay đơn giản là cách con người đối xử tử tế với nhau. Những câu chuyện bằng âm nhạc của hôm nay để mọi người thấy rằng cổ tích không ở đâu xa.

Điều em muốn kể trong album thì nó không phải là chân dung của một người phụ nữ cụ thể, mà là những cái cảm xúc rất là gần gũi của phụ nữ khi yêu, có hạnh phúc, có nhớ nhung, có chờ đợi và có mạnh mẽ, nhưng cũng có những lúc rất là mong manh. Thì em nghĩ là ở dù ở thời đại nào thì cái cảm xúc ấy vẫn luôn đẹp và nó thật sự là rất là dễ đồng cảm. Và khi mà đặt chúng trong không gian văn hóa Việt thì em cảm thấy người phụ nữ hiện lên vừa rất là quen thuộc, vừa có một nét rất là riêng. Có lẽ vì thế mà em chọn người phụ nữ làm trung tâm trong những câu chuyện. Khi mà bọn em sắp xếp thứ tự của các khúc trong album thì bọn em cũng có một cái sự tính toán. Đó là khi mà mở đầu của album thì sẽ là bài Nỏ Thần Tình Yêu, một cái bài rất là nhí nhảnh và vui tươi. Bài thứ hai thì rất là dịu dàng là Nơi Cổ Tích Lên Ngôi, là bài chủ đề của album. Và bài thứ ba cũng là một cái bài rất là trữ tình, tự sự trữ tình, đó là Tự Tình. Và khi mà người nghe đang ở một cái trạng thái êm êm dịu dịu thì sau đó là bài thứ tư Lên Rừng Xuống Biển, là một bài mà có tiết tấu rất là mạnh và là một cái bài mà em rất là thích và em đã làm MV cho ca khúc này. Đến bài Tình Tứ cũng là một cái bài rất là nhẹ nhàng sâu lắng và cũng cái thể hiện tính nữ rất là lớn ở trong ca khúc này. Sau đó bọn em lại chuyển tiếp sang Cần Đầu Cần Đâu, lại là một cái bài mà nó rất là vui tươi, nó rất là trẻ trung nhí nhảnh. Tiếp đó là bài Đêm Trăng Xa Nhớ thì lại là một cái bài có một cái cảm xúc rất là sâu lắng. Và bài cuối cùng là một cái bài mang tên là Diễm, thì nó cũng là một cái sự tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc người bán nỗi buồn. 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây, bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Roma. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 17 giờ nghi lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON Festival biển Khánh Hòa năm 2026, tỏa sáng những giá trị văn hóa. 8 giờ 30 khoa học và công nghệ trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 8 giờ 40 trang phát thanh quân khu 4. 8 giờ 50 nhịp cầu nhân ái người mẹ tuổi 70, điểm tựa cuối cùng của gia đình gặp hoạn nạn. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An trang sách tuổi thơ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 13 giờ 35 nhịp cầu nhà nông chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường mưa bão. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, trò chơi ngày hè. 16 giờ 50 nhịp sống đô thị, phát triển điện mặt trời hộ gia đình. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 dòng chảy chính sách. Làm sạch dữ liệu, nền tảng quản lý đất đai bền vững. 21 giờ 50 miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thể bạn chưa biết những loài hoa thường gặp quanh ta như hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh có khả năng giảm béo rất tốt. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giúp bạn giảm cân từ thiên nhiên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, bạn thường biết đến các loài hoa với công dụng làm đẹp nhà cửa trang trí, nhưng ít ai biết đến công dụng giảm cân của các loài hoa này. Khi chúng được kết hợp với các thảo mộc khác hoặc được chế biến theo công thức phương thuốc, sẽ tạo nên một loại nước uống có thể giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu xem công thức giảm cân từ các loài hoa được thực hiện như thế nào sau đây. Thực đơn giảm cân từ hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh. Hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh, có thể dùng hoa cam, hoa quýt, hoa quất thay thế. Lá sen, xuyên khung, mỗi vị 10 gram. Sắc uống mỗi ngày một thang. Cũng có thể hãm uống thay trà. Rất thích hợp cho những người thừa cân, muốn giảm cân, có rối loạn lipid máu. Ngoài ra, bạn có thể giảm cân với trà hoa nhài theo phương pháp detox. Chỉ một cốc trà hoa nhài trước mỗi bữa sáng, vòng eo của bạn sẽ thon gọn đáng kể. Nguyên liệu: 0,5 kg hoa nhài tươi hoặc 1 lạng hoa nhài sấy khô, 1 lít nước, 2 lát gừng tươi, 1 túi trà lọc. Cách làm: đun sôi hoa nhài với nước, thả túi trà lọc với 2 lát gừng tươi vào ngâm trong vòng 30 phút. Bạn uống đều mỗi cốc vào buổi sáng hàng ngày và có thể uống thêm sau các bữa ăn khác trong ngày. Thực đơn giảm cân bằng trà hoa cúc. Thực đơn 1: cúc hoa 6 gram, sơn trà 15 gram, thảo quyết minh 15 gram. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dùng được. Uống thay trà trong ngày. loại trà này đặc biệt tốt cho những người phụ nữ muốn giảm cân. Thực đơn 2. Kim ngân hoa, cúc hoa, sơn trà, mỗi vị 10g. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Loại trà này đặc biệt tốt cho những người thừa cân và béo phì, có kèm theo tăng huyết áp và rối loạn lipid máu và thường xuyên mệt mỏi. Thực đơn giảm cân từ hoa tam thất. Hoa tam thất, sơn trà, hoa hồng mỗi vị 10g. Các vị thuốc đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Dùng cho những người giảm cân và béo phì kèm theo tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hay hoa mắt, chóng mặt, ủ tai. Thực đơn giảm cân từ hoa hà điệp. Dã cúc hoa 15g. Hà diệp lá sen 20g. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín. Sau chừng 15 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Loại trà này dùng rất tốt cho những người giảm cân béo phì, có kèm theo tăng

huyết áp. Ngoài ra, bạn có thể chế biến lá sen thành trà giảm cân với lá chè xanh, bổ sung như sau. Nguyên liệu: lá sen non 20g, lá chè xanh loại tươi 20g. Lá sen non rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi trong mát cho đến khô, để vào lọ, đậy nắp kín. Lá chè xanh dùng tươi rửa sạch. Hai loại trên đem hãm với 1,5 lít nước sôi để uống cả ngày. Công dụng: làm giảm cân, hạ mỡ máu, trị chứng tỳ vị yếu. Lưu ý, người bị táo bón, bị mất ngủ thì không nên dùng sau 4 giờ chiều. Thực đơn giảm cân từ hoa sơn trà. Hoa sơn trà, lá sơn trà, mỗi vị 6 gram. Hai thứ đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: hạ huyết áp, giảm mỡ máu, phòng chống thừa cân và béo phì. Trên đây là những công thức thực hiện giảm cân từ các loài hoa mà bạn nên biết và thử để thấy hiệu quả. Không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng, trà từ các loài hoa này còn giúp da bạn hồng hào và sáng mịn hơn. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến giảm cân, người ta thường nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng mà không ý thức được rằng thay đổi những thói quen ăn uống xấu tưởng như nhỏ nhặt lại thực sự có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Giảm cân đòi hỏi phải kiên trì và khả năng kiềm chế rất lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu bạn thực hiện tốt những thay đổi nhỏ và nhất quán cho kết quả tốt hơn là nhắm đến một chế độ ăn uống khắc nghiệt. Mấu chốt của vấn đề là thay đổi thói quen ăn uống xấu mang tính thực tiễn và bền vững, giúp bạn có thể chấp nhận chúng một cách vĩnh viễn và đi vào cuộc sống hàng ngày của bạn một cách tự nhiên. Để giúp bạn giảm cân mà không cần phải thực hiện bất kỳ kế hoạch thay đổi chế độ ăn nào, hãy làm theo những lời khuyên dưới đây. Ăn sáng mỗi ngày. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn kiêng đạt được thành công hơn trong việc giảm cân và kiểm soát tốt cân nặng khi họ không nhịn ăn sáng. Lời khuyên quan trọng là hãy thử ăn các bữa sáng giống nhau trong tuần và đừng thay đổi thực đơn. Theo nghiên cứu, việc lặp lại cùng một bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân do mất ít thời gian có sẵn và thuận tiện trong khâu chuẩn bị. Ví dụ, một cái bánh nhỏ ăn kèm với bơ lạc và khoảng 1/2 quả chuối cắt lát. Bữa ăn này chỉ cung cấp 278 calo khiêm tốn, nhưng lại có khả năng làm no do nhiều chất xơ và protein. Nó cũng dễ dàng để cầm đi, do đó bạn không thể nghĩ ra bất kỳ lời bào chữa nào, kiểu như tôi không có thời gian để ăn sáng. Giảm kích cỡ của suất ăn. Chúng ta ăn ít hơn khi chúng ta dùng đồ đựng thức ăn nhỏ hơn. Lý thuyết là đôi mắt của chúng ta bị lừa khi nghĩ rằng chúng ta ăn nhiều hơn vì đĩa của chúng ta đã đầy. Đồ đựng thức ăn nhỏ làm cho các phần thực phẩm trông lớn hơn. Kết quả là chúng ta hài lòng với lượng thức ăn ít hơn. Hãy thử mẹo này, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả. Uống nhiều nước. Có lẽ bạn đã từng nghe nói từ trước, nhưng đây là một câu thành ngữ thân thiện gắn liền với chế độ ăn uống lành mạnh. Uống 2 cốc nước trước bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân. Nước giúp bạn cảm thấy nhanh no hơn, vì vậy bạn ăn ít hơn và đương nhiên làm sụt giảm cân nặng của bạn. Ăn vặt bằng sữa chua. Sữa chua là thức ăn tăng cường giảm cân hàng đầu do có nhiều chất đạm, giúp bạn hấp thụ nhiều carbs hơn. Hãy ăn sữa chua nguyên chất đã loại bỏ chất béo và bữa phụ và không thêm đường hoặc chất béo no. Probiotics trong sữa chua có thể giúp bạn đốt cháy chất béo. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm cho những người thừa cân với chế độ 1/2 cốc sữa chua mỗi tối trong 6 tuần lễ. Nhóm người đã ăn sữa chua bổ sung thêm một lượng probiotic, đối chứng với một nhóm khác ăn sữa chua thường xuyên nhưng có hàm lượng probiotic thấp. Mặc dù không ai trong số các đối tượng giảm cân, nhưng những người tiêu thụ sữa chua giàu probiotic đã mất từ 3-4% lượng mỡ cơ thể so với 1% ở nhóm kia. Tận hưởng một chút những món khoái khẩu. Đừng vứt bỏ tất cả các loại thực phẩm yêu thích. Làm như vậy có thể dẫn đến thất bại và chế độ ăn kiêng sẽ không bền vững do cảm giác bị tước đoạt có thể khiến bạn ăn quá nhiều. Theo một nghiên cứu, việc thưởng thức một lượng nhỏ đồ ăn khoái khẩu hàng ngày thực sự sẽ không phá hoại nỗ lực giảm cân của bạn. Vấn đề là bạn chỉ giữ một lượng nhỏ chiếm khoảng 150 calo hoặc ít hơn. Một số thực phẩm dành cho người muốn giảm cân. Tỏi. Mỗi ngày bạn nên ăn 2-5 gram tỏi tươi. Chúng giúp cơ thể giảm hấp thụ carbohydrate và chất béo. Lạc.

0: có tác dụng làm giảm cholesterol. Trứng. Ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 70 calo. Hoa quả. Nếu muốn giảm cân mà dạ dày không quá réo rắt, bạn nên hạn chế dùng chất béo và thay vào đó bằng hoa quả tươi. Nước chanh. Trước khi ăn sáng, bạn nên uống một ly nước pha 2 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc ngâm 2 lát chanh mỏng. Chúng sẽ giúp cơ thể sảng khoái, hưng phấn, hạn chế cơ thể hấp thụ chất béo và giải độc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6MHz. Một số huyệt đạo trên cơ thể có thể giúp bạn kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Huyệt mắt cá chân. Dùng hai ngón tay ấn vào huyệt mắt cá chân khoảng 1 phút, rồi thả ra một cách từ từ. Huyệt khửu tay. Dùng hai ngón tay ấn vào huyệt này trong khoảng 1 phút. Huyệt đầu gối. Dùng 3 ngón tay ấn mạnh vào huyệt này 2 phút mỗi ngày. Huyệt tai. Dùng hai ngón tay ấn và xoay quanh huyệt này trong khoảng 1 phút. Huyệt hai bên thành bụng. Dùng các ngón tay xoay quanh hai huyệt này 5 phút mỗi ngày. Huyệt trên bụng. Dùng hai ngón tay ấn và massage nhẹ nhàng vào các huyệt trên bụng ít nhất 2 phút và thực hiện mỗi ngày 2 lần. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Phan Linh này, chị hỏi vui một chút nhé. Nếu như mà trên đời này có một nơi mà thu mua nỗi buồn thì em có nghĩ là mình sẽ mang nỗi buồn của mình đi bán không?
3: Một cái giả thiết khá là thú vị đấy ạ. Nhưng mà em nghĩ cuộc sống thì sẽ luôn có cái sự bù trừ. Bên cạnh những cái khoảnh khắc vui vẻ thì buồn cũng là một cái trạng thái cảm xúc cũng nên có chứ đúng không?
2: Chỉ
3: có điều là không phải ai cũng giữ được cái sự cân bằng trong tâm mình. Có người để nỗi buồn xâm chiếm ở lại quá lâu đến mức nó âm thầm lấp đầy cả những mảng sáng trong tâm hồn mình.
2: Có vẻ nàng ta cũng rất là chiêm nghiệm đúng không? Nỗi buồn cứ chất đầy đến mức là chỉ ước giá như là có một nơi nào đó để gửi lại, nhẹ lòng mà bước tiếp. Và ý tưởng là người bán nỗi buồn đã ra đời từ đây. Một sáng tác của Rin 9, người có dấu ấn riêng trong lòng công chúng với loạt ca khúc ballad chất lượng như là Rồi người thương cũng hóa người xưng, Còn gì đau hơn, Chữ đã từng hay là Anh ta bỏ em rồi.
3: Và người bán nỗi buồn của Rin 9 thì thuộc thể loại ethereal wave, lãng mạn. Hòa giọng cùng Phí Phương Anh trong sản phẩm này chính là Thánh Mưa Trung Quân Idol. Và với cô ca sĩ sinh năm 1997 thì Trung Quân cũng là một thầy giáo nghiêm khắc, dẫn dắt, giúp đỡ cô khi mà thực hiện Người bán nỗi buồn. Bởi so với những ca khúc trước của cô nàng thì phần thể hiện ca từ cần có chiều sâu và sự chiêm nghiệm nhiều hơn.

0: Phi Phương Anh nổi tiếng và được nhiều người biết đến sau khi trở thành quán quân của chương trình Survey Việt Nam 2016. Sau khi đạt thành công nhất định với vai trò là người mẫu thì cô lấn sân làm ca sĩ từ năm 2021 với những ca khúc như là Mập Mờ, Pháo Hoa, Răng Khôn, Buồn Không Thể Buông, vân vân. Xuyên suốt chặng đường hoạt động thì quán quân Survey Việt Nam 2016 nhấn mạnh là muốn đem yếu tố thời trang, thế mạnh của mình vào âm nhạc để khán giả thấy là có một Phí Phương Anh dung hòa giữa thời trang và âm nhạc một cách thú vị.
1: Vâng, điều làm nên sức hút của bài hát này của Phí Phương Anh đó là không nằm ở việc kể một câu chuyện tình tan vỡ mà là cách biến cảm xúc thành những hình ảnh sau tính ẩn dụ. Tìm đâu một nơi bán đi những nỗi buồn, bán đi mọi tổn thương. Không ai có thể bán đi ký ức hay những vết thương lòng, nhưng câu hát ấy thì giống như một tiếng thở dài của những người đã quá mệt mỏi vì phải mang theo những cảm xúc nặng nề. Đó là ước mong được buông xuống, được bắt đầu lại với một trái tim nhẹ nhõm hơn.
0: Rồi ngày sau đó là một hình ảnh cũng đáng suy ngẫm. Tìm ở đâu một nơi để mua những nụ cười, mua niềm vui đã đánh rơi. Nếu nỗi buồn có thể bán thì con người ta cũng mong muốn có một nơi để mua niềm vui đã vô tình bỏ lỡ. Tuy nhiên thì hạnh phúc vốn không phải là một món hàng, nó chỉ trở lại khi con người thật sự chữa lành. Vì thế, hai câu hát tưởng như đối xứng nhưng lại gợi ra một triết lý rất sâu sắc. Có những thứ càng cố níu càng mất đi, càng cố tìm càng không thấy.
1: Và điệp khúc tiếp theo mở rộng câu chuyện từ nỗi đau của một người thành quy luật của tình yêu. Tình yêu thì có đôi lần tan vỡ, có đôi lần bỏ lỡ, có lúc không như là mơ. Không trách cứ, chỉ là một sự thừa nhận rất bình thản rằng chia ly cũng là một phần của hành trình yêu.
0: Nỗi buồn hay mua được hạnh phúc cả. Điều duy nhất có thể làm là học cách chấp nhận, đối diện và để thời gian nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với ca khúc Người Bán Nỗi Buồn qua tiếng hát của Phí Phương Anh và Trung Quân. Những người thực hiện chương trình, biên tập Phan Linh, cắt dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.

0: Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Tử chiến trên không đoạt giải phim Việt Nam hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026. Lễ hội San Fermin rực lửa sắc màu tại Tây Ban Nha. Peru công bố hiện vật cúng tế 3.800 năm tuổi của nền văn minh Caro. Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Một nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư được khép lại với việc vinh danh những tác phẩm nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam và châu Á sau 7 ngày hoạt động sôi nổi. Trong đó, Tử chiến trên không trở thành tâm điểm khi giành giải cao nhất, mang về giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thái Hòa. Chiến thắng này đánh dấu bước tiến của một tác phẩm từng tạo nên cơn sốt phòng vé, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa thành công thương mại và giá trị nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam ngày càng được thu hẹp. Giải phim hay nhất thuộc về Một bữa no của Ấn Độ kể về Amrin, một phụ nữ theo đạo Hồi ở Mumbai, trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn.
0: Liên hoan phim thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế Busan lần thứ 21 đang diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc với sự tham gia của 179 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm được tuyển chọn phản ánh thế giới của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời đề cao các giá trị về sự trưởng thành, sáng tạo và gắn kết gia đình. Bộ phim mở màn là Goodbye Sisters của đạo diễn Alexander Murphy, kể về hành trình của hai chị em tại Kathmandu, Nepal, tìm cách kiếm tiền để thực hiện ước mơ du học. Lễ bế mạc liên hoan và trao giải dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 7 tại Trung tâm Nghệ thuật Nak Dong.
1: Hàng triệu người dân và du khách đang đổ về thành phố Pamplona để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội San Fermin, một trong những sự kiện văn hóa nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Điểm nhấn của lễ hội là màn chạy cùng bò tót trong thời gian diễn ra lễ hội. Hàng trăm người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ chạy trước đàn bò tót trên quãng đường dài 875m qua khu phố cổ để đến đấu trường. Mỗi cuộc chạy chỉ kéo dài khoảng 2-4 phút nhưng luôn mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở. Lễ hội San Fermin sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14 tháng 7 với các hoạt động như đấu bò tót vào buổi tối, diễu hành xe hoa và tiệc âm nhạc.
0: Bộ Văn hóa Peru vừa chính thức công bố việc phát hiện một bộ vật phẩm cúng tế có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi tại địa điểm khảo cổ Penico, nằm ở phía bắc thủ đô Lima. Bộ hiện vật được tìm thấy trong một nghi lễ xây dựng cổ xưa, bao gồm 43 vật thể được chạm khắc tinh

0: Thưa quý thính giả, thủ đô của nước Ý từ lâu đã là biểu tượng của lịch sử, của một đế chế huy hoàng đã lùi xa vào quá khứ. Thế nhưng, ngay giữa lòng Rome cổ kính, lại có một quốc gia bé nhỏ nhất thế giới, nhưng lại nằm giữa một trong những quyền lực tinh thần và kho tàng di sản vĩ đại của nhân loại. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome.
1: Được ví như viên ngọc quý của thành Rome hoa lệ, nép mình bên dòng Tiber hiền hòa, Bảo tàng Vatican hiện lên như một công trình kiến trúc vĩ đại đồ sộ. Bảo tàng được chính thức thành lập vào những năm 1503, năm giáo hoàng Julius II đã tặng bộ sưu tập tư nhân đồ sộ của mình cho Hội Thánh. Để lưu giữ và bảo quản bộ sưu tập này, Hội Thánh Vatican đã quyết định thành lập Bảo tàng Vatican. Tọa lạc tại quảng trường Thánh Phaero, Bảo tàng Vatican sở hữu diện tích hơn 42.000 m², chia thành 12 dãy nhà, 1.400 phòng trưng bày cùng 5 nhà nguyện. Công trình vĩ đại được chia thành 12 nhà trưng bày cùng 5 dãy hành lang, là nơi lưu giữ những tạo tác nghệ thuật của các danh họa đại tài như Raphael, Michelangelo cùng nhiều bộ sưu tập của văn minh La Mã, Hy Lạp, Ai Cập, đặc biệt là giáo hội Công giáo La Mã trải qua nhiều thế kỷ. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
2: Chúng tôi sở hữu 7 km hành lang trưng bày. Đó là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm khổng lồ để bảo tồn một nơi mà nghệ thuật và lịch sử đã được xếp chồng lên nhau qua nhiều thế kỷ.
1: Bảo tàng Vatican bao gồm một chuỗi các khu phức hợp, các nhà nguyện được tích hợp bên trong Điện Tông Hòa, hệ thống Bảo tàng Vatican bao gồm thư viện bản đồ, phòng trưng bày thảm trang trí, phòng trưng bày nghệ thuật đương đại, nhà nguyện Sistine và các bảo tàng thành phần. Thư viện bản đồ là một phòng trưng bày dài 120 m, được bao phủ với các bản đồ của nước Ý, được vẽ trên những bức phác thảo của tu sĩ, nhà địa lý Ignazio Danti. Phòng trưng bày thảm trang trí là bộ sưu tập thảm đẹp và lộng lẫy nhất Vatican. Điểm đặc biệt của những bộ sưu tập này là thể hiện những giai đoạn cuộc đời của cuộc đời Chúa Giê-xu, cũng như cuộc đời Đức Giáo Hoàng Urban VIII. Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại là một bộ sưu tập trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại với hàng loạt trường phái nghệ thuật như chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa hậu ấn tượng, chủ nghĩa biểu hiện. Nhà nguyện Sistine là công trình được hoàn thiện vào năm 1480 với những bức tranh rèm giả của Michelangelo Raphael tái hiện cuộc đời của ông Môsê, Chúa Giê-xu, Đức Giáo Hoàng Sito IV. Ông Gianni Cria, trưởng nhóm quản lý chìa khóa của Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
3: Bảo tàng Vatican quá mê hoặc và xinh đẹp, đến mức ở mỗi góc nhỏ, chúng ta đều có thể khám phá ra một điều gì đó mới mẻ và độc nhất.
1: Bảo tàng Vatican hiện nay là nơi bảo quản và trưng bày bộ sưu tập khổng lồ của tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ La Mã đến nay, thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo. Trong đó bao gồm một số tác phẩm điêu khắc La Mã nổi tiếng nhất và kiệt tác quan trọng nhất của nghệ thuật phục hưng trên thế giới. Tổng cộng có khoảng 70.000 tác phẩm nghệ thuật được bảo quản lưu giữ tại đây và mới chỉ có 20.000 được trưng bày. Bảo tàng không chỉ thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới mà còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người yêu thích văn hóa. Những tác phẩm nghệ thuật nơi đây không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là biểu tượng của thời gian và không gian, phản ánh những tư tưởng, quan niệm và tín ngưỡng của con người qua từng giai đoạn lịch sử. Việc bảo tồn và trưng bày những tác phẩm nghệ thuật quý giá tại đây không chỉ giúp gìn giữ di sản văn hóa, mà còn khuyến khích những thế hệ sau tiếp tục sáng tạo và khám phá. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, cho biết.
2: Chúng tôi luôn chăm sóc nơi linh thiêng này mỗi ngày. Và tất nhiên, công tác bảo trì ngày càng được chú trọng hơn bởi vì chúng tôi biết và nhận thức được tầm quan trọng của nơi này.
1: Không giống như một số bảo tàng quan trọng nhất thế giới, Bảo tàng Vatican có một sứ mệnh vượt xa việc bảo tồn và trưng bày. Nó hướng đến việc truyền bá phúc âm thông qua vẻ đẹp, nghệ thuật và lịch sử. Cho đến nay, bảo tàng đã trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trên thế giới. Hàng năm, Bảo tàng Vatican đón nhận hơn 6 triệu du khách, khiến nơi đây trở thành bảo tàng nghệ thuật có lượt khách tham quan nhiều thứ tư trên thế giới.

0: Thưa quý vị, hơn 5 thế kỷ trôi qua, Bảo tàng Vatican chưa bao giờ ngừng khiến thế giới kinh ngạc. Giữa lòng Rome cổ kính, nơi đây không chỉ lưu giữ những báu vật vô giá của nhân loại, mà còn là nơi đức tin và nghệ thuật thăng hoa để chạm đến đỉnh cao của cái đẹp. Chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toản Thu Hằng, phát thanh viên Duy Anh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
1: Ứng dụng công nghệ mới nhằm từng bước hồi sinh nghề trồng dâu nuôi tằm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
0: Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề Thanh xuân gửi lại, lời tri ân sâu sắc tới những người đã sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.
1: Kim cương và kẽ hở trong quản lý là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự.
0: Hàng ngàn tín đồ và du khách vừa đổ về thị trấn Serampore, bang Tây Bengal để hòa mình vào bầu không khí sôi động của lễ rước xe thánh Raj Jatra, một trong những lễ hội mùa hè đậm đà bản sắc nhất ở đất nước Ấn Độ.
1: Mục thông tin âm nhạc của ca khúc Lá đỏ, một ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ từ một bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay thứ Bảy ngày 18 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ nguồn ngân sách trung ương đã được Quốc hội thông qua. Theo quyết định, Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục giao dự toán ngân sách năm 2026 và giám sát việc quản lý sử dụng nguồn vốn theo quy định. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm quyết định đầu tư bổ sung vốn, chỉ đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam thực hiện đúng trình tự tăng vốn, đảm bảo sử dụng hiệu quả an toàn, tránh thất thoát lãng phí, góp phần nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng và hỗ trợ phát triển hệ thống tín dụng hợp tác.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó sầu riêng từng mang về hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025 vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng do nhiều lô hàng bị kiểm tra 100%, thời gian thông quan kéo dài, chi phí logistics tăng cao. Bước sang quý 3, nhiều vùng trồng trọng điểm tại Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ. Sản lượng sầu riêng dự kiến tăng mạnh, trong khi thị trường tiêu thụ chủ lực là Trung Quốc vẫn áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất vàng O. Điều này làm gia tăng nguy cơ ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu nếu công tác thông quan không được thực hiện kịp thời.
1: Theo Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, cước vận chuyển container từ Viễn Đông đến các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 7. Tuyến Viễn Đông bờ Tây Bắc Mỹ hiện khoảng 7.072 đô la Mỹ một container 40 feet, tăng hơn 66% so với tháng trước. Tuyến Viễn Đông Bắc Âu cũng tăng lên 42%. Chi phí logistics tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành hàng xuất khẩu như thủy sản, gỗ, điều, làm tăng giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Riêng xuất khẩu thủy sản sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm gần như không tăng trưởng do tác động từ sức mua, chính sách thuế và chi phí vận chuyển tăng cao.
0: Chuyển dịch xanh từ cam kết sang hành động thực tế là nhận định chung của nhiều chuyên gia kinh tế trong tuần này về lộ trình hướng tới mục tiêu net zero tại Việt Nam. Bối cảnh này được minh chứng rõ nét khi sàn giao dịch carbon trong nước vừa chính thức đi vào vận hành thí điểm, tạo bước ngoặt lớn về mặt công cụ tài chính, đồng thời làn sóng chuyển đổi xanh đang lan tỏa mạnh mẽ từ khối ngân hàng với dòng vốn tín dụng xanh liên tục tăng trưởng, cho đến các doanh nghiệp sản xuất khi chủ động loại bỏ than đá, chuyển dần sang sử dụng năng lượng sinh khối và điện mặt trời áp mái. Việc kích hoạt các công cụ tài chính mạnh mẽ như sàn giao dịch carbon và tín dụng xanh được đánh giá là bệ đỡ vững chắc, giúp Việt Nam tự tin thúc đẩy dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh mẽ sang các ngành sản xuất xanh, bền vững. Nghệ An từng có nhiều địa phương nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm. Thế nhưng nghề truyền thống này dần mai một do phụ thuộc thời tiết, dịch bệnh và đầu ra bấp bênh. Giờ đây, nhờ ứng dụng công nghệ mới cùng sự đồng hành của hội nông dân và doanh nghiệp, nghề trồng dâu nuôi tằm đang từng bước hồi sinh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
1: Hơn một năm nay, gia đình ông Đặng Đình Thìn, xã Thuần Trung dành hẳn một căn phòng kín, lắp điều hòa về hệ thống quạt thông gió để nuôi tằm. Mỗi lứa gia đình nuôi từ 4 đến 6 nòng tằm. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm tạo môi trường ổn định cho tằm sinh trưởng. Nhờ đó, nghề trồng dâu nuôi tằm vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, nay trở nên chủ động hơn rất nhiều.
2: Nếu như mình giữ được nhiệt độ của con tằm thì chắc chắn nó sẽ ít bệnh hơn so với trước đấy. Vì trước đấy là phụ thuộc vào thời tiết, thì dù đông mưa, đông nặng chẳng hạn, hoặc là mưa xong mà nặng lên, cái hơi đó nó vào thì nó rất ảnh hưởng con tằm. Nhưng bây giờ chúng ta đây là như nhà em đây là có phòng kín như thế này, là khi mà mưa nó đóng kín hết, bật điều hòa và bật quạt lên là cái nhiệt độ trong phòng nó rất đảm bảo và kể cả không khí nó trong lành hơn.
1: Từ năm 2024, nhiều hộ dân nuôi tằm tại các vùng dọc hai bên bờ tả hữu sông Lam được doanh nghiệp liên kết hỗ trợ giống dâu, tằm giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm, lấy kén bằng công nghệ mới, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Theo bà Phạm Thị Kim Phượng, Giám đốc Công ty Phát triển Nông sản Nghệ An, mô hình liên kết này giúp người dân yên tâm đầu tư, đồng thời tạo nền tảng để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển theo hướng hiện đại.
3: Hiện nay mục tiêu chính của công ty là muốn phát triển ra một diện tích khoảng tầm 500 hectare vùng trồng để có thể là đủ sản lượng kén tằm mở nhà máy ươm tơ tự động tại Nghệ An. Nên thành ra với mục tiêu như vậy thì công ty chúng tôi vẫn đang kết hợp với hội nông dân các xã, chính quyền địa phương trên các địa bàn để khuyến khích người dân trồng dâu nuôi tằm cũng như là phát triển ngành này với một xu hướng mạnh hơn.
1: Để nghề truyền thống hồi sinh, ngoài doanh nghiệp, hội nông dân các cấp cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng. Từ tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật đến kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nhiều mô hình mới đã được hình thành. Ở những địa phương từng có nghề trồng dâu nuôi tằm, người dân đang dần quay trở lại với loại cây con từng gắn bó nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuần Trung cho biết.
4: Hiệu quả thì hơn so với là cái cách nuôi cũ, bởi vì cái khoa học công nghệ phát triển thì cái trồng dâu nuôi tằm ở đấy thì cũng rất thuận lợi, là có công ty của là chị Phương thì hướng dẫn các cái kỹ thuật cho ba con, do đó là nuôi theo cái kỹ thuật mới và cái giống dâu thì cùng giống dâu mới cho năng suất cao.
1: Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục một nghề truyền thống, mục tiêu hiện nay là xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Trong hành trình ấy, hội nông dân các cấp tiếp tục đồng hành cùng hội viên từ chuyển giao khoa học kỹ thuật đến xây dựng các chuỗi liên kết bền vững. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nêu giải pháp.
5: Trước hết thì chúng tôi vẫn tập trung ưu tiên cho những cái địa phương ở miền núi mà trước đây đã có cái nghề trồng dâu và nuôi tằm. Và thứ hai nữa là đồng hành với hội nông dân cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật. Và thứ hai nữa là chuyển giao về các cái giống mới trong cây dâu cùng với giống của con tằm mới. Và cái thứ ba nữa là tập trung làm thế nào mà kết nối với doanh nghiệp để cùng với doanh nghiệp, với người dân và hội nông dân ở cơ sở là bắt đầu từ lúc trồng, lúc chăm sóc con dâu và đến lúc thu hoạch để nhân dân yên tâm và đảm bảo được cái hiệu quả nuôi là cao nhất.
1: Sự kết hợp giữa khoa học công nghệ, doanh nghiệp và vai trò đồng hành của hội nông dân không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn mở ra cơ hội khôi phục một nghề truyền thống theo hướng hiện đại, bền vững.
0: Thông tin thời tiết. Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là ở hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Mưa to đã gây lũ quét và sạt lở tại nhiều điểm, làm chia cắt giao thông, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đáng lo ngại là tình trạng lũ quét và sạt lở đất vẫn có thể tiếp diễn, do từ nay đến ngày 19 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, vì vậy quý vị cần hết sức lưu ý. Ngoài ra, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Về nền nhiệt, toàn miền Bắc phổ biến từ 31 đến 35 độ, riêng Tây Bắc 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Trái lại, ngày cuối tuần nắng nóng lại tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7, sau đó mới dịu dần. Chuyển xuống phía Nam, đêm nay mưa dông sẽ xảy ra ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Tình trạng này được dự báo sẽ còn lặp lại trong chiều tối và đêm nay. Nguy cơ đi kèm với dông lốc và gió rất mạnh, cùng với đó là ngập úng cục bộ nên quý vị cần lưu ý. Còn ban ngày, các khu vực có mưa dông vài nơi với mức nhiệt dao động từ 27 đến 35 độ.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa. Ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo đề án thành lập và phát triển mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu nhằm kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó tập trung vào 3 chương trình hành động gồm phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời huy động chuyên gia tham gia các dự án trọng điểm như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, chip AI, an ninh mạng và AI có trách nhiệm. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 kết nối ít nhất 500 chuyên gia AI, hình thành 30 nhóm nghiên cứu mạnh và triển khai các dự án AI quy mô lớn có khả năng thương mại hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
1: Từ mùng 4 đến mùng 9 tháng 8, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiến hành 6 lần lọc ảo để xác định kết quả trúng tuyển đại học năm 2026. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất trong số các lựa chọn đủ điều kiện. Theo kế hoạch, lần lọc ảo đầu tiên bắt đầu từ 7 giờ ngày 4 tháng 8 và lần cuối thực hiện vào chiều 9 tháng 8. Sau khi hoàn tất, các trường sẽ cập nhật điểm chuẩn, kết quả xét tuyển lên hệ thống. Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 dự kiến được công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Các thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc có nhu cầu tiếp tục xét tuyển có thể tham gia các đợt xét tuyển bổ sung từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2026 theo kế hoạch của từng cơ sở đào tạo.
0: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người đủ từ 60 đến dưới 75 tuổi trên địa bàn. Đề xuất được đưa ra sau khi chính sách hỗ trợ nhóm từ 65 đến dưới 75 tuổi cho thấy hiệu quả tích cực, với hơn 276.000 người được cấp thẻ và trên 1,47 triệu lượt khám chữa bệnh trong 5 tháng đầu năm. Nếu được thông qua, khoảng 196.000 người từ 60 đến dưới 65 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ, mức đóng, với kinh phí dự kiến hơn 267 tỷ đồng mỗi năm. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, chính sách góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề Thanh xuân gửi lại. Hơn 100 tài liệu hình ảnh và kỷ vật gốc quý giá không chỉ tái hiện một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão của các cán bộ đi bê mà còn đưa người xem trở về những năm tháng đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc. Đây cũng là lời tri ân sâu sắc tới những người đã sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.
1: Trong số hàng vạn cán bộ đi bê có những người là giáo viên, bác sĩ, có cả văn nghệ sĩ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật. Dù nghề nghiệp khác nhau nhưng họ đều chung một quyết tâm gác lại gia đình, công việc, vượt Trường Sơn vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước khi đi, họ phải gửi lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ tùy thân cùng các kỷ vật cho Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, được gặp lại chính những kỷ vật đó khiến ông Phạm Quang Nghị không khỏi bồi hồi xúc động.
6: Tôi nhìn lại từ cái hồ sơ sinh hoạt đoàn của mình từ năm cấp 3, rồi cái lá đơn tình nguyện đi bê

0: rồi cái lý lịch thời đi học rất là xúc động. Lúc bấy giờ nhà nước lựa chọn một cái đội ngũ viết văn trẻ đi chiến trường, thì cái công việc ấy nó trước hết là cái công việc ấy nó rất là hấp dẫn. Nhưng mà cái hấp dẫn khác lớn hơn ấy, là cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm với Tổ quốc.
1: Những kỷ vật được các cán bộ đi bê gửi lại không chỉ có những lá đơn tình nguyện hay những bức thư, nhật ký, thẻ đảng, mà còn có cả những chiếc huy chương, tài sản giá trị. Dù ra đi giữa lúc thanh xuân tươi đẹp và có thể mãi mãi không trở về, nhưng họ chưa bao giờ hối tiếc vì điều đó. Bà Trần Thị Vinh, nhà giáo đi bê, bày tỏ.
2: Không bao giờ có cái gì hối tiếc về cái thanh xuân gửi lại của mình ở nơi chiến trường. Và cái thời gian mà tôi đi từ năm 65 đến 75 mà vào chiến trường, đó là cái thời gian mà ác liệt nhất, sôi động nhất. Nhưng mà là, và cũng nhiều cái khó khăn, vất vả, gian khổ, mất mát mà mình phải chịu được trong là hành quân vào cũng như là trong công tác, trong công việc. Nhưng mà cuối cùng cái điều động lại thì mình thấy rằng mình hài lòng vì thanh xuân của mình, không? Xứng đáng.
1: Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, mong muốn.
3: Rất mong muốn rằng là sẽ những cái người thân, những gia đình và đặc biệt nếu các cán bộ đi bê vẫn còn sống thì họ có thể đến cơ quan lưu trữ để họ nhận lại các hồ sơ kỷ vật. Thực ra là chúng tôi cũng đã gửi một cái bản sao hồ sơ cũng như các dữ liệu thông tin của cán bộ đi bê về cho các địa phương rồi, và hoàn toàn là cán bộ đi bê cũng như gia đình của họ có thể đến sở nội vụ hoặc là tra cứu trực tiếp trên mạng internet thì biết được các cái thông tin này, cũng như là có thể đến cơ quan mà quản lý cái tài liệu gốc như chúng tôi đang quản lý để tra tìm hồ sơ.
1: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 hiện đang lưu giữ hơn 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê thuộc 89 tỉnh thành phố qua các thời kỳ. Khối tài liệu quý giá này cũng đã và đang góp phần quan trọng trong việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tập trung tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính, hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là căn cứ quan trọng để xác minh thân nhân và giải quyết chế độ chính sách cho người có công.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
1: Việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương cho thấy đây không còn là những chuyến hàng nhỏ lẻ. Theo thông tin công bố ngày 14 tháng 7, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, bước đầu xác định đường dây đưa trái phép hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng, đặt ra yêu cầu phải nhìn lại cách thức quản lý kiểm soát kim cương từ khâu nhập khẩu đến lưu thông trên thị trường. Mục theo dòng thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Hiền Hân với tiêu đề Kim cương và kẽ hở trong quản lý.
6: Về pháp lý, kim cương thô được quản lý theo cơ chế chứng nhận Kimberley. Hàng nhập khẩu phải đến từ quốc gia thành viên, có giấy chứng nhận hợp lệ và hoàn tất thủ tục hải quan. Cơ chế này chủ yếu áp dụng với kim cương thô. Trong khi thị trường còn có kim cương đã cắt mài, gắn trên trang sức và giao dịch thứ cấp. Vì vậy, quản lý không chỉ là kiểm soát cửa khẩu, mà còn phải đối soát nguồn gốc, hóa đơn và lịch sử giao dịch. Một mắt xích cần được nhìn nhận đúng là hoạt động kiểm định. Giấy kiểm định xác nhận trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt và đặc tính kỹ thuật không thay thế chứng từ hải quan, hóa đơn hay hồ sơ nguồn gốc. Nhưng với người mua, viên kim cương kèm giấy kiểm định, tự tin rằng sản phẩm đã được kiểm soát đầy đủ. Theo cơ quan điều tra, có trường hợp kim cương nhập lậu bị tẩy mã GIA, làm lại mã và được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán ra thị trường. Đây là hành vi đang được làm rõ, không thể dùng để quy trục hoạt động kiểm định nói chung. Tuy nhiên, vụ việc cảnh báo rằng nếu kiểm định chỉ xác nhận đặc tính kỹ thuật mà thiếu đối chiếu hồ sơ nguồn gốc, chứng thư có thể bị lợi dụng để tạo niềm tin cho hàng hóa bất hợp pháp. Hiện dữ liệu về một viên kim cương nằm ở nhiều nơi. Hải quan nắm hồ sơ nhập khẩu, cơ quan thuế nắm hóa đơn, doanh thu, quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa lưu thông, tổ chức kiểm định nắm đặc tính kỹ thuật, công an tiếp cận dữ liệu khi có dấu hiệu tội phạm. Vấn đề không phải thiếu dữ liệu mà là chưa có cơ chế liên

0: thông và đối soát đủ hiệu quả để nhận diện sớm bất thường. Khoảng trống ấy cần được thu hẹp bằng cơ chế truy xuất phù hợp. Kim cương nhập khẩu hợp pháp cần có mã định danh hoặc mã hồ sơ điện tử gắn với chứng từ hải quan. Khi được kiểm định, kinh doanh hoặc chuyển nhượng qua doanh nghiệp, mã này phải được lưu giữ và đối chiếu cùng hóa đơn điện tử, chứng thư kiểm định và thông tin người bán. Tổ chức kiểm định không làm thay chức năng quản lý, nhưng cần cảnh báo hoặc từ chối khi phát hiện tẩy xóa mã, sai lệch dữ liệu hoặc không xác định được người gửi kiểm định. Cơ chế mới cũng phải phân định rõ trách nhiệm. Doanh nghiệp phải chứng minh nguồn gốc hàng hóa, tổ chức kiểm định chịu trách nhiệm về kết quả chuyên môn và lưu vết mẫu. Cơ quan quản lý xây dựng chuẩn dữ liệu để các bên đối soát. Việc truy xuất nên thiết kế theo ngưỡng giá trị và loại giao dịch, tránh tăng thủ tục nhưng vẫn kiểm soát chặt giao dịch rủi ro cao. Vụ án buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương cho thấy hàng lậu không chỉ vượt qua cửa khẩu mà còn có thể hòa vào thị trường hợp pháp. Vì vậy, chống buôn lậu kim cương không thể kết thúc ở việc bắt giữ người vận chuyển. Cơ chế quản lý phải theo được đường đi của viên đá, nhận diện chỗ đứt trong hồ sơ và xác định rõ trách nhiệm ở từng mắt xích. Khi dữ liệu nhập khẩu, hóa đơn, kiểm định và lưu thông được kết nối, thì quản lý thị trường kim cương sẽ minh bạch hơn.
1: Hàng nghìn tín đồ và du khách vừa đổ về thị trấn Serampore, bang Tembengan để hòa mình vào không khí sôi động của lễ rước xe thánh Rath Yatra, một trong những lễ hội mùa hè đậm đà bản sắc Ấn Độ. Lễ Rath Yatra tôn vinh thần Jagannath, một trong những hiện thân của thần Vishnu, có nguồn gốc từ năm 1396. Đây là một trong những lễ hội lớn với nhiều màu sắc nhất của Ấn Độ, được tổ chức hàng năm vào mùa hè với màn rước xe hoa khổng lồ vô cùng ấn tượng. Tâm điểm của lễ hội là nghi thức kéo những cỗ xe gỗ khổng lồ được trang trí bằng hoa lộng lẫy chở các vị thần đi diễu hành. Người dân quan niệm, việc được chạm tay vào dây kéo xe sẽ mang lại may mắn, bình an và gột rửa mọi tội lỗi. Sự kiện không chỉ là nét đẹp tâm linh sâu sắc của người dân địa phương mà còn là điểm nhấn văn hóa độc đáo thu hút du khách quốc tế.
0: Dưới cái nắng gay gắt của tháng 7, những đoàn thuyền trong trang phục sắc đỏ của Hoàng gia Anh vẫn khởi hành, bắt đầu hành trình đếm thiên nga trên sông Thêm. Đây được xem là một trong những nghi lễ độc đáo và ý nghĩa của nước Anh. Đàn thiên nga thuộc sở hữu của vua Charles Đệ Tam. Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, đội ngũ kiểm đếm Hoàng gia Anh trong sắc phục truyền thống đã chèo thuyền dọc theo các đoạn sông Thêm để đếm tất cả số lượng thiên nga trưởng thành và tiến hành gắn thẻ, theo dõi sức khỏe của những chú thiên nga bằng cách cân trọng lượng và quan sát khoang miệng của chúng. Truyền thống đếm thiên nga ở Anh có từ thế kỷ 12 với ý định ban đầu để đảm bảo nguồn cung thịt thiên nga cho các bữa tiệc hoàng gia. Không chỉ là một nghi lễ trang trọng, giờ đây hoạt động này còn giúp bảo tồn thiên nhiên của hoàng gia Anh.
1: Hơn 1.000 tuyển thủ xuất sắc đến từ 53 quốc gia vừa hội tụ tại thành phố Arnhem, Hà Lan để tranh tài tại giải vô địch Rubik châu Âu lần thứ 11. Đây là ngày hội lớn nhất của cộng đồng đam mê bộ môn xoay Rubik tốc độ tại châu lục này. Tại giải đấu, các đấu thủ ở nhiều lứa tuổi đã cống hiến những màn so tài nghẹt thở. Không chỉ sở hữu đôi tay nhanh thoăn thoắt với tốc độ cực nhanh, các cao thủ còn phải có khả năng tư duy không gian, phản xạ cực nhạy để giải khối Rubik chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bên cạnh nội dung truyền thống, giải vô địch năm nay còn chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao ở các nội dung thi đấu như bịt mắt giải Rubik hoặc xoay Rubik bằng một tay. Sân chơi này không chỉ là nơi tôn vinh những kỷ lục tốc độ mới, mà còn là không gian kết nối lan tỏa niềm đam mê trí tuệ của cộng đồng yêu thích Rubik toàn cầu. Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng. Đường dây do Nguyễn Đức Nghiêm, 32 tuổi, trú tại xã Sơn Tịnh cầm đầu, hoạt động từ tháng 2 đến đầu tháng 7 năm nay. Theo điều tra, đối tượng sử dụng tài khoản tổng trên trang web cá cược để phân chia thành các tài khoản cấp dưới, tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, thanh toán thắng thua bằng không gian mạng. Đây được xác định là một trong những vụ cá độ bóng đá lớn nhất từng bị phát hiện tại Quảng Ngãi. Lực lượng công an đã triệu tập hàng chục đối tượng liên quan, tạm giữ hình sự 7 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Cơn mưa lớn kéo dài sáng qua, ngày 17 tháng 7, đã gây lũ ống, lũ quét tại nhiều bản ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, làm chia cắt nhiều khu vực và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Khoảng 9 giờ, công an xã Mường Than nhận tin báo hai người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ trên suối Nậm Vai. Sau hơn 2 giờ triển khai cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa cả hai vào bờ an toàn và chuyển đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Cùng ngày, tại một khu vực khác bị ảnh

0: ảnh hưởng bởi mưa lũ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lai Châu tiếp tục giải cứu an toàn 10 người dân mắc kẹt. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua suối, ngầm, tràn hoặc khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
1: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn Kenke Việt Nam đưa ra thị trường. Các sản phẩm bị thu hồi gồm BioStem Collagen Plus, BioStem Filler, Juvi Grow, Juvi Fill và Juvi Pro 2. Nguyên nhân là hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ theo quy định quản lý mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược yêu cầu các sở y tế thông báo ngừng kinh doanh sử dụng các sản phẩm này và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Công ty Kenke Việt Nam phải hoàn tất thu hồi tiêu hủy, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15 tháng 8.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Bài hát Lá Đỏ chính là một ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ từ một bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng chia sẻ về hoàn cảnh ra đời bài thơ Lá Đỏ như sau. Mùa thu năm 1974, ông đi trên một chiếc xe vào Trường Sơn. Đang trên đường, ông bỗng thấy một anh bộ đội giơ hai tay ra hiệu cho xe dừng lại và chỉ lên trời báo hiệu có máy bay chuẩn bị dội bom. Tất cả thành viên trên xe hiểu ý, bèn nhảy ra ngoài, lăn xuống một hẻm núi. Một tiếng nổ vang trời, chiếc xe tan tành. Sau đó nhà thơ cùng mọi người tiếp tục đi bộ. Trên đường thấy nhiều bộ đội kéo pháo, có rất nhiều phụ nữ trẻ trung, mảnh mai, đứng ở những nơi nguy hiểm, dẫn đường cho xe qua suối, hoặc qua những quãng đường khó. Vượt qua nhiều chặng đường nguy hiểm, cả đoàn của ông đã đến được một cánh rừng giáp với Lào. Lúc này nhà thơ Nguyễn Đình Thi thấy rừng mùa thu ở đây toàn lá đỏ, rất lạ và rất đẹp. Ông nhặt một chiếc lá, ép vào cuốn sổ. Ngay trong tối hôm đó, ông chắp bút viết nên bài thơ Lá Đỏ. Sau này bài thơ được nhạc sĩ Hoàng Hiệp chắp thêm đôi cánh và trở thành bài ca đi cùng năm tháng.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung. Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2016, tức ngày 5 tháng 6 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày nay, tại khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó. Khẩn trương ứng dụng công nghệ giám định ADN hiện đại để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Vụ điều toán tại Tuyên Quang rút vụ án về cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng tương lai của Anh cam kết đoàn kết chính trị thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mỹ siết chặt tình trạng du học sinh vĩnh viễn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi thăm kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn, cần nghiên cứu thành mô hình từng bước để triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa các hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương, gia đình.
3: Cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để nòng giáo dục, yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
0: Chủ trì cuộc họp với Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chiều qua về công tác công nghệ giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đẩy nhanh ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới vào thực tiễn, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ sau nhiều thập kỷ.
4: Theo báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện đã nghiên cứu và tối ưu thành công hai quy trình tách chiết ADN dành riêng cho mẫu hài cốt phân hủy nặng tại Việt Nam, nâng hiệu suất thu hồi ADN lên đến 80%, đã thiết lập và vận hành thử nghiệm hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới, cho phép giải trình tự gen cùng lúc nhiều mẫu, phục vụ phân tích định danh theo cả dòng cha và dòng mẹ, cho phép xác định quan hệ huyết thống theo cả hai dòng bố và mẹ ở khoảng cách 4 thế hệ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đơn vị sớm tiếp cận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khẩn trương triển khai công tác đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ gắn với thực tiễn triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm đội ngũ cán bộ sớm làm chủ công nghệ mới.
0: Thông tin đáng chú ý, trong quá trình lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Tây Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi thông tin cá nhân liệt sĩ Trần Đức Vượng hoặc là Vương, quê ở thôn Tân Hồng, xã Tân Lạc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc cũ, hy sinh vào ngày 14 tháng 3 năm 1975. Ngay sau khi phát hiện, Tây Ninh đã chuyển toàn bộ thông tin đến tỉnh Bắc Ninh để đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ. Kết quả xác minh của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho thấy các dữ liệu trên mảnh giấy trùng khớp với hồ sơ liệt sĩ Trần Đức Vượng sinh năm 1954. Đáng chú ý, hồ sơ cũng ghi nhận cùng ngày hy sinh còn có liệt sĩ Nguyễn Đức Xây sinh năm 1954, quê ở Lục Ngạn, Hà Bắc cũ, cũng là lái xe cùng đơn vị. Hiện toàn bộ hồ sơ và thông tin liên quan đã được chuyển cho các cơ quan chức năng của Tây Ninh và Bắc Ninh để tiếp tục xác minh theo quy định. Đại diện dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh gọi tắt là VWAI tại Trung tâm Việt Nam và Văn khố Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ chiều qua đã bàn giao hơn 50 hồ sơ kỷ vật cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Trong số đó có hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 nhằm làm rõ thêm các manh mối liên quan đến việc tìm kiếm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Đây là hồ sơ đã được VKFAI giao cho Ban chỉ đạo 515 TP.HCM để xác định đơn vị 962. VKFAI cũng trao cho Ban chỉ đạo 515 hồ sơ dùng chung chôn cất 21 liệt sĩ tại bệnh viện K76A-T7 quân khu 7. Bên cạnh đó, VKFAI chuyển giao 8 hồ sơ kỳ vật tiêu biểu như nhật ký, thư, sổ ghi chép để chính phủ Việt Nam có thể liên lạc trao trả cho các gia đình. Cùng với đó là 32 hồ sơ kỷ vật liên quan đến chiến trường Đông Nam Bộ trong giai đoạn 1966-1972. Đại diện VKFAI cho biết, trong khuôn khổ chương trình, nhóm nghiên cứu của Đại học Công nghệ Texas đã chuyển giao trên 60 hồ sơ được dày công nghiên cứu trong thời gian qua cho các cơ quan chức năng Việt Nam, trong đó có Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Một hoạt động ý nghĩa đang diễn ra trong những ngày này. Hơn 170 ảnh chân dung liệt sĩ đã được Tuổi Trẻ Quảng Ninh phục dựng và trao tặng thân nhân trong khuôn khổ dự án 1.000 bức ảnh thời hoa lửa, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Phóng viên Vũ Nguyên, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Hưởng ứng đề án câu chuyện thời hoa lửa của Trung ương đoàn, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã sưu tầm, số hóa và lan tỏa hơn 14.000 câu chuyện lịch sử trên không gian mạng. Riêng dự án 1.000 bức ảnh thời hoa lửa, Tuổi Trẻ Quảng Ninh đã phục dựng và trao tặng hơn 170 ảnh chân dung liệt sĩ cho thân nhân. Mỗi bức ảnh được phục hồi không chỉ giúp gia đình có thêm một kỷ vật rõ nét mà còn góp phần nối dài ký ức lịch sử trong đời sống hôm nay. Bên cạnh hoạt động phục dựng ảnh, Tuổi Trẻ Quảng Ninh tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đồng hành cùng các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cuộc thi tìm hiểu về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu cũng được triển khai rộng rãi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng của quê hương. Anh Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết, từ tháng 6 và trong cao điểm tháng 7, nhiều hoạt động tri ân được triển khai đồng loạt tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.
6: Tháng 6, cao điểm trong tháng 7, chúng tôi phối hợp với lại cựu chiến binh triển khai chương trình nói chuyện tiếp lửa truyền thống tại 54 xã phường đặc khu, thu hút trên 5.000 đợt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia giáo dục chính trị tư tưởng. Tỉnh đoàn Quảng Ninh sẽ phát động cái chương trình thắp nến tri ân vào tối ngày 26 tháng 7. Trong tháng 7 chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, dọn dẹp chỉnh trang tại các khu nghĩa trang liệt sĩ trên toàn địa bàn.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với những thông tin về tình hình mưa lũ tại khu vực phía Bắc. Theo phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Tây Bắc, trong đó ảnh hưởng nặng nhất là tỉnh Lai Châu khi lũ ống lũ quét xảy ra tại xã Mường Than, khiến cho 1 người tử vong, 6 người mất tích và 2 người bị thương.
9: Theo công an xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, lũ quét xảy ra tại các bản Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa và Ngà Phát gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 6 người còn mất tích. Mưa lũ cũng làm 13 ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều nhà khác bị hư hỏng. Khoảng 200 hecta lúa, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp. Hàng chục cột điện đổ gãy, gây mất điện trên diện rộng. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. 7 bản với hơn 880 hộ dân đang bị cô lập. Nhiều hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai và những thiệt hại nặng nề do trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra, tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự tăng cường từ tỉnh, cùng hàng trăm cán bộ, dân quân và lực lượng tại chỗ thuộc các xã Mường Than, Bắc Ta tham gia cứu hộ, cứu nạn. Nhiều máy xúc, xe chuyên dụng được điều động để mở đường, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết.
10: Bộ chỉ huy tỉnh đã huy động được 350 cán bộ chiến sĩ để tham gia. Do cái điều kiện mưa to, lũ lớn, đường xá để tắc, tuy nhiên chúng tôi đã khắc phục vận chuyển toàn bộ bà con và tài sản ở tại khu vực bản Long Thang ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên tại khu vực bản Sáp Ngụa và khu 11 hiện giờ lũ rất lớn, do vậy là chúng tôi không tiếp cận được hiện trường. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành lực lượng để tiếp cận mục tiêu. Khi nào có điều kiện chúng tôi đưa bà con ra an toàn.
9: Chính quyền địa phương đang tiếp tục duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức tìm kiếm người mất tích, khắc phục các điểm sạt lở.
0: Mưa lớn kéo dài cũng đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất, nông nghiệp, giao thông và các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng khai thác biện pháp ứng cứu, khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức di dời người và tài sản của các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Và trước diễn biến mưa lớn kéo dài và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó.
4: Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mới nhất thời tiết, mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và các địa phương khẩn trương huy động các nguồn lực khác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, tổ chức sơ tán di rời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế tại các khu vực ngập sâu, ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, đảm bảo đời sống cho người dân khi lũ bão, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng có công điện hỏa tốc yêu cầu quân chủng phòng không không quân và binh đoàn 18 chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng bay tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến khu vực bị ngập lụt, chia cắt.
0: Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên cùng nhiều địa phương miền núi và Trung du Bắc Bộ. Đặc biệt sau nhiều ngày mưa lớn, đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ sạt lở tiếp tục ở mức rất cao. Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 5 mét. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo để ban hành nghị định về Đại học Quốc gia trong tháng 7 này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tại cuộc họp ngay báo cáo về dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Quốc gia diễn ra chiều qua. Tin của phóng viên Minh Hường.
11: Tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo về dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Quốc gia và một số nội dung tiếp thu giải trình ý kiến của các cơ quan tổ chức. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với hai Đại học Quốc gia, nghiên cứu kỹ, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo nghị định, đảm bảo hiệu quả và khả thi. Trong đó cần rà soát kỹ các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển Đại học Quốc gia để cụ thể hóa đầy đủ toàn diện, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của nghị định. Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và đúng quy định của pháp luật.
12: Nghiên cứu phân cấp cho Đại học Quốc gia một số thẩm quyền phù hợp về tổ chức, nhân sự, đào tạo, hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ và quản trị nội bộ để tạo cái cơ chế đặc thù đủ mạnh để Đại học Quốc gia chủ động quyết định điều phối và huy động nguồn lực. Đại học Quốc gia không được trở thành cái tầng nấc trung gian giữa Bộ Giáo dục Đào tạo với các trường thành viên mà phải thực sự tạo ra giá trị gia tăng, mở rộng quyền tự chủ và thúc đẩy sự phát triển của toàn hệ thống.
11: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định theo đúng trình tự quy định và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 7 để có thể ban hành nghị định ngay trong tháng 7 này.
0: Tối qua tại quảng trường 2 tháng 4 phường Nha Trang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026. Tin của phóng viên Thái Bình.
13: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định đánh giá Khánh Hòa là vùng đất hội tụ nhiều giá trị tiêu biểu của biển đảo Việt Nam với đường bờ biển dài, nhiều vịnh biển đẹp, hệ sinh thái phong phú và bề dày lịch sử văn hóa đặc sắc. Đây là điều kiện rất thuận lợi để địa phương trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch biển chất lượng cao và cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng của đất nước.
14: Trên cơ sở đó, cần tiên phong thực hiện chuyển đổi xanh đối với kinh tế biển, kết hợp hài hòa giữa khai thác và bảo tồn, giữa quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên không gian biển gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, cần xây dựng du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm chất lượng cao, giàu bản sắc, đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định thương hiệu du lịch biển Việt Nam trên bản đồ thế giới.
13: Festival Biển Khánh Hòa 2026 được tổ chức trong bối cảnh du lịch tăng trưởng mạnh. 6 tháng đầu năm, Khánh Hòa đón hơn 11,9 triệu lượt khách, trong đó hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế. Khánh Hòa cũng đã kịp ra mắt nền tảng du lịch số, đồng thời tổ chức hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy du lịch và tăng cường kết nối với bạn bè quốc tế.
0: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an hôm qua đã ra quyết định rút vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đến cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án hôm qua, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn ngữ văn trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo các bộ trưởng ngoại giao Mỹ, Trung Quốc và Nga sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila vào tuần tới. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của Chủ tịch ASEAN để thảo luận về các vấn đề chính trị, an ninh và chiến lược định hình khu vực. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
15: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách vấn đề ASEAN Dominic Xavier Imperio xác nhận trong cuộc họp báo rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ tham dự các cuộc họp của ASEAN. Các bộ trưởng ngoại giao Australia, Canada, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hàn Quốc cũng sẽ tham gia các cuộc họp. Philippines, nước chủ tịch ASEAN năm nay sẽ triệu tập hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 59, hội nghị bộ trưởng với các đối tác đối thoại ASEAN cộng 3 và diễn đàn khu vực ASEAN, cùng các hoạt động kỷ niệm 50 năm hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Đánh giá về các cuộc họp năm nay, ông Dominic Xavier nhấn mạnh, hội nghị phản ánh cam kết bền vững của ASEAN đối với đối thoại, hợp tác và hòa bình khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.
16: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 sẽ xem xét tiến độ các nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN, trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế, thảo luận về các cách thức để tăng cường sự thống nhất, vai trò trung tâm và khả năng phục hồi của ASEAN trong môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp. Các bộ trưởng sẽ tổ chức cuộc tham vấn không chính thức mở rộng việc thực hiện đồng thuận 5 điểm về Myanmar.
15: Trong khi đó, cuộc gặp gỡ với các đối tác mang đến cơ hội quan trọng để xem xét sự hợp tác của ASEAN với các đối tác, trao đổi quan điểm về những diễn biến cấp bách trong khu vực và toàn cầu.
0: Các lãnh đạo đảng lao động cầm quyền của Anh, Andy Burnham hôm qua tuyên bố sẽ xây dựng một đảng đoàn kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mang lại hy vọng cho người dân trong bối cảnh ông chuẩn bị trở thành thủ tướng thứ 7 của nước này trong vòng một thập kỷ.
4: Phát biểu tại hội nghị của đảng lao động sau khi được bầu làm lãnh đạo đảng, ông Andy Burnham khẳng định đã sẵn sàng đảm nhận trọng trách mới, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với Thủ tướng Keir Starmer vì đã đưa đảng lao động từ thất bại trở lại cầm quyền. Ông nhấn mạnh sẽ kế thừa những thành quả của người tiền nhiệm và tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm cải thiện đời sống của người dân.
17: Chúng ta đoàn kết và chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh từ sự đoàn kết đó để phục vụ người dân và những địa phương đã chờ đợi quá lâu để chính trị mang lại cho họ niềm hy vọng trở lại. Đó là điều chúng ta sẽ làm.
0: Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ban hành quy định cuối cùng nhằm chấm dứt cơ chế cho phép nhiều sinh viên nước ngoài kéo dài thời gian lưu trú tại Mỹ bằng cách liên tục đăng ký các khóa học, còn được gọi là tình trạng du học sinh vĩnh viễn. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
18: Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, quy định mới sẽ chấm dứt cơ chế lưu trú theo tình trạng vốn được áp dụng từ năm 1978 và cho phép người mang thị thực DOF, thị thực trao đổi gì và thị thực báo chí Y được lưu trú tại Mỹ trong suốt thời gian còn duy trì tình trạng hợp lệ thay vì theo một thời hạn nhập cảnh cố định. Theo quy định mới, người mang thị thực F và G sẽ chỉ được lưu trú trong khoảng thời gian của chương trình học hoặc trao đổi nhưng tối đa không quá 4 năm. Nếu cần thêm thời gian để hoàn thành chương trình, họ phải nộp đơn xin gia hạn trực tiếp lên Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, đồng thời trải qua các bước kiểm tra lý lịch, sinh tra học và rà soát gian lận. Ngoài ra, thời gian chuẩn bị rời Mỹ hoặc chuyển diện thị thực sau khi tốt nghiệp của sinh viên mang visa F1 sẽ được rút ngắn từ 60 ngày xuống chỉ còn 30 ngày. Quy định cũng bổ sung thêm các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc thay đổi chương trình học.
0: Sau khi chính thức xuất hiện hiện tượng khí hậu cực đoan El Nino đã xuất hiện, các nhà dự báo thời tiết tại Australia lo ngại đợt El Nino lần này có thể mạnh chưa từng có và khiến cho nhiệt độ tăng cao ở nhiều nơi trên thế giới. Phóng viên Việt Nga thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia thông tin.
19: Theo cơ quan này, sở dĩ hiện tượng El Nino năm nay mạnh chưa từng có là do ảnh hưởng từ nhiệt độ nước biển ở vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, dẫn đến sự xáo trộn khí quyển, gây ra các cơn bão dữ dội hơn ở một số khu vực trên thế giới, trong khi mang đến thời tiết nóng và khô hạn hơn ở một số khu vực khác. Tác động của hiện tượng El Nino năm nay có thể khiến cho nhiệt độ từ tháng 8 đến tháng 10 cao hơn 20% so với nhiệt độ trung bình. Lượng nước mưa cũng được dự báo sẽ ít hơn. Khi El Nino kết hợp với hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương có thể sẽ khiến cho tình trạng khô hạn tại Australia trở nên nghiêm trọng hơn, như trước khi xảy ra vụ cháy rừng mùa hè đen vào năm 2019-2020.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao. Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của cả hai đội trước khi bước vào hành trình ASEAN Cup 2026. Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết. Về phía đội tuyển Myanmar, huấn luyện viên John Anderson dành sự tôn trọng lớn khi khẳng định Việt Nam là một thế lực của bóng đá Đông Nam Á và đang có những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua.
20: Đội tuyển Việt Nam, tôi thấy đây là một trận đấu rất là mạnh. Như vậy thì chúng tôi ở đây là chúng tôi học hỏi, chúng tôi rút kinh nghiệm, chúng tôi chuẩn bị một trận đấu tốt. Và tôi hy vọng là tôi trong trận đấu ngày mai để có thể nhìn thấy các cầu thủ, cách mà đội muốn chơi và sẽ có cái sự phát triển trong tương lai.
0: Tối qua tại thành phố Đồng Nai, Liên đoàn Pencastilat Thế giới, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức giải vô địch Pencastilat châu Á lần thứ 10. Theo ban tổ chức, giải năm nay quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh ánh sáng, trang thiết bị thi đấu cùng các phương án bảo đảm an ninh y tế, phòng cháy chữa cháy và đón tiếp các đoàn đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn đúng kế hoạch.
2: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực Đồng Bằng và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4 cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6 giật

0: lớn kéo dài trong hai ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Tây Bắc, trong đó ảnh hưởng nặng nhất là tỉnh Lai Châu khi lũ ống, lũ quét xảy ra tại xã Mường Than, làm cho 1 người tử vong, 6 người mất tích và 2 người bị thương. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định rút một vụ án xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đến cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Tân lãnh đạo Đảng Lao động Cầm quyền của Anh Andy Burnham tuyên bố sẽ xây dựng một đảng đoàn kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mang lại hy vọng cho người dân trong bối cảnh ông chuẩn bị trở thành thủ tướng thứ 7 của nước này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ban hành quy định cuối cùng nhằm chấm dứt cơ chế cho phép nhiều sinh viên nước ngoài kéo dài thời gian lưu trú tại Mỹ bằng cách liên tục đăng ký các khóa học, còn được gọi là tình trạng du học sinh vĩnh viễn. Chương trình thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau.
1: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Học Bác hướng tới sự hài lòng của người bệnh ở Bệnh viện 120 Quân khu 9.
0: Phỏng vấn Phó chủ nhiệm kho K882, Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống.

0: bộ đội là nội dung sẽ có ở phần tiếp theo.
1: Ở phần cuối chương trình, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, có chuyện kể ở đại đội, người đi cứu trợ thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hết, như thường lệ là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 17 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thắp hương tưởng niệm, thăm tặng quà tri ân đến các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tại gia đình Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến thăm Thượng tướng Trần Đơn và Thượng tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Trung Kiên, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chia sẻ về những kết quả nổi bật mà toàn quân đạt được từ đầu năm đến nay. Mong muốn các đồng chí tiếp tục đồng hành, truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp ý xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và gia đình bày tỏ niềm vui trước những kết quả toàn quân đạt được, tin tưởng thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 17 tháng 7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
3: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ và tri ân những cống hiến đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bùi Phùng, Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hành, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ân cần thăm hỏi sức khỏe và mong muốn thân nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, đóng góp cho sự vững mạnh của Đảng, phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội. Đến thăm chúc sức khỏe, Thượng tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Được, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thông tin những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của toàn quân thời gian qua, đồng thời chúc Thượng tướng Nguyễn Văn Được luôn khỏe mạnh, tiếp tục quan tâm, theo dõi và đóng góp các ý kiến quý báu tâm huyết để xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.
2: Sáng ngày 17 tháng 7, Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính, gọi tắt là Ban chỉ đạo 1128, tổ chức hội nghị kết luận kiểm tra chuyên đề về cải cách hành chính và chuyển đổi số đối với quân khu 2. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 1128 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
3: Ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của quân khu 2 trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính chuyển đổi số, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu quân khu 2 cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu, đầu tư xây dựng hạ tầng số đồng bộ thống nhất, bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào công tác huấn luyện diễn tập, chủ động ra soát, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính, giảm khâu trung gian, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc trong nội bộ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, cấp ủy chỉ huy các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chiến sĩ. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, nhân viên chiến sĩ đối với nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị trong toàn quân khu.
2: Chủ trì làm việc với Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Cục cần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác cơ yếu trong quân đội, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và quân đội trong mọi tình huống.
3: Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý, Cục Cơ yếu tiếp tục duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, thực hiện nghiêm chế độ trực nghiệp vụ 24/24 giờ, chuyển nhận các nội dung thông tin lãnh đạo chỉ huy chỉ đạo của các cấp, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý sử dụng, bảo đảm an toàn tuyệt đối các trang thiết bị, an toàn kỹ thuật mật mã, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên ngành cơ yếu quân đội, đồng thời duy trì hạ tầng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ hoạt động 24/7 phục vụ công tác chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, tiếp tục tham gia xây dựng phát triển dự án hệ sinh thái số của các ngành trong toàn quân. Cùng với đó, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Công tác khoa học quân sự toàn quân.

0: 6 tháng đầu năm nay đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành được đổi mới, nhiều khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành một số chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm. Các nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, nghiên cứu phát triển công nghệ nền, công nghệ lõi và các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học quân sự trọng tâm giai đoạn 2025-2030 được đẩy mạnh. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết công tác khoa học quân sự 6 tháng đầu năm 2026 do Cục Khoa học quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức.
1: Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Cục Khoa học quân sự xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các sản phẩm vũ khí trang bị chiến lược, triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, chú trọng nghiên cứu phát triển công nghệ nền, công nghệ lõi, triển khai các chương trình về chip chuyên dụng, tự động hóa chỉ huy, công nghệ sinh học, công nghệ chiến lược và các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ biển sâu. Cùng với đó, tăng cường nghiên cứu dự báo phát triển lý luận quân sự, biên soạn điều lệnh tác chiến, tài liệu huấn luyện giảng dạy, triển khai hiệu quả các dự án bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin khoa học quân sự, triển khai hiệu quả dự án xây dựng Big Data và xử lý thông tin khoa học quân sự bằng trí tuệ nhân tạo cùng cơ sở dữ liệu ngành khoa học quân sự.
2: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, khắc ghi lời dạy của Bác, lương y phải như tử mẫu. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên y tế, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, lấy sự an toàn và hài lòng của người bệnh làm thước đo cao nhất cho mọi hoạt động. Nơi đây, tình đồng chí, nghĩa đồng bào và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ quân y luôn được thắp sáng trong từng buồng bệnh, từng ca trực. Phóng sự Học Bác hướng tới sự hài lòng của người bệnh của phóng viên Phạm An sẽ đề cập rõ chủ đề vừa nêu.
4: Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 luôn xác định học tập và làm theo Bác không chung chung mà phải bằng những hành động cụ thể trong công tác khám chữa bệnh hàng ngày. Theo Đại tá Lê Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, môi trường bệnh viện vốn rất phức tạp và đa dạng, từ các cháu thiếu nhi đến các cụ già với đủ mọi tầng lớp xã hội. Người bệnh khi vào viện thường mang tâm lý lo âu, mệt mỏi do bệnh tật, rất dễ dẫn đến những xung đột căng thẳng giữa bệnh nhân, thân nhân với nhân viên y tế. Chính vì thế, bệnh viện luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn liền với việc nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Trong đó, bệnh viện đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử, trang bị cho y bác sĩ cả kiến thức, kỹ năng lẫn thái độ khi tiếp xúc với người bệnh. Đại tá Lê Mạnh Cường chia sẻ.
5: Bệnh viện đã mời những chuyên gia, tổ chức rất là nhiều lớp. Vấn đề là huấn luyện cho nhân viên y tế, cũng trang bị y tế về cái là văn hóa ứng xử trong cái môi trường y tế. Rồi thông qua rút kinh nghiệm các cái trường hợp mà trong giao ban ở khoa cũng như bệnh viện, khi mà xảy ra những cái là xung đột giữa nhân viên y tế và người bệnh thì mình cũng tổ chức kinh nghiệm và cũng tổ chức các buổi thi về giao tiếp ứng xử, thì đó là vấn đề mà để coi như là mình xây dựng cái văn hóa ứng xử cho nó tốt.
4: Với phương châm hành động xuyên suốt, tận tâm, chu đáo, an toàn, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Quân y 120 luôn đặt hai chữ tận tâm, chu đáo lên hàng đầu. Đó là sự tôn trọng tuyệt đối, sẻ chia với từng cơn đau, từng hoàn cảnh và cả những thói quen sở thích của người bệnh. Những tấm gương người tốt việc tốt, những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ bệnh nhân nghèo liên tục được tuyên truyền, nhân rộng trên các trang nội bộ, Zalo, Facebook của bệnh viện, tạo nên bầu không khí ấm áp. Đi qua các khoa phòng của Bệnh viện Quân y 120, chúng tôi càng thấu hiểu áp lực và sự hy sinh thầm lặng của những người lính mặc áo blue trắng. Tại khoa gây mê hồi sức, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, các y bác sĩ, nhân viên y tế ở đây luôn làm việc với tinh thần tập trung cao độ. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Quốc Trung, điều dưỡng trường khoa gây mê hồi sức, tâm sự.
6: Với cái phương châm là nhanh, chính xác, hết giờ chứ chưa hết việc, tận tâm, tận lực, nhất là phải hoàn thành đảm bảo cái công tác chăm sóc, nhất là những cái bệnh nhân nặng. Thì với cái tinh thần thái độ

0: cẩn thận tỉ mỉ và không có để bất cứ một cái sai phạm nào để cho mà thiếu sót về mặt chăm sóc hàng ngày. Chúng tôi là luân phiên nhau để đảm bảo cái quy trình lưu thông và trong quy trình chăm sóc bệnh nhân được diễn ra 24/24.
1: Tại khoa thận lọc máu, cuộc chiến giành giật sự sống lại mang một sắc thái khác, bền bỉ và dai dẳng. Đặc biệt đối với những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, máy lọc máu chính là nguồn sống của họ và bệnh viện chính là ngôi nhà thứ hai. Thượng úy Huỳnh Thanh Trà, phụ trách khoa thận lọc máu cho biết.
2: Khoa chúng tôi luôn chú trọng xây dựng môi trường điều trị thân thiện, gần gũi và lấy sự hài lòng và sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu. Trong quá trình điều trị thì cũng chủ động tư vấn cho chế độ dinh dưỡng, cùng với đó là phương pháp dùng thuốc và cái bảo vệ cái đường mạch máu của bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng liên tục quy trình là tiếp nhận và điều trị bệnh để giảm cái thời gian chờ đợi, cũng là tạo điều kiện thuận lợi tốt cho người bệnh. Đặc biệt với những cái bệnh nhân mà có hoàn cảnh khó khăn thì khoa luôn hỗ trợ cùng với các tổ chức đoàn thể trong bệnh viện thì kịp thời động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để giúp người bệnh vượt qua cái khó khăn và an tâm điều trị.
1: Để người thầy thuốc yên tâm cống hiến, Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 hiểu rằng không thể chỉ yêu cầu y đức từ một phía. Sự quan tâm ngược lại đối với đời sống tâm tư của cán bộ nhân viên y tế chính là chìa khóa để tạo nên sức mạnh tập thể. Bệnh viện đã đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ như sân bóng đá, sân tennis, sân bi sắt, giúp cán bộ nhân viên thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Đặc biệt, bếp ăn dành cho nhân viên y tế được xây dựng khang trang, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các kiếp trực được phục vụ ăn uống miễn phí, trong khi nhân viên khác được hỗ trợ với mức giá tượng trưng. Bên cạnh đó, chính sách hậu phương quân đội luôn được thực hiện chu đáo. Những y bác sĩ đi thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu vùng xa, biển đảo như Trường Sa, đảo Thổ Chu luôn nhận được sự quan tâm động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần từ ban lãnh đạo. Chế độ lương thưởng được chi trả khoa học, xứng đáng theo khối lượng và hiệu quả công việc, giúp anh em an tâm gắn bó, coi bệnh viện là nhà. Sự tận tụy hy sinh của tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 120 đã mang lại những kết quả ấn tượng. Từ quy mô ban đầu chỉ 400 giường bệnh, bệnh viện đã nâng cấp lên 500 rồi 600 giường. Và hiện tại, lực lượng thực tế thường xuyên vượt công suất, duy trì ở mức trên 700 giường, vượt chỉ tiêu nội trú hơn 10%. Dù chịu áp lực lớn, song tỷ lệ hài lòng của người bệnh luôn đạt mức rất cao. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2025, các chỉ số khám chữa bệnh của bệnh viện đều tăng trưởng mạnh mẽ từ 6% đến 15%. Lượng bệnh nhân nội ngoại trú tăng từ 6% đến 8%. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của việc sáng y đức, mạnh y thuật ở Bệnh viện 120. Tại phòng bệnh điều trị nội trú, chúng tôi gặp anh Đàm Văn Lâm, ngụ ở ấp Đăng Phong, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp, đang điều trị hội chứng tăng huyết áp khẩn cấp ngày thứ tư. Anh Lâm xúc động nói.
3: Đúng là lần đầu tiên nằm và điều trị ở là bệnh viện là quân y 120, thì thấy là ở đây đội ngũ y bác sĩ rất là tận tình, rất là chu đáo. Chung là mình nằm đây mình cảm giác rất là an tâm. Tôi nơi đấy là rất là hài lòng.
1: Sự tin tưởng, những lời cảm ơn chân thành của người bệnh chính là phần thưởng cao quý nhất, là động lực để những thầy thuốc mặc áo lính tại Bệnh viện Quân y 120 tiếp tục hành trình thầm lặng, gieo mầm sự sống. Từ đó, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ quân y trong lòng nhân dân nơi miền Tây sông nước. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, không chỉ bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, kho K882 của Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật còn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ thông qua nhiều mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả. Từ sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, chỉ huy kho, việc gắn tăng gia sản xuất với phong trào thi đua quyết thắng đã tạo nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện thu nhập và xây dựng môi trường đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Đình Thu, Phó chủ nhiệm kho K882 về những giải pháp và kết quả nổi bật trong công tác này. Chúng ta cùng nghe.
4: Thưa đồng chí Phó chủ nhiệm kho K882, mặc dù trong điều kiện phải thực hiện khối lượng nhiệm vụ lớn, nhưng Đảng ủy chỉ huy kho vẫn luôn xác định công tác tăng gia sản xuất, chăm lo đời sống bộ đội có tính chất trọng tâm. Xin đồng chí cho biết vì sao đơn vị lại xác định mặt công tác này có ý nghĩa quan trọng như vậy?
5: Cùng với nhiệm vụ trung tâm là quản lý, cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng và bảo đảm trang bị quân khí theo phân cấp, thì trong những năm qua, mà đặc biệt là năm 2026, kho K82 luôn xác định chăm lo đời sống cán bộ nhân viên chiến sĩ là một nội dung rất là quan trọng. Đời sống ổn định, bữa ăn được cải thiện, môi trường đơn vị nề nếp sẽ tạo thêm cái động lực cho bộ đội yên tâm công tác và hoàn thành mọi cái nhiệm vụ trung tâm của đơn vị. Năm 2026, ngay từ đầu năm, song song với việc triển khai cái phong trào thi đua quyết thắng, thì lãnh đạo chỉ huy kho và đặc biệt là Đảng ủy kho đã có cái nghị quyết chuyên đề tổ chức lãnh đạo cái công tác tăng gia sản xuất, rồi triển khai các cái hội nghị như là hội nghị công tác hậu cần kỹ thuật đầu năm để triển khai các cái chỉ tiêu, cái kế hoạch cũng như là cái nội dung công tác tăng gia sản xuất để tạo cái nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao cái đời sống của bộ đội, rồi là xây dựng cái môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp và cái trang bị phúc lợi để tạo cái môi trường sinh hoạt, học tập cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên trong toàn đơn vị.
4: Để công tác tăng gia sản xuất thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống bộ đội, thì kho K882 đã triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?
5: Trước hết thì lãnh đạo chỉ huy kho đã bám sát về cái nghị quyết cũng như là chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, cũng như là lãnh đạo chỉ huy tổng cục hậu cần kỹ thuật, lãnh đạo chỉ huy cục quân khí, thì đơn vị cũng bám sát vào cái chỉ thị đấy để mà triển khai các cái nội dung, các cái chỉ tiêu đến từng ban đội trạm, và đặc biệt là đến gắn với cái phong trào thi đua quyết thắng của từng ban đội và đặc biệt là từng cá nhân. Trong quá trình bình xét thi đua thì đều lồng ghép về cái việc mà hoàn thành chỉ tiêu công tác tăng gia sản xuất. Cái biện pháp thứ hai đó là cái việc mà đề cao cái vai trò tham mưu của cơ quan ban hậu cần kỹ thuật, xác định những cái nội dung trọng tâm và phát triển cái công tác tăng gia sản xuất, đặc biệt là duy trì các cái mô hình hiện có, ví dụ như là tăng gia chăn nuôi rau củ quả, rồi là tăng gia về cái các cái mô hình như chăn nuôi lợn thương phẩm, chăn nuôi gà vịt để bảo đảm cái thực phẩm tươi sống cho bộ đội. Cái biện pháp thứ ba đó là cái việc mà từ cái hiệu quả, cái kết quả tăng gia sản xuất thì tạo ra cái nguồn để mà động viên đến cán bộ chiến sĩ công nhân viên, đặc biệt là cái tăng thu nhập ngoài lương của năm 2025 thì đều vượt cái chỉ tiêu của trên. Cái tổng cục hậu cần kỹ thuật là một năm là trích từ cái tăng gia sản xuất là tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên là 1.700.000 đồng, nhưng mà năm 2025 thì đơn vị đã phấn đấu và đạt được là trên 3.000.000 đồng trên một người trên một năm. Thì hàng ngày thì đưa thêm vào cái bữa ăn của bộ đội là 1.600 đến 1.700 đồng trên người trên ngày. Cái việc thứ ba đó là cái việc mà công khai cái kết quả từ cái việc tăng thu nhập, từ cái việc mà nguồn thu của từ tăng gia sản xuất thì công khai cho cán bộ chiến sĩ ở trong đơn vị nắm được là thu được bao nhiêu và đưa vào cái trang bị phúc lợi, rồi là tăng cái thu nhập cho cán bộ nhân viên rồi đưa vào bữa ăn, thì tạo cái niềm tin phấn khởi cho mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị là phấn khởi, rồi có cái động lực để tiếp tục là đẩy mạnh cái công tác tăng gia sản xuất, cải thiện cái đời sống của bộ đội.
4: Không chỉ góp phần nâng cao đời sống bộ đội, theo đồng chí thì công tác tăng gia sản xuất còn có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và môi trường văn hóa ở kho K882?
5: Thì về cái kết quả nổi bật đó là công tác tăng gia từng bước đi vào cái nền nếp, tạo nguồn cái thực phẩm tại chỗ và góp phần cái cải thiện bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. Đặc biệt là cái nguồn từ tăng gia sản xuất thì rất là bảo đảm về cái an toàn vệ sinh thực phẩm, chú trọng nhất là cái thực phẩm tươi sống và để đảm bảo cái đời sống, mức sống cho cán bộ nhân viên, để mà tăng cái sức khỏe để phục vụ cho cái thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn năm 2026 đạt được kết quả tốt. Và đặc biệt là qua cái công tác tăng gia sản xuất, kho đã giáo dục cái tinh thần tự lực, tự cường, ý thức tiết kiệm và trách nhiệm lao động và tình đoàn kết, góp phần xây dựng đơn vị chính quy an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp.
4: Xin cảm ơn đồng chí đã

0: quý thính giả và các đồng chí, phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội tuần này như thường lệ là mục chuyện kể ở đại đội với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông. Chúng ta cùng nghe câu chuyện Người đi cứu trợ thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ của tác giả Hoàng Tuấn Linh.
1: Các đồng chí ạ, khoảng 4 giờ 17 phút ngày 6 tháng 2 năm 2023 giờ địa phương, trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter đã xảy ra tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Vụ động đất đã làm sập đổ nhiều thành phố lớn tại hai quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc. Sau bữa cơm chiều, chị Thêm đang ngồi nghe thời sự đưa tin về trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng hai đứa nhỏ. Minh Tú thì thầm với mẹ:
2: Mẹ ơi, Thổ Nhĩ Kỳ là ở đâu ạ?
1: Thổ Nhĩ Kỳ ở xa lắm con ạ, là đất nước nằm giữa châu Á và châu Âu. Trận động đất đã làm nhiều người thương vong. Thật may mắn khi chúng ta được sinh ra ở đất nước Việt Nam xinh đẹp. Có bố của các con đang công tác trong quân đội, ngày đêm làm nhiệm vụ giữ chắc hòa bình để mẹ và các con được yên giấc ngủ. Nghe đến bố, cậu con trai liền chạy đến tủ, cầm lấy tấm ảnh bố mặc quân phục nghiêm trang chạy lại, nũng nịu với mẹ.
2: Con yêu bố Hòa lắm. Khi nào con lớn con sẽ theo bố làm bộ đội.
1: Cả con nữa. Hà Anh cũng nhón chân vòng tay ôm lấy mẹ từ phía sau. Thế thì các con phải chăm ngoan, phải học giỏi hơn nữa nha. Vừa đó chị Thêm vừa cốc yêu một cái vào đầu hai đứa, tiếng cười rộn vang cả mái ấm nhỏ. Cùng lúc đó, một công văn hỏa tốc gửi đến tiểu đoàn 93 bộ tham mưu binh chủng công binh nơi anh Hòa đang công tác. Mệnh lệnh cấp trên giao tiểu đoàn 93 nhanh chóng kiện toàn đội cứu sập, chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hai ngày sau, anh Hòa mới có thời gian riêng để gọi điện thoại về nhà.
2: Alo vợ à, bọn anh đã chuẩn bị xong hết các thủ tục rồi, tối nay sẽ bay. Anh ơi, Thế anh còn thiếu gì nữa không để em mang ra sân bay? Hai đứa nó cũng đang đòi gặp anh nữa đấy.
1: Giọng chị Thêm đầy vẻ lo lắng. Khi mới hôm trước, ba mẹ con còn đang cảm thấy may mắn khi thảm họa không xảy ra tại đất nước mình. Nhưng sau khi anh Hòa gọi điện về báo tin, đơn vị đã nhận lệnh đi làm nhiệm vụ cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, chị đã không khỏi bàng hoàng lo sợ. Đài báo đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục có những trận dư chấn vừa và nhỏ, mà Việt Nam lại cách Thổ Nhĩ Kỳ hàng nghìn km.
2: Anh đi, nhỡ có cơ sự gì, chị biết phải làm sao?
1: Như biết suy nghĩ của chị, anh Hòa động viên an ủi vợ và lại pha chút hài hước. Em và các con yên tâm, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vợ con cứ yên tâm ở nhà nghe tin thắng trận của anh nhé.
2: Anh ơi, anh đi, nhỡ có gì thì em sao sống nổi?
1: Chị Thêm đã không kìm được sự xúc động của mình.
2: Hay nhỉ. Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đi cứu người cơ mà. Với có cả các đồng chí đồng đội, tận 30 người, có gì sẽ giúp đỡ bảo ban nhau.
1: Mà chưa hết, chắc chắn là sẽ có sự quan tâm theo dõi của thủ trưởng cấp trên, đặc biệt là thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thì em còn lo gì nữa.
2: Em nghe bảo bên kia đang lạnh lắm, Việt Nam mình chưa bao giờ xuống dưới 0 độ. Anh phải mang theo hết chỗ quần áo lạnh em mới mua đấy nhá.
1: Được rồi, anh cũng đang nghiên cứu rồi, nên anh chuẩn bị đầy vali quần áo ấm đấy rồi. Cái áo vợ mua anh đã mặc luôn rồi đây này. Đấy, thấy chưa, không sót chiếc nào nhé. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Anh Hòa cố ý nói đến chữ thắng để tiếp tục động viên, củng cố niềm tin cho vợ. Nhưng trong thâm tâm, anh cũng cảm thấy lo lắng. Anh và các đồng chí đồng đội đã thực hiện không biết bao nhiêu nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn vất vả về điều kiện, thời tiết, sinh hoạt và bất đồng ngôn ngữ, mà nhiệm vụ lần này còn nguy hiểm hơn những nhiệm vụ trước đó cả trăm lần. Anh hiểu cảm giác của vợ mình bây giờ, chính là cảm giác lo lắng, bất an của bao nhiêu người vợ tiễn chồng ra trận trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ ngày xưa.
2: Bố ơi, cho bố đi sớm về với

0: bọn con nhé. Ừ, bố ơi, nhưng phải có quà cho bọn con đấy nhé. Giọng của hai đứa nhỏ vang lên khiến anh bừng tỉnh, thoát khỏi sự trầm tư. Ừ, được rồi, bố hứa về sẽ mang nhiều quà. Các con ở nhà, chăm sóc nhau và nghe lời mẹ nhé.
1: Dạ vâng ạ. Em sẽ chăm sóc hai đứa thật tốt. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé.
0: Vâng, báo cáo đồng chí vợ, tôi đã rõ ạ. Mặc dù đã xác định được mức độ thảm khốc của trận động đất, nhưng khi đến tận nơi, tận mắt nhìn thấy khung cảnh hoang tàn, anh cứ ngỡ như đang lạc vào cảnh địa ngục trần gian. Những công trình sụp đổ, gạch đá ngổn ngang, khắp nơi không có một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Người dân đau khổ khi mất đi người thân, khắp nơi chỉ còn là máu, nước mắt và đổ vỡ. Lúc đó anh và các đồng đội đã không nghĩ gì được nữa mà lập tức lao vào tìm kiếm, chui vào những tòa nhà đang dọa sập tìm người mắc kẹt, đào bới các lớp đất để cứu người, cứu tài sản. Anh Hòa bồi hồi kể lại với chị thêm sau khi thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Anh chẳng chịu nghe lời em dặn gì cả.
0: Giọng chị thêm trách móc anh Hòa. Thật sự cảm xúc khó nói lắm em ạ. Lúc đó anh chỉ biết là phải nhanh chóng tìm và đưa người đang mắc kẹt dưới đống gạch đá ra ngoài thôi. Nhưng anh thấy thật sự tự hào và xúc động khi bọn anh đi đến đâu cũng nhận được lời cảm ơn, những bàn tay đặt lên ngực trái thể hiện sự cảm kích của người dân.
1: Wow, bố Hòa của con đúng là anh hùng.
0: Bố của các con trở về đến nhà an toàn. Thế là tôi mừng lắm rồi đấy. Chị nói thêm vẫn với vẻ trách móc. Anh Hòa bật cười xoa đầu Minh Tú. Các con ở nhà không nghe lời mẹ hay sao mà để mẹ cáu lên sang cả bố đây này?
1: Đâu, có mà tại bố không nghe lời mẹ ấy.
0: Minh Tú nhanh nhẩu thanh minh. Hôm trước hai đứa còn đòi lớn lên theo anh làm bộ đội chứ.
1: Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cạnh.
0: Chỉ thêm lườm yêu cậu con trai trong khi anh Hòa kéo cả hai đứa nhỏ vào lòng. Nhưng mà các con phải chăm ngoan nhớ, phải học giỏi hơn nữa nha.
1: Bố ơi, bố nói y như mẹ nói ấy.
0: Minh Tú và Hà Anh đồng thanh rồi cả nhà cùng cười. Tiếng cười rộn vang cả mái ấm nhỏ. Như hôm nay có thêm tiếng cười của người đi cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Kính chào quý vị khán thính giả đang đến với những giây phút trò chuyện quen thuộc của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà. Và tôi là Thi Linh và người bạn dẫn ngày hôm nay của tôi, MC Thu Hà.
5: Thu Hà xin được kính chào quý vị thính giả, xin chào chị Thi Linh. Thưa quý thính giả, ca dao xưa khi diễn tả về nỗi nhớ trong tình yêu đôi lứa thì đã có câu: nhớ ai bồi hồi bôi hồi, như đừng đống lửa, như ngồi đồng than. Khi yêu nhau thì đôi lứa nào cũng có ước muốn là gần gũi nhau đúng không ạ? Thế nhưng trong thực tế thì có một câu chuyện như thế này. Khi đã lấy nhau rồi thì có những đôi vợ chồng không chỉ gần nhau khi mà ở cùng nhà, mà còn cùng chung một văn phòng, thậm chí là chung sếp, chung dự án. Nghĩa là thời gian gần gũi nhau là 24/24. Chị Thùy Linh có gặp trường hợp nào như thế này không ạ?
6: Tất nhiên là nhiều chứ Thu Hà. Thùy Linh cũng gặp như trường hợp như thế, gần gũi nhất chính là đồng nghiệp xung quanh mình.
5: Vâng.
6: Ban đầu thì ai cũng nghĩ là tiền đối đường, bởi vì là đi đâu làm gì thì cũng có nhau này.
5: Vâng.
6: Rồi cũng dễ thấu hiểu, rất có thể là cả hỗ trợ nhau trong công việc nữa. Thế nhưng mà thực tế thì không phải lúc nào cũng màu hồng.
5: Vâng.
6: Khi mà chả mặt nhau suốt 24 giờ ở nhà cho đến cơ quan thì những cái ranh giới giữa công việc và gia đình nó rất dễ bị xóa nhòa.
5: Vâng.
6: Một chút bất hòa ở văn phòng có thể là mang về nhà này.
5: Vâng.
6: Hay là ngược lại thì giận dỗi ở nhà thì lại làm ảnh hưởng đến cái không khí làm việc chung.
5: Vâng.
6: Cho nên là vô tình nó cũng tạo nên những cái sự ngột ngạt nhất định. Vậy thì đây là một cái sự đồng hành lý tưởng hay là nguồn cơn của những cái rạn nứt âm thầm? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng quý vị thính giả là nghe một vài ý kiến thực tế mà chúng tôi đã ghi lại được.
7: Việc hai vợ chồng là